0: rồi vậy nha.
1: Em mở mắt.
0: Cái cây là phải vậy. À, cao lên xíu.
1: Thôi.
0: Nhiều nhánh mà.
1: Cái
0: phải
1: tướng.
0: Giữ, phải ông, giữ yên gì cho anh.
1: Nhưng ông Hùng ông lùn lắm.
0: Kệ ông giữ yên gì
1: cho. Mới mà. Không.
0: Mình phải diễn có tâm xíu.
1: Thôi cỡ vậy được rồi.
0: Diễn có tâm xíu.
1: Không.
0: Chuẩn bị nha.
1: Rồi
0: ok chưa? Ba em mở sạch là diễn nha. Chuẩn bị. Ê nó nghe nè, trọng tâm là chỗ này nè, hút vô chỗ này nha.
1: Trời ơi.
0: Chuẩn bị. 3, 2, 1, diễn.
1: Bớ người ta ăn trộm.
2: Ăn trộm đâu, ta tới đây.
0: Tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng
1: tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng t

0: Trả tiền lại cho tôi, trả vàng lại cho tôi, đó là của hồi môn của con gái tôi. Trả vàng lại cho tôi, đó là của hồi môn con gái tôi. Trả vàng lại cho tôi, đó là của hồi môn con gái tôi.
1: Chết.

0: diễn mà.
1: Ủa diễn gì đây?
0: Đó, cái phim đó. Thì nãy giờ là chính là tập phải tập diễn đó. Nghe nè, kỹ kính diễn đi.
1: À là cái phim sắp tới vài bữa sớm mình quay đó hả?
0: Ừ.
1: Trời ơi, chưa có tới ngày quay mà diễn cái gì?
0: Mình phải tập con, mình phải tập để cho cái máu văn nghệ nó ăn sâu vào trong máu thịt của mình. Để khi mình quay mình diễn xuất rất là hay đó con.
1: Kỹ kính diễn mà. Thì chỉ thì dễ rồi, quan trọng là chính có nắm bắt được chính diễn được hay không thôi.
0: Xin lỗi con nha, hồi lúc còn trẻ đó là chính là một cây văn nghệ của chính là tên đỉnh đầu luôn rồi đó.
1: Ờ, ghê vậy. Là ngày xưa là ca hát múa vũ kịch là biết hết luôn.
0: Ngày xưa lúc đó là 9-15 tuổi.
1: Dạ.
0: Chính đi làm văn nghệ ở trong xóm chính với mấy đứa khoảng 8-9 tuổi, chính hơn tụi nó một cái đầu nên nó gọi là đỉnh đầu.
1: Là cao hơn cái đỉnh đầu.
0: Hơn tụi nó cái đỉnh đầu.
1: Cao dữ lắm luôn.
0: Kể chuyện cái chuyện hồi xưa.
1: Dạ, rồi.
0: Chị bây giờ nè, chị chính đi.
1: Chị chính đúng không?
0: Ừ.
1: Mà bây giờ mình diễn cái câu thoại gì, chính diễn cái câu thoại gì, cái tình huống là sao?
0: Tình huống vậy nè.
1: Tình huống vậy nè.
0: Ho ho ho ho. Trả vàng lại cho tôi, đó là của hồi môn của con gái tôi. Ho ho ho. Trả vàng lại cho tôi.
1: Bà mẹ này bà chết rồi hả? Không, tại cái kiểu mà trả vàng lại cho tôi, trả vàng lại cho
0: tôi. Đâu có rên dữ vậy. Trời, tôi nói bình thường mà trong tiếng khóc của tôi nấc vậy mà.
1: Ồ vậy hay là đang khóc đang nấc thôi
0: thì đó.
1: Không, mình thoại với nhịp điệu mình không dậy được.
0: Vậy phải làm sao?
1: Ví dụ như mình ban đầu thôi, có nghĩa là mình lấy cảm xúc để mình thoại ra cái câu đó thôi. Đó, mình lấy cảm xúc.
0: Ê, giống gà nuốt dây thun quá.
1: Mình cảm xúc chính sao á, có nghĩa là mình nghẹn ở lòng đó. Ôi hay quá. Đúng rồi, bắt đầu vô thoại nè. 2-3.
0: Trả vàng lại cho tôi, đó là của hồi môn con gái tôi. Trả vàng lại cho tôi, đó là của hồi môn con gái tôi.
1: Như một cái máy cassette, bấm một cái bụp là chạy. Giống như mấy cái bà mà rau mà bán vịt lộn rửa ngoài đường á.
0: Thì phải tập từ từ.
1: Trời ơi, mình lấy cảm xúc rồi thì mình phải đưa cái cảm xúc đó vô câu thoại của mình. Chứ tự nhiên lấy cảm xúc luôn thổi ngang tràn vậy khó lắm chứ không phải dễ đâu. Nè, lại nè, lấy cảm xúc lại nè. Đúng rồi, lấy dông về.

0: không tụng năm a ở đây mình không tụng ai hết. Mình đang đau khổ.
1: Tôi ghế làm xíu đi
2: nè. Trời ơi
1: nè nha, qua tức ngọc gì hết trời.
3: Gì vậy? Bắt đền anh nha.
1: Ủa
3: hay bắt đền đi chứ. Ây da
1: sao vậy?
3: Trời ơi, còn đúng với cái chân
0: cũng vừa lắm.
3: Bắt đền anh đó.
1: Tập mà làm như ghê vậy.
3: Tập cái gì? Anh té cũng té gì vừa cái gốc cây, nhưng mà cái lúc đó là em chỉ là giả dụ thôi. Anh nghĩ sao anh đè lên cái chân em? Và anh nhìn gì nữa, lỗi của anh không á.
0: Ủa?
3: Cái lúc mà tập té Thanh không biết cản ông lại đi.
1: Đúng rồi. Ủa? Thanh thấy người ta tập không đúng mày cản lại chứ. Biết đây là những mầm non của sự nổi tiếng tương lai không hả? Lỡ mà có bị gì bị cái gì
3: hơn là cái chân này á.
1: Quá mệt quá, bây giờ ai làm ai chịu, bây giờ người nào làm, người nào làm lỗi này làm lỗi phải không?
0: Vậy vậy lúc đầu có khuyên rồi nha, có ngăn cản rồi nha, nói không đúng không?
1: Không
0: có nói rồi là làm như vậy rất là nguy hiểm, ra đoàn phim người ta có sẽ có hướng dẫn, người ta chỉ dẫn cho mình đừng nên làm như vậy. Nó bây vẫn làm, hai đứa vẫn làm, rồi bây giờ Thành nông nổi vậy rồi đổ thừa ai
1: bây giờ người ta đâu
3: quên là quên cái chân này nhưng mà
0: ây da
3: đau nha.
1: Thôi nè, tôi đang tập tù mà mấy người ồn ào quá à. Mai mốt đóng phim tới nơi rồi mà mấy người cứ la cái kiểu này làm sao mà diễn được.
3: Phim tới đây tập hả?
1: Ừ.
3: Tôi cho con tập đi chứ.
1: Rồi bây giờ ba đứa mình tự tập nha.
3: Ba đứa mình tập đi.
1: Nè ngon
0: trời ơi còn lâu mà.
3: Thôi thôi
1: thôi. Đếm đi.
0: Trời mệt quá. Dẹp.

0: không mệt chứ bên đây nghe tao mệt đó. Ai gọi nè?
1: Ừ. Chút xíu tập tiếp.
2: Ê, trợ lý đạo diễn gọi.
3: Nghe.
2: Dạ đúng rồi, cái phim mình.
0: Alo.
2: Dạ đúng rồi, chuẩn bị hả?
1: Dạ.
2: Rồi. Dạ ok anh. Dạ.
1: Sao chuẩn bị hả?
2: Nãy giờ diễn tốt lắm luôn, bây giờ diễn lại một lần nữa.
1: Dạ, diễn lại lần nữa.
2: Phải sôi máu lên nha. Phải năng động lên nha. 2 3 diễn.
4: Có.
1: Dễ dàng lại cho tôi đó.
2: Năng động lên nữa nè.
1: Dạ tốt. Dạ thì quá cho tôi đó là con gái.
2: Nữa nè. Quá ok luôn. Diễn như vậy là trời, đạo diễn khen dữ lắm luôn nha. Mà tháng sau mới quay.
1: Dạ.

0: Trời, cái gì mà trời?
1: Ủa anh Hùng,
0: sập cái bàn với sập cái trời gì?
1: Trời anh Hùng, cái bàn người ta mà thì anh đánh với Hoàng làm sao? Anh uống cái gì thì anh vô đây, anh ngoắc ngoắc vậy nè. Còn thôi anh kêu Duyên em làm cà phê cho anh.
0: Quán xá gì vậy? Như cái chùa Bà Đanh vậy, vô không có ai hết.
1: Ủa thì có em ở đây nè, vô. Em đâu có biết là em thấy im re, đâu có biết là anh vô đâu.
0: Nhân viên gì á mà người ta vô cũng không biết.
1: Rồi,
0: làm việc mà không có trách nhiệm.
1: Rồi, sai, xin lỗi được chưa?
0: Đứng đó còn không biết cần hỏi người ta uống cái gì nữa đi.
1: Rồi, uống gì kêu đi.
0: Cho ly nước lọc đá.
1: Vậy thôi hả?
0: Thì đầu tiên phải đem nước lọc đá ra người ta, rồi sau đó người ta mới order cái khác.
1: Rồi, rồi. Có vậy thôi mà vô đây hạch sách người ta là khó chịu ghê á.
0: Tranh thủ đi, cơ hội này không có còn nhiều đâu.
1: Vậy cơ hội gì không còn nhiều, nói gì vậy?
0: Người cái chú ép à, đem cái ly cho bá lửa đủ khi nào hết. Thôi mệt quá, cho cái menu đi.
1: Ủa cái sai ly em từ đó tới giờ vậy mà.
0: Thì mình nhìn dốc dáng của khách hàng, mình nói à anh này thấp bé nhẹ cân, uống nửa ly thôi.
1: Ủa sao bữa nay em khó tính quá vậy?
0: Khó có một ngày này thôi, qua hôm sau là hết khó rồi.
1: Khó có một ngày thôi, qua hôm sau. Cái này lạ nha.
0: Lạ gì, cho cái menu.
1: Menu cái gì? Uống gì kêu đại bạc menu.
0: Không thích. Hôm nay tôi tới đây là muốn làm vị khách hàng bình thường như tất cả một khách hàng khác, được phục vụ chu đáo.
1: Tự nhiên bữa nay làm khó em quá vậy. Rồi rồi rồi, menu đúng không?
0: Đúng.
1: Đó, menu.
0: Menu tận bàn, giao tay cho khách hàng. Khách hàng coi uống cái gì, món gì đi làm.
1: Phải không? Menu tận bàn đúng không?
0: Đúng.
1: Rồi, đây. Em làm menu á. Uống gì em nói thì em hòn cái. Nè,
0: quán có gì?
1: Ừ, espresso, tea, ice blendy, bakery. Làm màu cho cố vô, mặc cái áo cho nổi vô. Kêu cà phê đá, tưởng kêu món nào hả, khó khăn lắm. Bữa này sao á, thôi nha, để em làm việc nha. Đừng kiếm chuyện à.
0: Kiếm chuyện cái gì, tranh thủ đi. Đây ngồi đông lâu đâu.
1: Gì mà cứ không lâu hoài vậy trời.
0: Dạ, alo. Dạ, em chuẩn bị hết rồi. Từ thủ tục hồ sơ tất cả mọi thứ. Đúng giờ anh gọi em cái, em qua liền. Dạ, dạ, vậy nha. Dạ, dạ.
1: Anh Hồn.
0: Hả?
1: Em biết cái size miệng anh nhỏ, cái size bao tử anh cũng nhỏ, nhưng mà coi như hôm nay em làm một cái ly big size, em đãi anh á.
0: Vậy vậy?
1: Không có tính tiền luôn á.
0: Qua hôm sau không nên ngồi mang này.
1: Ủa gì vậy?
0: Có tiền, có gì mình phải...
1: À? Tốn đâu, hôm nay là em miễn phí cho anh luôn đó.
0: Miễn phí?
1: Đúng rồi, anh đừng có hào học em nữa.
0: Không cần. Bây giờ khách hàng vô uống, có tiền là khách hàng tự trả, không cần phải miễn phí. Qua hôm nay trả 100 ly được.
2: Một ly cà phê đấy.
1: Gì vậy? Em có chuyện, em có chuyện lớn muốn nói với anh.
3: Mình có cái
0: cũng cuối rồi, tôi lo hết rồi.
3: Xong hết rồi luôn hả?
0: Xong hết rồi.
3: Rồi chừng nào vậy?
0: Đợi cái xong xuôi hết là đi thôi.

Điện Biên, miền đất nơi biên viễn của Tổ quốc, không chỉ là nơi hội tụ 19 dân tộc sinh sống với 19 sắc màu văn hóa khác nhau. Đây còn là mảnh đất có lịch sử phát triển lâu đời, nơi lưu giữ dấu tích của chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Phát huy thế mạnh của vùng đất lịch sử, của những giá trị văn hóa truyền thống đậm đà bản sắc văn hóa các dân tộc, Điện Biên hôm nay đã trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách bốn phương.

0: Sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, trải qua 70 năm xây dựng, kiến thiết và phát triển, thành phố Điện Biên Phủ đã mang diện mạo mới. Các điểm di tích lịch sử, văn hóa và tâm linh như đồi A1, hầm The Castories, sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ là điểm đến thu hút lượng lớn khách du lịch tham quan trải nghiệm. Trong dòng người về với di tích lịch sử đồi A1, một trong những cứ điểm chiến lược của quân Pháp trong chiến dịch Điện Biên Phủ, địa danh nổi tiếng bậc nhất của Điện Biên hôm nay, có những cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, công dân hỏa tuyến đã tham gia hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ. Nhiều người là đồng đội, là thân nhân, con cháu của những liệt sĩ đã vĩnh viễn nằm lại chiến trường. Và cũng không ít người lần đầu đến với Điện Biên để được tận mắt chứng kiến, được chạm tay vào di tích lịch sử gắn với chiến dịch Điện Biên Phủ, nơi ghi dấu sự tàn khốc của chiến tranh, nơi chứng kiến lòng dũng cảm, kiên trung của các thế hệ đi trước, trong đó có cô, chú, bác của họ.
1: Tôi rất là tự hào có một người chú đã hy sinh vì đất nước, vì tổ quốc, vì dân tộc. Nhưng mà thương cho chú là tuổi đời rất là trẻ, chưa có gia đình, chưa có vợ con. Mà lại hơn nữa là khi chú hy sinh thì phần mộ của chú là không tìm thấy và không đưa về quê được.
2: Trước đây thì bọn em có học lịch sử, thì có xem phim rồi, nhưng mà khi mà lên đến đây thì bọn em hình dung được nó rõ hơn về những cái mà bọn em mới chỉ được học qua sách vở. Nó cái khốc liệt của chiến tranh mà không thể giữ gìn được đến tận bây giờ, thì chứng tỏ là cái thời kỳ lúc trước của ông cha của mình rất là khó khăn, trải qua rất nhiều những cái nó gian khổ của chiến tranh.
0: Tọa lạc tại phường Mường Thanh, trung tâm tỉnh Điện Biên. Bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ có kiến trúc hiện đại, hình dáng bên ngoài được thiết kế theo hình chiếc mũ nan, phủ lưới ngụy trang của chiến sĩ Điện Biên năm xưa. Bảo tàng như một nhân chứng lịch sử và là điểm đến không thể bỏ qua đối với mỗi du khách. Ngay bên trong khuôn viên của tầng 1 bảo tàng là khu trưng bày hơn 1.000 tài liệu, hiện vật, hình ảnh, sắp xếp theo chủ đề, đã khái quát một cách sinh động, rõ nét cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Mỗi kỷ vật, mỗi trang tài liệu tại đây là minh chứng cho lòng quả cảm, quyết tâm của quân và dân ta trong 56 ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt để làm nên chiến thắng lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu.

0: Lần này là tôi lên lần thứ tư. Thế nhưng mà cứ mỗi một ngày lên thì có nhiều cái thay đổi. Và chúng tôi rất cảm ơn bảo tàng đây đã có những cái thay đổi để làm cho chúng tôi và lớp con cháu chúng tôi sau này được hiểu về lịch sử của cha ông ta.
1: Cái thế hệ đi trước chúng tôi đã được nhìn nhận và cũng qua cái thời kỳ đó mà được biết sau rồi cũng học hỏi, dùng xe đạp thổ là cũng rất nhiều trong cái cuộc sống hàng ngày của cái thế hệ tiếp theo sau cái thời kỳ, trước cái thời kỳ đổi mới. Thế nay là tôi vào đây thăm cái di tích bảo tàng này, tôi có những cái nhận thấy được những cái ký ức nỗ lực của ông cha ta có công để giữ lại được cái nước đất nước ta ngày hôm nay.
2: Sau 10 năm lên đây thì có thể nói rằng là tỉnh Điện Biên cũng như là Bộ Văn hóa Truyền thông có những cái đổi mới rất căn bản. Đấy, xây dựng lại các cái khu di tích lịch sử. Ví dụ như là hầm của đại tướng, thế rồi là hầm của Đờ Cát, thấy đồi A1 và đặc biệt là cái bảo tàng chiến thắng Điện Biên. Đấy, hôm nay được vào đây thì có thể nói là anh em trong đoàn là rất là phấn khởi. Đấy, có thể nói là trong cái tâm trạng rất là vui khi mà được tổ chức một chuyến đi được tham quan này thì rất là ý nghĩa.
3: Điểm nhấn vô cùng ấn tượng đối với du khách ở toàn bộ phía trong tầng 2 của bảo tàng là bức tranh panorama toàn cảnh chiến dịch Điện Biên Phủ có chiều cao 20,5m, chiều dài 132m, đường kính 42m, lớn nhất Đông Nam Á.

và là một trong ba bức tranh lớn nhất trên thế giới được vẽ bằng chất liệu sơn dầu trên nền vải toan. Với 4.500 nhân vật cùng phong cảnh núi rừng, tất cả đã tái hiện một cách trọn vẹn, liền mạch các trận đánh tiêu biểu theo diễn biến của chiến dịch Điện Biên Phủ.

0: Bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ thì là một cái điểm du lịch của tỉnh Điện Biên. Ngoài là một cái thiết chế về di sản thì chúng tôi là điểm du lịch đầu tiên của tỉnh, một trong ba điểm du lịch hiện nay. Và đây là một cái công trình văn hóa mà hết sức là tiêu biểu, là nơi đón tiếp rất nhiều khách đến tham quan. Chúng tôi cũng rất là mong muốn là đã nhận được sự quan tâm rồi thì tới đây tiếp tục sẽ nhận được cái sự quan tâm để chỉnh lý lại toàn bộ cái hệ thống trưng bày này theo đúng cái xu hướng hiện nay của các bảo tàng, đó là ứng dụng cái khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin vào trong cái hoạt động bảo tàng để làm sao mà cái việc trưng bày này nó sinh động hơn, nó hấp dẫn hơn, và khi người khách đến tham quan thì nó có thể tra cứu các cái thông tin, tìm hiểu cũng như là cái việc tham quan bảo tàng một cách dễ dàng hơn. Cố gắng phấn đấu làm sao mà bảo tàng sẽ trở thành một cái trung tâm sinh hoạt văn hóa, chính trị cũng như là vui chơi giải trí ở trên địa bàn tỉnh Điện Biên, không chỉ thu hút đồng bào nhân dân các dân tộc trong tỉnh mà còn trở thành một cái điểm đến không thể bỏ qua đối với tất cả nhân dân cũng như là du khách trong nước và quốc tế.
1: Là một trong 45 điểm di tích thành phần của quần thể di tích cấp quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ, di tích đường kéo pháo, biểu tượng của tinh thần quyết chiến, quyết thắng của quân và dân ta, cũng là một địa chỉ đỏ thu hút du khách đến tham quan. Di tích nằm trên địa bàn xã Nà Nhạn, thành phố Điện Biên Phủ. Đoạn đường kéo pháo bằng tay được tôn tạo dài 4 km, vắt ngang sườn núi. Những vết bánh xe pháo lún sâu. Trong đó, điểm nhấn của di tích là cụm tượng đài kéo pháo mô phỏng cảnh trung đội pháo binh của anh hùng Tô Vĩnh Diện đang kéo những khẩu pháo nặng trên 2 tấn bằng tay vào trận địa hoàn toàn bằng sức người qua những con đường đèo núi quanh co đầy nguy hiểm. Một sự kiện

0: Hôm nay thì đi lên trên cái đồi mà ngày xưa các bác là kéo pháo từ đi qua cái đồi đấy ấy. Thì tự nhiên mình lên đấy thì mình cảm thấy nó rất là xúc động ấy, không cảm thấy là rất là nó có một cái gì đấy nó rất là khó tả, mà ngày xưa nghĩ rằng các cụ là rất là nhà mình là rất là không có một cái từ gì có thể là mình ở cái thế hệ sau này mình không biết là diễn tả kiểu như thế nào để cho nó hết được ý nghĩa, bởi vì là mình có lên trên đấy thì mình mới hiểu được và cảm thấy là ngày xưa các cụ mình và mình để có những cái cuộc sống yên bình này thì thật sự là ý nghĩa và chắc là sẽ rất là lâu mình mới có cái cảm xúc như thế, tự hào và rất là xúc động lên xem trên cái tượng đài trên đấy. Nếu mà ai mà lên đến đấy mà để xem được cái tượng đài đấy hoặc là để nhìn thấy thì rất là ý nghĩa đấy.
1: Mình cảm thấy là rất tự hào và mới cảm nhận được rõ rằng là ngày xưa là rất là gian khổ và nó khốc liệt. Mình cũng thấy cảm thấy rõ là cái ý chí của lớp cha ông ngày xưa là rất là quyết thắng, mãnh liệt mới làm được những cái việc gọi là phi thường như thế.
2: Cùng với quần thể di tích lịch sử quốc gia đặc biệt chiến trường Điện Biên Phủ, Điện Biên là nơi mà bất cứ ai khi đặt chân đến cũng sẽ có cảm giác như đang được đi trên vùng đất của lịch sử. Với sự hiện diện của 31 di tích lịch sử đã được xếp hạng, tiêu biểu như khu tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Sở Chỉ huy Chiến dịch Mường Phăng, Đền Hoàng Công Chất, các nghĩa trang liệt sĩ quốc gia A1, Him Lam, Độc Lập, Tông Khao. Đây cũng là sản phẩm du lịch riêng có, độc đáo nhất của Điện Biên, thu hút hàng nghìn lượt du khách tới tham quan hàng năm.

Tuy nhiên, không chỉ có du lịch lịch sử, Điện Biên còn gây ấn tượng mạnh mẽ bởi sự kỳ vĩ của núi rừng trùng điệp, sự hiểm trở của con đèo Pha Đin huyền thoại, hay cánh đồng Mường Thanh với những mảng màu tuyệt đẹp mỗi độ hè về. Điện Biên cũng là nơi chứa đựng những giá trị văn hóa đặc sắc với nhiều phong tục tập quán, lễ hội truyền thống đang được 19 dân tộc sinh sống nơi đây bảo tồn, phát huy như lễ hội Hoa Ban, lễ hội Đền Hoàng Công Chất, lễ hội đua thuyền đuôi én, Tết truyền thống của đồng bào dân tộc người Thái, Hơ Mông, Lào, Hà Nhì. Đặc biệt, nghệ thuật xòe Thái và thực hành then của người Tày, Nùng, Thái đã được UNESCO đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

0: Điện Biên thì có 19 dân tộc anh em sinh sống. Người Thái thì chiếm đến 38% dân số, cho nên cái văn hóa của Điện Biên là văn hóa Thái. Văn hóa Thái thì gắn liền với điệu xòe. Và đối với người Thái thì món ăn của người Thái là một viên thuốc, còn cái bếp của người Thái là bệnh viện. Bên cạnh những cái điều đó thì không thể thiếu những điệu xòe. Nên là người ta nói rằng không xòe ngô không ra bắp, không xòe lúa không trổ bông và không xòe trai gái không thành đôi.
1: Và chính thầy Tô Ngọc Thanh cùng với thầy Trần Quốc Vượng từ những năm 2000 đã mong muốn rằng cái xòe này nó trở thành cái di sản văn hóa quốc tế, chứ không chỉ còn là di sản văn hóa quốc gia. Và cùng với rất nhiều các cơ quan ban ngành khác nhau thì cho đến bây giờ ước mơ của hai thầy đã trở thành sự thật. Và cũng không phải chỉ của cả hai thầy mà của cả đồng bào các dân tộc Tây Bắc và cả 54 dân tộc anh em Việt Nam mình. Nếu như có xòe Thái để trở thành một di sản quốc tế thì cái giá trị của văn hóa truyền thống Việt Nam nó sẽ được tiếp tục nâng cao lên thêm một cái tầng cao mới để mà đón mời các bè bạn Nam Châu đến tìm hiểu thêm về văn hóa và các cái trầm tích văn hóa sâu sắc của đồng bào, đặc biệt là cái múa xòe của đồng bào Thái.
2: Vừa qua, nghệ thuật trang trí trên trang phục của người Lào huyện Điện Biên, Điện Biên Đông và nghề làm bánh khẩu xén, bánh chí chọp của người Thái Trắng, thị xã Mường Lay cũng chính thức được đưa vào danh mục

0: di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, đưa Điện Biên chạm mốc 20 di sản văn hóa phi vật thể được công nhận. Khẩu xén được làm từ gạo nếp và củ sắn tươi. Sau khi nấu chín sẽ được giã, xay thành bột, cho thêm trứng gà, đường hoặc muối để thêm phần gia vị cho bánh. Sau đó, dùng con lăn để dàn bánh thành miếng mỏng, mang phơi trong bóng râm. Đến khi bánh xe lại, cắt thành từng miếng nhỏ theo hình thù tùy ý. Bánh khẩu xén có 4 màu chính là trắng từ gạo, đỏ từ gấc, vàng đặc trưng của bánh sắn và màu tím của nếp cẩm. Nếu có dịp đến Mường Lay, tham gia vào từng công đoạn của quy trình làm bánh khẩu xén, mới thấy hết được sự tỉ mỉ và đôi bàn tay khéo léo của người phụ nữ Thái trắng. Không chỉ là một món ăn chơi, khẩu xén còn trở thành một nét văn hóa ẩm thực độc đáo và hấp dẫn của tỉnh Điện Biên.
1: Chiếc bánh này là được di truyền từ đời này sang đời khác, là bánh gia truyền của người dân tộc Thái trắng chúng tôi nói riêng. Ngày xưa thì chúng tôi làm để cúng dỗ tổ tiên vào những dịp lễ Tết thôi. Đối với chúng tôi, đây là món bánh quý báu nhất trên cả tuổi thơ chúng tôi. Bây giờ chúng tôi cũng mong muốn rằng khắp nơi nhiều bạn bè khắp tỉnh thành biết đến những chiếc bánh cổ truyền của chúng tôi để tạo công ăn việc làm. Từ khi thành lập hợp tác xã thì chúng tôi đã sản xuất được trên hơn 10 tấn trên một năm. Và chúng tôi cũng sẽ duy trì để phát triển làng nghề truyền thống này để không mai một.
0: Nhờ phát huy những tiềm năng thế mạnh riêng có, thời gian qua, Điện Biên trở thành điểm hẹn lịch sử, văn hóa, du lịch hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế. Năm 2023, Điện Biên lần đầu tiên cán mốc 1 triệu lượt khách du lịch, tăng hơn 23% so với năm 2022. Trong năm 2024, Điện Biên vinh dự được chọn đăng cai năm du lịch quốc gia, đồng thời tiếp tục tổ chức nhiều lễ hội như lễ hội Hoa Ban, lễ hội Hoa Anh Đào, các giải marathon, đua xe đạp. Tỉnh đặt mục tiêu năm 2025 đạt hơn 1,45 triệu lượt khách, tổng doanh thu hơn 2.380 tỷ đồng. Đến năm 2030 đạt tương ứng hơn 2,65 triệu lượt và hơn 5.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, thực tế, sự phát triển du lịch lịch sử trong thời gian qua ở Điện Biên vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và thế mạnh vốn có. Vì vậy, để bứt phá trong phát triển du lịch, vươn lên mạnh mẽ, trở thành trung tâm du lịch của tiểu vùng Tây Bắc, Điện Biên vẫn cần sự chung tay, góp sức của các cấp, ngành cũng như những tổ chức, cá nhân, đặc biệt trong công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh.
2: Để phát huy tốt hơn nữa thì cần phải có những cái biện pháp để tiếp tục bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích, đặc biệt chiến trường Điện Phủ. Chính vì vậy trong những năm qua thì tỉnh Điện Biên đã xây dựng một cái đề án về việc bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích đặc biệt chiến trường Điện Phủ và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cái nhiệm vụ quy hoạch. Và trong cái giai đoạn hiện nay thì tỉnh Điện Biên đang rất là tích cực để triển khai cái nhiệm vụ quy hoạch đó. Đó là tiếp tục bảo tồn cái khu trung tâm tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, trung tâm đề kháng Him Lam bằng những nguồn vốn của Trung ương cũng như các cái nguồn xã hội hóa. Thực tế thì có thể nói là Điện Biên còn rất là khó khăn, cho nên là chúng tôi rất là kỳ vọng là sẽ được sự quan tâm của Trung ương Đảng, của Chính phủ, các bộ ngành trung ương và các địa phương trong cả nước chung tay hỗ trợ Điện Biên về kinh phí để chúng tôi tiếp tục là bảo tồn, tôn tạo và xây dựng những mỗi một cái điểm di tích thành phần trong cái quần thể di tích này thành một cái điểm đến để phục vụ khách du lịch cũng như là phục vụ tham quan nghiên cứu.
0: Trải qua bao thăng trầm lịch sử và sự biến thiên của thời gian, Điện Biên đã trở thành điểm hẹn lịch sử của hòa bình. Miền Hoa Ban giờ đây không chỉ là nơi lưu giữ những ký ức hào hùng của dân tộc, những giá trị truyền thống, mà còn là vùng có những cảnh quan đầy sức cuốn hút,

0: thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng 18 cống trên tuyến đê biển ven biển tỉnh Kiên Giang, hạng mục xây dựng mới cống Âu Thuyền T3 Hòa Điền, huyện Kiên Lương tại ấp Cờ Trắng, ấp Thạnh Lợi, xã Hòa Điền, huyện Kiên Lương, đây là xã Hòa Điền, tỉnh An Giang. Ngày 5 tháng 5 năm 2026 và ngày 6 tháng 5 năm 2026, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Điền, tỉnh An Giang đã ban hành thông báo thu hồi đất đối với các trường hợp thuộc phạm vi thực hiện dự án đầu tư xây dựng 18 cống trên tuyến đê biển ven biển tỉnh Kiên Giang, hạng mục xây dựng mới cống Âu Thuyền T3 Hòa Điền, huyện Kiên Lương tại ấp Cờ Trắng, ấp Thạnh Lợi, xã Hòa Điền, huyện Kiên Lương, đây là xã Hòa Điền, tỉnh An Giang. Thông báo thu hồi đất từ số 79 trên TP-UPND đến số 110 trên TP-UPND ngày 5 tháng 5 năm 2026 và số 145 trên TP-UPND ngày 6 tháng 5 năm 2026. Ngày 8 tháng 5 năm 2026, Hội đồng Bồi thường Hỗ trợ Tái định cư xã Hòa Điền đã tiến hành trao thông báo thu hồi đất cho các hộ gia đình và cá nhân. Tuy nhiên, hiện nay một số thông báo thu hồi đất các hộ dân chưa nhận. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Điền thông báo cụ thể như sau. 1. Thông báo thu hồi đất số 79 trên TP-UPND ngày 5 tháng 5 năm 2026, dự kiến thu hồi 3,17 m2 đất trồng cây lâu năm của bà Vũ Yến My. 2. Thông báo thu hồi đất số 80 trên TP-UPND ngày 5 tháng 5 năm 2026, dự kiến thu hồi 100,17 m2 đất trồng cây lâu năm của bà Vũ Hằng Ni. 3. Thông báo thu hồi đất số 81 trên TP-UPND ngày 5 tháng 5 năm 2026, dự kiến thu hồi 20,82 m2 đất trồng cây lâu năm của bà Vũ Yến Em. 4. Thông báo thu hồi đất số 98 trên TP-UPND ngày 5 tháng 5 năm 2026, dự kiến thu hồi 74,45 m2 đất trồng cây lâu năm của ông Lương Văn Hậu, ông Nguyễn Thanh Hà. 5. Thông báo thu hồi đất số 105 trên TP-UPND ngày 5 tháng 5 năm 2026, dự kiến thu hồi 62,79 m2 đất trồng cây lâu năm của ông Phan Duy Linh. 6. Thông báo thu hồi đất số 108 trên TP-UPND ngày 5 tháng 5 năm 2026, dự kiến thu hồi 30,74 m2 đất trồng cây lâu năm của bà Nguyễn Thị Liễu, bà Huỳnh Kim Hoa. Đề nghị các hộ gia đình và cá nhân có đất thuộc dự án nêu trên khẩn trương liên hệ với Hội đồng Bồi thường Hỗ trợ Tái định cư, đại diện là Phòng Kinh tế xã, để nhận thông báo thu hồi đất. Trường hợp các hộ gia đình và cá nhân không đến để nhận thông báo, thì Hội đồng Bồi thường Hỗ trợ Tái định cư sẽ thực hiện các bước theo quy định. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Điền thông báo đến các hộ gia đình và cá nhân có đất trong khu vực dự án được biết và thực hiện. Ký thay Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Thành đã ký.
1: Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp. Dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn, sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24/4/2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

0: Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt, có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng, năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu võng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu võng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.
1: Những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ. Nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở Lối Vào Đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.

xin nhấn mạnh một lần nữa, đây là chiếc vòng ngà voi sang xịn mịn này, các bạn nhìn xem đẹp không? Cái vòng này mà để phối đồ đi dự tiệc ấy, quá là quý phái. Các bạn vui lòng đặt hàng ngay dưới link nhé, luôn và ngay, không là cháy hàng đấy.

0: Tháng 6 này, hãy cùng bật kênh ATV1 để thưởng thức những bộ phim hấp dẫn sau đây. Sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, sự quyết tâm làm giàu bằng đôi tay, liệu có giúp chàng thanh niên gây dựng được thương hiệu cho cả làng nghề sơn mài? Chạy trốn tình yêu, phát sóng lúc 9:30. Những màn đấu khẩu, đấu trí của hai vị đại trạng sư ganh đua trong từng chủ kiện sẽ có trong Nam Bắc Đại Trạng Sư lúc 11:30 hàng ngày.
1: Đã lấy vợ hèn vợ nghèo thì xác định luôn rồi, ăn để mà sống, chứ ở đây mà sống để mà ăn chắc chết vì tuổi gì nhục vào đời nào.
0: Cái nghèo đã khơi nguồn cho những dục vọng mà gây nên bao tội lỗi chất chồng. Những phận đời trớ trêu, 15:15 mỗi chiều. Kết thúc câu chuyện ân oán và tình yêu trong bộ phim Huyết Thù lúc 16:30 sẽ là sự lên sóng tiếp theo của Lữ Nghiệp với một bản kế hoạch trả thù đầy hoàn hảo. Hành trình khởi nghiệp của những lớp người trẻ đầy hoài bão nhưng lại vướng phải nhiều thử thách chông gai. Mộng ước tương lai lúc 20:20 hàng ngày. Từ thứ hai đến thứ bảy sẽ là sự lên sóng lần lượt của hai bộ phim Điệp Viên Ngầm với những cuộc chiến sinh tử đầy nghẹt thở, Lưu Công Kỳ Án mang đến những vụ án ly kỳ giữa chốn quan trường và giang hồ. Kính mời quý khán giả đón xem những bộ phim hấp dẫn có trên kênh truyền hình ATV1 trong tháng này.

0: những hậu quả của chiến tranh Đông Dương dẫn đến việc thực dân Pháp tăng cường bóc lột, khai thác thuộc địa để phục vụ cuộc chiến, đời sống nhân dân lầm than. Nhật hất cảng Pháp và tiến hành các biện pháp khắc nghiệt để phục vụ cuộc chiến tranh thế giới thứ hai mà phát xít Nhật tham gia. Bắt dân nhổ lúa trồng đay phục vụ nhu cầu sản xuất quân trang, quân phục, mua gom thóc gạo với giá rẻ mạt phục vụ quân đội Nhật. Năm 1945 bắt đầu bằng nạn đói khủng khiếp nhất trong lịch sử. Hơn 2 triệu người chết đói. Khu tưởng niệm nạn nhân xấu số của nạn đói 1945 ở số 349 đường Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Nạn đói kéo dài từ tháng 3 1944 đến tháng 8 1945 do phát xít Nhật gây ra đã cướp đi sinh mạng của hàng triệu người dân Việt Nam, chủ yếu ở các tỉnh phía Bắc. Phát xít Nhật đã có mặt ở Việt Nam từ năm 1940. Với sự thất bại của Pháp ở châu Âu, Đế quốc Nhật Bản với tư cách thành viên phe phát xít nhanh chóng thay Pháp chiếm đóng Đông Dương, bao gồm cả Việt Nam. Ngày 25 tháng 9 năm 1940, dù được trang bị hùng hậu nhưng Pháp vẫn bất lực khi Nhật tấn công biên giới Việt Trung. Pháp buộc phải ký Hiệp ước Tokyo 1941. Trong đó Nhật được hưởng những ưu đãi đặc biệt tại Đông Dương. Về quân sự, Pháp phải có trách nhiệm hỗ trợ khi Nhật tham chiến. Về chính trị, Nhật từng bước làm giảm ảnh hưởng của Pháp. Nhân dân Việt Nam một cổ hai trọng. 21:20 ngày 9 tháng 3 năm 1945, Nhật đảo chính Pháp, tấn công quân Pháp ở Hà Nội. Quân Nhật nhanh chóng chiếm được phủ toàn quyền, giam giữ toàn quyền Đông Dương và hầu hết các quan chức cao cấp của thực dân Pháp.
1: Lúc đó, ở xung quanh cái phủ toàn quyền là ô tô nhà binh của Nhật, nó chạy vòng quanh, nó thị uy, nó gây áp lực. Và đến 20:15 thì nó lên nó bắt toàn bộ cái bộ máy của toàn quyền được cu phải ngồi im và phải ra lệnh cho tất cả các nơi phải đầu hàng Nhật. Như vậy cái cuộc đảo chính nó diễn ra một cách rất là gọn nhẹ, rất là nhanh chóng. Nhưng tại sao như vậy? Là bởi vì trên thực tế thì nước Pháp đã đầu hàng phát xít Đức.
0: Đến chiều ngày 10 tháng 3, quân Pháp đầu hàng. Phát xít Nhật làm chủ các vùng đô thị lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Huế, Sài Gòn và nhiều tỉnh lỵ. Lực lượng quân sự Pháp tan rã, bộ máy thống trị của thực dân Pháp đầu hàng. Trên thực tế, toàn bộ Đông Dương đã trở thành thuộc địa của phát xít Nhật. Nhật đảo chính Pháp và việc cần một bộ máy cai trị tay sai bản xứ được đặt ra như một đòi hỏi cấp bách. Trong bối cảnh đó, Nhật đã dựng lên chính quyền bù nhìn Trần Trọng Kim. Chính quyền này chỉ tồn tại trong một thời gian rất ngắn, từ ngày 17 tháng 4 1945 đến 23 tháng 8 1945. Tuy ít nhiều nắm bắt được nguyện vọng độc lập của quốc dân, nhưng chính phủ bù nhìn Trần Trọng Kim không quy tụ phát huy được ý chí sức mạnh của dân tộc. Với việc dựa vào Bảo Đại và công khai xác nhận sự phụ thuộc nặng nề vào phát xít Nhật, chính phủ Trần Trọng Kim không thể là biểu tượng cho ý chí độc lập của dân tộc Việt Nam. Là sản phẩm trực tiếp của chính sách chiếm đóng, cai trị của phát xít Nhật đang trên đà thất bại, nên việc chính phủ bù nhìn Trần Trọng Kim sớm cáo chung là một điều tất yếu. Làng Đình Bảng, nơi đây, những ngày cuối tháng Giêng năm 1945, là nơi tổ chức hội nghị trung ương bàn cách đối phó trước tình hình Nhật-Pháp bắn nhau. Hội nghị gồm các đồng chí Trường Chinh, Nguyễn Lương Bằng, Lê Đức Thọ, Nguyễn Văn Trân và Lê Thanh Nghị do đồng chí Trường Chinh chủ trì. Hội nghị đã quyết định chuyển mọi hình thức tuyên truyền cổ động, tổ chức và đấu tranh sang thời kỳ tiền khởi nghĩa, tiến dần từng bước lên tổng khởi nghĩa. Tiến hành những hình thức biểu tình tuần hành, bãi công chính trị, bất hợp tác với Nhật, xây dựng các đội tự vệ cứu quốc, phát động đánh du kích, thống nhất các chiến khu và thành lập Việt Nam Giải phóng quân. Tổ chức các ủy ban khởi nghĩa, biện pháp quan trọng được hội nghị coi là then chốt để phát động phong trào chống Nhật cứu nước là phá kho thóc, giải quyết nạn đói. Chính tại nơi đây, bản chỉ thị nổi tiếng Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta ra đời ngày 12 tháng 3 năm 1945.
2: Thì cũng trong cái đêm đó, Ban Thường vụ Trung ương họp. Ở đây chúng ta cần phân biệt là không phải chúng ta biết, Đảng ta biết Nhật Pháp sẽ đảo chính vào cái ngày hôm đấy để họp, mà cũng một cái sự trùng hợp rất là ngẫu nhiên là đang họp thì nghe thấy tiếng súng nổ sáng rực lên ở phía Hà Nội. Thì các đồng chí trong Ban Thường vụ Trung ương Đảng ta nói là có chuyện rồi, tức là có thể là Nhật Pháp đánh nhau rồi. Và sau đó thì Ban Thường vụ Trung ương họp, sau khi nắm tình hình thì ngày 12 tháng 3 ra cái chỉ thị Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta mở ra một cái cao trào kháng Nhật cứu nước.
0: Đồng chí Trường Chinh đã viết cả Đông Dương khi ấy như một cánh đồng cỏ khô. Từng tập bản chỉ thị của Ban Thường vụ nhanh chóng theo chân các đồng chí giao thông bay đến các miền đất nước như những cánh chim lửa. Và lửa cách mạng đã bùng lên, không có ai dập tắt được, không có lực lượng phản động nào, không có sức mạnh tàn bạo nào ngăn cản được ngọn lửa cách mạng đang bùng cháy trong cả nước.

0: một tổn thất lớn lại đến với phong trào cách mạng Việt Nam. Đồng chí Hoàng Văn Thụ, Thường vụ Trung ương Đảng, Bí thư xứ ủy Bắc Kỳ bị xử bắn. Bị bắt năm 1943, đồng chí luôn giữ vững khí tiết người Cộng sản. Hình ảnh bất khuất của đồng chí Hoàng Văn Thụ khi bị giải ra pháp trường còn in đậm trong ký ức những đảng viên Cộng sản ở nhà tù Hỏa Lò.
1: Khi nó vào nó hỏi anh Hoàng Văn Thụ có hút thuốc lá không? Có, ông hút thuốc lá. Nó bảo có cần bịt mắt không? Không cần. Thế thì khi nó dẫn anh ấy đi ra pháp trường, anh bảo không cần bịt mắt. Gặp tất cả những người mà phục vụ tử hình ấy. Chào các anh ở lại, tôi đi đây.
0: Sau khi Nhật đảo chính Pháp, tranh thủ tình hình rối ren khi bọn Nhật chưa vững chân, tổ chức của địch còn lỏng lẻo. Ban lãnh đạo tù chính trị Hỏa Lò đã khẩn trương tìm cách vượt ngục. Sau khi khảo sát, kế hoạch vượt ngục bằng con đường cống ngầm đã được thông qua. Tù chính trị chia thành từng nhóm nhỏ, lần lượt theo đường cống ngầm ra ngoài trong nhiều đêm. Tổng số tù chính trị vượt ngục theo đường cống ngầm trong các đêm từ 12 đến 20 tháng 3 là hơn 100 người. Mọi người khẩn trương chuẩn bị cho tổng khởi nghĩa. Tại Quảng Ngãi, lợi dụng thời cơ Nhật hất cảng Pháp, chính quyền Nhật thiết lập chưa tới được Ba Tơ. Bộ máy của Pháp rệu rã, tổ chức của Đảng Cộng sản Đông Dương ở Ba Tơ đã lập ra Ủy ban Khởi nghĩa, lãnh đạo quần chúng giành chính quyền. Ngày 11 tháng 3 1945, Ban lãnh đạo Khởi nghĩa đã họp để xác định quyết tâm tiến hành khởi nghĩa cướp chính quyền ở Ba Tơ. Ngay trong ngày 11 tháng 3, từ các ngã đường, đông đảo đồng bào với giáo mác, dao, dựa, cờ đỏ sao vàng, dương cao biểu ngữ kéo về sân vận động Ba Tơ tham dự meeting, nghe phát biểu của đại diện của tổ chức đảng và mặt trận Việt Minh hô vang các khẩu hiệu ủng hộ cách mạng. Sau cuộc meeting, đội quân du kích cùng với quần chúng nhân dân nhanh chóng chiếm đồn Khố Xanh, nha kiểm lý, buộc Chi Châu Ba Tơ giao nộp toàn bộ vũ khí, giấy tờ, con dấu cho lực lượng khởi nghĩa. Lực lượng khởi nghĩa tiến đánh đồn Ba Tơ, khiến toàn bộ lính Khố Xanh và chỉ huy đồn Ba Tơ buông súng đầu hàng. Khởi nghĩa Ba Tơ nhanh chóng giành thắng lợi. Ngày 12 tháng 3 năm 1945, Ủy ban Nhân dân Cách mạng Lâm thời và đội du kích Ba Tơ chính thức ra mắt, thành lập chính quyền Nhân dân Cách mạng huyện Ba Tơ. Đội du kích Ba Tơ gồm 28 đội viên, làm lễ tuyên thệ tại bãi Hang Én với khẩu hiệu hy sinh vì Tổ quốc. Sau đó đội nhanh chóng phát triển lực lượng, chuyển về đồng bằng xây dựng khu căn cứ Vĩnh Sơn và Núi Lớn, hình thành hai đội võ trang Phan Đình Phùng và Hoàng Hoa Thám. Đội du kích Ba Tơ trở thành trung tâm của cao trào kháng Nhật cứu nước ở miền Trung Trung Bộ và là hạt nhân của các lực lượng vũ trang Liên Khu 5 sau này. Khởi nghĩa Ba Tơ thắng lợi, Quảng Ngãi là một trong những địa phương khởi nghĩa giành chính quyền sớm nhất trong cả nước, góp phần vào thắng lợi của cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cách mạng tháng 8 năm 1945. Tháng 10 1944, máy bay của lực lượng OSS Mỹ, tiền thân của CIA ngày nay, do Trung úy phi công William Shaw điều khiển, trong khi thực hiện nhiệm vụ của quân đồng minh, đã bị quân Nhật bắn rơi tại Cao Bằng, khu vực do Việt Minh kiểm soát. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ đạo cứu và chăm sóc, sau đó đưa viên phi công này sang Côn Minh, Trung Quốc để trao trả cho phe đồng minh. Bằng hành động này, Hồ Chí Minh đã đặt quan hệ đầu tiên giữa mặt trận Việt Minh và phe đồng minh chống phát xít, mở ra sự phối hợp giữa đơn vị đặc nhiệm con nai của Mỹ và Việt Minh. Đại đội hỗn hợp Việt-Mỹ đã được thành lập ở Tân Trào với mục tiêu chung chống phát xít.
2: Đội huấn luyện đến nơi và tổ chức các lớp huấn luyện quân sự. Chúng tôi cùng tướng Giáp chọn 200 người trong số 500 người đăng ký tham gia. Trong vòng 4 tuần lễ, chúng tôi huấn luyện họ cách sử dụng vũ khí tự động, phá hủy hàng rào thép gai, cách xâm nhập và rút lui khỏi khu vực nguy hiểm.
0: Câu chuyện về đơn vị OSS tại Tân Trào cho thấy tầm nhìn chiến lược và sự nhạy cảm đối với tình hình chính trị thế giới của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bối cảnh phức tạp khi đó. Các tài liệu đã được giải mật cho thấy Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần gửi thư cho Tổng thống Mỹ Harry Truman và Ngoại trưởng Mỹ James Biner kêu gọi sự ủng hộ nền độc lập của Việt Nam, thể hiện tinh thần mong muốn thiết lập hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ, chia buồn về việc viên sĩ quan chỉ huy OSS tử nạn tại Sài Gòn. Tất cả đều cho thấy tinh thần yêu chuộng hòa bình, tầm nhìn và thiện chí hợp tác hữu nghị vì lợi ích của nhân dân Việt Nam cũng như Hoa Kỳ của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ tháng 4 1945, chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn cuối cùng với thắng lợi trên chiến trường thuộc về Hồng quân Liên Xô và quân đồng minh. Ngày 16 tháng 4 1945, Liên Xô mở trận tấn công vào Berlin, sao huyệt cuối cùng của phát xít Hitler. Chiều 30 tháng 4 1945, quân đội Liên Xô đã chiếm được tòa nhà Quốc hội Đức, Hitler tự sát, quân phát xít đầu hàng. Ngày 9 tháng 5 1945, thống chế Tổng tư lệnh quân đội Đức Keitel đã ký vào văn bản đầu hàng vô điều kiện. Tháng 4 năm 1945, Trung ương triệu tập hội nghị quân sự cách mạng Bắc Kỳ, quyết định nhiều vấn đề quan trọng, thống nhất các lực lượng vũ trang thành Việt Nam Giải phóng quân. Ngày 16 tháng 4 năm 1945, Tổng bộ Việt Minh ra chỉ thị tổ chức Ủy ban Dân tộc Giải phóng các cấp. Từ tháng 4 năm 1945 trở đi, cao trào kháng Nhật cứu nước diễn ra mạnh mẽ. Đầu tháng 5 1945, Bác Hồ từ Cao Bằng về Tuyên Quang chọn Tân Trào làm căn cứ chỉ đạo cách mạng cả nước và chuẩn bị Đại hội Quốc dân.
3: Năm 1945, sau khi Nhật đảo chính thì ở đó các đồng chí lãnh đạo ở đấy gọi là phân khu ủy Nguyễn Huệ, người ta đã làm một cuộc khởi nghĩa. Từ tháng 3, cái cuộc khởi nghĩa ấy đã lập ra được một cái chính quyền cấp huyện đầu tiên trong cả nước gọi là Châu Tự Do. Đấy, thì Tân Trào hiện nay là nằm trong cái châu đó. Thì cái điều kiện đấy là cái điều kiện rất quan trọng để cho Bác Hồ chuyển cái trung tâm chỉ đạo cách mạng từ Võ Bó xuống Tân Trào.
4: Bác Hồ về cái là ở nhau chiến sự, thì còn tất cả quân đội và các vị khác thì ở trong 22 nóc nhà đây là nhà nào cũng có người ở. Thanh niên là đều đi vào tự vệ đỏ đi canh gác. Phụ nữ thì giã gạo, các bà bận con nhất thì nấu cơm cho bộ đội ăn. Thế là coi như còn nhỏ như bọn tôi 90 tuổi là đi chăn trâu và đi tuần tra xem là có người lạ mặt thì về báo cho cán bộ quân đội.
0: Lán Nà Lừa, đây là nơi Bác Hồ đã ở và chỉ đạo chuẩn bị cho tổng khởi nghĩa từ tháng 5 đến tháng 8 1945. Điều kiện sống kham khổ nơi rừng thiêng nước độc, Bác đã bị ốm nặng. Nhưng trong lúc tỉnh táo giữa cơn bão bệnh tưởng như không qua khỏi, Bác đã nói với đồng chí Võ Nguyên Giáp, lúc này thời cơ thuận lợi đã tới, dù hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn, cũng phải cương quyết giành cho được độc lập.
5: Hôm về Giáp, hôm về tôi là nằm với bác, ngày đêm túc trực ở bên bác để mà xem như thế nào. Thực ra mình nghĩ, mình bảo rằng, nếu mà bây giờ có ông thầy thuốc mà ông ấy nói rằng phải lấy cái con tim hay cái khối óc của cái anh Lê Giản này để mà cho làm thang thuốc cho bác uống để bác mới có thể khỏi được, thì tôi Lê Giản sẽ nhận lời ngay tức khắc.
0: Trong lúc bệnh tình nguy nan, có một cụ lang người Tày đến chữa bệnh cho bác.

0: cụ vào rừng mang về một thứ rễ cây gì đó đốt cháy và hòa vào cháo loãng cho bác uống. Bệnh tình dần thuyên giảm. Sau khi cách mạng thành công, mọi người đi tìm nhưng không ai biết cụ Lang ấy đi đâu. Đến nay, đây vẫn là một bí ẩn của lịch sử. Ngày 8 tháng 8, 1945, Liên Xô tuyên chiến với Nhật Bản. Sáng ngày 9 tháng 8, 1945, Hồng quân Liên Xô với lực lượng 1,5 triệu quân và hạm đội Thái Bình Dương đã mở cuộc tấn công như vũ bão vào đạo quân Quan Đông của Nhật. Trước khi Liên Xô tiến quân đánh Nhật, ngày 6 tháng 8, Mỹ thả bom nguyên tử xuống Hiroshima và ngày 9 tháng 8, quả bom nguyên tử thứ hai được thả xuống Nagasaki, hủy diệt hai thành phố này và làm chết hàng chục vạn thường dân. Ngày 14 tháng 8, 1945, Nhật Hoàng tuyên bố đầu hàng đồng minh vô điều kiện. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc. Ở các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, phong trào chống Nhật dâng lên sôi sục. Thời cơ ngàn năm có một đã đến. Theo thỏa thuận của các nước đồng minh, sau khi phát xít Nhật đầu hàng, quân đội Anh và Tưởng sẽ vào Đông Dương để giải giáp quân đội Nhật. Tháng 8 năm 1945, Hội nghị đại biểu toàn quốc của Đảng họp tại Tân Trào, Tuyên Quang khẳng định những điều kiện khởi nghĩa ở Đông Dương đã chín muồi và quyết định phát động toàn dân khởi nghĩa giành chính quyền từ tay phát xít Nhật và tay sai trước khi quân đồng minh vào Đông Dương. Ba nguyên tắc bảo đảm tổng khởi nghĩa thắng lợi đó là tập trung, thống nhất, kịp thời. Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Mặt trận Việt Minh đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền chuẩn bị cho tổng khởi nghĩa. Ngày 13 tháng 8, nhận được tin phát xít Nhật bại trận và sắp đầu hàng đồng minh, tình hình thế giới diễn biến rất mau lẹ. Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt Minh lập tức thành lập Ủy ban Khởi nghĩa Toàn quốc, gồm các đồng chí Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, Lê Thanh Nghị, Trần Đăng Ninh, Chu Văn Tấn do Tổng Bí thư Trường Chinh trực tiếp phụ trách. 23 giờ cùng ngày, Ủy ban Khởi nghĩa ra quân lệnh số 1 hạ lệnh tổng khởi nghĩa. Hỡi các tướng sĩ và đội viên quân giải phóng Việt Nam, dưới mệnh lệnh của Ủy ban Khởi nghĩa, các bạn hãy tập trung lực lượng, kíp đánh vào các đô thị và trong trận của quân địch, đánh chẹn các đường rút lui của chúng, tước võ khí của chúng, đạp qua muôn trùng trở lực, các bạn hãy kiên quyết tiến. Ngày 16 tháng 8, 1945, Đại hội Quốc dân họp tại Tân Trào thông qua lệnh tổng khởi nghĩa, quy định quốc kỳ là lá cờ đỏ sao vàng năm cánh, quốc ca là bài tiến quân ca. Thành lập Ủy ban Dân tộc Giải phóng Việt Nam do đồng chí Hồ Chí Minh làm chủ tịch. Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư kêu gọi nhân dân cả nước tổng khởi nghĩa. Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy, đem sức ta mà tự giải phóng cho ta. Gần 200 chiến sĩ giải phóng xuất quân từ cây đa Tân Trào, rầm rập lên đường, tiến sang Thái Nguyên, tiến về Hà Nội. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân cả nước đồng loạt vùng dậy tiến hành tổng khởi nghĩa giành chính quyền.
1: Đặc biệt là đến ngày 17 tháng 8, ngày ngân mà có meeting, lần đầu tiên là xuất hiện một cái lá cờ đỏ sao vàng rất lớn, dài từ nóc nhà hát lớn xuống dưới cái khán đài. Và rất nhiều cái cờ, lúc bây giờ tự nhiên là rất nhiều các cờ đỏ sao vàng. Thì tất cả cái không khí tràn nhập, cái không khí cách mạng.
0: Ngày 16 tháng 8, giành chính quyền tại Quảng Ngãi. Ngày 18 tháng 8, khởi nghĩa giành chính quyền ở Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam và Mỹ Tho. Ngày 19 tháng 8, tổng khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội và các tỉnh Phú Yên, Thái Bình, Khánh Hòa. Ngày 20 tháng 8, khởi nghĩa thành công ở Thái Nguyên, Bắc Ninh, Sơn Tây, Ninh Bình và Thanh Hóa. Ngày 21 tháng 8, giành chính quyền ở Yên Bái, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Nam Định, Nghệ An và Ninh Thuận. Ngày 22 tháng 8, khởi nghĩa thành công ở Cao Bằng, Hưng Yên. Ngày 23

0: 3 tháng 8 giành chính quyền ở Thừa Thiên Huế, Hải Phòng, Hà Đông, Hòa Bình, Quảng Bình, Bình Định, Gia Lai, Bạc Liêu. Ngày 24 tháng 8 khởi nghĩa thành công ở Hà Nam, Quảng Yên, Lâm Viên, Đắk Lắk và Gò Công. Ngày 25 tháng 8 khởi nghĩa giành chính quyền ở thành phố Sài Gòn và các tỉnh Bình Thuận, Vĩnh Long, Bà Rịa, Trà Vinh, Bến Tre, Tây Ninh, Sa Đéc, Kon Tum, Lạng Sơn, Phú Thọ và Sơn La. Ngày 26 tháng 8 giành chính quyền tại Châu Đốc, Biên Hòa, Quảng Ninh. Ngày 27 tháng 8 giành chính quyền tại Rạch Giá và Quảng Ngãi. Ngày 28 tháng 8 khởi nghĩa thành công tại Đồng Nai và Hà Tiên. Trong vòng 2 tuần lễ, từ ngày 14 tháng 8 đến ngày 28 tháng 8, cuộc tổng khởi nghĩa của nhân dân ta đã thắng lợi hoàn toàn, lật đổ chế độ thuộc địa và phong kiến. Ngày 27 tháng 8, Ủy ban Giải phóng Dân tộc được cải tổ thành Chính phủ Cách mạng Lâm thời. Ngày 29 tháng 8, danh sách thành viên chính phủ được công bố trên các báo ở Hà Nội gồm 15 người do Hồ Chí Minh làm chủ tịch. Ngày 30 tháng 8, 1945, vua Bảo Đại thoái vị và trao ấn kiếm cho đại diện chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, gồm các ông Nguyễn Lương Bằng, Trần Huy Liệu, Cù Huy Cận. Cách mạng tháng 8 đã chấm dứt chế độ phong kiến hàng ngàn năm. 4 giờ chiều ngày 30 tháng 8, 1945, lá cờ đỏ sao vàng rực rỡ tung bay trên cột cờ Kinh Thành, Huế. Ngày 2 tháng 9, 1945, tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội lịch sử. Trước cuộc meeting của gần 1 triệu đồng bào, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt chính phủ lâm thời trịnh trọng đọc bản tuyên ngôn độc lập, tuyên bố trước quốc dân và thế giới, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời.
1: Hỡi đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Lời bất hủ ấy ở trong bản tuyên ngôn độc lập năm 1776 của nước Mỹ. Suy rộng ra, câu ấy có ý nghĩa là tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng. Dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do. Bản tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của cách mạng Pháp năm 1791 cũng nói: người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi. Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được. Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy.
2: Chúng tôi toàn thể dân Việt Nam xin thề kiên quyết một lòng ủng hộ chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ủng hộ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chúng tôi xin thề cùng chính phủ giữ quyền độc lập hoàn toàn cho Tổ quốc, chống mọi mưu mô xâm lược, dù phải chết cũng cam lòng. Nếu Pháp đến xâm lược lần nữa, thì chúng tôi xin thề không đi lính cho Pháp, không làm việc cho Pháp, không bắn lương thực cho Pháp, không đưa đường cho Pháp.
0: Cũng chiều ngày 2 tháng 9 tại Sài Gòn, một cuộc meeting lớn đã diễn ra ở quảng trường Norodom. Ông Trần Văn Dầu, Bí thư Xứ ủy Sài Gòn Gia Định, đã phát biểu trước đông đảo người dân Sài Gòn Gia Định. Cách mạng tháng 8 là một sự kiện trọng đại của dân tộc Việt Nam ở thế kỷ 20, mở ra thời đại Hồ Chí Minh, thời đại rực rỡ nhất trong lịch sử dân tộc, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Với lực lượng quần chúng đông đảo và được giác ngộ, với bản lĩnh và trí tuệ, Đảng và Mặt trận Việt Minh đã chớp thời cơ lãnh đạo cuộc tổng khởi nghĩa thành công. Cách mạng tháng 8 đã chấm dứt 80 năm thuộc địa dưới gót giày thực dân, kết thúc chế độ phong kiến hàng ngàn năm và mở ra một trang sử rực rỡ của đất nước

An Biên thuộc vùng miệt thứ tỉnh An Giang. Đến với vùng An Biên hôm nay, vùng đất anh hùng, con người nghĩa khí đang đổi thay từng ngày, hòa nhập vào giai đoạn chuyển mình lịch sử. Vùng đất anh hùng cách mạng đã khoác lên mình diện mạo mới. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã An Biên ra sức khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm xây dựng quê hương giàu đẹp. Hành trình ký sự quê hương đất nước con người kỳ này, chúng tôi đang đến một địa phương thuộc tỉnh An Giang, vừa được thành lập trên cơ sở hợp nhất từ 3 đơn vị hành chính, thị trấn thứ 3, xã Hưng Yên và xã Đông Yên của huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang cũ. Đó là xã An Biên.

Long Biên là xã từng được mệnh danh là căn cứ cách mạng trong hai cuộc kháng chiến. Trải qua quá trình lịch sử đặc biệt là cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, đảng bộ quân dân nơi đây một lòng theo đảng, bám đất giữ làng, quyết tâm đánh bại kẻ thù xâm lược, giải phóng quê hương. Những cái tên Cơn Xẻo Rô, Xẻo Cạn, Chống Mỹ, Dân Quân đi vào lịch sử đấu tranh của nhân dân vùng An Biên như những chiến công oanh liệt, không thể phai mờ. Trong tâm khảm của những người từng sống chiến đấu trên vùng An Biên nói riêng, vùng Miệt Thứ nói chung và cả thế hệ ngày nay, tinh thần cách mạng, truyền thống đấu tranh nơi đây mãi là niềm tự hào. Phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, sáng tạo, sau hơn 70 năm giải phóng, An Biên đã và đang đạt được những thành tựu đáng kể. Từ khi có cầu bắc qua sông Cái Bé Cái Lớn, mở rộng quốc lộ 63 đến nay đã tạo cho An Biên sức bật mới, kết nối vùng U Minh Thượng với trung tâm tỉnh An Giang và các tỉnh, thành phố Nam Sông Hậu, mở ra cho An Biên cơ hội quan trọng, điều kiện phát triển kinh tế xã hội thuận lợi hơn. Từ một xã vùng sâu, vùng căn cứ cách mạng có xuất phát điểm thấp, giao thông nhiều khó khăn, hậu quả chiến tranh để lại nặng nề, nhưng với quyết tâm chính trị cao, đảng bộ An Biên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, từ đó tạo nên diện mạo mới của vùng quê giàu truyền thống cách mạng. Năm 1994, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân An Biên vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Năm 2024, An Biên được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Đặc biệt, dấu mốc son đáng ghi nhận là Đại hội đại biểu Đảng bộ xã An Biên lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức thành công, đánh dấu chương mới sau khi sáp nhập từ ba đơn vị hành chính

0: thị trấn thứ ba, xã Hưng Yên và xã Đông Yên. Việc sáp nhập đã tạo ra một thực thể hành chính mới với quy mô lớn hơn, tiềm năng dồi dào hơn, nhưng cũng đặt ra những thách thức về quản lý và đồng bộ hạ tầng. Đảng bộ và nhân dân xã An Biên đã xác định rõ, không phát triển dàn trải mà tập trung vào chiều sâu, nâng cao thực chất, chất lượng sống của người dân. Điều cốt lõi là phải cụ thể hóa chủ trương của đảng phù hợp với thực tiễn địa phương. An Biên sẽ lấy người dân làm trung tâm, huy động tối đa mọi nguồn lực để đầu tư kết nối hạ tầng đồng bộ, thúc đẩy chuyển đổi số mạnh mẽ. Xã An Biên sau sáp nhập có diện tích tự nhiên là 118,27 km2, dân số 53.784 người. Có trục quốc lộ 63 đi qua trung tâm xã và có tỉnh lộ 966, lộ ven sông Cái Lớn, sông Sáng, Xẻo Rô. Sông Cái Lớn thuận lợi cho giao thông đường bộ và đường thủy, là điều kiện lợi thế cho phát triển kinh tế xã hội và kết nối giao thương hàng hóa với các xã lân cận và Rạch Giá. Kinh tế tổng hợp đa dạng là điều kiện thuận lợi để khai thác phát triển thương mại dịch vụ, có tiềm năng thu hút các nguồn lực đầu tư trong và ngoài tỉnh. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục giữ vai trò kinh tế chủ đạo, được tập trung lãnh đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo quy hoạch hướng đến sản xuất hàng hóa chất lượng cao. Diện tích gieo xạ bình quân 11.435 ha một năm, sản lượng đạt 72.042,62 tấn trên một năm. Trong đó, diện tích sản xuất lúa chất lượng cao chiếm trên 98%, lúa sạch Việt Gáp thực hiện 200 ha, năng suất 6,3 tấn trên một ha. Chăn nuôi chuyển từ số lượng sang chất lượng, an toàn sinh học, phòng chống dịch bệnh hiệu quả. Tổng đàn phát triển ổn định, tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng tăng hàng năm đạt 6.512 tấn. Riêng diện tích tôm nuôi đạt 4.757 ha, năng suất bình quân 450 kg trên 1 ha, sản lượng 2.140 tấn trên 1 năm. Điểm sáng lớn nhất chính là sự chuyển dịch mạnh mẽ từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. Hiện nay, diện tích lúa chất lượng cao của xã đã chiếm trên 98%, trong đó mô hình lúa sạch Việt Gáp đang trở thành tiêu chuẩn chung. Sức sống của một vùng đất không chỉ thể hiện qua những công trình mà còn qua khát vọng đổi đời của mỗi người dân. Tại An Biên, những tấm gương nông dân sản xuất giỏi đang trở thành những hạt nhân lan tỏa tinh thần làm giàu. Nhiều hộ dân khi địa phương có chủ trương chuyển đổi đã mạnh dạn bỏ lúa hai vụ kém hiệu quả để chuyển sang mô hình một vụ lúa, một vụ tôm. Qua đó góp phần cho An Biên đang dần sở hữu những hệ thống hạ tầng đang được đầu tư đồng bộ và trên hết là ý chí tự lực tự cường của những người nông dân.
1: Người dân mà được trang bị cái kỹ thuật nuôi tôm là thứ nhất là cũng được cán bộ kỹ thuật nông nghiệp của xã thì người ta vô người ta tập huấn cho kỹ thuật là nuôi một vụ tôm vụ lúa, rồi cũng như là tập huấn là cái cách canh tác và cách xử lý rơm rạ như thế nào, rồi cách thả tôm như sao, rồi cách là nhìn con tôm giống nó mạnh khỏe sao thì cũng được cán bộ kỹ thuật tổ kinh tế xã đó là cũng đưa vào để tập huấn cho bà con hiểu. Thì nói chung là bà con ở đây á, người ta nuôi năm nay nữa là năm thứ 10 được quy hoạch đó, thì nói chung là cái kinh nghiệm của bà con cũng khá tốt. Còn thì từ hồi bây giờ là từ hồi quy hoạch là vụ tôm vụ lúa thì đời sống của nhân dân được nâng lên nhiều rõ rệt luôn. Thì như anh thấy đó, bộ mặt của nông thôn đó bây giờ toàn cũng nhà tường, nhà lập tôn, nhà tường, rồi đời sống nhân dân nâng cao hết, về sinh hoạt cuộc sống hàng ngày cũng vậy, nâng cao hơn hồi xưa nhiều.
0: Bên cạnh xây dựng các mô hình đạt hiệu quả nâng cao đời sống người dân, xã An Biên lại chọn con đường kinh tế tập thể để tạo sức mạnh số đông. Kinh tế tập thể phát triển đến nay có tổng số 21 hợp tác xã, 25 tổ hợp tác, thu hút 1.469 hộ tham gia. Đa số các hợp tác xã hoạt động khá tốt, là vai trò cầu nối cho các thành viên như cung ứng giống cây trồng, vật tư nông nghiệp theo hình thức mua chung, bán chung, chia sẻ kỹ thuật, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Đã tổ chức 88 lớp tập huấn kỹ thuật, xây dựng 14 cánh đồng lớn, ứng dụng giống mới, nâng cao hiệu quả sản xuất,

có hợp tác xã, bà con không còn lo bị ép giá, đầu ra ổn định hơn. Nhiều mô hình kinh tế không chỉ đem lại lợi nhuận hơn 400 triệu đồng một năm cho gia đình, mà còn giúp thay đổi tư duy sản xuất của vùng, từ nhỏ lẻ, tự phát, sang bền vững và có tổ chức.

0: lúa và tôm đều đạt hiệu quả cao. Vai trò tác xã là cầu nối để làm sao tạo cái sản phẩm là cho nó hiệu quả cao hơn, cái giá trị cái sản phẩm cao hơn. Thì hiện nay thì cái hợp tác xã hiện nay là được 105 thành viên. Trước khi thành lập thì chỉ có mới ba mấy thôi. Tới thời điểm này là khoảng 105 thành viên với 165 hecta. Thì từ khi vô tác xã thì cũng được nhà nước đầu tư về giống, về khoa học kỹ thuật cũng như phân bón để nhằm là tiếp thêm sức cho hợp tác xã phát triển, cũng như cái đời sống nhân dân thì được hỗ trợ một phần kinh phí để là nhân dân là phát triển kinh tế nó ổn định hơn so với chưa vô hợp tác xã.
1: Song song đó, xã An Biên tập trung phát triển các khu vực kinh tế trọng điểm như trung tâm thương mại thứ ba, chỉnh trang lại chợ Đông Yên và Xẻo Rô để biến nơi này thành đầu mối giao thương lớn của vùng. Việc kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào chế biến nông sản và phát triển chương trình OCOP, toàn xã hiện đã có 8 sản phẩm đạt 3 sao đang tạo ra giá trị gia tăng lớn cho nông sản địa phương. Đặc biệt, dự án cầu thứ ba kết nối đường ven biển với tổng vốn đầu tư trên 230 tỷ đồng. Cái cầu này sẽ mở cánh cửa giao thương, rút ngắn khoảng cách giữa An Biên với các trung tâm kinh tế lớn, tạo điều kiện cho hàng hóa lưu thông và thu hút đầu tư công nghiệp dịch vụ.
2: Vùng đất của An Biên mình thì nó cũng có phát triển kinh tế về xã hội nhiều. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa về lộ xá đi lại thì cũng thân thả cho dân. Người dân thì so với thời kỳ năm 75 về trước thì người nghèo, nhà nghèo ngày nhà giàu ngày xưa thua nhà nghèo bây giờ thì nó thay đổi hơn nhiều vì kinh tế phát triển, dân thì được toàn bộ là được đi bằng xe tàu không chứ không có đi bộ nữa.
1: Để hiện thực hóa khát vọng trở thành xã phát triển khá, Đảng bộ An Biên đã đặt ra 14 chỉ tiêu kinh tế xã hội đầy tham vọng cho giai đoạn 2025-2030. Tăng trưởng kinh tế duy trì tốc độ bình quân từ 10% một năm trở lên, phấn đấu đạt mốc 91 triệu đồng một người một năm vào năm 2030. Dự kiến quy động tổng lực 9.145 tỷ đồng cho đầu tư toàn xã hội. Tập trung khai thác phát huy các tiềm năng lợi thế để phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới. Tập trung chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư phát triển thương mại dịch vụ tổng hợp như logistics, kho bãi, lưu trú, tín dụng ngân hàng, dịch vụ hỗ trợ sản xuất, phát triển mạnh mẽ kinh tế tư nhân, xem đây là động lực quan trọng của nền kinh tế. Đồng thời củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác xã, tổ hợp tác, khuyến khích liên kết sản xuất, đặc biệt là tìm kiếm đối tác bao tiêu nông sản hàng hóa cho nông dân. Gắn với tham gia đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao giai đoạn 2026-2030, tập trung đầu tư thủy lợi, bờ bao, mặt bằng đồng ruộng, khuyến khích chuyển đổi giống cây trồng vật nuôi có năng suất chất lượng cao, phù hợp thị trường xuất khẩu. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, khuyến nông, khuyến ngư, phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, thân thiện với môi trường, hướng dẫn đăng ký sản phẩm OCOP, làm mới và nâng cao chất lượng sản phẩm đặc trưng địa phương, công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Thường xuyên rà soát các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, tập trung chỉ đạo các tiêu chí còn yếu, chưa bền vững, dẫn động nhân dân thực hiện tốt các phần việc hộ gia đình, nhất là xây dựng nhân rộng các tuyến đường kiểu mẫu, đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp, phấn đấu giữ vững và nâng cao chất lượng, các tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới.
3: Để thực hiện các giải pháp trên đạt được thì trước nhất thì đối với trong hệ thống chính trị tới công tác xây dựng đảng thì đảng bộ tập trung xây dựng hệ thống tổ chức đảng vững mạnh toàn diện, đó là tập trung vào cái việc mà củng cố kiện toàn hệ thống chính trị, rồi tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả, rồi đối với lĩnh vực kinh tế thì cũng tập trung đẩy mạnh cái chuyển dịch kinh tế, cơ cấu kinh tế, nhất là trong cái chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp, đẩy mạnh cái ứng dụng khoa học công nghệ rồi khoa học kỹ thuật vào cái sản xuất nông nghiệp, nhất là cái nông nghiệp công nghệ cao rồi sạch rồi theo hướng là tuần hoàn hữu cơ. Đối với đồng thời thì đẩy mạnh cái kêu gọi cái sản xuất cái kinh doanh, tạo điều kiện để các cái doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh, phát triển cái thương mại dịch vụ trên địa bàn. Đặc biệt nhất là An Biên sẽ tập trung cái

Thời gian tới, trong quá trình phát triển, Đảng bộ An Biên luôn đặt người dân ở vị trí trung tâm, gắn phát triển kinh tế xã hội với gìn giữ phát huy giá trị lịch sử văn hóa truyền thống của dân tộc và địa phương. Bên cạnh đó, An Biên chú trọng phát huy dân chủ, khơi dậy ý chí tự lực tự cường, tinh thần sáng tạo, duy trì đối thoại và giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh để tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ chuyển đổi số trong quản lý, sản xuất và đời sống, nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân. Những bài học này sẽ tiếp thêm động lực để Đảng bộ và nhân dân An Biên đoàn kết quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc.

0: Huy xin được hân hoan chào đón toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ được gặp gỡ một bạn fan cũng như là một thần tượng của bạn ấy để xem là câu chuyện mà chương trình muốn gửi đến cho tất cả mọi người trong chương trình ngày hôm nay là gì. Và trước hết hãy cùng gặp gỡ bạn fan ngày hôm nay nha. Xin mời.
1: Em chào anh Huy và tất cả mọi người, em tên là Linh Nhi và em đang là sinh viên.
0: Ngày hôm nay thì Linh Nhi đến đây để gặp gỡ thần tượng của mình, thì không biết là Linh Nhi có thể chia sẻ một tí là từ bao giờ mà Linh Nhi là yêu mến thần tượng của mình?
1: Dạ, nói chung là cũng có một cái là cái duyên á anh, là vô tình em thấy, sau đó em mới tìm hiểu về người đó thì bắt đầu là em hâm mộ người đó luôn.
0: Cách đây khoảng bao lâu rồi ha?
1: Chắc cũng được vài năm rồi đó anh.
0: Thực ra thì mới vài năm thôi, còn anh Huy thì đã thần tượng ca sĩ, nhân vật khách mời ngày hôm nay của chúng ta rất là nhiều năm rồi. Bởi vì anh đã đi hát rất là nhiều năm trước.
1: Dạ, đúng
0: và
1: rồi.
0: Ngày trước thì khi mà Huy còn tham gia một vũ đoàn thì cũng có nghe những bài hát của anh. Và ngày hôm nay khi giới thiệu chắc chắn quý vị cũng sẽ đoán ra được đó là ai. Khi mà người ta nói một cái câu hỏi hay là một cái vấn đề gì đó mà nó khó giải quyết quá thì người ta sẽ nói là Nam Cường. Là tại vì một cái ca khúc của anh rất là hit thời gian đó, đó chính là ca khúc Khó. Cứ khó là gặp Nam Cường. Và ngày hôm nay không khó, chúng ta cũng sẽ gặp ca sĩ Nam Cường. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng chào đón ca sĩ Nam Cường.

0: Xin chào đón ca sĩ Nam Cường đến với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao.
1: Chào Huy, chào Linh Nhi, cũng như cho phép Nam Cường xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị đang ngồi trước màn ảnh nhỏ và theo dõi chương trình ngày hôm nay.
0: Không biết là Linh Nhi cảm thấy như thế nào khi gặp gỡ thần tượng của mình?
2: Dạ, đây là lần đầu tiên mà được gặp thần tượng của mình ở ngoài đời. Hiện sự bây giờ em đang rất là hồi hộp luôn và em muốn ôm anh một cái nữa
1: không ạ? Cảm ơn em.
0: Khoan nha, có một cái sự trùng hợp ở đây nữa rồi.
1: Sao?
0: Anh Cường cũng hơi nâu nâu đúng không?
1: Chị ông nâu.
0: Có vẻ như ngày hôm nay ba anh em của chúng ta là có một cái sự sắp đặt trước. Nhưng không mọi người ạ, đây là một sự ngẫu nhiên.
1: Tín hiệu vũ trụ rất là hay. Khi chúng tôi ở trên này á, chọn cái tông nâu cùng với nhau, thì ở trong bài hát Bài Giữa Ngân Hà cũng có một cái ly cà phê sữa thơm
0: rất
1: cũng là thơm. Cũng là một màu nâu. Thì ở đây chúng ta cũng là những cái ly cà phê nó ví dụ như ở đây Cường
2: em là
1: hơi
2: cà phê sữa nè.
1: Anh hơi cà phê, hơi nhiều cà phê.
0: Anh hơi nhiều cà phê.
1: Hơi nhiều cà phê.
0: Còn em thì là
1: sữa.
0: Nhiều sữa. Còn bé kia là bác xỉu.
2: Rồi
0: và ngày hôm nay hy vọng là chúng ta sẽ cùng hòa quyện lại với nhau như một ly cà phê sữa thơm để có thể mang đến đây những câu chuyện thật là hay để gửi đến tất cả quý vị khán giả. Chúng ta sẽ cùng đến với phần đầu tiên của Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao và chúng tôi sẽ có câu hỏi đưa ra đầu tiên. Cả hai sẽ cùng đưa ra đáp án lựa chọn của mình để xem là cái độ hiểu nhau giữa thần tượng cũng như là bạn fan của mình như thế nào. Rồi sau đó từ câu hỏi đó thì bạn fan sẽ đưa ra cho mình một cái câu hỏi nào đó mà bạn mong muốn được anh Nam Cường sẽ giải đáp. Nhưng mà trước khi bắt đầu chương trình á, thì một nghệ sĩ sẽ phải hứa một điều là sẽ trả lời thật những câu hỏi của các bạn fan đưa cho mình 100%. Anh Cường hãy hứa đi.
1: Tôi sẽ trả lời tất cả những gì mà bạn hỏi. Trong cuộc sống Cường cũng không có mấy khi nói dối đâu.
0: Nói chung là mình không nói dối nên cũng không cần phải hứa quá nhiều.
1: Đúng rồi.
0: Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với câu hỏi đầu tiên. Nam Cường thích thức uống nóng hay lạnh? Và xin mời đáp án của cả hai. Cả hai đều lựa chọn là nóng. Bây giờ hỏi bạn fan trước đi, vì sao bạn lại lựa chọn là nóng?
2: Dạ, tại em nghĩ là anh Cường thì sẽ đi hát rất là nhiều, cho nên là uống những cái thức uống nóng đó, nó sẽ là nó đảm bảo giọng của anh ổn hơn. Hơn là mình uống những cái lạnh nó sẽ không tốt cho thanh quản của mình. Cho nên là em nghĩ vậy.
1: Bản thân Cường thì ngay từ bé là Cường đã không có uống nước đá nhiều. Ví dụ như là nước lọc thì Cường cũng sẽ uống nước lọc không lạnh luôn. Hoặc là tất cả những đồ uống khác thì Cường cũng thường là sẽ uống ấm hoặc là uống nóng. Tại vì nó bảo vệ cái cổ họng của mình.
2: Yeah.
1: Cái nhất, cái thứ hai nữa là cái bao tử của mình á, hoặc là cái cơ thể của mình á, khi mà đồ ấm và đồ nóng vào nó cũng tốt hơn.
2: Đã tạo thành cái thói quen cho anh luôn.
1: Đúng rồi, thói quen từ xưa đến giờ rồi.
2: Thông qua cái trò chơi này thì em cũng có muốn hỏi anh một câu. Đó là anh là thuộc dạng kiểu người là nóng nảy hay là lạnh lùng á?
1: Thì em hơi khác với những gì mọi người suy nghĩ về một Nam Cường hiền lành nhẹ nhàng này kia. Thực ra Cường tính khá nóng.
0: Tức là anh nóng như là cái việc mà anh lựa chọn cái thức uống cho mình vậy.
1: Cường là người nóng tính. Đôi khi hơi cọc một chút xíu. Nhưng mà đó là cái khi mà mình cuộc sống bình thường. Còn đối với việc mà mình đi ngoại giao bên ngoài thì cái việc đó mình sẽ không có. Mình sẽ hạn chế lại tất cả mọi thứ. Bởi vì mọi người sẽ để ý đi, về tâm lý đi, những người nào mà nhìn hiền lành á sẽ rất dễ cọc. Quan trọng họ có kìm được hay không thôi. Và bản thân mình thì mỗi ngày mình mỗi lớn, mình đều có thể là tự thay đổi để kìm mình. Mình vẫn nóng nhưng mà trong cái mức giới hạn có thể.
0: Tức là mình quan sát và mình biết được là con người của mình có những cái điểm yếu nào. Ví dụ như là nóng tính thì thường sẽ không có được nhiều người yêu thích cái việc đó. Nhưng mà mình sẽ chỉnh sửa cái đó đúng
1: Mà có một cái rất là hay. Nếu mà những người mà hay nóng tính giống như Cường, họ sẽ đồng ý là thường những người nóng tính là họ sẽ gọi là phản ứng ngay. Nhưng mà được cái là đã sau khi phản ứng rồi thì họ quên luôn, họ không để bụng.
2: Em cảm ơn câu trả lời của anh Cường và nhờ đó em đã hiểu anh hơn một chút nữa.
0: Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi tiếp theo để xem là ở câu hỏi này thì cả hai có hiểu nhau hay không nha. Nam Cường thích xem phim ở nhà hay ở rạp phim? Với một người có tính cách như anh Cường vừa chia sẻ ở câu đầu tiên thì không biết là đáp án như thế nào. Xin mời. Rạp phim. Lại trùng khớp.
1: Hay quá vậy.
2: Em nghĩ là ở rạp phim á, không gian mình coi phim á, nó sẽ làm cho mình thoải mái hơn là mình ở nhà.
1: Chính xác.
0: Dạ.
1: Thật ra Cường thích xem phim ở rạp hơn bởi vì là ở rạp á, hệ thống mọi thứ nó rất là hiện đại, khiến cho mình cảm nhận được là toàn bộ cái tác phẩm đó. Đúng không? Mình tập trung xem, còn ở nhà là mình sẽ bị sao nhãng chuyện này chuyện kia, rồi nó không tập trung, thành ra mình sẽ

0: sẽ không có cảm thụ được hết cái tác phẩm đó của người ta.
1: Dạ, đó cũng là một lý do để mình lựa chọn ra rạp xem phim đúng không ạ? Nhưng mà thường những người cô đơn như em gì đó quên cái việc mà đi xem phim ở rạp luôn rồi anh.
0: Anh đã từng đi xem phim một mình rất nhiều lần.
1: Dạ.
0: Xong có những bộ phim mà tại vì mình bận quá, mình đi hát và đi quay phim liên tục á. Xong có những phim mà người ta chuẩn bị hết suất chiếu rồi á, mình tranh thủ ví dụ như 8 giờ sáng là phim bắt đầu mở chiếu là anh vô coi phim, nhiều khi cả rạp của mình anh.
1: Sáng thường là sẽ
2: nhưng mà em nghĩ là đôi khi mình đi xem phim một mình á, nó cũng làm cái cảm giác gì đó rất là thú vị luôn á.
0: Đúng rồi, nó cũng lạ.
2: Em có được biết là anh Cường đã từng học ở sân khấu điện ảnh, thì em có thắc mắc là không biết ngoài cái chuyện là anh đi hát ra thì cái việc diễn xuất á, nó có một cái ý nghĩa gì đối với anh hay không ạ?
0: Thật ra cái việc mà anh thi vào trường sân khấu điện ảnh á, là một cơ duyên thôi, chứ không phải là chủ đích anh muốn thi vào trường sân khấu điện ảnh. Bởi vì anh thích đi hát hơn. Ngày bé anh chỉ biết hát thôi chứ anh không có biết diễn. Ngay cả lúc mà học cấp 3 bắt lên diễn kịch trên trường cũng không biết diễn luôn, bị mắc cỡ. Và cái quyết định thi vào trường sân khấu điện ảnh là gọi là thi trường nguyện vọng 2 đó. Tức là mình thi hai trường, một bên là Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, bên là Cao đẳng sân khấu điện ảnh á. Tham vọng của mình là phải ở lại Thành phố Hồ Chí Minh để hoạt động, thì chắc chắn mình phải kiếm cái con đường nào mà chắc chắn hơn, thì mình phải thi 2-3 trường, chứ không thể là thi một trường mà lỡ có chuyện gì thì ba mẹ bắt về Đà Nẵng thì sao. Là cần thi 2 trường. Thời điểm đó ở Nhạc viện thì Cường thiếu nửa điểm, vì hồi xưa ở ngoài Đà Nẵng Cường á thì là không có được học về âm nhạc này kia, thành ra mình không có biết về chuyên môn, mình chỉ biết hát thôi. Mà thi vào Nhạc viện thì nó có những cái đặc thù riêng của ngành âm nhạc, là bạn phải được học cơ bản trước rồi, thì mình không được học cái đó, cho nên mình vào mình bị thiếu nửa điểm. Nhưng mà năm đó Cường nhớ là Cường thi môn thanh nhạc á là được 9.5 là cao nhất khóa năm đó luôn. Nhưng mà cái kia nó bị ít điểm quá. Nhưng mà may là thi bên sân khấu điện ảnh thì mình thì dư điểm. Mình vào trường sân khấu điện ảnh thì lúc đó thì khi mà vào xong đó, trong đó rồi thì mình lại thấy là mình không cần phải thi bên Nhạc viện nữa. Bởi vì khi mà vào trường sân khấu điện ảnh rồi mình thấy là anh sẽ đi học âm nhạc bổ túc bên ngoài.
1: Yeah.
0: Còn với sân khấu điện ảnh thì mà anh muốn là làm cái nào thì ra cho ra cái đó, thì mình muốn học hết luôn. Và càng học mình cảm thấy càng say mê với cái nghiệp diễn xuất ở trong trường. Mình thấy mình khơi gợi rất nhiều những cái thứ bên trong mình, cũng như là những cái khả năng mà mình không biết. Thành ra nó rất là lý thú và nó cuốn mình vào đó.
1: Khi mà nghe anh Cường chia sẻ về cái việc mà học trường sân khấu điện ảnh, là đúng ngày hôm nay em mới biết được là cái việc mà anh học trường sân khấu điện ảnh chứ không phải là học Nhạc viện. Chia sẻ với tất cả mọi người luôn á, bộ phim đầu tiên em đi casting mà em đậu là em đóng với anh.
0: đúng.
1: Tiêu Đàm Đang, còn Huy là một rapper.
0: Phim chuyện đời đó.
1: Yeah, phim chuyện đời đó anh.
0: Anh em mình quay năm đó là 2009-2010 gì đó đúng không?
1: Mười mấy năm rồi. Rồi đó là phim đầu tiên mà Huy đóng, thì có phải là phim đầu tiên của anh tham gia không?
0: Thật ra phim đầu tiên mà để Cường biết là đứng trước ống kính mà diễn xuất như thế nào á là của một anh sinh viên quay phim trong trường cơ. Là phim bài tập của ảnh. Còn mà phim mà để mà phim thị trường á thì là bộ phim đầu tay là bộ phim Cao su mùa lá rụng của đạo diễn Hồi Nhân. Sau đó thì mới đầu đóng Kính vạn hoa phần 3. Rồi sau đó thì tới Những thiên thần áo trắng.
1: Phim đó hot lắm. Diễn viên trong phim đó toàn là những người dễ thương thôi.
0: Lúc đó anh có đóng chung với Miyu nè.
1: Vậy hả? Vậy anh đóng phim đó có Miyu nữa.
0: Miyu.
1: Trời ơi, có Miyu nữa. Miyu, ok anh
0: Miu ha. Lê.
1: Rồi, cảm ơn bạn Linh Nhi đã có một cái câu hỏi đúng là bạn đã tìm hiểu rất là kỹ về anh. Rồi, kỹ cỡ nào để xem là câu hỏi tiếp theo có trùng khớp ý đi không nha. Câu hỏi thứ 3, nghe kỹ nha. Nam Cường thích cụm từ nào hơn? Quá khứ, hiện tại, tương lai?
0: Chà, khó nha. Mình cũng phải suy nghĩ chứ.
1: Dạ. Em lại nghĩ câu này lại đơn giản nhưng mà anh Cường lại nói là khó, thì không biết là Linh Nhi sẽ lựa chọn như thế nào. 3, 2, 1, xin mời. Tương lai, hiện tại. Rồi.
2: Em nghĩ là ở hiện tại anh Cường cảm thấy hạnh phúc là thứ nhất là bởi vì anh Cường đã có một cái gia đình, có một cái tổ ấm của mình rồi. Em theo suy nghĩ của em thì mọi thứ của anh cũng đang gọi là ở mức ổn định và đang hướng đi lên, thì em nghĩ anh sẽ hạnh phúc ở hiện tại.
0: Bạn nói cũng đúng đó. Thật ra thì ba cái từ quá khứ, hiện tại và tương lai thì cái nào nó cũng phù hợp với Cường cả. Nên mà bắt buộc phải chọn thì Cường chọn tương lai, bởi vì ở cái thời điểm này, ở giai đoạn hiện tại của năm 2023 này á, thì Cường nghĩ đến tương lai, bởi vì năm nay là cái năm mà mình có nhiều cái dự định để mà quay trở lại với thị trường nhiều hơn. Cũng như là có một vài cái dự định cho tương lai, bởi vì đây là cái thời điểm mà trong cái kế hoạch 5 năm của Cường á, thì Cường đang thực hiện nó để có thể đạt được đến cái đích đó. Thành ra Cường đang nghĩ đến cái đích đó nhiều hơn. Nhưng mà bản thân mình cũng là người khá là hoài niệm. Chính vì vậy mà Cường hay hát những bản nhạc tình hoài niệm dữ lắm. Đa phần những gì về quá khứ đối với Cường á, nó lúc nào nghĩ về nó cũng khiến khóe mắt mình cay, Cường bị vậy đó, Cường bị cảm xúc. Rồi hiện tại như bạn nói cũng đúng, tại vì là Cường luôn nghĩ là mình luôn phải làm tốt những gì trong hiện tại, bởi vì mình vui với những gì trong hiện tại, là cái mà Cường đang nghĩ tới.
2: Thông qua cái này thì em muốn hỏi với anh là cái những cái giai đoạn mà anh đã từng trải qua rồi thì cái giai đoạn nào mà anh cảm thấy là mình hạnh phúc nhất và tại sao?
0: Hạnh phúc nhất và tại sao thì anh nghĩ là giai đoạn này. Có thể giai đoạn này nhiều người sẽ thắc mắc, ủa Nam Cường nghỉ hát rồi hả? Nam Cường đi đâu? Nam Cường sao không thấy ra sản phẩm hay này kia? Nhưng thực ra thì mỗi giai đoạn thì Cường có những cái kế hoạch riêng của bản thân mình. Giai đoạn của 5 năm vừa rồi Cường không có ra sản phẩm mới, không có những cái hoạt động bề nổi, nhưng mà Cường vẫn đi hát đều, vẫn được các chương trình mời ngồi đây nói chuyện này kia. Thì đó là cái việc hoạt động của mình. Mình không làm bề nổi bởi vì sao? Bởi vì đó là cái giai đoạn mà Cường đang đầu tư vào gia đình.
2: Dạ.
0: Và Cường đang hạnh phúc với những gì mình đang có, bởi các bạn nhỏ trong nhà thì càng ngày càng lớn. Và Cường đang đầu tư cho các bạn về mặt tinh thần, về mặt tính cách của các bạn. Bởi vì hai đứa con của Cường sinh ra không có đứa nào giống tính cách của mình hết. Hai bạn rất là hiếu động. Ngày xưa Cường rất là hiền. Vì sự hiếu động đó cho nên Cường muốn là các bạn vẫn giữ được cái sự năng động, nhưng mà phải trong tầm kiểm soát. Vì thế mình cần nhiều thời gian ở bên cạnh các bạn hơn. Ví dụ như là mình rất là bận về cái việc mà đi làm, nhưng mà mình luôn dành thời gian để đưa đón các bạn đi học. Luôn dành thời gian để có thể ở bên cạnh các bạn nhiều hơn. Và cái điều đó khiến cho mình cảm thấy hạnh phúc nhất. Thì bởi vậy cái thời điểm này là thời điểm Cường cảm thấy vui.
1: Có thể là chúng ta mọi người sẽ không có cảm thấy được cái sự xuất hiện của mình nhiều với những sản phẩm, nhưng mà thật ra bên cạnh đó thì đó, công việc ca hát vẫn là công việc chính của anh.
0: Đúng rồi.
1: Thì nếu như mọi người muốn gặp gỡ Nam Cường nhiều hơn thì mọi người có thể tổ chức nhiều chương trình. Vẫn đang nhận show đều mọi người ạ. Và câu hỏi thứ tư nha, một câu hỏi này để xem là như thế nào ha. Nếu đứng trước ngã ba đường và không biết đích đến là gì, Nam Cường sẽ rẽ sang trái hay rẽ sang phải? Ba, hai, một.
2: Em cũng chọn lựa chọn phải, em nghĩ đơn giản lắm. Giống như mình đi ra một cái ngã ba thì quẹo phải lúc nào cũng người ta cũng cho quẹo hết nên mình dễ.
1: Ưu tiên.
2: Dạ đúng rồi.
1: Rồi còn Cường thì anh có thể chia sẻ một tí là thì tại sao anh lại lựa chọn phải hay trái?
0: Thì đúng là thuận bên nào mình rẽ bên đó thôi.
2: Giống như cái sự lựa chọn trái phải này thì em không biết là anh Cường, anh có bao giờ mà trải qua một cái lựa chọn nào mà khiến anh phải giống như là khó xử và phải suy nghĩ nhiều để chọn cái đó không?
0: Câu hỏi rất là hay đấy, để anh suy nghĩ lại nha. Tại vì thường đa phần cái gì cũng nằm trong kế hoạch của anh. Anh là người thường là làm cái gì cũng sẽ đặt ra kế hoạch cho bản thân mình. Nếu mà để mà nói mà đứng giữa ngã ba đường lựa chọn đi hướng nào thì cũng ít lắm. Nhưng cũng có một vài lần mình phải lựa chọn có nên làm cái công việc đó hay không, để xem, tại vì là nó sẽ khác với hình ảnh mình đang đi. Thì liệu khán giả có chấp nhận hay không này kia. Thì anh đã lựa chọn bằng cách cứ làm, không có từ chối một cái cơ hội hay là một cái gì đó đến với mình cả. Bởi vì mẹ anh hay nói là không bổ ngang thì cũng bổ dọc. Trong thời gian gần đây thôi, năm ngoái Cường có nhận làm phát thanh viên cho một cái chương trình truyền hình về tin tức, là ngồi chỉnh chu mang vest để làm bản tin thời sự á. Thì đó là một hình ảnh của Nam Cường hoàn toàn khác với mọi người thấy là một ca sĩ luôn. Thì ai cũng nói là coi chừng nha, sợ coi chừng là sẽ ảnh hưởng tới hình ảnh ca sĩ. Nhưng mà cuối cùng khi mà Cường xuất hiện trên bản tin thì lại đón nhận được rất nhiều sự ủng hộ của mọi người. Thì Cường thấy là thực ra thì chúng ta sẽ phân vân khi chúng ta mới bắt đầu, còn khi còn trẻ thôi. Còn khi bây giờ mà Cường đã định hình được tất cả mọi thứ rồi thì mình muốn làm gì làm, miễn sao mình cảm thấy vui với nó và có thể làm phong phú hơn cái đời sống của mình thì mình cứ làm.
1: Không biết là với những câu hỏi vừa rồi thì Linh Nhi cảm thấy như thế nào về những câu trả lời của anh Nam Cường?
2: Đầu tiên là em cảm thấy rất là vui vì hôm nay là được gặp anh Nam Cường, và khi gặp anh ở ngoài rồi thì em lại càng ngưỡng mộ anh hơn nữa. Bởi vì anh là một người luôn có một cái kế hoạch rõ ràng, thì mình sẽ biết trước là giống như ngày mai mình làm cái gì, ngày mốt mình làm cái gì. Thì em thật sự, tại vì em ngay cả bản thân em cũng chưa làm được cái việc đó, và em cũng đang cố gắng làm. Ngày hôm nay cũng như là anh Nam Cường đã truyền cho em cái động lực.
0: Ôi cảm ơn em. Cảm ơn em. Điều này điều gọi là hạnh phúc nhất trong ngày hôm nay.
1: Bình thường thì không biết là anh Nam Cường có hay gặp gỡ các bạn fan và tham gia những trò chơi cùng với các bạn ấy không?
0: Thực ra thì đó là những chuyện trong quá khứ. Bởi vì ngày xưa thì mình có FC trên toàn quốc lận, thì mình rất hay đi giao lưu với các bạn. Nhưng sau này khi mà mình đã lớn rồi, các bạn cũng lớn, bây giờ đến lúc mà các bạn bắt đầu là anh ơi chuẩn bị đám cưới em nha, anh ơi đi thôi nuôi con em nha, và khoảng thời gian sau này thì anh lại có những kế hoạch khác nữa, thành ra thì không có những cái cộng đồng fan mới. Nhưng mà đâu đó thì vẫn có những các bạn gọi là âm thầm ủng hộ mình, bởi vì trên các diễn đàn hoặc trên các mạng xã hội á, mọi người vẫn có cái sự ủng hộ âm thầm, đặc biệt là khi một vài cái trang mạng họ đăng lại những bài hát cũ của Cường á, thì rất nhiều người vào bảo ôi đây là thanh xuân của tôi, ôi đây là tuổi thơ của tôi. Các bạn nhỏ hơn thì các bạn vào ôi bài này hay quá nè hay là gì đó, thì mình cũng cảm thấy rất là hạnh phúc.
1: Rồi, cảm ơn anh Nam Cường với những chia sẻ vừa rồi trong phần đầu tiên và với những câu hỏi rất là hay của Linh Nhi. Và đến với phần 2 của chương trình thì anh Nam Cường ngày hôm nay anh sẽ có cơ hội để tham gia một mini game cùng với bạn Linh Nhi và bạn fan của mình. Và chúng ta hãy cùng đến với phần 2 của chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Xin chào mừng quý vị đã quay trở lại với phần 2 của Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao, và cùng với thần tượng Nam Cường và bạn Linh Nhi, cả hai sẽ cùng nhau giữ thăng bằng chiếc xô này và để một quả bóng lên trên cái xô và cùng nhau di chuyển đến cái sọt đằng kia. Trong khoảng thời gian là 3 phút hoàn thành được 7 quả bóng thì chúng ta sẽ giành được chiến thắng ở phần thi thứ hai này.
0: Rồi, anh tưởng cái này là tắt nước chứ. Này giống như cái gạo tắt nước vậy. Đêm qua tắt nước ý chưa đâu đình.
1: Và cả hai đã sẵn sàng chưa?
2: Dạ sẵn sàng.
1: Thể hiện tinh thần quyết tâm một cái được không ạ? Yeah. 3 2 1 3 phút bắt đầu. Là đầu tiên anh Cường sẽ là người đặt quả bóng của mình lên và cùng nhau di chuyển nào. Thật là khéo léo nha. Ủa? Quay trở lại từ đầu ạ.
0: Cầm ngắn dây lại, đừng có cầm dài quá. Đúng rồi.
1: Có một kỹ thuật mới đó là cầm ngắn dây lại.
0: Ok.
1: Chúng ta đang thi đấu với thời gian.
0: Thời gian là
1: việc mà chúng ta cần phải vượt qua trong thời gian 3 phút. Làm sao có thể đạt được
0: cao lên,
1: cao lên, đúng rồi.
0: Yeah.
1: Quả bóng đầu tiên, xin chúc mừng, tiếp tục nào.
0: Rồi, giữ cho thăng bằng nha.
1: Với anh Nam Cường thì chỉ dùng một tay để có thể giữ thăng bằng thôi. Và Linh Nhi đang dùng hai tay thì không biết là ai đang có một cái chiến thuật tốt hơn. Và cả hai kết hợp rất là ăn ý. Tiếp tục nào, quả bóng thứ ba. Thời gian vẫn đang trôi cho nên là hãy nhanh tay lên, nhanh tay và nhanh chân lên nào. Nhanh tay và nhanh chân lên. Hãy giữ thăng bằng. Có vẻ như chúng ta đã có kinh nghiệm. Kinh nghiệm đã giúp cho chúng ta mang về 3 quả bóng rồi. Tiếp tục nào, còn 4 quả bóng nữa thôi, chúng ta có thể hoàn thành được thử thách. Hãy di chuyển thật khéo léo và thời gian đang trôi qua. Hãy để ý đến thời gian nữa, chúng ta đang chiến đấu với thời gian. 4 quả bóng đã được mang về, tiếp tục. Càng ngày thì sợi dây của Nam Cường có vẻ ngắn lại hơn.
0: Em Linh xíu.
1: Cả hai đã không giữ thế cân bằng nhưng mà vẫn là khéo léo.
0: Bình tĩnh.
1: Nha. Linh Nhi có vẻ là cần phải cao hơn một tí. Quả bóng thứ 5 liệu có mang về được không? Chính xác, tiếp tục. Quả bóng thứ 6. Quá đơn giản đối với cả hai.
0: Của em lên, đúng rồi, của em lên.
1: 7 quả bóng trong vòng 3 phút. Quả bóng thứ 6 rồi, cố lên. Còn một quả bóng nữa thôi. Để xem là hết quả bóng này thì trong khoảng bao nhiêu lâu nha. Khéo léo và thật chậm rãi. Bước đi đang có sự chênh
0: lệch. Của em lên, đúng rồi, của em lên.
1: Xin chúc mừng Nam Cường cũng như là Linh Nhi đã hoàn thành xong rồi, tiếp tục BMC.
2: Cái này hơi khó nha.
1: Chúc mừng cho hai khách mời đã hoàn thành xong thử thách và chúng ta sẽ cùng đến với phần cuối cùng của chương trình ngày hôm nay, sẽ là một phần thưởng nho nhỏ dành cho cả hai. Và đây sẽ là một món quà nhỏ nhỏ đến từ Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao, hai voucher mua sắm dành cho hai khách mời của chúng ta.
0: Thôi đừng có phong bì mà.
1: Không, cái này chỉ là voucher
0: của nhà.
1: Với Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao ngày hôm nay thì Linh Nhi cảm thấy như thế nào?
2: Hiện tại bây giờ em cũng vẫn còn đang hồi hộp, nhưng mà em rất rất vui bởi vì ngày hôm nay em đã có cơ hội để được gặp thần tượng của mình ở ngoài. Và em cũng không nghĩ là em với anh Cường lại có nhiều cái, nói chung là cũng em có thể liên kết được với anh Cường, thì em rất vui vì điều đó.
1: Yeah. Cảm ơn Linh Nhi. Và anh Nam Cường thì như thế nào? Chắc chắn là trước khi chúng ta chia tay với tất cả quý khán giả cũng như là bạn fan của mình thì anh sẽ có một vài lời chia sẻ cảm xúc của mình trong chương trình ngày hôm nay chứ.
0: Đầu tiên là Nam Cường cảm ơn chương trình rất nhiều đã cho Nam Cường ở đây để có thể cho khán giả thấy thêm được nhiều điều mà trước đây mọi người chưa hiểu về Cường hoặc là chưa biết về Cường. Thì hôm nay đúng như chương trình Cường hứa, Cường sẽ chia sẻ thật lòng, thì Cường đã chia sẻ hết tất cả mọi thứ. Hy vọng rằng qua những điều đó quý vị sẽ còn thương Cường nhiều hơn nữa. Và cái điều đặc biệt nhất trong chương trình ngày hôm nay có được mà Cường lúc nãy cũng đã nói được trong chương trình đó, đó chính là cái việc mà khi mà những gì mình nói ra, mình chia sẻ tạo cảm hứng cho người khác, mà lúc nãy bạn Linh Nhi đã nói thì đó là cái điều đặc biệt nhất trong chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn em.
1: Chương trình ngày hôm nay thì Hương nghĩ là qua cái câu chuyện của ca sĩ Nam Cường cũng như là những câu hỏi mà Linh Nhi đã đặt ra thì mình đã có cái thông điệp nho nhỏ dành cho tất cả mọi người, đúng không ạ? Và chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao cũng rất cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Đến đây xin chào và hẹn gặp lại tuần sau.
2: Thật sự khi mà gặp anh ở ngoài thì có những cái mà em nó đã không giống như những gì em nghĩ, nhưng mà em đã tìm được một cái liên kết giữa em và anh Nam Cường, đó là thật sự em là một người thật cũng có kế hoạch, nhưng mà không được dài 5 năm, 10 năm như anh Cường, nhưng mà từng năm. Và em thấy đó là điều mà em với anh Cường liên kết với nhau.
0: Cường được tiếp xúc với bạn Linh Nhi thì Cường thấy, thứ nhất đây là cô bé rất là dễ thương, thứ hai rất là thông minh, cái thứ ba đây theo như Cường nghĩ nha, đây là một người bạn trẻ nhưng mà có cái suy nghĩ rất là sâu sắc.
2: Em xin chúc cho anh Cường sẽ thành công rực rỡ trong những dự định trong tương lai.

Bố mẹ có khỏe không em? Sang năm, bố mẹ có còn định sang Pháp đi thăm dì Bình không em?

Tết này, anh hy vọng mọi người vẫn quây quần như mọi năm. Năm nay, con gái đã đủ lớn, có thể giúp em gói bánh và cùng em chọn được một cành đào thật đẹp cho ngày Tết rồi. Việc học hành của con ở trường thế nào em? Con có còn đòi tạt qua công viên để chơi xích đu không em? Con bé mà được chơi là cười dữ lắm. Thời gian trôi qua nhanh quá. Anh không thể tin là thằng Hùng đã cưới rồi. Cưới nó chắc đông lắm nhỉ. Anh rất hồi hộp chờ xem ảnh cưới của nó. Anh thực sự mừng vì bà nội chứng kiến đám cưới của nó trước khi mất. Không được ở bên chăm sóc và tiễn đưa bà là điều làm anh buồn nhất. Bà ra đi thanh thản cũng khiến anh nhẹ lòng phần nào. Anh hối tiếc vì đã xa em và con, đặc biệt vì nỗi đau mà anh đã gây ra cho em và con. Anh đã không làm tròn bổn phận của một người cha và bỏ lỡ quá nhiều điều trong cuộc sống của em và con. Anh chỉ mong có thể trở về sớm hơn để cùng em và con trải qua những khoảnh khắc tốt đẹp hơn sau này. Anh nhớ em, yêu em và con rất nhiều. Yêu em.

0: cảm ơn mấy anh em đã chia sẻ với mình. Mình hứa với mấy anh em là mình sẽ làm đủ mọi cách để có được Úc Châu, nhưng không làm theo cách cuồng này. Vô nè.
1: Vô.
0: Hôm nay uống với tao. Anh, vô với em. Uống cho quên ngày buồn hôm nay đi.

0: con xỉn hả Đức?
1: Dạ con không có xỉn, nhưng mà con hay mệt tí.
2: Chào lên.
3: Vô đây, vô đây.
2: Ngồi xuống, ngồi xuống.
3: Ôi, ông đâu có xỉn đâu má, ông mới có sai à.
2: Sai gì vậy? Đây, đây, đây, đây.
3: Anh làm cái gì mà?
2: Hả?
1: Dạ con không sao đâu.
3: Làm gì mà anh ăn uống dữ vậy? Hồi nào giờ anh đâu có vậy đâu.
1: Thôi má đi ngủ đi. Anh đi ngủ đi. Anh hay ngủ.
2: Ê, đây.

0: Alo, chị nghe nè em.
1: Alo, chị Châu hả?
0: Ừ, có chuyện gì không em?
2: Em hỏi chị này nè, bộ hôm nay chị với anh hai em có xảy ra chuyện gì hả?
0: Ừ, không. Mà sao em lại hỏi vậy?
2: Em thấy anh Đức hình như hôm nay có tâm trạng thì phải á. Ảnh nhậu xỉn từ chiều tới bây giờ.
1: Bây giờ đang lăn đùng nó ngủ cái nè.
2: Mà em thấy anh hai em đâu có dậy đâu ta.
0: Em có biết ảnh đi với ai không?
2: Em cũng không biết nữa. Về là lăn đùng ra ngủ rồi, cho nên em có kịp hỏi gì đâu.
0: Ừ, chắc là ảnh đi nhậu với bạn bè hơi nhiều, chứ không có gì đâu em.
1: Dạ, chắc em cũng nghĩ vậy á.
2: Vậy thôi nha chị.
0: Ừ, chào em.
1: Dạ.

0: Anh hai, có chuyện gì mà anh có vẻ suy tư quá vậy?
1: Anh đang nghĩ coi làm sao để tiếp tục duy trì công việc làm ăn của mình.
0: Ủa, có chuyện gì hả anh?
1: Sắp tới giá xăng dầu lại tăng một lần nữa. Giá vàng và đá đô la cũng biến động mạnh, kéo theo sự suy thoái của các nền kinh tế. Trong thời gian này, công việc làm ăn của mình, anh nghĩ chắc gặp rất nhiều khó khăn.
0: Dạ, em xin phép chạy ra mấy cửa hàng chút anh.
2: Yes. Yes. Ok. Ok.
3: Có chuyện gì vậy chị Thư?
2: Không xong rồi.
3: Mà chuyện
2: không
3: gì
2: xong
3: vậy?
2: Rồi mấy em ơi. Chị phải đi gặp anh Phi. Anh Phi. Anh Phi ơi. Có chuyện không hay rồi.
1: Chuyện gì vậy Thư?
2: Phía đối tác bên Nhật mới báo lô hàng vừa rồi của mình có nhiều sản phẩm không đạt yêu cầu nên họ sẽ xuất hàng trả lại.

0: Anh Đức. Anh Đức. Hôm qua anh xỉn dữ lắm hả?
1: Anh không sao, tại vì hôm qua anh uống hơi nhiều chút thôi.
0: Có phải anh buồn chuyện của ba?

0: Lô hàng vừa rồi mọi người có cho kiểm tra kỹ không vậy?
1: Lô hàng của ba Nghê hả anh?
0: Ừ.
1: Dạ có chứ anh. Bởi vì tụi em biết là hàng của ba Nghê là chất lượng không thể nào bằng hàng của chú Tư Ốc lại chú Hai Bình được. Cho nên là tụi em kiểm tra kỹ lắm.
2: Dạ đúng như vậy ạ.
0: Khách hàng người ta mới báo cho mình lô hàng vừa rồi ngoài những sản phẩm đạt yêu cầu có khá nhiều sản phẩm kém chất lượng, có rất nhiều sản phẩm bị bong tróc trầy xước, đặc biệt là các sản phẩm ở phía dưới cùng của thùng hàng.
1: Như vậy là ba Nghê đã trộn những sản phẩm kém chất lượng xuống phía dưới thùng hàng rồi, cho nên khi kiểm tra tụi em không có phát hiện ra. Với lại lúc đó hiện tượng bong tróc vẫn chưa có xuất hiện đâu anh. Chỉ khi khí hậu nhiệt độ thay đổi nè, rồi qua quá trình vận chuyển, cho nên là một số sản phẩm nó bị bong tróc chảy xước, chứ lúc đó là chưa có đâu.
0: Ba Nghê đúng là gian xảo.
1: Dạ em xin lỗi anh, để xảy ra cái chuyện vừa rồi cũng là do tụi em quá chủ quan, không có chịu kiểm tra từng sản phẩm phía dưới thùng hàng. Em xin lỗi.
2: Thưa anh, chuyện này em cũng có một phần trách nhiệm. Em xin lỗi anh.

0: Hai đứa qua đây ngồi đi. Hai đứa không cần phải băn khoăn quá về chuyện này. Tại vì nếu ba Nghê không cố tình làm như vậy thì mọi chuyện nó không xảy ra. Chú giải quyết chuyện này đi nha.
1: Dạ.
0: Cũng may là bên khách hàng người ta chịu đàm phán với mình. Người ta chỉ trả lại những mặt hàng kém chất lượng, còn giữ lại những mặt hàng đã đặt yêu cầu, thay vì phải trả lại toàn bộ lô hàng như trước đây. Kể từ bây giờ, anh muốn hai đứa phải kiểm tra từng sản phẩm của ba Nghê. Đừng để loại người như ba Nghê làm mất uy tín công ty mình.
1: Em biết rồi anh.
2: Dạ.

Làm cái gì mà ở trong nhà gọi hoài không ra mở cửa nữa.

0: Alo, anh nghe nè.
1: Anh làm cái gì trong đó mà em bấm chuông hoài không ra mở cửa vậy hả?
2: Hay là có con Đào nào ở trong đó? Nếu mà bận thì thôi em đi về đó.
0: Đào với Mận cái gì? Em cứ ghen tầm bậy tầm bạ không à. Anh mới đi làm về mệt muốn chết luôn nè. Mới từ trong phòng tắm ra nè. Em tìm anh có chuyện gì không?
2: Thì em nhớ anh.
1: Em gọi cho anh, em tới thăm anh không được hả?
0: Được quá đi chứ. Đợi anh chút nha.
3: Làm gì mặc quạo vậy?
1: Bực mình à, cứ để cho người ta chờ hoài.
3: Trời ơi, thì anh nói anh mới tắm ra.
1: Sao hôm nay anh đi làm gì trễ vậy?
3: Hôm nay trên công ty quá trời việc luôn. Anh phải cố làm cho nó xong. Mệt ghê luôn. Ngày mai anh còn phải đi bắn vốn mấy cái cơ sở trên làng nghề nữa nè.
1: Có chuyện gì vậy anh?
3: Thì họ trộn những cái hàng kém chất lượng vô những cái hàng có chất lượng. Mình thì lại ẩu, chỉ lo kiểm tra những cái sản phẩm phía trên những thùng hàng không à, cho nên đâu có phát hiện ra. Ông Phi là ổng cay cái vụ này lắm, cho nên ổng giao cho anh phải xử lý đến nơi đến chốn ổng mới chịu.
1: Tai nạn nghề nghiệp mà. Lâu lâu cũng gặp một vố. Anh làm cái gì mà căng thẳng như vậy?
3: Trời đất ơi, em biết một lô hàng của người ta là bao nhiêu tiền không mà không căng thẳng? Rồi phía bên đối tác người ta dọa người ta không chịu hợp tác nữa kìa. Ông Phi, ông phải lựa lời, ông nói mãi người ta mới ngu giận đó em à.
1: Thôi, em biết em sai rồi. Chắc anh chưa có ăn gì đúng không?
3: Đói quá, đói luôn nè.
1: Vậy mình đi ăn nha.

0: Phó giám đốc tài qua làng khỏi nghe.
1: Em dùng từ nghe ghê quá. Vì tai qua nạn khỏi, nghề nghiệp là phải chịu thôi. Với lại bây giờ ngoài giờ làm việc rồi, không có phó trưởng gì đây đó. Chỉ có anh và em đi ăn với nhau thôi. Ăn đi em.
0: Gì vậy? Lắm rồi, em với anh mới đi ăn tối chung đúng không anh?
1: Anh xin lỗi. Tại công việc thôi chứ đâu, anh đâu có muốn. Quyền hạn càng lớn thì trách nhiệm nó càng nhiều mà. Hiểu cho anh nha. Điện thoại liên tục. Đối tác. Hẹn sáng mai mà bây giờ gọi rồi. Cái gì nó ra cái đó, hẹn sáng mai là phải. Sáng mai mới nghe.
0: Cho mượn điện thoại chút liên lại.
1: Chị,
0: em muốn mượn điện thoại một chút.
1: Gì vậy?
0: Đối tác của anh hả? Nhìn xinh đẹp quá ha. Hay là đào của anh vậy?
1: Ghen tuông bậy bạ quá. Đào đào cái gì? Hôm bữa anh lên mạng, anh tìm thông tin về Sơn Mài. Cái này là cái hình tư liệu. Trời, khổ em ghê đấy.
0: Có thiệt không đó?
1: Anh nói thiệt chứ sao không thiệt. Thôi mà, ăn đi em. Cái gì vậy? Chứ không phải là em rủ anh đi ăn hả? Vậy đi về à?
0: Không phải là em không thích ăn với anh, nhưng mà anh...
1: Sao?
0: Nhưng mà hôm nay phải uống cho say em mới chịu.
1: Ai sai nữa đây? Mai anh đi làm đó.
0: Không lẽ một mình em say? Em với anh cùng say mới được.

0: Em nói anh rồi, ổng không có chịu thằng Đức đâu. Ông trời đang phù hộ anh á.
1: Đúng rồi á, em thấy Út Châu giống như là ông trời sinh ra chỉ dành cho anh hai thôi.
2: Ông trời quả là có mắt mà. Mày nói đúng, thằng này nó cũng đúng. Út Châu sinh ra phải thuộc về tao.

0: còn một người tao rất là e ngại.
1: Anh đừng nói em là Tứ Phi nha, đúng không?
0: Đúng. Tứ Phi mà biết bác hai không thích thằng Đức, chắc chắn là Tứ Phi sẽ tấn công một chầu.
1: Vậy giờ anh tính sao?
0: Người ta nói á, nhất cự ly, nhì tốc độ. Tứ Phi tuy giàu hơn tao, nhưng già hơn tao, ở xa hơn tao, còn kiểu cách hơn tao nữa chứ. Còn tao thì ở gần Úc Châu, nói về cự ly thì tao hơn hẳn hắn. Còn về tốc độ

0: nó quậy chỗ cơ đầu.
1: Thì nó lộn nó lại cái sao đâu.
0: Dạ.
2: Mẹ tôi nói cho chú nghe, cái chuyện mà hàng hóa xuất đi xa, hơn nữa lại đem ra nước ngoài, mà khí hậu bên nước ngoài nó khác với khí hậu của Việt Nam mình rất là nhiều, cho nên cái chuyện mà nó bong tróc trầy xước một vài sản phẩm là chuyện rất bình thường đó chú.
3: Không phải là một vài sản phẩm, mà là rất nhiều sản phẩm. Đa số các sản phẩm nằm ở dưới đáy các thùng hàng, chất lượng kém không. Bây giờ ông phải bồi thường thiệt hại cho phía công ty chúng tôi.
2: Bắt tôi bồi thường à? Làm gì có chuyện đó trên đời này xảy ra. Nè, tôi nói cho chú nghe nha, hàng tôi đã giao cho chú rồi, và chú cũng đã ký nhận rồi, là coi như tôi hết trách nhiệm. Giả lại hơn nữa, chú còn thiếu tôi một khoản tiền rất là lớn, tôi chưa kịp đòi, chú ở đó mà đòi bồi thường, làm gì có chuyện đó.
3: Xin lỗi ông nha, cái số tiền mà chúng tôi đang giữ của ông chưa đủ bù vào một phần thiệt hại do ông gây ra nữa. Chưa kể là ông làm cho uy tín công ty chúng tôi đang bị hạ thấp nè.
2: Chú nói chuyện mắc cười quá, chú chấp nhận mua hàng giá rẻ thì chú phải chấp nhận nó hư hao đầy xước thôi. Con người ta còn bệnh hoạn huống hồ chứ bán cái hàng quá, biểu nó tuyệt đối 100%, làm gì có chuyện đó trên đời này.
3: Ủa, vậy chứ trước khi ký hợp đồng, chúng ta đã thỏa thuận như thế nào? Mặc dù là hàng giá rẻ nhưng mà chất lượng nó cũng phải tương đối. Nếu mà so với hàng có chất lượng tốt thì nó phải 70 chứ. Đằng này chất lượng kém quá. Hôm đó tôi mà kiểm tra kỹ một chút là tôi trả hết cái lô hàng đó cho ông luôn, chứ không phải nó là một phần lô hàng đó đâu. Thôi bây giờ không có nói nhiều nữa, bây giờ ông có chịu đền hợp đồng cho chúng tôi không?
2: Không.
3: Vậy chúng tôi buộc lòng phải hủy cái hợp đồng mà ông đang cho tiến hành sản xuất, vậy thôi.
2: Nè, chú không thể hủy hợp đồng tôi đang sản xuất hàng cho chú nghe. Tôi nói cho chú biết, ngay từ đầu chú đã cố tình lừa tôi rồi.

0: Tốt thì nó phải 70 chứ. Đằng này chất lượng kém quá. Hôm đó tôi mà kiểm tra kỹ một chút là tôi trả hết cái lô hàng đó cho ông luôn, chứ không phải nó là một phần lô hàng đó đâu. Thôi bây giờ không có nói nhiều nữa. Bây giờ ông có chịu đền hợp đồng cho chúng tôi không?
1: Không.
0: Vậy chúng tôi buộc lòng phải hủy cái hợp đồng mà ông đang cho tiến hành sản xuất. Vậy thôi.
1: Nè, chú không thể hủy hợp đồng tôi đang sản xuất hàng cho chú nghe. Tôi nói cho chú biết, ngay từ đầu chú đã cố tình lừa tôi.

0: của ông Mã Văn Hãn thuộc Lũng Hoài, nơi mà Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc vào đầu năm 1942.
1: Tháng 3 năm 1942, Bác Hồ từ Bác Bó chuyển về làm việc tại khu căn cứ địa Lam Sơn là đây. Thì khi mà Bác Hồ đến thì Bác ở nhà ông Mã Văn Hãn. Đây là cái nền nhà của ông Mã Văn Hãn. Đấy. Thì nhà ông Mã Văn Hãn là một cái cơ sở của cách mạng. Thì ông Mã Văn Hãn có đứa con gọi là Mã Quốc Sơn hay là Mã Văn Lén, Mã Quốc Sơn. Thì ở nhà này thì cụ Hồ là thường ngày xuống đây làm việc, đằng sau có một cái hang. Cũng lúc thì ở nhà, lúc thì ở hang. Và ở đây thì là cụ chỉ đạo phong trào cách mạng ở đây. Thì những cái lúc rỗi thì cụ Hồ có cùng cái cô con dâu của ông Mã Văn Hãn này ngồi xay ngô ở cái cối xay đá. Để về sau là cụ đi sang bên Trung Quốc ấy thì nhớ lại những cái cảnh đấy thì cụ mới viết trong cái bài thơ là cô em xóm núi xay ngô tối, xay hết lò than đã rực hồng, là từ hình ảnh từ cái nhà này.
0: Những ngày tháng tại nhà ông Mã Văn Hãn có lẽ là kỷ niệm rất đẹp với Bác, bởi theo nhà văn Hoàng Quảng Uyên, ngay cả sau này khi bị đày ải từ nhà tù này sang nhà tù khác của chế độ Tưởng Giới Thạch Trung Quốc, Bác đã nhắc đến những kỷ niệm ấy trong thơ. Cách nhà ông Mã Văn Hãn không xa là hang Bắc Tảng, nơi mà đoàn tìm kiếm Bác đã gặp người ở đây.
2: Tháng 4 năm 1945, Bác làm hành trình từ Bác Bó đi Tân Trào. Thì Bác có dừng lại ở Lam Sơn một chặng đường ở khá nhiều ngày đấy, trên 10 ngày đấy. Thế thì Bác một là gặp liên tỉnh ủy chỗ Nà Dưỡng bên kia, và sau đó Bác lên đây làm việc với một đoàn cán bộ trung ương đi ra nước ngoài tìm gặp Bác nhưng không gặp. Về Lam Sơn tìm gặp Bác thì ban liên tỉnh ủy bố trí ở đây chờ. Đến ngày mùng 3 tháng 5 1945 ấy, thì Bác Hồ mới từ bên kia lên tỉnh ủy về chỗ này với đoàn cán bộ trung ương để làm việc. Thế Bác đến đây thì trong hoàn cảnh là nhân dân chạy giặt, trong làng là vắng không, cho nên nhân dân và tất cả các khe lũng chân núi ở, thì chỗ này là nhà ông Hoàng Đức Chiều. Thế thì đây ở dưới này sẽ giải một lô những cây hoành của cái nhà người ta dỡ vào đây này, thế là giải chỗ này làm cái giường ở, và trên này có làm cái mái dốc này, tre dốc hết tất cả đây. Thế sau đó đến ngày 9 tháng 5 thì Bác rời chỗ Bác Tẻng này trên đường đi Tân Trào. Thì khi đi thì có một chi tiết mà sau này có một người mới lục lại, ấy là nhà báo gì báo nhân dân ấy,
3: Hồng Khanh
2: mới nói lại là lúc bây giờ Bác quên cái quyển nhật ký trong tù ở nhà ai ấy, thì về sau mới xem lại những hồi ký hoặc là hồi ký đã viết ấy, thì mới ra là nhà cụ Hoàng Đức Chiều ở cái mái làm thế này, khi đàm đạo thơ văn xong ông Hồ dắt đây để rồi tối nay hoặc mai lại tiếp tục đàm đạo, thế là cụ bận việc trong việc đi mất, quên cái quyển nhật ký trong tù ở đây bằng giấy gió, giấy mềm. Thế sau đó thì tôi lúc việc tôi học ở trường Trung học Ngô Sĩ Liên, Bắc Giang ấy, thì hè tôi về, xong tỉnh ủy bảo đừng đi học nữa, lên văn phòng tỉnh ủy làm việc đi. Thế về cụ bảo ở đây bây giờ còn một cái quyển giấy mềm mềm của cụ Hồ để quên ấy, bây giờ làm thế nào hả con? Bảo thế thì đơn giản thôi, ông đưa con này con đưa lên cho đồng chí Dương Công Hoạt, bí thư tỉnh ủy lúc bây giờ mà tôi làm văn phòng ở đấy, thế đưa ông Hoạt giữ đấy, sau này khi mà tiếp quản thủ đô rồi thì ông Hoạt mới có điều kiện gửi về dưới kia cho văn phòng phủ chủ tịch để thế nào đó. Ông Khanh có nói là kính chuyển Chủ tịch Hồ Chí Minh tài liệu cũ, thế thôi. Thế là từ cái này đọc bài ông Khanh, ông này mới tìm tất cả các bài hồi ký, tìm tất cả các điểm từ Lũng Cát, từ Bác Bó, trên Hà Quảng về Hội An qua đây, và đi tìm tất cả địa điểm, không có nơi nào cả. Hóa ra là cụ Hoàng Đức Chiều đã viết trong hồi ký từ năm 1975 là có quyển sách mềm ấy, hóa ra ở đây thật. Đấy.

0: Đó, thế là từ giờ ông này mới phát hiện.
1: Cao Bằng là mảnh đất giàu truyền thống cách mạng. Trong nhiều năm, nơi đây đã nhen nhóm các hội đánh Tây do đồng chí Hoàng Đình Dông gây dựng. Sau khi Đảng Cộng sản thành lập, Cao Bằng đã đón các đồng chí Lê Hồng Phong, Hoàng Văn Nọn về đây liên lạc với các cơ sở đảng ở trong nước. Với cả nước thì đây là mảnh đất đầy tình sâu nghĩa nặng, là chốn thiêng liêng lưu giữ hình ảnh bất tử về vị anh hùng dân tộc Hồ Chí Minh thanh cao, trong sáng, đã in sâu vào tâm trí người đời.

xin nhấn mạnh lại một lần nữa, đây là chiếc vòng ngà voi sang xị mịn này. Các bạn nhìn xem đẹp không? Cái vòng này mà để phối đồ đi dự tiệc ấy, quá là quý phái. Các bạn vui lòng đặt hàng ngay dưới link nhé, luôn vào ngay, không là cháy hàng đấy.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt, có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng, năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3.

khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn. Mùa hè 2016, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình thời sự trưa của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Hôm nay Chủ nhật ngày 7 tháng 6. Thưa quý vị, sáng qua 6 tháng 6, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng chủ trì buổi làm việc với các sở ngành và địa phương về tiến độ triển khai các dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tại khu vực biên giới. Trọng tâm cuộc họp là tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân, bảo đảm các công trình hoàn thành theo kế hoạch đề ra.
1: Thực hiện chủ trương đầu tư hệ thống trường phổ thông nội trú tại các địa bàn biên giới đất liền, tỉnh An Giang được bố trí xây dựng 9 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở. Trong giai đoạn 1, 3 dự án tại Vĩnh Gia, Giang Thành và Khánh An đang được đẩy nhanh tiến độ thi công, dự kiến hoàn thành bàn giao và đưa vào sử dụng vào ngày 6 tháng 8 tới, phục vụ năm học 2026-2027. Đối với 6 dự án giai đoạn 2, các địa phương đã cơ bản hoàn thành công tác rà soát, kiểm đếm, đồng thời hoàn tất các bước chuẩn bị đầu tư quan trọng như quy hoạch chi tiết, khảo sát xây dựng và lập báo cáo nghiên cứu khả thi. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, 6 trên 6 dự án chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và đang chờ hoàn thiện các cơ chế đặc thù để triển khai đầu tư theo quy định. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng cho biết, không chỉ mang ý nghĩa về giáo dục, hệ thống trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới còn là động lực quan trọng để nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, ổn định dân cư, góp phần giữ vững quốc phòng an ninh và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội khu vực biên giới. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành và địa phương tập trung rà soát xử lý những khó khăn liên quan đến thủ tục pháp lý, quy hoạch và giải phóng mặt bằng, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đầu tư, chuẩn bị quỹ đất sạch để bảo đảm tiến độ triển khai các dự án. Nhấn mạnh Trung ương đã bố trí nguồn vốn và Chính phủ đã ban hành cơ chế đặc thù theo Nghị quyết số 140 để triển khai các dự án trường phổ thông nội trú tại khu vực biên giới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục còn lại, bảo đảm tiến độ thi công phải đi đôi với tiến độ giải ngân. Đối với 3 dự án trường học giai đoạn 1, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các hạng mục còn lại, hoàn thành trước năm học mới, không ảnh hưởng đến hoạt động dạy và học khi học sinh trở lại trường. Đồng thời cần chủ động chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để đưa các trường vào hoạt động, từ hoàn thiện thủ tục thành lập trường, công tác tuyển sinh đến sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên phù hợp với mô hình nội trú, bảo đảm vận hành hiệu quả ngay sau khi tiếp nhận bàn giao.
0: Cũng trong sáng qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng cùng đoàn công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh khảo sát thực tế một số công trình trọng điểm tại phường Châu Đốc, phường Vĩnh Thế.
1: Đoàn đã kiểm tra tiến độ thực hiện dự án tuyến đường dòng công viên văn hóa núi Sam, phường Vĩnh Thế và dự án kè chống sạt lở bảo vệ phường Châu Đốc thích ứng với biến đổi khí hậu. Dự án tuyến đường dòng công viên văn hóa núi Sam có chiều dài gần 2,9 km, tổng mức đầu tư gần 425 tỷ đồng. Đây là công trình giao thông trọng điểm phục vụ phát triển khu du lịch quốc gia núi Sam và chỉnh trang không gian đô thị khu vực Vĩnh Thế. Đến nay, dự án đã giải ngân hơn 71 tỷ đồng, đạt 27,03%.

0: trong kế hoạch vốn năm 2026. Các gói thầu chính đang được triển khai đúng và vượt tiến độ, trong đó cầu Bắc qua Kênh Sáng đạt khoảng 63% khối lượng, vượt tiến độ khoảng 2 tháng, dự kiến hoàn thành trong năm 2026. Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng vẫn còn khó khăn khi còn 23 hộ dân chưa nhận tiền bồi thường do vướng thủ tục pháp lý hoặc chưa thống nhất phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư. Đối với dự án kè chống sạt lở bảo vệ phường Châu Đốc thích ứng với biến đổi khí hậu, công trình có chiều dài 445m dọc sông Châu Đốc, đoạn từ công viên 30 tháng 4 đến khách sạn Victoria, với tổng mức đầu tư hơn 222 tỷ đồng. Hiện nay, khối lượng thi công đạt khoảng 40%, vượt tiến độ gần 3% so với kế hoạch và đang được triển khai thuận lợi. Tại các điểm khảo sát, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng ghi nhận nỗ lực của chủ đầu tư, đơn vị thi công, địa phương, đồng thời yêu cầu các sở ngành và địa phương tập trung tháo gỡ những tồn tại, đảm bảo công bằng đúng quy định pháp luật trong bồi thường, hỗ trợ và thu hồi đất. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát toàn bộ các trường hợp còn tồn động, tham mưu hướng xử lý theo đúng quy định. Đối với những trường hợp đã được vận động đối thoại nhiều lần nhưng vẫn chưa chấp hành, địa phương cần khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thủ tục để xử lý theo quy định pháp luật, bảo đảm mặt bằng phục vụ thi công. Bên cạnh đó, chủ đầu tư và các nhà thầu tăng cường nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công 3K4 kiếp nhằm đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình và kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công.
1: Sáng qua, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hà Tiên tổ chức lễ phát động ra quân hưởng ứng phong trào thi đua toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp theo hình thức trực tuyến kết hợp trực tiếp. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn đã đến dự.
2: Tại buổi lễ, lãnh đạo phường Hà Tiên kêu gọi mọi người dân, cán bộ công chức, viên chức, các gia đình, cơ quan, doanh nghiệp chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp, vì phường Hà Tiên xanh. Mỗi cán bộ đảng viên hãy bắt đầu từ những hành động đơn giản nhất như không xả rác bừa bãi, hạn chế sử dụng túi ni lông và sản phẩm nhựa dùng một lần, tiết kiệm điện nước sinh hoạt, trồng và chăm sóc cây xanh, giữ gìn vệ sinh nơi công cộng. Mỗi gia đình xây dựng nếp sống văn minh, thân thiện với môi trường, giữ gìn nhà sạch, bếp sạch, ngõ sạch, phân loại rác tại nguồn, xây dựng cảnh quan không gian xanh, xây dựng gia đình xanh sạch đẹp, tiến bộ ấm no hạnh phúc. Mỗi khu dân cư phát huy tinh thần đoàn kết, tự quản, thường xuyên tổ chức vệ sinh môi trường, không để rác thải tồn động, không để bãi rác tự phát, làm sạch đẹp đường làng ngõ xóm, tuyến phố, hình thành các tuyến đường xanh, ngõ phố, khu phố xanh, tổ liên gia xanh, cụm dân cư xanh kiểu mẫu. Mỗi cơ quan đơn vị, trường học, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất gương mẫu chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, đổi mới công nghệ, giảm phát thải, giữ gìn môi trường, làm việc xanh sạch đẹp, tổ chức tuyên truyền giáo dục, phát huy các sáng kiến, giải pháp hay về bảo vệ môi trường. Ngay sau lễ phát động, các lực lượng đã đồng loạt ra quân vệ sinh môi trường tại bãi biển, tuyến đường, dốc núi, khu phố 3 Pháo Đài, góp phần xây dựng phường Hà Tiên ngày càng xanh sạch đẹp, phát triển bền vững.
1: Sáng qua, xã Kiên Lương tổ chức lễ ra quân hưởng ứng phong trào thi đua toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp, Ngày Môi trường Thế giới, Ngày Đại dương Thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Tháng hành động vì trẻ em và Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Lê Thanh Việt đến dự.
2: Hưởng ứng phong trào thi đua toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp, xã Kiên Lương phát động và kêu gọi toàn thể nhân dân và các tổ chức tích cực phối hợp thực hiện các phong trào ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, khơi thông dòng chảy, xử lý các điểm nóng về rác thải trên địa bàn, tích cực tham gia trồng chăm sóc cây xanh qua kiển tại khuôn viên nhà ở, khu vực công cộng, các tuyến đường giao thông nông thôn để tạo nên diện mạo mới. Đối với chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026, chiến dịch được triển khai nhằm phát huy vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ trong tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng quê hương ngày càng văn minh giàu đẹp. Riêng các hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em, Ngày Môi trường Thế giới, Ngày Đại dương Thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, xã Kiên Lương đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, biển và hải đảo. Dịp này, đại diện các công ty, doanh nghiệp và mạnh thường quân trao tặng 100 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trao bảng tượng trưng hỗ trợ, sửa chữa 2 căn nhà cho đoàn viên, trao bảng tượng trưng tặng 7 góc học tập cho trường tiểu học Bình Trị. Ngay sau buổi lễ phát động, đoàn viên thanh niên, các công ty, doanh nghiệp và các ban ngành đoàn thể xã tổ chức quét dọn, vệ sinh các tuyến đường trên địa bàn xã và phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn INSEE tổ chức chương

0: trình đổi rác thải nhận quà. Sáng nay ngày 6 tháng 6, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Trạch Giá Mai Hoàng Khởi tham dự lễ ra quân hưởng ứng phong trào thi đua toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp năm 2026 tại phường Trạch Giá. Tại buổi lễ, lãnh đạo phường Trạch Giá nhấn mạnh vai trò ý nghĩa của công tác bảo vệ môi trường đối với nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân và xây dựng đô thị văn minh phát triển bền vững. Đồng thời kêu gọi các cấp các ngành và toàn thể nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chung tay giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp. Dịp này, ban tổ chức đã trao tặng dụng cụ phân loại rác tại nguồn cho 10 hộ gia đình tiêu biểu trên địa bàn, góp phần nâng cao ý thức phân loại chất thải sinh hoạt, xây dựng nếp sống thân thiện với môi trường trong cộng đồng dân cư. Ngay sau lễ phát động, các lực lượng đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi trường tại nhiều khu vực trọng điểm. Tại công viên Tôn Đức Thắng, đoạn từ đường Cô Bắc đến Lạc Hồng, cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân các khu phố đã tham gia quét dọn, thu gom rác thải, chỉnh trang cảnh quan đô thị. Phong trào sẽ tiếp tục được triển khai sâu rộng với nhiều hoạt động thiết thực như vận động nhân dân dọn dẹp vệ sinh các tuyến đường hẻm, xây dựng mô hình công sở xanh, trường học xanh không rác, xóa các điểm tập kết rác tự phát, vệ sinh khu vực trung tâm thương mại Trạch Giá, chợ Rạch Sỏi và tuyên truyền phân loại rác tại hộ gia đình. Tại lễ ra quân hưởng ứng phong trào thi đua toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp xã Châu Thành, các đại biểu đã theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp lễ phát động phong trào do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức tại tỉnh Nghệ An, đồng thời phát động ra quân hưởng ứng phong trào thi đua trên địa bàn xã Châu Thành. Ngay sau lễ phát động, 85 cán bộ, đoàn viên, hội viên, lực lượng vũ trang, tình nguyện viên và nhân dân hai khu phố Minh An và Minh Phú đã tham gia nhiều hoạt động thiết thực như tổng vệ sinh môi trường, thu gom rác thải tại khu vực tháp bốn vị hòa thượng liệt sĩ ở khu phố Minh Phú, dọn dẹp chỉnh trang công sở và trồng cây xanh tạo cảnh quan xanh sạch đẹp. Thông qua lễ ra quân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Châu Thành và các tổ chức thành viên tiếp tục lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, chung tay xây dựng môi trường sống xanh sạch đẹp vì chất lượng cuộc sống của cộng đồng và sự phát triển bền vững của địa phương.
1: Thưa quý vị và các bạn, Hội người cao tuổi phường Trạch Giá tổ chức đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là đơn vị được Hội người cao tuổi tỉnh An Giang chọn làm điểm chỉ đạo đại hội cấp xã, phường trong toàn tỉnh. Ông Lê Quang Hưng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam, Chủ tịch Hội người cao tuổi tỉnh An Giang, cùng 86 đại biểu chính thức đại diện cho gần 12.000 hội viên trên địa bàn về dự đại hội.
2: Trong nhiệm kỳ 2021-2026, công tác hội và phong trào người cao tuổi tại địa phương đạt nhiều kết quả nổi bật. Toàn phường kết nạp mới trên 1.000 hội viên, thành lập 15 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau và 32 câu lạc bộ văn hóa thể thao. Công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi được triển khai đồng bộ, tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho gần 13.000 cụ, hỗ trợ xây dựng sửa chữa nhiều căn nhà đầy đoàn kết, vận động quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi đạt 100% chỉ tiêu. Phong trào thi đua tuổi cao gương sáng được hưởng ứng tích cực với nhiều mô hình hiệu quả, góp phần ổn định an ninh trật tự và phát triển kinh tế địa phương. Với những thành tích xuất sắc, Hội người cao tuổi phường đã vinh dự nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của Trung ương Hội và Ủy ban nhân dân các cấp. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Lê Quang Hưng, Chủ tịch Hội người cao tuổi tỉnh An Giang ghi nhận, biểu dương những kết quả Hội người cao tuổi phường Rạch Giá đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề nghị nhiệm kỳ mới tiếp tục củng cố tổ chức hội vững mạnh, phát huy vai trò người cao tuổi trong xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh và chuyển đổi số tại địa phương. Đại hội đã công bố quyết định chỉ định Ban chấp hành Hội người cao tuổi phường Rạch Giá nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 29 ủy viên. Ông Quỳnh Thanh Nam được chỉ định giữ chức Chủ tịch Hội người cao tuổi phường Rạch Giá.
1: Sáng qua, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Sơn Kiên tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2026 cho cán bộ xã, các chức danh ấp, người làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật ở cơ sở trên địa bàn xã Sơn Kiên.
0: Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến những nội dung trọng tâm về chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, các chính sách đặc thù của địa phương về thực hiện chính sách dân tộc trong đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đó, tập trung triển khai nghị quyết số 27 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, quy định hỗ trợ đóng mới ghe ngò truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh An Giang. Quyết định số 300 của Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt danh sách thôn xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi, thôn đặc biệt khó khăn, khu vực 1, 2, 3 trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2026-2030. Kế hoạch số 265 của Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2026 trên địa bàn tỉnh An Giang. Đồng thời, tuyên truyền các văn bản pháp luật liên quan đến công tác dân tộc, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng. Thông qua hội nghị nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, trang bị những kiến thức cơ bản về hệ thống văn bản nhà nước và chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 và các chính sách dân tộc, biết cách áp dụng các chính sách vào thực tiễn nhằm đem lại các lợi ích và động lực phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
1: Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Thạnh Trung vừa phối hợp cùng Đại học Cần Thơ tổ chức hội nghị tư vấn chia sẻ kinh nghiệm về ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào thực tiễn địa phương.
0: Tại hội nghị, chính quyền địa phương và các chuyên gia đã tập trung thảo luận sâu về ba nhóm nội dung trọng tâm: chuyển đổi số trong hành chính công, ứng dụng công nghệ số vào quản lý, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, hướng tới xây dựng chính quyền số và công dân số, ứng dụng kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp, giải pháp khoa học kỹ thuật nâng cao chuỗi giá trị cho các sản phẩm đặc trưng như cây lúa, cây mít, cá tra, cá lóc con, đồng thời tận dụng phụ phế phẩm nông nghiệp để sản xuất phân bón, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế tập thể và sản phẩm ô cốp, tư vấn hoàn thiện mô hình các hợp tác xã, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và xây dựng thương hiệu nông sản địa phương gắn liền với lộ trình đạt chuẩn nông thôn mới.
1: Nhằm bảo đảm kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 diễn ra an toàn, nghiêm túc, Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc vừa tổ chức đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị tại các điểm thi trên địa bàn đặc khu Phú Quốc.
0: Tại các điểm thi, đoàn đã kiểm tra cơ sở vật chất, phòng thi, khu vực bảo quản đề thi và bài thi, đồng thời rà soát các phương án bảo đảm an ninh y tế, phòng cháy chữa cháy, an toàn giao thông và các điều kiện phục vụ kỳ thi. Qua kiểm tra cho thấy, các điểm thi đã bám sát kế hoạch, chủ động xây dựng phương án tổ chức kỳ thi và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, lực lượng tham gia phục vụ kỳ thi. Cơ sở vật chất, phòng thi, khu vực bảo quản đề thi, bài thi được chuẩn bị đầy đủ theo quy định. Hệ thống điện, điện chiếu sáng và camera giám sát được kiểm tra, vận hành ổn định, bảo đảm yêu cầu phục vụ kỳ thi. Bên cạnh đó, các phương án bảo đảm an ninh trật tự, y tế, phòng chống cháy nổ và các điều kiện hỗ trợ khác cũng được triển khai chu đáo, sẵn sàng cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 trên địa bàn đặc khu Phú Quốc được tổ chức tại 3 điểm thi: trường trung học phổ thông Dương Đông và trường trung học phổ thông An Thới, trường trung học phổ thông Phú Quốc, với tổng số 1.545 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó có 163 thí sinh học tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp và Giáo dục Thường xuyên, cụm đặc khu Phú Quốc và 97 thí sinh tự do. Kỳ thi diễn ra từ ngày 11 đến ngày 12 tháng 6 năm 2026 với 4 môn thi, gồm 2 môn bắt buộc là toán và ngữ văn cùng 2 môn lựa chọn.
1: Công an xã Mỹ Hòa Hưng vừa tuyên truyền giáo dục phổ biến pháp luật và cho ký cam kết đối với thanh thiếu niên có biểu hiện vi phạm pháp luật trên địa bàn xã.
2: Tại hội nghị, các thanh niên đã được tuyên truyền nhiều nội dung quan trọng liên quan đến công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên, phổ biến các quy định của pháp luật về an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống ma túy, bạo lực học đường, sử dụng thuốc lá điện tử, trách nhiệm pháp lý đối với người chưa thành niên vi phạm pháp luật và kỹ năng nhận diện thông tin xấu độc trên không gian mạng, phân tích những nguyên nhân hệ lụy từ các hành vi vi phạm pháp luật trong lứa tuổi thanh thiếu niên, qua đó giúp các em nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và xã hội. Tại hội nghị, các thanh thiếu niên tham dự ký cam kết không vi phạm pháp luật, không tham gia đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng và tích cực tham gia các hoạt động có ích tại địa phương. thông qua hội nghị nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật trong thanh thiếu niên, phát huy vai trò của gia đình, nhà

0: trường và toàn xã hội trong công tác quản lý, giáo dục, cảm hóa thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn xã Mỹ Hòa Hưng.
1: Công an phường Long Xuyên vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh An Giang, Ban Chỉ huy Quân sự phường, Phòng Kinh tế Hạ tầng và Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường tổ chức đợt kiểm tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
0: Trong đợt ra quân, lực lượng chức năng đã tiến hành tuần tra kiểm soát trên tuyến kênh Rạch Giá - Long Xuyên và khu vực sông Hậu. Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng tập trung rà soát, phát hiện và nhắc nhở các trường hợp ghe cào hoạt động không đúng quy định, gây ảnh hưởng đến nguồn lợi thủy sản tự nhiên trên sông. Đồng thời, yêu cầu các hộ dân ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về khai thác thủy sản. Bên cạnh công tác kiểm tra, xử lý, lực lượng chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về lĩnh vực thủy sản đến người dân và các hộ khai thác thủy sản. Nội dung tuyên truyền tập trung vào những tác hại và hậu quả của việc sử dụng quá chất cấm, chất độc, chất nổ, xung điện cùng các loại phương tiện ngư cụ mang tính chất tận diệt trong khai thác thủy sản. Qua đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân và chung tay gìn giữ nguồn lợi thủy sản cho các thế hệ tương lai.
1: Thưa quý vị và các bạn, tháng 4 âm lịch, dòng người hành hương lại đổ về núi Sam, tạo nên mùa lễ hội lớn nhất trong năm. Phía sau không khí đông vui, nhộn nhịp ấy là áp lực không nhỏ đối với công tác quản lý điều hành. Bởi để mỗi chuyến hành hương được trọn vẹn, bên cạnh giá trị tâm linh, du khách còn cần một môi trường an toàn, văn minh và thân thiện.
0: Những ngày cao điểm của lễ hội Vía Bà, lượng người và phương tiện tập trung về khu du lịch quốc gia núi Sam tăng gấp nhiều lần ngày thường. Từ giao thông, an ninh trật tự đến phòng cháy chữa cháy, mọi phương án đều được xây dựng từ sớm và triển khai đồng bộ. Từ đầu tháng 6, đoàn kiểm tra liên ngành đã đồng loạt ra quân tập trung kiểm tra các cơ sở kinh doanh ăn uống, thức ăn đường phố quanh khu du lịch quốc gia núi Sam và các tuyến đường dẫn vào khu vực lễ hội. Nội dung kiểm tra tập trung vào điều kiện vệ sinh, nguồn gốc nguyên liệu, quy trình chế biến, bảo quản thực phẩm và việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm nhằm kịp thời chấn chỉnh, xử lý những trường hợp vi phạm.
2: Hàng năm thì phường Vĩnh Tế đón rất là nhiều lượt khách tới tham quan. Trong khi tham quan thì những cái du khách sẽ ghé những cửa hàng ăn uống để thưởng thức các món ăn. Bên cạnh đó thì cái mối nguy tiềm tàng về ngộ độc thực phẩm thì rất là cao, nên các thành viên bên ban chỉ đạo an toàn thực phẩm của phường Vĩnh Tế đã thành lập đoàn văn minh thương mại để tổ chức kiểm tra các quán ăn, dịch vụ ăn uống trên địa bàn để phòng ngừa ngộ độc thực phẩm và mang tới cho người dân những quán ăn được đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
0: Mùa lễ hội an toàn không chỉ được đo bằng công tác đảm bảo y tế mà còn ở chất lượng dịch vụ và cách ứng xử với du khách. Đây cũng là lý do các hoạt động kinh doanh quanh khu vực lễ hội được tăng cường kiểm tra giám sát.
3: Trước khi lễ hội diễn ra, chính quyền đã phường đã yêu cầu 100% cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ thức ăn đường phố phải thực hiện ký bản cam kết an toàn thực phẩm. Đoàn kiểm tra sẽ hoạt động trên tinh thần là khách quan, không gây nhũng nhiễu nhưng sẽ cương quyết lập biên bản vi phạm hành chính và xử lý khung hình phạt rất nặng đối với những trường hợp cố tình xử lý thực phẩm hàng không rõ nguồn gốc. Thông điệp gửi đến bà con tiểu thương là đảm bảo an toàn thực phẩm không đơn thuần là đối phó hay sợ bị phạt mà chính là đạo đức kinh doanh. Đây là cách thiết thực nhất để chúng ta để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ nồi cơm của chính mình và cùng nhau giữ gìn hình ảnh thương hiệu khu du lịch tâm linh của Mỹ Hòa chủ xứ núi Sam.
0: Hiện khu vực núi Sam có 276 hộ kinh doanh đang hoạt động, trong đó 36 cơ sở lưu trú, nhà hàng và 59 hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống, 12 cơ sở sản xuất và kinh doanh đặc sản địa phương. Thời gian gần đây, các cơ sở cũng đang từng bước thay đổi cách làm, từ chất lượng sản phẩm đến cách phục vụ, tất cả đều hướng đến mục tiêu giữ chân du khách bằng uy tín và sự hài lòng.
4: Khách quen hàng năm đều lại tìm tụi em và tụi em có bán qua những cái sàn online đồ này kia, anh ta điện thoại cho mình đó, mình gỡ mắm đi. Tại vì tụi em bán ở đây là niêm yết giá cả rõ ràng, hợp lý, vệ sinh an toàn, đồ chất lượng nên thành ra khách tìm tới tụi em.
0: Không chỉ là người kinh doanh, nhiều hộ dân ở phường Vĩnh Tế còn là những người đã gắn bó với vùng đất này qua nhiều thế hệ. Vì vậy, việc giữ hình ảnh lễ hội không chỉ là công việc làm ăn mà còn là trách nhiệm với quê hương nơi

0: nơi mình sinh sống.
1: Em thì người cũng vậy, là người dân địa phương ở đây đó giờ, cho nên là luôn luôn muốn phục vụ cho quý khách là một trải nghiệm thật là tốt khi đến du lịch ở núi Sam. Tại cơ sở mình thì có niêm yết giá cả đầy đủ, có kinh doanh những mặt hàng nào đều có giá cả đầy đủ rõ ràng, đảm bảo chất lượng.
0: Lễ hội với bà Chúa Xứ Núi Sam hôm nay không chỉ là điểm hẹn tâm linh của hàng triệu người dân cả nước, mà còn là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vì vậy, giữ bình yên cho mùa lễ hội không chỉ là bảo đảm an ninh, an toàn, mà còn là giữ gìn uy tín của một điểm đến và giá trị của một di sản, để mỗi người khi rời núi Sam vĩnh tế không chỉ mang theo niềm tin sau chuyến hành hương, mà còn mang theo những ấn tượng đẹp về vùng đất nghĩa tình, hiếu khách và văn minh.
2: Chương trình thời sự trưa nay của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: Mời quý vị các bạn cùng theo dõi bản tin quốc tế thể thao hôm nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình hôm nay thứ năm ngày 4 tháng 6, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị các bạn những thông tin chính sau đây.
1: IAEA thúc đẩy ngừng bắn giữa Nga và Ukraine. Lo ngại dịch Ebola lan rộng ở Cộng hòa Dân chủ Congo.
0: Thưa quý vị, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA thông báo đã làm trung gian cho một thỏa thuận ngừng bắn cục bộ giữa Nga và Ukraine để tạo điều kiện cho các chuyên gia và kỹ thuật viên của cả hai nước bắt đầu công tác sửa chữa đường dây tải điện Dniprovka. Đây là đường dây quan trọng cung cấp điện cho nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.
2: Phát biểu trong cuộc họp báo ở Viên Áo, Tổng giám đốc IAEA, ông Ravan Rossi cho biết, đường dây chính Dniprovka 750 kV đã ngừng hoạt động hơn 2 tháng, khiến nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu chỉ có thể lấy điện năng từ đường dây dự phòng duy nhất 330 kV để làm mát 6 lò phản ứng đã ngừng hoạt động. Trong khi đó, đơn vị vận hành nhà máy cho biết, nhờ thỏa thuận ngừng bắn trên, hiện công tác sửa chữa đường dây trên đã được tiến hành. Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia nằm dưới quyền kiểm soát của Nga từ tháng 10 2022. Kể từ đó, IAEA nhiều lần bày tỏ quan ngại về các nguy cơ mất an toàn tại cơ sở này do nằm trong khu vực xung đột và thường xuyên kêu gọi các bên tránh mọi hành động quân sự có thể đe dọa an ninh hạt nhân.
0: Tổ chức Y tế Thế giới WHO thông báo đã có gần 500 ca nhiễm virus Ebola được xác nhận trong đợt bùng phát tại khu vực Trung Phi, làm dấy lên nhiều quan ngại về nguy cơ dịch bệnh lan rộng.
2: WHO cho biết, trong tổng số 471 ca nhiễm được xác nhận và 84 trường hợp tử vong, Cộng hòa Dân chủ Congo ghi nhận 452 ca nhiễm và 82 trường hợp tử vong, trong khi nước láng giềng Uganda ghi nhận 19 ca nhiễm và 2 trường hợp tử vong. Đáng chú ý, giới chức y tế Cộng hòa Dân chủ Congo cho biết một đội chuyên mai táng những người tử vong bởi dịch Ebola đã bị một số người dân tấn công tại tỉnh Nam Kivu trong tuần này, buộc họ phải bỏ lại quan tài và rút khỏi hiện trường, làm gia tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh. Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tấn công. Bộ Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo và lãnh đạo bệnh viện địa phương chưa đưa ra thông tin chi tiết về động cơ của những người tham gia vụ tấn công. Sự cố này càng gây khó khăn đáng kể cho nỗ lực kiểm soát đợt bùng phát mới của chủng Bundibugyo. Để kiểm soát sự lây lan của dịch Ebola, WHO đã công bố kế hoạch trị giá 518 triệu đô la Mỹ để chống dịch Ebola trong 6 tháng tới, tập trung vào tăng cường giám sát, xét nghiệm và phòng ngừa lây nhiễm.
0: Thưa quý vị, tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý chúng tôi vừa cập nhật.
2: Iran đã lên án cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào các cơ sở radar ven biển ở khu vực vịnh Persian trong đêm trước đó, cho rằng đây là hành động vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận ngừng bắn đang có hiệu lực trong tháng 4. Trong tuyên bố, Bộ Ngoại giao Iran khẳng định cuộc tấn công đã xâm phạm chủ quyền quốc gia và toàn diện lãnh thổ của nước Cộng hòa Hồi giáo Iran. Quân đội Liban cho biết tư lệnh quân đội Rodolphe Haykan đã tới Pakistan, nơi ông sẽ gặp người đồng cấp Asim Munir. Chuyến thăm được cho là có liên quan đến các cuộc đàm phán Mỹ-Iran trên diện rộng. Hiện Iran kiên quyết yêu cầu Liban phải được đưa vào bất kỳ thỏa thuận nào với

0: Mỹ nhằm chấm dứt cuộc chiến khu vực. Bộ Quốc phòng Phần Lan thông báo tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã chính thức thành lập lực lượng mặt đất tiền phương Phần Lan, với nòng cốt là đơn vị tác chiến cấp tiểu đoàn của Thụy Điển. Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan Antti Häkkinen đánh giá việc triển khai lực lượng này là bước đi quan trọng trong việc củng cố Phần Lan và sườn phía Bắc của NATO. Người hâm mộ bóng đá Thái Lan có thể đối mặt với nguy cơ không được theo dõi trực tiếp giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2026 trên các kênh truyền hình trong nước khi các cuộc đàm phán bản quyền phát sóng giữa doanh nghiệp Thái Lan và Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA vẫn chưa đạt được tiến triển. FIFA được cho là đang giữ mức giá khoảng 40 triệu đô la Mỹ cho thị trường Thái Lan, trong khi JAS mong muốn giảm xuống còn khoảng 15 triệu đô la Mỹ để tránh nguy cơ thua lỗ. Doanh nghiệp này cũng để ngỏ khả năng rút lui nếu FIFA không điều chỉnh giá trong thời gian tới.
1: Tiếp theo chương trình, mời quý vị các bạn cùng theo dõi phần tin thể thao trong nước và quốc tế. Sau đây là những tin chính trong chương trình hôm nay. Bóng chuyền nữ Việt Nam thắng dễ Liban ở AFC Nations Cup. Mỹ thắng đậm Tunisia trước World Cup năm 2026. FIFA hủy khoảng 60 vé World Cup năm 2026 giá 0 đô la Mỹ. Andrew Var vô địch Roland Garros năm 2026. Thưa quý vị, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có màn ra quân suôn sẻ tại AFC Nations Cup năm 2026. Dù không dùng đội hình mạnh nhất, các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt dẫn áp đảo Liban thắng giành 3-0 và tạm vươn lên dẫn đầu bảng B.
0: Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam khởi đầu thuận lợi tại AFC Nations Cup 2026 khi thắng Lebanon 3-0 ở bảng B. Trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn, huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt không sử dụng đội hình mạnh nhất, nhưng Việt Nam vẫn hoàn toàn áp đảo. Xét đầu chứng kiến sự chênh lệch lớn về trình độ khi tuyển Việt Nam thắng 25-3. Lebanon nỗ lực hơn trong set 2 nhưng vẫn không thể tạo bất ngờ, chấp nhận thua 15-25. Sang set 3, các cô gái Việt Nam duy trì thế trận chủ động và khép lại trận đấu với tỷ số 25-14. Chiến thắng này giúp tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tạm vươn lên dẫn đầu bảng B, tạo đà tâm lý thuận lợi cho các trận tiếp theo tại giải. Tay chèo Diệp Thị Hương thi đấu nổi bật tại giải vô địch trẻ và U23 châu Á 2026 tại Kazakhstan khi giành hat-trick huy chương vàng cho canoeing trẻ Việt Nam. Vận động viên thuộc biên chế thể thao Công an Nhân dân lần lượt vô địch các nội dung C1 200m, C1 500m và C1 1000m. Trong đó, hai chiến thắng ở C1 200m và C1 500m giúp cô bảo vệ thành công danh hiệu từng giành năm 2025. Thành tích này khẳng định phong độ ấn tượng của Diệp Thị Hương, đồng thời mở ra nhiều kỳ vọng cho canoeing Việt Nam ở các giải quốc tế sắp tới. Đội tuyển vật Việt Nam giành 11 huy chương tại giải vô địch Rapplin các lứa tuổi châu Á và châu Đại Dương 2026, gồm 2 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 5 huy chương đồng. Các tấm huy chương vàng thuộc về Hoàng Thị Loan ở hạng 65kg nữ U17 và Lê Bảo Long ở hạng 47kg nam U15. Ngoài ra, đội chủ nhà còn có 4 vận động viên giành huy chương bạc và 5 vận động viên đoạt huy chương đồng. Giải diễn ra tại Đà Nẵng từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 6 là cơ hội cọ sát quan trọng cho các đua vật trẻ Việt Nam.
1: Thưa quý vị, đội tuyển Mỹ đã có màn tổng duyệt hoàn hảo trước World Cup năm 2026 khi thắng Tunisia 5-0 trong ngày Kevin De Bruyne ghi bàn và hàng công thi đấu bùng nổ.
0: Đội tuyển Mỹ có màn chạy đà ấn tượng trước World Cup 2026 khi thắng Tunisia 5-0 ở trận giao hữu cuối cùng trên sân King's Power Darwin. Mỹ kiểm soát thế trận với tỷ lệ cầm bóng vượt trội và tạo ra nhiều cơ hội. Lander Rosas mở tỷ số ở phút 29 sau đường kiến tạo của Jeremy Doku trước khi Chandler De Ketteler nhận đội cách biệt đầu hiệp 2. Sau khi Tunisia mất người trẻ vì thẻ đỏ của Ismaël Jabi, Mỹ tiếp tục gia tăng sức ép. Kevin De Bruyne ghi bàn ở phút 65, rồi Dodi, Luke Bakio và Nicolas Raskin lần lượt lập công cuối trận ấn định chiến thắng 5-0. Kết quả này giúp Mỹ nối dài chuỗi trận bất bại lên 13 trận. Họ sẽ mở màn World Cup 2026 bằng trận gặp Ai Cập ngày 15 tháng 6. Bồ Đào Nha đánh bại Chile 2-1 trong trận giao hữu trước World Cup 2026. Ở màn so tài có hai thẻ đỏ cuối hiệp 1,

0: được đánh giá cao hơn. Bồ Đào Nha kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội trong hiệp 1. Tuy nhiên, đội chủ nhà không thể ghi bàn, trong khi Rafael Leao và Ivan Roman cũng bị truất quyền thi đấu sau va chạm ở phút bù giờ. Sang hiệp 2, các điều chỉnh của huấn luyện viên Roberto Martinez phát huy hiệu quả. Roncalo Gudes mở tỷ số ở phút 58 sau đường chuyền của Ruben Neves, trước khi Bruno Fernandes nhân đôi cách biệt ở phút 75. Chile chỉ kịp có bàn danh dự ở phút 90+2 nhờ công của Lucas Cepeda. Sau trận này, Bồ Đào Nha sẽ gặp Nigeria ở màn tổng duyệt cuối trước World Cup 2026. Đội tuyển Đức có màn trình diễn chưa thật sự thuyết phục trước Mỹ trong trận giao hữu rạng sáng nay. Đức nhập cuộc thuận lợi khi Kai Havertz đánh đầu mở tỷ số ngay phút thứ hai sau quả đá phạt của Joshua Kimmich. Tuy nhiên, đội chủ nhà Mỹ sau đó chơi khởi sắc hơn và có bàn gỡ ở phút 37 nhờ cú vô lê của Anthony Robinson. Sang hiệp 2, Mỹ tiếp tục tạo sức ép và buộc thủ môn Oliver Bowman nhiều lần cứu thua. Dù vậy, Đức tận dụng cơ hội phản công ở phút 57 khi Havertz kiến tạo để Leroy Sané ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1. Kết quả này giúp Đức có thêm chiến thắng trước thềm World Cup 2026, nhưng họ vẫn còn nhiều vấn đề cần cải thiện.
1: FIFA lại gặp rắc rối với chuyện bán vé World Cup năm 2026. Lần này vì một lỗi kỹ thuật hy hữu khiến cho khoảng 60 vé được xác nhận với giá là 0 đô la Mỹ. Sự cố đã được xử lý nhưng tiếp tục làm dấy lên tranh cãi quanh chính sách vé của giải đấu.
0: FIFA phải hủy khoảng 60 vé World Cup sau khi phát hiện lỗi kỹ thuật trên hệ thống bán vé trực tuyến, khiến một số cổ động viên được xác nhận mua vé với giá 0 đô la Mỹ. Sự cố xảy ra trong quá trình thanh toán trên cổng phân phối chính thức ngày 21 tháng 5. FIFA đã xin lỗi người hâm mộ bị ảnh hưởng, đồng thời cho biết các vị trí ghế vẫn được giữ nếu họ hoàn tất thanh toán theo mức giá chính thức. Vụ việc tiếp tục khiến chính sách bán vé và mô hình giá động của FIFA gây tranh cãi. Tuyển Na Uy trở thành tâm điểm tranh luận trước World Cup 2026 sau khi công bố bộ ảnh lấy cảm hứng từ chiến binh Vikings. Trong bộ ảnh do nhiếp ảnh gia David Yarrows thực hiện, Erling Haaland, Martin Odegaard cùng các đồng đội mặc trang phục kiểu Vikings tạo dáng với khiên, kiếm và thuyền dài truyền thống. Nhiều người hâm mộ cho rằng ý tưởng này tôn vinh bản sắc Bắc Âu và tạo điểm nhấn độc đáo trước giải đấu. Tuy nhiên, một số nhà bình luận học giả tại Na Uy chỉ trích bộ ảnh mang màu sắc hiếu chiến, dễ gợi liên tưởng tới các biểu tượng từng bị nhóm hữu cực khai thác. Huấn luyện viên Solbakken không quá bận tâm tới tranh cãi, cho rằng đội còn nhiều vấn đề quan trọng hơn để tập trung. Tại World Cup 2026, Na Uy nằm cùng bảng với Iraq, Senegal và Pháp.
1: Thưa quý vị, Bayern Munich đang hướng sự chú ý tới một trong những tài năng trẻ sáng giá của Liverpool. Rio Engumoha mới 17 tuổi nhưng đã có mùa giải gây ấn tượng mạnh, khiến cho đội bóng Đức xem anh là phương án dài hạn cho hàng công.
0: Bayern Munich đang theo đuổi sát trio Ngumoha của Liverpool trong kỳ chuyển nhượng hè 2026. Dù đội bóng Anh không có ý định bán tài năng 17 tuổi, Ngumoha gia nhập Liverpool từ Chelsea năm 2024 và gây chú ý sau mùa giải đột phá, ra sân 19 trận cho đội 1, được đề cử giải cầu thủ trẻ xuất sắc tại Premier League. Bayern xem cầu thủ chạy cánh người Anh là phương án dài hạn cho hàng công dưới thời huấn luyện viên Vincent Kompany. Tuy nhiên, Liverpool coi Ngumoha là nhân tố quan trọng trong kế hoạch tương lai. Theo Calcio Mercato, Chelsea nằm trong số những đội bóng đang cân nhắc chiêu mộ thủ môn Maignan của AC Milan. The Blues từng được cho là rất muốn chiêu mộ Maignan vào mùa hè năm ngoái, nhưng thương vụ đó đã chưa thành hiện thực. Maignan trước đây ký hợp đồng mới với AC Milan đến năm 2031, nhưng việc đội bóng này không có vé dự cúp C1 mùa tới, cùng với việc nhiều cầu thủ AC Milan rời đi, khiến Maignan cũng tính việc tìm bến đỗ mới.
1: Mira Asiva đã có màn trình diễn thuyết phục ở chung kết Roland Garros năm 2026, đánh bại Masha Chvalinska sau 2 set để lần đầu tiên giành danh hiệu Grand Slam.
0: Mira Asiva giành danh hiệu Grand Slam lần đầu trong sự nghiệp sau khi thắng Masha Chvalinska 6-3-6-2 ở chung kết Roland Garros 2026. Trận chung kết đơn nữ Roland Garros diễn ra hấp dẫn ngay từ set đầu, khi hai tay vợt liên tục tạo ra các cơ hội bẻ game. Chvalinska nhập cuộc nỗ lực, nhưng Andreeva nhanh chóng cho thấy sự vượt trội ở khả năng kiểm soát nhịp đánh và tận dụng thời cơ. Sau khi thắng set 1-6-3, tay vợt 19 tuổi người Nga tiếp tục áp đảo trong set 2, có thời điểm dẫn 5-0. Chvalinska chỉ kịp rút ngắn cách biệt trước Andreeva, khép lại trận đấu với tỷ số 6-2. Chiến thắng này giúp Andreeva lần đầu đăng quang Roland.

0: Garros, đồng thời đánh dấu cột mốc Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp.
1: Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế thể thao hôm nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

sản xuất Sài Quán Thâm, tổng giám chế Triệu Quân, Đường Văn Khang, giám chế Đường Văn Khang, Hoa Chí Dĩ, biên kịch Trung Thế Sương, âm nhạc Dương Bang, đạo diễn Lưu Tử Phú, Lưu Quốc Huy, tổng đạo diễn Đặng Viên Thành, với sự tham gia của các diễn viên Lý Bảo Điền, Trần Tiểu Xuân, Lương Tranh, Thái Tiểu Hà, Doãn Thiên Chiếu, Trương Giai Nam, Cốc Tiểu Lam, Tôn Quyền cùng một số diễn viên khác.

0: Nam Bắc Đại Trạng Sư.
1: Tập 6.
2: Ông nói từ ngày xuất đạo tới nay có trọng lòng nhân từ phải không? Chỉ toàn là lời nói nhảm. Ông nói tôi là trạng sư thối nát, nhưng mà ông cũng không khác gì tôi đâu. Vào trong rồi nói. Tại sao lại vậy? Những thứ ông có được là nhờ ông ấy.
0: Nếu ta không làm quan, ta cũng tay làm hàm nhai chứ dựa vào ai?

0: cứu được rất nhiều quan tốt người tốt.
1: Nói rất đúng.
0: Chỉ từ hai điều ở trên đã đủ chứng minh ông ấy kết thiện duyên tri giao khắp nơi, nên Kỷ Hiểu Lam qua đời đã nhiều năm rồi, nhưng người đời nhắc tên ông ấy vẫn rất vô cùng kính trọng. Tư duy vẫn còn, đại thiện đại đức, đời sau được hưởng phước.
1: Đó là lão nhân gia xứng đáng có được.
0: Đó là lão nhân gia xứng đáng được mọi người tôn kính. Tại sao ông không đi làm quan chứ?
1: Không có gì liên quan tới cậu hết.
0: Tại vì ông có chí khí sao?
1: Đúng vậy.
0: Bởi vì ông hiểu đạo lý gần vua như gần cọp. Về điểm này, từ hai câu đối liễn này đã có thể chứng minh.
1: Coi như cậu có nhãn lực.
0: Ông cũng biết là triều đình hiện nay có không ít quan viên đều là hậu nhân của bằng hữu lão nhân gia. Có rất nhiều người biết được tổ tiên đều nhận được ân huệ của ông ấy. Nếu như ông mà ra làm quan, chắc chắn là đường làm quan hanh thông. Nhưng mà ông cho rằng như vậy sẽ là dựa hơi tổ tiên, không thể hiện được bản lĩnh của ông. Hơn nữa ông được di truyền tính cách thích binh vực kẻ yếu, cho nên đã quyết định chọn con đường làm trạng sư này. Có đúng vậy không?
1: Ừ.
0: Nhưng mà ông đã nghĩ sai rồi. Ông cho rằng ông làm trạng sư, những đại quan ở trong triều đình và những người trong nhà môn, những người từng chịu ơn của Kỷ gia nhà ông sẽ không đối phó ông, có cái nhìn bất kính đặc biệt ưu đãi sao? Ông sao vậy? Không hiểu à? Được thôi, không hiểu tôi sẽ nói tới lúc ông hiểu mới thôi. Cho nên trong nhiều năm qua, cho dù viết cáo trạng gì, cãi vụ kiện gì, dù là tốt hay xấu, thì đám quan viên ở trong kinh thành cũng không dám không để cho ông ba phần thể diện.
2: Cậu nói bậy. Chẳng lẽ tất cả quan ở triều đình đều liên quan tới Kỷ gia sao?
0: Sai rồi, sai rồi.
2: Gì mà sai rồi, ta thấy lời nói của cậu mới là sai đó.
1: Phu nhân à, ta hiểu ý của cậu ấy muốn nói rồi.
2: Lão gia
1: à, bà ngồi xuống đi hả? Ngồi xuống đi. Chẳng phải cậu ấy muốn nói những người không có liên quan tới Kỷ gia chúng ta, vừa nghe thấy ba chữ Kỷ Học Lễ tên của ta, thì đã nghĩ tới Kỷ gia chúng ta và quan hệ với các quan to ở trong triều đình, cũng có điều kiêng kỵ, phải không?
0: Nè, ông ngồi xuống đi. Ngồi xuống. Ê, các người sống lâu ở kinh thành, cái gì gọi là đạo làm quan chắc cũng hiểu rõ chuyện này mà. Nhưng mà ông có từng nghĩ tới ở trong đó, chỉ cần vụ kiện nào có ông nhúng tay vô, dù họ không có liên quan tới Kỷ gia, với vụ kiện ông nhận cũng sẽ phá lệ khai ân, cẩn thận xử lý, đặc biệt quan tâm. Cộng thêm thông thường đã vậy, đã thuận lợi tạo cho ông một quyền thoại bách chiến bách thắng ở trên công đường cho tới nay. Ở kinh thành, ông chỉ là một món đồ bình thường. Người không biết sẽ gọi ông là Bắc Trạng Dương, người biết sẽ gọi ông là gì? Hả? Dựa hơi tổ tiên. Đời sau của danh nhân thật sự khó làm. Những chuyện muốn tránh được nhất rốt cuộc vẫn không tránh được. Ông đã cố gắng cả một đời muốn chứng minh bản thân, nhưng hết lần này tới lần khác vẫn không chứng minh được. Thật đáng tiếc. Đành chịu thôi. Ai biểu tổ tiên của ông đỉnh đỉnh đại danh là Kỷ Hiểu Lam?
2: Cậu ăn nói bừa bãi bất chấp sự thật, miệng mồm ác độc, ăn nói lỗ mãng, đúng là hàm hồ mà.
0: Phu nhân, bà đừng nói là thẹn quá giận à.
2: Kẻ thẹn quá giận là cậu đó. Cậu bị lão gia nhà ta giáo huấn, cho nên cậu không cam lòng, nên mới nghĩ ra lời lẽ sai trái này để bôi nhọ lão gia.
1: Nhưng à, đừng giải thích với cậu ta.
0: Nói tôi bôi nhọ lão gia nhà bà, tôi có thể chứng minh mà.
2: Nói nhảm, làm sao mà chứng minh được?
1: Lấy cái gì chứng minh đây?
3: Sư phụ à, tìm được rồi.
0: Vừa mới nhắc Tào Tháo đã tới rồi.

0: Tông Thế Kiệt, cậu đang giở trò gì đây?
1: Hai người ngoài kia, một người là kẻ sai vặt, một người là hầu gái, là đôi quy ngư mệnh khổ mà đồ đệ Cổ Đại Bảo của tôi vất vả tìm được. Cả hai người họ đều là đầy tớ của một phú hộ trong kinh thành. Họ thật lòng yêu thương nhau, muốn về nhà thành thân. Thấy chưa, hạnh phúc biết bao. Nhưng mà tên phú hộ vô lương tâm đó, si mê sắc đẹp của cô hầu gái này, lâu ngày không được tự yêu thành hận, bắt hai người họ trói lại, còn vu cáo kẻ sai vặt bắt cóc hầu gái. Nè, đây chính là cáo trạng của đồ đệ Cố Đại Bảo của tôi viết. Tôi muốn cầm tờ cáo trạng này kiện

0: lên nhà môn. Kỷ tiên sinh, với kinh nghiệm của ông xem như vậy có được không?
1: Tông Thế Kiệt, cậu đùa cái gì vậy? Loại cáo trạng này đưa đến nha môn á, là cậu muốn lấy mạng của hai người họ hay sao vậy chứ?
0: Tôi biết chứ.
1: Cậu biết rồi, tại sao vẫn làm vậy?
0: Tôi cảm thấy không phải là hoàn toàn không được. Sửa lại ba chữ thì không còn vấn đề nữa.
1: Là ba chữ nào?
0: Lấy tên đồ đệ Cố Đại Bảo sửa thành Ký Học Lễ. Phu nhân, lúc nãy chẳng phải bà muốn chứng cứ sao? Chứng cứ có rồi. Không đủ à? Được, tới ngày ra thông báo tôi sẽ đưa ra cáo trạng không được này viết thêm ba chữ Kỷ Học Lễ đưa tới nhà môn. Nếu như vụ kiện này có thể thắng thì vậy thì chứng minh Kỷ Học Lễ quả nhiên có ích. Nhưng mà bắt Trạng Dương thật sự trở thành giữa hơi tổ tiên rồi. Không tin à? Không tin chúng ta cứ đợi mà xem. Hey, đứng dậy đi. Đa tạ ông ấy. Đi. Hai người đi trước đi.
2: Lão già.
1: Hả?
2: Làm sao đây?

0: Ông làm sao vậy?
1: Không đúng.
0: Cái gì không đúng?
1: Không đúng, không đúng, không đúng.
0: Nè, lão gia.
1: Có chuyện xấu. Có chuyện xấu à, thật sự có chuyện
0: lão
1: xấu.
0: Lão gia
1: rồi. Vô, con ngủ chưa?
2: Cha, con chưa ngủ đâu. Cha cứ vào đi.
1: À, vô à, con mau đi kiếm được viên ương mệnh khổ đó về đây cho ta.
2: Quyên ương mệnh khổ gì vậy?
1: Chính là kẻ sai vặt và hầu gái đó.
2: Kẻ sai vặt và hầu gái nào vậy hả cha?
1: Chính là đôi nam nữ hôm nay đã tới đây đó, con không nhớ hay sao?
0: Lão gia
1: hả?
0: Sao ông hồ đồ như vậy chứ?
1: Hồ cái gì? Gì mà hồ đồ?
0: Hôm nay lúc Tống Thế Kiệt tới nhà ta, Vô U không có ở nhà, cho nên nó không biết. Ông sai nó đi tìm ai?
1: Hả? Hôm nay Vô U không có ở nhà. Bà xem, tôi thật sự có hơi hồ đồ rồi.
0: Lão gia, tên Tống Thế Kiệt cố tình làm tổn thương ông. Ông đừng tin cậu ta, nói không chừng đôi nguyên ương bệnh khổ đó không có thật đâu.
1: Không đâu, không thể nào.
0: Trời ơi, ông mặc kệ cậu ta đi, căng thẳng làm gì?
1: Đã tới lúc nào rồi? Đây là chuyện liên quan tới tính mạng.
0: Hả?
1: Bà nghĩ thử xem, tờ cáo trạng với lý lẽ vớ vẩn và vô lý của Tống Thế Kiệt trình lên nha môn. Trời ơi, nếu như thua kiện thì làm sao? Nếu như bị thua kiện, bà nói cuộc sống sau này của đôi nam nữ đó sẽ như thế nào đây?
0: Ơi,
1: Tống Thế Kiệt quá tự cao tự đại rồi. Vì để chứng minh bản thân, không ngại lấy tính mạng của người khác ra để mà đặt cược. Thật quá đáng, thật quá thiếu trách nhiệm. Vô à, con mau đi tìm cái đôi nguyên ương mệnh khổ đó về đây cho cha. Cha sẽ giúp họ cải điều kiện này.
2: Cha, mẹ cũng nói rồi mà, con không có nhà, cả hình dáng của họ con lại không biết, con làm sao tìm được đây?
1: Bà xem. Chuyện này bà đã nói tao lại quên nữa rồi.
0: Lão gia, sao ông lại thất hồn lạc phách vậy?
1: Ê, phu nhân à, bà biết hai người đó. Vậy ngày mai bà hãy đi tìm nhà của đôi nguyên ương mệnh khổ đó, mời họ về nhà chúng ta để gặp ta.
0: Lão gia, ông lại hồ đồ nữa rồi.
1: Ta hồ đồ cái gì? Chuyện này từ đầu tới cuối bà đều chứng kiến, bà biết rất rõ ràng cặn kẽ mà.
0: Hôm nay tôi có ở nhà, nhưng mà tôi không có nói chuyện với họ.

0: cửa nam.
1: Cha, mình phải tìm bao lâu nữa hả cha?
0: Tao không biết. Nhất định phải tìm được kẻ sai vặt đó và hầu gái.
1: Nhưng kinh thành lớn như vậy, ta đi tìm một vòng cũng không đi nổi nữa.
0: Đúng vậy.
1: Cha, chẳng phải đang mò kim đáy bể sao?
0: Mò kim đáy bể cũng phải tìm, đi.
2: Sư phụ, Kỷ Học Lễ đang đi khắp nơi tìm hai người đó.
3: Vậy sao?
2: Lỡ như họ tìm ra được hai người đó thì làm sao?
3: Trừ khi kỳ tích xuất hiện, nếu không chắc chắn họ sẽ không tìm được.
2: Người có lòng tin tới vậy hả?

0: Vô Ưu, lão gia, lão gia, lão gia Vô Ưu à. Hai người khoan đi, tôi có chuyện muốn nói. Tôi tìm được đôi quy ương mệnh khổ đó rồi.
1: Hả?
2: Hả?
0: Thật đó, tôi thật sự tìm được họ rồi.
1: Bà đã tìm được đôi quy ương mệnh khổ đó rồi hả? Phu nhân à, bà đừng có trêu đùa ta như vậy nữa mà. Hả? Ta với Vô Ưu hai người tìm hết nhà phú hộ lớn nhỏ ở trong kinh thành rồi, mà cũng không có tìm được họ nữa. Còn bà một mình ngồi ở nhà, không bước chân ra khỏi cổng tới nửa bước, làm sao mà bà tìm được họ chứ?
0: Đúng là tôi không bước chân ra khỏi cổng nửa bước. Tôi tìm người không phải nhờ chân, mà nhờ cái này.
2: Mẹ, mẹ đừng úp mở nữa mà. Rốt cuộc mẹ đã nghe ngóng được tin tức gì rồi? Mẹ mau nói đi. Hả?
0: Mẹ đã hỏi gia đình ở nhà chúng ta. Hôm đó chẳng phải lão Lý đưa họ vào nhà sao? Tôi nghĩ người làm trạng sư có mối quan hệ của trạng sư, những người làm gia đình cũng có mối quan hệ với gia đình. Hai cho con ông tìm không được, có thể sẽ có người biết, cho nên tôi đã đi hỏi thăm họ. Ai ngờ đâu tôi vừa hỏi, cuối cùng tôi cũng tìm ra được.
1: Trời ơi, thiệt tình. Phu nhân à, bà đúng là nữ gia cát Khổng Minh đó nghe. Vô à, con đứng qua đó đi. Mau lên đi, không được quay đầu nhìn. Phu nhân,
0: trời ơi, buông ra đi. Ông đứng càng già càng hồ đồ rồi mà. Buông ra đi.
2: Trời ơi, nhìn cái này đó.
1: Sợ cái gì chứ, Vô Ưu cũng đã trưởng thành rồi mà. Thiệt hả? Thiệt cao hứng quá. Phải uống một ly. Rượu đâu phải ăn mừng mới được.
0: Rượu đâu.
1: Ồ, phu nhân vẫn chưa nói xong hả? Nè, bà qua ngồi đi. Mời bà ngồi. Bà cứ từ từ nói cho tôi nghe ha. Bà ngồi đi. Rồi. Nói đi.
0: Tôi đã thuyết phục được đôi tình nhân đó rồi.
1: Hả? Bà thuyết phục được họ cũng vô ích thôi. Sáng sớm ngày mai tôi đích thân ra tay, nhất định phải thuyết phục họ, không nhờ Tống Thế Kiệt nữa.
0: Ê, không cần đâu, tôi đã thuyết phục được họ. Họ đã quyết định nhờ ông làm trạng sư, không nhờ Tống Thế Kiệt nữa.
1: Ủa? Bà làm cách nào để thuyết phục được họ?
0: Tôi đã ra chiêu đó.
1: Hả? Ra chiêu gì vậy?
0: Là tiền.
1: Hả?
0: Tôi đã cho họ 100 lượng để họ mời ông làm trạng sư.
1: Phu nhân à, bà bỏ tiền để giúp cho họ kiện cáo, không chừng người sẽ dèm pha dị nghị chúng ta sau lưng đó.
0: Bỏ tiền kiện thì làm sao? Là ông nói đó, liên quan tới sống còn, nhất định phải giành được vụ kiện này cho bằng được. Tôi khuyên cả buổi trời họ cũng không chịu, nên đành phải đưa tiền thôi.
1: Được. Bỏ tiền thì bỏ tiền, chỉ cần có thể cứu được hai cái mạng nhỏ của họ trở về, một chút tiền cũng đáng giá ha. Đi thôi.
0: Nè, ông đi đâu vậy?
1: Thì ta đi ngủ, sao vậy?
0: Chẳng phải ông nói là uống rượu sao?
1: Không uống nữa.
0: Quỷ hẹp hòi.
1: Quỷ hẹp hòi thì quỷ hẹp hòi.
2: Mẹ, cha không uống với mẹ, con uống với mẹ cho cũng được mà ha.
0: Có gì mà đáng uống, có gì đáng ăn mừng đâu.
3: Sư phụ, họ đã giành lấy vụ kiện đó rồi, làm sao đi?
4: Giành lấy thì càng tốt, như vậy thì càng hay.
3: Sư phụ, người có diệu kế gì?
4: Ông ta có kế trương lương, ta có kế nhảy qua tường. Ngài ra công đường, lão già hộ kỹ đó tự nhiên sẽ ngoan ngoãn nghe lời của ta.
5: Thông báo,

0: Cha, cha không cần con đi theo hả?
1: Không cần đâu, một lát nữa ta sẽ về ngay.
0: Cha, cha.
1: Đưa đây,

0: Kỷ học lễ à, kỷ học lễ, kỷ lão gia, kỷ lão gia, kỷ học lễ à, kỷ học lễ, sao vậy chứ? Đường đường là một Bắc Trạng Dương mà lại giành vụ kiện của người ta. Ông làm vậy so với đám trạng sư thối nát có gì khác biệt đâu chứ?
1: Cậu nói cái gì? Tao nghe không có rõ.
0: Ông không nghe rõ đúng không? Tôi nói lại lần nữa cho nghe, sự thật hiện ra trước mắt. Tại sao vụ kiện của tôi lại ở trong tay của ông?
1: Không sai, nó vốn là vụ kiện của cậu. Nhưng mà...
0: Vậy tại sao lại ở trong tay của ông hả?
1: Thì đó là tại vì...
0: Tại vì ông không từ thủ đoạn hả? Bỉ ổi vô sĩ, không ngại bỏ tiền để giành vụ kiện đó.
1: Ta không giành kiện tụng của cậu. Ta thương cảm cho đôi uyên ương mệnh khổ đó. Ta chỉ muốn giúp cho họ.
0: Thương cảm đôi uyên ương mệnh khổ, muốn giúp cho họ.
1: Lê tài cậu ra.
0: Ông cho rằng thiên hạ này chỉ có kỹ học lễ ông mới cứu được đôi uyên ương đó sao? Ông tưởng ông là ai chứ? Hả? Ông cho rằng tất cả trạng sư đều là ác trạng?
1: Tông Thế Kiệt cậu chính là ác trạng đích thực. Để chứng minh lời lẽ sai trái của mình, cậu không ngại đem đôi uyên ương mệnh khổ đó ra để mà đánh cược. Lương tâm của cậu ở đâu rồi hả?
0: Tôi cũng không lý luận với ông. Tôi muốn đem tội của ông cáo với thiên hạ, để người thiên hạ đều biết kỹ học lễ là ác trạng ác độc.
2: Sao lại vậy chứ? Quá đáng.
1: Tông Thế Kiệt, cậu đứng lại cho ta.
3: Sao lại như vậy chứ?
1: Tông Thế Kiệt,
3: quá đáng.
1: Cậu phải giải thích cho rõ ràng ai là ác trạng ác độc. Tông Thế Kiệt cậu mới là ác trạng ác độc đó. Tông Thế Kiệt cậu mới chính là ác trạng ác độc nhất, không có lương tâm nhất đó. Ác trạng ác độc. Đứng lại cho ta. Cậu mau đứng lại cho ta.
4: Phải đó, sao kỳ cục
5: sao lại như vậy chứ?
4: Đúng rồi,
5: quá đáng thiệt. Phải rồi.
1: Lý nào là vậy? Lý nào là vậy?
2: Thôi hết chuyện rồi, đi về. Về nấu cơm.
4: Đi thôi. Đi. Hết chuyện rồi.
5: Thôi đi.
1: Cậu ta tới chọc tức ta một trận rồi bỏ đi mất. Trận này không phải của ta. Tông Thế Kiệt, cậu tới không phải để chửi mắng ta, mà tới để trộm đồ. Đồ trộm.

0: Sư phụ, làm sao đi?
1: Còn có thể làm sao? Chắc chắn là ông ta quay về viết lại tờ cáo trạng mới rồi.

0: Cậu muốn diễn cái trò trộm long tráo phụng, sợ là không thực hiện được rồi.
1: Tôi chưa từng nghĩ muốn trao đổi cáo trạng với ông. Ra đi. Nè, tôi cố tình tìm kẻ sai vặt này ở nhà môn tới là muốn đích thân nói với ông. Ông có thể bỏ tiền để kiện tụng, thì tôi cũng có thể. Như vậy, đôi nguyên ương mệnh khổ, người nữ sẽ do ông đại diện, người nam sẽ do tôi đảm nhận. Chúng ta cùng nhau bắt tay vào vụ kiện tụng này. Như vậy thì tôi có thể trình tờ cáo trạng của ông đã chuẩn bị sẵn lên trên được rồi. Vậy thì được rồi.
2: Nè tiểu tử, sao ngươi lại vô lương tâm quá vậy hả?
0: Tông Thế Kiệt, vụ kiện này liên quan tới sinh tử, không phải là trò đùa đâu.
1: Tôi đối với ba chữ kỷ học lễ này vô cùng có lòng tin. Tôi không cảm thấy đây là trò đùa gì hết.
0: Vì tiểu huynh đệ à, cậu nghe ta nói, Tống Thế Kiệt sẽ không giúp cậu cãi vụ kiện này đâu. Cậu ta lấy tính mạng của cậu ra đặt cược đó. Cậu thích vị cô nương đó, muốn thành gia lập thất với cô ấy đúng không? Cậu thật sự vì mấy đồng bạc lẻ đó mà mạo hiểm như vậy hay sao? Đừng có tiếp tục phạm sai lầm nữa, bây giờ quay đầu vẫn còn kịp.
3: Tông tiên sinh à, tôi có lỗi với huynh à. Số tiền này tôi không cần nữa, trả lại cho huynh à.
1: Không cần nữa? Có tiền mà ngươi không cần sao? Có lộn không đó? Đúng là một tên ngốc mà. Đúng là ngu ngốc thiệt. Đúng thiệt là ngu ngốc mà.
2: Nè
1: cho ta, đừng đi.
2: Nè, đúng thôi mà, được rồi. Thôi mà. Ngu ngốc. Hả? Là ngươi, đại bảo.
0: Tống Thế Kiệt à, Tống Thế Kiệt, cậu đúng thật là lắm mưu nhiều kế mà. Cũng thật sự là danh sư xuất cao đồ đó nghe. Nếu như ta không phát hiện kịp thời thì đã trúng quỷ kế của cậu rồi. Tống Thế Kiệt, đại bảo, thầy trò các cậu đã bại 2 lần rồi, còn có chiêu gì nữa cứ sử dụng hết đi. Kỹ học lễ ta sẽ theo tới cùng. Vô. Chúng ta đi.
4: Sư phụ, con xin lỗi.
1: Không phải lỗi của cậu, là lão già đó quá thông minh thôi. Vẫn còn một cơ hội cuối cùng.

0: Các người làm gì vậy? Chó ngoan không cản đường, lo đi làm việc đi.
1: Làm gì có chứ. Kỷ tiên sinh, mời.
2: Kỷ tiên

0: Xin mời.
1: Kỷ tiên sinh, hai người đừng hiểu lầm. Hôm nay tôi tới chỉ là để xin nghe sử, để học trộm nghề của Bắc Trạng Dương mà thôi.
2: Thật vậy sao? Hả? Cậu chỉ muốn học trộm thôi hay là muốn trộm cái này hả?
1: Cậu cái gì hả? Hả? Ta nói bao nhiêu lần không được trộm cái này rồi mà. Chúng ta chỉ có thể thấy trước mới thích, làm sao có thể trộm, phải không Kỷ tiên sinh?
2: Thôi được.
1: Còn không, đa tạ Kỷ tiên sinh.
0: Đa tạ Kỷ tiên sinh.
1: Vậy tôi không khách sáo đâu nha. Ông liên tiếc đúng không?
2: Con hơi tiếc một chút.
1: Có chuyện gì mà khiến chồng liên tiếc vậy chứ?
2: Ta liên tiếc cậu đó. Cậu có ý muốn hại người không có chút ý tốt nào hết. Ta nghĩ chỉ vài ba ngày nữa thì cậu phải về quê nhà của cậu rồi. Cả hai chúng ta tốt xấu cũng quen biết nhau rồi, vẫn thật sự có một chút liên tiếc đó mà.
1: Vậy sao?
2: Như nhau thôi.
1: Ông đủ rồi nha.
0: Nè, ê, đừng có ra tay.
3: Nè, ngươi làm gì vậy?
2: Vô.
1: Đã bảo.
0: Sư phụ.
3: Dạ.
2: Dừng tay cho ta. Vẫn muốn trộm long tráo phụng phải không? Lần này cậu không còn cơ hội nữa rồi. Tống Thế Kiệt, lúc cậu bắt đầu dắt óc muốn trộm tờ cáo trạng này từ trong tay của ta thì ta đã biết cậu nhất định phái người âm thầm theo dõi ta, cho nên ta cố tình viết một tờ cáo trạng cầm ở trên tay để cho cậu nhìn thấy. Thật ra đó là giả, vì muốn gài cho cậu mắc bẫy. Tống Thế Kiệt, cho dù cậu dắt óc suy tính như thế nào thì cậu vẫn còn xanh và non lắm. Tống Thế Kiệt, ta vẫn là nói câu nói đó, ta không thắng chính, đúng tới ta cậu không có thắng nổi đâu.

0: gì chuyện Phú Hộ Bách Thiên Ông cưỡng đoạt hầu gái của mình? Kỷ Hồng Lễ có cáo trạng muốn trình lên.
1: Mau trình cáo trạng lên đây.
0: Dạ, đại nhân.

0: Cho hỏi hai vị muốn mua gì?
1: Mua hồ gián.
0: Dạ được.
2: Khoan đã. Như vậy vẫn chưa đủ vui. Ê, ta muốn suy nghĩ lại đổi một chút. Ta phải đổi một chút. Để ta suy nghĩ cái đã.
3: Cha, cũng may ra tay kịp thời. Nếu không hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Cha, cha phải cẩn thận một chút. Còn thấy Tống Thế Kiệt đó, sớm muộn cũng sẽ tới tìm cha gây chuyện.
4: Với cái chiêu mờ ám của cậu ta, ta không sợ.
3: Đó là cái gì vậy? Đây chính là tờ cáo trạng cha viết mà. Chẳng phải tờ cáo trạng lúc nãy cha viết ở trên công đường đã trình phủ Doãn đại nhân rồi sao? Nếu như mà đã trình lên rồi, sao mà ở đây được chứ?
5: Tổ ấm cư.

0: Chuyện này là sao vậy hả? Ai đem chữ nhẫn tụng ca của chúng ta đổi thành tổ ấm ca khó nghe như vậy?
1: Tống Thế Kiệt. Nhất định là Tống Thế Kiệt.
2: Thế cũng giữa hơi, tử cũng giữa hơi, cuối cũng giữa hơi.

0: đạo cũng dựa hơi, kỹ cũng dựa hơi, học cũng dựa hơi, lễ cũng dựa hơi. Bộ dựa hơi này quả thật chính Tống Thế Kiệt ta viết.
1: Tống Thế Kiệt, cậu làm như vậy là có ý gì?
0: Đừng nói là ông không hiểu nha. Đơn giản như vậy mà cũng không hiểu. Vậy để tôi dạy ông. Ông thua rồi.
1: Tại sao tao lại thua?
0: Cáo trạng trên cửa nhà ông vốn là cáo trạng sẽ trình lên phủ Doãn đại nhân, có đúng không? Nếu đây là cáo trạng để trình lên phủ Doãn đại nhân, vậy thì lúc cáo trạng mà ông trình lên là cáo trạng do ai đã viết? Ông không cần tôi nói, chắc ông cũng đã hiểu rồi chứ. Sau khi tôi biết ông muốn bóc trần kế hoạch trộm lòng táo phụng của tôi biết ông nhất định sẽ nghĩ ra mọi cách để mà đối phó tôi.
1: Cậu ta tới chọc tức ta một trận rồi bỏ đi mất.

0: Sau đó ông trở về viết lại cáo trạng, sau đó đưa cô ấy cùng nhau ra ngoài. Lúc đó tôi đã nghi ngờ chiêu này của ông chính là kế lừa dối giấu giếm bưng bít tai mắt. Cáo trạng trên tay của ông cầm vốn là tờ cáo trạng giả, cho nên tôi đã sai đại bảo làm kẻ sai vặt đó làm bộ trộm cáo trạng đó của ông để dò thực hư. Quả nhiên là ông đã không có thời gian để bảo vệ cáo trạng của ông, có phải không hả? Thật là ngu ngốc.
1: Đúng là ngu ngốc.
2: Nè,
1: đúng là ngu ngốc.
0: Lúc đó thì tôi đã biết cáo trạng trên người ông là tờ giả rồi. Cáo trạng thật nhất định là đang ở trong tay của cô ấy. Tôi đã ở trước cửa Thuận Thiên Phủ để ra một chiêu với ông. Bề ngoài là tôi muốn giả bộ muốn cướp cáo trạng của ông, thực tế thì tôi muốn dụ cô ấy nhập cuộc. Quả nhiên không ngoài dự liệu, cô ấy chỉ nghĩ chúng tôi trúng kế rồi, cho nên đã không đề phòng. Chính vì vậy đại bảo trong lúc không ai để ý tới đã tráo đổi tờ cáo trạng của ông thành cáo trạng của tôi. Tờ cáo trạng này có phải chính tay ông viết không? Trong lòng ông hiểu rõ, ông có thể không nhận, vậy tùy ông. Nhưng mà tôi biết rất rõ ràng tờ cáo trạng ông viết không phải là tờ cáo trạng để trình lên công đường, mà là tờ cáo trạng dở tệ đại bảo viết. Nói như vậy, cáo trạng dở tệ mà đại bảo viết vẫn có thể thắng vụ kiện này. Tại sao vậy? Chính là vì có ba chữ kỹ học lễ của ông đó. Ông nói tôi dắt óc suy nghĩ cũng được, ông nói tôi còn non xanh lắm cũng được. Sự thật bày ra trước mắt, ai dắt óc suy nghĩ ai còn non xanh lắm hả? Kỹ học lễ, ông tìm đủ mọi cách để ngăn cản tôi, còn nói một đống đạo lý áp chế tôi. Nói cái gì mà liên quan sống còn, lại nói gì mà không phải trò đùa y như là đúng rồi vậy. Nhưng mà thật sự là gì hả? Hả? Sự thật là ông sợ, ông sợ cáo trạng của tôi thật sự sẽ thắng kiện. Ông không dám đối diện với sự thật này, nên ông mới bỏ tiền để giành kiện tụng. Làm như vậy là lừa mình, dối người. Ông trời có mắt, nhìn thấy hết. Cuối cùng tôi đã chứng minh được danh xưng Bắc Đặng Dương nổi tiếng phương Bắc này của ông, quả nhiên thật sự chỉ là hư danh mà thôi. Chỉ dựa hơi thôi.
2: Cha, cha ơi, cha làm sao vậy hả?
3: Tao không phải là dựa hơi. Tao không phải là dựa hơi.
2: Hả?
3: Kỹ học lễ ta tung hoành nha môn nhiều thập kỷ, ta dựa vào chính là bản lĩnh của ta. Ta dựa vào là trời đất chứng giám.
2: Cha,
3: thứ ta dựa vào là coi trọng nhân từ.
2: Cha, cha đừng làm con sợ mà.
3: Xưa nay ta chưa từng cầm một xu tiền nào của người khác. Xưa nay

0: ta chưa từng hại bất cứ ai. Kỷ học lễ ta đỉnh thiên lập địa, ta không có thẹn với lòng.
1: Cha đừng làm con sợ mà. Cha có sao không cha?
0: Cha không sao. Đi, về nhà.

0: còn đã cố gắng nỗ lực mấy chục năm, chính vì muốn thoát khỏi cái bóng của người. Nhưng tiếc thay, nếu con làm không tốt, người ta sẽ nói con làm ô nhục danh tiếng của người. Con đã làm rất tốt, người ta nói con dựa vào sự che chở của người. Người nói con phải làm sao đây? Con phải làm sao mới có thể thoát khỏi sự ảnh hưởng của ba chữ Kỷ Hiểu Lam này đây?
1: Mẹ, mẹ, lúc nãy cha ở đây mà.
2: Lão già à?
1: Cha ơi,
2: chúng ta chia nhau tìm đi.
1: Dạ. Cha, cha ơi.
2: Lão già, lão già, con có thấy cha con không vậy?
1: Đi. Cha.
2: Lão già, lão già à?
1: Cha ơi, cha.
2: Dù ư có tìm thấy không?
1: Không có, phải làm sao đây hả mẹ? Cha.
2: Lão già.
1: Cha ơi, cha đang ở đâu vậy?
2: Lão già à?
1: Cha,
2: con tìm thấy chưa?
1: Không có. Mẹ.
2: Hả?
1: Mẹ nhìn kìa.
2: Lão già, lão già, lão già.
1: Trời ơi, tôi đứng đó làm cái gì vậy hả?
3: Tôi tính lấy nó xuống thôi.
2: Tống Thế Kiệt làm hả? Tống Thế Kiệt thật là quá đáng.
1: Mẹ, giờ phải làm sao đây?
2: Đừng sốt ruột, con sốt ruột mẹ cũng mất bình tĩnh.
1: Trời ơi.
2: Ai kêu ngươi lên đó?
3: Lão già.
2: Hả? Vậy lão già đâu?
1: Hả?
2: Cũng tại con, la lối sùm, nói cha con mất tích rồi, mẹ bị con hù chết rồi đó. Thật là quá đáng.
1: Mẹ, tại mẹ không thấy biểu hiện của cha lúc nãy, đáng sợ lắm đó, thật mà. Lúc đó cha hồn bay phách lạc, nét mặt tái xanh giống như là người bị thần kinh vậy. Trước giờ con chưa từng thấy cha giống vậy mà. Cha nói ta không phải dựa hơi, ta không phải dựa hơi. Kỹ học lễ ta tung hoành nha môn dựa vào chính bản lĩnh của ta, là dựa vào trời đất chứng giám. Ta dựa vào sự coi trọng nhân từ. Ta chưa từng cầm một xu tiền nào của ai, ta chưa từng hại bất cứ ai. Ta đỉnh thiên lập địa, ta không thẹn với lòng.
2: Con
1: ta...
2: đừng nói nữa có được không?
1: Trời ơi, con nói là sự thật hết đó mẹ. Mẹ không tin con hả? Vậy con tìm cha về thì mẹ sẽ biết. Hả? Mẹ, mẹ xem nè, nhanh lên. Mẹ xem giày của cha nè. Hả?
2: Người có nhìn thấy lão già không?
3: Dạ có. Ê, lão già, người làm sao vậy?
1: Cha bị thương.

0: đi tìm cha nha.
1: Không cần tìm đâu.
0: Hả? Con
1: đi về thôi.
0: Mẹ, sao mẹ không để con đi tìm cha về?
1: Cha con sẽ không sao đâu.
0: Cha bị té rách đầu, còn chảy máu, mẹ còn nói không sao.
1: Bị thương một chút thì có là gì đâu chứ.
0: Mẹ, nếu như cha xảy ra chuyện gì thì phải làm sao đây?
1: Con thật là ngốc. Cha con là người như thế nào, sao có thể làm chuyện dại dột được? Nếu ông ấy cần chúng ta, tự nhiên sẽ tìm chúng ta. Ông ấy không tìm chúng ta là muốn được yên tĩnh một chút. Bây giờ chắc là cha con rất đau khổ. Từ nhỏ đã lập chí muốn thoát khỏi cái bóng đó rồi, nhưng mà tới già mới phát hiện suốt cả đời nỗ lực cũng đều uổng phí. Ông ấy bị đả kích lớn như vậy, có vượt qua được không? Phải dựa vào chính ông ấy.
2: Bộ phim Nam Bắc Đại Trạng Sư
3: Tập 7.

0: Ê, Kỷ cô nương, đã khuya rồi, có chuyện gì không vậy?
1: Cha hỏi, hôm nay huynh có gặp cha ta không?
0: Ờ, không có.
1: Xin lỗi, đã quấy rầy rồi.
0: Ờ,

Vô ư? Vô ư? Vô ư? Vô ư? Vô ư? Lão già.

0: Là chỗ này à?
1: Tống Thế Kiệt, Tống Thế Kiệt, ngươi đừng có đi. Đều tại ngươi hết đó.
2: Cô muốn làm gì?
1: Ta phải cho hai người biết tay.
2: Cô nương, làm người phải nói đạo lý.
1: Đối với hạng người như hai người, nói đạo lý gì chứ? Người buông ra, buông ra chứ.
2: Không buông thì sao?
0: Ê, kỹ cô nương, xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao phải động tay động chân chứ?
1: Cha của ta mất tích rồi, là do ngươi hại hết đó. Cha ta bị ngươi hại mất cả hồn vía, không biết đã bỏ đi đâu mất rồi.
0: Thì ta...
1: Mọi chuyện cũng tại ngươi. Nếu không phải ngươi gây ra chuyện, cha của ta cũng không phải bị mất tích.
0: Cha cô mất tích bao lâu rồi?
1: Không cần ngươi giả nhân giả nghĩa.
2: Nè, sao người kỹ gia cô không nói đạo lý gì hết vậy?
1: Các người mới là không nói đạo lý. Đồ cặn bã.
2: Cái gì?
0: Một mình cô có bao nhiêu sức lực chứ?
1: Mắc mớ gì ngươi chứ?
0: Đại Bảo, đi kiếm Trần Đại Hùng, Trần Nghĩa Hùng, nói Kỳ lão đầu đã bị mất tích rồi. Họ dù sao cũng là người địa phương này, nhất định sẽ giúp được.
2: Phải, họ đã mang ơn Kỳ lão đầu, nhất định sẽ không từ chối.
0: Đi sớm về sớm đi, ta chờ con.
1: Khoan đã. Dạ. Ta sẽ là người đi. Chuyện của nhà ta các người không cần phải lo đâu.
0: Nè nè nè, là cô tự nói đó nha, đừng có nói người ta là cặn bã nữa.
2: Sư phụ à, sao cô nương này không nói đạo lý mà còn vô phép nữa?
0: Tiểu cô nương thì là vậy đó.
2: Bộ tiểu cô nương muốn chửi người ta là chửi sao?
0: Hey, bộ không nghe đàn ông tốt không nên đấu với nữ nhân sao?
2: Sư phụ, khó khăn lắm mới tới được kinh thành mà, sao không ở lại chơi thêm vài ngày đi?
0: Con thiệt muốn ở lại lắm mà.
2: Dạ phải.
0: Được, bốn chữ thôi. Thủy thổ bất phục.
2: Sư phụ, con thích ứng được mà.
3: Kỷ tiên sinh là ân nhân của Trần gia chúng ta, nên các người tuyệt đối không được sơ ý. Có hiểu chưa?
4: Dạ hiểu.
5: Tìm kiếm khắp các con đường lớn nhỏ trong kinh thành, nhất định phải tìm được Kỷ tiên sinh về đây.
3: Đúng, cho dù kiếm được hay không, cứ cách hai canh giờ thông báo cho chúng ta biết một tiếng.
4: Dạ.
3: Được, xuất phát.
4: Dạ.
5: Kỷ cô nương, cô đã cả đêm rồi không ngủ, hãy về nghỉ ngơi đi. Chúng tôi cho người đưa cô về.
1: Tôi không cần, tôi phải kiếm cha của tôi. Thêm một người, thêm một chút sức. Bề ngoài mẹ của tôi rất bình tĩnh, thật ra trong lòng bà ấy rất lo lắng. Thôi được, trước khi mặt trời lặn, có tin tức hay không, tôi cũng sẽ về để gặp mọi người.
3: Vậy cô nhớ cẩn thận.
6: Phu nhân à, bà ráng chịu một lát. Đại phu sắp tới rồi.
7: Lão già đã về chưa?
6: Dạ chưa.
7: Còn tiểu thư?
2: Sư phụ à.
0: Ừ.
2: Con đói bụng, muốn ăn gì đó.
0: Ăn đi.
2: Cái này sao ăn được?
0: Vậy muốn ăn cái gì? Ăn thịt rồng hả? Để ta nấu cho con ha.
2: Con muốn ăn bánh bào xá xíu.
0: Bánh bào xá xíu thì chờ ra thành đi. Chưa có ra thành mà. Chê cái này chê cái nọ.
2: Sư phụ.
0: Ừ.
2: Sư phụ nghĩ là họ có kiếm được Kỷ lão đầu không?
0: Ta không biết, không cần biết, không thèm hỏi tới luôn.
2: Nè. Nếu như họ tìm được Kỷ lão đầu, vậy tới lúc đó phải làm sao đi?
0: Hai chữ thôi. Ý trời.
2: Có lý lắm. Ý trời không thể cãi.

0: có kiếm được không?
1: Dạ không.
2: Mọi người đã trở về rồi, nhưng không thể kiếm được Kỷ tiên sinh.
0: Ta lo không những là Kỷ tiên sinh, mà còn là Kỷ cô nương nữa. Cô ấy nói trước khi mặt trời lặn sẽ trở về, nhưng bây giờ mặt trời đã lặn rồi, cô ấy vẫn chưa quay về nữa. Ta sợ cô ấy nóng lòng kiếm cha. Đã xảy ra tai nạn gì?
2: Chắc là không đâu.
0: Cũng hy vọng là vậy.

0: Phu nhân, người của Thái Phong Hiệu nói tiểu thư đã tìm được lão gia rồi.
1: Vậy thì tốt quá. Nè, chút nữa ngươi đừng nói chuyện ta bị bệnh cho lão gia và tiểu thư biết nha.
0: Dạ.

0: Đâu dạ? Tiểu thư, hai người đã về rồi hả?
1: Dạ, không
0: sao chứ?
2: Không sao.
1: Mẹ đâu?
2: Phu nhân.
3: Lão già, ông về tới rồi hả? Mẹ. Lão già, ông về rồi hả?
2: Phu nhân, xin lỗi đã làm cho bà lo lắng rồi.
3: Tôi không có sao đâu, ông đừng có lo.
1: Hả?
3: Mình vào trong nhà đi con.

0: Mẹ, lúc nãy mẹ không biết đâu, thần thái của cha lúc ở trên trường thành rất là quái lạ.
1: Vậy hả?
0: Ừ, con cũng không biết phải nói sao với mẹ nữa. Lúc cha ở trên đó, cha cứ nhìn hoài, nhìn hoài. Con đoán cha ở đó rất là lâu. Con bước tới không có tiếng động, ở đó nhìn chung với cha, cứ nhìn hoài, con mới bắt đầu hiểu ra.
1: Con hiểu cái gì?
0: Đất trời ở ngoài thành rất là lớn. Ê, mẹ, mẹ không giận con có phải không?
1: Mẹ làm sao giận con được chứ?
0: Mẹ không để con đi kiếm cha, con đã không nghe lời mẹ.
1: Mẹ chỉ cần con và cha vô sự là được rồi.
0: Ừ. Mẹ à, mẹ thử nghĩ coi, trời đất ở ngoài thành thật ra thì bao lớn hả?
1: Mẹ chưa có ra ngoài, làm sao mà biết được.
0: Con rất muốn đi coi thử.

0: sao đây hả?
1: Mẹ cũng không biết.
0: Con có cách rồi.
1: Nè, con đi đâu vậy?
0: Đi kiếm Tống Thế Kiệt.
1: Đi kiếm hắn làm gì?
0: Kiếm trước đã.
1: Nè, nè, Du Ương.

0: Sư phụ à, chúng ta đi về thiệt sao?
1: Nếu không ở lại làm gì?
2: Tống Thế Kiệt, ngươi đứng lại. Tống Thế Kiệt, ngươi đừng có đi.
0: Sư phụ, đồ ngang ngược lại tới nữa.
2: Tống Thế Kiệt, theo tôi mau đi.
0: Nè, buông tay.
2: Người mau tránh ra đi.
0: Cô nói tránh là tránh hả? Tôi chưa bao giờ gặp ai ngang ngược như cô đó.
2: Ai ngang ngược chứ? Tôi muốn nhờ ông ấy giúp đỡ thôi mà.
0: Thái độ như vậy là nhờ hả?
2: Ai cơ ngươi hung dữ làm gì
0: tôi
2: chứ?
0: Hung dữ hả? Cô mới vừa tới đã động tay động chân rồi, còn trách tôi nữa. Có phải là người sống ở kinh thành này đều không nói lý lẽ hay không vậy?
2: Người miền Nam các người mới là không nói lý lẽ đó.
1: Được rồi, được rồi, đừng có nam nam bắt bắt nữa. Cô tìm ta có chuyện gì?
2: Tôi đã kiếm được cha tôi rồi.
1: Hả?
2: Nhưng bây giờ cha của tôi như người mất hồn mất vía. Tôi với mẹ tôi rất lo lắng cho cha. Tôi muốn bây giờ ông trở lại nói với cha của tôi trò chơi lúc trước của ông chỉ là giả thôi. Tên tiểu tử và tỳ nữ đó cũng là giả, giấy cáo trạng cũng là giả, chỉ là gạt người thôi. Ông nói với cha của tôi, ông ấy chính là Bắc Trạng Dương thật sự. Nè Tống Thế Kiệt, tôi gian xin ông đó.
0: Thái độ này là năn nỉ hả?
2: Tôi đã nói là năn nỉ rồi mà.
1: Ê, không cần nói thêm nữa. Chuyện của cha cô ta sẽ không giúp đâu, bởi vì ổng quá gạt người gạt mình.
2: Tống Thế Kiệt, cha của tôi bị ông hại tới nông nổi này. Ông hãy nói một câu tốt lành có được không vợ?
1: Nói chuyện cẩn thận chút nha. Cha cô ra nông nổi này không có liên quan ta.
2: Tống Thế Kiệt, đừng hiếp người quá đáng đó.
0: Cái gì hiếp người quá
2: là
0: đáng
2: ông hiếp
0: chứ?
2: Người quá đáng.
0: Cô, cô đã thấy bánh bao xá xíu chưa?
2: Bánh bao xá xíu
0: cô
2: gì?
0: Cô đã thấy Sơn Thủy Quế Lâm chưa?
2: Sơn Thủy Quế Lâm là
0: Giang
2: gì?
0: Nam.
2: Thủy Hương Giang Nam.
0: Nói như vậy từ xưa tới giờ cô chưa từng rời khỏi kinh thành nửa bước.
2: Phải thì sao chứ? Ngươi hỏi ta mấy chuyện này làm gì vậy?
0: Tục ngữ nói một câu rất hay, hạ trùng không thể biết kết băng. Ếch ngồi đây giếng thì không biết trời cao đất rộng.
2: Ngươi nói cái gì vậy chứ?
0: Cô tưởng cô là ai đi hả? Cô tưởng kỹ gia của cô ở kinh thành này là đại hộ sao? Lợi hại, giỏi lắm hả? Vậy thì sao? Không lẽ mọi người trong thiên hạ này đều phải nghe lời chỉ bảo của kỹ gia mấy người hả? Cô làm ơn đi. Theo tôi thấy cô hãy ở lại kinh thành, tiếp tục làm con ếch ngồi đáy giếng của cô đi. Treo chiêu bài của kỹ gia các người, rồi sống cuộc sống tự cho mình là giỏi. Chỉ đông chỉ tây đi. Nếu không, bất cứ lúc nào cũng sẽ có người tới để ăn hiếp cô đó.
1: Kỹ cô nương à, mau trở về đi. Cha cô không sao đâu. Cáo từ.
2: Nè.
0: Ê, đừng có đi theo nữa. Ta đi chấm dứt. Qua khỏi ranh giới này, tức là rời khỏi kinh thành rồi. Một người giống như cô, thiên kim đại tiểu thư, kim chi ngọc diệp, cốt cách cao quý, rời khỏi kinh thành sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm. Theo tôi thấy, hay là cô hãy trở về đáy giếng của kỹ gia đi, xong rồi làm một con ếch ngồi đáy giếng đó cả đời.
2: Cái gì là ếch dưới đáy giếng hả?
1: Đại bảo.
0: Dạ sư phụ, tới liền. Theo tôi thấy, cô hãy ở lại kinh thành, tiếp tục là một con ếch ngồi đáy giếng của cô đi. Treo chiêu bài của kỹ gia các người, rồi sống cuộc sống tự cho mình là giỏi, chỉ đông chỉ tây cho đã. Nếu không, bất cứ lúc nào cũng sẽ có người tới ăn hiếp cô đó.

ông nói từ ngày xuất đạo tới nay coi trọng lòng nhân từ phải không? Tất cả đều toàn là lời nói nhảm. Ông nói tôi là trạng sư thối nát thì ông cũng đâu có khác gì. Tới ngày ra thông báo, tôi sẽ đưa ra cáo trạng không xử được.

Tờ cáo trạng này có phải chính tay ông viết hay không? Trong lòng của ông hiểu rõ, ông có thể không nhận, vậy tùy ông. Nhưng mà tôi biết rất rõ ràng, tờ cáo trạng ông viết không phải là tờ cáo trạng để trình lên công đường, là tờ cáo trạng dở tệ Đại Bảo viết. Nói như vậy, cáo trạng dở tệ mà Đại Bảo viết vẫn có thể thắng vụ kiện này. Tại sao vậy? Chính là vì có ba chữ kỹ học lễ của ông trong đó. Ông trời có mắt nhìn thấy hết đó. Cuối cùng tôi đã chứng minh được danh xưng Bắc Trạng Dương nổi tiếng phương Bắc này của ông quả nhiên thật sự chỉ là hư danh mà thôi, chỉ là dựa hơi mà thôi.

0: Vô, con ngủ chưa vậy?
1: Dạ, con chưa ngủ. Cha.
0: Vô, con có chuyện gì?
1: Cha, cha không sao chứ?
0: Cha thì có chuyện gì được chứ, nha đầu khờ. Con đừng có lo.
1: Cha, cha không sao là tốt rồi.
0: Cha thì có chuyện gì được chứ, nha đầu ngốc này.
1: Con cũng không biết. Tóm lại cha không sao là tốt rồi.
0: Cha không sao, con đừng lo.
2: Thôi bỏ đi. Theo tôi thấy, cô hãy ở lại kinh thành, tiếp tục là một con ếch ngoài đáy giếng của cô đi. Treo chiêu bài của kỹ gia các người, rồi sống cuộc sống tự cho mình là giỏi, chỉ đồng chỉ tay cho đã đi. Nếu không á, bất cứ lúc nào cũng sẽ có người tới để ăn hiếp cô đó.
1: Mẹ,
3: có chuyện gì vậy?
1: Con không có gì.
2: Ê, tới đây được rồi. Qua khỏi ranh giới này, tức là rời khỏi kinh thành rồi. Một người giống như cô, Thiên Kim đại tiểu thư, Kim Chi Ngọc Diệp, cốt cách cao quý, rời khỏi kinh thành sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm đó. Theo tôi thấy thì cô hãy trở về đáy giếng của Kỷ gia đi, rồi làm một con ếch ngồi đáy giếng đó cả đời luôn. Là một con ếch ngồi đáy giếng đó cả đời luôn. Là một con ếch ngồi đáy giếng đó cả đời luôn. Là một con ếch ngồi đáy giếng đó cả đời luôn.

0: vậy?
1: Ai vậy?
0: Cha, cha làm gì ở đây vậy hả?
1: Dạ, ừ, còn con ở đây làm gì?
0: Cha bỏ nhà ra đi.
1: Nè nè, nói chuyện nhỏ tiếng một chút, đừng để mẹ con nghe được đó.
0: Cha, tại sao cha lại bỏ nhà ra đi vậy?
1: Hey, cha muốn trong những năm mà cha còn sống, cha tới một nơi không ai biết tung tích của mình, sống một thời gian. Hey, còn con tính làm gì đây hả?
0: Con
1: cũng muốn bỏ nhà ra đi hay sao? Sao vậy?
0: Con
2: đã thấy bánh bao xá xíu chưa?
0: Bánh bao xá xíu gì chứ?
2: Đã thấy Sơn Thủy Quế Lâm chưa?
0: Sơn Thủy Quế Lâm
2: Thủy
0: là gì?
2: Thủy Hương Giang Nam.
0: Thủy Hương Giang Nam.
2: Nói vậy tức là xưa nay cô chưa rời khỏi kinh thành nửa bước phải không?
0: Phải thì sao chứ? Người hỏi ta mấy chuyện này làm cái gì hả?
2: Tục ngữ nói rất là hay, hạ trùng không biết kết băng, ít ngồi đáy giếng thì không biết trời cao đất rộng đó.
1: Con à, cha có lỗi với con. Bao nhiêu năm nay cha chỉ lo cho mình thôi, khiến cho hai cháu con mình đều trở thành ếch ngồi đáy giếng rồi.
0: Cha
1: và con không thể bỏ đi hết được. Về đi, cha ở lại với mẹ con. Con ra ngoài dạo chơi để thấy trời đất ở ngoài kinh thành này. Số ngân phiếu này con cầm theo đi, đủ cho con sống được một thời gian đó.
0: Cha, con không đi nữa.
1: Sao vậy?
0: Con sẽ ở nhà với mẹ, cha hãy đi đi.
1: Cha không đi nữa.
0: Cha không đi là một sai lầm lớn đó.
1: Có ý gì đây?
0: Con nói ra cha đừng có giận con nha.
1: Con nói đi.
0: Cha đã không còn trẻ nữa, cha hãy tranh thủ thời gian, nhằm lúc cha còn sống, để đi rửa ô danh, để chứng minh chính mình.
1: Nói như con mới là sai càng thêm sai đó. Tuổi tác của cha cũng đã lớn rồi, bỏ nhà ra đi chỉ là do cha nhất thời nóng nảy. Con phải nên thừa lúc con còn trẻ ra ngoài cho biết, đừng có bước lên con đường cũ của cha ha. Nè, cầm đấy.
0: Cha đã sai rồi đó. Cha anh minh suốt đời, không thể để thua trong nhất thời được.
1: Con sai rồi đó, con trẻ không cố gắng tới già sẽ hối hận. Nè,
0: là cha sai đó.
1: Là con sai mà.
0: Là cha sai mà. Mẹ con.
1: Không phải đã xảy ra chuyện chứ? Đi. Phụ nhân
0: xảy
1: ra chuyện gì chứ? Nói cho tôi nghe đi. Xảy ra chuyện gì rồi? Nói đi.
0: Là gì đây?
3: Phụ nhân.
4: Phu nhân, bà yên tâm đi.
1: Đại phu, bà phu nhân của tôi rốt cuộc sao rồi?
0: Mẹ của tôi bị bệnh gì vậy?
4: Kỷ tiên sinh, ông yên tâm, phu nhân không có bệnh.
1: Không có bệnh? Không có bệnh mà vô duyên vô cớ ngất xỉu, còn nói không có bệnh.
4: Bệnh của bà không có nghiêm trọng, nhất định sẽ chữa trị được.
0: Đại phu, lúc thì ông nói là mẹ tôi có bệnh, lúc lại nói là không có bệnh. Thật ra bà ấy bị bệnh gì vậy hả?
4: Bà ấy thật sự không có bệnh, nhưng triệu chứng của bà ấy cũng không có gì nghiêm trọng, nhất định có thể chữa.
0: Vậy là chứng gì hay là bệnh gì? Thật ra là có gì khác biệt hay không chứ? Nè, đại phu.
1: Phu nhân, bà khoan đứng dậy ngồi xuống đi ha.
5: Tôi không có sao.
1: Phu nhân có phải bà đang có chuyện gì giấu tôi hay không vậy?
5: Không có gì, ông đừng có nghĩ bậy bạ.
1: Thế không hả?
5: Lão già, tôi có chuyện này muốn thương lượng lại với ông.
1: Cứ nói đi.
5: Năm nay chuyện tế tổ của mình đổi lại đi nha.
1: Đổi làm sao?
5: Năm nay mình đừng làm phô trương quá, đừng có mời khách. Cả nhà ba người mình ở nhà để tế tổ, được không?
1: Được mà. Bà muốn đổi thế nào thì cứ đổi như vậy, ta nghe theo bà.
5: Vậy còn nghe được đó.
1: Bà ra tay thiệt nặng quá, bộ luyện võ công sao?

0: Lão gia phu nhân, thượng thư đại nhân tới rồi.
1: Mau mời, mau, mau mời vô. Phu nhân à, bà nói tại sao thượng thư đại nhân lại biết là mình ở trong nhà âm thầm tế tổ vậy?
0: Lão gia, đốc sự đại nhân tới.
1: Mau, mau mời vào.
0: Dạ.
2: À, chào đại nhân.
3: Chào đại nhân.
4: Chào đại nhân.
1: Xin mời.
4: Xin mời.
1: Xin mời.
4: Xin mời.
1: Xin mời.
4: Xin mời.
1: Xin mời. Xin mời. Xin mời. Xin mời. Xin mời. Xin mời. Xin mời. Xin mời. Xin mời. Xin mời. Xin mời. Xin mời. Xin mời. Xin mời. Xin mời. Xin mời. Xin mời. Xin mời. Xin mời. Xin mời. Xin mời. Xin mời. Xin mời. Xin mời. Xin mời. Xin mời. Xin mời. Xin mời. Xin mời. Xin mời. Xin mời. Xin mời. Xin mời. Xin mời. Xin mời. Xin mời. Xin mời. Xin mời. Xin mời. Xin mời. Xin mời. Xin mời. Xin mời. Xin mời. Xin mời. Xin mời. Xin mời. Xin mời. Xin mời. Xin mời. Xin mời. Xin mời.

0: Lão già.
1: À, phu nhân.
0: Nè, ngao du thiên hạ đi. Trong nhà đã có tôi, ông hãy yên tâm đừng lo. Ông cho người trong thiên hạ biết, Kỷ lão đầu của tôi là một hảo hán đỉnh thiên lập địa, không phải là kẻ dựa hơi chỉ có hư danh, là một bắc trạng dương lẫy lừng thật sự.
2: Cha, đánh bại Tống Thế Kiệt.
1: Đa tạ phu nhân. Được, đánh bại Tống Thế Kiệt. Đánh bại Tống Thế Kiệt.
3: Dạ đây. À, mời khách quan, dạ mời.
4: Ai,
3: dạ mời.
5: Rồi, khách quan, xin mời. Khách quan, xin mời. Mua đây nha.
4: Đậu hũ nóng hổi đây.
3: À, dạ mời, dạ mời.
5: Đẹp, đẹp đây. Dạ.

0: Ê, mẹ, mẹ đoán xem cha đang ở đâu?
1: Mẹ không biết.
0: Hả? Mẹ nhớ cha rồi kìa.
1: Không có.
0: Hả? Mẹ gạt người ta.
1: Đừng có giỡn nữa mà.
0: Mẹ, mẹ, mẹ sao vậy hả mẹ?
2: Phu nhân,
0: mẹ sao rồi mẹ?
2: Phu nhân,
0: mẹ
2: sao rồi?
0: Người đâu, người đâu? Qua đây mau lên.
2: Phu nhân,
0: mau đi, mau đi.
2: Người đâu? Phu nhân à?
0: Người đâu? Mau đi nhanh lên. Mẹ.
1: Ai kêu ngươi vô đây? Không có chuyện của ngươi, ra ngoài đi.
3: Ờ, dạ.
0: Mẹ, xảy ra chuyện gì hả mẹ? Mẹ, mẹ, mẹ. Mẹ ơi, cha biết không hả mẹ? Sao mẹ không nói cha biết vậy chứ?
1: Đơn giản như vậy mà còn hỏi nữa hả?
0: Hay quá đi, mẹ sắp sinh đệ đệ rồi. Hay quá, hay quá, hay thiệt đó.
1: Không nhất định là đệ đệ, không chừng là muội muội đó.
0: Mặc kệ đệ đệ hay là muội muội, con đã sắp làm tỷ tỷ rồi. Con sắp làm tỷ tỷ rồi.
4: Nè, để xuống đây hết đi.
5: Dạ.
4: Ra ngoài.
5: Dạ.
0: Mẹ.
1: Lão già, sao trở về vậy?
4: Phu nhân à, bà tưởng bà giấu tôi đoán không được hay sao?
1: Tôi đã nói là không cần ông lo rồi mà.
4: Phu nhân à, bà khiến cho kỹ học lễ tôi đây vì thanh danh cá nhân của mình, bỏ lại nương tử đang mang thai và đứa con còn chưa chào đời. Tôi làm không có được.
0: Mẹ. Trời ơi, cha ơi, mẹ có ý tốt, cha hãy chịu theo ý của mẹ đi. Rời khỏi kinh thành, đi xông pha thiên hạ.
4: Cha nói cho con nghe vô ưu à, cha đã trở về rồi thì cha sẽ không có đi nữa.
0: Cha,
1: ông không đi, tôi không cho ông vô phòng ngủ.
4: Phu nhân. Phu nhân à, trong giờ phút này tôi đương nhiên không tiện ngủ chung giường với bà.
1: Tôi không nói chuyện với ông nữa.
4: Vậy thì được yên tĩnh, không ai làm phiền.
1: Tôi sẽ bỏ đứa nhỏ này.
4: Bà nỡ sao?
1: Đây. Ủa? Tôi. Đây là lòng tốt của tôi mà. Ông cũng không nể tình. Có phải ông muốn chọc tôi tức chết ông mới vui không?
4: Phu nhân à, bà nghe tôi nói nè, cho dù là tôi hứa với bà rời khỏi kinh thành đi xông pha thiên hạ, bà nghĩ coi tôi có thể yên tâm không? Hả? Không cần phải nói cũng biết, như vậy chỉ khiến cho tôi lo lắng hơn thôi.
1: Tôi muốn tốt cho ông thôi.
4: Đương nhiên tôi cũng muốn tốt cho bà mà.
1: Tôi không cần biết, tôi nhất định phải bắt ông đi xông pha thiên hạ.
4: Tôi quyết không đi.
1: Ông không đi phải không? Bắt đầu từ hôm nay, ông ngủ phòng khách đi. Tôi không tin là không trị được ông.
0: Ê, mẹ. Mẹ à. Dạ, cha thật sự muốn đấu với mẹ hả?
4: Không phải cha muốn đấu với mẹ con, mà mẹ con muốn đối chọi với cha thôi. Con không hiểu đâu, lúc mẹ con mang con thì cũng như vậy đó, vui buồn thất thường à. Mau rót trà, ta khát muốn chết rồi đây nè.
0: Rót trà đi.
1: Nè, hai người qua đây. Vô ư, cái này dạ, để ở đây.
0: Dạ biết
1: mẹ. Còn cái
0: mẹ.
1: Này để ở đây.
4: Phu nhân, bà ở ngoài đó làm cái gì?
1: Không liên quan tới ông. Cái này, còn cái này nữa.
0: Dạ, thưa mẹ.
4: Phu nhân. Phu nhân à. Phu nhân. Phu nhân. Phu nhân à. Bà làm cái gì mà khóa cửa lại vậy phu nhân?
1: Tôi thích khóa đó thì sao?
4: Phu nhân à, tôi cầu xin bà thả tôi ra đi mà. Phu nhân.
1: Ông im miệng lại cho tôi.
4: Phu nhân. Phu nhân. Phu nhân à. Người đàn bà không nói lý lẽ này.

0: Ê, phu nhân hả? Bà đã chịu mở cửa rồi à? Ê, phu nhân, chờ một lát đi. Phu nhân à? Phu nhân à, bà đi đâu vậy? Bà lên tiếng đi chứ, hả? Phu nhân,
1: cẩn thận.
0: Phu nhân, chờ tôi với phu nhân. Phu nhân à, tôi nói nè, phu nhân, bà đang muốn bà đang muốn làm cái gì vậy?
1: Có làm gì đâu, tôi kêu ông ra đây để tiễn tôi và Vô Ưu đó.
0: Mẹ con bà muốn đi đâu tiễn cái gì vậy hả?
1: Rời khỏi kinh thành, tới miền Nam, miền Tây, miền Đông, tới một nơi không ai biết tới cái tên Kỷ Học Lễ, làm lại từ đâu.
0: À,
1: ông nghe cho rõ đây, không phải tôi kêu ông làm lại từ đầu, mà tôi nói tôi và Vô Ưu làm lại từ đầu.
0: Tôi nói nè phu nhân à, tội tình gì mà bà phải làm như vậy chứ? Hả? Tội tình gì?
1: Tôi không muốn Vô Ưu nó làm ếch ngồi đá giếng, càng không muốn nó bị người ta cười là kẻ giữa hơi, nên tôi quyết định dẫn nó ra ngoài xông pha một trận.
0: Lời bà nói là thiệt đó hả?
1: Đương nhiên là thật rồi.
0: Được rồi. Được, đi.
1: Vậy chúng tôi cáo từ nha. Đi.
0: Tôi ở nhà được yên tĩnh rồi.
2: Cẩn thận. Phu nhân, cẩn thận chút nha.
0: Các người còn ở đó để làm cái gì? Vô đóng cửa mau lên. Đi thiệt sao trời? Phu nhân à, chờ một lát. Ngừng lại. Ê, chờ chút. Ngừng lại một chút. Phu nhân à, mình đừng có cãi nhau nữa, có được không? Phu nhân, bà nói đi, thật ra bà muốn tôi phải làm như thế nào đây hả?
1: Tôi đâu có muốn ông phải làm gì. Nếu như ông không yên tâm thì có thể đi chung với chúng tôi mà.
0: Bà làm vậy là không có nói lý lẽ gì hết.
1: 5 chữ thôi. Ông không đi, tôi đi.
0: Phu nhân à, chuyện này không thể được đâu. Bây giờ bà là người đang mang thai mà, bà không thể ra khỏi cửa được đâu.
1: Tôi có tay có chân, sao không thể ra khỏi cửa được?
0: Vậy bà nói coi, đứa nhỏ trong bụng của bà phải làm sao đây?
1: Chuyện của đàn bà hiểu rõ nhất. Mấy tháng cực khổ cũng đã trải qua rồi, bây giờ tôi thấy rất là thoải mái. Bây giờ không đi, vậy chừng nào mới đi?
0: Bà làm kiểu này là uy hiếp tôi.
1: Đúng vậy, uy hiếp ông đó. Ông làm gì được tôi?
0: Thì sao? Tôi không thể để cho bà bướng bỉnh kiểu này được.
1: Xe phu, đi.
3: Dạ.
0: Phu nhân, hãy chúng ta trở lại trước nha. Mình quay về nhà từ từ nói chuyện sau đi.
1: Ông không nghĩ cho con mình thì cũng nghĩ cho mình đi. Ông không đi, nó cũng không đi được. Còn chờ tới chừng nào mới chịu đi? Chờ tới Vô Ưu kiếm được một gia đình tốt, muốn đi cũng không đi được. Tôi không muốn Vô Ưu làm ếch ngồi đá giếng suốt đời, và cũng không muốn con gái mình sống như vậy suốt cả đời. Sao đây? Muốn buông ba giang hồ giống chúng tôi không?
0: Đi bây giờ hả?
1: Đi ngay bây giờ.
0: Thì bà cũng phải để cho tôi, để tôi thay bộ đồ, thu xếp hành lý đã chứ.
1: Ông yên tâm đi, hành lý tôi thu xếp xong hết rồi, bảo bối của ông không thiếu món nào hết. Lão già, tôi cũng đã nói tới như vậy rồi, một câu nói thôi, ông có đi hay không?

Mùa hè 2016, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

0: Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.
1: Nếu bạn nghĩ rằng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng an toàn, hãy suy nghĩ lại. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng có thể gây tổn thương phổi, tim và não, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi. Giống như hút thuốc lá thường, thuốc lá nung nóng và thuốc lá điện tử cũng tỏa ra các hóa chất độc hại như nitrosamine và hydrocarbon có trong khói xe ô tô và thuốc trừ sâu, gây ung thư. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng nhanh chóng gây nghiện nicotine và khó cai nghiện. Nói không với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng để bảo vệ thế hệ trẻ.

Bố mẹ có khỏe không em? Sang năm, bố mẹ có còn định sang Pháp đi thăm dì Bình không em?

thể giúp em gói bánh và cùng em chọn được một cành đào thật đẹp cho ngày Tết rồi. Việc học hành của con ở trường thế nào em? Con có còn đòi tạt qua công viên để chơi xích đu không em? Con bé mà được chơi là cười dữ lắm. Thời gian trôi qua nhanh quá. Anh không thể tin là thằng Hùng đã cưới rồi. Cưới nó chắc đông lắm nhỉ. Anh rất hồi hộp chờ xem ảnh cưới của nó. Anh thực sự mừng vì bà nội chứng kiến đám cưới của nó trước khi mất. Không được ở bên chăm sóc và tiễn đưa bà là điều làm anh buồn nhất. Bà ra đi thanh thản cũng khiến anh nhẹ lòng phần nào. Anh hối tiếc vì đã xa em và con, đặc biệt vì nỗi đau mà anh đã gây ra cho em và con. Anh đã không làm tròn bổn phận của một người cha và bỏ lỡ quá nhiều điều trong cuộc sống của em và con. Anh chỉ mong có thể trở về sớm hơn để cùng em và con trải qua những khoảnh khắc tốt đẹp hơn sau này. Anh nhớ em, yêu em và con rất nhiều. Yêu em.

Cũng tại điểm giao dòng cái lớn giữa hai tỉnh Hậu Giang và Kiên Giang, tiếp nối câu chuyện về kỳ tích chiến đấu làm nên những trang sử vẻ vang cho dân tộc trong sự nghiệp giải phóng thống nhất đất nước. Hôm nay chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn câu chuyện kể trăm năm bền bỉ như mình của loại cây trồng, vừa làm nên giá trị kinh tế, cũng tạo nên giá trị văn hóa trong nét sinh hoạt của người dân bên đôi bờ sông này.

Dãy đất hai bên bờ sông Cái Lớn mang đặc trưng phèn mặn. Vào khoảng những năm 1930, cư dân sống dọc theo sông Cái Lớn chủ yếu chỉ có ba loại cây: tràm, mía và khóm.

0: trồng thích hợp để mưu sinh. Trải qua từng giai đoạn phát triển, nhà nông cho rằng mía với giá cả bấp bênh, còn cây tràm thì trồng cả chục năm mới thu hoạch mà giá cũng chẳng cao. Chỉ có cây khóm là dễ trồng, chi phí thấp, ít tốn công mà lại cho ăn bền, nên nhà nông đã chọn cây khóm để sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Hành trình cây khóm trải dài theo dòng sông với đời người đã từ đó làm nên những thương hiệu như khóm Cầu Đúc, khóm Tắc Cậu, khóm Ba Đình. Đi giữa liếp khóm mênh mông bạt ngàn ở xứ Cầu Đúc, ven triền sông Cái Lớn gồm các xã của tỉnh Hậu Giang và Kiên Giang. Qua tìm hiểu thì chưa có tài liệu nào xác định cụ thể cây khóm được trồng ở Cầu Đúc khi nào, nhưng có thể khẳng định phải sau khi có Cầu Đúc. Và theo lý giải của nhiều lão nông cố cựu thì sở dĩ có tên gọi khóm Cầu Đúc vì sau khi có Cầu Đúc, đường lộ thông thương, chỗ gần cầu người qua lại nhiều, lại là ngã tư đường sông nơi gần cầu Cái Tư bây giờ. Bà con đem khóm ra bán, thương lái tới mua rất đông. Dần dà tên gọi khóm Cầu Đúc ra đời như một sự định danh, định vị. Nhờ thổ nhưỡng và khí hậu phù hợp nên khóm Cầu Đúc có vị ngọt đậm, độ mọng nước dừa, cùi nhỏ và giòn, có mùi thơm nhẹ nhàng, ăn ít rát lưỡi. Vì những đặc tính này mà khóm Cầu Đúc được nhiều người ưa chuộng, vang danh khắp chốn. Bây giờ dù diện tích trồng khóm có giảm so với thời Hoàng Kim, nhưng cũng có khoảng 3.000 hecta khóm đang xanh tốt ở xứ Cầu Đúc và vùng phụ cận.
1: Thì ở đây là gọi là khóm Cầu Đúc. Do vậy mà mình là cái vùng thổ nhưỡng của mình là phải trồng khóm, còn các cái vùng lân cận trong xã thì người ta vẫn còn lúa nhiều lắm. Chúng tôi làm theo cái cách của mình là tự phát, có nghĩa là mình hiểu sao mình làm vậy. Do vậy mà cái hiệu quả đem lại nó không được như mong muốn. Thì từ khi mà dự án Cái Lớn Cái Bé mà về đây để mà cho dân chúng tôi, mà đặc biệt là cái chỗ nhóm này mà được hưởng lợi đó, thì nó có mấy cái như thế này. Cái thứ nhất là cải tạo được đất nè. Cái thứ hai là nguồn nước. Hồi xưa kia là nước mặn nha. Hồi xưa kia nước mặn mình không thể lấy tưới được như bây giờ. Hiện tại bây giờ thì mình lấy nước tưới được. Do vậy mà kể như là cây khóm mình nó cũng tốt hơn. Bởi vì hồi trước là kể như là từ mùa nắng tháng 10 cho đến tháng 4 năm sau là không có miếng nước nào tưới được. Do vậy mà cây khóm nó cằn cỗi lắm. Hiện tại bây giờ thì được qua cái dự án Cái Lớn Cái Bé hỗ trợ cho chúng tôi được hệ thống tự phun nè. Rồi hỗ trợ cho chúng tôi con khóm nè, rồi phân bón nè, rồi cải tạo đất nè, bơm bùn.

0: Từ cầu Cái Tư, chúng tôi đến chợ Gò Quao. Chiếc phà đưa khách ngang sông Cái Lớn qua bên kia bờ, đó chính là Cù Lao thuộc địa bàn xã Vĩnh Phước A, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang. Phà cập bến, hình ảnh các rẫy khóm dọc theo bên đường như thế này cũng đã minh chứng phần nào, nơi đây cũng nổi danh với nghề trồng khóm. Toàn Cù Lao có 3.028 hectare đất sản xuất nông nghiệp, diện tích cây khóm đã chiếm hơn 2.800 hectare.
1: Hai con sông này thì nói chung là nó giúp cho dân nhiều lắm ạ. Ví dụ như mùa nước ngọt thì giúp cho nước ngọt cho chúng mình làm nông nghiệp. Còn ví dụ như tới mùa nước mặn này thì cũng giúp cho dân chúng làm nghề thủy sản, có số người ta nuôi tôm. Nói chung là nông dân thì làm chỉ có làm ruộng, rồi số người làm gãy, nhưng mà đa số là làm gãy, gãy khóm. Gãy khóm là 80%. Nói chung là cây khóm thì nó thích nghi được phèn mặn. Thì dùng con sông Cái Bé, Cái Lớn này thì nó cũng có cái chất vị phù sa là phèn mặn. Thu nhập thì nó cũng cao hơn các hoa màu khác. Thì người ta mới chọn là cây khóm thì nó tiện lợi hơn. Thì bởi vì dùng đất mình là cũng có vị phèn mặn. Thì cây khóm thì nó thích nghi hơn.
0: Điểm nổi bật ở Cù Lao này đó chính là giữa những liếp khóm,

0: con còn tận dụng diện tích mặt nước để thả nuôi tôm sú theo hình thức nuôi thiên nhiên vào các tháng nước mặn. Đặc biệt, người dân Cù Lao còn tiếp tục tận dụng khoảng trống mé liếp, cây khóm để cấy lúa mùa và canh tác theo phương pháp hữu cơ. Như vậy, ngoài nguồn thu nhập chính từ khóm, nguồn thu từ con tôm có thể bù đắp khoản chi phí cho cây khóm. Thêm vào đó, lúa còn cung cấp hạt gạo sạch cho gia đình. Được biết, hoạt động trồng lúa bệ cũng đã được canh tác song hành với thời điểm trồng khóm với mục đích làm nguồn lương thực cho gia đình. Tuy nhiên, gần 5 năm trở lại đây, hạt gạo từ lúa bệ đã được định hướng trở thành hàng hóa thương mại. Từ nguồn thu nhập phụ thuộc vào chuyện độc canh cây khóm, nay sự tích hợp từ con tôm, hạt lúa qua thực tiễn sản xuất đảm bảo nguồn thu nhập không bị gián đoạn mà còn tăng. Mô hình đa canh, ba trong một còn khẳng định được sự sáng tạo mang dấu ấn canh tác đặc trưng, độc đáo của người dân Cù Lao Vĩnh Phước A nói riêng và huyện Gò Quao nói chung.
1: Khóm, cái sản phẩm từ trái khóm á, thì hiện giờ thương lái vẫn mua ổn định. Nghĩa là người dân tại địa bàn ta sẽ tự chuyên chở đi nơi khác bán. Một số địa bàn như là thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ rồi đó. Rồi đối với đây nữa thì ngoài cái sản phẩm trái khóm thì cái con khóm con thì cũng có hợp tác xã là bao tiêu sản phẩm, là giao cái con khóm con cho ở Long An, về ở các tỉnh lân cận. Còn đối với lúa cây bệ thì cái sản phẩm thường người dân đây là sử dụng, hồi trước là sử dụng ăn là chính, nhưng mà hiện giờ cái lúa cái bệ thì nó cũng không phải là cái nhiều, vì vì mỗi một công đất khóm thì mình chỉ cấy được cái bệ khóm thôi, nên sản lượng lúa nó rất là ít. Thì vì vậy cho nên là khi mà bán ra thị trường thì mình bán được khoảng từ đầu năm đến khoảng tháng 3, tháng 4 là hết sản lượng lúa cái bệ rồi. Vì vậy cho nên là đầu ra nó cũng ổn định. Còn về cái con khóm con tôm là do đặc biệt ở xã Vĩnh Phước A là tôm là nuôi tự nhiên, cho nên là ra thị trường là rất thu hút. Và bên cạnh đó thì cũng có nhiều thương lái người ta đặt trước đối với sản phẩm này. Thì hiện nay thì đối với Vĩnh Phước A thì nuôi tôm thì nó được có một mùa thôi, một mùa nước mặn thôi. Vì vậy cho nên là định hướng tới là cũng phải thuần để nuôi tôm tự nhiên quanh năm.
0: Nếu nhà nông Cù Lao Vĩnh Phước A tạo nét canh tác cho cây khóm trong sự kết hợp mô hình 3 trong 1, khóm, tôm, lúa, thì đến với vùng Cù Lao Tắc Cậu cũng là một trong hai Cù Lao được dòng chảy của sông Cái Lớn bao bọc, dung bồi phù sa. Chúng tôi tiếp tục được trải nghiệm dấu ấn canh tác độc đáo bởi mô hình khóm cao dừa. Khóm Tắc Cậu được trồng khoảng những năm 1940 theo bờ sông Cái Lớn thuộc xã Bình An, Vĩnh Hòa Phú và một phần xã Minh Hòa bên bờ sông Cái Bé thuộc huyện Châu Thành. Khóm Tắc Cậu được trồng trên đất phù sa, dưới có lớp thực bì từ đất khai quang, lại có độ mặn nhiều do gần vịnh rạch giá nên có vị ngọt thanh, giòn, màu vàng đậm.
2: Đối với cái hữu cơ này thì cái công để mình bón thì nó nhiều hơn, nặng hơn so với phân vô cơ. Tại vì cái khối lượng nó nhiều, nó lớn lắm. Thì phân vô cơ thì một bao thì còn cái này phải xài cả 10 bao. Đó, nó mới phù hợp. Chứ trước đây mình xài cái phân vô cơ thì nó bị chai đất. Rồi cái vô cơ chai đất rồi khi nào có phân vô thì nó tốt. Rồi hết rồi nó xuống lại, nó xấu lại, nó vàng lại. Còn với cái hữu cơ này thì nó ăn bền vững. Nó có thể ăn 1 năm, 2 năm, nó vẫn còn tốt hoài. Theo tôi nghĩ thì muốn canh tác bền vững thì phải sử dụng hữu cơ. Đó, là cái đó về kỹ thuật canh tác. Còn đối với môi trường thì mình cũng giảm thiểu được cái ô nhiễm môi trường, rồi tăng cái chất lượng của sản phẩm. Vì vốn đã có thương hiệu mà đã được chứng nhận là thương hiệu khóm Tắc Cậu cũng là đây khoảng 10 năm rồi.
0: Quá trình phát triển cây khóm, nông dân nơi đây đã sáng tạo khi xen canh thêm hai loại cây trồng khác là cao và dừa. Từ đó tạo nên một mô hình canh tác độc đáo với 3 tầng sinh thái khóm, cao, dừa. Không chỉ giúp tăng thêm thu nhập trên cùng một diện tích, với thân thẳng đứng, tán trên cao của cao và dừa

0: như những cây dù che bóng mát cho khóm dưới thấp. Nhờ đó cây khóm phát triển tốt ngay cả khi gặp thời tiết bất lợi, nhất là trong mùa nắng hạn gay gắt. Hiện nay toàn huyện có gần 1.900 hectare đất trồng khóm, giữ vững thương hiệu khóm Tắc Cậu, vốn đã được đăng ký nhãn hiệu tập thể từ năm 2013 và cũng không ngừng nâng cao giá trị sản phẩm thông qua việc xây dựng thương hiệu đạt chuẩn Global Gap, đạt chuẩn OCOP và đa dạng nhiều sản phẩm được chế biến từ khóm.
1: Cái vùng ven sông cái lớn cái bé của tỉnh Kiên Giang thì cả một cái vùng rất

Mô hình tiêu biểu nhất là mô hình khóm cao dừa. Thì ba cái mô hình này có thể nói là ba mô hình kết hợp giữa cái sự hài hòa giữa cái đất, cái yếu tố đất, cái yếu tố nước, cái yếu tố thời tiết khí hậu, tạo nên mô hình

Cây khóm chịu đất phèn mặn nhưng không hẳn là đất xấu. Khóm thích hợp với loại đất xốp, nhất là đất lên liếp từ đồng năng, cỏ tạp hay lá dừa nước. Vị ngọt quê hương ven dòng sông Cái đầm sâu trong hai tiếng gọi thân thương, rẫy khóm vẫn được những nhà nông cần lao gìn giữ qua bao mùa, để rồi trải qua gần trăm năm gắn bó với loại trái trăm mắt ngàn gai. Người dân xứ Cầu Đúc, Vĩnh Phước A, Tắc Cậu đã làm nên bề dày văn hóa sinh hoạt sản xuất để cây khóm vẫn trụ vững, xanh tươi. Khóm nhờ người mà tươi tốt vươn mình phát triển, người nhờ khóm nên khấm khá đi lên, vừa tạo thêm màu xanh cho vùng đất, vừa góp phần phát triển kinh tế vùng ven sông Cái Lớn và Cái Bé.

0: Hành động và ý định. Tôi là một giáo viên mầm non, hàng ngày tiếp xúc với rất nhiều trẻ con, đôi khi khiến tôi mệt mỏi. Nhưng không vì thế mà tôi đánh rơi đi tình yêu của mình dành cho nghề. Một buổi chiều sau khi tan tầm, tôi chạy xe về nhà, đến góc ngã tư dừng đèn đỏ. Tôi thấy có một em bé nằm co ro bên lề đường, không biết em đang ngủ hay đang mệt nên nằm đó. Tôi nhìn xung quanh đường thật đông, tính tấp qua lề để hỏi han em, nhưng những chiếc xe phía sau cứ bấm còi inh ỏi. Tôi tặc lưỡi rồ cả đi, nghĩ bụng, chắc cậu bé còn ở đó, lần sau nhất định tôi sẽ làm một điều gì đó cho em. Một buổi chiều mưa, tôi đang phân vân không biết có nên về nhà dưới cơn mưa này không, thì nghe tiếng gọi từ xa vọng về trong tiếng mưa ào ạt.
1: Chị ơi!
0: Tôi đưa mắt ra phía ngã tư đường thì thấy cậu bé hôm nọ. Em đang vẫy tay tôi, hình như muốn tôi giúp đỡ một điều gì đó. Mưa to quá, tôi chẳng có áo mưa ở đây nên tôi vẫy lại em ra hiệu, chờ tôi một chút. Nhưng khi cơn mưa đi qua, cũng là lúc tôi chẳng còn thấy em ở đó. Tôi nghĩ thầm, chắc thằng bé trêu mình. Ngày hôm sau, khi đang cùng các cô trong trường ăn sáng, tôi thấy chị Lao Công cũng bưng một tách cà phê đến bên tôi. Tôi bắt chuyện với chị. Tôi thấy giọng chị hơi nghẹt nghẹt như bị cảm. Tôi hỏi, chị bị cảm hả?
2: Hôm qua chị bị mắc mưa.
0: Em cũng vậy, nhưng em đợi đến hết mưa mới đi.

0: Tôi thấy trong túi áo chị có một ổ bánh mì nên hỏi chị: chị còn chưa ăn sáng à? Chị nhìn xuống túi áo khoác: à, đây là ổ bánh mì chị mua cho cậu bé mồ côi ở đầu đường. Chị mua cho nó 2 ổ, mà nó chỉ nhận có 1 ổ à, nên chị còn lại đây này. Có phải cậu bé nằm ngay góc đèn đỏ đúng không chị?
1: Đúng rồi, nó tốt bụng lắm. Chiều qua có một người đàn ông bị xỉu ngay chỗ nó. Mưa to vậy á, mà nó ào ra mưa đỡ ông ấy dậy, rồi nhờ mọi người đưa ông ấy đi bệnh viện. Cũng may chị đi ngang qua nên kịp lúc để giúp cậu bé.
0: Nghe chị kể, tôi bỗng chột dạ. Rồi người ấy có sao không chị?
1: Nghe đầu thằng bé cũng nhờ khá nhiều người á, nhưng do mưa to nên ít người chú ý. Ông ấy đã không qua khỏi, còn thằng bé bị cảm nhẹ, nó có vẻ buồn lắm.
0: Rồi chị thở dài. Chị cứ nghĩ mà buồn cho bản thân mình, nhưng khi gặp nó chị mới thấy mình còn may mắn hơn rất nhiều. Vì ít ra mình cũng có nhà để ở, có người thân để quan tâm. Chính vì vậy nên mỗi tháng chị đều tặng cho nó bánh mì và những vật dụng nho nhỏ. Thằng bé nghèo khổ nhưng rất ngoan và biết giúp đỡ người khác lắm em à.
2: Tôi là người khi nghe câu chuyện của chị kể, tôi thấy mình là một kẻ tồi tệ. Tôi đã trưởng thành mà không bằng một cậu bé nghèo khổ cơ nhỡ. Tôi cũng có những ý định tốt trong đầu, nhưng vì ngại ngùng, vì luôn biện minh cho điều này hoặc điều khác mà tôi đã chẳng làm gì được cho cuộc sống này. Tôi chỉ còn biết ngồi và tự trách bản thân mình. Chiều hôm ấy đi làm về, tôi chạy đến bên góc ngã tư đèn đỏ để gặp em. Cậu bé đã không còn ở đó.
0: Một hành động nhỏ vẫn có ý nghĩa nhiều hơn những ý định, dù nó cao cả.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương mục Dân hỏi chính quyền trả lời của báo Giao phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, chuyển đổi số đang trở thành xu thế tất yếu, là động lực quan trọng để nâng cao năng lực quản lý, điều hành và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Tại tỉnh An Giang, thời gian qua, tỉnh đã tập trung đầu tư phát triển hạ tầng số, từng bước hoàn thiện chính quyền số, hướng tới phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp. Trong năm 2025, thì kinh phí sự nghiệp cho khoa học và công nghệ của tỉnh đạt hơn 128 tỷ đồng. Nhiều dự án trọng điểm được triển khai hiệu quả. Đáng chú ý thì dự án Trung tâm Quan sát Điều hành Thông minh phục vụ cho Hội nghị APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc đã đạt tiến độ tích cực. Trong bối cảnh Phú Quốc được định hình trở thành trung tâm tổ chức sự kiện quốc tế, việc An Giang chủ động nâng cấp hạ tầng số, tăng cường kết nối liên vùng không chỉ nhằm phục vụ cho APEC 2027 mà còn mở ra cơ hội thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, tạo nền tảng tăng trưởng phát triển bền vững trong dài hạn. Như vậy thì An Giang đang triển khai những giải pháp để thực hiện hóa mục tiêu này như thế nào? Trong chương trình kỳ này, xin được giới thiệu ông Võ Minh Trung, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang sẽ tham gia trao đổi những nội dung vừa nêu trên với chủ đề An Giang xây dựng hạ tầng số, chính quyền số, phục vụ APEC và phát triển lâu dài. Xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn có mặt tại trường quay ngay lúc này, ông Võ Minh Trung, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang. Dân trước hết thì xin cảm ơn ông Võ Minh Trung đã dành thời gian tham gia chuyên mục Dân hỏi chính quyền trả lời ngày hôm nay. Dân thưa ông, hướng tới phục vụ cho hội nghị APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, thì An Giang xác định vai trò của hạ tầng số và chính quyền số như thế nào trong việc nâng cao năng lực điều hành và kết nối liên vùng ạ?
1: Trong những năm qua, chuyển đổi số được đảng và nhà nước ta xem trọng và xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu để tạo đột phá, rút ngắn cái quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2045. Thì theo đó, hạ tầng số và chính quyền số giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao năng lực quản lý, điều hành của cơ quan nhà nước, đồng thời thúc đẩy liên kết, kết nối, phát triển giữa các địa phương, vùng và khu vực. Trước hết, hạ tầng số được xem là nền tảng kỹ thuật cốt lõi phục vụ xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Thông qua cái hạ tầng số này thì hoạt động quản lý nhà nước từng bước được thực hiện trên cái môi trường số, đảm bảo cái xử lý công việc nhanh chóng, chính xác, công khai và minh bạch hơn. Bên cạnh đó thì hạ tầng số còn tạo ra cái điều kiện kết nối, liên thông dữ liệu giữa trung ương với địa phương, giữa các cái sở ngành và giữa các cái địa phương trong cái khu vực. Thì đối với chính quyền số thì đây là mô hình quản trị hiện đại dựa trên ứng dụng công nghệ số, các cái nền tảng và dữ liệu số nhằm đổi mới phương thức hoạt động của cơ quan nhà nước. Thì việc triển khai chính quyền số giúp nâng cao cái chất lượng công tác chỉ đạo điều hành, góp phần giảm bớt cái thời gian xử lý hồ sơ, nâng cao cái hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, tăng cái mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Có thể khẳng định rằng cái hạ tầng số là cái điều kiện nền tảng, còn chính quyền số là phương thức tổ chức vận hành mới của hành chính nhà nước dựa trên cái công nghệ số và dữ liệu số. Việc cái phát triển đồng bộ hai cái yếu tố này góp phần nâng cao cái năng lực điều hành của chính quyền các cấp, thúc đẩy liên kết vùng, phát triển kinh tế số, xã hội số và xây dựng cái nền hành chính chuyên nghiệp hiện đại phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.
0: Thưa ông Võ Minh Trung, như vậy thì để đáp ứng cái yêu cầu phục vụ cho hội nghị APEC 2027 thì tỉnh An Giang đã và đang triển khai những cái dự án hoặc là những cái giải pháp cụ thể nào trong xây dựng hạ tầng số nè, đặc biệt là các nền tảng dữ liệu, về trung tâm điều hành thông minh và hệ thống kết nối
1: Thực hiện cái chủ trương chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban dân tỉnh, thì trên địa bàn đặc khu Phú Quốc đang triển khai xây dựng các cái dự án phục vụ APEC 2027. Thì trong đó các dự án phục vụ phát triển cái hạ tầng số, nền tảng dữ liệu, cái trung tâm điều hành thông minh và hệ thống kết nối gồm dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật, chuyển đổi số, xây dựng cái trung tâm giám sát điều hành thông minh, quản lý toàn diện thành phố Phú Quốc, dự án xây dựng công trình ngầm hóa hạ tầng, kỹ thuật, khu vực Dương Đông, khu vực An Thới. Thì việc triển khai các dự án này nhằm góp phần xây dựng cái đặc khu Phú Quốc hiện đại, đảm bảo cái mỹ quan đô thị. Đối với cái dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật, chuyển đổi số, xây dựng trung tâm giám sát, điều hành thông minh, quản lý toàn diện Phú Quốc, thì việc triển khai dự án này nhằm thực hiện đạt các cái mục tiêu như là có cái trung tâm dữ liệu số, trung tâm giám sát gồm là trung tâm giám sát, trung tâm hệ thống giám sát, hệ thống điều hành, hệ thống giám sát và quản lý trật tự đô thị, hệ thống camera giám sát gồm hệ thống camera giám sát phân tích hình ảnh thông minh, hệ thống camera giám sát điều khiển giao thông, rồi hệ thống camera giám sát các cái hiện tượng bất thường như giám sát rừng, thiết bị drone giám sát, hệ thống thiết bị quan trắc nước và không khí. Thì đến nay các dự án này được triển khai theo cái kế hoạch, các cái hạng mục phần cứng và phần mềm từng bước được hoàn thiện, công tác giải ngân đạt tỷ lệ cao, các cái giải pháp công nghệ cũng như được nghiên cứu rồi điều chỉnh sao cho phù hợp với cái điều kiện thực tiễn của địa phương. Việc đầu tư vào cái hệ thống hạ tầng số đô thị thông minh, phát triển chính quyền số sẽ tạo cái nền tảng vững chắc để đặc khu Phú Quốc đáp ứng được các cái tiêu chuẩn quốc tế trong việc tổ chức các sự kiện, đảm bảo tính khả năng điều phối, giám sát an ninh, quản lý giao thông, cũng như cung cấp các cái dịch vụ tiện lợi trên cái môi trường số. Hạ tầng công nghệ số hiện đại không chỉ phục vụ công tác tổ chức sự kiện mà còn góp phần nâng cao hình ảnh của đặc khu Phú Quốc, khẳng định vị thế của đặc khu Phú Quốc trên bản đồ du lịch và hội nhập quốc tế.
0: Thưa ông, như vậy thì trong quá trình mà chúng ta triển khai thực hiện nhiệm vụ gắn với phục vụ hội nghị APEC 2027 thì An Giang đang gặp những cái khó khăn cũng như là vướng mắc gì về cái hạ tầng công nghệ cũng như là nhân lực, và qua những cái khó khăn đó thì tỉnh đã xác định những cái giải pháp cụ thể nào để mà chúng ta tháo gỡ nhằm

0: đảm bảo tiến độ và chất lượng cho các dự án?
1: Thì bên cạnh những cái kết quả đạt được như tổ tiên nuôi trên, thì quá trình triển khai các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật, chuyển đổi số, xây dựng cái trung tâm giám sát điều hành thông minh, quản lý toàn diện Phú Quốc thì vẫn còn một số khó khăn vướng mắc, cụ thể như là về quy mô và tính chất kỹ thuật của dự án. Dự án có quy mô lớn, yêu cầu cái công nghệ cao, giải pháp kỹ thuật phức tạp, do đó trong cái quá trình triển khai phải thường xuyên rà soát, điều chỉnh tối ưu để đảm bảo hiệu quả đầu tư và vận hành. Để đảm bảo cái tiến độ và hiệu quả triển khai dự án thì Sở Khoa học Công nghệ đã triển khai một số cái giải pháp như là phối hợp với chặt chẽ với các ủy ban nhân đặc khu Phú Quốc trong cái công tác là cấp phép thi công, bố trí cái hạ tầng và các cái điều kiện cần thiết khác để phục vụ cho việc triển khai dự án. Cái thứ hai là tăng cường cái công tác phối hợp chặt chẽ với các sở ban ngành và các đơn vị có liên quan trong cái việc chia sẻ, kết nối và khai thác dữ liệu, đảm bảo cái sự đồng bộ trong triển khai các cái hệ thống số, góp phần nâng cao cái hiệu quả vận hành chung. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các cái đơn vị cung cấp cái dịch vụ hạ tầng trong cái quá trình lắp đặt, tích hợp và vận hành hệ thống kỹ thuật, đảm bảo cái tiến độ cũng như chất lượng và tính ổn định của cái hệ thống này.
0: Thưa ông Võ Minh Trung, như những gì ông vừa chia sẻ thì những cái đầu tư về hạ tầng số thì chúng ta không chỉ phục vụ cho hội nghị APEC. Như vậy thì sau khi mà hội nghị APEC kết thúc thì tỉnh sẽ khai thác cũng như là phát huy cái nền tảng số cũng như là chính quyền số này ra sao để mà chúng ta phục vụ lâu dài cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà?
1: Thì việc cái triển khai cái dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật, chuyển đổi số, xây dựng cái trung tâm giám sát điều hành thông minh quản lý toàn diện Phú Quốc là một trong những cái giải pháp mang tính đột phá, góp phần thực hiện hóa các mục tiêu xây dựng đặc khu Phú Quốc trở thành đơn vị kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị. Thì sau cái hội nghị APEC 2007 thì tỉnh định hướng tiếp tục khai thác một cách hiệu quả các cái nền tảng hạ tầng số và chính quyền số đã được đầu tư nhằm phục vụ lâu dài cho công tác quản lý nhà nước cũng như phát triển kinh tế xã hội và nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Trong đó thì hệ thống hạ tầng số được đầu tư phục vụ APEC sẽ tiếp tục được duy trì, mở rộng và tích hợp vào hệ thống dùng chung của tỉnh nhằm phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, xây dựng cái đô thị thông minh, phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, tiếp tục phát triển hoàn thiện chính quyền số trên địa bàn tỉnh, đẩy mạnh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết các thủ tục hành chính, nâng cao cái tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình, phát triển các cái nền tảng phục vụ người dân và doanh nghiệp theo hướng thuận lợi, minh bạch, giảm cái thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính, đồng thời tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo dữ liệu lớn và các cái công nghệ số trong cái quản lý điều hành, giám sát và dự báo tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tỉnh xác định cái việc phát huy cái hiệu quả các cái nền tảng hạ tầng số và chính quyền số sau APEC 2027 không chỉ phục vụ cái yêu cầu trước mắt mà còn là động lực quan trọng để thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững, xây dựng cái nền hành chính hiện đại, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn và làm cơ sở để triển khai nhân rộng cho các cái xã phường đặc khu trên địa bàn tỉnh trong cái thời gian sắp tới. Qua đó góp phần thực hiện thành công cái chương trình hành động số 02 ngày 22 tháng 8 2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện cái nghị quyết 57 ngày 22 tháng 12 năm 2004 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
0: Dạ, một lần nữa thì xin cảm ơn ông Võ Minh Trung, Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang đã có những chia sẻ tại chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, qua chia sẻ thì có thể thấy việc đẩy mạnh xây dựng hạ tầng số và phát triển chính quyền số không chỉ là yêu cầu cấp thiết trước mắt để phục vụ hội nghị APEC 2027 mà còn là bước đi chiến lược nhằm

nâng cao năng lực quản trị, tăng cường liên kết vùng và tạo nền tảng cho phát triển bền vững của An Giang trong tương lai. Từ những kết quả bước đầu đạt được cùng với sự quyết tâm của chính quyền và sự đồng hành của doanh nghiệp, người dân, kỳ vọng rằng An Giang sẽ từng bước xây dựng thành công chính quyền số hiện đại, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, nâng cao chất lượng phục vụ và vị thế của địa phương trong tiến trình hội nhập. Đến đây thì chuyên mục Dân hỏi chính quyền trả lời xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình kỳ tiếp theo.

0: dùng tam khlâm xa nây cầm rộng khôm hạng đắc xâm rạch bán là khả nạ vì nịch hai xâm khăn chế tràn khả nông ca bàn trái bảo vệ ăn gặp hiệp và thập báo thân ạ khôm. Chạy sát đánh, kết trăm trong chân năm bì bọn một hiệp rằm chùm nuôn bà chế chuẩn miền chiên học sắp mùi bọn bọn bọn rồi nha. Tây đầy thơ mà chết miền bì rồi đọc bọn 7 km kare ạ tra bà chế chuẩn bà bà tực sát sọp tam sọng đá nơi khả năng khôm xâm rạch bàn bẹt sắp rạm của bì bọn bì bì rồi ạ tra cổ xa cỏ tam sọng cứ mùi có biết đọc bọn bọn bì rồi ạ tra xâm nông ai cả xa bẹp bọt trọt thập bál đẹp bàn đọc sài tam rạy dạ xì hoa xa thị rả nạ tam bọn internet bình linh ai cả xa electronic miền hát tư lệ khá đi chỉ thuật nâng nhà tư lờ bọn bọn đánh xâm rạch bàn ạ tra khu bộ tam rạy dạ cả trọt bình nất nâng viết đâm lại xâm nông ai cả xa xâm ai chức nây krom càng nghĩa bàn chú rô mặt tệ dục bàl nâng ai cả phiếp lờ chùm nuôn bình tụ đài ông cả phiếp rốt thập bàl khôm hỏng đất xâm rạch bàn cư bài sập rộng phí bình tụ thay lại mặt tệ bộ sở rộp khả năng cách bình chung viết đâm lại lộp trương lâm hồ anô bà thiên mặt tì mà hạp tì khách ăn giang bàn xa oi khôm hỏng đất bàn to trụt bình nất bông pinh bàn thêm xâm nằm ai cả xa nâng đoàn nơi ai cả xa phát tàng bạc bọn oi bàn cực gòn sở rộp tạm bắt bình nhạc tần tâm ngừng nụ trâu trụt bình nất thơ vơ bà cho bàn ập hiếp tên ảnh ní oi sở rộp nâng sở thân ập hiếp chạc sạch đã chanh nơi đâm nọ sài chạc lạ xâm rạp là khả nạ quyền để cháy nâng sẵn đa nì mùi nì mùi đòi phụ chọp chì mùi ca tật tù khổ trữ rộp bóng kà rìa lai chầm nì sẽ thạp bằng nâng ông gặp hiếp nì mùi nì mùi khả nông ca lợi cầm bố là khả nạ quyền để cháy nì nì đam bay xâm rạch bàn chùm nôn bần tụ căn tài khổ.
1: Tết này chúng đang bày mệt chế tích mệt trầy tập còn lòng tờ thamay nì kỳ nạ ca mạ thịt ca bạc khung thoải sớn miền bắc thời cá chế muối ăn cấp hiệp bạc xá cồng phản cá khung thoải sướng sầm đai plak đố nâng tầm rắn tư khlam xá đai bầm ra đờ càng nghi cồng phản cá a phi vót bên đờ cồng nông mù lạt than khung bắc thời cá ăn cấp hiệp bạc xá ban lực lang tư đái cồng phản cá sầm rạp cả a phi vót lâm hoa mình đờ cồng hết tha rịch na sầm bón kẹm nề cống rập bón bằng hồ tức tập bán bình chuẩn chuẩn tập bán bình chất cấm nâng xây và cấm nâng sầm năng sa thề rận lơ phu mật sa khùng khâm sa cồng chìu đào cầu đá áp hiệp vót hệ thay chân sầm bòn bị chạy cất té lơ cầm phu quân nập hiệp mật đồ cồng nâng chai táp sầm đồng po áp hiệp vót xây thạch cách sầm cống rập bát mù lật thán khâm nông bơ khang mục thay bờ sa khâm nông bơ thuê cá thạ đặc nam khùng thoải sướng ban sầm na ông cập hiệp bạc sa qua bài tuột bị nứt phu mật sa giang mọt chót tần tầm nừng nút cồng phan cá qua bài thân nếp hiệp dụng vải sập tam từ đá áp hiệp vót nếp bơ nà cốt rập bát khung thoải sơn tam rịa cây trụ chung nít mua là thán nâng sầm nai kinh đại ca ma thịt cá rịa chun khát ăn giáng không đồng nai ca sáng sóng nâng bị chấp cồng phàn ca áp hiệp vót mình đồ cồng khung thoải sơn không rịa bớt khăn mục
2: tết này chun nâng bệnh bệnh chi tiết miệt trầy sầm công cả cả bát cả hóm khung ăn cứ riệp chấm mà ha sanh nịt bát sầm công cả cả bát cả hóm lợt tì muối anh nát chăm pì pòn ở pây bờ muối pì pòn sam sập muối
0: khăn đông ông mà hà sơn đi bát kể nét các mặt tì cao để chỉ chọn không ăn cừ ban praka sẽ đây xem lại chết ăn nồng nhát ai miền ca rôm bên chỗ khnề nâng ca hiệp chọn lần vĩnh nơi sáma cung ca các bát cả hôm không giang gáo dính trùng nâng ăn cừ cha từ chia sáma cung ca các bát cả hôm không ăn cừ chỉ mùi cổ đau co sang ông ca sáma cung chấm nín sai phi khăn đông sừng cung tiệt tiền để chỉ chọn cướp sờ top chỗ rôm cất cô chi và phía bờ nữ xăm thế nâng xăm ở đây chôn nhẹ miên sát thân ở phía lâm bạc khăn nâng nạ đầy nghe rộng cổ ăn nót cho năm bì bòn và phê bờ mùi bì bòn xàm xàm mùi xàm à công cả bạc cả hôm không ăn cư bàn đại tranh cầm rạch cầm nót chùm đồn vòng bì rộng miến khát khám bóng cát ông ca xàm à công nâu xà lá và thăm ở sạc xà nâng ảnh ốc vật chia lầy khát khám xàm rạch học sắp hệ rồi xà khá xàm à công trường lươn nâng khám miên xà khá xàm à công ăn xà khá khám xâm rách 100% cầm rách cầm nót chế riêng ra chân nắm ông bí ca nghĩ bà rì chạc chiếm đối xâm hạ chật. Mà hà xa nịp bát bàn bí cổ dục bàl ở tư xử niêm nâng bò chân nọ trước kênh nẹ kà mát thị ca xâm hạ cung kẹt kà bát kà hôm không ăn cứ à nọt chân nắm bí bàn và phê bà mùi bí bàn xàm xâm mùi đòi miên nẹ đầm nàng một phê bí nẹ.
2: Tết này chân nâng bình mật chế tích mệt trầy ca bà lòng xử nhà bắt mật xâm sập xa từ dạp phùm chân nắm bí bàn và phê bà mùi cầm bông chiên một chật mà đặt thằng ngày nấy rôm chiều muồi nâng sơ thạnh tì đập pí không bật tay tiếng mũi kêu nâng sơ vật chia lấy nơi lơ phù mà sa khung ăn biếng cầm bông chiên chỗ đầm nạ ca sầm rốc tàu múc đại ca đại nhạc bộ bẩm phốt xâm rạp ca bà lòng xa vật tập hiếp mừng mắt nâng bàn tựa tùa lật tập hà lò. Bị ca bị nịch làng vĩnh, nâng ca bụng rừng chậm nẹ đấng, ra hốt đòi ca triêm mù lật thàn xâm phá rẽ, nâng ca xa hạ ca chê mùi phá nai chậm liên chạy đám, á vay vay gặp giáng, cầm bụng trao bàn sọp xài sọp khía, bằng hàng bị phiếp xạ cắm, nâng miên tầm nuôi khổ trao rực bà vị xài ập rúng, khăn ông mù lật thàn, môn bè ca bà lòng, đo xâm khăn rực bà xa chung cầm rật.
1: Đồng bài triêm chậm nét đấng bầm lên chỉ vứt, nâng chặt thể xác áo xa xa nữ xa xâm rạp ca bà lòng xe nhà bắt, mật xâm mật sạc xa từ dạng phùm chân nằm bì bón mà phê bà muối, bàn lõ, vô chìa lại khung án điếng, bàn mê chá ca bằng cà phàn ca bình ịch làng vinh chìa mùn. Bần tọa bì bình chọc cho mì tì muối, chiên chỗ đó sạp bà tì mà phê, nay chân nằm sạc xa, xa lá bàn chọc bà đàm ạn vô ca bình ịch làng vinh mê riến, xâm rạp xa thân ạ tì đập bì. Khlâm xa nay ca bình ịch làng vĩnh, ban riêp chom láng sạp tam vị thí xa bạch bì sao xâm rạp thân ạ tiàng bài phán, tì đập muối, nâng tì đập bì, chui ai xa, ta shop chậm nét đăng chìa bạp bọn, nà khăn ông cam vị thí sạc xa ập rung tù tử, chân nằm bì bàn đập bàm bay tiàng sông. Khăn ông nụ, chậm nét đăng sạc rạp thân ạ tì đập bì, xa mạp bàm bàn bì chạch sắp, tàu bạch sắp hỷ rối, đòi bạch lơ bạch thiên ạ bắt, đòi thanh tài lịch lãng, khăn ông ca bà lòng xe nhà bắt, bật cho mật sạc xa tù dạ phúm, khăn ông bàn màn chân nắm chịch chịch nỉ. Nói chân nắm nít vật chia lại áng biến, miền sắc chậm nuôn buồn rối bạch sắp bảy nhạc, cho rung khăn ông ca bà lòng xe nhà bắt mật cho mật sạc xa tù dạ phúm, khăn ông nụ, miền sắc chậm nuôn bê rơi hộp sắp bùn nhạc, cho chmô bà lòng phân ách vật chia sang sang cống, nâng sắc chậm nuôn bê rơi đập bàm nhạc, cho chmô bà lòng phân ách vật chia sang tham mịch chiệt. Đồng bài thân nhiệm bàn nà cùn nập hiệp bí nứt mơ làng vĩnh, mê riêng bà lòng xe nhà bắt mật sơ mật sạc xa tù đi dạ phúm, xa lá bàn bàn chạy xa chập tăng bị thân ạ tị đắp, xâm rạp bà ôn bà ôn chỉ ra hơi thân ạ riêng tam ca tầm rõng tức, nây mục vị trí bà lòng vụt chia xa, thao mệt chết, rước vụt chia xa sẵn cống, tam đi dạ nút, riêng chăm ca bằng riêng xàm sọp. Xa lá chỉ ra hơi cổ bằng riêng đài miên bạc bí sát ai từ tuổi bẩn tốc nông ca bí nứt xa làng vĩnh, đài miên bà sát thập hiệp.
3: Trong quá trình ôn thì mình luôn luôn
1: không ẩm luôn về đầm ná ca bị nứt xa lang vĩnh khi tay tay đầm lực đó sợ thà phù ôn tra bị nứt mơ thà tay chậm nói ná đai nào khoác hạt nâng chậm nói ná đai mình toàn bạc cọt nu phù ôn tra bằng bình bình thay nâng thôi ở bàn lo ắt cho bình toa pi ca bạc lon xa là bon chỉ lực đầm bông rồi bỏ hạt ăn giáng lâu kêu nẹt kêu nâng đọt bọt bị sao ta bị dặn là tập hờ hai bình toa bằng bình này chậm nói đắng đai sợ nợ khoác chân lo đầm bay sợ đập bán cánh tay chả bà các bị đặt lời các đã chấm nét đắng, group bừng riêng các ban chấm nai pay với lý dạng chán, đồng bài này nằm sát âm pi chấm liên thừa tết, chấm liên group công pay với lý, nâng lầm nâng chặt thiết xa muôn pay bờ lòng, đại miền bắc phía sau chiên sam sập chấm, khung ca bừng riêng ở sở xa, lâu group yên bền, group bừng riêng ở sở xa đầu bút chia lại áng biến, ban đi dây thả, chấm môi nâng cam vị thị ở rum từ tới, chấm pi bòn đập làm bấy. Xâm nua bà lõng, lại bà đọt lời ca tuần tình chạm mua tiệt hới. Tại tiêm tí ai sơ chế ăn được vọt chùm nét đấng, tờ khăn ông ca ăn được vọt chạy đánh, ạ phì vọt xa mặt tập hiếp tờ tuôn ở rắm, nâng ca kích đòi ách kỳ riêng. Đội chân này, cựu bằng riêng có phát thamai vị thị xa bị nứt xa làng vĩnh, khăn ông tự đá ước bác chùm hó, đòi chùi sơ ai đọt xa rai bà nhà hát ban giang xạ cầm.
4: Nhưng khơi là sơ cầu bà lõng cả bán, bà tam vô đánh nó cầu thơ bán tràn đó. Tại mình phê phê nữa, mà phê càng đọc hiểu, mà phê càng sơ xế bài. Còn tới kháng ná càng xung khánh đó, còn tới những khơi là kháng ná quân nó có xấu dương tổ thêm ơi quân kháng nông ở Bạch Trân. Bà tam nhầm mơ nó, nhầm cái giờ mùa sớt đó. Bà dương ruông mau khát kinh giang mùa ăn giang đó. Nhầm khơi như lõng xâm nắng á, là khi bà chân có xâm nắm. Bà nhầm lo đón á, bà lõng thầm đón á, bà lõng thử á. Thầm năng bỏ lõng phí đoan hay bê, cạo phí nón cần hôm là ôi qua thơ đề thơ liên tục như mơ thơ nó soi nãy dùng dọa lưu thêm thằng nóng để chờ.
1: Các bà lõng xe nhà bắt mật sơ mật sạc xa từ dạ phùm chân nằm bì bón mà phê bà muối cư chế chân nằm tỷ bí ban riêp chấm tam cam vị thị ập rung tù tử chân nằm bì bón đắp bà bày. À xe rai hạt này hỏi mình trăm tài sơ bà nộ tế xông bay tài cựu bằng riêng có tra tài thuơ bà chạy bà nập hiếp vị thị xa bằng riêng ca thuơ tế nâng ca vị tầm lấy tam ca tầm rõng tức à phì vọt quân xâm bắt nâng xâm mặt tập hiếp rực bà nhạc riêng. Dòng tam cựu bằng riêng, rai chân á xâm phóng nê bà thiên bà lòng bà chạy bón bàn bằng càn cả ảnh vuốt, nâng cao sạp chóp tên nâng thân ở phép chì và phép chạy đánh. Đồ chân nét sơ trao tài dô lòng bì khlâm xa bành hà, chiên ca tương tính chạm muộn. Nê cầu chìa tầm ràng cá, xâm rạp cựu bằng riêng, khăn ông lông bếp đầm nà ca bì nít làng vinh phong đáy, đòi chùi sơ ai xâm rạp khluôn, tên nâng ca tầm rong tức phạt thamay ập rung bà chạy bón nì.
5: Và ở môn lịch sử của chúng tôi thì chúng tôi cũng đã thực hiện

0: ខ្ញុំបានពិនិត្យសារឡើងវិញចាប់តាំងពីពេលបញ្ចប់ឆមាសទី1អំពីវិធីសាស្រ្តពិនិត្យសារឡើងវិញខ្ញុំអនុវត្តតាមកម្មវិធីឆ្នាំ2018គឺត្រៀមចំណេះដឹងនិងជំនាញជំនួសឲ្យការទន្ទេញចាំមាត់ពីមុននេះដើម្បីរៀនបានបំណិននោះគឺពិនិត្យសារឡើងវិញជ្រើសរើសច្រើននិងទី2គឺពិនិត្យសារឡើងវិញ
1: ខុសនឹងត្រូវក្នុងនោះយើងខ្ញុំអនុវត្តជំនេះជាមូលដ្ឋានស្របតាមតម្រូវការរបស់ក្រសួងអប់រំយ៉ាមីខេមវិញ្ញាធីពេលប្អូនត្រឡប់មកផ្ទះវិញប្អូនបានពិនិត្យសាឡើងវិញហើយធ្វើសារល្បងលំហាត់ប្រឡងមួយចំនួនរបស់មន្ទីរដើម្បីវិតម្លាយសមត្ថភាពរបស់ប្អូនដោយម្ដេចដើម្បីបន្តពិនិត្យសាឡើងវិញនិងកែលម្អបន្ថែមទៀតការប្រឡងសាកល្បងទៅប្រឡងហើយរបស់ប្អូនល្អប្រសើរដែរហើយការពិនិត្យសាឡើងវិញរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមូលដ្ឋានសម្ភារៈសម្រាប់ការប្រឡងត្រូវបានត្រៀមរួចរាល់បន្ទាប់ប្រឡងប្រព័ន្ធអគ្គិសនីកង្ហាតុកៅអីនិងឧបករណ៍ផ្សេងៗទៀតដែលបម្រើក្នុងការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងម៉ត់ចត់ដើម្បីធានាបាននូវលក្ខណៈល្អបំផុតសម្រាប់បេក្ខជនក្នុងការចូលរួមប្រឡងសាលាក៏បានម្ចាស់ការសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយផ្នែកពាក់ព័ន្ធក្នុងការងារធានាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សុវត្ថិភាពចរាចរណ៍បង្ការទ đầm bay ca bà lõng, bà bật tớ đòi sự vật tập hiếp, mừng mắt, nâng sợ tạm bắt bà nhận.
0: Bên cạnh đó thì
2: cao vì nơi tiết gần nhé này nằm không ăn biến nâng sầm quan chủ chuẩn không ăn biến có bán đặt lòng nói đọc chấm này đặt sản phẩm sữa để miễn sát than được hiệp làm bạn phòng đài prom chủ mới nút sơn la có bán riệp trong bản tục chỉ tròn sầm rạp sữa đài nở ngay vì sơn la sơn nã nữ khả năng âm lòng bế thang ngày tròn bản top pi ca và lòng bế bực nằm bay buộc ôn tìm khôn sầm rạp ca và lòng bế rượt xí ban nghề xuống nâng sổ vật tiếp hiệp.
1: Nơi chân nằm nít, cửa bạc xa ca bà lòng xây nhà bắt mình sông mà sắc xa từ dạng phùm áng biến. Miên bài kỳ chân chốt chmô sở rốt châm nuôn bằng bì rối hà sập nè. Khổng nốt vượt chia lại áng biến. Miên bài kỳ chân chìm nuôn buôn rối bạc sập bài nè. Anh vượt chia lại, nâng vượt chia lại nam yến. Miên bài kỳ chân chìm nuôn bà rối hà sập bà buôn nè. Mới chạy mà được ập rung vị trí chí viết. Nâng ập rung chìa bà chấm. Miên bài kỳ chân chìm nuôn hà sập mùi nè. Nâng bài kỳ chân xả rấy chìm nuôn hà sập bà bì nè. Đại miền ca điệp chăm giang mật chất bi vi sai ập rũng, nâng ca xạ ca giang mật chất rớt bọc kỳ nạn này nguồm ca bà lòng xử nhạc bắt, mật xô mật sạc xa từ dạng phúm chân nằm bí bọn ập hay bà muối, khung áng biến, rung chung mùi nâng phân hai biệt bốn, khăn nông ca thân sân tế sốc, nâng sân đập thân nguồm, sơ vật tập hiếp chả chó, ca thay toàm sâu cập hiếp, ca bật cung ở kỳ sinh lý tức, nâng lẹ khăn xanh xanh tiết, đại bầm ra ca bà lòng. Cả rùm đầm ná đòi cả từ tuột khổ trở, bị lục cửu nẹ cửu, nâng ở bụng bà đái, rùm nâng cả đạch nhá rực bác sở xa nụ sơ, chưa chạy thà. Cả bà lõng xây nhà bắt mình sơ mà sợt xa từ dạng phùm chân nằm bì bó nợp hệ bà muối, nơi lơ phùm mà sạc khung áng biến, nâng thơ láng đòi sự bạc thập hiếp, mừng mắt, sợp tạm bọt bà nhát, nâng sợp rạch bàn lật tập phát vitamin chỉ trán, khả nông cả bàn thuyệt thầm ấy, sơm rắp sơ xa តែស្នេហ៍ជននឹងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីឲ្យទៅដល់ខេត្តបួនច័ន្ទកតេប្រជាជនរាប់លាននាក់មកពីគ្រប់ទិសទីក្នុងប្រទេសបានធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់វត្តលោកយាយភ្នំស្វាមស្ថិតក្នុងសង្កាត់ចិនតេខេត្តអាងយ៉ាងសម្រាប់មនុស្សជាច្រើននេះមិនត្រឹមតែជាការធ្វើធម្មយាត្រាប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏ជាការណាត់ជួបជុំមួយត្រូវបានរក្សាទុកអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយ
2: ពេលដល់រដូវបន់សែនលោកយាយភ្នំស្វាមម្ដងម្ដងមនុស្សធ្វើធម្មយាត្រាតែងតម្រង់ជួរគ្នាយ៉ាងវែងឆ្ពោះទៅកាន់ជើងភ្នំស្វាមដោយនាំមកជាមួយបំណងប្រាថ្នាដកសាមញ្ញបំផុតអំពីសុខភាពសេចក្តីសុខសាន្តនិងសុភមង្គល ต่อไปบ้านเตอร์โรเนอร์ประเทศกุเรคางสบงอริยะเปิลจิจารณ์ชนะบุคคลใดปันไตฮอร์เปิลตลอดหมอกสรุปกำหนดจอมออกกะไข่บุญจันกเตเมงเวียงถิติกว่าหนึ่งกรมกรุซาเนอร์ใต้จำนายเปิลเตอร์กรบโบจีหลุกยีหนึ่งตัวสนาเตสเพียบ chung quanh Phnom Swam. Đại chia tổng lọp mùi trâu ban ra xa ở Hriya Pell chỉ tràn chân nằm, nâng khai chia ca nạch chuốc mình ai khóa bạc bàn xâm rạp trong cửu xa rộ bỏ mình.
0: Năm nào mình cũng có đi tới đây tới giếng bà.
1: Chỉ riêng rồi chân nằm cửu xa khi nhóm tay mọc tì nè cửu bộ chia lục dễ đai, buông xuống ai cửu xa miền sạch đai sốc nâng rục xì miền bàn.
2: Mình trầm tay chung phố cửa xa mình qua

0: ប្រជុំជនផ្សេងផ្សេងជាច្រើនចាប់តាំងពីជនជាតិកិញខ្មែរចាំរហូតដល់ចិនទាំងអស់គ្នាបានជួបគ្នាឈ្មោះទៅរកលោកយាយភ្នំស្វាមដែលជាប្រមៃបានសហគមន៍គោរពបូជាដូចជានិមិត្តរូបកាលពីសក្តិសិទ្ធិសកសានឆ្លងកាត់ការកសាងនិងអភិវឌ្ឍ អររបរយឆ្នាំមកនេះពិធីបុណ្យលោកយាយភ្នំស្វាមបានក្លាយជាសកម្មភាពជំនឿប្រជាប្រិយមួយក្នុងខ្សែទឹកប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការបើកទឹកដីភាគខាងត្បូងពិធីបុណ្យនេះបានក្លាយជាកន្លែងតបជាប់សហគមន៍រក្សានៅតម្លៃវប្បធម៌ដែលបានបំពួនជាច្រើនជំនាន់នៅទីនោះមានក្តីទំនុកចិត្តមានការដឹងគុណចំពោះបព្វបុរសដែលបានកាប់ឆ្ការនិងបង្កើតទឹកដីនេះ នឹងក៏មានបំណងប្រាថ្នាដកសម្ញអំពីសុខភាពភាពសុខសាន្តនិងជីវភាពរស់នៅដ៏បរិបូរណ៍
1: Năm nào thì em cũng
2: năm nào khi em có máu tí đi cơ rộp bố chia lục dây đai buông xuống ai cửa xa miền sạch đai sốc sạch đai chấm ra ơn nâng ruột xì miền bàn
0: Ban thai ra xa nâng án ở vót ở rì dạ bê chì tràn chân nằm bóng hai bì ạ tạ xa nhàn nâng ca phá lạp đô vô bà thoa xa hạ cống bạn đà chuẩn chiết kính khám ai chàm chân vì thị bọn lục dì phân nông xa vàm tăng bì dù lôn mọc hời ban khai chia chăm nách nạt chuốc ở rộp bọc bì chìa bà rốt nâng phí nhiêu tê xì cho rộp liền nẹ bê khai buôn chân gạch tệ chôn mục đầu Đói cáp sạp chọp nụ, bạn bằng cách nơi cầm làng rục rục vớt rừng mắm nâng dư ổng quánh nơi bị thi bằng này. Cô mà nìa tháng ngày này, cầm phung đa tam bị cao ở phục mặt đài, chỉ đôn chỉ ta, mau chú ruộng bọn lục gì. Tháng ngày nào mùi, cứ khâm mênh tăng này anh, đây nâng nằm con cháu rộp bọc luôn, trò lọp mọc căn tực đầy này huynh. Hai đôi này, riêng ra khai buồn chăn gạch tế, Lâm hôn mà nụ nâng bàn tò xoay ngốc lâu một căn phần nông xoam xoay ngốc ca nạch chuốc mũi đẹp bàn đà tình tâm khả nì chìa mũi mà nụ chìa trang chùm nọn. Cô mà tôi nìa bạch cho bàn ní đài cầm phung đà tam con lòng trường ở phúc mặt đài chìa đôn chìa ta tờ căn phí thị bón lục gì. Tháng ngày nà mùi cô mà tăng ní ảnh nâng nằm con trao rộp bọc luôn trò lọp một căn đập bàn tực đây ní huynh. Hai chì riêng rò khai buồn chăn gạch tế មនុស្សជាច្រើននឹងវិលមកកាន់ភ្នំស្វាមដើម្បីស្វែងរកការណាត់ជួបគ្នាជាមួយមនុស្សជាច្រើនចំនួន

Tết này chúng đang bày một chiếc tiệm trai, cam bị thịt sái này cả sát đang vật sự rủ tu ăn giáng. Nhiệt ngày nít xong chắp tay trầm nè, xong áo cún. Tết này chúng đang bày mất đại bát chấm nai bề tết ná, cam bị thịt nít rồi bao nhiêu nhom, xong chụp riệp liền.

0: Nếu bạn nghĩ rằng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng an toàn, hãy suy nghĩ lại. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng có thể gây tổn thương phổi, tim và não, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi. Giống như hút thuốc lá thường, thuốc lá nung nóng và thuốc lá điện tử cũng tỏa ra các hóa chất độc hại như nitrosamine và hydrocarbon có trong khói xe ô tô và thuốc trừ sâu, gây ung thư. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng nhanh chóng gây nghiện nicotine và khó cai nghiện. Nói không với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng để bảo vệ thế hệ trẻ.
1: Những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ. Nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở lối chào đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.

0: Trời ơi, mới xa nhau sáng à mà giờ này đứng ngóng chồng như hồ nhộng phu vậy em?
1: Chị cứ chọc em hoài à. Ảnh có đi đâu mất hay em có quá thành đá đâu mà thành hòn nhộng phu?
0: Chắc tại là chị thích bài hòn nhộng phu cho nên thấy đứa nào mà đứng ngóng ngóng chồng mà chị cứ nghĩ vậy. Thôi xin lỗi nha.
1: Chị về hen.
0: Ừ.
1: Sao về trễ vậy anh?
2: Thì anh có công việc. Em chưa ngủ hả? Chị Hai đâu?
1: Chị Hai ngủ rồi. Em đợi anh mà.
2: Ừ. Đây đây, anh có chuyện nói.
1: Chuyện gì vậy anh?
2: Đi thôi.
1: Có chuyện gì mà nghiêm trọng vậy anh? Đừng có nói á, là anh muốn nghỉ học đi làm nha. Hai nghe hai la đó.
2: Nói vậy cũng được, nhưng mà cũng không hẳn.
1: Làm sao? Có chuyện gì vậy?
2: Anh muốn đi xa.
1: Đi xa? Là đi đâu? Làm gì?
2: Bây giờ anh chưa nói cho em biết được. Anh muốn đi tìm một cơ hội gì đó để thay đổi cuộc đời của mình.
1: Thì chị Hai nói á, là anh cứ học giỏi đi. Rồi sau này á...
2: Sau này? Biết chừng nào tới sau này của em nói. Cơ hội trong tay mình, bao nhiêu người mơ ước mà không được.
1: Cơ hội gì vậy anh?
2: Cơ hội làm việc. Người ta thuê mình lao động. Rồi với điều kiện là anh phải đi xa.
1: Ai thuê anh? Tại sao phải đi xa? Thì... Làm gì?
2: Bây giờ anh chưa nói cho em biết được, nhưng mà anh đã quyết định rồi. Anh sẽ đi xa và anh sẽ trở về lo cho mẹ con em đàng hoàng.
1: Nhưng mà anh đừng có đi được không? Em thấy chị Hai nói đúng á. Bây giờ anh cố gắng học thành tài, sau này á nhà mình sẽ khá lên nè. Mà em thấy á, bây giờ nhà mình không có dư giả gì nhiều hết. Nhưng mà lúc nào mình cũng ở bên nhau. Anh không thấy như vậy là hạnh phúc sao?
2: Không, anh không hạnh phúc.
3: Không hiểu tại sao Sang lại thay đổi ý kiến 180 độ vậy. Anh ta đâu có yêu thương gì mình mà đột ngột đồng ý lấy mình. Không lẽ hai vợ chồng ảnh cũng sống không hạnh phúc hay sao?
2: Không, anh sẽ không thấy hạnh phúc gì hết. Hạnh phúc làm sao được? Hạnh phúc làm sao mỗi ngày chật vật kiếm cái miếng ăn? Hạnh phúc làm sao cả năm trời em không có một cái áo mới? Hạnh phúc làm sao em chưa bao giờ biết về son phấn là gì? Và kể cả cái áo rách của anh nữa, phải ngứa tay xin tiền của chị Hai. Hạnh phúc không? Không.
1: Vậy là anh quyết định bỏ em, bỏ thằng Ti đi hả? Mình là gia đình mà anh.
2: Gia đình hả? Anh biết cái gì gọi là gia đình? Cha ruột của anh từ bỏ anh trong khi anh chẳng có lỗi làm gì. Và em, chị Hai em cũng đã bị cha mẹ dứt bỏ từ hồi nhỏ. Và thậm chí bây giờ em và chị Hai chẳng biết cha mẹ ruột của mình là ai, đúng chưa?
1: Cho nên là bây giờ mình cần phải làm một cái gì đó để cho con cái của mình sau này không có cảm thấy bất hạnh nữa anh.
2: Bất hạnh? Bất hạnh là không có tiền. Sống bên nhau mà cơ cực, đói khổ thì chẳng bao giờ có hạnh phúc được. Anh đã quyết định rồi.
1: Đối với anh tiền bạc quan trọng vậy sao anh? Quan trọng hơn

0: cả tình vợ chồng, tình cha con, tình chị em, đúng không?
1: Không phải. Anh vẫn trân trọng những cái thứ tình đó, nhưng mà không có tiền thì không bao giờ có được hạnh phúc đâu. Đồng, rồi anh sẽ đi kiếm tiền, anh sẽ gửi về, anh sẽ lo lắng cho hai mẹ con em.
0: Em không có cần anh lo cho em kiểu đó. Em chỉ muốn vợ chồng mình ở bên nhau hạnh phúc, ấm no đều có nhau, rồi sau này mình sẽ ổn định hơn mà anh.
1: Em đừng có trẻ con quá. Anh đang nói chuyện nghiêm túc.
0: Em đang nói chuyện rất nghiêm túc.
1: Cuộc sống không có đơn giản như em nghĩ gì đâu Đông. Đôi lúc mình phải trả giá để có được một cơ hội. Dạ, có khi bỏ lỡ cái mà mình phải đánh đổi bằng mấy chục năm của đối khổ. Hiểu chưa?
0: Rồi mẹ con em phải đánh đổi bằng mấy chục năm chờ đợi anh hả?
1: Anh chưa biết khi nào sẽ trở về. Thành thử anh có xin lương không? Em cầm lo cho con.
0: Trời ơi, tiền đâu ra nhiều dữ vậy anh?
1: Anh không có ăn cắp hay là đi giết người gì hết. Em yên tâm đi.
0: Vậy là anh đã quyết định rồi. Anh không hỏi ý em, anh không đợi em đồng ý.
1: Anh chỉ muốn thông báo cho em biết thôi.
0: Em không cho anh đi đâu hết á.
1: Không được đâu em ơi, tiền anh cũng đã nhận người ta rồi, bây giờ anh không rút lui được.
0: Anh nói cho em biết họ là ai, ở đâu, em sẽ tới trả tiền lại hết. Em sẽ tới nói chuyện với họ.
2: Mình có nên vì giữ gìn danh dự của mình, của ba mẹ mình mà phá nát gia đình người khác không? Không, mình đâu có dụ dỗ anh ta, đâu có bắt buộc anh ta lấy mình. Mình chỉ nhờ anh ta làm tấm bình phong, che giấu sự mất trinh tiết một cách nhục nhã của mình, vậy thôi chứ. Mình chỉ muốn cha mẹ không mắng chửi mình nữa, vì ít ra mình cũng trót dại với một thằng thanh niên không xấu xa hạ đẳng quá thôi. Chứ mình cũng đâu muốn anh ta phải hy sinh gia đình anh ta cho mình như vậy. Không, cái này chắc chắn là do anh ta đã quá bất hạnh, vì phải sống với một người vợ ngu dốt, thấp kém. Nên bây giờ anh ta có cơ hội buông thì anh ta chộp lấy nhanh chóng thôi. Dù gì cũng không phải lỗi của mình.
1: Người ta có thế lực lớn lắm, em mà gặp là nguy hiểm lắm.
0: Chẳng lẽ anh làm việc cho giang hồ xã hội đen sao?
1: Cứ cho là vậy đi.
0: Không được đâu anh ơi, như vậy á thì càng nguy hiểm tới tính mạng của anh nữa. Không được đâu anh, anh hãy nghĩ cho em với thằng Ti đi nha anh. Anh nha,
1: hàng tháng anh sẽ gửi tiền về cho hai mẹ con.
0: Không chỉ là chuyện tiền bạc anh à, em không muốn vì những cái đồng tiền này á mà gia đình mình phải tan đàn xẻ nghé. Anh còn có em, có thằng Ti, chị hai nữa.
1: Em đừng có trẻ con nữa, đây là chuyện nghiêm túc.
0: Em đang nói chuyện rất nghiêm túc. Anh đừng có nghĩ tới chuyện sẽ bỏ em với thằng Ti đi. Chị hai sẽ tìm ra anh đó.
1: Anh biết, anh biết chị hai sẽ không đồng ý. Cho nên anh mong em ở đây thuyết phục chị giùm anh, để anh có thể đi làm ăn xa, rồi anh sẽ về mà.
0: Em không tin là anh sẽ về nhà. Anh đừng có đi có được không? Nếu như mà anh đi á là em sẽ tự giận đó.
1: Anh không quý báu tới nỗi mà anh phải phí phạm tính mạng của mình vì anh đâu.
0: Nhưng anh là ba của thằng Ti, em không để cho nó mất ba được.
1: Rồi anh sẽ về mà. Anh sẽ về với em, về với con. Thằng Ti nó cũng là giọt máu của anh mà.
0: Em không tin những người đàn ông sổ lòng rồi cũng có vợ khác, con khác thôi à.
2: Không, mình cũng phải chộp lấy cơ hội này để thoát khỏi sự kềm cặp của ba mẹ thôi. Cũng chán học, chán sống một cuộc sống nhung lụa nhưng phải tuân theo nền nếp khe khắc quá rồi. Mình cứ lấy anh ta lên Sài Gòn sinh con, biết đâu cuộc đời mình lại thay đổi thú vị thì sao. Anh ta vốn học giỏi, đẹp trai, giờ lại có tiền cho ba mẹ mình giúp. Có khi biết làm ăn, đổi giận, trở thành đại gia thì sao? Mình cũng phải biết hy vọng chứ. Cánh cửa này khép lại thì chắc chắn sẽ có một cánh cửa khác mở ra với mình. Và ở đó có một tương lai tươi sáng đang chờ mình, cùng người chồng đẹp trai từ trên trời rơi xuống này sao? Ok, đã không còn đường lùi nữa thì mình sẽ bước tiếp, tới đâu thì tới.
0: Sao anh muốn nghỉ học? Cái thằng này nó bị khùng hả? Mà cũng không phải nghỉ học gì ai ơi. Anh muốn đi xa, anh muốn bỏ em với thằng Ti.
3: Nó dám hả?
0: Anh nói với em á, là có người á thuê ảnh, trả tiền cho ảnh cao. Anh muốn đổi đời, mà đợi học thành tài thì lâu quá.
3: Thằng này, hay nói với em rồi thấy chưa? Không hiểu sao luôn á. Chị Hai với mày cưu mang nó từ lúc mà nó bỏ nhà đi tới bây giờ, rồi một thân một mình trơ trọi, nuôi cho nó ăn học tử tế vậy đó, rồi bây giờ nó muốn bỏ đi là bỏ đi à? Thằng khốn nạn thiệt chứ. Hai không có để yên đâu. Mày để đó đi, em gái tao chứ bộ. Bộ muốn đi là đi, muốn ở là ở hả? Tao lên trường tao kiếm nó cho mày coi nè. Lo ở nhà lo cho thằng Ti đi. Thiệt tình á, khỏi chờ cơm.
4: Ê, cô ơi.
1: Dạ chú.
4: Sao cậu về sớm vậy?
1: Dạ.
4: Đừng cứ tan mà.
1: Dạ nhà con có công chuyện, con xin có xin rồi.
4: Vậy hả?
1: Dạ, con đi nha chú.
4: Nè nè nè, sao đi ở trong vậy?
1: Dạ, cái quần con bị hư, vô trong chỉnh lại cái nha chú. Dạ.

0: con gái ơi.
1: Dạ chú. À, chú con tìm thằng em.
0: Tìm em hả?
1: Dạ dạ.
0: Tên gì? Học ra thương mấy? Hỏi nào.
1: Dạ nó tên Sang. Còn học gì không biết.
0: Ở trường này á, cả trăm đứa tên Sang. Bước Sang, trường Sang, Candy Sang. Đứa chút bớt làm sao mà trường Sang được.
1: Ê, nhỏ là, cho chị hỏi cái.
2: Có gì không vậy?
1: À, cưng biết thằng nào tên Sang. Nó trắng trắng, cao cỡ này nè. Mũi khoằm, mỏ diều hâu. Biết không?
2: Sao tôi thấy chị tả người ta giống như nhân vật phản diện vậy? Tôi thấy sinh viên trường này toàn là nhân vật chính diện không à? À, không lẽ lọt cái tên nào mà mình không biết ta? Bây giờ á, chị hãy tả cho tôi thằng đó nó học khoa nào, năm mấy thì tôi mới biết được, tôi chỉ cho chị.
1: Chị biết nó tên Sang thôi à.
2: Thôi, tôi chào chị nha.
1: Chú, không mấy chú cho con vô trường kiếm nó được không? Xíu à.
0: Không có được. Ở đây là trường đại học, không có tùy tiện ra vào. Thôi cô đi đi.

Không biết con vợ khờ của mình đã nói gì với bà hai chưa, mà bà tới tận đây để chặn mình. Thiệt mình, vợ không sợ đi sợ mà chị vợ này phải tìm cách quyết liệt chứ. Không ngờ không thoát khỏi tay bà đâu. Thoát khỏi đông thì mình cũng chẳng lăn tăn mấy. Vì thực lòng mình cũng có yêu đương gì sâu nặng đâu. Chẳng qua có duyên có nợ với nhau thì lấy, bây giờ hết duyên thì buông. Nhưng còn thèm cái tí nữa, dù sao nó cũng là máu mủ ruột thịt của mình. Mình bỏ đi có đành lòng không? Thôi kệ, vì hoàn cảnh thôi. Tì ơi, bà phải ra đi tìm đường cứu cuộc đời khổ nhục của ba trước nha. Rồi sau này ba sẽ trở lại đó con sao? Khi mà ba đã vinh hoa phú quý thì nhất định ba sẽ về.

0: Em, hay là em khoan đi đó, con nó đang bệnh mà.
1: Tôi nói là tôi phải đi hôm nay mà, sao anh cứ càm ràm hoài vậy? Má kêu tôi về thì tôi phải về, con đang bệnh thì có anh lo rồi. Lâu lâu má mới kêu tôi về, mà anh làm cứ như là trời sập đến nơi rồi đó.
0: Nhưng mà anh thấy lần này á, là không phải là do má kêu, mà là do em. Em muốn bỏ hai cho con anh đi đúng không?
1: Anh nói tầm sàm cái gì vậy?
0: Má chỉ kêu á là có cậu ba về chơi, em rảnh á thì em về. Nhưng mà anh thấy á, con mình đang bệnh như vậy nè, em cũng bỏ đi cho được nữa. Em cũng hiểu hoàn cảnh gia đình mình hiện tại, nhà thì không còn hạt gạo nào hết á, anh thì bữa giờ thất nghiệp, không còn tiền. Đáng lý ra ngay lúc này em phải phụ anh, lo cho con, có ở đâu mà em bỏ đi như vậy. Anh phải biết làm sao bây giờ.
1: Anh nói ngộ ghê đó. Anh là đàn ông, là ba của con bé Thu. Bây giờ mọi chuyện trong nhà đó thì anh là trụ cột, anh đứng ra giải quyết. Chứ tôi là đàn bà, tôi có biết cái gì đâu mà phụ với chả phụ.
0: Em nói như vậy mà nghe cho được hả? Em cũng là má của bé Thư mà. Em phải ở nhà phụ anh, lo cho con. Ngay lúc này á, em mà bỏ đi á, anh không biết phải làm sao luôn á.
1: Đàn ông gì mà suốt ngày cứ làm sao làm sao. Tôi chán quá rồi. Cù lần gì mà chiếm hết phần của người ta, rồi lấy gì mà bỏ vô miệng đây. Ở nhà với anh 24/24 giờ, tôi muốn phát điên vậy đó. Anh phải cho tôi về với má để tôi khoai khỏe, nếu không có ngày tôi treo cổ tự tử.
0: Ê, em nói vậy mà nghe cho được hả? Mày ăn mắm ăn muối, anh giam hãm em hồi nào? Anh không có cấm em về nhà ngoại, nhưng mà con mình đang bệnh, hay là em đợi mà con mình nó khỏe hẳn rồi nhà mình về chung nha.
1: Anh đừng có lộn xộn nữa, tôi đã hứa với má là tôi phải về hôm nay, tôi không có chờ được gì hết á.
0: Hứa, nhưng mà em cũng biết là con mình nó đang như vậy nè, em bỏ đi như vậy á, tội con lắm. Em bế con giùm anh một chút đi.
1: Thôi thôi, tôi sắp lên bờ rồi, đưa qua đưa lại, con bé nó đang bệnh, nó mệt thêm đó. Chị lấy đà ơi, cho tôi vô bờ.
0: Ồ, sao em nói với anh á là em về nhà má mà, tại sao em lại vô bờ ở đây?
1: Tôi phải mua một số món đồ cho má, đâu có thể nào về tay không được đâu. Anh ở nhà, anh đưa con bé đi khám bác sĩ, rồi có gì thì từ từ tính tiếp. Tôi ở lại với má mấy bữa.
0: Em đi đâu vậy? Con nó khóc kìa, thấy chưa?
1: Em đi nha anh, không có đem mang theo cái gì nè anh.
2: Yên tâm, anh lo hết.
1: Đi đi anh.
3: Thôi, giữ người ở lại chứ ai giữ người đi. Vợ của cậu đã muốn theo trai rồi á, chỉ có trời mà cản. Về mà gán mà lo cho con đi.
0: Con nó bệnh, con nó khóc như vậy á, mà vẫn đi cho bằng được. Ủa có tức không chứ?
4: Mình bỏ vợ thì cũng chẳng ân hận gì. Không có người đàn bà này, cũng có người đàn bà khác, thậm chí còn hay hơn, giỏi hơn, đẹp hơn. Nhưng bỏ thằng bé Ti thì cũng ấy đấy. Đứa con trai đầu lòng của mình, sau này nó lớn lên nó hận mình thì sao? Nhưng mình cũng không thể nào cứ quấn lấy nó để đời mình bế tắc được. Được rồi, sau này mình sẽ trở về tìm nó. Người đàn bà kia mang nặng 9 tháng 10 ngày, rứt ruột đẻ đau mà họ còn bỏ được. Mà mày là thằng đàn ông, không lẽ lại tình cảm ủy mị vậy? Không, mình quyết phải ra đi tìm đường cứu bản thân mình trước thôi. Còn con hả? Lúc nào cũng là con trai của cha. Cha yêu con mà.

0: Đừng có làm chuyện khờ dại vậy chứ.
1: Xin lỗi, anh là ai? Anh tìm tôi có việc gì không?
0: Tôi cần anh giúp tôi một chuyện.
1: Giúp? Giúp gì? Con tôi đang bệnh như vậy nè. Bây giờ trong túi tôi một đồng còn không có, một chén cháo thôi cũng không còn có cho con nó ăn nữa. Tiền đâu mà đi bác sĩ chứ?
0: Tôi sẽ lo hết các khoản đó cho ông. Chỉ cần chịu giúp tôi.
1: Nhưng mà chuyện gì mà phải cần tới tôi giúp hả?
0: Chuyện này có nhiều người làm tốt hơn anh. Nhưng vì anh bản tính hiền lành, cho nên tôi nghĩ sẽ không có ai nghi ngờ anh đâu. Ngược lại, con anh sẽ được đi bác sĩ. Còn bản thân anh thì sẽ có một cái số vốn để làm ăn sau này.
1: Anh đừng có nói với tôi là phạm pháp nha.
0: Thì đương nhiên là phạm pháp, nó cần cái sự bí mật chứ. Nhưng mà tôi cũng không ép anh làm chuyện thất nhân ác đức đâu. Đại loại như là làm con bù nhìn, canh dưa, giang tay đuổi mấy con chim chóc đừng để quậy phá thôi. Tùy anh, nếu được á thì tôi sẽ bàn bạc cụ thể. Còn không được thì tôi đi về.
1: Khoan đã, nhưng mà là chuyện gì?

0: Đây, chữa bệnh cho con gái. Coi như là tiền đặt cọc. Khi nào xong thì tôi sẽ đưa cho anh phần còn lại. Đừng có lo về sức khỏe con gái, nó sẽ ổn thôi. Còn anh đã nhận lời của tôi rồi thì không được thay đổi, nhớ chưa?
1: Tôi làm mà.
0: Tôi chỉ cần anh gặp cô ta, hù dọa cô ta, đừng cho cô ta làm phiền tới tôi nữa. Nhưng mà nhớ, đừng có hạ thủ là được.
1: Tôi hiểu rồi.
0: Còn đây là tấm hình của cô ấy. Nhớ nha, gặp cô ta làm cho cô ta sợ, không được quá tay.
1: Tôi biết rồi.
0: Nhớ tìm đúng người, đúng chỗ, làm nhanh gọn lẹ. Tôi sẽ theo dõi, nếu có kết quả thì tôi sẽ đưa phần còn lại.
1: Dạ, em biết rồi.
0: À khoan, nhớ đó, tôi dặn anh là chỉ hù dọa thôi, không được quá nặng tay.
1: Anh, nhưng mà nhà của cô ta ở đâu vậy anh?
0: Ở đằng sau tấm hình, có ghi địa chỉ.
1: Dạ, em biết rồi.
0: Tôi đi đây.
1: Dạ, em cảm ơn anh. Con ơi, hai cha con mình được cứu rồi. Hai cha con mình được cứu rồi. Cha không để cho con khổ đâu.
2: Ơi, tin của mẹ đói hả? Tin của mẹ đói đúng không? Cháu của con nè. Ôi con đói hả?
3: Ê! Đi đây!
2: Ông Lê! Nhà tôi không có gì để cướp đâu!
3: Im đi! Mày ra đây! Ông
2: Lê! Ông Lê!
3: Im đi! Tôi yêu cầu mày tránh xa xa con đứa bé ra. Nếu không thì mày đừng có trách.
2: Tránh ai?
3: Mày nghe cho kỹ nè. Tránh xa cha con đứa bé ra. Nếu không nó sẽ nhận hậu quả đó.
2: Tại sao lại tránh? Ảnh là cha của đứa bé mà.
3: Mày nhiều chuyện quá. Cha của nó thiếu nợ của ông chủ tao một số tiền lớn. Ông chủ tao đẩy ra công đảo, sẽ không có ngày về đâu. Mày cũng đừng có suy nghĩ là sẽ rước nó về. Yêu cầu mày tránh xa nó ra. Nếu không tao sẽ giết nó đó.
2: Không có được giết con tôi.
3: Mày buông ra.
2: Không có được giết con tôi.
3: Mày điên rồi hả? Buông ra.

0: Cưới cô, tôi lại cô, tôi không có cố ý đâu. Tôi với cô không thù không quán, tôi không muốn giết cô đâu. Tôi cũng muốn trách á, trách chồng cô á. Chồng cô mướn tôi làm chi này. Xin lỗi cô, tôi xin lỗi cô.
1: Đâu? Đâu? Mày làm gì em tao?
0: Tránh ra đi, tôi không cố ý đâu.
1: Đông ơi, Đông, Đông, Đông ơi, em có sao không Đông? Đông ơi Đông, Đông ơi em có sao không Đông? Em tỉnh lại đi, em phải cố gắng sống. Sống gì con em chứ Đông ơi. Đông ơi Đông, tỉnh lại đi em.
0: Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi không có cố ý đâu. Mới đầu á, tôi chỉ tính hù dọa bà như ý muốn của anh thôi à. Em đâu có ngờ bà phản công, nên em mới lỡ tay xảy ra chuyện lớn vậy nè. Chị không có ý đâu, xin lỗi.
2: Đây có sao không?
0: Dạ không.
2: Anh Tý có sao không?
0: Dạ không.
3: Ông làm vậy là chết tôi rồi. Tôi kêu ông đi gặp người ta, hù dọa người ta thôi. Cổ mà không qua khỏi, tội là tội của ông chứ không phải tội của tôi.
0: Dạ.
3: Cầm, trốn đi. Nhớ nha, có ai hỏi tôi cấm ông khai tôi là chủ mưu đó.
0: Dạ, em biết. Em trốn đi thật xa, em không làm phiền tới anh nữa đó.
3: Ông biết ông vừa làm gì không? Ông cắt luôn cái đường về của tôi với đại con tôi. Tôi còn thằng con tôi nữa. Tì ơi, chắc có lỗi với con quá Tì ơi. Khốn nạn thiệt, khốn nạn thiệt.
0: Trời ơi, tôi làm chuyện tay trời rồi. Hai cho con mình phải bỏ xứ đi thôi con ơi. Đi thôi con ơi.
1: Em tội tình gì? Em làm gì mà thằng chồng em nó nhờ người giết em chứ? Sai, thằng sai. Suốt đời suốt kiếp này tao không bao giờ tha thứ cho mày.

0: rau đi. Trời ơi, ế quá, mua giùm con đi mấy ông mấy bà ơi. Rau chú.
1: Chà, bữa nay bà Hai nhiều rác dữ ta.
0: Bà ế nó mới ra rác đống gì đó.
1: Đóng tiền rác đi, rồi dọn tiếp.
0: Tao có quên thì mời bay ghé đây, tao đưa tiền. Bay cứ làm như là tao trốn đi không bằng vậy đó. Thì nay không đóng thì mai bay tới tao đóng chứ có gì đâu.
1: Ngày nào đóng ngày đó, đỡ ghi sổ bà Hai ơi.
0: Trời ơi thì ế, mà nay tiền rác, mai tiền chỗ. Bán vậy lấy tiền đâu mà đóng không biết nữa. Tháng sau kiếm mới vốn mua ít củ đà lạt.
2: Đóng hội nha. Năm tới rồi nha. Chuẩn bị tiền đóng hội nghe bà nội. Đóng hội, đóng hội. Bà bé Hai.
0: Tôi có chơi hội nha bà.
2: Trời ơi, có gì đâu, chẳng qua là chào mấy bà này, kêu mấy bà này đóng hội. Thấy bà nhìn tôi chào bé Hai sẽ giao thôi mà vậy cũng khó.
0: Thôi, mày mốt đổi cách xưng hô đi. Già cả rồi bà kêu bé Hai, bé Ba, nghe sởn ghê ốc à.
2: Sởn gì mà sởn? Thì mình chưa chồng cứ kêu bé đi cho nó trẻ, đúng không? Vậy mà cũng khó chịu nó, bà thiệt tình.
0: Bà nói tôi chưa chồng, dắt bà có chồng hơn tôi à. Bà muốn kêu bé phải không? Vậy mốt tôi kêu bà là bé Năm nha. Bé Mộng Năm.
2: Mộng Năm hả?
0: Ừ.
2: Mộng Năm là nằm mông. Trời. Bình thường cái mông đã không nhỏ rồi, kêu nằm mông cái ta tưởng mông tôi có nọng nữa. Thôi làm ơn giùm cái đi bà. Cười gì bà Nho? Đóng hội kìa.
3: Nè, mai mốt đừng kêu tên cúng cơm tôi ra giữa chợ nữa nha. Ngày nào

0: tàu á cũng bị đem lên báo lên đài.
1: Ủa?
0: So với ba cái hàng tàu hàng Mỹ á, tức lắm rồi đó.
1: Là sao? Bà tên Nho mà.
0: Không lẽ tôi về tôi trách cha trách mẹ tôi chứ. Sao không đặt tôi tên tên Như. Ừ, Ái Như hen. Không chừng tôi đổi

0: đào lộn hộp thì có đó. Người ta đào hát á, người ta có đại gia bao, còn bà có 500 ngàn à, mà tôi bao bà hoài từ bữa tới nay, bà cứ hẹn lần hẹn lựa hoài à. Tôi cho bà biết nha, mấy mốt mà hẹn hoài á là tôi tính tiền lời mỗi ngày đó.
1: Nè, mà tháng này cho tôi hốt nha.
0: Gì?
1: Hết tiền vốn rồi, buôn bán gì mà cục vốn hoài à.
0: Bà Nho, chắc bà là má tôi quá. Trời đất ơi, cái dây hụi tôi mới vô, bà mới đóng có 3 kỳ, bà đòi hốt là sao hả bà Nho? Bà Nho.
1: Trời ơi.
0: Giờ bà hốt rồi, cứ cuối tháng là tôi hốt hụi chót cho bà hả? Rồi cứ khi đi luôn rồi tôi ôm xô à.
1: Bà này bởi vậy. Tôi là dân bản xứ ở đây nha. Tôi chơi hụi với bà bao nhiêu năm nay rồi. Bà có thấy tháng nào mà tôi không góp đủ cho bà không?
0: Đâu có gì đâu. Chẳng qua nó giỡn nữa, bà này kỳ ha. Nó giỡn mà tự nhiên nóng thiệt. Dễ giận dễ sợ tự nhiên nóng lên mặt đỏ bừng thấy ghét không? Giỡn thôi mà. Tao nói chẳng qua là em sống em cũng nhờ mấy chị đúng không? Mà mấy chị thì mấy chị cũng nhờ em. Tụi mình nhờ qua nhờ lại đúng không? Cho nên là tao nói giỡn rồi. Ghét à. Vậy cũng ghét gì.
1: Nè.
0: Đúng không?
1: Đủ rồi đó.
0: Cảm ơn nghe. Chắc chiều nay mưa kìa, nói một lần cái đóng liền.
2: Trời, nhắc bà vụ tháng sau hốt đi.
1: Tháng sau hốt nghe bà nội.
0: Biết rồi. Mệt rồi.
2: Mẹ này ghê lắm.
1: Ông nói bà không cho hốt luôn.

0: gì đâu mình lật đật vậy? Sao? Nói nghe nè. Ở ngoài Phan Thiết á, người ta mới gửi vô cho em 5-6 kg cá lù đù một nắng. Trời nó ngon gì đâu á. Nói nghe, chiều qua nhà em nha, em nướng cho ăn nghe.
1: Mô Phật, bữa nay ăn chay cho nên ba cái cá đù gì đó tôi không có đụng tới, tội chết.
2: Ê, đang vụ hàng kìa.
3: Ôi, vụ được cái để cho người ta vụ, không mắc mớ gì tới mình hết. Vậy đi cho nó rảnh nợ.
2: Phải hôm đó nghe, tới lúc người ta vụ được á, rồi đừng có khóc tiếng miên á nha.
3: Trời, bà nói tiếng miên, tiếng an gì á, tôi không biết. Tôi chỉ thích tiếng Việt thôi, tôi thích cái sự trong sáng của tiếng Việt.
2: Vậy tôi cũng giống như bà đó, tôi cũng chỉ thích tiếng Việt thôi à. Cho nên hồi đó đó, đâu có được tuyển dụng vô làm giáo viên phổ cập tiếng Hán đâu. Giờ mới cam chịu cái phận mà đi bán rau bán dưa ngoài chợ nè.
3: Không biết con mẹ mập ngoài kia nói tiếng gì ha, mà thấy cái mặt của ông Sáu ông trơ rồi giờ không biết nè.
2: Nè, cứ liếc thấy vậy á mà nói là không thấy gì. Bây giờ mới lòi cái đuôi con nhện nhện ra đó nghe.
3: Thôi đi mẹ, cho tôi xin 2 chữ bình an. Ngứa mắt quá. Thôi mệt quá, không có thèm liếc nữa.
0: Nói gì vậy? Anh ăn chay hả? Không ăn gì đi. À, mình nhậu chay vậy. Đi qua bển em làm gỏi xoài, gỏi cóc, gỏi mận, gỏi ổi gì đó cho ăn. Tao nói nhậu cũng mốc mồi lắm đó anh nha.
1: Mô Phật không có rảnh.
0: Nè, gì vậy?
1: Gì đây?
0: Cứ muốn đi hoài vậy, ghét quá. Không rảnh, làm như đại gia không bằng vậy. Chạy xe ba gác thôi mà. Với lại buổi tối đâu có ai muốn anh đâu. Chưa kể những lúc mà cấm xe vô thành phố anh cũng đâu được chạy đâu. Đây tự nhiên có bé Năm người ta lo từ A đến Z cho anh. Vậy mà còn chê, ghét. Không ăn vậy đi, không nhậu đúng không?
1: Ừ, Mô Phật.
0: Qua bển đi, em pha trà tuyết cho uống. Ba cháy một chét luôn ha.
1: Cảm ơn, tôi uống trà đá quen rồi. Ba cái tuyết, ba cái tuột đó tôi uống không có quen. Mà nghe tới tuyết là tôi lạnh rồi. Lạnh muốn co giòi vậy đó.
0: Trời ơi, cái này là trà tuyết chứ không phải là tuyết, là băng, là nước đá mà ướp cái dồi của ông mà nó co.
1: Bà ngon bà ướp coi, tôi chém bà liền tay luôn á. Bà xích ra đi, tôi không có quẩn nói chuyện với bà.
0: Thôi mà nó nghe nè, cái gì đâu mà tự nhiên gấp gáp vậy. Nó giỡn rồi tự nhiên giận giận mặt cái ghét với sợ luôn.
1: Bà làm gì vậy?
0: Anh có biết là anh đẹp trai lắm không? Trời ơi, nhìn ngất ngây luôn á, muốn chết với anh luôn á. Sao? Trời ơi, nhìn cái tướng, nhìn cái tướng anh khỏe như là trâu nọc vậy đó. Không, giống như là lực sĩ vậy đó. Mà tự nhiên đi chạy xe ba gác ít tiền, uổng phí của trời gì đâu á. Em tính việc cho anh làm chịu không? Để coi à. Có một cái việc cho anh rất là khỏe,

0: không phải cực nhọc gì hết mà rất là sung sướng nha.
1: Thôi cảm ơn, tôi chạy ba gác xe ôm quen rồi, số tôi đã chịu cực cũng đã quen rồi, bây giờ mà làm ba cái chuyện sung sướng hả, mất công tôi bị gãy lưng.
0: Trời ơi, sao anh ngu vậy? Có anh cờ quá, hồi nãy giờ nói mà không hiểu gì hết nè. Người ta muốn sướng cho không chịu, muốn cực không à?
2: Không hiểu sao có nhiều người mê trai thấy sợ luôn vậy đó.
1: Đứng ra, bữa nay mùng một ăn chay không có động khẩu.
0: Nè,
1: xin ra.
0: Đi thiệt hả? Nè, anh đừng có nói với em là anh đi tu nha. Đi tu hả? Sao? Không có em hả? Cũng có khối bà sồn sồn bu vô tìm cách tàn phá đời trai của anh. Mà chưa chắc gì mấy mẹ đó có tiền bằng em.
2: Đàn ông thôi mà, có đẹp đẽ sung sướng gì đâu. Tôi nói thiệt với bà nha, cuộc đời này hạnh phúc nhất á, sung sướng nhất là tôi nè. Thấy không? Không có vướng bận gì, không phải lo, phải nghĩ gì tới ai hết.
3: Nói vậy chứ không phải vậy đâu nha. Kìa, có người đang tới quấy rối kìa. Trời ơi, coi cái mặn mặt mà mừng ra mặt luôn á.
2: Con lại má.
3: Nói vậy á
1: mà hết hàng chị Nho Phan Thiết. Đợi tôi lâu chưa?
2: Ai đợi ai? Có hẹn hò gì đâu đợi.
1: Thì đợi dọn hàng về, trưa rồi.
2: Chợ trưa cũng có người đi chợ vậy. Ngồi đây bán được đồng nào hay đồng đó. Chứ bộ quẩn lắm sao mình đặt hẹn với hò rồi đợi với chờ.
1: Bà tôi nói thiệt á, sau này chắc bà quá đá quá. Người gì mà lạnh lùng thấy sợ luôn. Ê, lúc đó chắc người ta không có gọi bà là hòn giọng phu đâu, mà người ta sẽ gọi bà là hòn giọng giọng hòn giọng tệ.
2: Giọng tệ là giọng gì? Giọng tệ tức là giọng vô mấy thằng mà hả nó tệ giống ông á, đúng không?
1: Chứ tôi mà tồi tệ vậy, tôi là đỉnh của đỉnh luôn. Mặc dù tôi hơi nghèo chút thôi. Ý của tôi á, hòn giọng tệ là bà đó, bà lúc nào cũng hả ngóng trông ba cái tiền tệ về với bà đó. Sao tính ở vậy rồi mốt có thằng trai giàu nào á là hốt bà hả?
2: Xin lỗi nha, tôi mà muốn lấy người giàu hả, trai giàu là tôi lấy từ lâu rồi chứ không đợi tới bây giờ đâu. Chứ không phải như ai đó mê mê hả, mỡ có tiền phải không, mê gấu rồi mới thậm thà thậm thục vậy đó, ngứa mắt khó còi.
1: Ủa, thậm thà thậm thục gì, gấu nào mỡ nào?
2: Ý tôi nói là cái con gấu đó đó.
1: Gấu nào trời?
2: Gấu nào tự biết đi. Chứ nãy đứa nào, ai, ai xà nà xà nẻo ngoài kia kìa. Nhìn thấy khó chịu giữa đường giữa xác. Muốn gì đi chỗ khác.
1: Thôi đi bà ơi, thôi đâu quan tâm tới mấy cái thứ vô duyên thúi đó. Ê mà bà cũng vừa phải thôi nha, đừng có tán tận lương tâm mà gieo tiếng ác cho tôi á. Tôi đã hứa với lòng rồi, tôi sẽ giữ trinh tiết cho tới khi nào mà tôi cưới vợ được thôi.
2: Ai thèm?
3: Tôi nè, thèm nhỏ nước miếng nãy giờ rồi nè.
2: Thèm hả? Đó, nhỏ nước miếng nó thì ăn đi, giọng đi, rồi hốt đi, rồi biết à. Mà đừng nói là tôi không nói trước nghe. Bội thật ráng chịu à.
3: Quá ngon. Đúng khẩu vị tôi luôn đó nha. Nhưng mà tôi có chồng rồi, tôi hốt về á, tôi sợ chồng tôi á, ổng xiển ông này cục đuôi luôn á.
1: Thôi nha bà, què hoặc tôi còn chịu được, mà xiển tôi cục đuôi hả, tôi thà chết còn hơn á. Trời ơi, tôi mà cục đuôi mất công người đó mốt về nói tôi
0: em không chịu đâu, em không có thương anh đâu, bởi vì anh nhận thính à.
2: Ông làm gì mà như khỉ mất phong vậy? Coi tivi riết là coi hài nhảm riết là quen ha. Lúc này tôi thấy ông diễn hơi bị nhiều quá, diễn hơi bị sâu quá nghe.
1: Chứ sao nữa, tôi nói thiệt với bà, ba cái tốt ba cái đẹp nó khó nhiễm lắm, nhưng mà ba cái độc ba cái nhảm nó nhiễm nhanh lắm mấy bà ơi.
2: Nói nhiều quá, dọn hàng đi về.
1: Về. Thôi tôi về nha, bye bye Nho Phan Thiết nha. Bà mai bà Nho Phan Thiết á, chứ bà Nho Tàu là tôi không có giỡn với bà đâu.
3: Thôi, lẹ lẹ đưa nhau đi nhà trọ đi, cứ cà kê dê ngỏng hoài.
2: Cái bà quỷ này, nói gì lung tung. Tôi về trước à, đi không sao.
3: Ủa, bộ tôi nói ổng đưa bà đi nhà trọ không đúng hả? Bộ bà có nhà villa hay là biệt thự nữa hả? Tự nhiên mình nghĩ xàm rồi chửi tôi là làm sao hả? Bà này.
1: Thôi.
2: Đi.
1: Tôi đưa bà chạy trốn đây. Ở đây lát mấy bà quăng lựu đạn cho tụi tôi banh xác quá.
2: Nói với bà nói mai cũng hết chuyện nữa. Đi.

0: cửa giùm con hả? Dạ con chào bà. Ủa sao nay bà về sớm vậy? Bà ơi, bà ăn cái gì không con chuẩn bị?
1: Hôm nay nấu món gì?
0: Dạ con mới học được món tôm nướng lá chuối ngon lắm. Bây giờ con chuẩn bị hết rồi, giờ bà ăn con nướng lên thôi.
1: Thằng Kiệt đâu?
0: À, dạ đi rồi.
1: Đi học hả?
0: À, con cũng không biết nữa.
1: Sao ông không hỏi nó?
0: Trời ơi con hỏi mà cậu đâu có nói. Cái con mới dặn lại cậu, con nói á là giờ cậu không nói cho tôi biết á, nhà bà về bà hỏi tôi trả lời sao. Cái cậu quay mặt lại cậu nói thì nói tôi qua nhà bạn học.
1: Bộ nhà này không có chỗ học hay sao? Bàn ghế sách vở máy vi tính, cái gì cũng có, cái gì cũng kêu mua cho sang cho đã, rồi bây giờ lại đi qua nhà người ta học.
0: Thì con biết, cậu nói ra là con biết là nói xạo liền. Nhưng mà con đâu có thể nằm mà bé họng cậu lại được đâu. Đó, bà thấy không? Con của bà đâu phải là dạng dừa đâu, có ngoan ngoãn tử tế gì đâu.
1: Ờ à, nó mà nghe câu này mày nói á, cô không chừng nó bẻ họng mày thiệt đó.
0: Nói chứ con cũng phải nhịn lắm rồi, chứ trong người con rất là bức xúc, bà hiểu không? Gì đâu mà con thấy kỳ. Cậu á, rất là ít ở nhà đó. Tối ngày cứ hả, tụ tập bạn bè, nhậu nhẹt đó. Mà trời ơi, bạn bè toàn là cái thứ gì đâu không à. Đàn, điếm.
1: Điếm đàn là sao?
0: Là ăn chơi trác tán. Giống như mấy cái thằng mà...
1: Thôi đi. Có bô bô lo loa nữa. Tôi không có ở nhà, có chuyện gì cũng phải báo cáo cho tôi biết liền. Chứ để nó đi đâu xa thiệt xa rồi mới nói. Lỡ nó gây án gì rồi sao?

0: Mến chào quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh kỳ tháng 6 năm 2026. Thưa quý vị, trải qua 85 năm xây dựng và trưởng thành, đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh luôn là môi trường giáo dục rèn luyện để nhiều thế hệ thiếu nhi phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Tại xã Xuân Kiên, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đang được cụ thể hóa bằng nhiều phong trào thiết thực trong học tập, rèn luyện và hoạt động đội. Nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, những gương đội viên tiêu biểu cùng các tổng phụ trách đội tận tâm đã được tuyên dương, qua đó tiếp tục lan tỏa tinh thần thi đua học tập, rèn luyện theo năm điều Bác Hồ dạy trong thế hệ măng non hôm nay.
1: Giai điệu quen thuộc của bài hát 85 năm đội ta lớn lên cùng đất nước vang lên giữa hội trường,

0: mở đầu cho chương trình họp mặt kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh tại xã Sơn Kiên. Trong sắc màu rực rỡ của khăn quàng đỏ, trong ánh mắt hồn nhiên và niềm vui hiện rõ trên gương mặt các em đội viên, không khí của ngày hội càng thêm sôi nổi và ý nghĩa. Những tiết mục văn nghệ đặc sắc do chính các em học sinh biểu diễn không chỉ mang đến niềm vui mà còn thể hiện sự tự tin, năng động, sáng tạo của thế hệ thiếu nhi hôm nay. Trải qua 85 năm xây dựng và trưởng thành, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh luôn là mái nhà chung của biết bao thế hệ thiếu nhi Việt Nam. Dưới lá cờ đội, nhiều thế hệ đội viên đã được giáo dục lý tưởng cách mạng, hun đúc lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm đặc biệt cho thiếu niên nhi đồng, người từng căn dặn, non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không? Dân tộc Việt Nam có bước tới đại vinh quang để sánh vai cùng các cường quốc năm châu được hay không? Chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em. Lời dạy ấy đã trở thành kim chỉ nam cho công tác chăm lo, giáo dục thế hệ trẻ suốt nhiều năm qua. Tại xã Sơn Kiên, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã được cụ thể hóa bằng nhiều hành động thiết thực gần gũi với lứa tuổi thiếu nhi. Thông qua các hoạt động thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt, các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao, phong trào mô hình như kế hoạch nhỏ, đập heo đất, mô hình tình bạn, các liên đội trong toàn xã đã tạo môi trường thuận lợi để đội viên phát triển toàn diện cả về kiến thức, đạo đức và kỹ năng sống. Buổi họp mặt kỷ niệm 85 năm ngày thành lập đội không chỉ là dịp để ôn lại truyền thống dễ dàng của tổ chức đội mà còn là cơ hội để biểu dương những tập thể cá nhân tiêu biểu trong học tập và công tác đội, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong thế hệ trẻ hôm nay.
1: Năm 2006 là cái dịp mà kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Thì đây là dịp mà đối với hội đội xã Sơn Kiên á, nhằm cái tạo một điều kiện để giống như là giáo dục truyền thống về lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc đối với các em thiếu nhi, thiếu niên nhi đồng tại địa phương. Thì thông qua các hoạt động á, thì giúp các em có một cái ý thức kỷ luật, cũng như là các em có một cái động lực học tập ngày càng tốt và làm theo năm lời Bác Hồ dạy. Thì ngoài ra những cái hoạt động đó thì cũng giúp các em có một cái tự tin hơn và có một cái kỹ năng, có một cái học tập để vươn xa, vươn cao hơn nữa.
0: Trong không khí trang trọng của chương trình, các đại biểu cùng các em đội viên đã ôn lại chặng đường 85 năm xây dựng và trưởng thành của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh luôn là môi trường giáo dục quan trọng, góp phần hình thành nhân cách, bồi dưỡng lý tưởng và khơi dậy khát vọng cống hiến cho quê hương đất nước. Phát huy truyền thống đó, công tác đội và phong trào thiếu nhi tại xã Sơn Kiên những năm qua đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các liên đội trường học không ngừng đổi mới nội dung sinh hoạt, tạo điều kiện để các em phát huy năng lực sở trường và tinh thần sáng tạo. Nhiều hoạt động được tổ chức thường xuyên, từ các cuộc thi học tập, các phong trào thi đua đến các hoạt động trải nghiệm, giáo dục kỹ năng sống và giáo dục truyền thống cách mạng. Những hoạt động ấy không chỉ giúp các em nâng cao kiến thức mà còn góp phần hình thành những phẩm chất tốt đẹp theo lời Bác Hồ dạy. Yêu tổ quốc, yêu đồng bào, học tập tốt, lao động tốt, đoàn kết tốt, kỷ luật tốt, giữ gìn vệ sinh thật tốt, khiêm tốn, thật thà, dũng cảm. Trong dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Hội đồng đội xã Sơn Kiên đã tuyên dương 7 tổng phụ trách đội có nhiều đóng góp tích cực cho công tác đội và phong trào thiếu nhi. Đây là những thầy cô giáo luôn tận tụy trách nhiệm, âm thầm đồng hành cùng các em học sinh trong từng hoạt động học tập và rèn luyện. Không chỉ là người tổ chức các phong trào đội, các tổng phụ trách còn là những người truyền cảm hứng, giúp các em hình thành lý tưởng sống đẹp, biết yêu thương, sẻ chia và có trách nhiệm với cộng đồng. Sự tận tâm của các thầy cô đã góp phần xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, tạo điều kiện để các em phát triển toàn diện.
1: Đối với hội đội xã thì luôn chủ động để xây dựng, chỉ đạo các liên đội thì chủ động xây dựng các kế hoạch. Thì trong đó có nhiều rất là nhiều mô hình. Thì trong đó hội đội xã đã chỉ đạo các liên đội là xây dựng cái phong trào kế hoạch nhỏ. Ngoài ra thì có phong trào là đập heo đất để mô hình tình bạn, rồi cặp lá yêu thương, vân vân. Từ đó thì có những mô hình là vệ sinh môi trường để gây quỹ giúp đỡ các trẻ em nghèo khó khăn trên địa bàn của xã. Thì đối với là cán bộ đoàn hội đội tại địa phương của xã thì luôn là năng động, tích cực và nhiệt huyết, sẵn sàng để cùng với hòa nhập với các em thiếu nhi để giúp các em có cái thêm động lực, niềm tin trong cuộc sống để góp phần làm cho quê hương ngày càng giàu đẹp hơn.

0: học lớn nhất từ phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà người làm công tác đội cần phải học tập là sự gần gũi, yêu thương, quan tâm đến các em thiếu nhi, nói đi đôi với làm và luôn gương mẫu trong mọi hoạt động. Trong thực tiễn công tác thì người làm công tác đội cần ứng dụng phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng việc là phải luôn lắng nghe, thấu hiểu những tâm tư, nguyện vọng của các em, tổ chức các hoạt động phù hợp với lứa tuổi để giúp các em rèn luyện những kỹ năng, đạo đức, phát huy được tính sáng tạo, tinh thần đoàn kết và phát triển toàn diện theo 5 điều Bác Hồ dạy. Và đồng thời thì người làm công tác đội thì cũng cần phải là luôn gương mẫu trong mọi tác phong, trong mọi lời nói và tinh thần trách nhiệm để lan tỏa tích cực đến học sinh.
1: Cũng tại chương trình, 30 đội viên có thành tích xuất sắc trong học tập và các phong trào thi đua đã được tuyên dương. Đây là những gương mặt tiêu biểu đạt thành tích cao trong các cuộc thi học sinh giỏi. Mỗi giấy khen được trao là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng của các em trên hành trình chinh phục tri thức. Đằng sau những thành tích ấy là biết bao giờ học miệt mài, những lần cố gắng vượt qua khó khăn và sự đồng hành của gia đình, thầy cô giáo. Dù em tuy điều kiện còn khó khăn nhưng vẫn không ngừng nỗ lực vươn lên trong học tập, trở thành tấm gương sáng cho bạn bè noi theo. Điều đáng quý hơn cả là các em không chỉ học giỏi mà còn tích cực tham gia các hoạt động đội, các phong trào thiện nguyện, hoạt động vì cộng đồng. Đó cũng chính là những biểu hiện sinh động của việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong lứa tuổi thiếu niên nhi đồng. Bởi học và làm theo Bác không chỉ là những điều quá lớn lao mà bắt đầu từ những việc làm nhỏ bé hàng ngày. Từ những phong trào thi đua trong trường học đến các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể thao, các em đang từng bước trưởng thành, tự tin và bản lĩnh hơn. Đó cũng là nền tảng quan trọng để xây dựng lớp thanh thiếu niên vừa có tri thức, vừa có đạo đức, góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển của quê hương trong giai đoạn mới. 85 năm là một chặng đường đáng tự hào của tổ chức đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, cũng là hành trình bền bỉ, gieo những hạt giống tốt đẹp vào tâm hồn các thế hệ thiếu nhi Việt Nam. Tiếp nối truyền thống dễ dàng của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, thiếu niên xã Sơn Kiên đang viết tiếp những câu chuyện đẹp bằng tinh thần hiếu học, ý chí vươn lên và các giọng cống hiến. Và đó cũng chính là cách thế hệ trẻ hôm nay học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
2: Thưa quý vị, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh không chỉ dừng lại ở nhận thức mà ngày càng được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực trong đời sống. Nhiều mô hình ý nghĩa đã và đang lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm vì cộng đồng. Trong đó, chương trình Buổi Sáng Nghĩa Tình là một trong những công trình thanh niên do Ban Thanh niên Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng nhóm thiện nguyện Gieo Mầm Yêu Thương thực hiện tại các bệnh viện trên địa bàn phường Rạch Giá, đã trở thành điểm sáng thầm lặng, mang đến những phần ăn sáng miễn phí đến với người bệnh đang điều trị và thân nhân có hoàn cảnh khó khăn, góp phần nhân lên những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống.
1: Được triển khai từ tháng 11 năm 2025 đến nay, chương trình duy trì đều đặn việc trao tặng các suất ăn sáng miễn phí cho bệnh nhân nghèo và người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Y học Cổ truyền, Bệnh viện Sản Nhi, Bệnh viện Ung Bướu trên địa bàn phường Trạch Giá. Không cầu kỳ về hình thức, mọi suất ăn chỉ là xôi, bánh mì hay những món ăn gọn nhẹ, nhưng được chuẩn bị bằng sự tận tâm và tinh thần sẻ chia. Điều đáng quý là kinh phí thực hiện chương trình chủ yếu được vận động từ sự đóng góp của đoàn viên thanh niên, các nhà hảo tâm và những người dân có chung mong muốn giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Mỗi suất ăn đến tay bệnh nhân, thân nhân người bệnh chứa đựng tất cả tình cảm, trách nhiệm và sự quan tâm. Từ đó, chương trình không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ thiết thực mà còn góp phần kết nối những tấm lòng nhân ái trong cộng đồng. Từ sáng sớm, khi nhiều người còn chưa bắt đầu một ngày mới, các thành viên nhóm thiện nguyện Gieo Mầm Yêu Thương, Ban Thanh niên Công an tỉnh An Giang cùng nhóm học sinh sinh viên trường Đại học Kiên Giang đã có mặt để chuẩn bị những suất ăn sáng miễn phí dành cho bệnh nhân nghèo và người nhà bệnh nhân. Người chuẩn bị nguyên liệu, người đóng gói, người sắp xếp các phần ăn, mỗi người một công việc phối hợp nhịp nhàng để kịp mang những bữa sáng đến với bệnh nhân và người nhà ngay trong đầu ngày mới. Không có sự chội chàng cũng không cần lời nhắc, bởi với họ, công việc này đã trở thành một phần của hành trình sẻ chia được duy trì suốt nhiều tháng qua.
3: phải đầy đủ cái chất dinh dưỡng và phải gọn nhẹ nhàng. Cho nên là những khi mà mỗi tuần là lựa chọn những thức ăn thì cũng phải bàn với ban thanh niên hai để hai bên phối hợp và phòng công tác xã hội để biết những cái món ăn đó đầy đủ chất dinh dưỡng, đầy đủ chất dinh dưỡng cho những bệnh nhân để họ tiếp tục điều trị lâu dài.
1: Đằng sau những suất ăn giản dị ấy là sự thầm lặng về thời gian và công sức của các tình nguyện viên. Nhiều người phải thức dậy từ rất sớm, tranh thủ thời gian trước giờ làm việc hay học tập để tham gia chuẩn bị các nguyên liệu và chế biến. Dù công việc còn nhiều bận rộn, nhưng ai cũng mong muốn góp một phần nhỏ bé của mình để san sẻ khó khăn với những bệnh nhân có hoàn cảnh không may mắn. Khi các phần ăn được chuẩn bị hoàn tất, các thành viên nhanh chóng di chuyển đến các điểm phát để trao tận tay bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Không chỉ là một bữa ăn sáng miễn phí, những phần ăn giản dị nhưng được chuẩn bị cẩn thận, chỉnh chu còn là sự sẻ chia động viên tinh thần dành cho các hoàn cảnh khó khăn trong hành trình điều trị bệnh.
4: Buổi sáng nghĩa tình này được ban thanh niên phối hợp với câu lạc bộ Gieo mầm yêu thương triển khai từ tháng 11 năm 2025 đến nay là đã gần hơn 5 tháng. Thì qua triển khai các cái phần việc cũng như là các hoạt động an sinh xã hội thì thấy được những cái khó khăn của các bệnh nhân ở các bệnh viện, thì ban thanh niên và câu lạc bộ Gieo mầm yêu thương đã phối hợp và tổ chức triển khai công trình buổi sáng nghĩa tình trao suất ăn miễn phí cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại 3 điểm bệnh viện trên địa bàn phường Rạch Giá để phần nào chia sẻ những cái khó khăn trước mắt, giúp cho bà con có được những cái suất ăn sáng đầy đủ dinh dưỡng để hỗ trợ điều trị bệnh.
1: Nhiều bệnh nhân và thân nhân người bệnh cho biết điều khiến họ xúc động không chỉ là những suất ăn miễn phí mà còn là sự ân cần hỏi thăm và những lời động viên chân thành từ các thành viên trong đoàn. Giữa môi trường bệnh viện với nhiều nỗi lo về sức khỏe và chi phí điều trị, những cử chỉ quan tâm ấy đã giúp họ cảm nhận được sự ấm áp của tình người, tiếp thêm nghị lực để vững vàng hơn trong cuộc sống. Đối với nhiều bệnh nhân, những suất ăn sáng miễn phí không chỉ giúp dơi bớt phần nào chi phí trong thời gian điều trị, mà còn là nguồn động viên tinh thần giữa lúc khó khăn, mệt mỏi vì bệnh tật.
5: Ăn đây cũng lo cho ăn đầy đủ, giờ cũng cảm ơn. Dạ, cũng cảm ơn mấy chú công an. Ở mình đây nè cô ơi, không có tiền có bạc gì hết trơn á. Bánh bao gì cũng ngon hết trơn á.
1: Thông qua chương trình, hình ảnh người đoàn viên thanh niên, chiến sĩ công an trẻ không chỉ được thể hiện trong công tác chuyên môn mà còn khắc họa bằng những hành động đẹp vì cộng đồng. Đây cũng là cách để tuổi trẻ phát huy tinh thần xung kích tình nguyện, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về lực lượng công an nhân dân, gần dân trọng dân, giảm dị nhân dân phục vụ. Không ồn ào, không phô trương, những bữa ăn sáng nghĩa tình vẫn đều đặn được trao đi mỗi tuần bằng sự chung tay của lực lượng đoàn viên thanh niên, các thành viên thiện nguyện và những tấm lòng sẻ chia vì cộng đồng. Những việc làm tưởng chừng nhỏ bé ấy lại đang âm thầm lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, đúng với ý nghĩa của việc học và làm theo lời Bác từ những điều giản dị nhất trong cuộc sống thường ngày. Một bữa ăn sáng, một lời động viên, một sự sẻ chia đúng lúc đôi khi chính là nguồn động lực để những hoàn cảnh khó khăn có thêm niềm tin vượt qua bệnh tật. Học và làm theo lời Bác cũng là lúc để những câu chuyện đẹp tiếp tục được lan tỏa. Và từ những bữa ăn sáng nơi bệnh viện, những hạt mầm yêu thương vẫn được gieo xuống mỗi ngày, âm thầm nhưng bền bỉ, góp phần làm cho cuộc sống thêm ấm áp và nhân văn hơn.
2: Thưa quý vị, chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh do Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang thực hiện xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi buổi quay số mở thưởng trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Kiên Giang loại hình 6 chữ số cho mệnh giá 10.000 đồng kỳ 6K1 mở ngày 7 tháng 6 năm 2026 trên sóng báo và phát thanh truyền hình An Giang, sóng FM tần số 99,4 MHz, sóng truyền hình trên kênh ATV1 và ATV3 vào lúc 16 giờ 15 phút tại hội trường xổ số kiến thiết số 94 đường 3 tháng 2 phường Rạch Giá, tỉnh An Giang do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Kiên Giang thực hiện.
1: Dưới sự kiểm tra giám sát của Hội đồng xổ số kiến thiết, gồm ông Nguyễn Như Anh, Chánh Thanh tra tỉnh An Giang, Phó Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số, ông Giang Văn Phục, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang, thành viên Hội đồng giám sát xổ số, ông Lê Thanh Diệt, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang, thành viên Hội đồng giám sát xổ số, ông Võ Hoàng Phi, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh An Giang, thành viên Hội đồng giám sát xổ số, ông Nguyễn Văn Lễ, Phó trưởng phòng Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh An Giang, tổ viên tổ giúp việc Hội đồng giám sát xổ số. Ông Trần Chí Hùng, Chủ tịch Công ty xổ số kiến thiết Kiên Giang, thư ký Hội đồng giám sát xổ số cùng các đoàn thể và nhân dân tham dự.
0: Xin kính mời Hội đồng lên mở niêm phong thùng banh kiểm tra các trái banh và lồng cầu.
1: Hội đồng đang tiến hành kiểm tra niêm phong thùng banh để đảm bảo tính khách quan trung thực cho buổi quay số, có sự chứng kiến giám sát của nhân dân tham dự. Chúng tôi xin thông báo giải đặc biệt 2 tỷ đồng kỳ trước, mở ngày 31 tháng 5 năm 2026, đồng bào thành phố Hồ Chí Minh đã lãnh thưởng.

0: Hội đồng đã kiểm tra xong các quả banh và lồng cầu, bảo đảm tính hợp lệ khách quan. Hội đồng cho phép công ty tiến hành quay số mở thưởng.
1: Sau khi hội đồng đã kiểm tra xong trái banh và lồng cầu, cho phép cuộc mở số tiến hành quay từ giải thấp đến giải cao. Trước hết chúng tôi quay giải 100.000 đồng. Giải này được quay 2 lồng cầu và quay 1 lần. Mời hai em quay số.

0: xuống. Lên.
1: Kết quả giải 100.000 đồng các vé mang số 8, 6, tức là 86, mỗi vé trúng 100.000 đồng.
2: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 8, 6, mỗi vé trúng 100.000 đồng.
1: Tiếp theo chúng tôi quay giải 200.000 đồng. Giải này được quay 3 lồng cầu và quay 1 lần. Mời ba em quay số.

0: chung.
1: Kết quả giải 200.000 đồng các vé mang số 9, 7, 5, tức là 975, bộ vé trúng 200.000 đồng.
2: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 9, 7, 5, mỗi vé trúng 200.000 đồng.
1: Tiếp theo chúng tôi quay giải 400.000 đồng. Giải này được quay 4 lòng cầu và quay 3 lần. Sau đây là lần quay thứ nhất. Mời 4 em quay số.

0: Kết quả lần quay thứ nhất các giấy mang số 2969, tức là 2969, mỗi giấy trúng 400.000 đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các giấy mang số 2969, mỗi giấy trúng 400.000 đồng.
0: Sau đây là lần quay thứ hai của giải 400.000 đồng. Mời bốn em quay số.

0: trước.
1: Kết quả lần quay thứ hai, các vé mang số 5586, tức là 5586, mỗi vé trúng 400.000 đồng.
2: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay, các vé mang số 5586, mỗi vé trúng 400.000 đồng.
1: Sau đây là lần quay thứ ba và cũng là lần quay chót của giải 400.000 đồng. Mời bốn em quay số. Kết quả lần quay thứ ba, các vé mang số 7877, tức là 7877, mỗi vé trúng 400.000 đồng.
2: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay, các vé mang số 7877, mỗi vé trúng 400.000 đồng.
1: Tiếp theo chúng tôi quay giải 1 triệu đồng. Giải này được quay 4 lồng cầu và quay 1 lần. Mời 4 em quay số.

0: Kết quả giải 1 triệu đồng các vé mang số 2708, tức là 2708, mỗi vé trúng 1 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 2708, mỗi vé trúng 1 triệu đồng.
0: Tiếp theo chúng tôi quay giải 3 triệu đồng. Giải này được quay 5 lòng cầu và quay 7 lần. Sau đây là lần quay thứ nhất, mời 5 em quay số.
1: Quý vị và các bạn đang theo dõi buổi tường thuật trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Kiên Giang, livestream trên kênh YouTube Truyền hình An Giang 1.
0: Kết quả lần quay thứ nhất các vé mang số 3, 5, 6, 7, 4, tức là 35.674, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 3, 5, 6, 7, 4, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Sau đây là lần quay thứ 2 của giải 3 triệu đồng, mời 5 em quay số.

0: Kết quả lần quay thứ hai, các vé mang số 02823, tức là 02823, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 02823, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Tiếp theo là lần quay thứ 3 của giải 3 triệu đồng, mời 5 em quay số. Kết quả lần quay thứ 3, các vé mang số 09424, tức là 09924, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 09424, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Tiếp theo là lần quay thứ 4 của giải 3 triệu đồng, mời 5 em quay số.

0: Kết quả lần quay thứ tư các giấy mang số 37326, tức là 37.326, mỗi giấy trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các giấy mang số 37326, mỗi giấy trúng 3 triệu đồng.
0: Tiếp theo là lần quay thứ 5 của giải 3 triệu đồng. Mời 5 em quay số.

0: xuống.
1: Kết quả lần quay thứ 5 các giấy mang số 29749, tức là 29.749, mỗi giấy trúng 3 triệu đồng.
2: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các giấy mang số 29749, mỗi giấy trúng 3 triệu đồng.
1: Tiếp theo là lần quay thứ 6 của giải 3 triệu đồng. Mời nam em quay số.

0: Kết quả lần quay thứ 6, các vé mang số 9, 5, 2, 4, 7, tức là 95.247, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 9, 5, 2, 4, 7, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Tiếp theo đây là lần quay thứ 7 và cũng là lần quay chót của giải 3 triệu đồng. Mời 5 em quay số.

0: Kết quả lượt quay thứ 7, các vé mang số 92661, tức là 92.661, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 92661, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Tiếp theo, chúng tôi quay giải 10 triệu đồng. Giải này được quay 5 lồng cầu và quay 2 lần. Sau đây là lần quay thứ nhất. Mời 5 em quay số.

0: chúc.
1: Kết quả lần quay thứ nhất, các giấy mang số 50166, tức là 50.166, mỗi giấy trúng 10 triệu đồng.
2: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các giấy mang số 50166, mỗi giấy trúng 10 triệu đồng.
1: Tiếp theo đây là lần quay thứ hai và cũng là lần quay chót của giải 10 triệu đồng. Mời nam em quay số. Kết quả lần quay thứ hai, các giấy mang số 05013, tức là 50.5013, mỗi giá trúng 10 triệu đồng.
2: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các giấy mang số 05013, mỗi giá trúng 10 triệu đồng.
1: Tiếp theo chúng tôi quay giải 15 triệu đồng. Giải này được quay 5 lồng cầu và quay một lần. Mời 5 em quay số.

0: Kết quả giải 15 triệu đồng các vé mang số 11228, tức là 11.228, mỗi vé trúng 15 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 11228, mỗi vé trúng 15 triệu đồng.
0: Tiếp theo, chúng tôi quay giải 30 triệu đồng. Giải này được quay 5 lòng cầu và quay một lần. Mời 5 em quay số.
1: Quý vị và các bạn đang theo dõi buổi tường thuật trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Kiên Giang.
0: Kết quả giải 30 triệu đồng các vé mang số 75933, tức là 75.933, mỗi vé trúng 30 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 75933, mỗi vé trúng 30 triệu đồng.
0: Cuối cùng, chúng tôi quay giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng. Giải này được quay 6 lòng cầu và quay một lần. Mời 6 em quay số.

0: Kết quả giải đặc biệt 2 tỷ đồng các giấy mang số 150925, tức là 150.925, mỗi giấy trúng 2 tỷ đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các giấy mang số 150925, mỗi giấy trúng đặc biệt 2 tỷ đồng.
0: Ngoài ra còn 9 giải phụ đặc biệt mỗi giấy trúng 50 triệu đồng cho các giấy trúng 5 chữ số cuối cùng liên tiếp theo hàng thứ tự của giải đặc biệt và 45 giải khuyến khích mỗi giải 6 triệu đồng cho những giấy chỉ sai một chữ số ở bất cứ hàng nào so với giải trúng đặc biệt, ngoại trừ sai một chữ số ở hàng 100.000.
1: Sau đây chúng tôi đọc lại kết quả xổ số kiến thiết Kiên Giang kỳ giấy 6K1 mở ngày 7 tháng 6 năm 2026. Giải 100.000 đồng các giấy mang số 8-6, giải 200.000 đồng các giấy mang số 9-7-5, giải 400.000 đồng các giấy mang số 2-9-6-9-5-5-8-6-7-8-7-7, giải 1 triệu đồng các giấy mang số 2-7-0-8, giải 3 triệu đồng các giấy mang số 3 5 6 7 4 0 2 8 2 3 0 9 4 2 4 3 7 3 2 6 2 9 7 4 9 9 5 2 4 7 9 2 6 6 1, giải 10 triệu đồng các giá mang số 5 0 1 6 6 0 5 0 1 3, giải 15 triệu đồng các giá mang số 1 1 2 2 8, giải 30 triệu đồng các giá mang số 7 5 9 3 3, giải đặc biệt 2 tỷ đồng các giá mang số 1 5 0 9 2 5. Ngoài ra còn 9 giải phụ đặc biệt mỗi giải trúng 50 triệu đồng cho các giá trúng 5 chữ số cuối cùng liên tiếp theo hàng thứ tự của giải đặc biệt và 45 giải khuyến khích mỗi giải 6 triệu đồng cho những giá chỉ sai một chữ số ở bất cứ hàng nào so với giải trúng đặc biệt, ngoại trừ sai một chữ số ở hàng 100.000.
0: Quý vị vừa theo dõi buổi quay số mở thưởng trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Kiên Giang. Kết quả này sẽ được phát lại vào lúc 18 giờ 20 phút tối nay trên sóng báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

0: Thị xã Tuyên Quang đón đoàn truyền hình làm phim ký sự hành trình theo chân Bác của đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh vào một buổi trưa oi nồng.
1: Từ Cao Bằng về đây, chúng tôi tranh thủ thời gian đến thẳng khu di tích lịch sử Tân Trào ATK. Những cái tên như Láng Nà Lừa, Cây Đa Tân Trào, Làng Kim Long. Từ những trang sử khô khan, giờ đây đang thực sự hiển hiện sống động trước mắt. Tân Trào là điểm dừng chân ngắn ngủi của đoàn làm phim ký sự hành trình theo chân Bác trong chặng đường ngược về phương Bắc tìm đến những dấu tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh sau chặng đường 30 năm trải chân trên khắp các lục địa để đi tìm con đường giải phóng dân tộc.
0: Đường về Tân Trào không phải đoạn nào cũng bằng phẳng, có lúc xe chạy khá dằn sóc. Chúng tôi tự hỏi, cũng trên con đường này năm xưa, Bác đã di chuyển bằng cách nào từ Bắc Bó và mất bao nhiêu ngày đêm mới tới được Tuyên Quang? Bao năm nhọc nhằn nơi xứ lạ, giờ đây dù gian lao vất vả nhưng bù lại là ý chí sục sôi và khát vọng giải phóng dân tộc sắp thành hiện thực. Và một khi đã ở chính tổ quốc mình thì khát vọng ấy, trách nhiệm ấy càng mãnh liệt và cao cả. Đồng bào, đồng chí và cả dân tộc đang mong chờ vào một điều kỳ diệu mà Bác sẽ đem lại, đó là cuộc cách mạng tháng 8 thần kỳ và vĩ đại.
1: Thưa quý khán giả, sau khi rời Cao Bằng thì đoàn làm phim chúng tôi đang có mặt tại khu di tích lịch sử Tân Trào ATK. ATK tức là an toàn khu, nằm ở hai huyện Sơn Dương và Yên Sơn thuộc tỉnh Tuyên Quang. Bác Hồ đã có hơn 3 tháng sống và làm việc tại đây, cụ thể là vào ngày 20 tháng 5 năm 1945 cho đến ngày 22 tháng 8 năm 1945. Tại khu di tích này thì chúng tôi đã được gặp chị Nông Thị Khánh Ly là hướng dẫn viên của khu di tích lịch sử để được nghe chị kể lại những ngày tháng Bác Hồ đã sống làm việc tại đây cũng như nghe kể về những di tích lịch sử này.
2: Hiện nay thì đoàn mình đang có mặt tại căn lán Nà Lừa, là nơi Bác Hồ đã ở và làm việc từ cuối tháng 5 đến cuối tháng 8 năm 1945 để chuẩn bị và lãnh đạo cuộc tổng khởi nghĩa cách mạng tháng 8 năm 1945. Trước khi về Tân Trào thì người có ở căn cứ Bắc Bó, Cao Bằng và có nhận định Cao Bằng là một địa bàn chiến lược, dân có truyền thống cách mạng nhưng xa đồng bằng quá, cho nên phải mở đường nam tiến về phía Tuyên Quang hoặc Thái Nguyên. Nhận được lệnh, đồng chí Võ Nguyên Giáp,

0: trở về Kim Quan Thượng, bàn với đồng chí Song Hào và quyết định chọn Tân Trào, Sơn Dương, Tuyên Quang làm nơi đặt đại bản doanh của đồng chí Hồ Chí Minh. Bởi Tân Trào là một vùng đất thuận tiện cho việc tiến thoái, có thể làm trọng tâm liên lạc giữa miền xuôi, miền ngược và ra nước ngoài. Nhân dân có truyền thống yêu nước, giàu lòng khát khao, độc lập, tự do. Ngày 4 tháng 5 năm 1945, Bác Hồ bắt đầu cuộc hành trình bắc bó về Tân Trào. Trải qua 18 ngày đêm, trèo rèo lội suối, gian nan vất vả. Ngày 21 tháng 5 năm 1945, Bác về đến Tân Trào và nơi dừng chân đầu tiên của Bác tại Đình Hồng Thái. Sau đó, người vượt sông Phó Đáy vào làng Tân Lập, ở và làm việc tại gia đình nhà ông Nguyễn Tiến Sự là chủ nhiệm Việt Minh của làng Kim Long lúc bấy giờ.
1: Trước mắt chúng tôi là căn lán vách tranh mái lá được dựng lại đúng như cũ. Nơi đây năm 1945, Bác Hồ khi ấy là một người đàn ông trung niên gầy gò, sớm tối vào ra, đã phải chống chọi với sự khắc nghiệt của rừng sâu và bệnh tật. Có lúc tưởng như Bác không qua khỏi. Dù bất cứ ở nơi đâu, những đồ vật gắn liền với Bác đều hết sức đơn sơ, giản dị đến nao lòng.
2: Chúng tôi theo cô hướng dẫn viên Khánh Ly đi vào làng Kim Long. Đường làng rộng rãi, yên tĩnh, rất vắng bóng người. Có lẽ người lớn đã ra đồng hoặc lên rẫy. Một miền quê đầy chất sơn cước, hiu quạnh và thanh bình. Chúng tôi dừng chân ở nhà ông Nguyễn Tiến Sự, nơi Bác Hồ đến ở trong những ngày đầu đến Tân Trào, điểm dừng chân kế tiếp của đoàn.
3: Tôi là mẹ bé đây.
1: Cũng cần nói thêm một chút về địa danh Tân Trào. Đó là tên Bác đặt cho vùng đất này với ý nghĩa là nơi bắt đầu phong trào mới. Làng Kim Long có hai ngôi nhà sàn cổ được công nhận di tích. Một đã từng là nơi ở của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, còn nhà này là nơi ở của Bác.
2: Được trùng tu nhiều lần, giờ đây nhà vẫn giữ được nguyên như một di tích lịch sử với ba gian hai trái, đặc trưng cho kiến trúc của người Tày. Chúng tôi gặp được người con dâu của ông Sự là bà Hoàng Thị Mai. Bà đón khách bằng sự niềm nở và vui vẻ. Cũng như nhiều phụ nữ dân tộc khác, bà Mai không quan tâm nhiều đến chuyện chính sự, nên hầu như tất cả ký ức về khoảng thời gian ngắn Bác Hồ sống ở đây giờ chỉ còn trong số tài liệu ghi chép ít ỏi của các nhà nghiên cứu. Sau một tuần lưu lại đây, Bác đã chuyển lên sống ở láng Nà Lừa như chúng ta đã biết.
1: Rời nhà ông Nguyễn Tiến Sự, chúng tôi đi thăm đình Tân Trào, một di tích lịch sử được xây dựng từ năm 1923 trong địa phận làng Kim Long, gắn liền với sự kiện cách mạng trọng đại của đất nước.
0: Cũng như bao ngôi đình ở các bản làng miền núi khác, đình Tân Trào là kết quả lao động, là sản phẩm nghệ thuật của người dân nơi đây. Nhưng khác với các ngôi đình khác, đình Tân Trào có một giá trị lịch sử đặc biệt to lớn. Đó là nơi Bác Hồ và Trung ương Đảng chọn làm nơi họp quốc dân đại hội trong 2 ngày 16 và 17 tháng 8 năm 1945. Về dự có hơn 60 vị đại biểu đại diện cho 3 miền Bắc, Trung, Nam, các ngành, các giới, các đảng phái chính trị và một số kiều bào về nhận lệnh tổng khởi nghĩa. Hôm đó thì đình được trang hoàng đẹp đẽ, xung quanh căng vải đỏ, gian chính giữa dùng làm nơi triển lãm một số tranh ảnh hiện vật. Và trái phía Tây là nơi các vị đại biểu nghỉ ngơi và ăn uống, còn trái phía Đông là nơi diễn ra đại hội. Trên sàn có những dãy ghế dài khép lại bằng tre mai, phía trên là lá cờ đỏ sao vàng và bàn chủ tịch. Chủ trì đại hội là đồng chí Trường Chinh. Trong đại hội, Bác Hồ được bầu vào đoàn chủ tịch với cái tên kính yêu là Hồ Chí Minh. Với không khí sôi nổi, khẩn trương, quốc dân đại hội đã bầu ra ủy ban dân tộc giải phóng. Gồm có 15 người, do đồng chí Hồ Chí Minh làm chủ tịch, phó chủ tịch là đồng chí Trần Huy Liệu. Ủy ban dân tộc giải phóng cũng như chính phủ lâm thời của nước Việt Nam trước khi thành lập một chính phủ chính thức. Ủy ban này thay mặt cho quốc dân giao thiệp với nước ngoài và chủ trì mọi công việc trong nước. Đại hội cũng quy định quốc ca, quốc kỳ. Quốc ca lấy bài hát Tiến quân ca của nhạc sĩ Văn Cao. Quốc kỳ lấy sao vàng năm cánh trên nền cờ đỏ làm lá cờ chung của cả nước. Đến sáng ngày 17 tháng 8 năm 1945, Ủy ban dân tộc giải phóng ra mắt quốc dân đại hội và làm lễ tuyên thệ. Hôm đó trời mưa, đường rất là lầy lội. Bác Hồ chống gậy đi từ lán Nà Lừa ra đình Tân Trào. Gần tới đình thì Bác xuống dòng suối Khuôn Pén trước cửa đình để rửa chân. Sau đó người lên đứng cạnh phiến đá trước cửa đình giữa các vị đại biểu, Bác đọc lời tuyên thệ. Bác sở dĩ Bác không đứng lên phiến đá bởi Bác rất hiểu tín ngưỡng của đồng bào nơi đây. Bởi đồng bào coi phiến đá đó như là chiếc mâm tròn, mâm thiêng của trời. Trong các ngày lễ Tết thì dân làng thường đem đồ cúng tế ra đó để cúng tế đất trời trước khi đem đồ vào cúng tế trong đình. Và khi Bác đứng cạnh phiến đá để đọc lời tuyên thệ thì phiến đá này còn được gọi là phiến đá thề. Vâng, có một điều rất là đặc biệt ở ngôi làng này, đó là trong 3 cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và chống

tàu thì những người con của làng Tân Lập ra đi chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc, tất cả đều trở về, chỉ có một thương binh. Chính vì vậy, Tân Lập là làng duy nhất trong cả nước không có bia tưởng niệm nghĩa trang liệt sĩ. Thưa với các anh các chị, thì hiện nay đoàn mình đang có mặt tại cây đa Tân Trào. Ngày xưa thì có hai cây đa.

0: Hồ chỉ thị thành lập ngày 22 tháng 12 năm 1944. Hôm đó thì có gần 200 chiến sĩ đứng thành hai hàng dọc từ gốc cây đa xuống gốc cây si phía dưới đấy ạ. Trước mặt là lá cờ đỏ sao vàng năm cánh bay phấp phới. Các vị đại biểu về dự quốc dân và nhân dân đã ra gốc đa để tiễn đưa đoàn quân. Đồng chí Võ Nguyên Giáp thay mặt Ủy ban Khởi nghĩa đọc bản quân lệnh số 1 và hạ lệnh xuất quân. Lễ xuất phát kết thúc, đoàn quân dầm dập lên đường tiến sang giải phóng Thái Nguyên và tiến về giải phóng thủ đô Hà Nội. Và từ giờ phút đó trở đi thì cây đa đã trở thành một trong những biểu tượng của cách mạng tháng 8, là nơi chứng kiến lễ xuất quân công khai đầu tiên của quân giải phóng, mà từ lễ xuất quân này đã làm nên nhiều chiến thắng thần kỳ cho quân đội nhân dân Việt Nam sau này.
1: Mái đình Hồng Thái, cây đa Tân Trào, làng Tân Lập và biết bao địa danh lừng lẫy khác đã trở thành biểu tượng ý chí quật cường của dân tộc, là cột mốc hiện thực của những giấc mơ mà Bác Hồ đã bao năm ấp ủ, là dấu son bất tử trong cuộc hành trình vĩ đại của cách mạng vì tự do và độc lập, vì cuộc hồi sinh đầy vinh quang và máu lửa của Tổ quốc chúng ta.

Nguyên tác Fin City, biên kịch Anachin, đạo diễn Makasit Kinsak, các diễn viên chính Ratthaphon Thanaphat vai Rương, Achanamban vai Nakhon, Bithalak Nara vai Buddha, Khetri Ja Indris vai Plum, cùng một số diễn viên khác.

0: Bộ phim Huyết Thù. Tập 28.
1: Anh nói con,
2: cô sao bọn anh hy vọng thứ này sẽ bù đắp được chút gì đó cho những đau khổ mà em phải chịu.
3: Bần tăng nhất định sẽ không để cho bất cứ ai làm ăn ở trên đất của chùa được đâu.
2: Tôi thường nghe rất nhiều tin tức về việc chùa bị cháy. Sư thầy hãy cẩn thận.

0: Đi đâu vậy? Cô em xinh đẹp sa mỏn.
1: Nhiều chuyện. Tôi muốn đi đâu liên quan gì tới anh hả?
0: Lại đi tìm tên điều dưỡng đó nữa hay sao?
1: Sao anh lại biết chuyện này?
0: Có chuyện gì mà tôi không biết chứ? Đặc biệt là chuyện cô sa mỏn đây, tôi còn biết nhiều hơn nữa kìa. Tôi biết sa mỏn thích kiểu nào nhất. Biết đâu chúng ta thích cùng một kiểu thì sao chứ?
1: Anh biến đi. Hạng người như anh chỉ đáng xách dép cho tôi thôi.
0: Em thực sự có muốn thử một chút sao? Đảm bảo nếu như nếm thử rồi

0: Ngày mai vẫn ở chỗ cũ nha.
1: Nghiện anh rồi có đúng không?
0: Anh đừng có mà tưởng bở như vậy. Chỉ là còn hơn là đi ra ngoài.
1: Vậy để ngày mai anh sắp xếp tốt hơn một chút, để em xa mỏn đây không quên được anh.

0: đi đâu về vậy? Chị có hỏi vậy sao giật mình? Anh đi đâu về? Nói đi.
1: Đâu có. Trời nóng quá anh không ngủ được thôi. Nên là anh mới ra ngoài đi dạo một chút xíu.

0: Đồ con gái chết tiệt.
1: Mẹ,
0: tại sao mày làm như vậy hả? Tại sao
1: mẹ
0: mày lại
1: làm vậy
0: hả? Tao dạy mày như
1: tại
0: thế
1: sao
0: nào?
1: Mày làm vậy chứ?
0: Sao mày có thể làm vậy với tao hả?
1: Mẹ đừng làm như
0: con
1: vậy mà.
0: Con này, con khốn
1: mày làm vậy đâu con.
0: Mày dám làm vậy với mẹ mày sao?
1: Mẹ,
0: mày có biết nó là ai không hả?
1: Mẹ, có chuyện gì vậy hả?
0: Mày mà biết đau sao?
1: Sao mày lại đánh con chứ?
0: Tao còn đau hơn mày đây nè.
1: Cái gì
0: tại
1: vậy?
0: Tại sao lại là nó? Tại
1: cái
0: sao hả?
1: Mày làm sao mỏng đau
0: nói
1: rồi?
0: Nói cho tao nghe. Tại sao lại là nó? Trên đời này hết đàn ông hay sao hả? Tại sao mày lại khốn nạn như vậy chứ? Hả?
1: Mẹ,
0: mày làm
1: vậy
0: là mày giết tao rồi đó, biết không? Một khốn nạn.
1: Mày đừng có làm vậy mà.
0: Mày đừng có giả vờ là không biết. Tao nuôi mày từ nhỏ. Đừng nghĩ là tao không biết mày là người như thế nào. Mày đi cùng ai? Tao không bao giờ hỏi, không bao giờ cấm. Tại sao lại là thằng khá non? Tại sao mày lại lẳng lơ như vậy?
1: Mẹ à.
0: Trời
1: mẹ
0: ơi. Con với cái. Sao mày làm như vậy hả?
1: Cưng
0: mày
1: má.
0: Nói đi.

0: có biết mẹ làm như vậy?
1: Mẹ, đúng rồi.
0: Là tao đau lắm không?
1: Mẹ đang nói gì vậy? Sao mẫu nghe không hiểu?
2: Mẹ xin, mẹ xin con.
1: Mẹ bị sao nữa vậy? Sao mẫu không hiểu? Đừng nói là mẹ bị ma nhập rồi nha. Mẹ có cần sao mẫu gọi thầy cúng tới hay không? Hả? Để cho mẹ khỏi bệnh luôn.
0: Tao là mẹ của mày đó.
1: Đúng. Mẹ là mẹ, nhưng lại là một người mẹ điên. Mẹ bị thần kinh đó, là bị điên đó. Đang yên đang lành chửi xấu con, đúng là khó chịu mà.

0: Mọi người nhanh tay lên đi, bao nhiêu là việc đây nè.
1: Nè, lễ đính hôn của tôi và Nát Hơn, cô chuẩn bị đồ ăn thức uống và đừng có để sơ suất gì dù chỉ một chút đó biết chưa. Đừng có để tôi và hôn phu của tôi bị mất mặt đó. Hiểu hay không vậy?
2: Được.
1: Nếu không cần thiết thì đừng có ló mặt ra hoặc là bén mảng tới nhà vì tôi không có mời cô. Cô đã hiểu hay chưa?
3: Muda là cháu của mẹ, mẹ sẽ mời nó tham gia tiệc.

0: นคร
1: Cô Sa Mỏn.
0: Con.
1: Nè. Cô Sa Mỏn à, cô đến tận đây tìm tôi, có việc gì cần tôi giúp hay sao?
0: Anh Nát Con đừng có nói những lời như vậy mà. Lẽ nào có việc em mới tới tìm hôn phu của mình hay sao chứ?
1: Không phải như vậy đâu. Ý của tôi là cô Sa Mỏn có việc gì phiền lòng cần tôi giúp đỡ hay là không đó mà.
0: Dạ có đó. Chuyện là Sa Mỏn muốn tới đây rủ anh Nát Con đi thử lễ phục mà mình đặt may á.
1: Tôi như thế nào cũng được hết, không sao đâu. Thợ đã đo cho tôi rồi, chắc là không may sai đâu.
0: Không có được đâu anh Á Khôn à. Ngày quan trọng nhất của chúng ta, chúng ta cần phải sang chảnh và phải đẹp nhất chứ. Anh Á Khôn đi với em đi, đi với Sa Mỏn đi.
1: Con chào dì Flum.
2: Chào con đội trưởng.
1: Dạ.
2: Con đưa Sa Mỏn đi thử đồ sao?
0: Dạ phải đó mẹ à. Là hôn phu thì dĩ nhiên phải đi xem cùng với con chứ.
3: Nhìn có đẹp không?

0: Đẹp quá con à.
1: Con không nghĩ là mẹ lại đưa Múc Đa đi may đồ mới đi dự tiệc đó.
0: Đẹp đúng không con? Mẹ đặt thợ may riêng cho Múc Đa đó.
2: Dạ đẹp lắm. Con thấy rất đẹp.
1: Tại sao chứ Sa Mẫn, mẹ lại không hề quan tâm đưa con đi may đồ như vậy chứ?
0: Vì con có hôn phu rồi nên mẹ không làm phiền con thêm nữa. Ai thích gì tự chọn thì tốt hơn đó con. Nếu như yêu nhau thì phải hiểu rõ nhau hơn mẹ chứ, phải không? Đúng không Múc Đa?
3: Dạ.

0: Nghe nói là hôm nay cô gái đẹp đưa anh đi thử lễ phục đính hôn có đúng không? Ôi trời ơi, em đúng là ganh tị với anh đó. Có người yêu vừa đẹp lại vừa xinh nữa. Ôi trời ơi, nếu em mà gặp được người như anh á thì cả đời em vô lo luôn.
1: Dạ.

0: Em cũng biết là tất cả vì công việc thôi.
1: Em chỉ nói giỡn thôi mà. Mà nè, anh gọi em tới đây có việc gì hay không vậy?
0: Anh nghĩ là hôm đính hôn, những người làm việc ở lò mổ, đặc biệt là tên An và Hãng sẽ tới.
1: Ừ.
0: Anh muốn em tìm một người đáng tin đi thám thính ở lò mổ một lần nữa.
1: Không có vấn đề gì. Nhân tiện thì em muốn hỏi một chuyện được không? Tại sao anh lại tin rằng sẽ tìm được manh mối gì đó ở chỗ lò mổ hả anh?
0: Anh có linh cảm như vậy.

0: Đâu rồi không biết, sao lại để mình đợi chứ.
1: Tên chết tiệt, anh đừng có mơ là người như tôi lại đi tìm tới anh nha. Bởi vì tôi không phải là hàng thay thế đâu.

0: Đa, quá trời là ở đây. Tôi còn nghĩ là cô đang ở dưới bếp nữa chứ.
1: Có việc gì không vậy?
0: Làm gì có chuyện gì. Thật ra là như vậy, tôi muốn đến xem lễ phục của cô một chút. Hôm trước chưa được ngắm kỹ đó.
1: Nhưng mà em đã nói với chị rồi mà, là chị không được tham gia dự tiệc.
0: Múc Đa à, nè, tại vì hôm trước tôi giận dỗi với ba cho nên là tôi mới nói chuyện như vậy với cô. Cô đừng có để bụng lời tôi nói nha. Tôi muốn cô giúp tôi đón khách đó. Cho tôi xem chiếc đầm của cô đi. Đi mà Múc Đa.
1: Được thôi, đợi một chút nha.
0: Được.

0: đây nè.
1: Đầm đẹp thiệt đó, đúng là rất hợp với cô đó Múc Đa. Chiếc đầm này cô sẽ mặc trong buổi tiệc đính hôn của tôi có đúng hay không?
2: Chị chỉ có chiếc đầm này thôi là dì và Lâm hào phóng may cho chị đó.
1: Vậy thì hay lắm. Vậy là cô sẽ không có một chiếc đầm nào khác để mặc trong buổi tiệc của tôi.
0: Sa Mỏn à, đừng mà. Sa Mỏn à, bỏ ra.
1: Múc Đa à, nếu như cô thích chiếc đầm này như vậy thì nên nói với nhau một tiếng chứ phải không? Đừng có giằng xé như vậy mà, đừng có xé để bị rách như vậy chứ.
0: Tại sao phải như vậy chứ? Tại sao em lại ghét chị như vậy?
1: Ghét chứ. Tôi đã cảnh cáo cô, đừng có động vào anh Á Khôn, hả?
0: Chị không liên quan tới anh ta. Em ghen tôi tới điên khùng rồi hay sao?

0: bị điên sao? Được, vậy thì tôi sẽ điên hơn nữa cho cô coi.
1: Sa Mỏn à, Sa Mỏn,
0: tôi sẽ cắt
1: lại
0: đi.
1: Sa Mỏn
0: thì sao chứ? Tôi đủ điên chưa hả? Tôi điên như vậy,
1: Sa Mỏn à,
0: cô đã hài lòng chưa?
1: Dừng lại đi. Em có biết là em đang làm cái gì hay không vậy hả?
0: Tôi biết chứ. Và tôi còn làm nhiều hơn như vậy nữa kìa. Nếu như cô còn dính dáng Tanakhon thì cô hãy cẩn thận đi.

0: Nè anh Lát Con à, anh đang tìm cái gì vậy?
1: Ờ, không có gì đâu. Anh đang nhìn xung quanh. Buổi tiệc ngày hôm nay thật ấm cúng, anh rất thích nó.
0: Bởi vì anh đã nói với Sa Mẫn rằng anh muốn có một buổi lễ riêng tư một chút và không cần quá nhiều nghi thức. Em sẽ làm tất cả những gì mà anh Nát Khôn thích. Nhưng mà lễ cưới thì anh Nát Khôn phải chiều theo ý của em đó, được không?
1: À, được rồi. Giờ lành cũng đã đến rồi. Hai đứa sẵn sàng chưa? Nhanh lên đi.
0: Dạ sẵn sàng.
1: Dạ sẵn sàng rồi.

0: Ôi, sao cô Múc Đa vẫn chưa đi tắm gọi thay đồ chứ? Đi thôi, việc trong bếp cứ để Bunta và mọi người trông coi cho.
1: Múc Đa không thích những buổi tiệc lớn có nhiều người, rất đông đúc. Thêm nữa, Múc Đa cũng lười trang điểm lắm.
0: Ôi, là phụ nữ mà cô, lười như vậy sao được hả? Đi tắm đi thôi, mặt tái hết cả rồi kìa.
1: Thiếu một mình Múc Đa thì họ sẽ vẫn tiến hành lễ đính hôn được mà.
0: Cô mau mau đi tắm giùm cái đi, lát ông bà chủ tới thì cô sẽ bị la nữa đó.
2: Hãy yêu thương và chiều chuộng Samon, nhanh chóng trở thành con rể trong gia đình này nha, đội trưởng.
3: Hãy yêu thương nhau thiệt nhiều. Mẹ chờ ngày hai đứa về chung một nhà. Hãy chăm sóc Samon nha, đội trưởng.
4: Dạ, dì Phương Lâm.

0: Đội trưởng à, phải nhanh chóng tìm ngày tốt nhất để cưới, đừng có để Sa Mỏn phải đợi lâu đó. Tôi muốn đợi cho tới khi nào sẵn sàng hơn. Tôi không muốn để Sa Mỏn phải chịu vất vả nữa đâu. Có gì đâu mà vất vả, ba vợ đã sẵn sàng như vậy rồi, đội trưởng không cần phải lo lắng gì thêm nữa đâu. Chỉ cần yêu Sa Mỏn là đủ rồi.
1: Dạ con biết rồi. Anh muốn người mà anh yêu thương sẽ tự hào về anh, và tin rằng anh có thể chăm sóc tốt cho người đó. Sa Mỏn à, em chờ anh được mà, có đúng không?
2: Tất nhiên rồi anh Á Con à, nhưng mà đừng để em đợi quá lâu đó được không?

anh tặng tôi cái khăn này là để cho tôi lau nước mắt của ngày hôm nay, có đúng hay không? Đồ độc

0: Anh bị bướm hả? Anh sao vậy hả? Anh bị điên hay sao?
1: Phải, anh bị điên rồi. Đêm nay anh sẽ chờ em ở chỗ cũ.
0: Anh là ai mà có quyền ra lệnh cho tôi?
1: Anh nói cho em biết, nếu như em không đến, em nghĩ coi, liệu rằng cái tên đội trưởng đó có chấp nhận được rằng người vợ sắp cưới của mình đang ngủ với bao thằng đàn ông khác không?
0: Bộ anh tưởng rằng ba mẹ của tôi sẽ ngồi yên để cho anh làm những chuyện như vậy hay sao? Và anh tưởng rằng ba của tôi sẽ dễ dàng để yên cho anh và con bồ nhí của anh sống một cách thoải mái như vậy hay sao hả? Anh cứ đợi đó mà coi, đồ chim sẻ. Và anh cũng nên nhớ cho tôi một chuyện này. Anh đừng có mà ép buộc tôi. Một khi mà tôi đã không thích

Đúng là chỉ mất công thôi, không tìm thấy dấu vết gì hết. Không biết là chúng nhốt cô em và ông Sa Nổng ở đâu.

Đây là bông tai. Là của ai không biết? Của ai làm rớt ở đây vậy chứ?

0: Ồ, xin chào Trung Quý.
1: À, dạ.
0: Anh vừa mới tới hả?
1: Vừa lúc tôi có chuyện gấp cần giải quyết. Anh có thấy đội trưởng không? Đây rồi.
2: Trung Quý.
1: Anh Á Khôn. Anh Á Khôn à.
2: Đến rồi sao?
1: Đội trưởng à, chúc mừng anh nha. Em thấy rất là vui khi thấy anh được hạnh phúc đó. Bây giờ cả đàn ông cái huyện này cũng đều ghen tị với anh, giờ đã đính hôn được với cô sa mỏn xinh đẹp. Nhưng mà
2: vậy thì có liên quan tới cậu hay không hả?
1: Bây giờ em rất là đói bụng đó. Bụng sôi sùng sục luôn. Từ sáng tới giờ em chưa ăn được gì hết. Em thực sự rất là đói bụng luôn.
2: Đói thì đi ăn thôi.
1: Chúng ta đi ăn đi.
2: Nhanh đi.
1: Được rồi.
3: Để bắt tay chúng cho tôi, xem chúng muốn làm gì.

0: Cái tên Ạn đó đang theo dõi chúng ta đó.
1: Dạ. Em đi công chuyện dùm anh như thế nào rồi hả?
0: Một núi giấy tờ luôn đó. Em đặt chỗ làm việc của anh rồi. Rồi vội vàng tới đây để tìm anh. Em đói bụng tới rung tay rung chân luôn. Ôi trời ơi, ngon thiệt. Đồ ăn ngon không luôn à, cho em ăn hết nha.
1: Ăn đi.
0: Ngon quá.
1: Từ từ thôi.
0: Ngon thiệt.
1: Ma đói nhập hay sao vậy? Ăn nhiều vào một chút.
0: Dạ đi. Dạ em biết rồi.
1: Nè em cứ ăn đi. Ăn no vào.
0: Anh không ăn hả? Mà ăn đi.
1: Được rồi, em ăn luôn phần của anh đi. Cái tên Ạn đó có nhìn chúng ta hay không vậy?
0: Hắn đã đi rồi. Anh Akon à, em tìm thấy một chiếc bông tai ở lò mổ đó. Ngoài chiếc bông tai ra, em thấy ở trên đất có nhiều dấu vết rất là kỳ lạ. Em thấy chuyện này không hề đơn giản đâu
1: nha. Vậy thì công việc giao cho cậu nha.
0: Chả được, anh không cần phải lo đâu. Em ăn xong rồi thế giờ lại đồn cảnh sát để làm việc tiếp đây. Việc đang chất đóng thành núi, toàn việc gấp không đó.
1: Có gì để bên sẽ điều tra.
0: Anh nói con à, em cho rằng đêm nay đừng đi. Hôm nay chưa tiện đâu.

0: Anh nói coi nè. Cái lão Rương này chắc là hắn đào hố ở đây chôn bò thôi. Nếu mà hắn giết cô em ở đây, chắc chắn là không giấu xác ở đây đâu.
1: Nè, cậu nhặt được khuyên tai ở mỏm đất này đúng không?
0: Dạ đúng vậy anh.
1: Đào tiếp đi.
0: Anh cho rằng xác cô em được chôn ở đây sao? Nhưng mà chúng ta đã có tiếng rồi, chỉ thế toàn xương trâu xương bò thôi. Em nghĩ là xác cô em chắc chắn là không ở đây đâu.
1: Cũng chưa chắc đâu. Anh nghĩ là có thể chúng chôn xương trâu xương bò lẫn lên xác của cô em đó. Nếu như có chó ở đâu đến ăn xác chết thì cũng không ai biết được là chúng giết người đâu.

0: Trực giác của anh tin rằng xác của em ở quanh đây thôi. Tiếp tục đào đi.
1: Dạ được.
0: Nè, sao mất? Sao mất?
1: Dạ anh.
0: Áo của người nào đó có đúng không? Tìm tiếp đi, nhanh lên.

0: là khuyên tai phụ nữ.
1: Đây chắc chắn là xác của em luôn đó.
0: Có hy vọng rồi.

0: Ông Trương.
1: Tiếng của ai vậy hả anh Trương? Gọi thất thanh giữa đêm khuya hả?
0: Anh không biết, nhưng mà nghe rất quen.
1: Anh Trương cẩn thận nha.
0: Ông chủ Trương.

0: Trung Quý, cậu tới đây có việc gì?
1: Đang hôm khuya khoắt, tìm chồng tôi có việc gì?
2: Chúng tôi phát hiện được xác người chôn trong khu vực lò mổ của ông.
1: Vậy liên quan gì đến chồng tôi?
2: Ông chủ Rương là chủ lò mổ, chúng tôi xin mời ông về để cung cấp lời khai.
0: Tôi không thể cung cấp lời khai cho Trung Quý, bởi vì tôi không biết gì hết.
2: Ông có biết hay không? Xin mời ông về đầu rồi nói chuyện.
3: Nói chuyện như vậy coi chừng gặp rắc rối anh Trung Quý. Anh nên nhớ là ba của tôi là ba vợ của đội trưởng anh đó nha.
2: Tôi cũng chỉ là làm theo nhiệm vụ mà thôi.
3: Nhưng mà anh cũng phải cần tôn trọng ba của tôi chứ.
2: Mời ông tới đồn cảnh sát để chứng minh là ông hoàn toàn trong sạch.
0: Tôi không đi.
2: Nếu ông không đi sẽ bị khép vào tội danh là không hợp tác với người thi hành nhiệm vụ.
0: Cậu dám dọa cả tôi nữa hả? Công nhận là cậu cũng to gan thật đó.
2: Nếu như ông không làm gì sai hết thì mời ông vào đồn cảnh sát để chứng minh sự trong sạch.
0: Tôi không đi.
2: Mau bắt người.
4: Dạ thưa sếp. Xin phép ông.
2: Chuyện gì vậy? Ai chống lại người thi hành công vụ, bắt hết dây đồn cho tôi.
5: Có chuyện gì vậy hả? Anh Rương không làm gì sai hết, tại sao mọi người lại bắt anh ấy hả?
2: Bà chủ làm ơn tránh đường. Bà chủ đừng khiến tôi phải khó xử, mà phải mạnh tay với bà.
5: Không được, có ra sao? Có ra sao tôi cũng không để các người bắt đi.
0: Vào nhà đi Phlom. Nếu Trung Quý dùng quyền lực để bắt tôi, ép quá lại thành chuyện bé sẽ ra to.
5: Anh Rương đồng ý đến đồn cảnh sát sao?
2: Xin mời.

0: Anh Á Khôn à, có chuyện lớn rồi. Anh Á Khôn.
1: Sao bọn có chuyện gì vậy?
0: Anh Á Khôn à, có chuyện lớn rồi. Trung Quý bắt ba của em về đồn cảnh sát rồi đó anh.
1: Nhưng mà có chuyện gì chứ?

0: Anh mau tới đó giúp ba của em đi được không? Em xin anh đó.
1: Ông có nhận ra chiếc bông tai này không?
2: Tôi không biết.
1: Ngoài những người của ông ra thì còn người nào khác đi vào lò mổ của ông hay không?
2: Đâu phải lúc nào tôi cũng có mặt ở đó, làm sao tôi biết được chứ?
1: Ông có biết cô gái nào tên là cô em hay không? Tôi hỏi lại ông một lần nữa, ông có biết người nào tên là em không?
2: Em nào? Trên đời này thiếu gì người tên em.
1: Là em, con gái ông Cam Nang Thiên.
2: Biết. Cô ấy là chủ cũ của tôi.

0: Trung Quý, mau thả chú Trương ra liền đi.
1: Theo những gì điều tra được, có thể thấy ông Trương là một trong những nghi phạm trong vụ án lần này.
0: Chỉ với một đôi bông tai thì không thể nào kết luận được chú Trương là nghi can của vụ án.
1: Không phải là chỉ có đôi bông tai thôi đâu. Em đưa ra giải thuyết như vậy là căn cứ vào bản tường trình mà cô em đã trình báo với cảnh sát. Cô ấy đã đưa đơn kiện ông Trương về tội giết Cam Đăng Riêng, chính là ba cô ấy.
2: Cô em đã báo cảnh sát hả?
0: Đúng như vậy. Nhưng con không tin tưởng lời nói của cô em, nên không muốn điều tra vụ việc bản tường trình đó.
1: Nhưng mà em không chỉ có bản tường trình không đâu.
3: Còn buộc tội tôi giết cô em còn chưa đủ, giờ còn buộc tội tôi giết thằng Chọc nữa là sao?
0: Liệu có phải như vậy không?
1: Em làm tất cả mọi thứ vì công lý, dù cũng phải đánh đổi tính mạng của em, em cũng chấp nhận.
4: Đây là triệu chứng của người có thai đó.
5: Có thai? Mày còn đi quyến rũ anh ấy nữa hả?
6: Nè thằng khốn, hôm nay sẽ là ngày giỗ của mày.

0: bộ phim Biệt đội siêu nhân nhí.
1: Tập phim Tiến lên siêu nhân nhí Suzy. Đó chỉ là một con hẻm, cậu có muốn đi không?

May quá, mình có chiếc xe đó. Mình thích mấy bông hoa đó. Chị không thích chiếc xe đó. Nhưng mà em muốn xem á. Em muốn xem chương trình này. Bắt được rồi. Em có thể xem lại sau mà. Và sau đó chúng ta có thể đi một vòng. Cậu nghĩ sao? Em làm cái gì vậy chứ? Thật là không công bằng. Nếu chị dành xem chương trình chị thích bây giờ thì không ai được xem hết. Cái gì? Mau tránh ra đi.

Gì vậy? Sao mình lại ở trong đây chứ? Mấy kẻ xấu xa kia, ta sẽ hạ gục tất cả các ngươi. Gì vậy? Chuyện gì xảy ra với mình vậy? Em sao em lại ở đó? Vậy chuyện đó là chúng ta đã trao đổi cơ thể cho nhau hả? Vậy là em trở thành chị và chị trở thành em rồi. Đúng, chị nghĩ chúng ta trao đổi cơ thể cho nhau là vì chúng ta bị điện giật. Thật không tốt, em không chịu đâu. Trả cơ thể lại cho em ngay lập tức. Em đang nói cái gì vậy? Em có biết đang nói với ai không? Là chị đó. Đừng có làm chuyện ghê tởm như vậy với cơ thể của chị chứ. Sáng nay có chuyện gì xảy ra vậy? Vôn, cậu bị làm sao vậy? Chị không phải là Vôn. Mình chính là Vôn. Đúng vậy, và chị Suzy. Như vậy nghĩa là đó mới là Vôn. Và chị thật ra là Suzy. Đúng. Hai người nghĩ là tụi mình tin chuyện này hả? Thật đó, vẫn chưa tin hả? Vậy thì các cậu theo mình đi. Hãy nghe đây những đồng đội biệt đội siêu nhân nhí. Sao chị biết được? Mình là Vôn của biệt đội siêu nhân nhí. Mình đã đánh bại tất cả các quái vật của thủ lĩnh hắc ám với sự nhanh nhẹn tối cao của mình và sức mạnh siêu to của mình. Chỉ mình cậu? Tất cả luôn hả? Không phải là như vậy đâu, cậu biết mà. Dù sao có thể chắc chắn đây là Vôn. Vôn, đến đây mau lên. Tới giờ đi học rồi đó. Nghe chị nói đây, em phải cư xử cho giống chị nghe chưa? Đừng làm chuyện kỳ lạ. Được mà, em biết rồi, biết rồi. Tội nghiệp cái điều khiển luôn bị giành giật hành hạ khi bọn họ muốn đổi kênh và sau đó bị ném sang một bên. Ta sẽ cho ngươi sức mạnh để trả thù.

0: Từ giờ trở đi, chỉ có mình ta xem TV thôi. Nè, có chuyện gì vậy?
1: Hello.
0: Xin chào.
2: Oh, hello, Susie.
0: Xin chào Suzy.
1: Huh? I love peanuts.
0: Mình thích đậu lắm đó.
1: So
0: thật là ngon.
2: What in the world is going on?
0: Hôm nay Suzy bị làm sao vậy hả?
1: Huh? Suzy, what's
0: Suzy, hôm nay cậu

0: Làm sao vậy hả? Hay quá, đúng rồi. Nhanh nữa, mình thắng rồi. Sao em dám chơi điện tử ở trong lớp? Cô ơi, cô trả lại cho em đi. Trò đó thật sự là vui lắm. Gì hả? Nghe đây Suzy, em bị phạt trực vệ sinh một tuần. Có trường hợp khẩn cấp. Suzy, em chạy đi đâu vậy? Cái tivi này thuộc quyền lực của ta. Bây giờ hãy xem trên tivi chiếu gì. Đầu bếp Max, xin hãy làm món ăn của ông. Tôi xin lỗi, tôi thật sự không biết tại sao mình lại ở đây. Ông hãy nói lại cái gì đó đi. Được rồi, được rồi. Trước tiên chúng ta bật lò lên. Gì vậy trời?
1: Come dance with me.
0: Mua cho mình đi. Nhìn bên phải, nhìn bên trái.
2: The amazing Lucy.
0: Lucy thật là tuyệt vời. Cú xoay tròn thật là đẹp. Một tên quái vật điều khiển từ xa đang ở đây. Và nó đang nhốt mọi người trong điều khiển. Hình như nó đã nhốt các người và biệt đội siêu nhân nhí. Đúng là quá đáng thật mà. Nhưng chị thật sự là Volt đúng không? Cầm theo cái này đi. Là cái gì vậy? Ta có thể biến hình cho con trong cơ thể này. Nào, hãy đi hạ gục tên quái vật đó và giải cứu các bạn của con đi. Dạ, thưa quân sư cha. Sức mạnh siêu khủng long, biến hình. Đừng có lo mà, Senna. Chán quá, giờ phải ngủ một chút thôi. Turaka sấm sét, phun sấm nó đi. Có ngay đây.
3: Well done.
0: Tốt lắm.
4: You naughty monster.
0: Ngươi là tên quái vật xấu xa.
5: Who are you?
0: Các ngươi là ai? Đây không phải là lúc ngươi xem TV đâu. Tại sao lại không chứ? TV này là của mình ta và từ nay trở đi sẽ là như vậy. Giờ thì tới lượt các ngươi vào trong TV rồi. Hy vọng là các ngươi sẽ tiếp tục sống trong TV. Ta tới đây. Được rồi, ta sẽ lấy pin trong cơ thể ngươi ra. Triệu tập súng lửa chiến. Cái gì vậy? Thanh gươm siêu khủng long tấn công. Ta cảm thấy tất cả năng lượng đã bị hút khỏi cơ thể của ta rồi. Nhưng chúng ta thì đầy năng lượng. Kết thúc luôn. Cú đấm của Suzy. Cậu thật là đáng kinh ngạc đó Suzy. Ý mình là Volt. Trong thân thể của Suzy, mình mạnh hơn trong cơ thể của cậu.

Được rồi, chúng ta đã trở về chính mình. Cảm ơn Leo thiên tài. Cậu thực sự rất là giỏi. Cái này đâu là gì đối với một người anh hùng thật sự. Này Suzy, sao em lại có thể chạy vào ra khỏi lớp như vậy? Em phải trực vệ sinh cho cô suốt một tháng. Một tháng vệ sinh hả? Vôn. Em đã làm gì hả? Cú đấm của chị Suzy đúng là cú đấm siêu năng lực.

0: Xin kính chào các đồng chí và các bạn. Mời các đồng chí và các bạn theo dõi chuyên mục Quốc phòng toàn dân do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang thực hiện. Mở đầu chuyên mục kỳ này sẽ là những thông tin về hoạt động của lực lượng vũ trang tỉnh An Giang. Phần cuối chuyên mục có phóng sự Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 An Biên vượt khó nâng chất huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ. Bây giờ mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi. Thưa các đồng chí và các bạn, đoàn kiểm tra số 3 của Tổng cục Chính trị do Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Việt Nam làm trưởng đoàn, vừa kiểm tra hoạt động công tác đảng, công tác chính trị và một số nội dung công tác quân sự 6 tháng đầu năm 2026 tại Ban Chỉ huy Quân sự đặc khu Phú Quốc tỉnh An Giang và Lữ đoàn 950 Quân khu 9. Tiếp và làm việc với đoàn có Thiếu tướng Quách Văn Nhỏ, Phó Tư lệnh Quân khu 9, Đại tá Nguyễn Văn Hiền, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang.
1: Tại buổi làm việc, đoàn đã nghe các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác đảng, công tác chính trị và nhiệm vụ quân sự thời gian qua. Trong điều kiện tình hình thế giới, khu vực trên vùng biển Tây Nam và địa bàn Phú Quốc còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, cấp ủy chỉ huy các đơn vị đã quán triệt, triển khai nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, xây dựng đảng, công tác cán bộ, nhân dân chính sách, nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và đảm bảo hậu cần kỹ thuật cho các nhiệm vụ. Đối với Ban Chỉ huy Quân sự đặc khu Phú Quốc, đoàn tập trung nắm kết quả triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, việc kiện toàn tổ chức biên chế, bố trí lực lượng, bảo đảm cơ sở vật chất, vũ khí trang bị, ổn định hoạt động của cơ quan quân sự địa phương sau khi tổ chức lại bộ máy. Đối với Lữ đoàn 950, đoàn tập trung kiểm tra công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và khả năng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ địa bàn trọng điểm phía Tây Nam của Tổ quốc. Cùng với nghe báo cáo, đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra hệ thống văn bản, sổ sách công tác đảng, công tác chính trị, các kế hoạch, nghị quyết, quy chế lãnh đạo, công tác tổ chức xây dựng đảng, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, đồng thời kiểm tra thực tế cơ sở vật chất, nơi làm việc, nơi ăn ở, sinh hoạt của bộ đội và việc bảo quản, quản lý vũ khí, trang bị kỹ thuật tại các đơn vị. Phát biểu kết luận, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của Ban Chỉ huy Quân sự đặc khu Phú Quốc và Lữ đoàn 950 trong thời gian qua, đồng thời đánh giá cao sự chủ động của các đơn vị trong kiện toàn tổ chức, ổn định hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và thực hiện hiệu quả công tác dân vận chính sách. Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Việt Nam yêu cầu cấp ủy chỉ huy các đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, chủ động nắm chắc, dự báo đúng tình hình, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Tập trung xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan

đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt địa bàn, mục tiêu và phối hợp hiệu quả với các lực lượng trên địa bàn. Đồng thời chủ động rà soát, chuẩn bị tốt mọi mặt, sẵn sàng tham gia thực hiện

0: thống văn kiện và khu căn cứ chiến đấu giả định phục vụ diễn tập tác chiến xã Tân Hiệp trong khu vực phòng thủ năm 2026.
1: Tại buổi kiểm tra, đoàn công tác tập trung đánh giá chất lượng hệ thống văn kiện diễn tập, công tác chuẩn bị khu căn cứ chiến đấu giả định, việc bố trí lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất phục vụ diễn tập, đồng thời rà soát thống nhất các nội dung, phương pháp tổ chức thực hành diễn tập theo đúng ý định, kế hoạch đã được phê duyệt. Qua kiểm tra, tổ công tác ghi nhận cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng tham gia đã chủ động làm tốt công tác chuẩn bị, xây dựng hệ thống văn kiện cơ bản đầy đủ, bảo đảm đúng nguyên tắc, sát với tình hình thực tế địa phương. Khu căn cứ chiến đấu giả định được chuẩn bị chu đáo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ diễn tập. Phát biểu kết luận kiểm tra, Đại tá Nguyễn Văn Hiền yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục rà soát bổ sung, hoàn chỉnh hệ thống văn kiện, khắc phục những hạn chế được đoàn kiểm tra chỉ ra, đồng thời đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các hạng mục còn lại, bảo đảm diễn tập tác chiến xã Tân Hiệp trong khu vực phòng thủ năm 2026 diễn ra an toàn, đúng kế hoạch, đạt mục đích và yêu cầu đề ra. Được kiểm tra nhằm đánh giá toàn diện công tác chuẩn bị, kịp thời chỉ đạo khắc phục những tồn tại, góp phần nâng cao chất lượng diễn tập, khả năng lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương và trình độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang trong khu vực phòng thủ.
0: Trung đoàn 893, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang vừa tổ chức hoạt động ngoại khóa giáo dục truyền thống cho chiến sĩ mới năm 2026 tại khu lưu niệm lực lượng vũ trang tỉnh Kiên Giang, khu di tích Bờ Dừa, xã Vĩnh Hòa, tỉnh An Giang. Trung tá Trần Trọng Bình, chính ủy Trung đoàn 893, tham dự buổi về nguồn.
1: Tham gia hoạt động của cán bộ Trung đoàn 893 và 20 chiến sĩ mới tiêu biểu của tiểu đoàn 207. Chuyến về nguồn là một hoạt động đầy ý nghĩa, qua đó góp phần cổ vũ, động viên tinh thần những chiến sĩ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian học tập, công tác tại đơn vị. Đây cũng là dịp để giáo dục cho các chiến sĩ trẻ về truyền thống dễ dàng hào hùng của lực lượng vũ trang tỉnh trong quá trình chiến đấu, xây dựng và trưởng thành đến ngày hôm nay. Dịp này, đoàn đã đến viếng và thắp hương tại bên lưu niệm Sở Chỉ huy các lực lượng vũ trang tỉnh Rạch Giá, thắp hương Bác Hồ, tham quan nhà truyền thống, tham quan di tích Hố Bom, khu tái hiện Sở Chỉ huy lực lượng vũ trang tỉnh thời kỳ kháng chiến. Tại các điểm tham quan, cán bộ chiến sĩ đã được ôn lại truyền thống chiến đấu anh dũng hào hùng của các thế hệ cha anh đi trước trong hai cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ. Đặc biệt, tại khu lưu niệm lực lượng vũ trang tỉnh, nơi đặt Sở Chỉ huy tỉnh đội Rạch Giá trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đã ghi dấu trận đánh vào đêm 16 tháng 4 năm 1969. Một loạt bom đã đếm trúng khu căn cứ Sở Chỉ huy tỉnh đội Rạch Giá, gây tổn thất nặng nề. Nhiều cán bộ chỉ huy lực lượng vũ trang đã mãi mãi nằm lại trên mảnh đất này. Các chiến sĩ mới được trực tiếp tìm hiểu những hiện vật, hình ảnh, tư liệu lịch sử, qua đó hiểu rõ hơn về truyền thống cách mạng của quân và dân Kiên Giang, những đóng góp hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hoạt động đã góp phần giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm và động cơ phấn đấu đúng đắn cho cán bộ chiến sĩ trẻ. Thông qua hoạt động ngoại khóa, cán bộ chiến sĩ có thêm điều kiện giao lưu, học tập thực tế, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tại đơn vị. Đây cũng là dịp để biểu dương, động viên những chiến sĩ mới có thành tích tốt trong huấn luyện, tạo động lực để bộ đội tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian tới. Hoạt động ngoại khóa giáo dục truyền thống là một trong những nội dung thiết thực được Trung đoàn 893 duy trì thường xuyên nhằm đổi mới hình thức giáo dục chính trị, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao cho chiến sĩ mới, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.
0: Thưa các đồng chí và các bạn, trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, lực lượng vũ trang cơ sở đang đứng trước các yêu cầu mới về tổ chức biên chế và nhiệm vụ. Tại Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 An Biên, dù còn không ít khó khăn về đội ngũ, cán bộ, thao trường, bãi tập và cơ sở vật chất phục vụ huấn luyện, nhưng bằng nhiều giải pháp đồng bộ sáng tạo, đơn vị đã từng bước nâng cao chất lượng huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ, xây dựng lực lượng vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ địa bàn trong tình hình mới.
1: Giữa cái nắng oi ả của những ngày đầu mùa huấn luyện, trên thao trường, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực Nam An Biên, tiếng hô khẩu lệnh vẫn vang lên dõng dạc. Những động tác điều lệnh đội ngũ, những bài tập chiến thuật, kỹ thuật chiến đấu bộ binh được cán bộ chiến sĩ lực lượng dân quân tự vệ thực hiện nghiêm túc, thuần thục. Đằng sau những động tác dứt khoát ấy là tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm và sự nỗ lực không ngừng của cán bộ chiến sĩ trong điều kiện còn nhiều khó khăn về nhân lực và cơ sở vật chất. Thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhất là trong giai đoạn đầu bố trí sĩ quan quân đội về công tác tại cấp xã, lực lượng vũ trang địa phương trên địa bàn khu vực Nam An Biên gặp không ít khó khăn. Đội ngũ cán bộ

0: chỉ huy quân sự các xã còn thiếu hụt, một số đồng chí mới tiếp cận nhiệm vụ nên kinh nghiệm thực tiễn còn hạn chế. Trong khi đó, hệ thống thao trường bãi tập, mô hình học cụ ở nhiều địa phương chưa đồng bộ, ảnh hưởng nhất định đến quá trình tổ chức huấn luyện. Trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, Đảng ủy Ban chỉ huy phòng thủ khu vực Nam An Biên đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện theo hướng thực chất, sát nhiệm vụ và phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.
1: Đối với chúng tôi thì khó khăn lớn nhất hiện nay đó là đội ngũ cán bộ ban chỉ huy quân sự các xã còn thiếu. Hiện tại thì đối với 13 xã trên địa bàn khu vực 5 thì đội ngũ cán bộ hiện chỉ đạt có 47,7% thôi. Tuy nhiên thì đơn vị xác định là càng khó khăn thì càng phải nỗ lực quyết tâm, chủ động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
0: Để tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, ngay từ đầu năm, công tác giáo dục quán triệt nhiệm vụ huấn luyện được triển khai nghiêm túc. Các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên được cụ thể hóa thành nghị quyết chuyên đề, kế hoạch và chương trình hành động sát với tình hình thực tế từng địa phương. Thông qua công tác giáo dục, cán bộ chiến sĩ nhận thức rõ hơn vị trí, vai trò của nhiệm vụ huấn luyện đối với việc xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, làm đồng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương. Xác định cán bộ là nhân tố quyết định chất lượng huấn luyện, ban chỉ huy phòng thủ khu vực Nam An Biên đặc biệt chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ ban chỉ huy quân sự các xã. Nội dung tập huấn tập trung nâng cao năng lực quản lý, điều hành huấn luyện, thống nhất phương pháp tổ chức, duy trì luyện tập, cập nhật những nội dung mới về kỹ thuật, chiến thuật và phương án xử trí các tình huống sát với đặc điểm địa bàn. Cùng với đó, chế độ thông qua giáo án được duy trì nền nếp chặt chẽ. Mỗi giáo án trước khi đưa vào huấn luyện đều được kiểm tra góp ý, chỉnh sửa, giúp cán bộ nắm chắc nội dung, phương pháp, đồng thời rèn luyện tác phong, kỹ năng sư phạm quân sự.
2: Muốn nâng cao chất lượng huấn luyện thì trước tiên đội ngũ cán bộ phải nắm chắc được nội dung, phương pháp và thể hiện tốt khi lên lớp trình bày cho cán bộ chiến sĩ. Vì vậy, chúng tôi luôn tập trung làm thật chặt chẽ, có chất lượng việc tập huấn bồi dưỡng cán bộ các cấp, cũng như duy trì một cách có nề nếp, khoa học cái việc thông qua giáo án đối với cán bộ đã ban chỉ huy quân sự cấp xã.
0: Song song với xây dựng đội ngũ cán bộ, công tác chuẩn bị vật chất huấn luyện cũng được đơn vị quan tâm, thực hiện đồng bộ. Mặc dù điều kiện còn khó khăn, nhưng với tinh thần chủ động sáng tạo, cán bộ chiến sĩ đã tích cực nghiên cứu, cải tiến nhiều mô hình học cụ, sáng kiến phục vụ huấn luyện. Hệ thống bia bảng, sa bàn, mô hình trực quan được sửa chữa, nâng cấp và bổ sung thường xuyên, góp phần nâng cao hiệu quả tiếp thu của lực lượng dân quân tự vệ. Các cấp chỉ huy thường xuyên kiểm tra tình trạng vũ khí, trang bị kỹ thuật, tổ chức bảo quản, bảo dưỡng đúng quy định, đảm bảo tốt cho nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Quá trình huấn luyện luôn bám sát phương châm cơ bản, thiết thực, chất lượng, hiệu quả, coi trọng huấn luyện thực hành, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, giữa huấn luyện kỹ thuật với chiến thuật, giữa rèn luyện thể lực với nâng cao khả năng cơ động, xử trí tình huống cho lực lượng dân quân tự vệ. Các nội dung huấn luyện được tổ chức sát đối tượng tác chiến, sát đặc điểm địa bàn và phương án sẵn sàng chiến đấu của từng địa phương. Từ sử dụng thành thạo vũ khí trang bị có trong biên chế đến luyện tập xử trí các tình huống bảo vệ địa bàn, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, tất cả đều hướng đến mục tiêu nâng cao khả năng thực hiện nhiệm vụ của lực lượng dân quân tự vệ trong thực tế. Cùng với đổi mới nội dung và phương pháp huấn luyện, phong trào thi đua quyết thắng được đẩy mạnh sâu rộng ngay từ những ngày đầu ra quân huấn luyện. Nhiều đợt thi đua cao điểm được phát động gắn với từng nhiệm vụ cụ thể. Kết quả huấn luyện được đưa vào tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân. Không khí thi đua sôi nổi trên thao trường đã trở thành động lực quan trọng thúc đẩy cán bộ chiến sĩ tích cực học tập, rèn luyện và quyết tâm hoàn thành tốt các nội dung khoa mục huấn luyện. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra hội thao, rút kinh nghiệm được duy trì thường xuyên, kết hợp giữa kiểm tra định kỳ với kiểm tra đột xuất nhằm kịp thời phát hiện, khắc phục những hạn chế trong quá trình tổ chức huấn luyện. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp sát thực tế, chất lượng huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn khu vực Nam An Biên đã có nhiều chuyển biến tích cực. Trong 6 tháng đầu năm 2026, 100% xã hoàn thành đầy đủ nội dung chương trình huấn luyện theo phân cấp, quân số tham gia huấn luyện đạt 98,2%, tỷ lệ kiểm tra khá giỏi đạt trên 75%, riêng kết quả kiểm tra bắn đạn thật và chiến thuật đạt trên 79% khá giỏi.
3: Thực hiện cái chủ trương của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng về đưa sĩ quan chính quy về cơ sở, thấy rằng cái anh em chính quy về cơ sở thì anh em có cái tinh thần trách nhiệm rất là cao, đoàn kết, chủ động và có đã chủ động tham mưu tốt cho cấp ủy chính quyền. Ngoài cái việc mà thực hiện tốt công tác quân sự quốc phòng, ngoài ra còn công tác huấn luyện các cái lực lượng dân quân tự vệ dự bị động viên thì có thể nói là được cái chất lượng

0: so với trước đây, và cái chuyển biến rất là rõ rệt. Trong cái công tác huấn luyện đó thì anh em cũng chủ động và huấn luyện đảm bảo theo các cái chương trình nội dung quy định của trên, và cái đã góp phần cho công tác quốc phòng quân sự địa phương nó có nhiều cái chuyển biến tích cực và rõ nét hơn.
1: Những kết quả trong 6 tháng đầu năm 2026 không chỉ phản ánh chất lượng huấn luyện ngày càng được nâng cao, mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm và sự nỗ lực vượt khó của cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang địa phương. Trên những thao trường còn nhiều khó khăn, từng giờ học, từng động tác điều lệnh, từng bài bắn đạt kết quả tốt, đang góp phần xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh từ cơ sở. Với tinh thần chủ động sáng tạo, đoàn kết và quyết tâm cao, lực lượng vũ trang khu vực Nam An Biên tiếp tục nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ vững chắc địa bàn trong mọi tình huống.
2: Thưa các đồng chí và các bạn, phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục quốc phòng toàn dân kỳ này. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: Mời quý vị cùng theo dõi bản tin 18 giờ phát sóng trên kênh ATV1, ATV3 và trang thông tin điện tử tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay Chủ nhật ngày 7 tháng 6 năm 2026, bản tin sẽ có những nội dung chính như sau.
0: Bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu.
1: Chính thức đưa vào khai thác toàn bộ nút giao Long Thành.
0: An Giang khai mạc hội với bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026.
1: Cà Mau ứng phó sạt lở đê biển Tây trong mùa mưa bão.
0: Phần tin an ninh trật tự có thông tin sau đây. Triệt phá đường dây sản xuất hàng hiệu giả lớn chưa từng có ở Cần Thơ.
1: Tai nạn giao thông trên đường Hồ Chí Minh, nhiều người thương vong.
0: Trong tiết mục câu chuyện hôm nay sẽ là câu chuyện rừng tràm ở vườn quốc gia U Minh Hạ có dấu hiệu suy kiệt. Và bây giờ sẽ là thông tin chi tiết. Thưa quý vị, biến đổi khí hậu và những thách thức môi trường ngày càng hiện hữu rõ nét, tác động sâu rộng đến đời sống và sự phát triển của đất nước. Trong bối cảnh đó, chuyển đổi xanh không chỉ là yêu cầu cấp bách mà còn mở ra cơ hội để Việt Nam đổi mới mô hình tăng trưởng, hướng đến phát triển bền vững.
1: Để hiện thực hóa mục tiêu Net Zero vào năm 2050, việc hoàn thiện khung pháp lý về môi trường đang được đẩy mạnh. Bộ Nông nghiệp và Môi trường hiện nghiên cứu sửa đổi luật bảo vệ môi trường năm 2020, tạo nền tảng cho nền kinh tế tuần hoàn, thị trường carbon và quá trình chuyển đổi xanh trong giai đoạn mới. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, việc bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu là nhiệm vụ lâu dài khó khăn và phức tạp, nhưng cũng là cơ hội để Việt Nam đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao sức chống chịu của nền kinh tế và hướng tới phát triển bền vững. Đây không chỉ là yêu cầu khách quan mà còn là lựa chọn chiến lược để nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh quốc gia. Trong bối cảnh các hiện tượng thời tiết cực đoan, nước biển dâng và thiên tai tiếp tục gia tăng, việc thúc đẩy chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn, nâng cao khả năng chống chịu của hệ sinh thái và cộng đồng dân cư trở thành yêu cầu cấp thiết nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và cam kết Net Zero vào năm 2050. Mặc dù Việt Nam đã đạt nhiều kết quả quan trọng trong hoàn thiện thể chế chính sách về môi trường và khí hậu, khoảng cách giữa chính sách và thực tiễn triển khai vẫn còn lớn, nhiều vấn đề môi trường tiếp tục đặt ra cấp bách. Vì vậy, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang nghiên cứu sửa đổi bổ sung luật bảo vệ môi trường năm 2020 nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển mới của đất nước, đồng thời tạo hành lang pháp lý cho chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, quản lý chất thải, khí nhà kính và phát triển thị trường carbon trong nước. Những vấn đề này có tác động sâu rộng tới địa phương, doanh nghiệp và người dân, đòi hỏi phải tiếp tục được đánh giá hoàn thiện từ thực tiễn triển khai.
2: Thưa quý vị, một dấu mốc quan trọng trong quá trình hoàn thiện hạ tầng giao thông khu vực phía Nam vừa được ghi nhận khi toàn bộ các nhánh còn lại của nút giao Long Thành chính thức được đưa vào khai thác. Công trình không chỉ góp phần nâng cao năng lực kết nối liên vùng mà còn tạo thuận lợi cho việc lưu thông trên tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng của người dân.
3: Chiều tối qua, các đơn vị liên quan đưa vào khai thác tất cả các nhánh còn lại tại nút giao Long Thành trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Ngay sau khi các nhánh được mở,

0: Luồng phương tiện từ nhiều hướng di chuyển vào nút giao không xảy ra ùn tắc giao thông. Nút giao Long Thành là nút giao lớn, nhiều nhánh, quan trọng nhất trên toàn tuyến cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, đóng vai trò kết nối trực tiếp giữa cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu với cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, tuyến kết nối sân bay Long Thành và quốc lộ 51, rút ngắn thời gian lưu thông giữa Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt giữa trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh với các xã phường thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũ, nay là Thành phố Hồ Chí Minh. Cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu là tuyến giao thông chiến lược tại khu vực phía Nam, hiện nay đã đưa vào khai thác tạm. Trong thời gian này, tuyến đường chỉ cho phép các loại ô tô dưới 9 chỗ lưu thông với tốc độ tối đa 80 km/h, tối thiểu 60 km/h. Thưa quý vị, tại Trung tâm Thương mại Vĩnh Đông, phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang, long trọng tổ chức khai mạc lễ hội cấp quốc gia với bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026 với chủ đề Linh Khí Núi Sam.
1: Với chủ đề Linh Khí Núi Sam, chương trình nghệ thuật tái hiện hành trình khai phá vùng đất An Giang gắn với danh thần Thoại Ngọc Hầu, phu nhân Châu Thị Tế và các thế hệ lưu dân, qua đó khắc họa lịch sử hình thành vùng đất Vĩnh Tế, Châu Đốc, đồng thời tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Trong thời gian diễn ra lễ hội, nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể thao và quảng bá sản phẩm đặc trưng địa phương cũng được tổ chức như biểu diễn lân sư rồng, giới thiệu sản phẩm ô cốp, trình diễn thư pháp, trò chơi dân gian và các chương trình giao lưu văn hóa của cộng đồng các dân tộc Kinh, Khmer, Chăm, Hòa, được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào năm 2024. Lễ hội với bà Chúa Xứ Núi Sam tiếp tục khẳng định giá trị văn hóa, tín ngưỡng đặc sắc, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển du lịch và quảng bá hình ảnh An Giang đến với du khách trong và ngoài nước. Tại khu vực cổng Tò Vò, lễ hội chèo súp Việt Nam 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, thu hút khoảng 150 vận động viên trong và ngoài nước tham gia tranh tài.
0: Các tay chèo đã cống hiến những màn bứt tốc kịch tính ở các nội dung cá nhân từ 200m đến 5000m và đồng đội hỗn hợp. Sự kiện thể thao biển hấp dẫn này nằm trong chuỗi hoạt động của lễ hội du lịch Quảng Ngãi năm 2026, góp phần quảng bá hình ảnh thiên nhiên, con người đất đảo và từng bước xây dựng thương hiệu du lịch thể thao biển đảo bền vững cho địa phương. Hòa mình vào không khí sôi động và náo nhiệt tại khu vực bờ biển, khách du lịch và người dân đặc khu Lý Sơn nhiệt tình cổ vũ cho các vận động viên. Sự thành công của lễ hội chèo súp Việt Nam năm 2026 đã góp phần khẳng định tiềm năng to lớn của Lý Sơn trong việc phát triển các sản phẩm du lịch thể thao biển đảo gắn liền với bảo tồn di sản. Tỉnh Cà Mau có tuyến đê biển Tây với chiều dài trên 80 km, bước vào mùa mưa hàng năm, ảnh hưởng trực tiếp của sóng biển gây mất an toàn, nguy cơ sạt lở đê rất cao. Ngành chức năng tỉnh Cà Mau đang tập trung nhiều giải pháp nhằm đảm bảo an toàn thân đê, đảm bảo sản xuất của người dân bên trong khu vực đê.
1: Theo ghi nhận của phóng viên tại điểm đê xung yếu xã Đá Bạc, những con sóng liên tiếp xô bờ, những mảng rừng phòng hộ chỉ còn thưa thớt do bị nước lũ cuốn trôi. Ngành chức năng cho biết đây là đoạn đê có nguy cơ sạt lở trong mùa mưa bão năm nay. Hiện đã quy động lực lượng, trang thiết bị máy móc ứng phó kịp thời. Tuyến đê biển Tây với chiều dài khoảng 82 km, trong đó được đầu tư xây dựng kiên cố khoảng 52 km. Còn lại tuyến đê đất với chiều dài khoảng 30 km, gồm đoạn Hương Mai về Khánh Hội, sông Đốc về Cái Đôi Dàm. Đây là những đoạn đê đất đã được đầu tư nhiều năm, có dấu hiệu xuống cấp, mặt đê không đảm bảo ngăn sóng biển. Tuyến đê biển Tây là công trình có vai trò để bảo vệ sản xuất và đời sống hàng chục ngàn hộ dân của vùng rộng lớn bên trong, nhất là vùng nước ngọt hóa canh tác lúa hai vụ, nuôi thủy sản nước ngọt và khu vực vườn quốc gia U Minh Hạ. Do vậy, công tác chuẩn bị ứng phó với tình huống sạt lở, dở đê là rất cần thiết nhằm bảo vệ hệ sinh thái nước ngọt, đời sống sản xuất của hàng chục ngàn hộ dân sống bên trong đê trong mùa mưa bão.
2: Công an phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang cho biết đã phối hợp với hạt kiểm lâm khu vực 13 dỡ thả các cá thể động vật hoang dã gồm cầy hương và rắn hổ trâu về môi trường tự nhiên.
0: Trước đó, trong quá trình tuần tra, lực lượng chức năng phát hiện một trường hợp vận chuyển động vật hoang dã trái phép. Qua kiểm tra phương tiện và nơi ở của đối tượng, tổ công tác phát hiện hai cá thể động vật hoang dã gồm cầy hương và rắn hổ trâu bị vận chuyển nuôi nhốt trái quy định. Các cá thể động vật hoang dã đã được thu giữ, chăm sóc và theo dõi sức khỏe trong thời gian hoàn thiện hồ sơ xử lý vi phạm. Sau khi đánh giá các cá thể đủ điều kiện sinh trưởng và thích nghi, lực lượng chức năng lựa chọn khu vực rừng phòng hộ có điều kiện sinh thái phù hợp để thả về tự nhiên. Việc thả hai cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên góp phần bảo vệ nguồn gen quý, duy trì cân bằng hệ sinh thái, bảo vệ đa dạng sinh học, ngăn chặn các hành vi săn bắt, vận chuyển, nuôi nhốt động vật hoang dã trái phép.
3: Thưa quý vị, công an

0: thành phố Cần Thơ vừa triệt phá một đường dây sản xuất và kinh doanh hàng giả, các nhãn hiệu xa xỉ với quy mô đặc biệt lớn, tổng trị giá lên đến gần 4 tỷ đồng.
1: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường Công an thành phố Cần Thơ đã phát hiện và bắt quả tang hai địa điểm có dấu hiệu sản xuất, mua bán hàng giả các nhãn hiệu thời trang nổi tiếng. Tại cửa hàng TD Luxury, lực lượng chức năng ghi nhận có 4 lao động đang trực tiếp sản xuất dép giả. Công an đã tạm giữ hơn 1.200 đôi dép thành phẩm, cùng hàng loạt máy móc công cụ dập quai, dập chữ, mài đế và sổ sách liên quan. Chủ cửa hàng khai nhận đã hoạt động từ tháng 3/2025, sử dụng người thân trong gia đình để thực hiện sản xuất nhằm che giấu hành vi và quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội. Mỗi đôi dép giả được bán với giá từ 600.000 đồng đến 2,2 triệu đồng. Cùng lúc đó, tại cửa hàng TH Luxury, cơ quan chức năng tiến hành khám xét thu giữ hơn 3.000 sản phẩm quần áo, túi xách, mũ thời trang giả nhãn hiệu. Tổng giá trị hàng hóa theo giá niêm yết khoảng 1,9 tỷ đồng, trong khi giá trị hàng thật lên đến 14 tỷ đồng. Chủ cửa hàng này cũng thừa nhận mua hàng trôi nổi ngoài thị trường rồi sử dụng các nền tảng mạng xã hội để quảng cáo bán kiếm lời.
0: Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã triệt phá đường dây sản xuất buôn bán dép giả các nhãn hiệu nổi tiếng thế giới như Nike, Adidas, Roc, Gucci do vợ chồng Đặng Phước Đạt và Vũ Thị Thu Thủy cầm đầu. Lực lượng chức năng kiểm tra hai xưởng sản xuất tại xã Phú Hòa Đông thu giữ hơn 23.000 sản phẩm giả cùng nhiều tem nhãn, nguyên liệu, phương tiện sản xuất. Đường dây hoạt động từ tháng 6 năm ngoái, sử dụng 14 lao động, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án bắt tạm giam 5 bị can. Trước đó, ngày 22 tháng 5, cơ quan công an cũng đã khởi tố 2 bị can, Ôn Chí Phát và Nguyễn Thanh My, thu giữ 1.913 sản phẩm giả mạo các thương hiệu nổi tiếng. Ngày 20 tháng 5, Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng khởi tố bị can Nguyễn Trần Việt Hoàng về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, thu giữ 1.412 đôi giày dép giả các nhãn hiệu Nike, Adidas, New Balance và Onitsuka Tiger. Các vụ án đang được điều tra xử lý theo quy định.
2: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Nguyễn Sĩ Phương, sinh năm 1975, trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Phương Tùng Ly về tội sản xuất buôn bán hàng giả là lương thực thực phẩm phụ gia thực phẩm.
1: Trước đó, ngày 21 tháng 5, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp cùng lực lượng quản lý thị trường kiểm tra nơi sản xuất và kho hàng của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Phương Tùng Ly đã phát hiện thu giữ gần 1.000 kg hàng hóa là thực phẩm không rõ nguồn gốc, không bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm như hành phi, bò khô, ruốc. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện công ty Phương Tùng Ly còn sản xuất làm giả sản phẩm nem chua rán Hà Nội, giả nhãn mác của công ty thực phẩm sạch An Diệt có địa chỉ tại xã Bát Tràng, thành phố Hà Nội. Theo lời khai ban đầu của Nguyễn Sĩ Phương, từ tháng 10/2025 đến khi bị bắt, các đối tượng đã tổ chức sản xuất và bán hàng chục ngàn sản phẩm ra thị trường.
0: Khoảng 7 giờ 40 phút ngày 6 tháng 6, xe đầu kéo mang biển kiểm soát 47RM00598 chưa xác định danh tính tài xế lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng từ tỉnh Lâm Đồng Đắk Lắk. Khi đến khu vực thôn 1, xã Cư Dút, xe đầu kéo xảy ra va chạm với xe công nông lưu thông theo hướng ngược lại. Cú va chạm mạnh khiến xe công nông bị hất văng vào lề đường. Vụ tai nạn làm một người tử vong tại chỗ và mắc kẹt dưới xe, nhiều người khác bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu. Hiện nay cơ quan chức năng đang xác minh danh tính các nạn nhân. Ngay sau khi nhận tin báo, Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với các lực lượng có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, cứu hộ cứu nạn, hỗ trợ đưa người bị thương đi cấp cứu, đồng thời khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ việc. Hiện vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.
2: Thưa quý vị, hàng trăm hecta rừng tràm tại vườn quốc gia U Minh Hạ đang có dấu hiệu suy kiệt nghiêm trọng. Nhiều diện tích cây tràm bản địa chết, đổ ngã trên diện rộng, đặt ra nguy cơ hệ sinh thái đặc trưng của vùng đất ngập nước này bị thay đổi nếu không có giải pháp can thiệp kịp thời.
1: Là một trong những khu bảo tồn đất ngập nước quan trọng của đồng bằng sông Cửu Long và vùng lõi khu dự trữ sinh quyển thế giới, mũi Cà Mau, vườn quốc gia U Minh Hạ đang phối hợp với các cơ quan chuyên môn đánh giá toàn diện hiện trạng suy thoái rừng, đồng thời tìm giải pháp phục hồi và bảo tồn hệ sinh thái quý giá này. Ngày 6 tháng 6, ông Lê Thanh Dũng, Phó Giám đốc Vườn Quốc gia U Minh Hạ, tỉnh Cà Mau cho biết, dù chưa có con số thống kê đầy đủ, nhưng hiện tại đã xuất hiện hiện tượng suy giảm rừng nghiêm trọng. Nguyên nhân do một số khu rừng đã có từ rất lâu, tuổi rừng quá thuần thục dẫn đến nhiều cây bị chết và đổ ngã. Nguyên nhân nữa là do nguồn nước đỏ U Minh tan ra từ trong đất than bùn, làm mất ánh sáng quang hợp của cây tràm non, khiến rừng không thể tái sinh tự nhiên.
3: nếu không can thiệp kịp thời thì nó sẽ cái hệ sinh thái nó chuyển sang thành hệ sinh thái khác, có nghĩa là cây tràm nó cũng không, nó bị đổ ngã thì coi như là cái cây loại cây khác nó sẽ phát triển lên thì nó chuyển sang thành hệ sinh thái khác.
1: Theo diễn thế tự nhiên, hệ sinh thái cây tràm bản địa dần suy thoái do nhường chỗ cho thảm thực vật tự nhiên. Nhiều diện tích rừng tràm mất dần, hình thành nên những trảng lớn, chỉ còn lại các loại cỏ, năng, sậy, dấn. Vườn quốc gia U Minh Hạ là một trong ba điểm bảo tồn đất ngập nước tại đồng bằng sông Cửu Long, được UNESCO công nhận là một trong ba vùng lõi của khu dự trữ sinh quyển thế giới, Mũi Cà Mau. Vì là khu vực rừng nguyên sinh nên hệ sinh thái tại đây được bảo vệ nghiêm ngặt, diễn tiến tự nhiên và nghiêm cấm mọi sự tác động của con người.
3: Bây giờ hiện nay thì cũng đang là phối hợp với các viện viện ở các trường đại học để nghiên cứu tìm ra các cái giải pháp để là khôi phục cái đánh giá đúng mức cái việc suy thoái của đất thăng bùn và cái suy thoái cái hiện trạng rừng hiện nay để tìm ra cái giải pháp để khôi phục lại.
1: Xác định nhiệm vụ trọng tâm của công tác bảo tồn rừng trước hết là nâng cao ý thức của cộng đồng dân cư, vườn quốc gia U Minh Hạ phối hợp cùng các đơn vị sở ngành địa phương thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền về bảo vệ rừng và bảo tồn tài nguyên đa dạng sinh học, trong đó tập trung nhất là luật bảo vệ và phát triển rừng, quy chế quản lý các khu rừng đặc dụng, phổ biến phạm vi ranh giới, các phân khu chức năng, mục tiêu và các chương trình hoạt động của vườn quốc gia.
2: Thưa quý vị, những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 18 giờ hôm nay. Chúng tôi rất mong nhận được những thông tin và ý kiến đóng góp của quý vị. Gửi về địa chỉ email bản tin18h.atva@gmail.com.
1: Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại vào lúc 18 giờ ngày mai trên kênh ATV1, ATV3 và trang thông tin điện tử tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.

Thuở xa xưa, cây tràm sinh trưởng khắp vùng châu thổ bao la rộng lớn này. Trong quá trình khai khẩn đất phương Nam, cây tràm lùi dần và chỉ còn tập trung ở những vùng trũng thấp, đầm lầy. Sản vật ở rừng tràm từng một thời vô cùng phong phú dồi dào, như các loài cá đồng, rắn, rùa, chim muông,

từng là nơi che chở cho biết bao thế hệ chiến sĩ cách mạng trong hai cuộc chiến trường kỳ của dân tộc. Thời bình, nó phủ lên mình màu xanh lá non của cánh rừng hồi sinh. Bên cạnh những cây rừng cũ đã chứng kiến biết bao trận chiến, như tiếp nối sự kiên cường từ lớp cư dân khẩn quan dùng U Minh đấu tranh để được sinh tồn nơi đất này.

hôm nay trở về quê hương miệt thứ U Minh. Những bông tràm nở trắng cánh rừng xanh tươi. Loại cây có thân sần sùi với vỏ tràm dày, tám cành mọc um tùm.

0: sống trong những vùng đất phèn đất trũng, nhưng hương bông tràm thơm mát dấn dương. Có cơn gió nào thổi nhẹ, thấy hương bông tràm thoang thoảng, mà lòng tôi lại nhớ nhiều về những chuyện hồi xưa.
1: Xa xa tiếng gọi nhẹ nhàng, nhà em luôn mặt nước

Nhớ tới bông tràm sẽ nhớ tiếng do ve của đàn ong mật mùa bông nở, nhớ khung cảnh bông tràm với màu trắng tinh khiết và mùi hương nhẹ. Bông tràm có hương thơm khiến ai đã từng ngửi qua cũng thấy vấn vương thương nhớ. Tràm nở hoa quyến rũ ong từ các nơi khác kéo về hút mật hoa thỏa thích. Nhờ những bông hoa tràm trắng ngần tinh khiết, những con ong mật chăm chỉ đã cho ra loại mật ong rừng tràm, một đặc sản quý giá ở những vùng đất phèn bạc ngàn rừng tràm.

Tôi đã từng hái một nhánh bông tràm, thử nếm nhẹ vào bông hoa, cảm nhận được vị ngọt thanh trên đầu lưỡi từ bông hoa tràm mang đến. Và đó cũng là vị ngọt của mật hoa tràm.

Hoa tràm tinh khôi trên những trảng nước phèn mặn. Cả hoa cả lá hết một dòng tuần hoàn lại rụng xuống đất, tạo thành một loại đất mùn, vừa có công dụng làm đất giữ cây, vừa là lớp lõi lọc phèn mặn, tạo nên môi trường nước vớn nâu đỏ của rừng tràm, tạo môi trường sống cho các loài thủy sản. Đó là những điều mà ba tôi đã dạy khi nói về vùng đất này. Trong câu nói, tôi cảm nhận được những ân tình ba dành cho cây tràm, cho mảnh đất quê hương. Bởi vì ba đã được nuôi lớn lên bằng thứ nước đỏ và các sản vật đặc trưng dưới cánh rừng tràm. Ba tôi có thói quen bơi xuồng đi câu cá ở quanh các rãnh nước. Xuồng của ba len lỏi theo những dòng kênh, được ngắm vẻ đẹp hoang sơ nhưng mênh mông của rừng tràm. Bà nói khi nghe tiếng gió rì rào qua những rừng tràm ngập nước, tiếng cá đớp bóng lục bục gần xa, tiếng chim hót gọi đàn, tất cả hòa quyện như thành một bản giao hưởng mênh mang mây nước, mê đắm tâm hồn. Lúc đó tâm trí thật thảnh thơi, bao nhiêu muộn phiền đều tan biến.

0: Còn với dượng hai tôi thì nghề đặt lọp trong rừng tràm là công việc mưu sinh của gia đình. Hàng ngày dượng hai vào rừng đặt lọp bắt cá, nhiều khi đem chợ bán để có tiền xoay sở sinh hoạt trong nhà. Còn bữa nào ít thì hái thêm mớ bông súng cũng đủ bữa cơm. Ngày qua ngày vậy mà cũng đủ cho dượng nuôi được ba người con ăn học trưởng thành.
1: Con nói

Mà đúng là ở xứ tôi, nhờ có cánh rừng tràm mà người dân quê tôi không phải tốn nhiều chi phí. Rào cá có sẵn, thậm chí đến giường tủ cũng được đóng bằng gỗ tràm. Người ta lựa cây tràm lâu năm chắc chắn, rồi bằng bàn tay khéo léo của con người, cây tràm trở thành những vật dụng quen thuộc, không thể thiếu trong đời sống hàng ngày. Qua thời gian, đồ vật thành kỹ vật, về câu chuyện tình làng nghĩa xóm. Khi nhà nào cần là mọi người sẽ cùng đi đốn tràm, rồi mỗi người một việc để cùng đóng xong, khi thì cái giường, lúc cái tủ. Nhờ độ bền chắc chắn nên cây tràm còn được sử dụng làm cừ trong các công trình xây dựng. Và khi quê hương phát triển thì công việc mua bán cừ tràm cũng bắt đầu nhộn nhịp. Những cây tràm con được trồng trên vùng đất phèn, đất ngập nước theo mùa, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nhờ cây tràm, quê hương lại trở nên tấp nập. Mỗi ngày có hàng trăm phương tiện của thương lái từ nhiều tỉnh thành đến thu mua cừ tràm. Do đặc thù công việc, từ khâu khai thác cho đến vận chuyển tràm đều cần nhân công, nên đây cũng là một nghề sinh kế cho biết bao người dân quê tôi. Ngày nay có lẽ nhiều người vẫn thương và nhớ cây tràm. Tràm vẫn luôn là loại cây đồng hành với quê hương tôi. Đi cùng nhịp sống hiện tại, nhiều rừng tràm trở thành điểm du lịch sinh thái, vừa giới thiệu cho người chưa biết, vừa ôn lại cho người từng có kỷ niệm ân tình với cây tràm như tôi. Với diện tích vô cùng rộng lớn cùng không gian mát mẻ, khu du lịch sinh thái rừng tràm quê tôi đã trở thành điểm đến yêu thích của hàng ngàn du khách. Đặc biệt, nơi đây sở hữu một hệ sinh thái cực kỳ độc đáo và các hoạt động vui chơi đa dạng, khiến thu hút rất nhiều du khách yêu thiên nhiên ghé thăm hàng năm.

Thói quen bơi xuồng, câu cá, đặt lợp của ba của Dượng tôi giờ trở thành hoạt động giải trí sinh thái. Những con cá đồng ngày nào vẫn thường thấy trong bữa cơm nhà thì giờ đây trở thành các món ăn đặc sản của rừng Tràm. Sau những chuyến xuyên rừng, du khách có thể xem tác đìa hay tự tay giăng lưới, câu cá, hái rau rừng, nhổ bông súng, rồi thưởng thức nhiều món ăn đặc sản của xứ sở rừng Tràm mà ít nơi nào có được, như cá lóc nướng trui, canh chua bông súng cùng nhiều món ăn dân dã khác.

Thông báo kết quả xổ số kiến thiết Kiên Giang loại vé 10.000 đồng kỳ vé 6K1 mở thưởng ngày Chủ nhật lúc 16 giờ 15 phút ngày 7 tháng 6 năm 2026. Giải 100.000 đồng các vé mang số 8, 6. Giải 200.000 đồng các vé mang số 9, 7, 5. Giải 400.000 đồng các vé mang số 2, 9, 6, 9, 5, 5, 8, 6, 7, 8, 7, 7. Giải 1 triệu đồng các vé mang số 2, 7, 0, 8. Giải 3 triệu đồng các vé mang số 3, 5, 6, 7, 4, 0, 2, 8, 2, 3, 0, 9, 4, 2, 4, 3, 7, 3, 2, 6, 2, 9, 7, 4, 9, 9, 5, 2, 4, 7, 9, 2, 6, 6, 1. Giải 10 triệu đồng các vé mang số 5, 0, 1, 6, 6, 0, 5, 0, 1, 3. Giải 15 triệu đồng các vé mang số 1, 1, 2, 2, 8. Giải 30 triệu đồng các vé mang số 7, 5, 9, 3, 3. Giải đặc biệt 2 tỷ đồng các vé mang số 1, 5, 0, 9, 2, 5. Ngoài ra còn 9 giải phụ đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng cho các vé trúng 5 chữ số cuối cùng liên tiếp theo hàng thứ tự của giải đặc biệt, và 45 giải khuyến khích, mỗi giải trúng 6 triệu đồng cho những vé chỉ sai một số ở bất cứ hàng nào so với giải trúng đặc biệt, ngoại trừ sai một chữ số ở hàng trăm ngàn.

0: Kính chào quý vị các bạn, mời quý vị các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay Chủ nhật ngày 7 tháng 6 năm 2026, chương trình có những nội dung đáng chú ý.
0: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động phong trào thi đua lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt giai đoạn 2026-2031.
1: An Giang khai hội với bà Chúa Xứ Núi Sam 2026.

0: An Giang xúc tiến thành lập trung tâm đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
1: Trong phần tin thế giới, giá dầu thế giới tăng mạnh đang tạo ra những tác động dây chuyền đối với nhiều nền kinh tế châu Phi. Sáng nay ngày 7 tháng 6, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức lễ phát động phong trào thi đua lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt giai đoạn 2026-2031. Lễ phát động được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới hơn 100 điểm cầu trên cả nước với sự tham gia của hơn 20.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động.
0: Tham dự tại điểm cầu Trung tâm Khu công nghiệp Thăng Long, Hà Nội có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, Bí thư Thường trực Ban chấp hành Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết cùng lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các bộ ngành Trung ương.
2: Trong không khí sôi nổi của tháng công nhân và chào mừng thành công Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam, chương trình đã ôn lại truyền thống thi đua yêu nước, khẳng định vai trò của giai cấp công nhân trong công cuộc phát triển đất nước. Phong trào thi đua lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt được phát động nhằm khơi dậy tinh thần sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, hiệu quả công việc, góp phần cải thiện đời sống, thu nhập của người lao động và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Điểm nhấn của chương trình là những sẻ chia hưởng ứng từ đại diện người lao động, doanh nghiệp và các cá nhân có sáng kiến tiêu biểu đến từ nhiều địa phương trên cả nước. Những câu chuyện về cải tiến kỹ thuật, đổi mới quy trình sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ đã cho thấy sức sáng tạo không ngừng của đội ngũ công nhân lao động trong thời kỳ chuyển đổi số. Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ghi nhận những đóng góp to lớn của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam đối với sự phát triển của đất nước, đồng thời đề nghị các cấp công đoàn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tạo môi trường thuận lợi để người lao động phát huy sáng kiến, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, làm chủ công nghệ và không ngừng nâng cao năng suất lao động. Trong khuôn khổ chương trình, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức trao bằng lao động sáng tạo cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc tại 51 điểm cầu trên toàn quốc. Riêng trong 5 năm qua, các cấp công đoàn đã phát hiện biểu dương và trao gần 3.000 bằng lao động sáng tạo, góp phần lan tỏa mạnh mẽ phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo trong đoàn viên, người lao động. Tại điểm cầu An Giang, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức theo dõi trực tuyến lễ phát động, đồng thời trao bằng lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho 6 cá nhân nhóm tác giả tiêu biểu và trao quà hỗ trợ cho 23 đoàn viên người lao động mắc bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh khó khăn từ chương trình Những món quà Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam. Khép lại chương trình là nghi thức phát động phong trào thi đua trên phạm vi toàn quốc với thông điệp mỗi người lao động một mục tiêu phấn đấu, mỗi tập thể một cam kết hành động, mỗi sáng kiến một giá trị mới, mỗi ngày làm việc là một lao động cống hiến cho sự phát triển đất nước. Qua phát động phong trào thi đua lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt, được kỳ vọng sẽ tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần xây dựng đội ngũ công nhân hiện đại, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Ngay sau lễ phát động, Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang tổ chức hội nghị tuyên truyền chuyên đề nâng cao năng lực số, an toàn số và phúc lợi số cho công nhân lao động tỉnh An Giang nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng ứng dụng công nghệ số, bảo đảm an toàn trên môi trường số, giúp đoàn viên người lao động tiếp cận hiệu quả các tiện ích và phúc lợi số trong thời kỳ chuyển đổi số.
0: Thưa quý vị, tối ngày 6 tháng 6 tại khu du lịch quốc gia Núi Sam, phường Vĩnh Tế, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang tổ chức lễ khai hội vía bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026. Tham dự lễ khai hội có Đại tướng Lê Hồng Manh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo nguyên lãnh đạo các bộ ban ngành Trung ương.
1: Về phía lãnh đạo tỉnh An Giang, tham dự lễ khai hội có Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.
0: Đại diện các bộ ban ngành Trung ương, các sở ban ngành đoàn thể trong tỉnh, đại diện cộng đồng thực hành di sản, các tổ chức tôn giáo, doanh nghiệp cùng đông đảo nhân dân và du khách trong và ngoài tỉnh cũng đến tham dự lễ khai hội.
2: Lễ khai hội với bà Chúa Xứ Núi Sam là chương trình nghệ thuật đặc sắc tái hiện hành trình khám phá vùng đất An Giang, gắn với danh thần Thoại Ngọc Hầu, phu nhân Châu Thị Tế và các thế hệ lưu dân, đặc biệt là di sản lễ hội với bà Chúa Xứ Núi Sam. Phát biểu khai hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Dân Phước, trưởng ban tổ chức lễ hội nhấn mạnh, lễ hội với bà Chúa Xứ Núi Sam là lễ hội tiêu biểu, mang đậm bản sắc văn hóa tâm linh của vùng châu đốc Vĩnh Tế An Giang. Trải qua hơn 200 năm, lễ hội được cộng đồng gìn giữ, trao truyền, trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa Nam Bộ. Sau khi được UNESCO ghi danh, giá trị

0: Nghị tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ trong nước và quốc tế. Trong những năm qua, chính quyền, người dân An Giang và cộng đồng thực hành lễ hội đã luôn duy trì, gìn giữ và phát huy giá trị lễ hội với bà Chúa Xứ Núi Sam, góp phần xây dựng và tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Tỉnh An Giang mong muốn tiếp tục phát triển sự kiện này thành hoạt động văn hóa du lịch quy mô lớn, hướng tới xây dựng thương hiệu du lịch đặc trưng.
1: Toàn tỉnh hiện có 153 di tích được xếp hạng, trong đó có một di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh vào danh mục văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và 11 di sản văn hóa phi vật thể được ghi danh vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Lễ hội vía bà Chúa Xứ Núi Sam đã được UNESCO ghi danh vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào tháng 12 năm 2024. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, niềm vinh dự lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang nói riêng và cả nước nói chung. Việc lễ hội vía bà Chúa Xứ Núi Sam được UNESCO ghi danh vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại là niềm vinh dự, tự hào, đồng thời cũng đặt ra trách nhiệm lớn lao cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang trong việc tiếp tục thực hiện cam kết chương trình hành động quốc gia bảo tồn, phát huy giá trị di sản. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang cần phải chủ động, tích cực hơn nữa trong việc bảo tồn, giữ gìn, phát huy giá trị di sản thời gian tới, góp phần quảng bá mạnh mẽ giá trị hình ảnh văn hóa con người An Giang đến với nhân dân trong và ngoài nước, để giá trị di sản lễ hội bà Chúa Xứ Núi Sam mãi được giữ gìn và trao truyền cho thế hệ hôm nay và mai sau. Thông qua lễ hội vía bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026, tỉnh An Giang mong muốn tiếp tục đưa sự kiện này trở thành một hoạt động văn hóa du lịch quy mô lớn, hướng tới xây dựng sản phẩm thương hiệu văn hóa du lịch tỉnh An Giang trên nền tảng các giá trị văn hóa của dân tộc, đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, tạo cơ hội để kết nối di sản văn hóa với các địa phương trong cả nước, tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó và hợp tác phát triển.
0: Ngay sau phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước thực hiện nghi thức đánh trống khai hội, chính thức mở đầu chuỗi hoạt động lễ hội với bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026. Đại diện cộng đồng thực hành di sản, ông Thái Công Nô cũng tự hào bày tỏ niềm tin, sự gắn bó và trách nhiệm của cộng đồng đối với lễ hội truyền thống của quê hương.
2: Trong thời gian tới, cộng đồng chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục phát huy vai trò chủ thể của mình trong bảo vệ và phát huy giá trị di sản, tích cực truyền dạy thế hệ kế thừa, giáo dục thế hệ trẻ, đồng hành cùng chính quyền và các cơ quan chức năng để giữ gìn sự linh thiêng, bản sắc và sức sống lâu bền của lễ hội. Kính thưa quý đại biểu, quý vị khách quý và toàn thể bà con nhân dân, lễ hội với bà Chúa Xứ Núi Sam là một di sản quý báu, là niềm tự hào của mỗi người dân địa phương. Tôi tin rằng với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và tình yêu đối với di sản, chúng tôi đã cùng nhau bảo vệ và phát huy giá trị lễ hội với bà Chúa Xứ Núi Sam, để di sản mãi mãi là một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa, tín ngưỡng và niềm tự hào văn hóa của dân tộc.
0: Phát biểu tại lễ khai hội, lãnh đạo phường Vĩnh Tế khẳng định quyết tâm bảo tồn, phát huy giá trị không gian văn hóa đặc biệt này, xây dựng lễ hội văn minh, an toàn, thân thiện, góp phần gìn giữ và lan tỏa bền vững di sản trong đời sống cộng đồng.
3: Trong thời gian diễn ra lễ hội, chính quyền địa phương sẽ phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng để đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, đồng thời tăng cường các hoạt động để phục vụ nhân dân và du khách. Thời gian tới, chúng tôi sẽ chú trọng nâng cao công tác quản lý, phát triển cơ sở hạ tầng, hướng tới xây dựng một không gian lễ hội văn minh, thân thiện, an toàn, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu tâm linh và tham quan du lịch của du khách gần xa.
0: Khép lại đêm khai hội là chương trình nghệ thuật đặc sắc cùng màn pháo hoa nghệ thuật tầm thấp chào mừng lễ hội với bà Chúa Xứ Núi Sam 2026 trong không khí hân hoan của hàng ngàn người dân và du khách. Hơn cả một sự kiện văn hóa thường niên, lễ hội với bà Chúa Xứ Núi Sam tiếp tục cho thấy sức sống bền bỉ của một di sản được cộng đồng gìn giữ, trao truyền và thực hành trong đời sống hôm nay. Chính sự gắn bó ấy đã làm nên giá trị đặc sắc và sức lan tỏa của lễ hội qua nhiều thế hệ, trở thành di sản được thế giới công nhận, tôn vinh.
4: Thưa quý vị, nhân dịp tham dự lễ khai hội Chiếu Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026, tối ngày 6 tháng 6, Đại tướng Lê Hồng Anh, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, cùng lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, phường Vĩnh Tế và Châu Đốc đến chân hương tại Lăng Thoại Ngọc Hầu và Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam.
0: Tại Lăng Thoại Ngọc Hầu, đoàn đã thành kính chân hương bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với danh thần Thoại Ngọc Hầu, người có công lớn trong khai phá, mở mang và xây dựng vùng đất Nam Bộ, trong đó có An Giang. Ông được xem là một trong những danh thần tiêu biểu thời Nguyễn, gắn liền với việc đào hai tuyến kênh quan trọng là Vĩnh Tế và Thoại Hà, có ý nghĩa lớn về giao thông thủy lợi, giao thương và quốc phòng. Lăng Thoại Ngọc Hầu hiện đặt tại phường Vĩnh Tế và là nơi người dân du khách đến chân hương tưởng niệm hàng năm. Tiếp đó, Đại tướng Lê Hồng Anh cùng đoàn lãnh đạo Trung ương và địa phương đến chân hương tại Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam, không gian linh thiêng của lễ hội Chiếu Bà Chúa Xứ Núi Sam, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần và sinh hoạt tín ngưỡng của cộng đồng qua trong dòng chảy văn hóa dân tộc.
5: Thưa quý vị, chiều nay ngày 7 tháng 6 nhằm 22 tháng 4 âm lịch, ban tổ chức lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam tổ chức lễ phục hiện trước tượng bà, một trong những nghi thức quan trọng và được mong chờ nhất của mùa lễ hội hàng năm.
4: Đến dự có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Chân Phước, Trưởng ban tổ chức lễ hội, lãnh đạo các sở ngành, phường Vĩnh Tế, Châu Đốc và đông đảo nhân dân du khách.
6: Mở đầu chương trình, các đại biểu đã thành kính dâng lễ vật dâng hương tại Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam, thực hiện nghi thức khai thủy tại nhà bia liệt sĩ phường Vĩnh Tế trước khi lên núi cung thỉnh thách mẫu dạy miếu. Tiếp đó, phần sân khấu hóa điện tích pho tượng bà Chúa Xứ trên đỉnh núi Sam được thể hiện trang trọng, từ bể đá sa thạch gắn với truyền thuyết về sự hiển linh của bà, đoàn cung thỉnh thực hiện hành trình hạ sơn dạy miếu bà trong không khí trang nghiêm thành kính, thể hiện một trong những nghi lễ linh thiêng nhất của lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam. Lễ phục hiện thu hút hàng ngàn người dân và du khách tham gia. Với nhiều người, đây không chỉ là một nghi lễ truyền thống mà còn là dịp bày tỏ lòng tri ân đối với bà Chúa Xứ, cầu mong một năm bình an, may mắn và những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên lễ hội được tổ chức trong bối cảnh An Giang và Kiên Giang hợp nhất thành tỉnh An Giang mới. Dấu ấn này được thể hiện nổi bật qua chương trình lễ hội đường phố với chủ đề Bản Giao Hòa An Giang. Hơn 260 diễn viên đã tái hiện sinh động hình ảnh kênh Vĩnh Tế, biểu tượng kết nối lịch sử giữa Châu Đốc và Hà Tiên, cùng những sắc màu văn hóa của cộng đồng Kinh Khmer, Chăm, Hoa, hình ảnh đồng bằng, biển đảo và các ngành nghề đặc trưng của vùng đất Tây Nam Bộ. Nổi bật trong đoàn diễu hành là hình tượng danh thần Thoại Ngọc Hầu và phu nhân Châu Thị Tế, gợi nhắc công lao của những bậc tiền nhân trong hành trình khai kinh mở cõi, biến vùng đất Quan Sơ nơi biên viễn trở thành miền đất trù phú, giàu bản sắc văn hóa. Lễ phục hiện trước tượng bà năm nay không chỉ tái hiện một nghi lễ tâm linh lâu đời mà còn mang đến một thông điệp mới về sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa di sản văn hóa với không gian phát triển mới của tỉnh An Giang sau hợp nhất.
5: Thưa quý vị, sáng nay 7 tháng 6 tại phường Long Xuyên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chủ trì buổi làm việc với Công ty Cổ phần Tổng Công ty Công nghệ Thiết kế Xây dựng Việt Nam VDCD Group nghe báo cáo đề xuất đầu tư thành lập trung tâm đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh An Giang.
4: Tham dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Trung Hồ, lãnh đạo các sở ngành, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh, Ủy ban Nhân dân phường Long Xuyên và lãnh đạo Công ty VDCD Group.
6: Tại buổi làm việc, Công ty Cổ phần Tổng Công ty Công nghệ Thiết kế Xây dựng Việt Nam VDCD Group đã giới thiệu tổng quan về tập đoàn và trình bày đề xuất đầu tư xây dựng trung tâm đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh An Giang. Theo đề xuất, trung tâm sẽ tập trung vào các nhóm nhiệm vụ trọng tâm như tư vấn chiến lược đổi mới sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số trong quản trị, sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp công nghệ, nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, bản đồ số và các nền tảng công nghệ mới. Trong đó, khối chiến lược và tư vấn hoạt động đổi mới sáng tạo sẽ hỗ trợ địa phương xây dựng định hướng phát triển, tái cấu trúc quy trình quản lý, khai thác dữ liệu và thúc đẩy mô hình điều hành dựa trên dữ liệu. Khối đổi mới sáng tạo và phát triển mô hình mới, triển khai các mô hình thí điểm trong đô thị thông minh, nông nghiệp số, hạ tầng kỹ thuật và quản lý tài nguyên. Bên cạnh đó, trung tâm còn hướng đến xây dựng không gian hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ, kết nối chuyên gia, nhà đầu tư, hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại địa phương. Các sở ngành tập trung phân tích tính khả thi của đề xuất, đồng thời đóng góp ý kiến về địa điểm, cơ sở vật chất, cơ chế phối hợp và các điều kiện cần thiết để triển khai dự án. Trước đó, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các đơn vị liên quan và VDCD Group tổ chức khảo sát một số trụ sở trên địa bàn phường Long Xuyên nhằm đánh giá điều kiện phù hợp để bố trí trung tâm đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng thống nhất chủ trương đề xuất đầu tư xây dựng trung tâm đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh An Giang. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, việc hình thành trung tâm đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số có ý nghĩa quan trọng, góp phần tạo động lực phát triển mới cho địa phương, mở thêm nhiều cơ hội thu hút đầu tư, thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, xây dựng An Giang phát triển theo hướng hiện đại, xanh và bền vững.

0: thu hút các dự án công nghệ cao trong thời gian tới. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng đề nghị Trung tâm Phát triển Quỹ đất phối hợp với VDCD Group tiếp tục rà soát các tiêu chí, lựa chọn quỹ đất phù hợp để nghiên cứu bố trí thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số tỉnh. Đối với việc bố trí trụ sở, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết tỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong phạm vi quy định pháp luật, xem xét phương án cho thuê, khai thác hiệu quả cơ sở vật chất công, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nhà nước và doanh nghiệp. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, việc triển khai trung tâm cần được đặt trong tổng thể định hướng phát triển khoa học công nghệ của tỉnh, bảo đảm sự liên kết với các công trình, dự án đang được nghiên cứu, triển khai và các chương trình hợp tác phát triển khoa học công nghệ khác trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị VDCD Group quan tâm các giải pháp chuyển giao khoa học công nghệ, nhất là lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, hỗ trợ chuyển dịch từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp, chú trọng công tác đào tạo, nâng cao kỹ năng số cho người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Đồng thời đề nghị xây dựng các giải pháp bảo đảm an toàn an ninh dữ liệu theo quy định của pháp luật, thiết lập tăng cường cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa trung tâm với các sở ngành trong quá trình triển khai thực hiện nhằm bảo đảm tính đồng bộ, hiệu quả. Thưa quý vị, mới đây tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, đoàn kiểm tra số 3 của Tổng cục Chính trị do đồng chí Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn, vừa đến kiểm tra hoạt động công tác đảng, công tác chính trị và một số nội dung công tác quân sự 6 tháng đầu năm 2026 tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4. Thời gian qua, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 đã quán triệt triển khai nghiêm túc các nghị quyết chỉ thị, kết luận của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và Cảnh sát Biển Việt Nam, tập trung lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Nổi bật là duy trì nghiêm trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu, đề xuất, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ. Kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ huấn luyện với xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, xây dựng vùng điểm toàn diện các mặt công tác của Bộ Quốc phòng. Hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong toàn đơn vị được tiến hành đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, nhất là lãnh đạo chỉ đạo tiến hành hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, thực thi pháp luật trên biển, chống khai thác IUU. Thay mặt đoàn kiểm tra, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng ghi nhận biểu dương những kết quả mà Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 cùng toàn thể cán bộ chiến sĩ đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề nghị đơn vị tiếp thu các ý kiến của đoàn kiểm tra, có biện pháp khắc phục triệt để trong bổ sung hồ sơ, hoàn chỉnh sổ sách, tạo chuyển biến trong nhận thức trách nhiệm, nền nếp, phương pháp và chất lượng thực hiện nhiệm vụ. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đề nghị Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên về nhiệm vụ quân sự quốc phòng, bảo vệ chủ quyền biển đảo, xây dựng cảnh sát biển Việt Nam, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương về hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai ngăn ngừa và phương châm năm vững, đặc biệt là nội dung phát biểu chỉ đạo tại buổi thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 ngày 20 tháng 11 năm 2025. Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, trực nghiệp vụ, nắm chắc vùng biển, địa bàn, đối tượng, chủ động phát hiện tham mưu, xử trí đúng, trúng, kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ. Chủ động nắm chắc hoạt động của các loại đối tượng trên vùng biển được phân công quản lý, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn trên biển. Tiếp tục phát huy tốt vai trò là lực lượng chủ công trong chống IUU, góp phần cùng cả nước tháo gỡ cảnh báo thẻ vàng của EC. Thực hiện quyết liệt hiệu quả nhiệm vụ đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, tội phạm ma túy và các loại tội phạm vi phạm pháp luật trên biển, tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, đảm bảo sát nhiệm vụ, sát đối tượng, sát thực tế hoạt động trên biển, chú trọng huấn luyện pháp luật, nghiệp vụ thực thi pháp luật, xử lý tình huống, hiệp đồng với các lực lượng làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện có, chủ động rà soát bổ sung các phương án kế hoạch, chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện tham gia bảo đảm an ninh an toàn các hoạt động đối ngoại, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, nhất là các nhiệm vụ liên quan đến công tác chuẩn bị hội nghị APEC năm 2027 tại Phú Quốc.
1: Hôm qua ngày 6 tháng 6 tại phường Châu Đốc, Công an tỉnh An Giang tổ chức hội nghị công bố kết luận kiểm tra đánh giá các mặt công tác công an 6 tháng đầu năm 2026 đối với công an 6 xã phường cụm Châu Đốc. Thiếu tướng Nguyễn Văn Hừng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh An Giang chủ trì hội nghị.
0: Trong 6 tháng đầu năm 2026, công an các xã phường cụm Châu Đốc gồm Châu Đốc, Vĩnh Tế, An Phú, Vĩnh Hậu, Mỹ Đức và Châu Phong đã triển khai thực hiện nghiêm túc các kế hoạch mệnh lệnh chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, chủ động công tác nắm tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương triển khai đồng bộ các mặt công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Trọng tâm là tham mưu triển khai thực hiện các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bố trí lực lượng thực hiện tốt

0: án bảo vệ, bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn các lễ hội, sự kiện chính trị quan trọng, các hoạt động kỷ niệm, ngày lễ lớn trên địa bàn, không để xảy ra các vụ việc phức tạp, đột xuất bất ngờ. Bên cạnh những kết quả đạt được, đoàn kiểm tra cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại hạn chế trong từng lĩnh vực công tác, phân tích nguyên nhân, yêu cầu các đơn vị xây dựng lộ trình khắc phục cụ thể, mốc thời gian hoàn thành các chỉ tiêu được giao. Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh, ghi nhận biểu dương những kết quả mà công an các xã phường đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, đồng thời đề nghị chỉ huy công an các xã phường cụm Châu Đốc khẩn trương xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm mà đoàn kiểm tra đã chỉ ra, đề ra lộ trình, giải pháp thực hiện cụ thể, thường xuyên kiểm tra đôn đốc, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ. Bên cạnh đó, tăng cường công tác nghiệp vụ cơ bản, tập trung và chỉ đạo quyết liệt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về trật tự xã hội, quyết tâm hoàn thành và thực hiện vượt chỉ tiêu công tác công an năm 2026.
1: Thưa quý vị, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã bác bỏ ý tưởng đẹp giáo chủ Mostaba Khamenei gặp gỡ Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhấn mạnh rằng đây là ý tưởng không thực tế. Phát biểu được đưa ra sau khi Tổng thống Trump đề ngỏ khả năng gặp đại giáo chủ Iran nếu đàm phán giữa hai nước đạt kết quả cụ thể.
2: Ngoài ra, Ngoại trưởng Araghchi cho biết thêm, lãnh đạo tối cao Iran mới có sự hiện diện hoàn toàn gần gũi và hiệu quả trong các vấn đề của đất nước và nắm quyền kiểm soát hoàn toàn. Theo Ngoại trưởng Araghchi, việc ông Mostaba Khamenei vắng mặt trước công chúng kể từ khi được bổ nhiệm là do những cân nhắc về an ninh liên quan đến cuộc chiến với Mỹ và Israel. Trong một diễn biến liên quan cùng ngày, ông Mohsen Rezai, cố vấn quân sự của lãnh tụ tối cao Iran Mostaba Khamenei cho biết, việc giải phóng các khoản tài sản bị đóng băng của Tehran là vấn đề then chốt trong đàm phán với Mỹ. Ông Rezai cho rằng, nếu Tổng thống Trump muốn đạt được một thỏa thuận, Washington cần phải phá vỡ thế bế tắc liên quan đến việc giải ngân khoản tài sản bị phong tỏa trị giá 24 tỷ đô la Mỹ của Tehran.
3: Thưa quý vị, giá dầu thế giới tăng mạnh do căng thẳng leo thang tại Trung Đông đang tạo ra những tác động dây chuyền đối với nhiều nền kinh tế châu Phi. Từ chi phí vận tải, giá hàng hóa đến lạm phát và phí sinh hoạt của người dân đều chịu áp lực gia tăng. Trong bối cảnh phần lớn các quốc gia trong khu vực vẫn phụ thuộc vào nhập khẩu năng lượng, đợt tăng giá lần này đang trở thành một phép thử đối với khả năng chống chịu của các nền kinh tế châu Phi.
2: Tại Kenya, giá nhiên liệu tăng cao đã trở thành một trong những thách thức lớn nhất đối với người dân. Hồi tháng 5, một cuộc đình công của ngành vận tải đã khiến nhiều khu vực ở thủ đô Nairobi và các thị trấn khác bị tê liệt, buộc hàng ngàn người phải đi bộ đến nơi làm việc. Tại Nam Phi, giá xăng và dầu diesel hiện đã tiến sát mức cao nhất trong vòng 4 năm qua. Tác động cũng lan rộng sang Uganda, nơi các doanh nghiệp đang phải đối mặt với chi phí logistics ngày càng đắt đỏ. Giá vận tải tăng kéo theo chi phí hàng hóa leo thang, làm gia tăng áp lực lạm phát đối với người tiêu dùng. Các chuyên gia cảnh báo điều này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tăng trưởng kinh tế tại nhiều quốc gia, vốn phụ thuộc lớn vào nhập khẩu. Đáng chú ý, ngay cả các nước sản xuất dầu mỏ cũng không hoàn toàn được hưởng lợi từ đà tăng giá hiện nay. Tại Nigeria, quốc gia khai thác dầu mỏ lớn nhất châu Phi, nguồn thu từ dầu mỏ sẽ không đồng nghĩa với việc nền kinh tế sẽ được hưởng trọn lợi ích.
4: Hoạt động khai thác và xuất khẩu dầu mỏ thượng nguồn của chúng tôi được thực hiện theo mô hình liên doanh. Vì vậy, không phải toàn bộ lượng dầu xuất khẩu đều thuộc sở hữu của Nigeria, tỷ lệ sở hữu gần như là 50-50.
2: Trước áp lực ngày càng gia tăng, nhiều chính phủ châu Phi đã triển khai các biện pháp hỗ trợ như trợ cấp nhiên liệu, giảm thuế hoặc sử dụng ngân sách để bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu. Tuy nhiên, giới doanh nghiệp cho rằng hiệu quả của các biện pháp này sẽ phụ thuộc lớn vào diễn biến giá dầu trong thời gian tới. Trong khi các chính phủ nỗ lực giảm bớt tác động của cuộc khủng hoảng năng lượng, người dân và doanh nghiệp ở nhiều nước châu Phi vẫn đang cảm nhận rõ sức ép từ giá nhiên liệu tăng cao trong từng hoạt động hàng ngày.
1: Lực lượng cứu hộ vừa ra thông báo đã đình chỉ việc tìm kiếm hai người còn mắc kẹt trong hang động ngập nước ở tỉnh Sai Sombon, miền trung của Lào từ hôm ngày 20 tháng 5 do địa hình bắt đầu không ổn định và hy vọng sống sót ngày càng giảm.
2: Lực lượng cứu hộ cho hay chiến dịch kết thúc vì rủi ro nếu tiếp tục tìm kiếm quá lớn, trong khi hy vọng sống sót của các nạn nhân là khá mong manh. Hiện địa hình cửa hang bắt đầu trở nên không ổn định và cảnh báo mưa sẽ lớn hơn trong những ngày tới. Tuy nhiên, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tiến hành bơm nước ra khỏi hang với hy vọng có điều kỳ diệu. Trưởng nhóm cứu hộ từ Thái Lan cũng cho biết đây là chiến dịch cứu hộ nguy hiểm nhất từng thực hiện do cả đội phải đối mặt với tình trạng ngập lụt, cấu trúc hang không ổn định, chất lượng không khí kém và nhiều hạn chế.
4: Trước đó, nằm trong

0: Số nhóm 7 người vào hang động trên đã được đưa ra ngoài. 5 người sống sót được tìm thấy khi co cụm trong một lối đi hẹp, cách cửa hang khoảng 300 mét. Họ cho biết 2 người còn lại đã đi vào hang theo lối riêng.
1: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
2: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị các bạn đang theo dõi chuyên mục An toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam là sự kiện văn hóa tâm linh lớn của tỉnh An Giang, thu hút hàng triệu lượt du khách về đây chiêm bái, cúng giếng mỗi năm. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tạo môi trường văn minh, an toàn, phục vụ du khách, Phường Vĩnh Tế đã và đang tập trung quyết liệt các giải pháp lập lại trật tự lòng lề đường, vỉa hè trên địa bàn. Đây được xem là nhiệm vụ trọng tâm nhằm góp phần bảo đảm thành công cho mùa lễ hội năm 2026.
1: Là địa bàn có khu du lịch quốc gia núi Sam, Phường Vĩnh Tế thường xuyên đón lượng lớn du khách đến tham quan chiêm bái trong mùa lễ hội. Tuy nhiên, tình trạng mua bán tự phát, đổ đổ phương tiện không đúng nơi quy định, lấn chiếm lòng đường vỉa hè, gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Để tạo đường thông lề thoáng, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của du khách, ngay từ đầu năm, Phường Vĩnh Tế đã triển khai các phương án lập lại trật tự lòng lề đường, vỉa hè trên địa bàn, phân công các lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động người dân tự giác tháo dỡ các công trình, vật dụng lấn chiếm, đồng thời tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đặc biệt trên các tuyến đường trọng điểm dẫn vào khu vực lễ hội. Không chỉ giải quyết tình trạng lấn chiếm lòng đường vỉa hè, kế hoạch còn hướng đến xây dựng môi trường du lịch văn minh, tạo lối đi thông thoáng cho người dân và du khách, góp phần giảm thiểu ùn tắc giao thông trong những ngày cao điểm diễn ra lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam 2026.
2: Kế hoạch lập lại trật tự lòng lề đường trong mùa lễ hội nó gồm nhiều giai đoạn tuyên truyền cũng như giai đoạn kẻ vạch đường và giai đoạn cam kết cũng như và giai đoạn cuối cùng là giai đoạn giải tỏa những trường hợp vi phạm. Để đảm bảo trong vấn đề một số tuyến đường trọng điểm xung quanh Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam, để đảm bảo cho phố thông hè thoáng và cũng như trong cái mùa lễ hội bà con an tâm đi được coi như là thoải mái, không bị coi như là ảnh hưởng đến vấn đề về lòng đường cũng như là xe được lưu thông thuận tiện. Công an phường Núi Sam cũng thường xuyên tuyên truyền và tổ chức thêm tổ tuần tra lưu động để đảm bảo trong công tác hàng ngày đối với trật tự lòng lề đường. Chú ý nhất là tuyến đường Châu Thị Tế, Tân Lộ Kiều Nương và đường Phạm Văn Bạch xung quanh khu vực Miếu Bà Núi Sam cũng như trung tâm thương mại Núi Sam luôn luôn được phố thông hè thoáng, không ảnh hưởng đến việc đi lại của bà con và khách hành hương các nơi về viếng lễ mùa lễ hội năm 2026.
1: Xác định là thời điểm trọng tâm, tập trung bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phục vụ lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam, Công an Phường Vĩnh Tế phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông, Ban quản lý khu du lịch quốc gia Núi Sam và các đơn vị liên quan, tăng cường phân luồng giao thông, ngăn ngừa ùn tắc và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh. Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền với nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức của người dân, tiểu thương và du khách trong việc chấp hành các quy định về trật tự đô thị và an toàn giao thông.
2: Trong thời gian kẻ vạch cũng như tuyên truyền thì cơ bản đối với các hộ mua bán kinh doanh đều thực hiện nghiêm và thực hiện đúng theo cái vạch kẻ đường. Tuy nhiên còn một số hộ còn thục ra thục vô cũng như trong cái giai đoạn mua bán thì công an phường tuyên truyền thì đến đây, đến giai đoạn này chuẩn bị vào lễ hội chính thì cơ bản bà con đã chấp hành tốt. Trước, trong và sau lễ hội thì theo tinh thần chỉ đạo của ban chỉ đạo lòng lề đường cũng như tổ giúp việc của ủy ban phường và ban chủ yếu ban phường Vĩnh Tế tiếp tục thực hiện cho đến cuối năm và ngoài ra duy trì việc trật tự lòng lề đường đảm bảo đúng nơi khu du lịch, giữ nguyên cảnh quan không để ảnh hưởng đến coi khách hành hương và một số bà con sau mùa lễ hội tiếp tục đến viếng bà Chúa Xứ Núi Sam.
1: Với sự chủ động của chính quyền địa phương và tinh thần quyết tâm của các lực lượng chức năng, công tác lập lại trật tự lòng lề đường trên địa bàn phường Vĩnh Tế đã và đang được triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Đây không chỉ là giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, mà còn góp phần xây dựng diện mạo đô thị khang trang, văn minh, tạo ấn tượng tốt đẹp đối với du khách về tham dự lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam 2026.
0: Thưa quý vị,

Mùa hè 2016, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt, có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng, năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.

Mời quý vị cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm nay ngày mai của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, thời tiết khu vực 24 giờ qua mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, có mưa rào và dông vài nơi, gió nam đến tây nam có lúc đổi hướng ở mức cấp 2 cấp 3, có lúc cấp 4. Dự báo hình thế thời tiết trong 24 giờ tới, An Giang chịu ảnh hưởng của rìa phía tây nam trên áp thấp có trục khoảng từ 22 đến 25 độ vĩ bắc, nối với vùng áp thấp nóng phía tây mở rộng về phía đông nam. Trên cao áp cao cận nhiệt đới có trục qua khu vực Nam Bộ có xu hướng suy yếu và rút dần ra phía đông. Gió mùa tây nam có cường độ tăng nhẹ. Thời tiết tỉnh An Giang trong 24 giờ tới mây thay đổi, đêm nay và ngày mai có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có lúc gián đoạn. Nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 31 đến 35 độ C, nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 25 đến 28 độ C. Xu thế thời tiết từ 48 đến 72 giờ tới mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, có mưa rào và dông rải rác, gió tây đến tây nam cấp 2 cấp 3 có lúc cấp 4. Cảnh báo mưa dông xuất hiện thường kèm theo các hiện tượng cực đoan như là lốc sét và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng con người và sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Đồng thời mưa vừa, mưa to, mưa rất to có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Và bây giờ sẽ là dự báo cụ thể cho từng khu vực trên địa bàn tỉnh An Giang. Đầu tiên là tại khu vực phường Rạch Giá và vùng lân cận. Khu vực này dự báo mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, đêm nay và trưa chiều mai có mưa rào và dông vài nơi, gió tây đến tây nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26 đến 28, nhiệt độ cao nhất dao động từ 31 cho đến 33 độ C.

0: Sang đến khu vực các xã vùng U Minh Thượng, tại đây mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn. Đêm nay và trưa mai có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27, nhiệt độ cao nhất dao động từ 31 đến 33 độ C. Sang đến khu vực phường Long Xuyên và vùng lân cận, khu vực này mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gián đoạn. Gió tây đến tây nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 và nhiệt độ cao nhất dao động từ 31 cho đến 33 độ C. Sang đến khu vực phường Châu Đốc và vùng lân cận, ở đây mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng có lúc gián đoạn, gió tây đến tây nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 33 cho đến 35 độ C. Sang đến khu vực Bảy Núi Thất Sơn, tại khu vực này dự báo mây thay đổi, ngày nắng có lúc gián đoạn, đêm nay chiều mai có mưa rào và dông vài nơi, gió tây đến tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27, nhiệt độ cao nhất dao động từ 33 cho đến 35 độ C. Sang đến khu vực phường Hà Tiên và vùng lân cận, khu vực này dự báo mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, đêm nay và ngày mai có mưa rào và dông vài nơi, gió tây đến tây nam cấp 3 cấp 4, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 và nhiệt độ cao nhất dao động từ 32 cho đến 34 độ C. Sang đến khu vực đặc khu Phú Quốc, tại Phú Quốc mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gián đoạn, gió tây đến tây nam cấp 3 có lúc cấp 4, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 và nhiệt độ cao nhất dao động từ 31 cho đến 33 độ C. Và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trên biển, vùng biển từ bờ đến các đảo Hòn Tre, Hòn Nghệ và quần đảo Hải Tặc. Khu vực này dự báo mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, đêm nay và ngày mai có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa. Gió tây đến tây nam cấp 3 có lúc cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ C. Độ cao sóng là 0,25 đến 1,25m và biển bình thường. Vùng biển Kiên Hải, Phú Quốc và Thổ Châu, khu vực này dự báo mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, đêm nay và ngày mai có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa. Gió tây đến tây nam cấp 3 cấp 4, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 25 cho đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất dao động từ 30 đến 33 độ C. Độ cao sóng là 0,5 đến 1,5m và biển bình thường. Xu thế thời tiết biển 3 ngày tới, ngày nắng gián đoạn có mưa rào và dông rải rác, gió tây đến tây nam ở mức cấp 4 cấp 5. Tiếp theo, mời quý vị các bạn cùng theo dõi thông tin dự báo thủy văn chúng tôi mới cập nhật. Dự báo mực nước trên các sông kênh rạch trên tỉnh An Giang trong 5 ngày tới đến ngày 11 tháng 6. Trên khu vực đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu, mực nước trên các sông kênh tiếp tục xuống chậm trong 2-3 ngày tới, sau đó lên chậm trong những ngày tiếp theo. Sông Tiền mực nước cao nhất tại trạm Tân Châu là 103cm lên 03cm. Sông Hậu mực nước cao nhất tại trạm Châu Đốc là 121cm, ít biến đổi. Khu vực nội đồng vùng tứ giác Long Xuyên, mực nước trên các sông kênh rạch có xu thế xuống dần trong 5 ngày tới. Trên kênh Vĩnh Tế tại trạm Xuân Tô, mực nước cao nhất là 27cm xuống 13cm. Trên kênh Tri Tôn tại trạm Tri Tôn, mực nước cao nhất là 31cm xuống 15cm. Dùng hạ lưu sông Tiền, sông Hậu tại Long Xuyên, Chợ Mới, Phú Tân và vùng lân cận, mực nước trên các sông kênh xuống chậm trong 2-3 ngày tới, sau đó lên lại theo triều. Sông Hậu, mực nước cao nhất tại Long Xuyên là 123cm, lên 0,1cm. Sông Dàm Nao, mực nước cao nhất tại Dàm Nao là 117cm, lên 0,5cm. Rạch Ông Chưởng, mực nước cao nhất tại Chợ Mới là 114cm, lên 0,4cm. Dùng gian biển An Giang, đỉnh triều cao nhất ngày trên sông Cái Lớn tại Xẻo Trô có xu thế xuống chậm đến hết ngày 10 tháng 6, sau đó lên nhanh theo kỳ triều giữa tháng, đỉnh triều ở mức thấp. Cảnh báo mặn trên các sông kênh, theo triều xâm nhập vào nội đồng, độ mặn 4 phần ngàn xâm nhập sâu vào nội đồng trên các sông kênh, ảnh hưởng đến cây trồng và nguồn nước sinh hoạt tưới tiêu.
1: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin dự báo thời tiết đêm nay ngày mai của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.

Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Sách và Cuộc Sống. Thưa quý vị, làm mẹ là một thiên chức cao cả, nhưng có lẽ ai trong chúng ta không từng mệt mỏi và áp lực. Mỗi bà mẹ đều luôn mong muốn trở thành người mẹ tốt nhất. Thế nhưng đã bao giờ bạn tự hỏi con mình, đó là con muốn một người mẹ hoàn hảo hay một người mẹ vui vẻ? Và đó cũng chính là câu hỏi mà tác giả Rebecca đã dành cho cậu con trai của mình và vô cùng hạnh phúc khi được nghe câu trả lời một người mẹ vui vẻ. Trong chương trình Sách và Cuộc Sống ngày hôm nay, chúng tôi muốn giới thiệu tới quý vị và các bạn cuốn sách Đánh bại kẻ cắp

0: niềm vui, giành lại nụ cười của mẹ. Cuốn sách sẽ giúp cho các bà mẹ trên thế giới chút bỏ được gánh nặng, học cách buông bỏ trách nhiệm hoàn hảo để có thể là chính mình.
1: Đánh bại kẻ cắp niềm vui, giành lại nụ cười của mẹ được Rebecca Ennis viết ra với một sự cảm thông và chia sẻ sâu sắc của một bà mẹ không hoàn hảo. Với mong muốn truyền cảm hứng và chữa lành cho tất cả các bà mẹ trên thế giới này. Hãy cùng bắt đầu hành trình trở thành một người mẹ hạnh phúc hơn. Hãy chế tạo nên chiếc áo giáp niềm vui, từng chút một, từng ngày một, cho tới khi hạnh phúc tỏa ra từ chính chúng ta và chiếu sáng khắp căn nhà của ta, rồi chạm đến những người mà ta yêu thương trong căn nhà ấy. Con muốn có một người mẹ hoàn hảo hay một người mẹ vui vẻ? Đây là câu hỏi mà Rebecca không thể nào thôi nghĩ đến. Vì vậy, cô đã hỏi cậu con trai của mình và cậu bé không hề ngập ngừng đáp lại: một người mẹ vui vẻ. Câu trả lời khiến Rebecca bừng tỉnh và suy nghĩ về vấn đề: làm sao để tìm lại niềm vui sống mỗi ngày giữa bộn bề lịch trình, bài tập về nhà, công việc nhà. Chưa kể đến cảm giác tội lỗi, so sánh, sự cô đơn và nỗi sợ hãi. Và cuốn sách Đánh bại kẻ cắp niềm vui, giành lại nụ cười của mẹ đã ra đời để trả lời cho câu hỏi đó. Cuốn sách sẽ giúp các bà mẹ điểm mặt và đánh bại những kẻ cắp niềm vui trong cuộc sống hàng ngày. Lựa chọn niềm vui thay vì nỗi sợ hãi và lo lắng. Chăm sóc bản thân một cách thiết thực, sống trọn vẹn cuộc đời mình và tận hưởng hạnh phúc bên gia đình bé nhỏ. Không phải là một cuốn sách về phương pháp nuôi dạy con hay cách để trở thành một người mẹ hoàn hảo. Đánh bại kẻ cắp niềm vui, giành lại nụ cười của mẹ như một cuốn sách trị liệu tinh thần giúp các bà mẹ trên thế giới chút bỏ được gánh nặng, học cách buông bỏ trách nhiệm hoàn hảo để được là chính mình.
0: Thưa quý vị và các bạn, để cùng tìm hiểu rõ hơn về cuốn sách Đánh bại kẻ cắp niềm vui, giành lại nụ cười của mẹ, trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn gặp gỡ khách mời của chương trình. Xin được trân trọng giới thiệu dịch giả Hoàng Ngọc Diệp.
2: Xin chào Huyền Phương và xin chào khán giả đang theo dõi chương trình.
0: Đã làm mẹ thì chúng ta ai cũng mong muốn trở thành một người mẹ tốt nhất. Và ở đầu tác phẩm thì tác giả đã đặt ra một câu hỏi mà cô dành cho con trai của mình, đó là: con muốn có một người mẹ hoàn hảo hay là một người mẹ hạnh phúc, vui vẻ? Vậy thì chị Diệp, khi trở thành người mẹ của hai người con thì có bao giờ chị tự đặt cho mình câu hỏi đấy hay không? Và chị đã tự đi tìm câu trả lời phù hợp nào cho mình ạ?
2: Sau hơn 4 năm thì mình nhận ra rằng không có một người mẹ nào là một người mẹ hoàn hảo. Trở thành hoàn hảo trong mắt người khác là một cái tiêu chuẩn nó quá cao và nó không thực tế. Nhưng mà ở trong mắt con thì dù mình có là thế nào thì mình cũng là một người mẹ hoàn hảo cả. Và mình thấy là đấy là một cái tiêu chuẩn nó thực tế hơn rất là nhiều. Và nó cũng cho mình cảm hứng để mình được trở thành một cái phiên bản vui vẻ nhất của mình, tốt nhất của mình lúc bấy giờ. Tại vì thực ra là con của mình chỉ cần mình thôi. Dù mình có như thế nào đi chăng nữa thì mình cũng là người mẹ hoàn hảo nhất ở trong mắt của con mình rồi. Hành trình làm mẹ lần đầu tiên của mình, và mình nghĩ là của ai cũng vậy, có rất là nhiều khó khăn này, có rất là nhiều câu hỏi mà mình thực sự là không tìm được câu trả lời. Nhưng mà chính con bằng việc yêu thương mình vô điều kiện cũng dạy mình lại cách là mình cũng có thể yêu con vô điều kiện như thế. Và hãy cứ làm mình tốt hơn mỗi ngày, trở thành phiên bản vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất. Và đó đã là hình tượng hoàn hảo trong mắt con rồi.
0: Làm mẹ là một hành trình với đầy đủ cung bậc cảm xúc, và đặc biệt với những người lần đầu tiên làm mẹ thì có những điều có lẽ là không ai nói với chúng ta. Ví dụ như là có thể bạn sẽ yêu con bạn ngay từ cái nhìn đầu tiên, hay là việc cho con bú cũng rất là đơn giản. Và khi đọc những chia sẻ này thì chị Ngọc Diệp có bắt gặp hình ảnh của mình ở trong đó không? Và chị đã làm như thế nào để vượt qua được những bỡ ngỡ ban đầu để chăm sóc con gái ạ?
2: Thực sự đó là những thắc mắc và bỡ ngỡ mà chưa từng ai nói với mình. Mình cũng nghĩ việc làm mẹ là một việc rất là bản năng. Khi mà mình ôm con trong tay thì mình sẽ tự biết như thế nào là tốt nhất cho con và như thế nào là tốt nhất cho mình. Nhưng mà thực ra nó không hề đơn giản như vậy. Mọi thứ đều cần phải học và mất rất nhiều mồ hôi, nước mắt, mất cả thời gian nữa. Việc cho con bú này đấy, việc cho con bú, việc yêu thương con, việc chăm sóc con, tất cả mọi việc. Và mình đôi lúc cũng cảm thấy rất là cô độc, bỡ ngỡ, sợ hãi ở trên cái hành trình làm mẹ đấy, trong cái giai đoạn đầu đấy. Nhưng mà mình cũng biết là mọi thứ thì đều có thể học được, đều có thể cải thiện được. Và khi mà mình nhận ra rằng là mình luôn có thể tốt hơn, luôn giữ được cái thái độ là mình có thể tốt hơn, mình nghĩ đấy là cái cánh cửa đã mở ra để giải phóng cho mình rất là nhiều khỏi cái những cái ức chế stress làm mẹ.
0: Xuyên suốt cuốn sách thì tác giả đã đưa ra những vấn đề mà các mẹ thường hay gặp phải và đưa ra được những phương pháp để giúp họ có thể tháo gỡ

0: khó khăn. Và một trong những cái phương pháp mà tác giả đưa ra, ví dụ như là viết nhật ký hay là dành thời gian riêng cho bản thân, cá nhân chị Hoàng Ngọc Diệp thì thấy rằng là những cái bài tập hay là những cái phương pháp này thì chúng ta có dễ dàng áp dụng trong cuộc sống hay không? Và với một bà mẹ hai con như chị Hoàng Ngọc Diệp thì chị làm như thế nào để có thể là cân bằng cuộc sống của mình ạ?
1: Thực ra là khi đọc cuốn sách này mình cũng thấy rất là bất ngờ vì những cái lời căn dặn của tác giả trong cuốn sách này cũng là những điều mà mình đang làm trong trong cuộc sống hàng ngày. Ví dụ như là luôn cố gắng nhìn nhận vấn đề dưới nhiều quan điểm hơn, nhiều cái góc nhìn hơn để mình có thể bớt áp lực, hoặc là luôn nuôi dưỡng một cái thái độ là mình có thể phát triển, mình có thể học tập từ những cái sai lầm này, những cái bài học này, hoặc là viết nhật ký mỗi ngày. Cuốn sách thì không có gì cầu kỳ cả, nhưng mà họ nhắc đi nhắc lại những cái việc làm đơn giản đấy, và thậm chí là cho chúng mình cả những cái bài tập để chúng mình có thể thực hành ngay, để chúng mình có thể đưa vào thành thói quen hàng ngày. Và mình thấy đấy là một điều rất là hữu ích. Và giá như cách đây 5 năm mình có thể được đọc cái cuốn sách này thì cái hành trình làm mẹ lần đầu mình đã bớt khó khăn hơn rất là nhiều. Hiện tại thì mình cũng chưa tuân thủ 100%, nhưng mà có một số ngày căng thẳng thì mình cũng luôn dành ra 5 đến 10 phút để tự viết nhật ký cho bản thân. Tức là khi mà trở thành mẹ thì mình có rất là nhiều nỗi lo ở trong đầu mà nó cứ luẩn quẩn, nó lặp đi lặp lại, và cái việc viết nó ra một cuốn sách nó như là việc giảm nhẹ gánh những cái suy nghĩ đấy trong đầu mình. Và bỗng nhiên mình thấy đầu óc được giải phóng hơn rất là nhiều. Và sau đấy khi tỉnh táo trở lại, đọc lại những cái dòng suy nghĩ đấy thì mình bỗng nhìn thấy những cái phương án một cách rõ ràng, dễ chịu hơn. Mình không bị căng thẳng với cả con cái hay là với mọi người xung quanh nữa.
2: Là mẹ của hai cô con gái đang học cấp 1, thường xuyên phải di chuyển, bận rộn với công việc kinh doanh. Thế nhưng chưa bao giờ chị Trịnh Lan Hương cảm thấy mệt mỏi, áp lực trong công việc chăm sóc, dạy dỗ con hay thiếu thời gian dành cho bản thân. Bởi cũng giống như tác giả Rebecca Ennis, chị Lan Hương luôn quan niệm muốn con cái trở nên hạnh phúc, cha mẹ cũng phải là những người hạnh phúc. Điều này giúp chị luôn biết cách cân bằng mọi việc trong cuộc sống, vừa chăm sóc con cái nhưng cũng không quên dành những không gian riêng cho bản thân.
3: Muốn các con trở nên hạnh phúc thì trước tiên là cha mẹ phải hạnh phúc trước là rất là đúng. Muốn cha mẹ muốn hạnh phúc thì là cha mẹ không được tự tạo cho mình một cái áp lực nào cả, kể cả áp lực vô hình lẫn hữu hình. Với tất cả các bà mẹ thì là từ khi mang bầu đã có nhiều những cái áp lực vô hình để mà đè lên. Bạn là dù thế nào thì con cái vẫn là con cái và bản thân mình vẫn là bản thân mình. Bản thân mình có yêu bản thân mình trước thì mình mới lo cho con cái được. Thì những cái thú vui như là làm đẹp này, hay là đi mua sắm, hay là đôi khi đi thư giãn thôi, thì đó cũng là những cái điều rất là cần thiết khi mà mình nuôi con nhỏ.
2: Cứ đều đặn mỗi tối, trước giờ các con đi ngủ, chị Hương và chồng sẽ dành một tiếng đồng hồ để cùng các con đọc truyện, tâm sự về một ngày đã qua. Đây là khoảng thời gian giúp mọi thành viên trong gia đình gần nhau hơn, cùng nhau tạo nên những ký ức hạnh phúc, vui vẻ.
4: Con rất thích khi cả nhà đọc sách với nhau. Con và em con thay nhau chọn sách. Con thích đọc tục ngữ ca dao Việt Nam, lớp học mật ngữ Elite ở xứ sở thần tiên.
2: Còn với chị Nguyễn Thị Thu, do tính chất công việc nên chồng chị thường xuyên phải xa gia đình. Thay vì coi việc chăm con một mình trở thành áp lực, gánh nặng, chị và con trai lại trở nên gắn bó và đồng hành với nhau trong mọi công việc hơn. Theo chị Thu quan niệm, làm mẹ là một hành trình vô cùng thú vị. Đặc biệt, khi con còn nhỏ, việc trở thành bạn giúp con xây dựng thế giới cảm xúc ngập tràn hạnh phúc là vô cùng quan trọng và ý nghĩa cho cả mẹ lẫn bé.
5: Nếu như ở giai đoạn còn nhỏ, khi mà các con được cái dịp được đồng hành, được cùng bố mẹ trải nghiệm cùng bố mẹ làm thật là nhiều việc, trải nghiệm cùng, có nhiều cái trải nghiệm chung với nhau, thì nó sẽ xây dựng được cái gì, nuôi dưỡng cho con rất là nhiều những cái năng lực. Và về cái mặt cảm xúc của các con cũng như là cái sự tò mò và hứng thú thông qua những cái trải nghiệm đấy, thì nếu và mỗi một cái độ tuổi nó sẽ có một cái gì, các con sẽ có những cái nhu cầu khác nhau nhé, cái nhu cầu thể hiện, cái mong muốn khác nhau. Có thể là mình sẽ đi sau thôi, follow với các con để giúp cho các con là tự tin, để các con vào với cả những cái mà các con lựa chọn hoặc những cái mà các con mong muốn các con được làm.
2: Làm mẹ chính là việc khó khăn nhất và tuyệt vời nhất mà bạn từng làm, và việc đó sẽ khiến bạn thay đổi mãi mãi. Thời gian trôi đi rất nhanh, hãy tận hưởng hết mức có

0: thể. Hãy chậm lại, hãy nghỉ lấy hơi, hãy để những điều nhỏ nhặt trôi đi. Hãy cho con ngồi trong lòng mình, hãy ở bên nhau nhiều hơn một chút và chơi đùa cùng nhau lâu hơn một chút. Hãy kết nối với nhau, hãy cùng nhau tạo nên thật nhiều ký ức. Bởi những khoảnh khắc ấy sẽ sớm qua đi rất nhanh nếu như chúng ta không biết trân trọng.
1: Một trong những chỉ dẫn rất thiết thực và hiệu quả mà tác giả dành cho những bà mẹ khi chăm sóc và chia sẻ với con mình đó là chúng ta hãy dùng chiến lược 10 phút của niềm vui. Bạn không cần phải dành quá nhiều cho con thời gian, nhưng mà cái thời gian mà bạn dành cho con thì hãy cố gắng là thời gian chất lượng nhất. Cá nhân chị có suy nghĩ thế nào về quan điểm này ạ?
2: Mình rất là đồng tình với cả quan điểm này, nhất là trong cái cuộc sống hiện đại bây giờ, các bố mẹ thì luôn phải dành thời gian để làm việc này, để đi học tập, nâng cao trình độ hay là làm rất là nhiều việc khác cùng một lúc. Nhất là trong cái thời gian đại dịch này, mọi người tưởng là mình có thời gian ở nhà để dành cho nhau, nhưng mà thực ra là vừa phải làm việc ở nhà, xong rồi vừa phải làm việc nhà, nấu cơm, kết hợp rất là nhiều trách nhiệm trong cùng một lúc. Đôi khi cái việc đấy cũng làm cho bố mẹ thấy áp lực rằng trời ơi, mình không dành được thời gian cho con. Nhưng mà mình nghĩ là chỉ cần 10 đến 15 phút mỗi ngày thực sự toàn tâm toàn ý dành cho con, nó cũng sẽ có tác động rất tốt lên sức khỏe tinh thần của con và cho cả bố mẹ, hay là cho mối quan hệ của hai người nói riêng nữa. Đối với chồng mình chẳng hạn thì lịch làm việc rất là căng thẳng thì đấy sẽ là 10 đến 15 phút trước giờ đi ngủ. Chồng mình sẽ dành thời gian đọc truyện cho con. Hoặc là với mình khi mà có em bé thứ hai cũng rất là bận rộn việc bỉm sữa, nhưng mà mình vẫn luôn dành thời gian 10 đến 15 phút tắm cho con gái lớn chẳng hạn. Hai mẹ con có thể trò chuyện hoặc là tâm sự xem ngày hôm nay có gì vui, có gì không vui. Có một thời gian mình không duy trì được cái lịch đấy đâu, và mình có thể thấy kiểu con gái nó cũng dần xa cách mình hơn một chút ý. Nhưng mà sau đấy khi mình quay lại lập lại cái thói quen dành 10 đến 15 phút cực kỳ chất lượng riêng cho con gái cả, thì mình có thể thấy là con vui vẻ hơn rất là nhiều, và tình cảm mẹ con và thậm chí là tình cảm giữa hai chị em nó cũng nâng tầm lên so với trước đây.
1: Theo chị Ngọc Diệp thì liệu là cuốn sách này liệu có thể trở thành là một cẩm nang cũng như là một liều thuốc tinh thần dành cho các bà mẹ hay là những người sắp làm mẹ có thể là vững vàng hơn trên con đường sắp tới của mình ạ?
2: Khi mà mình có em bé thì mình rất là hay toàn tâm toàn ý tập trung hết tất cả vào em bé, đọc rất là nhiều sách nuôi dạy con, dành thời gian cả ngày chỉ có bỉm sữa, hút sữa hay là làm những cái việc để chăm sóc con mà mình quên mất là bản thân mình cũng cần phải được chăm sóc và dành thời gian cho nữa. Thì mỗi ngày các mẹ hãy cố gắng xếp lịch luôn cho cái việc chăm sóc bản thân chỉ 5 đến 10 phút thôi. Có thể là đọc một cái cuốn sách dành riêng cho mình như thế này, hoặc là thực hành một cái thói quen tốt để giúp mình lạc quan hơn, hạnh phúc hơn như thế này, hoặc là làm một cái hành động gì đấy nhỏ để chăm sóc cho chính bản thân mình. Tại vì cái cách mà giúp cho con vui vẻ khỏe mạnh đấy là mẹ cũng phải vui vẻ khỏe mạnh. Có một cái câu mình rất là thích đấy là mình không thể rót nước ra một cái cốc mà khi cái bình của mình nó trống rỗng, nó không có gì cả. Thế nên là để rót vào cái cốc con nhiều hạnh phúc thì mẹ cũng phải có nhiều hạnh phúc nữa. Thì đấy, ở trong tiếng Anh cũng có một câu rất là hay đấy là it takes a village to raise a child, tức là cần một ngôi làng để nuôi một đứa trẻ thành người. Thì mình thấy cái hành trình nuôi con nó cũng sẽ có ý nghĩa hơn rất là nhiều nếu mà mình chia sẻ cái việc đấy với những thành viên trong gia đình, hoặc là nhờ chồng hỗ trợ một số việc với vai trò là người bố mới. Trong cái hành trình đấy mình cảm thấy là hai vợ chồng cũng xích lại với nhau hơn rất là nhiều, và gia đình nó cũng khăng khít hơn là một khối, thay vì chỉ có việc là hai mẹ con cùng xây dựng tình cảm với nhau.
1: Một lần nữa xin được cảm ơn dịch giả Hoàng Ngọc Diệp đã dành thời gian tham gia chia sẻ với chương trình ngày hôm nay, và hy vọng rằng là cùng với những chia sẻ của chị cũng như là cuốn sách thì có lẽ là mỗi bà mẹ sẽ tìm ra cho mình cách để trở thành một những bà mẹ vui vẻ nhất, và nuôi con không phải là cuộc chiến nữa. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Sách và Cuộc Sống ngày hôm nay hy vọng đã tiếp tục giới thiệu tới quý vị và các bạn thêm một cuốn sách hay và ý nghĩa. Tới đây, thời lượng dành cho chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm, theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!

0: Dụng 20 sợi tóc sau mỗi lần gội, mình đã nghĩ là tốt rồi. Nhưng kể từ khi sử dụng dầu gội dược liệu Thái Dương 7 Plus Gold, tóc mình giảm rụng dần.
1: Được chuyên gia tư vấn, mình dùng dầu gội Thái Dương Gold kết hợp xịt tóc dược liệu Thái Dương 7 Plus Gold, dần dần tóc mình giảm rụng hẳn.
2: Còn mình nhờ chuyển sang dùng dầu gội Thái Dương Gold, tóc mình giảm rụng dần. Đến bây giờ, tóc mình chỉ rụng khoảng vài sợi sau mỗi lần gội và không gầu, không ngứa.
1: Chỉ khoảng vài sợi thôi nhé.
0: Thế hệ dầu gội Thái Dương.

0: thế hệ dầu gội 5 sợi tóc.
1: Từ tinh chất hoa Persica, sữa tắm Tây Thi làm hết rôm sẩy, mẩn ngứa ở trẻ em. Đặc biệt phù hợp với mụn trứng cá trên lưng ở người lớn. Viêm chân lông, sữa tắm Tây Thì giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng. Sữa tắm Tây Thì, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Từ lâu, bạc đã được dùng để kháng khuẩn và diệt virus. Ngày nay, khoa học đã chứng minh nano bạc có tác dụng kháng khuẩn và diệt virus hiệu quả. Kem đánh răng dược liệu Thái Dương, kem đánh răng có nano bạc. Nước súc miệng Valentine, nước súc miệng có nano bạc. Nước súc miệng và kem đánh răng có nano bạc của Sao Thái Dương, chăm sóc răng miệng mỗi ngày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Hóa chất nhuộm tóc có thể gây kích ứng da, dị ứng, mẩn ngứa. Đã có nhuộm tóc dược liệu Thái Dương từ các thảo dược thiên nhiên. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương giúp nhuộm tóc an toàn và hiệu quả hơn. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, giải pháp nhuộm tóc an toàn từ thiên nhiên.
4: Tôi đã dùng dầu gội dược liệu Thái Dương 10 năm nay,
5: rất hài lòng.
6: Êm như mây này.
7: Còn dầu gội Thái Dương Gold, bạn thấy sao?
8: Mê luôn.
9: Đỉnh đó.
10: Da đầu thoáng, tóc tơi,
11: bọt nhiều, thơm lâu hơn.
12: Tóc bóng, không rụng tóc con.
13: Tóc luôn vào nếp, đẹp từ gốc đến ngọn.
14: Dầu gội Thái Dương đã tốt. Dầu gội Thái Dương Gold tốt hơn nhiều lần.
15: Ừ, nhiều lần đấy.
7: Trải nghiệm dầu gội Thái Dương Gold, trải nghiệm sự hoàn hảo. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc, siêu thị, tạp hóa, các điểm bưu điện trên toàn quốc.

0: Người phụ nữ bán xôi. Sáng nào người phụ nữ bán xôi cũng đạp xe ngang qua nhà Nấm. Thỉnh thoảng mẹ Nấm cũng hay mua xôi giúp cô. Nhà Nấm cũng không ai chú ý đến cô nếu không có một chuyện vô tình xảy ra. Một buổi sáng, mẹ chuẩn bị ra xe đưa Nấm đi học thì nghe một tiếng rầm ngoài cửa. Mẹ tất tả chạy ra thì thấy chiếc xe đạp chổng chơ bên chiếc xe tay ga đắt tiền của gia đình. Thùng xôi của người phụ nữ cũng bị đổ xuống. Bà con lại gần đỡ cô dậy. Cô nhăn nhó và nhìn thùng xôi có vẻ xót xa. Vậy là đã tiêu tan một ngày buôn bán. Mẹ vội chạy lại hỏi: "Chị có sao không?"
1: "Dạ, tôi không sao."
0: Người phụ nữ run rẩy trả lời. Thấy cô không sao, mẹ nhìn lại chiếc xe máy nhà mình. Hai bên đèn xe đã bị vỡ do đạp xuống đường. Mẹ nghiêm giọng nói:
2: "Đèn xe của tôi bị vỡ rồi, chị tính thế nào đây?"
1: "Tôi xin lỗi, nếu sửa thì hết bao nhiêu thưa chị?"
2: "Tôi không chắc, nhưng có lẽ phải đến tiền triệu á."
0: Nghe tới số tiền đó, cô như lặng người, nước mắt khẽ rơi. Cô kể rằng gia đình ở ngoài quê khó khăn lắm. Cô vào Nam có một mình. Số tiền đó với cô cũng khá lớn, nên cô không biết chạy đâu ra. Và lại cô cũng không cố ý gây ra điều này. Mẹ nghe xong liền tặc lưỡi:
2: "Ai cũng than nghèo kể khổ, tôi biết tin ai. Vậy chị đền cho tôi 2 triệu xem như huề, chị về mang tiền tới nhé."
1: "Cảm ơn chị, tôi sẽ về nhà và mang tiền đến cho chị."
0: Nói xong, người phụ nữ ngậm ngùi thu dọn chiếc xe đạp và thúng xôi thất thểu đi về. Nấm cưng nhìn theo sau, thấy thương cho cô quá. Nấm nói với mẹ:
3: "Mẹ ơi, lỡ cô ấy không có tiền trả mình thì sao?"
2: "Mẹ chỉ thử xem cô ấy có thật thà không thôi. Con thấy đấy, mẹ không hề giữ bất kỳ giấy tờ hay vật dụng gì liên quan đến cô ấy. Mẹ nghĩ cô ta sẽ không quay trở lại đâu."
3: "Nhưng nếu cô ấy trở lại thì sao hả mẹ?"
0: Mẹ cúi xuống vịn vai Nấm.
2: "Thì mẹ sẽ không nỡ lòng nào lấy tiền của một người trung thực và thật thà như thế."
0: Sáng hôm sau, khi cả nhà Nấm đang ăn sáng thì có tiếng chuông cửa. Nấm vội bỏ chén cơm xuống rồi chạy ra, sau đó ý ới gọi mẹ. Người phụ nữ hôm qua đã giữ đúng lời hứa với mẹ khi quay lại với 2 triệu đồng trên tay.
1: "Thưa chị, tôi mang tiền

tôi gửi chị. Mẹ cầm trên tay xấp tiền 2 triệu đủ đồng chẵn và lẻ, xúc động. Số tiền này chị hãy cầm về sửa chiếc xe đạp của mình đi nhé. Cuộc sống này ít ai được như chị lắm. Người phụ nữ ngạc nhiên. Ồ, chị phải nhận chứ. Tôi còn quay lại đây buôn bán, tôi ngại lắm. Không, xem như đây là món quà tôi tặng chị. Cảm ơn chị vì đã cho gia đình tôi một bài học quý giá về sự trung thực khi mọi thứ với chị còn rất khó khăn. Cầm tiền từ tay mẹ, người phụ nữ òa khóc. Có lẽ cũng rất lâu rồi, giữa thành phố đông đúc này, ít ai có đủ lòng tin với nhau, nhất là đối với người nghèo khó như chị. Trong bất cứ hoàn cảnh nào của cuộc sống, sự trung thực cũng được mọi người coi trọng và quý mến. Chúng ta có thể khó về vật chất, nhưng chúng ta không thể thiếu lòng tự trọng và sự trung thực của bản thân.

Nằm bên bờ sông Hiền Hòa phía tây thành phố biển Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, cách cửa biển khoảng hơn 100 mét, đình Nguyễn Trung Trực hay còn gọi là đình ông Nguyễn và nhiều di tích gắn với Nguyễn Trung Trực từ lâu đã trở thành nơi chốn tâm linh thân thuộc cho người dân tỉnh Kiên Giang và du khách thập phương. Thế hệ sau nối tiếp thế hệ trước, người ta kể cho nhau nghe câu chuyện về một vị anh hùng với câu nói bất hủ: bao giờ Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây.

0: Anh hùng Nguyễn Trung Trực, sinh năm 1838, mất năm 1868. Tên thật là Nguyễn Văn Lịch, quê quán tại tỉnh Bình Định. Sau nhiều lần Hải quân Pháp uy hiếp Đà Nẵng từ năm 1858, gia đình ông theo đoàn người di cư phiêu bạt vào Nam, định cư ở thôn Bình Nhật, nay là xã Bình Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Tại đây, ông trở thành vị thủ lĩnh phong trào khởi nghĩa chống Pháp tiêu biểu của Nam Kỳ. Hai chiến công lừng lẫy của ông, đốt cháy tàu L'Espérance, tàu hy vọng của Pháp trên Vàm Nhật Tảo, ngày 10 tháng 12 năm 1861, và trận đánh diệt đồn Rạch Giá ngày 16 tháng 6 năm 1868. Tháng 9 năm 1868, Nguyễn Trung Trực bị thực dân Pháp bắt ở Phú Quốc rồi đưa về Sài Gòn. Chúng dụ dỗ ông đầu hàng nhưng vô hiệu. Ngày 27 tháng 10 năm 1868, thực dân Pháp đưa Nguyễn Trung Trực về Rạch Giá và xử tử ông tại đây. Để chúng tôi đi thăm khuôn viên ngôi đình và những địa danh gắn với người anh hùng sống mãi trong lòng dân tộc, ông Nguyễn Phước Hoa, Phó trưởng ban quản lý đình Nguyễn Trung Trực, tự hào kể về câu nói bất hủ của người anh hùng Nguyễn Trung Trực trước khi bị hành hình.
1: Pháp khi mà bắt được cụ Nguyễn ở tại Phú Quốc đưa về Sài Gòn thì Pháp nó đưa ra rất nhiều cái thành phần để mà dụ cụ Nguyễn. Nào là các vị nhân sĩ trí thức mà theo Pháp, nào là các vị bô lão theo Pháp. Nhưng cụ Nguyễn chỉ trả lời câu: tôi sẵn sàng đầu hàng giặc Pháp với điều kiện cho tôi một chức gì mà tôi có thể chém đầu được giặc Pháp. Cuối cùng là nó thấy rằng không thể thuyết phục được, nó báo cáo lên toàn quyền Hoa Lê Giê. Toàn quyền Hoa Lê Giê đích thân để mà dụ hàng.

0: cô Nguyễn. Nhưng mà cô Nguyễn á cũng dứt khoát không đầu hàng, và cô Nguyễn mới mỉm cười và chỉ ra cái bãi thảm cỏ ở bên ngoài khám Chí Hòa, mới nói rằng bao giờ Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây. Đây là một khí phách của dân tộc, hào hùng của dân tộc đối với giặc ngoại xâm.
1: Cũng chính từ lòng cảm phục và tôn kính người anh hùng Nguyễn Trung Trực, sau khi ông bị kẻ thù hành hình, đồng bào đã lập bài vị bí mật thờ ông tại Lăng Cá Ông, Nam Hải, ở Rạch Giá. Ban đầu, nơi đây chỉ là một ngôi đền nhỏ bằng gỗ, mái lợp lá. Sau nhiều lần sửa chữa, đình thờ Nguyễn Trung Trực ngày càng khang trang hơn. Năm 1987, mộ và ngôi đình thờ anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực đã được cấp bằng công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia.
0: Năm 1891, một người Pháp tên là Babur, và sau có vợ là người Việt Nam và đổi tên là Lê Văn Tâm, cho cái khu đất này để mà xây dựng đầu tiên là cái miếu thần Nam Hải và đưa cái linh vị cụ vào đây. Thì đình Nguyễn Trung Trực từ khi xây dựng năm 1891 thì bằng cột, bằng cây sơn đá dách dáng, ở trên cũng lập ngói, và sau nhiều cái đợt trùng tu nhưng mà nó vẫn xuống cấp do thời gian. Đến năm 1963, ông kiến trúc sư Nguyễn Văn Lợi tại thành phố Sài Gòn lúc đó là đã làm cái mô hình lấy ý kiến nhân dân để xây dựng cái đình mới, và nhân dân ở đây đồng ý hùng với nhau lại với cái số tiền là 2 triệu để xây dựng hoàn chỉnh cái ngôi đình này đến ngày hôm nay.
1: Đến với di tích mộ và đình thờ Nguyễn Trung Trực, du khách không chỉ cảm nhận được không gian thanh tịnh, cảm giác tôn nghiêm, thành kính, mà còn thắp lên ngọn lửa tự hào từ cuộc chiến đấu anh dũng của vị anh hùng dân tộc. Đình Nguyễn Trung Trực được xây theo lối kiến trúc phương Đông với hình chữ tam. Trong đình bao gồm 3 khu vực là chánh điện, đông lang, tây lang, được trang trí một cách tỉ mỉ, cầu kỳ. Điểm ấn tượng của kiến trúc đình chính là bức tượng cụ Nguyễn Trung Trực được đúc bằng đồng, có màu nâu đỏ oai nghiêm, sống động, đầy khí tiết, kiên trung bất khuất. Cách đó không xa, ngôi mộ vị anh hùng được cải táng vào năm 1986 và được chính tay cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, lúc đó đang là Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, đặt viên đá đầu tiên. Mộ được thiết kế với 2 phần, mồ và bia. Trên tấm bia chỉ ghi vỏn vẹn dòng chữ Anh hùng Nguyễn Trung Trực 1838-1868, giản dị như chính cuộc đời người anh hùng xuất thân từ dân trại này.
0: Khi Pháp nó hành hình cụ Nguyễn vào năm 1968 thì nó đem về nó chôn ở phía sau cái đồn sơn đá. Và không cho nhân dân thờ cúng. Nhưng mà đến năm 1986 được nhân dân và những người mà tâm huyết, những bậc bô lão cho biết được là nó chôn ở đó và nó đang rào ở đó, ở gốc cây me phía sau cái đồn cũ. Thì Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đảng ủy, Đảng bộ và nhân dân của Kiên Giang đã quyết định đưa cái di cốt cụ Nguyễn về ngay đình này để thờ cúng. Và cụ Võ Văn Kiệt lúc đó là Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, đã về đây đặt viên đá đầu tiên, xây cái mộ để lưu giữ hài cốt của cụ nó được lâu dài, nhang khói đầy đủ mỗi ngày.
1: Bên trong đình có 3 ngai thờ chính. Chính giữa là ngai thờ Nguyễn Trung Trực, bên trái là ngai thờ Phó Cơ Nguyễn Hiền Điều, Phó Lãnh binh Lâm Quang Kỳ, bên phải thờ thần Nam Hải Đại Tướng Quân. Đặc biệt, vì thời điểm đó miền Nam chưa có máy chụp hình, nên bức hình cụ Nguyễn được thờ ở đây được vẽ trên cơ sở mô phỏng theo hình vẽ về các nhân vật yêu nước đang lưu hành đương thời.

Không chỉ đến tháng 8 âm lịch, lễ giỗ ông, quanh năm du khách phương xa vẫn tìm đến tham quan. Ai cũng mong muốn được thắp nén hương thơm để bày tỏ lòng tri ân tưởng nhớ đến vị anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực.

0: Thật sự là mình rất tự hào. Trong những anh hùng dân tộc thì cụ là một trong những vị anh hùng. Nó gần như là một cái tâm linh của vùng. Thành ra khi mình đến mình cũng phải thắp nhang kính cẩn.
1: Lên đây thấy có một cái cảm xúc rất là dân trào, bởi vì mình hiểu được là miếng đất mà mình gìn giữ được ngày hôm nay là có công phần công rất lớn của ông cha ta để đổ lại. Nhiều người đã hy sinh tất cả cái xương máu của mình để bảo vệ. Chúng ta cảm thấy là cần phải giữ gìn và phát triển nó hơn.
2: Rất là vinh hạnh cho đoàn khi đến đây tham quan cũng như tiến cụ đến thăm cụ trong buổi sáng ngày hôm nay ạ. Và rất là trân trọng người dân địa phương đã giữ được nét truyền thống này của dân tộc mình.
3: Năm 2012, khu trưng bày thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực được thành lập với thiết kế tranh ảnh, hiện vật sưu tầm và mô hình hai trận đánh lịch sử của cụ Nguyễn. Trận đốt tàu L'Espérance trên Vàm Nhật Tảo và trận đánh đồn Kiên Giang. Đã hơn 150 năm qua, nhưng khí phách của anh hùng Nguyễn Trung Trực khi bị kẻ thù chảm sống vẫn còn sống mãi trong lòng dân tộc với nhiều giai thoại, truyền thuyết bi hùng về một vị tướng kiên trung quả cảm. Một trong những di vật gắn liền với giai thoại lịch sử ấy hiện có mặt tại khu trưng bày, đó là chiếc chiếu cổ do đồng bào Tà Niên dệt, cũng là chiếc chiếu thấm máu người anh hùng Nguyễn Trung Trực trong ngày bị hành quyết. Ông Nguyễn Tấn Phước, người con của vùng đất Tà Niên, cũng là người trông coi khu đình thờ hiện nay, cho biết chiếc chiếu từng tắm máu người con kiên trung của dân tộc và sáu nghĩa binh của ông, ẩn trong nó những huyền thoại bất khuất.
4: Giặc Pháp đã bắt ông rồi, kêu án tử hình. Thì người Tà Niên rất ái mộ ông dữ lắm. Cho nên trước giờ tử hình thì dân Tà Niên đã chuẩn bị sẵn dệt một chiếc chiếu rất dài để đưa đón ông trong lúc ông đi ga hoặc là khi xử hình rồi là khiêng ông đi.
5: Khi mà chém đầu cụ Nguyễn thì là máu phun là chữ nhất qua nó nổi lên những cái chữ thọ. Và sau này dân cái lễ hội lần thứ 142, nhân dân Tà Niên nhớ lại công ơn cụ Nguyễn và đã phục hiện lại chiếc chiếu qua đó. Thì chiếc cái qua đó hiện nay là dài là 36 mét và bề ngang là 1,8 m và trên đó có 9 chữ thọ.
3: Xuất phát từ sự biết ơn và lòng tôn kính vị anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực cùng những giá trị đạo đức nhân văn của ông để lại và từ nhu cầu thực tế trong nhân dân, đình ông Nguyễn còn mở thêm hoạt động khám chữa bệnh theo phương pháp cổ truyền. Hơn 10 năm qua, phòng khám miễn phí này mỗi ngày đón hàng trăm bệnh nhân đến khám bệnh lấy thuốc điều trị.
6: Vui chứ, tại vì bác cũng thường đi kiếm thuốc nam nè cho anh nè, cho bà con ta kiếm cây thuốc á, cực khổ lắm chứ. Rồi về rồi rửa rồi chặt phơi rồi những cái nọ tới mà được ra cái thằng thuốc á, nó cũng là cực khổ gian nan, bởi vì mình quý cái thuốc đó lắm. Nha, khi mình nhận được mình uống mà hết bệnh mình quý lắm.
3: Thuốc dùng để chữa bệnh tại đình là các loại cây cỏ sẵn có trong khu vực và được nhân dân đi lấy về theo hướng dẫn của thầy thuốc. Tất cả thầy thuốc và người phục vụ ở đây làm việc không nhận tiền thù lao.
7: Khi mà một bệnh nhân nào đó mà mình tới đây nè, mình hỏi bệnh nhân có bớt bệnh hay không, hoặc là uống thuốc đó nó thấy nó có khỏe hay không, thì nghe bệnh nhân nói khỏe hoặc là cái cơn bệnh đó đã bớt thì tụi cô rất là vui. Đôi lúc ở trong cái công việc nó cũng có vất vả đấy, nhưng mà khi mà nghĩ tới cái công việc mình tới đây mình làm một cái sở thích nó như vậy đó thì cái gì nó cũng qua hết.

0: Kính mời quý vị các bạn cùng theo dõi chương trình thích ứng với biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình sẽ cung cấp kiến thức, thông tin bổ ích cùng với những bí quyết, kinh nghiệm trong đời sống và sản xuất về ứng phó thích nghi, sống chung với biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai trên địa bàn tỉnh An Giang, khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Thưa quý vị, những năm gần đây, biến đổi khí hậu đang tác động ngày càng rõ nét đến sản xuất nông nghiệp. Tình trạng hạn hán, ngập úng, thời tiết cực đoan và những biến động khó lường của môi trường đang đặt ra nhiều thách thức đối với người nông dân, đặc biệt là tại những vùng đất sản xuất kém hiệu quả. Trước thực tế đó, nhiều địa phương trong tỉnh An Giang đã chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng phù hợp với điều kiện tự nhiên và nhu cầu thị trường. Trong đó, mô hình trồng sen trên vùng đất trũng thấp hoặc là luân canh lúa sen đang cho thấy nhiều tín hiệu tích cực. Không chỉ giúp nâng cao giá trị sản xuất trên cùng diện tích đất canh tác, cây sen còn mở ra hướng phát triển nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, góp phần tạo sinh kế ổn định cho người dân và khai thác hiệu quả hơn tiềm năng của những vùng đất khó.
1: Giữa những ngày đầu hạ, trên cánh đồng sen trồng hơn 1,5 công của anh Hồ Văn Căng, xã Phú Hòa, những đóa sen hồng đang vươn mình khoe sắc dưới nắng mai. Từng cánh hoa mỏng manh tỏa hương dịu nhẹ giữa không gian thanh bình của vùng quê. Khó ai nghĩ rằng nơi đang ngập tràn sức sống này trước đây lại là thửa ruộng thấp trũng, nhiều năm liền khiến người nông dân phải trăn trở bởi năng suất bấp bênh và hiệu quả sản xuất không như mong đợi. Địa hình thấp, khả năng thoát nước hạn chế khiến việc canh tác lúa gặp nhiều khó khăn. Mùa mưa thường xuyên ngập úng, mùa nắng thời tiết thất thường, sâu bệnh phát sinh, chi phí đầu tư ngày càng tăng trong khi lợi nhuận ngày càng giảm. Những tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu đã đặt ra yêu cầu phải thay đổi phương thức sản xuất để duy trì thu nhập và ổn định cuộc sống. Nhiều nông dân đã mạnh dạn tìm hướng đi mới, và với anh Hồ Văn Căng, cây sen chính là lựa chọn phù hợp trên vùng đất vốn được xem là khó canh tác này. Không chỉ mang vẻ đẹp đặc trưng của miền sông nước, cây sen còn có giá trị kinh tế khá toàn diện. Từ bông sen, lá sen, ngó sen đến hạt sen đều có thể đưa ra thị trường tiêu thụ. Sự đa dạng về sản phẩm giúp cho người trồng có nhiều nguồn thu, giảm áp lực phụ thuộc vào một loại nông sản duy nhất. Gia đình anh Căng là một trong những hộ tiên phong ở ấp Kênh Đào chuyển đổi diện tích đất lúa kém hiệu quả sang trồng sen. Ban đầu anh chỉ thử nghiệm trên diện tích khoảng 1,5 công, thế nhưng kết quả thu được đã vượt ngoài mong đợi.
2: Lúc ban đầu đó là chồng có công gữ à, thấy sen thì thấy nó cũng êm, ít tốn chi phí mà có cái mình tốn công mình hái vậy đó, chứ ít tốn chi phí lắm, lợi nhuận thì hơn lúa, công sen vẫn bằng 5 công lúa. Tại cái chỗ này mái chắc lên xuống khó khăn, rồi khó quá thôi bây giờ mình quay lên mình trồng sen. Cầm sen thí nghiệm gì đó, mà xong ngờ sen có nhiều đó mà nó đạt. Đạt cái mình mới gieo giống ra nhiều vậy đó.
1: Từ thực tế sản xuất, anh Căng nhận thấy cây sen đặc biệt thích nghi với điều kiện đất thấp trũng của địa phương. Sau khi xuống giống khoảng 3 tháng là bắt đầu cho thu hoạch và có thể khai thác liên tục trong hơn 1 tháng tiếp theo. So với cây lúa, sen không đòi hỏi quá nhiều công chăm sóc. Người trồng chủ yếu tập trung vào khâu làm đất, bón phân định kỳ và phòng trừ sâu bệnh ở mức hợp lý. Thậm chí nhiều diện tích còn tận dụng được nguồn giống từ vụ trước để giảm đáng kể chi phí đầu tư. Để có những gương sen đạt chất lượng tốt nhất,

0: Mỗi ngày anh Cang phải thức dậy từ lúc trời còn chưa sáng. Những chiếc gương sen căng tròn sau khi hái sẽ được tập kết và vận chuyển đến chợ đầu mối Long Xuyên tiêu thụ. Cứ 2 đến 3 ngày thu hoạch một đợt, ruộng sen lại mang về nguồn thu nhập đều đặn cho gia đình.
1: Cái đám này có công gữ à, mà hái qua một đợt đó là nó khoảng 90 kg đó. Mà bình thường đi bán là giao cho mối lẻ đó là nó cũng khoảng 20.000 đi, cũng 1.8 triệu rồi vậy đó. 3 ngày mình hái lần 1.8 triệu vậy đó, mà mình đâu có xịt thuốc gì đâu, có sâu mới xịt, không có sâu thôi, có là mình giải phân xuyên xương vô chút đỉnh vậy đặng cho nó vô hộp nó ít lép. Hè thu năm rồi đó là lên đồng trồng cũng mới gian ít à, trồng có 3 công mà bán cũng gần 50 triệu, bỏ chi phí cũng còn lại được 40.
0: Từ diện tích thử nghiệm ban đầu, đến nay gia đình anh Cang đã mở rộng lên khoảng 12 công đất. Không chỉ trồng sen đơn thuần, anh còn mạnh dạn áp dụng mô hình luân canh một vụ lúa một vụ sen nhằm khai thác hiệu quả hơn diện tích canh tác. Sau khi thu hoạch lúa đông xuân, anh tiến hành cải tạo mặt ruộng, tận dụng nguồn giống sẵn có để xuống giống sen. Cách làm này vừa tiết kiệm chi phí, vừa phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương. Theo anh Cang, sen là loại cây có khả năng chịu ngập tốt, thích nghi khá hiệu quả với những biến động bất thường của thời tiết. Nếu làm rất kỹ và chăm sóc đúng kỹ thuật, cây sinh trưởng ổn định, ít sâu bệnh, giảm đáng kể việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.
1: Nếu mà mình ăn lúa xong, phải không? Mình cài sới xong rồi mình dễ dôi, là một công một bao vậy đó, đặng mình xử lý nấm bệnh. Đó. Rồi bờ đây nó phải cao hơn mặt ruộng, tại giá là 2 tấc là một gang đó. Ăn chừng nữa mình vô nước đặng mình giữ cũng khoảng 1 tấc, đặng cho nó không ló đất cỏ nó không lên. Xử lý dôi rồi xong rồi đưa vô cài xế chạc rồi cho nó bằng đi rồi vô nước xịt ốc, ốc cho nó chết hết thì rồi cái mình cấy.
0: Tuy nhiên hiệu quả của cây sen không phải ở đâu cũng giống nhau. Thực tế cho thấy những vùng đất thấp trũng thường xuyên ngập nước, khó cơ giới hóa hoặc sản xuất lúa kém hiệu quả sẽ phù hợp hơn với mô hình này. Việc lựa chọn cây trồng phải dựa trên điều kiện thổ nhưỡng, nguồn nước và đặc điểm sản xuất của từng địa phương. Với những khu vực có điều kiện tương đồng như ruộng của anh Cang, cây sen đang cho thấy khả năng thích nghi và hiệu quả kinh tế khá rõ nét. Đây cũng là hướng chuyển đổi đang được địa phương quan tâm khuyến khích trong thời gian qua.
2: Hội nông dân thì đánh giá cái mô hình của anh Cang thì đem lại cái giá trị sản xuất cao, giúp cho hội viên nông dân cũng như giúp cho những cái nữ nông dân nhàn rỗi thì tăng thêm thu nhập từ cái mô hình này. Đối với những cái đất trũng, những cái đất mà kém hiệu quả thì cái phương hướng tới thì hội nông dân cũng tiếp tục vận động cho hội viên cũng như nông dân đừng có để đất bỏ hoang, đừng có để đất trống, tận dụng những cái đất khoảng đất trống, đất bỏ hoang để chuyển sang mô hình trồng sen hoặc những mô hình khác mà mang lại hiệu quả kinh tế.
0: Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, việc lựa chọn những mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện tự nhiên đang trở thành yêu cầu cấp thiết đối với ngành nông nghiệp. Từ những thửa ruộng từng cho hiệu quả thấp, những mùa sen hôm nay không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân mà còn mở ra hướng khai thác hiệu quả hơn những vùng đất thấp trũng, khó sản xuất. Mô hình trồng sen hay luân canh lúa sen không phải là giải pháp dành cho mọi nơi, nhưng với những vùng đất có điều kiện tương đồng, đây đang là hướng đi cho thấy nhiều tín hiệu tích cực, giúp người dân giảm chi phí sản xuất, nâng cao thu nhập và chủ động thích ứng trước những biến động của thời tiết. Giữa những cánh đồng quê đang vào mùa hạ, sen vẫn lặng lẽ vươn lên từ bùn đất, khoe sắc dưới nắng chàng. Và hơn cả vẻ đẹp của một loài hoa, những cánh đồng sen hôm nay còn là minh chứng cho sự năng động sáng tạo của người nông dân trong quá trình đổi mới tư duy sản xuất. Từ những vùng đất từng nhiều khó khăn, sen đang mở ra những cơ hội mới, góp phần xây dựng nền nông nghiệp xanh, bền vững và thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu. Những mùa sen vẫn đang nở, và cùng với đó là niềm tin về một hướng đi phù hợp trên hành trình phát triển nông nghiệp bền vững của người nông dân An Giang hôm nay.

0: Thưa quý vị, trong bối cảnh sản xuất nông nghiệp ngày càng chịu nhiều tác động từ thị trường, việc chỉ bán nông sản tươi không còn là hướng đi duy nhất để nâng cao thu nhập cho người dân. Thay vào đó, nhiều nông dân đã chủ động tìm tòi sáng tạo, tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có để chế biến thành các sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn. Từ những trái chuối, trái khóm quen thuộc, nhiều sản phẩm đặc trưng mang đậm hương vị quê hương đã ra đời, không chỉ giúp nâng cao giá trị nông sản mà còn mở rộng đầu ra, tạo thêm việc làm và tăng thu nhập cho người dân địa phương. Thay vì bán chuối tươi với giá cả bấp bênh chỉ vài ngàn đồng một ký, qua nhiều công đoạn chế biến, nông dân xã U Minh Thượng đã nâng giá trị mỗi ký chuối sim từ vài ngàn đồng lên hàng chục ngàn đồng sau chế biến. Cơ duyên đến với nghề làm kẹo chuối của chị Trần Thị Ngọc Lành, ngụ ấp An Hòa, xã U Minh Thượng, bắt nguồn từ niềm trăn trở khi chuối sim rớt giá xuống còn 1-2 ngàn đồng một ký. Và hơn hết là người con lớn lên ở vùng quê, chị Lành cũng đặc biệt yêu thích những món quà vặt dân dã. Vì lẽ đó, chị Lành đã bắt đầu xên những mẻ mứt chuối đầu tiên, rồi dần dà chế biến thêm nhiều sản phẩm phong phú hơn. Chị còn chú trọng bao bì nhãn mác, logo sao cho đẹp mắt, nhưng vẫn giữ được nét mộc mạc vốn có của một sản phẩm sạch của vùng quê miệt thứ.
1: Bắt đầu khởi nghiệp về cái sản phẩm kẹo chuối này thì là do là cái giá cả của cái nông sản chuối ở địa phương nó rất là thấp. Và trong cái thời điểm đó thì giá nó còn có 1.500 đồng thôi một nải. Thì khi đó mà khi mà thấy là chuối mà nó chín ngoài vườn rất là nhiều, xong là cả mà nói chung là đi vào á, người ta đếm cái số lượng đếm nó chỉ có 1/2, 1/3 thôi. Nó rất là ít. Khi mà bỏ nhiều như vậy thì trong lòng thì cảm thấy rất là tiếc. Lúc đó thì cũng khởi nghiệp là bằng cách là ép chuối thôi. Nhưng mà ép chuối thì người ta vẫn dựa vào cái giá chuối ép để mà người ta, cái giá chuối của mình đó, nên là người ta suy ra cái chuối ép thì lấy giá cả nó cũng không được là cao. Ở trong thời điểm đó thì cũng còn 2-3 năm sau thì cô duyên thôi, cũng là cô duyên rất là may mắn là trong một cái buổi đám của gia đình đó thì cũng có làm một cái mẻ kẹo chuối. Khi đó thì cũng đem đãi cho các dì các chị ăn thì các dì chị cũng rất là khen và nói là có thể làm để bán rồi. Thì khi đó cũng là bắt đầu bán duyên với cái sản phẩm kẹo chuối này. Thì trong một thời gian rất là dài chứ không phải đi không mà mình có thể bán duyên được, là qua rất là nhiều lần học hỏi từ các cụ, các cô, rồi mình xem trên các cái kênh YouTube á để mình học hỏi, và cuối cùng là mình rút ra được một cái công thức riêng cho mình để hành hiện tại.
0: Từ chuối khô, kẹo chuối mè, kẹo chuối sầu riêng cho đến mứt chuối sợi mè gừng, mỗi sản phẩm đều mang hương vị đặc trưng của vùng quê U Minh Thượng. Điều đáng quý là tất cả sản phẩm đều được chế biến thủ công, chú trọng an toàn vệ sinh thực phẩm và chất lượng đầu ra. Chính sự chỉnh chu trong từng công đoạn đã giúp các sản phẩm từ chuối ngày càng được khách hàng tin tưởng lựa chọn. Trong thời đại công nghệ số, bên cạnh việc nâng cao chất lượng sản phẩm, việc tìm kiếm thị trường tiêu thụ cũng là yếu tố quyết định sự thành công. Nhận thấy điều đó, chị Ngọc Lành đã chủ động học hỏi, xây dựng các kênh TikTok, YouTube và Facebook để quảng bá sản phẩm.
2: Hiện nay xã cũng đã kết hợp với là bên dự án của Tầm nhìn Thế giới, tổ chức Robinson, thành một dự án là Ba Xin đang thực hiện trên địa bàn của xã U Bình Thượng. Dự án này sẽ thực hiện thời gian 5 năm. Trước mắt giai đoạn đầu thì sẽ hướng dẫn bà con về mặt kỹ thuật làm sao khắc phục được những hạn chế của sùng từ cây chuối và làm những mô hình thí điểm để làm sao nâng cái hiệu quả trên cùng một diện tích đối với cây chuối hiện nay, và làm sao trong giai đoạn kết thúc dự án của 5 năm tiếp theo thì là cái người dân trồng chuối trong này là có giá trị phát triển kinh tế gấp đôi và gấp ba so với hiện trạng.
0: Hiệu quả rõ nét nhất từ việc chế biến sâu chính là giá trị nông sản được nâng lên đáng kể. Nếu như một ký chuối tươi chỉ bán được khoảng từ 5-7 ngàn đồng, thì sau khi qua chế biến, giá trị sản phẩm có thể đạt từ 70-80 ngàn đồng mỗi ký. Sự chênh lệch ấy không chỉ mang lại thu nhập cao hơn cho người sản xuất, mà còn góp phần hạn chế tình trạng nông sản bị ép giá khi vào mùa thu hoạch rộ. Không chỉ với cây chuối, nhiều loại nông sản khác trên địa bàn tỉnh An Giang cũng đang được nông dân chủ động chế biến để gia tăng giá trị. Trong đó, cây khóm là một ví dụ điển hình. Mặc dù những năm gần đây, trái khóm luôn giữ được mức giá ổn định, được mùa, được giá. Đời sống nông dân trồng khóm ở các vùng thuộc xã Bình An, xã Gò Vao ngày càng ổn định. Không chỉ vươn lên thoát nghèo mà còn trở thành những xóm nhà giàu ở địa phương. Tuy nhiên, ngoài việc bán khóm tươi, loại trái còn xanh tầm khoảng 5-7 ngày chín thì số lượng khóm chín sẵn cũng được nông dân xã Bình An, xã Gò Vao chế biến kịp thời. Thành lập năm 2014 từ 20 thành viên ban đầu, đến nay hợp tác xã Thiện Trung ở ấp Phước Hiệp, xã Gò Vao do anh Huỳnh Công Thiện

0: chủ cơ sở Huỳnh Anh làm đại diện đã phát triển lên 30 thành viên. Các thành viên cùng góp vốn mua máy cắt, máy sấy khóm, do đó năng suất và chất lượng cũng ngày càng nâng cao. Mỗi năm hợp tác xã sản xuất được từ 1 đến 2 tấn sản phẩm, được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao, phân phối ra thị trường và qua các cửa hàng sản phẩm sạch ở Rạch Giá, Cần Thơ, thành phố Hồ Chí Minh. Khóm có vị ngọt thanh và hương thơm đặc trưng, được dùng nguyên liệu để tạo nên nhiều loại bánh mứt kẹo, đặc biệt là khóm sấy đang được người tiêu dùng ưa chuộng. Để cho ra 1 kg khóm sấy cần khoảng từ 8 đến 10 kg khóm tươi. 1 kg khóm tươi loại 1 dao động từ khoảng 10 đến 14.000 đồng. Thành phẩm khóm sấy có giá từ 200 đến 300.000 đồng tùy loại sấy mộc, sấy dẻo hay sấy muối ớt. Những trái khóm chín mùi có thể làm nước màu khóm, nước ép khóm. Nhờ vậy, nông dân có thể tận dụng tối đa nguồn lợi nông sản quê nhà.
1: Thì xã cũng đang khuyến khích và tạo điều kiện cho các hợp tác xã tập trung đổi mới về cái hoạt động sản xuất kinh doanh, làm sao có được cái lợi nhuận cao nhất từ cây khóm, đặc biệt là tạo điều kiện cho các cái sản phẩm OCOP của xã Vĩnh Phước A đảm bảo chất lượng và lên sàn được các cái chợ, các cái siêu thị, quảng bá được các cái sản phẩm đặc trưng của cây khóm của xã nhà.
0: Từ những trái chuối, trái khóm quen thuộc của quê hương, người nông dân An Giang đã và đang từng bước thay đổi tư duy sản xuất theo hướng chủ động hơn. Từ tư duy sản xuất đơn thuần, người nông dân An Giang đã biết chế biến, xây dựng thương hiệu và chủ động tìm kiếm thị trường cho nông sản quê hương. Chính sự năng động và linh hoạt ấy đang góp phần nâng cao giá trị nông sản địa phương, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập và mở ra hướng phát triển bền vững cho kinh tế nông thôn. Thưa quý vị, phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thích ứng với biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai kỳ này. Hy vọng thông qua chương trình, quý vị đã có cho mình được những thông tin, kiến thức hữu ích cùng với những bí quyết, kinh nghiệm trong đời sống và sản xuất về ứng phó, thích nghi và sống chung biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai. Còn bây giờ, thân ái chào tạm biệt.

0: Má ơi đừng gả con xa, chim kêu vượn hú biết nhà má đâu. Sương khuya ướt đẫm vàng bầu, em về miệt thứ bỏ sầu cho ai. Những câu hát trong bài Em về miệt thứ nghe biết bao cảm xúc. Còn nhà văn Sơn Nam thì viết về quê hương của ông như thế này. Đây là vùng đất vào thời trước rất xa xôi hiểm trở, với nhiều thú dữ, là nơi dừng chân của người dân Việt trên con đường Nam Tiến. Tất cả như thôi thúc tôi nhận lời mời theo anh về miệt thứ để có cơ hội hiểu rõ hơn về mảnh ghép trong bức tranh đặc trưng của đất và người phương Nam này. Mời quý khán giả bắt đầu theo dõi series ký sự truyền hình mang tên Hành trình xuôi về miệt thứ.
1: Trong tập thứ 8 của ký sự Hành trình xuôi về miệt thứ mang tên Nhịp sống nông thôn mới trên vùng miệt thứ, với những hình ảnh miệt thứ, vùng đất trụ phú đang khoác lên mình diện mạo mới. Nhờ sự quan tâm của đảng, nhà nước và tinh thần vượt khó của người dân, đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội nơi đây ngày càng khởi sắc. Các hộ nông dân tại địa phương đã mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Trẻ em được đến trường đầy đủ, bản sắc văn hóa truyền thống được giữ gìn. Nhịp sống mới đang lan tỏa khắp các

quê, mang đến niềm tin và hy vọng vào một tương lai tươi sáng, phát triển bền vững cho miệt thứ, mang đến cơm no áo ấm cho những người nông dân gắn bó với quê hương suốt bao đời nay. Miệt thứ, dùng đất miền Tây Nam Bộ, khoác lên mình màu xanh trụ phú, chan hòa sức sống. Những cánh đồng lúa trải dài bất tận, những rặng dừa nước, rừng tràm bạc ngàn, hòa cùng kênh rạch chằng chịt, tạo nên bức tranh thiên nhiên hiền hòa, mát mắt. Màu xanh ấy không chỉ là sắc màu của cây trái tốt tươi, mà còn là biểu tượng cho sự cần cù, gắn bó của người dân nơi đây với đất đai sông nước. Trên vùng đất miệt thứ, màu xanh ấy sống động, lan tỏa, gợi nên niềm tin vào tương lai tươi sáng, bền vững. Tất cả những nội dung trên sẽ được gửi đến quý khán giả trong chương trình Quê hương đất nước con người ngày hôm nay, với tập thứ 9 của ký sự Hành trình xuôi về miệt thứ, mang tên Màu xanh trụ phú trên đất miệt thứ. Tỉnh An Giang được ví như một đất nước Việt Nam thu nhỏ, với tài nguyên thiên nhiên đa dạng. Chính vì yếu tố đó mà nông sản của tỉnh An Giang cũng rất phong phú, từ nguồn nông sản tươi đến nông sản chế biến sau thu hoạch, gia tăng giá trị. Mỗi sản phẩm tâm huyết thể hiện sự cần cù, siêng năng lao động, đem lại lợi nhuận kinh tế khả quan, đồng thời đổi mới theo yêu cầu thị trường của những người nông dân và người kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế tỉnh nhà. Không chỉ giúp người dân ổn định phát triển kinh tế, hệ thống thủy lợi cái lớn cái bé còn chủ động ứng phó hiệu quả hơn với những biến động của thiên tai và biến đổi khí hậu, theo tinh thần nghị quyết 120 của chính phủ và mong muốn của người dân. Hệ thống thủy lợi cái lớn cái bé có nhiệm vụ kiểm soát 3 hệ nước mặn, ngọt, lợ, đảm bảo sự ổn định và bền vững đối với các mô hình sản xuất theo hệ nước ngọt, mặn, lợ, ngọt, lợ luân phiên, dùng hưởng lợi rộng đến hơn 380.000 hectare. Ngoài ra, công trình kết hợp với đê biển Tây tạo thành cụm công trình phòng chống thiên tai và nước biển dân. Cù lao tắc cậu là dùng đất hưởng lợi trực tiếp từ hệ thống thủy lợi cái lớn cái bé. Cây khóm đã gắn bó với người dân trên cù lao này hơn mấy chục năm qua. Khóm là cây trồng ưa phèn, chịu mặn. Nước mặn không quá ảnh hưởng đến năng suất trái, nhưng nếu có đủ nước ngọt vào mùa khô thì nhà nông sẽ chủ động được lịch mùa vụ. Hiện nay, 1.260 hectare diện tích trồng khóm ở xã Bình An đã nhận được những lợi ích thiết thực kể từ dự án thủy lợi mang tầm vóc quốc gia. Khóm tắc cậu được trồng xen cao và dừa. Trên dừa, dưới khóm, giữa hàng cao xanh là hình ảnh thiên nhiên trù phú. Mô hình sinh thái 3 tầng độc đáo là hình thức canh tác phù hợp xu hướng nông nghiệp thông minh, tối đa hóa sản lượng và chủng loại nông sản trên cùng một diện tích đất canh tác. Theo đánh giá, qua nhiều năm vận hành hệ thống cho thấy cơ bản kiểm soát nguồn nước, phục vụ tốt sản xuất, hỗ trợ việc bố trí sản xuất ổn định cho các địa phương dùng hưởng lợi. Hiện nay, một số loại nông sản đạt tiêu chuẩn hữu cơ Việt Gáp, Global Gáp đã và đang được cấp mã số vùng trồng để phục vụ nhu cầu xuất khẩu quốc tế, từ đó thực hiện tốt các quy định về quản lý dư lượng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm, đảm bảo đầu ra ổn định cho nhà nông. Có thể nói, mã số vùng trồng chính là chìa khóa mở cửa cho nông sản miệt thứ An Giang xuất khẩu sang thị trường nước ngoài. Ngày nay, các hợp tác xã cây ăn trái đã phát huy vai trò trong phát triển một nền nông nghiệp tiên tiến và hiện đại, từ khâu gieo trồng, chăm sóc đến thu hoạch tiêu thụ. Nhờ vậy mà nhiều thương hiệu trái cây của tỉnh đã nổi tiếng khắp nơi. Người dân quê càng thêm tự hào hơn vì hương vị trái cây ngọt lành đã được đi đến nhiều nơi. Thêm nhiều người được thưởng thức hương vị đặc sản của quê hương miệt thứ An Giang. Giống dưa lưới Quỳnh Long là giống dưa đang thịnh hành, được khách hàng ưa chuộng vì

0: trái có màu vàng đẹp mắt, vị ngọt thanh. Giống dưa này phù hợp với điều kiện phát triển của quê hương miền Tây nói chung, trong đó nhiều nông dân địa phương đã trồng và đạt hiệu quả cao. Dưa lưới được trồng trên giá thể, nguồn dinh dưỡng cung cấp cho giá thể dưa lưới là hỗn hợp nước và phân bón đã được pha sẵn theo tỷ lệ thích hợp. Dung dịch này được dự trữ ở bồn chứa. Tùy theo giai đoạn sinh trưởng của cây mà được cài đặt trong 35 phút, sẽ chạy tưới nhỏ giọt một lần trong thời gian từ 1 phút đến 5 phút. Dưa lưới nhà màn từ khi xuống giống đến thu hoạch khoảng 70 ngày, nên một năm trồng được 4 vụ, 2 vụ mùa nắng thường thuận lợi hơn 2 vụ mùa mưa. Trồng dưa lưới nhà màn theo mô hình công nghệ cao này nhẹ công chăm sóc nhưng tốn nhiều đầu tư vốn ban đầu. Tuy nhiên ước tính sau 2 năm, phần lợi nhuận thu về sẽ thu hồi lại tổng chi phí đầu tư xây dựng nhà màn ban đầu. Trên diện tích nhà màn 1.300 m², sau mỗi vụ thu hoạch, lợi nhuận đạt từ 80 đến 90 triệu đồng. Đến nay, nông dân Thắng đã sở hữu 2 nhà màn với tổng diện tích 2.500 m². Dưa lưới Quỳnh Long được thương lái cung cấp cho các chợ đầu mối lớn ở thành phố Hồ Chí Minh, các khu vực lân cận và đang có dự định sẽ xuất khẩu sang nước ngoài. Do vậy, để bán được giá cao, dưa phải đạt các tiêu chí hàng loại 1 là nặng từ 1,4 kg đến 2,2 kg, độ đường theo tiêu chuẩn đo của máy từ 14 prit trở lên. Quan trọng là làm thế nào để vỏ ngoài dưa lên lưới đều đẹp. Phát triển mô hình trồng dưa lưới công nghệ cao không chỉ đem lại lợi nhuận kinh tế cho hộ gia đình mà còn tạo công ăn việc làm cho lao động tại địa phương nhàn rỗi. Khởi nghiệp ban đầu, anh Thắng cũng gặp không ít khó khăn, trở ngại. Nhưng nhờ được sự ủng hộ từ gia đình và ý chí đam mê, Thắng không từ bỏ, vẫn tiếp tục kiên trì thử nghiệm và thu về lợi nhuận kinh tế đáng kể. Các mô hình canh tác trên đất phèn mặn không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn là minh chứng cho sự cần cù sáng tạo của nhà nông miệt thứ An Giang. Vị mặn mồ hôi đã tạo nên vị ngọt cây trái. Những mùa vui nối tiếp nhau tạo nên sắc xanh trù phú trên những vùng đất phèn mặn. Vị ngọt thanh với điểm nhấn là hương thơm đặc trưng đã mang đến thương hiệu cho trái khóm trên quê hương phèn mặn. Thích nghi với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu nên cây khóm sinh trưởng khỏe, ít sâu bệnh, cho trái to, vị ngọt đậm đà. Thị trường tiêu thụ chủ lực trong tỉnh An Giang ra các đảo thuộc đặc khu Phú Quốc, đặc khu Kiên Hải. Từ chồi con hoặc chồi cuống, sau hơn một năm chăm sóc làm cỏ, dọn gốc, bón phân, cây khóm bắt đầu cho thu hoạch, cứ sau 2 tháng lại cho một đợt trái. Trồng khóm tuy vất vả, phải xoay vòng làm quanh năm, nhưng cho thu nhập cao hơn nhiều so với trồng lúa. Chi phí đầu tư ban đầu như múc đất, lên liếp, mua cây giống phân bón cho 1 hectare khóm dao động khoảng trên dưới 100 triệu đồng. Tuy nhiên chỉ sau vài năm là người nông dân có thể thu hồi vốn cho lợi nhuận. Các hộ dân tận dụng nguồn nhân lực tại chỗ làm dựng công cho nhau nên ai cũng có việc làm suốt, không xảy ra tình trạng thiếu hụt lao động khi vào vụ. Tín hiệu mới từ các sản phẩm mới của nhà nông miệt thứ An Giang đã chứng tỏ sự linh hoạt trong chuyển đổi cây trồng phù hợp với xu hướng nông nghiệp thông minh và bền vững, sản xuất nông sản theo hướng hữu cơ, nâng cao giá trị với sự đa dạng hóa sản phẩm sau thu hoạch. Cây khóm đã giúp nhiều hộ dân trong nông trường cải thiện thu nhập, có cuộc sống ấm no sung túc. Trong thời gian tới, người dân hướng đến nâng cao chất lượng cho trái khóm, áp dụng quy trình sản xuất theo hướng hữu cơ an toàn, tiến tới việc hình thành thương hiệu cho trái khóm sạch trên quê hương Vĩnh Bình. Những vườn cây ăn trái bạc ngàn trải dài xa tích như thổi bừng sức sống của những vùng đất phèn. Nhờ bàn tay, mồ hôi, công sức của những người nông dân cần mẫn, hàng chục năm nay cây ăn trái đã bén rễ, đâm chồi, sinh sôi nảy nở, cho trái ngọt ngay trên những vùng đất cằn cỗi phèn mặn.
1: Chi phí từ năm đầu mình về mình mới đưa máy móc vô, mình múc lên, mình nếp thành đồ, xong rồi máy vào xới sáo xốc lên, rồi mới mua con giống về trồng xuống. Trồng xuống thì một năm mới được đổ khí đá, mới được ăn. Giờ thu nhập

0: Tập cho nó ngay là cứ tháng mấy, 2 tháng thì mình thu một lần. Thì thu một lần tổng diện tích hết đây thì nó cũng được khoảng 100 triệu hoặc là già 100. Trồng cái này thì hơn trồng lúa nhiều chứ. Như 4 hecta này là phải bằng 10 hecta lúa. Nó sống nó khỏe hơn. Mình muốn thì mình thích thì mình làm, không thích thì mình nghỉ 5-7 ngày cũng được. Còn như lúa mà tới cữ mà bỏ phân hoặc xịt thuốc mà mình không xịt là thuốc là tự nó hủy hoại cây lúa của mình. Nên là cây này mình cứ bỏ không nhá, tháng cũng được. Sao mình làm cho nó nhiều việc thêm thôi.
1: Tài nguyên thiên nhiên phong phú là tiền đề đưa ngành nông nghiệp tỉnh An Giang trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Việc đầu tư phát triển và đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp là cách giúp quảng bá nông sản địa phương đi xa hơn khi mà nhu cầu của thị trường hiện nay đã và đang thay đổi không ngừng. Nguồn nông sản chất lượng từ nguồn nông sản tươi và nông sản sau thu hoạch góp phần gia tăng giá trị cho nông sản, nâng cao thu nhập cho người nông dân miệt thứ An Giang. Tập thứ 9 ngày hôm nay cũng đã khép lại hành trình trên vùng đất miệt thứ của ekip thực hiện chương trình. Hành trình ấy đã ghi dấu ấn với các tập phim lần lượt mang tên Tập 1 – Huyền thoại tích xưa trên vùng miệt thứ, Tập 2 – Các địa danh thứ – Chuyện đất và người, Tập 3 – Sức sống trên Cù Lao và Bãi Ngang, Tập 4 – Miệt thứ trong dòng chảy văn học và nghệ thuật, Tập 5 – Chim trời cá nước mưu sinh xứ miệt, Tập 6 – Bức tranh mới nơi đất rừng phương Nam, Tập 7 – Chuyển động nhịp nghề dùng miệt thứ, Tập 8 Nhịp sống nông thôn mới trên dùng miệt thứ, Tập 9 Màu xanh trụ phú trên đất miệt thứ. Tất cả đã khắc họa thành công một bức tranh rạng rỡ sắc màu về đất và người miệt thứ An Giang. Chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Phải vậy chứ.
1: Tiền đâu?
0: Nè.
1: Đúng rồi.
0: Nhớ trả đúng hẹn nha.
1: Thôi tôi uy tín xưa giờ mà anh nói gì biết
0: không? Ừ.
2: Ủa gì vậy?
0: Vậy.
2: Giấy gì vậy? Tiền gì vậy?
0: Vậy.
1: Gì đâu?
2: Hai anh giấu em gì phải không?
3: Đâu, đâu, đâu, đâu giấu gì đâu.
2: Đưa đây coi.
0: Thôi, mày em tao phải má tao đâu. Làm gì mày bắt tao đưa là tao phải đưa.
1: Lên cái miệng à.
2: Hai anh mà có gì giấu em á, em mét ba nha.
3: Coi giấu gì đâu, hai ông đang giỡn á mà, không có gì đâu em.
1: Nói như là cái hộp thư di động vậy đó. Cái gì cũng báo về quê cho ba má biết trơn.
0: Không. Nói đúng hơn á, nó là một cái camera mà chạy bằng cơm, hiểu không? Nó không phải chạy bằng điện.
2: Ờ, vậy thôi. Anh nói vậy thì em khởi gọi cho ba má. Mà em nói ba má lắp luôn cái camera rồi quay với anh lại luôn.
1: Ê, bỏ nha. Không được làm chuyện đó nha.
0: Được, được. Trời ơi, mình lắp cái camera xong rồi ba má dưới quê nhiều khi má nhớ tao. Má mở camera lên má nhìn, thấy không?
2: À.
0: Được, được.
1: Ừ. Hai ơi.
0: Ừ.
1: Ở ngoài đời chưa đủ áp lực sao anh? Hả? Về nhà bị ba má theo dõi nữa. Nhỏ nè, đang ngủ á, má gọi điện kêu em lấy cái khăn lau kè. Nhỏ ngủ chi ra chảy kè.
0: Mày sao mày dùng từ thấy ghê quá. Ê đúng rồi, đúng rồi. Bỏ ngay cái ý định đó nha. Tại vì mất công á, tao đi học xong đi chơi xong về trễ rồi mất công má la sao.
1: Đúng rồi.
0: Bỏ.
2: Ồ, mất công em đi học á, xong rồi cái phải chào cái camera.
1: Ừ.
2: Mà mệt
1: đó. Cuối cùng có lắp không?
0: Không.
2: Khỏi đi, khỏi lắp đi.
1: Giác ngộ rồi đó.
2: Nói gì giác ngộ, làm như em phạm tội gì cũng bằng nhá.
3: Tính ra là ba anh em yêu thương nhau quá trời. Ước gì tôi cũng được sống trong gia đình như vậy ha.
2: Ủa chứ gia đình anh đâu? Ủa sao anh không có anh em thì nói ba má đẻ đi.
3: Ông bà chết lâu rồi.
2: Em xin lỗi nha. Em không có ý hỏi.
3: Trời ơi, không có gì đâu, bình thường mà. Nghĩ gì?
2: Vậy trước khi gặp anh Phong á, anh ở đâu?
3: Ừ thì anh ở trong. Trong chợ. Trong chợ, đầu đường xó chợ rồi làm mình trời chiếu đất, bà đâu ngủ đó thôi.
2: Tội anh quá
3: à. Ừ.
0: Hiệp quá. Ê, giống thích khách quá ha.
2: Cái gì? Cái này là hiệp khách chứ thích khách gì?
0: Không. Thích khách.

0: vô đi.
1: Dạ. Dạ Đức bạn em. Bữa em có nói là em giới thiệu Đức cái quán mình làm anh.
2: Em chào anh, em là Đức.
0: Ừ, chào em. Dạ. Trước đây em từng làm công việc gì rồi Đức?
2: Dạ, hồi đó em làm công nhân.
0: Công nhân?
2: Dạ.
0: Vậy tại sao em lại nghỉ làm chỗ đó?
2: Em muốn có công việc gì đó nó năng động hơn anh.
0: Thôi được rồi, anh hỏi vài câu vậy thôi, bởi vì cũng là người quen của Phong mà.
1: Dạ.
0: Không sao, ngày hôm nay em làm luôn nha.
1: Làm luôn á?
2: Là anh nhận em thiệt á anh?
0: Anh nhận luôn.
2: Dạ em cảm ơn anh.
0: Hy vọng là em sẽ thích công việc này.
2: Dạ dạ.
0: Thôi, mấy đứa lo mà hỗ trợ nhau nha.
1: Dạ cảm ơn anh Giang.
2: Anh dễ thương quá.
1: À quên. Anh giới thiệu với Đức, đây là anh Dũng, quản lý ở đây. Còn Đức bạn của em anh Dũng.
2: Dạ em chào anh Dũng.
3: Vậy bây giờ dẫn bạn lại, không có kinh nghiệm gì hết, anh phải dạy nè hả Phong?
1: Dạ, chắc phiền anh Dũng.
2: Anh yên tâm đi, em lanh lẹn lắm. Chỉ cần anh nói một lần thôi là em làm được hết. Dạ.
3: Nói một lần là em hiểu hả?
2: Dạ.
3: Em hiểu là một chuyện, quan trọng em làm được việc hay không, phải thử mới biết.
2: Nhưng mà...
1: Dạ bạn em giỏi lắm anh. Dạ. Đức thông minh lắm, anh chỉ cần chỉ sơ Đức biết, Đức giỏi hơn em nữa.
3: Ok, vô làm thôi.
2: Dạ, em sẽ cố gắng.
1: Dạ.
3: Vậy nha.
1: Dạ.
2: Ê, hả? Sao quán cũng rộng mà nhân viên cũ đâu hết, toàn tuyển người mới vậy?
1: Nói mới để ý ta.
0: Ê, để hỏi thử coi.
2: Ê, hả? Thôi, mất công lắm. Có gì thì hỏi mé mé thôi.
1: Thôi, vô làm trước đi. Tôi biết cái này tôi chỉ ông nè. Thôi mày pha chế đi. Trong đây nè.
4: Ari Goofy.
2: Ok. Ủa, rồi làm gì đứng đực mặt ra vậy?
4: Hả?
2: Nhìn lạ lắm mà nghe. Sao?
4: Ủa, cái món này sao
2: làm không được hả?
4: Không phải.
2: Ê, ở nhà là thấy ông tập dữ lắm rồi nha.
4: Không phải biết làm, nhưng mà tại vì nhiều cái tên tiếng Tây quá cho nên là không nhớ cái chi.
2: Chết chuyện rồi đó. Ở nhà tập quá chị tập luôn mà giờ dây là...
3: Trời ơi, chán mấy ông quá. Có mấy món làm tới luôn rồi không được. Vậy mà đòi hỏi

0: Lương cao, lương đâu ra? Lên ngay. Trời ơi Phong ơi, cái món này dễ mà em. Anh nói cho hai đứa nhớ nè, đừng có nghĩ là cái nghề pha chế này á lương cao rồi dễ thay đổi nha. Rất là khó. Bớt đứng nước này trong cái nồi giùm anh đi.
1: Dạ.
0: Làm đi.
1: Dạ.
0: Nhiều đó cũng không xong nữa.
1: Ráng nhớ đi. Ráng nhớ đi.

0: Trời, cái anh này cái gì vậy?
1: Chạy chạy.
0: Đi thì cũng phải để ý chứ trời.
1: Xin lỗi em mà tại vì anh đang gấp quá.
0: Làm sao? Ma được hả?
1: Bán ngày bán mặt ma ở đâu ra?
0: Chứ cái gì?
1: Nhưng mà kẹp biến thái.
0: Biến thái?
1: Ừ.
0: Ê, nhưng mà ai là biến thái?
1: Ở trong nhà của anh á.
0: Cái gì ghê vậy? Mà ai?
1: Thằng Đức chứ còn ai vào đây nữa.
0: Làm sao?
1: Hồi nãy nè, anh vừa mới về nhà. Tự nhiên hả? Thấy cái mặt nó dữ vậy nè. Cái mắt nó díp lại. Sao đó hả? Nó cầm dao nó mài. Mà cái miệng nó còn cười nhếch mép nữa. Đó. Xong đó nói hả? Mài dao cho bén. Đi cắt cổ Đức một cái là ngọt liệm luôn. Anh sợ quá, anh bỏ chạy luôn.
0: Anh nói gì ghê dữ vậy? Hả?
1: Ê!
0: Cái gì?
1: Trời trời! Có khi nào á là do anh hay đòi đuổi nó đi, cho nên bây giờ là nó quyết tâm là nó mài dao nó cướp cổ anh không?
0: Ừ. Anh nói gì ghê quá vậy? Ê! Nhưng mà suy đi nghĩ lại á thì cũng có lý á nha.
1: Chết rồi, không được, không được. Bây giờ làm sao? Báo chính quyền, trốn về quê nghỉ học.
0: Không,
1: bây giờ
0: không,
1: anh phải làm sao?
0: Không. Ê, nhưng mà giết anh thì được cái gì?
1: Anh đâu có biết đâu. Thì chắc nó ghét rồi nó giết thôi.
0: Châu Kha.
1: Gì?
0: Trời ơi, Châu Kha, em lo cho Châu Kha, nó là con gái mà.
1: Châu Kha hả?
0: Ừ. Thấy có lý rồi đúng không? Anh nghĩ đi. Nhìn mặt ông Đức á, không có chút lương thiện nào hết trơn á. Mà trong nhà thì chỉ có mình Châu Kha là con gái. Thấy vô liền đúng không? Đó em bảo mà. Lo rước cáo vô nhà là vậy đó.
1: Ở trên mạng á, anh cũng hay đọc mấy cái tin mà hãm hiếp xong rồi chặt người giấu xác. Trời ơi. Không được nha. Cái chuyện này là một lát nữa nè, là đợi thằng Phong về. Xong nói cho nó biết tống cổ thằng Đức ra ngoài đường. Chứ
2: dạ. Gì mà trưa hai người đứng rù rì cái âm mưu gì hả?
1: Trời ơi, âm mưu cái gì mà âm mưu. Thằng Đức ghê lắm.
2: Ghê sao?
1: Ở nhà thằng Đức nó mài dao.
2: Nó mài dao?
1: Ừ.
2: Người ngộ. Nó mài dao chứ nó cắt cổ ai đâu mà ghê.
1: Thì đó, mục đích nó mài dao là để nó cắt cổ.
2: Cái gì?
0: Chặt xác rồi phi tang.
1: Ừ.
2: Mặt trời ơi, coi phim kinh dị nhiều quá bị lầm đúng không hả?
1: Mày sao mà mày vô tâm quá à? Thiệt
2: gì?
1: Chính mắt tao nhìn thấy nè, nó cầm con dao, cái mặt nó, đôi mắt nó nhíp lại, nó cầm con dao nó mài mà cái miệng nó cười nhếch mép này nè. Nó mài xong hả, nó còn nói hả, mài cái dao cho bén, đi cướp của người khác đứt một cái ngọt liệm luôn. Và khả năng cao là nãy giờ tao với Kiều suy đoán á, là nó sẽ làm chuyện xấu với con Châu Kha.
0: Đúng rồi á, cứu cổ Châu Kha.
2: Chính mắt thấy.
1: Thấy luôn.
2: Chính tai nghe.
1: Ừ.
2: Châu Kha.
0: Ừ.
2: Cậu đây làm cái gì nữa?
1: Giờ sao?
2: Lẹ lên vô. Lên. Lẹ lên.

0: Bây giờ mình mà nhào vô mà tụi mình không có vũ khí thì làm sao mình đánh lại được?
1: Đúng rồi.
2: Ê, em đi kiếm vũ khí nha.
1: Đợi xíu nha.
2: Vũ khí rồi.
0: Anh lấy cái này quấn lộn hả?
2: Cái này là em siết cổ từ phía sau. Sau khi cô siết cổ xong, em lấy cái này nè, em đập đầu nó.
3: Ổn không?
2: Ổn áp luôn. Đợi anh một tí. Đi đâu vậy?
3: Gì nữa?
2: Đúng rồi. Rồi. 3 2 1.
4: Ủa là ra nãy giờ ngồi chặt gà đó hả?
5: Chặt gà thấy chưa? Chặt gà.
0: Cầm dây vợ làm gì đây?
5: Cái này hả? À, số điện.
4: Anh gì? Hai cái ai?
0: Gì?
4: Bữa mà học bài rảnh rảnh, cắn sợi dây điện, hư sợi dây điện, cho nên giờ phải sửa điện. Cỏ này tại trần nhà cao quá cho nên bắt leo lên sửa.
0: Vậy là tính trong dài anh sửa điện may mắn. Vậy cô chủ nhà?
5: Còn cô chủ nhà cầm điện thoại quay gì vậy?
3: Có đâu, em selfie mà.
0: Con cây này anh đừng nói. Cái nhóm người này lạ lắm rồi.
4: Anh không đó à, hay quá. Ta chặt gà nói mà dao giết người cướp xác. Xác đâu mà cướp?
0: Ủa,
4: nguyên con gà ở trồn kìa.
0: Mọi người nói gì vậy? Mày với người là sao?
6: Trời ơi, cái miệng á, cái miệng gì mà to quá vậy? Thì hồi nãy á, lúc mà anh đi về, cái anh thấy em đang mài dao. Xong rồi em nói cái câu gì mà dao bén này mà đưa vô cổ cắt một cái là đứt lìa. Cho nên là anh tưởng...
4: Tưởng gì mà...
6: Mà chưa kịp nói xong là em lo em bỏ chạy đi mất tiêu à. Làm anh chạy thấy mệt muốn chết luôn á.
4: Anh hay mà. Ê, cái chuyện này là chính anh nói chưa? Miệng anh hai tí lia à. Chưa biết thật hư sao mà tào lao rồi kìa.
6: Nói chung là tại vì á là em á, cái mặt của em á lúc nào cũng lầm lì lì, chứ kể hành tung thì bí ẩn, thấy không? Nói chuyện thì không đâu vô đâu hết trơn á. Đã vậy quá khứ của em từng đi tù nữa. Thì bởi vậy cho nên người ta mới nghi ngờ, thì xin lỗi đi.
3: Ủa? Nhìn em cái gì? Ê, không có liên quan tới em nha.
4: Trời ơi.
0: Lạ lắm mà nghe. Nguyên một cái nhà không có một con dao nào mà xài được. Tôi phải mài từng con dao. Dao cùng rồi làm sao mà...
4: Ê, khoan. Đưa con dao lên lại đi,
0: Nè. Bén.
4: Đúng rồi thầy. Mài bén bót luôn kìa. Mài dao đúng rồi.
6: Ê, vậy à, em đi làm mài dao dạo đi.
0: Anh làm đá mài nha.
6: Đây.
4: Không,
6: giỡn hoài.
4: Anh hay quá. Mình tí lia. Chưa biết thật hư nó tào lao.
6: Thôi đi.
0: Anh Phát.
6: Anh nghe.
0: Bộ trong mắt anh tôi tệ lắm hả? Cái gì mà giết với mài dao rồi cướp sắt tùm lum tùm la vậy? Tôi không có biến thái thế vậy. Với lại... anh cũng có sắt cho tôi cướp đâu.
4: Vừa. Ê, nó nghe anh Đức. Để hắn gạo đi. Tôi chạy ồn ra chợ tôi mua rau về. Mình bắp gỏi mình ăn ha.
6: Ừ được á. Để anh chạy vô trong anh bắt nồi cháo rồi mình ăn chung.
4: Trời. Rồi. No đừng ăn. Để em với lại Đức nhậu được rồi. Ha. Mất công mà Đức nhậu lên Đức cầm dao Đức. Khổ lắm.
6: Thì ghê quá.
4: Ừ đó. Thôi đừng chặt nữa, nát gà hết ăn mới ngon. Mình để tôi đi mua gỏi về mình bóp gỏi nha. Đợi xíu nha.
0: Cái nhà này lạ lắm mà nghe.
3: Cho anh nè. Ngon không anh?
7: Không ngon lắm.
3: Sao vậy?
7: Hơi nhạt.
3: Vậy anh ăn quýt nha. Nè. Ngon.
7: ok.
1: Anh ơi, bữa nay á Sài Gòn nóng quá à. Hay là tụi mình đi Đà Lạt mang cái lạnh về Sài Gòn đi nha.
7: Em tính chừng nào đi?
1: Thì khi nào đi cũng được hết trơn á.
7: Rảnh thì đi thôi.
1: Vậy thì cuối tuần này nè, mình đi luôn nha.
7: Ok.
1: Nhưng mà anh ơi, bữa giờ á em ở Sài Gòn nóng lắm, mà em không có đồ lạnh nữa.
7: Được rồi, anh sẽ chuyển khoản cho em mua đồ. Nhưng mà em phải mua thêm đồ.
1: Em biết là anh thích đồ mũ sexy.
7: Giỏi vậy.
8: Kiều ơi, con ghé qua cho con
1: chụp sao. Kiều à. Ba, sao ba lên trên này vậy?
8: Cái gì vậy?
1: Dạ.
8: Cái gì vậy?
1: Dạ.
8: Trời đất ơi, ăn bận cái kiểu gì vậy? Em đang bận cái kiểu này.
1: Thì ở trên này nóng, con mặc vậy cho mát á.
8: Đây đây.
7: Dạ, chào chú.
1: Bạn trai của Thương á. Bạn trai của Thương á ba.
8: Chào.
1: Băng ngồi xuống đây đi. Ha.
9: Ủa, chú Bảy. Chú mới tới hả?
8: Ừ.
9: Chú đi đường xa vậy có mệt không?
10: Nói chung đi xa cũng mệt.
11: Mà lên đây gặp được tụi bay cái tao hết mệt à.
1: Thương ngồi xuống đi Thương.

0: Nè, anh Đạt, nãy giờ anh ngồi chờ em có lâu không?
1: Anh cũng mới tới thôi.
0: À, vậy hả?
1: Ừ.
0: Anh có việc cần phải về trước rồi đúng không?
1: Ừ, đúng rồi. Thôi, anh có việc về trước nha.
2: Anh về nha. Em chào anh nha.
3: Hồi nãy giờ có người ta ở đây, tao kềm dữ lắm, tao không có nói. Mày ăn bằng cái kiểu gì vậy? Hả? Ai cho ăn bằng như vậy?
2: Dạ.
3: Hả? Cái đó mà gọi là đồ đó hả?
0: Chú bảy, không phải, cái này là lỗi của con. Tại vì cái này là một thiết kế mới của bạn trai con. Tướng con đẹp không có bằng kiều cho nên con nhờ nó mặc giùm. Rồi con coi có thoải mái hay không thôi à.
2: Dạ đúng rồi ba.
3: Biết rồi. Thì cho dù bận đồ giùm để cho người ta coi coi có đẹp hay không, nhưng mà bận xong thì thay ra. Bận gì bận hoài vậy? Còn ngồi đó nữa hả? Đi thay ra.
2: Dạ.
0: Anh, chú Bảy ngồi chơi nha, con lấy nước cho chú Bảy nha.
4: Thôi, con ngồi đó nè, chú nói với con luôn. Mai mốt á, đừng có nhờ con Kiều nó bận đồ vậy nữa. Chú không có thích.
0: Con biết rồi, con xin lỗi chú Bảy.

0: sung sướng quá hả?
1: Đưa ba quét cho.
0: Tất cả đó có tin nhắn làm bằng chứng. Giờ mình tính sao ta?
1: Nó nói cái gì vậy?
2: Chắc là nó đọc cái gì trên điện thoại á ba. Không sao đâu, con làm được mà.
1: Con
2: dạ.
1: Sao hổm rạp ba thấy công chuyện nhà có một mình con làm vậy? Sao tự nhiên biến thành ô sin cho người ta làm sao?
2: À, do là lần trước Thương nó dọn mà con bừa quá. Bây giờ nó ăn miếng trả miếng á mà. Nhưng mà không sao, lần sau đến lượt nó con không có bày nữa. Không sao đâu ba.
1: Tức là cái chuyện do con gây ra trước rồi bây giờ con phải lãnh đúng không?
2: Dạ, đâu có đâu, không có.
3: Kêu kêu, tí nữa nhớ quét trong này nha, rác rớt tùm lum nè.
2: Biết rồi.
1: Thôi ba thấy vậy nha. Không ấy ba đi mướn nhà khác cho con ở nha.
2: Dạ không cần đâu ba. Con ở nhà này rộng rãi thoải mái. Thế ra phòng trọ chật trội muốn chết luôn á. À không sao đâu. Đi mà, Thương nó thương con lắm á, không có sao cả. Nha.
3: Dọn lẹ kêu ơi.
2: Tôi biết rồi.

0: Lần nào tới cũng ồn vậy em. Mốt bà dặn ổng á là trật tự lại chút đi.
1: Tôi biết rồi, bà nói nhỏ thôi. Cha tôi xuống làm sao?
2: Trời đất ơi. Kêu.
1: Dạ.
2: Làm gì vô đây mà ăn mặc sến súa vậy?
0: Nói nhỏ thôi. Ba của Kiều chưa về quê đâu á.
2: Ông già đó chưa chịu về nữa. Chán thì chứ. Kêu. Lên sửa soạn đi, đám bạn đang chờ rồi.
0: Không có đi được.
3: Ủa? Thằng bồ của con Thương nó nói gì vậy bạn?
1: Dạ. Không có, anh nói chuyện với Thương á.
3: Vậy hả?
0: Dạ.
3: Nó nói chuyện với con hả?
1: Dạ.
3: Mà sao con mắt nó liếc qua đây? Còn bay nữa. Trời, nó nóng gần chết mà làm gì bay đứng bay rung rẩy như là cày sấy vậy?
2: Kêu. Anh muốn ăn thanh long, qua lấy hộp cho anh đi.
0: Thì tự bắt đi.
2: Dạy em đi. Nhanh đi em.
1: Lấy cho anh nha.
2: Lấy sạch hộp anh mới ăn nha.
1: Hộp này sao lấy hết?
2: Lấy nửa cũng được.
1: Nhanh. Bao giờ mới hết được?
2: Thôi được rồi.
1: Ăn đi, ăn đi.
0: Ngon.
2: Em coi lên thay đồ đi.
1: Không đi được đâu.
2: Vô chồng lấy cho anh ly nước đi.
3: Có liền, có liền. Dạ thưa cậu. Tôi biết cậu ăn xong thế nào cậu cũng muốn uống nước. Cho nên là tôi đem nước ra mời cậu uống.
4: Mày vừa phải nghe mày nha. Mày muốn ăn thanh long, mày muốn lấy hộ gì mày kêu con bồ mày lấy. Tại sao mày sai con gái tao?
1: Ba
4: nè, ông có biết tôi là ai không hả? Mày là ai? Là chị kẻ tía mày. Ông có tin là tôi đánh nhau quá không ông?
1: Anh im đi.
4: Ngon.
1: Anh không có quyền chửi cha tôi. Bước ra khỏi đây.
0: Đi về đi.
4: Ok, em khỏi đuổi. Chia tay đi.
0: Gì vậy? Chia tay hả? Chia tay thì chia tay.
2: Cái gì vậy?
3: Cái gì vậy? Kiều. Sao vậy? Sao bộ con Thương chia tay với nó mà nó tỉnh queo mà sao con thái độ kỳ vậy? Hả? Vậy là sao?
0: Sao chú Bảy? Con nghĩ là chắc Kiều đã hiểu lầm. Kiều là nguyên nhân khiến cho con với bồ con chia tay. Không phải đâu bà, tôi với ổng muốn chia tay lâu lắm rồi. Mà nhờ hôm nay á, bà với chú Bảy giúp tôi á. Cảm ơn hai người nhiều lắm.
3: Phải không Kiều?
0: Đúng rồi.
5: Mất bao nhiêu công sức mới chăn được thiếu gia. Tiền mua đồ còn chưa lấy, du lịch cũng chưa đi. Bà ơi là bà, bà làm con mất con gà để trứng vàng rồi.
3: Thưa cậu, tôi biết cậu ăn xong thế nào cậu cũng muốn uống nước. Cho nên là tôi đem nước ra mời cậu uống.
4: Mày vừa phải nghe mày nha. Mày muốn ăn thanh long, mày muốn lấy hộ gì mày kêu con bồ mày lấy. Tại sao mày sai con gái tao?
1: Ba.
4: Ông có biết tôi là ai không hả? Mày là ai? Là chị kẻ tía mày. Ông có tin là tôi đánh nhau quá không ông?
1: Anh im đi.
4: Ngon.
1: Anh không có quyền chửi cha tôi. Bước ra khỏi đây.
0: Đi về đi.
4: Ok, em khỏi đuổi. Chia tay đi.
0: Thôi, tôi tỉnh lên đừng buồn nữa.
1: Bà nói gì vậy? Ai nói với bà là tôi buồn?
0: Cái chữ buồn nó in rõ trên mặt bà kìa. Thần sắc của bà nói hơn tất cả luôn đó.
1: Đúng là buồn thiệt. Mình là buồn ngủ á. Qua tôi coi phim hay quá, tôi cày đến 4 giờ sáng luôn.
0: Ôi là trời, bà chơi lớn vậy luôn hả?
1: Ủa?
0: Mốt thần sắc đi xuống á, đừng có trách nha.
1: Cái gì?

0: xuống sắc hả?
1: Ừ, xuống sắc rồi đó, mắt thâm với là da sạm đi hết rồi kìa.
0: Ơ thiệt hả? Trời ơi, làm sao bây giờ bà?
1: Ăn ngủ đúng giờ lại, bình thường trở lại thôi.
0: Thôi không được, lát tôi phải ghé shop mỹ phẩm tôi mua mặt nạ. Bà đi với tôi nha.

0: giải trí thân thiện.
1: Dạ.
0: Anh thấy á, hai em rất dễ thương và xinh đẹp lắm.
1: Dạ, em cảm ơn anh.
0: Đây là danh thiếp của anh. Công ty anh đang cần những gương mặt trẻ. Nếu hai em thích á, có thể đến công ty của anh.
2: Dạ rồi.
1: Dạ, em cảm ơn anh. Tụi em sẽ suy nghĩ ạ.
0: Cảm ơn hai em. Chúc hai em một ngày tốt lành.

0: Mời vào.
1: Chào anh. Công ty của anh lớn quá
2: à. Em có thích làm diễn viên không?
1: Em làm diễn viên được luôn hả?
2: Được mà. Em rất là dễ thương, xinh đẹp nè. Anh mà lăng xê á, đảm bảo em sẽ nổi tiếng.
1: Dễ dàng như vậy sao?
2: Với ai khó chứ. Với anh á, thì có thể biến điều không thể thành có thể. Nhưng mà đương nhiên á, em phải làm sao để anh tin tưởng thì anh mới dám đầu tư cho em.
1: Em phải làm gì thì anh mới tin tưởng em?
2: Em có thể làm sugar baby của anh được không?

0: khôn ngoan á, phải biết chọn cho mình hướng đi riêng. Nếu em biết nắm bắt cơ hội thì em sẽ có được cuộc sống mà cả đời người ta chưa chắc gì có được.
1: Em nghĩ là em cần có thời gian để suy nghĩ.
0: Ok, em cứ thoải mái. Khi nào có câu trả lời hãy gọi điện thoại cho anh.
2: Cái gì? Ông nói thẳng thường vậy luôn hả?
1: Ừ.
2: Ngay từ đầu tôi nhìn cái mặt ổng mà tôi nghi rồi. Vậy bà còn suy nghĩ nữa. Gặp tôi á, tôi từ chối xong bỏ về luôn.
1: Thì tôi nói là nước đôi mà. Với cả tôi cũng có đồng ý liền đâu.
2: Nè, đừng có nói với tôi là bà đang muốn cái kiểu mặt sugar đi.
1: Thôi nào, cái chuyện đó bây giờ bình thường mà.
2: Không bình thường nha. Vi phạm đạo đức, vi phạm luôn cả luật hôn nhân gia đình là một vợ một chồng. Còn chưa kể cái chuyện mà bà ăn ở với một người mà đáng tuổi cha bà. Ở đó thì làm gì có tình yêu, chỉ là cuộc trao đổi thôi đúng không?
1: Tóm lại á, bây giờ cái chuyện mà yêu đương giận hờn rồi chia tay, tôi chán lắm rồi, tôi không có muốn yêu cái kiểu đó nữa.
2: Bà chán cũng được, nhưng mà bà không có quyền sống buông thả như vậy.
1: Bây giờ theo tôi, phụ nữ thì lên lấy người mình yêu, bình thường mà.
2: Nhưng mà trong chuyện này thì làm như có tình yêu, rõ ràng là một cuộc trao đổi rồi lợi dụng lẫn nhau mà.
1: Thì sao?
2: Sao?
1: Cái gì cũng có giá trị của nó. Nếu mà muốn có được vị trí của người khác không có được, thì mình phải chấp nhận làm những cái việc mà người khác không thể làm được. Đơn giản vậy thôi.
2: Tiền bạc với bà quan trọng vậy sao?
1: Không có tiền thì cạp đất mà ăn. Bà nghe câu đó chưa?

0: Cuối cùng ông ta là bảo vệ hả?
1: Ừ. Tôi đứng quan sát kỹ lắm luôn á, tôi sợ bà không tin. Buộc phải đứng đó rồi quay lại đó.
0: Dám lừa mình hả?
2: Alo con gái, có một cái lời gì con?
0: Rồi, tôi quyết định dạch mặt ông, đụn già lừa đảo. Cái gì? Giám đốc hả? Giám đốc mấy con khỉ mốc á. Ông là bảo vệ thôi đúng không? Alo. Alo.
1: Cũng may là phát hiện sớm đó, chứ không là tiêu đời rồi.
0: Tưởng tắt máy là được á hả? Ngày mai tôi sẽ qua chỗ làm của ổng, làm cho ông bẻ mặt luôn.
1: Thôi không sao đâu, mình né được cái nào hay cái đó.
0: Cảm ơn bà. Đáng lý ra là tôi phải nghe lời khuyên của bà. Tôi bị đồng tiền làm che mờ mắt rồi.
1: Phải nhớ là ở đời không ai cho không ai gì cả, nhất là lợi ích.
0: Đúng là trên đời này cái gì cũng có thể làm giả được, cũng có thể thuê được. Văn phòng giả nè, xe giả, đồ hiệu giả, cái gì cũng giả hết á.
1: Bởi vậy bà bớt mơ tưởng lại đi. Bà không phải là công chúa cho nên đừng có mong chờ hoàng tử tới, được không?
0: Ừ, tôi thực tế lắm. Trên đời này làm gì có hoàng tử, chỉ có đại gia thôi. Tôi tin á là có một ngày chắc chắn tôi sẽ gặp được đại gia.
1: Nữa hả?
3: Anh Phong ơi! Anh Phong!
4: Gì ơi,
3: anh
4: gì
3: Phong
4: gì
3: ơi?
4: Gì ơi, gì ơi? Anh lộn hả?
3: Cái gì? Tự dưng hỏi tôi vậy? Anh mới là người muốn quánh lộn á.
4: Chị ai biết, tới tự nhiên vô cái anh Phong mới mặt kênh kênh trên trời. Tưởng đâu anh Phong mới làm gì rồi qua đây rồi xử nó chứ.
3: Anh tào lao quá à. Do là anh Phong á, anh gọi điện cho tôi mà cái giọng nghe đau thương lắm. Tôi tưởng là có cái chuyện gì xảy ra, tôi mới chạy qua bên này nè.
4: Lạ lắm mà nghe. Ra là mỗi lần lo lắng cho ai đó thì Kiều nhà ta cất lên một cái chất giọng chanh chua.
3: Cái gì? Chanh chua hả? Anh muốn kiếm chuyện với tôi đúng không?
4: Người coi kiếm về đi kìa.
3: Cái gì vậy? Có sao không?
5: Anh Lý giùm anh nha. Nói chung câu chuyện dài dòng lắm. Bữa nào kể cho nghe. Đi giúp anh. Anh Lý giùm anh được không?
3: Ơi, cái này là style của em nè.
5: Ừ.
3: Để em lấy cho.
5: Ok.
3: Giảm cho em 15% nha, nha.
4: Rồi, vô luôn, vô luôn. Nhân dịp người ta đang đau thương bị bom hàng giảm 15% luôn. Ức hiếp người lợi dụng cơ hội.
3: Ủa, kệ tôi, liên quan gì tới anh?
5: Thôi thôi thôi được rồi, 15% cũng được. Lấy hết giùm anh nha.
3: Ơi, cái đó không được đâu.
4: Không có. Ngon nè, ngon nè, ngon nè, ngon nè. Cái này mà bận vô người tối đứng góc ngã tư đại gia khoái lắm nha. Giống lắm á.
5: Ê, ê, được rồi đúng á. Cái góc ngã tư thì sai sai nhưng mà vụ đại gia đúng nha.
4: Ừ.
3: Nè, muốn tôi lấy cho nên là dụ tôi đúng không?
5: Đúng không
3: có ngu đâu.
5: Trời ơi.
3: Bạn trai của em á là thích gu gái ngoan. Em mặc cái này vô là thành gái hư hả?
5: Thôi đi hết đi, mã này đẹp mà.
4: Mua đi, mua đi, mua đi.
3: Không, em chỉ lấy cái này thôi. Nói nhiều cũng không lấy nữa bây giờ.
5: Thôi thôi được rồi, đến như đó được rồi. Cảm ơn em được chưa?
3: Được. Cảm ơn nha, em đi về.
5: Hay quá ha.
4: Hay gì?
5: Nói cho dữ vô. Kiều bỏ lấy rồi thấy chưa?
4: Ủa mắc cười quá à, tôi với bông chứ bộ. Thì tôi cũng nói vô, rồi ông cũng hùa theo là góc ngã tư. Đó, ai biết.
5: Tôi chỉ nói đại gia thôi chứ không có ngã tư. Ông tự đi.
4: Cái gì ba?
6: Anh Giang.
7: Ừ.
6: Anh Giang, anh thấy Đức làm gì ngon lành không? Từ bữa vô tới giờ không bể một cái nào luôn á.
7: Mà nếu mà có bể thì cũng có sao, trừ tiền lương đền thôi. Nhưng mà anh nghĩ á thì thấy chú này cũng cẩn thận chăm chỉ đó nè. Hai chú em ráng mà phát huy nha, chắc chắn là anh không có để hai chú em thiệt thòi đâu. Hả?
6: Anh yên tâm đi, hai đứa tụi em làm việc là ngon lành á.
7: Ơi mà nè, có khách nè ở bàn số 10, có gì nhớ là chuẩn bị kỹ cho anh nha.
6: Dạ.
7: Rồi cái order thì anh để tại quầy.
6: Dạ.
7: Chuẩn bị cho anh xong rồi đem lên cho khách cho kịp.
6: Dạ.
7: Chứ không khách đợi.
6: Dạ anh yên tâm, anh yên tâm.
7: Ừ. Hai đứa làm tốt nha.
6: Dạ ok.

0: cha, mấy cái này
1: to nấu quá hả? Có cần đi phụ không?
0: Không, mấy cái này thật ra thì cũng làm rồi, nhưng mà lâu quá công thức nó hơi khó. Sao? Nhớ lại xíu làm được à?
1: Chắc không?
0: Chắc mà, yên tâm đi, chuyện nhỏ.
2: Hai chú em làm việc siêng năng quá ha. Đức, em ra phía sau á, lau dọn hai phòng VIP giùm anh đi. Khách về hết rồi đó.
1: Ok.
2: Cái bill này á, toàn là khách sành điệu không nha Phong. Em pha chế cho kỹ lưỡng giùm anh nha.
0: Dạ, anh cứ yên tâm.
3: Ủa,
0: sao đang nhiều gì không để Đức có phụ mà chịu Đức dọn phòng, có làm sao được mà anh?
2: Để nó phụ đây á, nó học lẫn nghề của anh hết là sao? Anh giỡn thôi. Tại bây giờ phải dọn liền hai phòng VIP, một tí nữa khách đặt nữa.
0: Dạ.
2: Mà tính ra anh em mình mà không nhờ Đức phụ á, là mà làm việc xây trong chóng luôn á.
0: Đúng rồi anh, Đức giỏi lắm.
1: Trời ơi, sao lúc nào bắt người ta chờ đợi kỳ cục quá.
0: Thật quen.
2: À, này bé Khoa, nói quán. Từ từ làm nước em, tại khách này đi hai ba người không à.
0: Dạ.
2: Bây giờ em vô á, em dọn dẹp phía trong giùm anh đi, để một tí anh Giang tới anh làm nữa đó.
0: Anh gặp em là ca bà cha vệ sinh thực phẩm
1: rồi. Dạ. Rồi rồi.
2: Khoa. Hello em. Ủa, cái này khỏe không em?
4: Dạ, em khỏe. Còn anh dạo này sao rồi, lâu quá mới gặp nha.
2: Anh công việc cũng tốt, có gì đâu. Thấy không, mặc đồ đẹp không?
4: Sắp cưới vợ chưa?
2: Sắp rồi, mời em nha.
4: Ủa, anh là anh Đức phải không? Ủa, anh Đức quên em rồi hả? Em nè, nhớ không? Em là Khoa nè.
1: Khoa nào?
4: Trời ơi, hồi đó em đi thăm bạn ở dưới trại giam á. Lúc về em bị cướp, lúc đó cũng qua đây gặp anh đó. Anh cứu em đó, anh quên rồi hả?
1: Nhớ rồi.
2: Wow, ơi Phong ơi, vậy là quán mình có một hiệp sĩ ăn mình. Nửa giờ anh em mình không biết.
1: Không có gì đâu. Tại
2: thôi, em đừng có ngại, em giúp đỡ người ta thì nhận đi, em giỏi mà. Ê Đức, một tí anh Giang vô quán á, anh đề xuất với anh Giang á cho em làm vị trí bảo vệ của quán này nha. Em giỏi mà.
1: Anh đừng có nói vậy, em ngại.
2: Ngại cái gì? Thôi, hai anh em nói chuyện đi, lâu lâu gặp lại mà. Để làm nước cho em uống nha.
4: Dạ.
2: Tách xíu ngồi đúng không?
4: Dạ. Anh Đức. Dạ, anh Đức sao rồi?
1: Cũng khỏe.
4: Từ hồi ra tù tới giờ á, công việc của anh có ổn định chưa?
1: Thì mới ổn định. Tốn mấy năm tuổi trẻ trong tù, cuộc đời nó lạ lắm rồi nghe.
4: Thôi, cố gắng lên anh.

0: lên lên đây.
1: Cái gì?
0: Nè lên.
2: Ê, hồi nãy sao mà ông Dũng á,
1: hả?
2: Ông nhìn ông trầm trầm luôn.
1: Ai biết đâu.
0: Ê, hay là ông ghen đó.
1: Gì? Ghen là sao?
0: Thiệt, hình như là ông Dũng thích ông.
1: Nói nghe ghê vậy, làm được cái chuyện đó.
0: Trời ơi, tin tôi đi. Cái lúc mà ông đỡ ông khách đúng không?
1: Ờ.
0: Ông nhìn ông té lửa luôn, nhìn chầm chầm không chớp mắt. Thiệt,
1: lạ lắm mà nghe.
0: Không. Ủa?

Kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình tạp chí Văn học Nghệ thuật. Quý vị và các bạn thân mến, trong tiểu mục tiêu điểm Văn học Nghệ thuật, chúng tôi sẽ điểm lại về sự kiện văn học và nghệ thuật trong thời gian vừa qua. Trong tiểu mục tạp chí Chiều Anh Cát, chúng tôi sẽ giới thiệu một số nội dung nổi bật của tạp chí Chiều Anh Cát số 3 và số 4 phát hành trong tháng 3 và tháng 4 năm 2026. Và ở phần câu chuyện văn học nghệ thuật sẽ là những điểm nhấn nổi bật của hoạt động văn học và nghệ thuật trong thời gian gần đây. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong phần tiêu điểm văn học nghệ thuật, chúng tôi sẽ điểm lại về sự kiện văn học nghệ thuật nổi bật diễn ra trong khoảng thời gian gần đây. Mời quý vị khán giả cùng theo dõi ngay sau đây.
1: Vừa qua, Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật tỉnh An Giang vừa diễn ra chương trình giới thiệu tác giả tác phẩm và triển lãm tranh ảnh nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chương trình là dịp để đội ngũ văn nghệ sĩ tỉnh nhà nhìn lại hành trình sáng tạo, tiếp tục khẳng định vai trò trách nhiệm của văn học nghệ thuật trong đời sống xã hội hôm nay. Chương trình lần này quy tụ nhiều tác phẩm tiêu biểu của văn nghệ sĩ An Giang trong năm 2025 và những tháng đầu năm 2026. Từ giọng cổ, ca khúc, thơ đến múa nghệ thuật, mỗi tiết mục đều mang đậm hơi thở cuộc sống, thể hiện tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng phát triển quê hương trong giai đoạn mới. Mở đầu chương trình là tiết mục ca múa tự hào Tổ quốc Việt Nam với âm hưởng hào hùng, trẻ trung, tái hiện hình ảnh đất nước sau nửa thế kỷ hòa bình đang mạnh mẽ vươn mình phát triển. Những ca từ sôi nổi cùng phần dàn dựng công phu đã tạo nên không khí trang trọng đầy cảm xúc, khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong lòng người xem. Điểm nhấn của chương trình là chuỗi tác phẩm hướng về đề tài chiến tranh cách mạng và lòng biết ơn thế hệ đi trước. Nhiều bài ca cổ nhớ đồng đội, tiết mục múa ký ức chiến tranh hay bài thơ Tổ quốc bay lên gợi lại ký ức hào hùng của dân tộc, nhắc nhớ thế hệ hôm nay về giá trị của hòa bình được đánh đổi bằng biết bao hy sinh, mất mát. Nếu chiến tranh được tái hiện bằng chiều sâu cảm xúc, thì hình ảnh quê hương An Giang hôm nay lại hiện lên tươi mới, giàu sức sống qua những ca khúc dân thơ mang đậm hơi thở cuộc sống đương đại. Ca khúc Lên núi, bài thơ Trên đỉnh Bình Sang, ca nhạc Mùa qua nắng hay bài ca cổ Quê hương ngày mới đã khắc họa một An Giang giàu truyền thống văn hóa đang từng ngày chuyển mình mạnh mẽ trong tiến trình phát triển chung của đất nước. Đặc biệt, phần triển lãm tranh ảnh nghệ thuật với 100 tác phẩm nhiếp ảnh và 20 tác phẩm mỹ thuật đã góp phần tạo nên không gian nghệ thuật đa chiều. Qua từng khuôn hình, từng gam màu, người xem cảm nhận rõ hơn về vẻ đẹp của biển đảo Tây Nam, của núi non Thất Sơn hùng vĩ, cùng đời sống lao động bình dị mà nghĩa tình của con người An Giang hôm nay. Chương trình năm nay còn thể hiện tinh thần đổi mới trong hoạt động văn học nghệ thuật của tỉnh, sau khi Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật tỉnh An Giang mới được thành lập. Với gần 1.000 hội viên thuộc nhiều chuyên ngành, sự kiện này đánh dấu bước phát triển quan trọng, mở ra không gian sáng tạo rộng lớn hơn cho đội ngũ văn nghệ sĩ. Khép lại chương trình, dư âm của những lời ca tiếng hát, những dần thơ và hình ảnh nghệ thuật vẫn còn động lại trong lòng người xem, như một lời nhắc nhớ về trách nhiệm giữ gìn truyền thống, hung đúc tình yêu quê hương đất nước và khơi dậy khát vọng xây dựng An Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh.

0: hiện đang phát động nhiều cuộc thi sáng tác năm 2026 dành cho các văn nghệ sĩ chuyên và không chuyên trong tỉnh. Các cuộc thi gồm cuộc thi sáng tác văn học, ca khúc, bài ca giọng cổ, viết kịch bản, phim tài liệu và cuộc thi ảnh nghệ thuật truyền thống tỉnh An Giang năm 2026. Nội dung các tác phẩm hướng đến phản ánh vẻ đẹp quê hương con người An Giang trong giai đoạn phát triển mới, lan tỏa các giá trị văn hóa, lịch sử và bản sắc địa phương. Ban tổ chức khuyến khích các tác phẩm có nội dung sâu sắc, giàu tính nhân văn, mang hơi thở cuộc sống, thể hiện tình yêu quê hương đất nước và con người An Giang, nghĩa tình, năng động, sáng tạo. Quý văn nghệ sĩ, hội viên và những người yêu thích sáng tác nghệ thuật có thể tìm hiểu chi tiết thể lệ, thời gian nhận tác phẩm và cách thức tham gia các cuộc thi tại website của Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật tỉnh An Giang, vannghe.angiang.gov.vn.
1: Thưa quý vị và các bạn, âm nhạc là tiếng nói của tâm hồn, là nhịp đập của thời đại. Trên vùng đất giàu truyền thống văn hóa và lịch sử cách mạng như An Giang, những giai điệu không chỉ để thử thức mà còn để lan tỏa niềm tin, hung đúc tình yêu quê hương đất nước. Bước vào giai đoạn mới, trước những thay đổi về không gian phát triển và yêu cầu ngày càng cao đối với văn hóa nghệ thuật, Phân hội âm nhạc An Giang đang từng bước khẳng định vai trò đồng hành cùng sự phát triển chung của tỉnh bằng chính những sáng tạo âm nhạc mang hơi thở cuộc sống hôm nay.
0: Phân hội âm nhạc An Giang hiện quy tụ hơn 100 hội viên là những nhạc sĩ, ca sĩ đã gắn bó lâu năm với công tác sáng tác ca khúc, hòa âm phối khí, biểu diễn và giảng dạy âm nhạc. Từ phòng thu, giảng đường đến sân khấu chuyên nghiệp, các hội viên đã và đang tham gia tích cực vào đời sống văn hóa nghệ thuật của tỉnh, góp phần làm phong phú các chương trình biểu diễn, hội thi, hội diễn văn nghệ, phục vụ nhiệm vụ chính trị và nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân. Trong số đó có 24 hội viên được kết nạp vào Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Nhiều nhạc sĩ vẫn bền bỉ lao động nghệ thuật, say mê sáng tác, cho ra đời những tác phẩm có giá trị, đạt giải thưởng âm nhạc toàn quốc. Mỗi ca khúc là một lát cắt đời sống, phản ánh sinh động diện mạo mới của quê hương, từ lao động sản xuất, sinh hoạt cộng đồng đến tình cảm con người An Giang, quê hương Bắc Tôn. Quý 1 năm 2026, trong bối cảnh tỉnh mới sau sáp nhập còn không ít khó khăn về kinh phí và điều kiện tổ chức hoạt động, Phân hội âm nhạc An Giang vẫn duy trì sinh hoạt nền nếp, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và niềm đam mê sáng tạo của đội ngũ nhạc sĩ. Phân hội đã tổ chức buổi họp mặt với sự tham gia đông đảo của hội viên, ghi nhận nhiều ý kiến tâm huyết, đóng góp cho phong trào hoạt động chung. Trọng tâm được đặt vào việc nâng cao chất lượng sáng tác, đẩy mạnh công tác đào tạo chuyên môn và phát triển hội viên trong giai đoạn mới. Nhiều ý kiến đề xuất tổ chức các chuyến đi thực tế sáng tác tại cơ sở, xây dựng cơ chế hỗ trợ một phần kinh phí kết hợp với sự đóng góp tự nguyện của hội viên. Cùng với đó là việc thông tin, phổ biến kịp thời các cuộc thi, các đợt vận động sáng tác, tăng cường hoạt động biểu diễn quảng bá tác phẩm để âm nhạc An Giang đến gần hơn với công chúng, lan tỏa những giá trị tích cực trong đời sống xã hội.
2: Phân hội âm nhạc là một trong những phân hội có hội viên rất đông, là nơi hội tụ những tâm hồn bay bổng, cũng là những cái nơi mà chúng ta hội tụ được những cái tài năng yêu âm nhạc. Cho nên đối với nhạc sĩ An Giang nói chung, sau khi sáp nhập thì anh em chúng tôi rất là coi trọng vấn đề phong trào văn nghệ, đặc biệt là âm nhạc của tỉnh nhà, làm sao để phát triển ngày càng lớn mạnh. Hiện nay so với đồng bằng sông Cửu Long thì cái lực lượng sáng tác cũng như là nền âm nhạc của hai tỉnh sáp nhập này cũng phải nói là rất là mạnh. Các anh em nhạc sĩ luôn có cái sự mong muốn và mong đợi cái sự quan tâm của các cấp lãnh đạo cấp trên, làm sao để có cái nguồn kinh phí để chúng tôi hoạt động phải nói là nó thuận lợi. Tuy nhiên trong cái thời gian này nó rất là khó khăn về nguồn kinh phí, thì chúng tôi đã vận động 50% để hỗ trợ thêm cái nguồn hoạt động, cũng như là mở cái lớp sáng tác, mở lớp tập huấn về hòa âm phối khí, rồi phổ thơ, rồi những cái chuyến đi thực tế sáng tác trong và ngoài tỉnh. Qua đó chúng tôi cập nhật và cọ sát và giao lưu những cái nhạc sĩ tên tuổi để chúng tôi có những cái trải nghiệm, như là học hỏi những cái đàn anh đi trước để giúp cho hội viên chúng ta có những cái sản phẩm tốt hơn.
0: Khi tỉnh An Giang mới được hình thành, không gian phát triển được mở rộng, đồng thời mở ra những cơ hội và cảm hứng sáng tạo mới cho giới văn nghệ sĩ tỉnh nhà. Từ các cuộc vận động sáng tác đến những chương trình biểu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị, lễ hội văn hóa và đời sống nhân dân, hội viên Phân hội âm nhạc luôn tích cực tham gia

0: với tinh thần trách nhiệm cao. Âm nhạc An Giang vì thế tiếp tục khẳng định sức sống bền bỉ qua chung dòng chảy của nền văn học nghệ thuật tỉnh nhà, đồng hành cùng chặng đường phát triển mới của đất nước. Nhiều ca khúc mới mang đậm bản sắc văn hóa vùng sông nước, biển đảo, biên giới đã ra đời, phản ánh chân thực hơi thở cuộc sống, ca ngợi quê hương An Giang đang đổi mới từng ngày. Để có những sản phẩm âm nhạc chất lượng giới thiệu đến công chúng, hàng quý, Ban chấp hành Phân hội âm nhạc An Giang đều sắp xếp tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề. Tại đây, các nhạc sĩ cùng trao đổi về tác giả tác phẩm An Giang, xu hướng âm nhạc đương đại, kỹ năng hòa âm phối khí cho ca khúc, cũng như là công tác phát hiện, bồi dưỡng và phát triển hội viên mới. Những cuộc trao đổi cởi mở chân thành ấy chính là môi trường nuôi dưỡng sáng tạo, giúp âm nhạc An Giang không ngừng làm mới mình.
1: Để tưởng nhớ đến cố nhạc sĩ Hoàng Hiệp, một người dân của quê hương An Giang, tôi xin gửi tặng tất cả anh em một bài hát.

0: hội âm nhạc An Giang cũng luôn quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng lực lượng sáng tác trẻ. Thông qua các hoạt động giao lưu âm nhạc, đi thực tế sáng tác, trực tiếp trao đổi kinh nghiệm chuyên môn giữa các thế hệ nhạc sĩ, nhiều tác giả trẻ đã từng bước trưởng thành, nâng cao tay nghề, góp phần thúc đẩy phong trào âm nhạc tỉnh An Giang phát triển bền vững. Trong bối cảnh truyền thông đa nền tảng và công nghệ số phát triển mạnh mẽ, các nhạc sĩ cũng thường chia sẻ với nhau những kinh nghiệm thích ứng để âm nhạc vừa giữ được bản sắc, vừa bắt nhịp với đời sống đương đại.
1: Vùng đất của chúng ta thì nó có đồi núi, rồi có sông ngòi, có biển cả, rồi có rừng. Thì cái đó là một cái đất kêu là thiên nhiên ưu đãi cho các anh em văn nghệ sĩ. Thì đối với cái kinh nghiệm mà sáng tác á, thì đa số tôi lấy những cái thơ, tao đàn, thơ, rồi phổ nhạc. Gần như 80% là thì những cái văn học, cái nền văn học của là cái An Giang mới của mình á, thì nó rất là phong phú, dồi dào. Thì cái đó là một cái nét cũng là đặc biệt của An Giang. Thì sáng tác thì chủ đề của tôi là nói về quê hương, đất nước, con người. Đó, tình yêu đôi lứa lồng ghép chỗ đó chút đỉnh. Nó thành ra nữa cũng có cái nét, cái kinh nghiệm sáng tác của người vậy.
2: Trong cái thời đại công nghệ số hiện nay thì do cái sự ảnh hưởng của mạng xã hội thì bản thân tôi cũng bị ảnh hưởng tới cái trend của xã hội á. Thì mình bị ảnh hưởng tới những cái lượt view nè, rồi những cái chủ đề về hiện tại thì làm cho mình thiếu đi cái sự đầu tư về chiều sâu. Thì từ đó mình tham gia cái phân hội âm nhạc này cũng giúp cho mình có được cái chiều sâu hơn. Rồi mình cũng mong là sẽ có thêm những cái chương trình đào tạo, ví dụ giả sử như những cái lớp về bồi dưỡng kiến thức về sáng tác âm nhạc trong cái thời đại hiện nay, rồi sản xuất âm nhạc, rồi hoặc là dùng những cái công nghệ AI để cho đưa vào trong cái sáng tác, rồi hòa âm, cũng như những cái kỹ năng biểu diễn.
0: Giai đoạn tới, Phân hội Âm nhạc An Giang xác định rõ những định hướng chiến lược, xây dựng đội ngũ sáng tác vững vàng về tư tưởng, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, chú trọng đào tạo lực lượng trẻ kế thừa.

0: tạo nguồn nhân lực lâu dài cho âm nhạc tỉnh nhà. Cùng với đó là việc đẩy mạnh phối hợp quảng bá các tác phẩm chất lượng, đầu tư sáng tác những công trình âm nhạc mang bản sắc An Giang, có giá trị giáo dục lịch sử và thẩm mỹ. Phần hội cũng tăng cường tập huấn quà ông phối khí, chú trọng bảo vệ quyền tác giả, giới thiệu hội viên đủ điều kiện kết nạp Hội Nhạc sĩ Việt Nam, từng bước nâng tầm vị thế âm nhạc An Giang trong đời sống âm nhạc cả nước.
1: Kỳ vọng thì mình cũng rất là nhiều, tại vì cái tỉnh mình hiện nay nó không có trường đào tạo. Các anh em là tự học là nhiều, còn lại một số nhạc sĩ thì học bên ngành sư phạm nhạc. Cho nên là họ nhạc thì cũng giỏi đó, cũng tốt đó, nhưng mà cũng không bằng là học trường đào tạo. Cho nên là mong là tỉnh hoặc là hội mình thường xuyên tổ chức những cái lớp tập huấn ngắn hạn cũng được. Còn nếu mà dài hạn thì phải tạo ra một cái trường để cho các em học. Thì các em tiếp xúc được, hiểu được cái hòa âm nó như thế nào, viết ca khúc, hình thức ca khúc nó như thế nào thì viết nó mới hay được. Chứ còn mình viết mà mình để mình viết, mình nghe người ta rồi mình viết lại có khi cũng giống người ta đó nha. Mình có học thì mình viết không bị giống. Lý do là mình tạo ra khúc thức của mình là mình viết thì nó sẽ không bị giống. Mà ca khúc mà bị giống là coi như là không được.
0: Từ truyền thống đến hiện đại, từ cảm hứng quê hương đến khát vọng chương xa, âm nhạc An Giang đang từng bước chuyển mình qua nhịp cùng dòng chảy phát triển của văn hóa nghệ thuật nước nhà. Với sự đồng lòng của đội ngũ nhạc sĩ và những định hướng đúng đắn, Phần hội âm nhạc An Giang sẽ tiếp tục viết nên những giai điệu đẹp, góp phần làm giàu đời sống tinh thần của nhân dân, xứng đáng với vai trò của văn học nghệ thuật, nền tảng văn hóa tinh thần của xã hội trong giai đoạn đổi mới và phát triển của đất nước.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong một tạp chí Chiêu Anh Cát ngày hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn hai ấn phẩm Chiêu Anh Cát số 3 xuất bản vào tháng 3 năm 2026 với chủ đề Chào mừng Đại hội Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật tỉnh An Giang và ấn phẩm Chiêu Anh Cát số 4 xuất bản tháng 4 năm 2026 với chủ đề Kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975-2026. Mời quý khán giả cùng theo dõi ngay sau đây.
1: Đặt sang Chiêu Anh Cát số 03 năm 2026 được thực hiện với nhiều chuyên mục quen thuộc như thời sự, chính trị, văn học, đức và người An Giang, trang chức trẻ, biên khảo, nghiên cứu, bình luận văn nghệ, tạo nên một ấn phẩm giàu chiều sâu, thiết thực chào mừng Đại hội Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật tỉnh An Giang lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Mở đầu chuyên mục thời sự chính trị là bài viết Hội tụ mạch nguồn khơi dậy các dòng sáng tạo của tác giả Minh Quân, gợi mở chặng đường phát triển mới của văn học nghệ thuật An Giang sau hợp nhất. Tiếp nối là bài kỳ vọng về một nhiệm kỳ đổi mới của văn học nghệ thuật tỉnh An Giang của Phan Thanh Chủ với nhiều góc nhìn tâm huyết về đổi mới tư duy sáng tạo, phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ và khơi dậy sức mạnh văn hóa trong giai đoạn mới. Ở chuyên mục Đất và Người An Giang, bạn đọc sẽ bắt gặp nhiều câu chuyện giàu cảm xúc và đậm nghĩa tình quê hương qua các bài viết, nữ xã đội trưởng và những trận đánh không có trong bài học quân sự, dây lại xứ Hòn, sự sống và cái chết chỉ cách nhau gang tấc, hay xuân về trên phím đàn. Những trang viết không chỉ gợi nhớ về ký ức chiến tranh mà còn khắc họa vẻ đẹp con người và vùng đất An Giang hôm nay. Không gian thơ trong số đặc sang lần này mang nhiều màu sắc cảm xúc với chùm tác phẩm nổi bật từ cuộc thi sáng tác thơ và ca khúc phổ thơ Trước biển lớn. Những bài thơ như Thỉnh thoảng, Ngày về, Trên đỉnh Bình Sang, Trước biển, Tà từ con mương con rạch, Giáp nước, Bóng hình tổ quốc, hay những chĩa tần khảm vào đất đá, góp phần tạo nên âm hưởng vừa hào sảng vừa sâu lắng về quê hương đất nước và khát vọng dương xa. Ở mảng truyện ngắn, các tác phẩm Những lớp đá của thời gian, Trăng in đáy nước, Đêm trăng trên bến phà Tân Châu, Chuyển tình bên bờ kinh Vành Đai, Ánh sáng cuối màn hình đen trắng mang đến nhiều suy ngẫm về tình người, ký ức chiến tranh và vẻ đẹp đời thường của vùng đất Nam Bộ. Giọng văn mộc mạc nhưng giàu chiều sâu cảm xúc đã tạo nên sức hút riêng cho chuyên mục văn học. Bên cạnh đó là những bài thơ giàu chất trữ tình như Chiều lên núi Cấm, Mùa xuân và Thiếu phụ, Tháng ba, Tiếng đưa nôi và Câu hát ru của mẹ, Ngày về xanh biếc, góp phần tạo nên không gian nghệ thuật nhẹ nhàng, sâu lắng và giàu bản sắc quê hương. Chuyên mục Trang viết trẻ tiếp tục mang đến hơi thở mới với những tác phẩm giàu cảm xúc của các cây bút trẻ, thể hiện góc nhìn chân thành, gần gũi và nhiều khát vọng sáng tạo. Ở chuyên mục biên khảo, nghiên cứu, bình luận văn nghệ, các bài viết, những tín hiệu vui của thơ An Giang và những niềm riêng trong nương theo dòng chảy tiếp tục khẳng định chiều sâu học thuật, đồng thời cho thấy tín hiệu tích cực từ lực lượng sáng tác trẻ của văn học nghệ thuật An Giang hôm nay. Đặc sang lần này là không gian nghệ thuật giàu bản sắc quê hương với các ca khúc Xuân về trên xứ thơ, Nghe câu hát triều dân cùng các bài giọng cổ Bến hẹn Ngọc Trúc, Chuyện ngôi mộ dưới chân hòn. Những tác phẩm tranh ảnh nghệ thuật đặc sắc cũng góp phần làm cho ấn phẩm thêm sinh động và giàu cảm xúc. Đặt sang Chiêu Anh Cát số 03 năm 2026 là một ấn phẩm văn học nghệ thuật đặc biệt chào mừng Đại hội Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật tỉnh An Giang lần thứ nhất, thể hiện tinh thần đổi mới sáng tạo và khát vọng phát triển của đội ngũ văn nghệ sĩ tỉnh nhà trong giai đoạn mới.

0: hòa cùng không khí thiêng liêng của những ngày tháng tư lịch sử. Tạp chí Kiêu Anh Cát trân trọng giới thiệu đặc san số 04 năm 2026, nhân kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, dấu mốc hào hùng trong hành trình dựng xây và phát triển quê hương đất nước. Mở đầu là chuyên mục thời sự chính trị với bài viết An Giang, Âm Giang mùa xuân 1975 và khát vọng phát triển trong thời đại mới của Phan Thanh Chủ, tái hiện khí thế hào hùng của mùa xuân đại thắng và khơi dậy khát vọng phát triển quê hương trong thời kỳ mới. Bên cạnh đó, bài viết An Giang, những giải pháp để văn học nghệ thuật bứt phá trong giai đoạn mới, mang đến nhiều góc nhìn tâm huyết về vai trò của văn học nghệ thuật trong đời sống xã hội hôm nay. Tiếp nối là chuyên mục Đất và Người An Giang, nơi lưu giữ những câu chuyện giàu nghĩa tình của miền Tây Nam Bộ. Qua các bài viết như Người miền Tây không quen đóng cửa khép lòng, giữ trọn lời thề với đảng, hay Cô Hai Hậu và những hồi ức tháng Tư, hình ảnh con người An Giang hiện lên chân chất, hào sảng và giàu lòng thủy chung với quê hương, đất nước. Không gian văn học tiếp tục là điểm nhấn giàu cảm xúc của đặc san với nhiều truyện ngắn, tản văn và thi phẩm đặc sắc. Những tác phẩm như Lên Đến Phận Người, Đi Qua Bóng Tối, Dì Hồng, Bóng Kiếm, Nước Lớn Nước Rộng mang đến nhiều suy ngẫm về thân phận con người và tình yêu quê hương. Mảng thơ tháng Tư cũng để lại nhiều dư âm qua các tác phẩm Nhịp Đập Tháng Tư, Mẹ Việt Nam Anh Hùng, Nắng Tháng Tư, Khúc Nhớ Trên Dòng Sông Hậu, Đêm Ba Chúc. Đặc san lần này cũng dành không gian cho các cây bút trẻ với nhiều tác phẩm mang hơi thở mới mẻ, trẻ trung và giàu cảm xúc, góp phần tạo nên sắc màu đa dạng cho đời sống văn học nghệ thuật hôm nay. Bên cạnh đó, chuyên mục biên khảo, nghiên cứu, bình luận văn nghệ tiếp tục khẳng định chiều sâu học thuật qua các bài viết về văn hóa, phong tục và đời sống cư dân Nam Bộ, góp phần làm phong phú thêm giá trị tư liệu của đặc san. Khép lại đặc san là không gian nghệ thuật giàu âm hưởng quê hương với các ca khúc, giọng cổ cùng nhiều tác phẩm nhiếp ảnh và mỹ thuật đặc sắc về thiên nhiên, con người và nhịp sống An Giang hôm nay. Đặc san Kiêu Anh Cát số 04 năm 2026 không chỉ là một ấn phẩm văn học nghệ thuật giàu chiều sâu mà còn là lời tri ân quá khứ, niềm tự hào hiện tại và khát vọng hướng đến tương lai của quê hương An Giang.
1: Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn có thể gửi bài công tác và thư góp ý qua địa chỉ email tạp chí Kiêu Anh Cát kj@gmail.com hoặc liên hệ qua số điện thoại 02973-862-164 hoặc 02973-387-1281. Đến đây thì chương trình tạp chí văn học nghệ thuật kỳ này xin được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

Nghe này, em hiểu anh đang chờ cơ hội cho một công việc tốt hơn. Không phải, anh chỉ nghĩ đây không phải là ý kiến hay. Em không ngại dùng văn phòng làm việc của mình. Phải, như anh nghĩ chúng ta nên bỏ công sức ngang nhau. Nhưng bây giờ mua căn nhà sẽ là một đầu tư có lợi cho chúng ta. Tin anh đi, anh biết chúng ta đã trải qua việc này trước đây, nhưng mà anh thật sự không ngại làm thêm một việc đâu. Làm sao chúng ta có thể xây tổ ấm nếu anh phải chết ở tuổi 40 vì kiệt sức? Em có thể đông tinh trùng của anh. Không, giờ khoa học đã tiến bộ hơn trước. Em có thể tìm cho mình một anh chàng nóng bỏng hơn anh để thay thế anh. Một người thay thế, nghe có vẻ là một ý tưởng tồi tệ nhất em từng nghe. Anh chàng thay thế gieo rắc con cháu của mình ở mỗi thành phố. Ôi, anh dừng lại đi. Em có nghĩ hàng xóm sẽ nghe thấy không? Phải, em nghĩ họ sẽ thích điều đó. Em mừng là chúng ta có thể làm điều đó vào ngày sinh nhật của anh. Đúng vậy. Khi nào thì em gái của em đến? Cảm ơn.

0: Hả? Xin lỗi, nhưng tôi vừa trải thảm ra. Tôi không muốn cô để lại vết bùn. Ồ, đây là nhà anh sao? Tôi thuê ở đây. Cô biết đó, thuế chấp các thứ. Thôi nào, anh sẽ mua thôi. Khu bất động sản trọng điểm như vậy, ý tôi là tuy anh cần sửa lại vài chỗ, nhưng có thể treo cái đèn ở đây hoặc là ở chỗ kia để làm sáng chỗ này lên. Sammy, Emma, vậy chúng ta sẽ đứng ngoài đây cả tối hay anh sẽ mời tôi vào nhà đi? Cảm ơn. Ôi, em đói chết đi được. Có gì ngon để ăn không? Không có gì ngoài trừ sữa chua men di sinh. Ôi chúa ơi, sao lại có nhiều như vậy? Có bao nhiêu? Đoán thử xem. À, giới tính của mẹ anh chắc chắn là rất nhiều. Anh sẽ đoán là 3 hộp. Ôi chúa ơi, ý em là thật sự anh không thể nào mua nhiều như vậy trong cửa hàng. Trông giống như mua thẳng từ nhà sản xuất vậy. Được rồi, anh đoán chúng ta có thức ăn sẵn cho cuối tuần. Chắc chắn rồi. Được rồi anh yêu, dẫn em đi tham quan nào. Anh cũng định như vậy cho tới khi thấy em đi thẳng từ cổng vào tới tủ lạnh. Thật sự là một khởi đầu khá thất vọng đấy. Anh xin lỗi, bây giờ sẽ đỡ hơn. Ôi tuyệt vời, nhìn những đồ nội thất này đi. Ừ phải đó, là đồ từ năm 1996. Phải, phải. Đặc biệt chiếc ghế bành này có một đoạn lịch sử. Để anh kể cho em nghe. Anh sẽ kể cho em nghe. Đó là vào năm 2000. Anh đang ngồi đây với Connie Wakamer và nghe album của bà Snow Down. Rồi sau đó Tristan xuất hiện. Anh phải hành động ngay. Ôi không. Đúng vậy, đó là nụ hôn đầu của anh, không đá lưỡi. Nói chung là nụ hôn đầu ở đây. Connie Wakamer, cô ấy có sức hút không đứa con trai nào cưỡng lại được. Em có nên ghen tị không? Không, thôi nào. Giờ chắc cô ấy đã có 3 đứa con và đang ở đâu đó trong tù rồi. Anh biết em chưa bao giờ đánh đồng anh là loại người ăn cơm tù mà. Anh chính là người từng ở tù đó. Anh đã từng ở tù sao? Một tên xấu xa. Đúng vậy đó. Tôi không có ý định giữ cô ở lại đâu. Cô có thể tìm cô bạn nào đó ở đây không? Bạn của tôi. Đến để thăm họ sao? Tôi không quen ai hết. Anh là người bạn duy nhất của tôi. Tôi đến một mình. Một mình cô đến đây vào tối thứ sáu. Anh đang đánh giá tôi sao? Anh cũng đến một mình vào tối thứ sáu thôi. À, đây là nhà tôi. Ờ à, đúng rồi, anh sống ở đây. Nhà đẹp lắm. Và cô đến đây làm gì? Có gì trong cái túi đó? Xương. Đó là một trong những chương trình yêu thích của tôi. Mùa nào? Phản ứng nhanh đấy. Giỏi lắm. Nhưng nói thật, cô hay mang cái túi như vậy vào quán bar sao? Đó là đồ của tôi. Tôi đến vì công việc vào cuối tuần. Cô sống ở đâu?
1: Chicago.
0: Thật sao? Phải. Sox hay cúp?
1: Cúp.
0: Ôi không, anh ấy đã đứng lên. Chắc tôi đã trả lời sai chuyện gì rồi. Ôi trời, chúng ta đã làm rất tốt. Tôi cũng nghĩ như vậy. Tôi là fan hâm mộ của White Sox fan. Phải, có thể thấy được rõ ràng. Anh định sẽ về lại đây hay cô ấy sẽ qua đây? Tôi sẽ không. Tôi sẽ không qua đâu. Được rồi, cô đúng. Tôi nên có uy quyền hơn mới phải. Ôi, cảm ơn anh đã quay về với tôi. Tôi để quên nước uống của mình. Tôi có thể hiểu anh đến từ Chicago, sinh ra và lớn lên ở miền Nam. Thế giới này thật nhỏ bé, sao lại tới đây? Tôi di chuyển qua lại giữa đây và Chicago. Tôi học ở ASU. Hay lắm. Vậy là hai chúng ta gặp nhau ở đây. Tôi đoán chắc là gì. Này, chúng ta ngủ trên giường của ba mẹ anh có kỳ không? Không, cái giường không biết cái gì đâu. Này, mai là một ngày quan trọng mà giờ ai đó còn đang làm việc gì? Không, anh thề anh không làm việc. Thật? Thật? Anh đang tìm xem người nổi tiếng nào có sinh nhật giống như anh. Được thôi, vậy anh tìm được ai nào? Demi Lovato. Đúng không? Andrew Garfield. Và Al Roker. Ồ, còn ai nữa mà anh không có? May cho anh đó. Được rồi, nhờ anh muốn cưới gì? Ba người này sao? Có vẻ khó chọn đấy. Demi có thân hình ngon và tràn đầy năng lượng tích cực. Anh nghĩ anh cưới cô ấy. Thông minh, em ủng hộ. Còn Andrew Garfield

nóng bỏng, như anh ta đã có một thương hiệu riêng. Sẽ khó khi cứ một người như vậy. Anh đã có khoảng thời gian khó khăn bị lu mờ trước người khác rồi. Sao anh luôn được đặt lên bàn cân với Spider-Man? Anh còn không nghĩ tới chuyện đó. Ừ, anh nghĩ mình giống Joker hơn. Anh ta có một nụ cười đẹp. Anh ấy có cửa hàng mở về đêm thuận tiện cho anh. Và anh ấy có thể dự đoán được thời tiết. Anh ấy là một anh hùng. Và anh ấy chắc chắn đã chuẩn bị một cái áo mưa. Ồ, em nói đúng. Nói đến áo mưa, cuộc nói chuyện về anh Joker này khiến người anh ướt hết rồi. Anh mong chúng ta có thể... Đừng có mơ. Hả? Thôi nào, sinh nhật của anh mà. Ngày mai mới phải. Ừ, còn một tiếng nữa thôi là tới rồi. Được thôi, anh sẽ chờ. Được rồi, chúng ta có gì nào? Tequila. Ok, chơi luôn. Làm ơn cho hai tequila, nguyên chất và thêm đá. Nguyên chất và thêm đá. Với hai lát chanh. Thêm hai lát chanh. Cảm ơn. Anh làm nghề gì? Tôi làm ở khu vui chơi nhà hơi. Trò chơi gì vậy? Tôi làm việc cho công ty thuê nhà hơi tên là Sir Bowler. Không thể nào. Gì chứ? Cô đang cười nhạo tôi sao? Tuyệt vời. Đương nhiên là tôi không muốn làm công việc cho thuê nhà hơi suốt đời. Nhưng ly tequila được đặt trên bàn rồi. Được rồi. Vậy chúc mừng cho Sir Bouncer a lot. Cô cũng muốn thử không? Không, tôi biết được rồi. Tôi cũng không muốn làm công việc hiện giờ suốt đời. Cô làm ở đâu? Một công ty in ấn 3D. Cô không thích sao? Không, tôi thích. Tôi thích. Nhưng tôi có cảm giác mình có thể làm tốt hơn thế. Vậy cứ làm đi. Ừ, tôi sẽ. Nhưng chị tôi là sếp của tôi, nên mọi chuyện có chút phức tạp. Cô sẽ tìm ra cách thôi. Cô có muốn biết tôi thật sự muốn làm gì không? Cô có thật sự muốn biết không? Ừ, nói đi, đừng hỏi lại lần nữa. Tôi không biết cô có sẵn sàng cho việc này hay không. Tôi sẵn sàng nghe đây, anh muốn làm việc gì? Tôi muốn chơi một bản nhạc trong điện thoại cà tàng của tôi và nhảy một điệu với cô. Triển nào. Lấy cái túi ra khỏi người của em đi. Và cái áo khoác nữa. Chết tiệt. Cô ổn không? Ừ, không sao. Ok. Em có nghe thấy tiếng gì không? Không, cái gì? Anh thề là nghe thấy có tiếng gì đó. Không có đâu.

Thật ư? Cuốn sách? Ừ, còn cây kiếm của em thì sao? Em có nghe thấy gì không? Không. Anh nghĩ nó đến từ đây. Anh chắc chắn là nghe thấy gì đó. Được rồi, em đứng ở đây đi. Được rồi, em yêu anh. Anh yêu em. Emma, Olivia, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Sao anh lại biết chị gái của tôi? Chị gái cùng mẹ khác cha. Chị gái của cô là vợ của anh tôi. Ôi không. Ôi không, hai người là anh em. Phải, ừ. Đây là nhà của ba mẹ anh. Ừ. Khoan, vậy hai người họ đang ở đây? Không. Vậy thì tốt quá. Emma, chị tưởng ngày mai mới tới. Ừ, em tới trước. Cảm ơn, Lee. Trông có vẻ ngon đấy. Em không thấy đủ rồi sao? Sao hai lại không biết người còn lại sẽ đến đây vậy? Gần đây chúng tôi không nói chuyện với nhau. Sao anh không kể họ nghe toàn bộ câu chuyện? Rằng anh đã đánh vào mặt của em trước mặt toàn thể gia đình. Và em đáng bị như vậy. Anh sắp 30 tuổi rồi mà anh vẫn còn phải hơn thua như vậy. Khi bạn 25 tuổi thì vẫn còn là đứa trẻ. Buổi tiệc sinh nhật của người lớn trông sẽ thế nào đây? Bạn anh ấy mắc sẽ rủ anh ấy đi chơi. À, anh đi chơi golf. Chỉ có anh mới bỏ giờ lại một mình trong ngày sinh nhật của mình thôi. Biết gì không, nếu em có mặt trong đám cưới của bọn anh sẽ biết Oliver cũng thích chơi golf. Sẽ em biết từ đám cưới của anh chứ, vì bọn anh có cái bánh kem có hình golf. Chúa ơi, đây là hình nền điện thoại của anh sao? Hình nền điện thoại của anh sao? Không có ý gì độc ly, nhưng đó là hình xấu hổ nhất em từng thấy. Đây là bảy cát sô-cô-la. Không, đó là món kẹp bơ được. Sammy, chị nghĩ ý của anh ấy là muốn em tham dự đám cưới của bọn chị. Em biết em gặp phải vấn đề để đến đó. Biết gì không, thật ra em không gặp phải vấn đề gì cả, mà đang mượn yêu đương với em gái của vợ anh, phải không? Đúng vậy. Được rồi, nên khi nào thì bọn em dọn vào được đi? Em thật khốn nạn. Bình tĩnh nào. Em nói chơi thôi mà. Còn em thì sao? Đây rõ ràng không phải là chủ ý của em. Em xin lỗi. Andrew và em tìm cách hẹn mắt ra để hai người có thể làm quen với nhau. Bây giờ em lại quan hệ với anh chàng này trong nhà. Lee, thật nực cười. Em không cố ý phá hoại cuối tuần của mọi người đâu. Mọi chuyện sẽ ổn. Đây không phải là chuyện về cuối tuần, Emma. Đây là vì em nên học cách chăm sóc bản thân mình. Em vẫn luôn chăm sóc tốt cho bản thân mình bằng cách chạy vào quán bar và xảy ra quan hệ với một người lạ. Em không học được gì từ mẹ sao? Ôi trời, chị đã vượt qua nó và sẽ không lặp lại lỗi lầm của bà ấy. Vậy thì tốt cho chị. Chị chỉ không muốn em cũng lặp lại điều đó. Em hiểu mà. Được rồi, vậy chúng ta nói sao với Matt đi. Không gì hết. Đâu phải là chuyện quan trọng. Em có thể dùng nĩa không? Em không thể. Trông em như người rừng vậy. Chúng ta nên để nó trên ngón tay. Đó là mục đích làm cho món này. Trông em như người phụ nữ sống trong hang động vậy. Anh trai, ba mẹ cũng biết là em ở đây. Bọn họ sẽ ơ ý trong một tháng. Ừ, anh biết. Đây là nhà của họ. Và em luôn vào ở khi họ vắng nhà. Em không nghĩ là họ không muốn gặp em sao? Vậy anh muốn em nói gì về việc này đây? Anh rốt cuộc muốn gì ở em? Anh muốn gì ở em? Anh muốn em rời khỏi nơi đây ngay. Anh đến để hưởng thụ ngày sinh nhật của mình. Vậy em cũng có quyền ở đây vào mỗi tối. Em không thể cho bọn anh chút không gian sao? Sao anh tự nhiên lại được căn nhà này? Sammy, anh không đến đây trước được không? Anh lớn hơn em sẽ không đi đâu cả. Được thôi, vậy em cứ làm việc của em đi. Anh sẽ làm việc của anh.

Vậy tức là hai ta cứ mặc kệ người còn lại trong suốt cuối tuần. Tránh xa cái xe. Đã 5 năm rồi Sammy. Anh đánh em vào đêm Giáng sinh. Sau khi em đánh anh ngã vào cái cây. Phải, vì anh gọi em ra ngoài trước mặt mọi người trong nhà. Anh chỉ đang cố giúp em. Đó gọi là giúp sao? Được rồi, em biết không, có thể anh đã đi quá xa, nhưng ít nhất anh đã nỗ lực. Nhưng nỗ lực cho điều gì? Sửa đổi em. Anh muốn sửa đổi em. Không, anh không muốn sửa đổi em. Anh chỉ muốn chúng ta có quan hệ với nhau. Anh bạn, em đã mượn tiền của anh đó. Thật sao? Em đã mượn tiền anh. Anh đã quên mất những lần em mượn tiền anh rồi. Vậy em không thấy mình làm một chuyện để gặp vợ anh rất kỳ cục sao? Phải, em biết. Em thừa nhận điều đó. Nhưng dù sao em cũng sẽ ở đây. Được thôi. Bọn anh sẽ có cuộc hẹn đánh gôn 4 người với Matt rồi. Hồ, Matt chết tiệt. Không, không phải Matt chết tiệt. Được chứ, Matt là một người tốt. Đừng nói vậy. Em biết không? Này, cứ tránh xa bọn anh ra. Được chứ? Em sẽ ở đây suốt cuối tuần. Và anh sẽ không để em phá hỏng cuối tuần của bọn anh. Bọn anh sẽ đi đánh gôn. Vậy thì em cũng sẽ đi theo. Bọn anh đã có nhóm chơi rồi Sam. Không, anh trai, anh muốn hẹn đi chơi phải không? Vậy thì làm đi, cùng nhau ra ngoài chơi đánh gôn. Trong ổn đi, anh yêu. Cảm ơn. Chào cả nhà. Mars. Này, chào anh bạn, sinh nhật vui vẻ. Ồ, cảm ơn đã đến. Cảm ơn đã mời tôi. Gặp anh thật tốt phải không? Còn nhớ vợ tôi không? Oliver, vào buổi tiệc ở trong phòng làm việc, đây là em gái của tôi, Emma. Chào Emma, rất vui được gặp anh. Mark Jensen, phó giám đốc của Regis Sales. Tôi làm việc với anh chưa? Anh ấy nói cô là một người rất tuyệt. Ồ, vậy sao? Tôi cũng nghe nói vậy. Vậy anh.

Được thôi, chọn cho chúng tôi vài club nha, Mark. Cả năm người chúng ta chơi golf nào. Cố lên, anh sẽ làm được thôi anh bạn. Thời khắc quan trọng tới rồi đây. Ôi Chúa ơi, hôm nay trời gió gì? Ồ đúng rồi, gió mạnh lắm đấy. Phải, gió đông nam, điều đặc biệt của Max. Sao anh không bước ra thử lần nữa cho chắc? Sammy, em chỉ đang giúp anh ấy thôi. Dừng lại đi. Wow, wow, kỹ thuật cú đánh đẹp lắm. Tốt lắm Max, giỏi lắm anh bạn, đánh tốt lắm, hoàn hảo. Anh vẫn giữ được phong độ đó anh bạn. Thôi nào, chơi cho mùa giải PGA.

Ôi trời, sao anh không tập luyện thêm vài lần Sammy? Được rồi, được rồi. Không cần cô nói. Được rồi, nhanh lên. Không cần cô nói. Ôi, đánh hỏng. Sammy, đợi đã. Cái gì? Đứng đó, đây, xoay nó lên. Anh có phần hông khá nữ tính, thấy không? Anh phải thả lỏng xuống. Sao anh lại đụng chạm vào tôi, Matt? Chỉ để giúp anh thôi. Không, đừng nói chuyện với tôi. Sao anh ấy chỉ muốn giúp thôi? Gọi là một thể thao dở hơi. Này, được rồi, thật dở hơi. Ôi, Chúa ơi. Phải, chính xác. Chị luôn thấy tồi tệ khi mình không chỉ làm vậy. Nó cũng giúp, đúng vậy. Thấy chưa? Em nghĩ là chị hợp với đội nón lắm. Còn ta thì không nên đội làm gì. Đứng đây nóng nhỉ? Anh ổn chứ? Ừ, không sao. Tôi đang đợi đến lượt đánh. Không, ý tôi là trông anh rất không... Ôi trời, Matt, anh ấy ngất xỉu phải không? Matt, chuyện gì vậy? Anh ấy còn thở không? Được rồi, đưa anh ấy tới chỗ xe đi. Ai đó cho anh ấy ít nước đi. Ôi Chúa ơi. Được rồi, em sẽ làm gì đó. Mọi người cứ làm quá lên. Ôi nào, dìu anh ấy đi nhanh nào. Cẩn thận một chút. Cẩn thận, ném anh ấy đi. Không được, anh ấy chắc thịt quá. Anh ấy khá nặng với chiều cao của mình. Ôi, đỡ hơn chưa? Anh đỡ hơn chưa? Trông cô giống như một thiên thần vậy. Tôi nghĩ là anh vẫn còn bị dư chấn từ cú ngã đó. Anh sẽ ổn thôi. Em ấy đây rồi. Em làm gì lâu vậy? Bọn họ bận quá nha. Em đã lấy được nước cho anh ta rồi đây. Đây là ly nước bự nhất em có thể xin sao? Anh ấy tỉnh rồi. Nước lọc trong lúc chỉ có thế thôi. Có phải em vừa hấp một ngụm không? Phải, nó rất. Em bị làm sao vậy? Nó sắp tràn ra. Vậy nên em hấp sao? Nó bị đổ khắp nơi. Em đúng là... Này, này, tôi chỉ muốn xin lỗi về... Cô biết đó, về thái độ của tôi trước đó. Thái độ của anh, tôi không nhớ những hành động điên rồ của anh hay gì anh nói anh ghét golf đến thế nào. Được rồi, tôi không nghĩ là họ lại nghiêm túc tới vậy. Tôi không nghĩ là họ nghiêm túc, tôi chỉ nghĩ là họ muốn thư giãn thôi. Mà thôi, cũng là sinh nhật của anh ấy và là của anh. Này, bọn chị định ăn thịt nướng trước mà, cắt bánh và mở quà. Đúng vậy, chúng tôi định đi ăn BBQ. Ồ, nhanh lên, em đói rồi. Được thôi, là một buổi BBQ nào. Ừ. Em chắc là không cần phải đi đâu chứ, Sammy? Không, em sẽ đi theo mọi người. Hả? Ừ. Thật sao? Đúng vậy. Được thôi, ok. Được rồi. Ừ. Rồi, đi ăn nào. Được thôi. Em nghĩ mấy món snack là ok rồi. Chúng ta không chỉ ăn mỗi snack. Tại sao? Ngon mà. Thịt hamburger ở đây hay là ở khu phía sau? Tôi nghĩ là ở khu này. Bia cũng vậy sao? Ồ, lấy cả xúc xích đi. Mark, tôi chỉ muốn xin lỗi anh. Tôi có chút hành xử không phải giờ hôm nay. Ồ, ở chỗ golf sao? Không sao đâu, đừng lo. Món khoai

Khóa tay nghiền cũng ổn đó. Thêm mấy món này. Khóa tay nghiền, anh đùa em sao? Đừng kiếm cớ để gây chuyện. Hôm nay em làm vậy là quá đủ rồi. Không, em sẽ suy nghĩ trước khi làm được không? Nhưng cô là một trò dở hơi. Vậy sao em còn xin lỗi anh ấy chứ? Anh cũng muốn lời xin lỗi sao? Anh muốn lời xin lỗi từ em ít nhất là một lần trong đời. Ồ, đây rồi. Thịt ở đây. Bây giờ chọn loại nào? Lấy phần thịt bò xay. Món burger cột mắt mắt. Phải có nó mới được. Một phần mới đủ ăn. Đúng vậy. Và thật ra Andrew có nói tôi nghe là bây giờ hai người đang tìm chỗ ở, nhưng mà vẫn chưa tìm được. Tôi đang có một chỗ. Anh biết đó, chúng tôi vẫn luôn bàn về chuyện này. Không có gì phải gấp hết. Phải, chúng tôi ở chỗ hiện tại cũng ổn. Phải, đương nhiên rồi, nhưng ý của tôi là đó là thị trường của người mua. Tốt nhất nên vào ngay bây giờ khi còn tốt. Anh biết đó, điều tôi luôn nói với anh ấy. Anh yêu, anh nên nghe lời bạn của anh hơn. Anh biết rồi Matt, cảm ơn anh. Tôi rất cảm kích, có gì đâu. Bây giờ tôi phải mua một căn nhà. Tôi xin lỗi. Số lúc nào ở tiệm tạp hóa cũng đều lạnh như vậy. Bang Arizona chính là vậy. Thời tiết lúc nào cũng nóng. Cô biết ý tôi muốn xin lỗi mà, phải không? Anh đừng lúc nào cũng tỏ ra xin lỗi được không? Tôi biết điều đó kỳ quặc, như anh hành xử như kẻ điên vậy. Vì nó kỳ quặc thật. Tôi phải che cậu bé của tôi bằng quyển sách Kiêu Hãnh và Định Kiến. Tôi biết, tôi cũng ở đó. Tôi cũng trần truồng thôi. Và bị quấn trong một cái chằng ngứa ngáy. Ồ, nó ngứa lắm sao? Phải. Cũng may không phải tôi. Tôi vẫn còn ngứa. Nghiêm túc đó. Cô có ok với việc tôi ở đây vào cuối tuần không? Tôi ok với việc anh ở đây vào cuối tuần. Tôi chỉ mong anh đừng làm quá mọi việc lên thôi. Phải. Cũng không phải là quan trọng lắm, đúng không? Không có gì quan trọng cả. Không quan trọng, không quan trọng. Món khoai tây chiên này mới đáng để nói đây. Alo. Con nói là con sẽ đi mà. Phải, chị ấy ở đây. Vẫn ổn. Được rồi. Con sẽ về vào ngày mai. Ok, bye. Bye. Ai vậy? Mẹ. Mẹ, bà ấy muốn gì? Mẹ muốn biết em đang ở đâu. Tại sao bà ấy lại quan tâm? Vì mẹ ở với em. Hả? Phải. Kể từ khi bà ấy bị đá khỏi tòa nhà vào tháng trước, mẹ vẫn luôn sống với em. Em không thể để bà ấy được nước làm tới. Sao chị nói như thế, em đang làm sai chuyện gì vậy? Bà ấy sẽ không học được bài học nếu em tiếp tục thu dọn đống hỗn loạn của bà ấy. Nếu không phải em thì ai chăm sóc cho bà ấy đi? Thật sự Olivia, chắc không phải chị chứ. Chị chỉ không nghĩ tới em lại không nói chị biết điều này. Đầu tiên, tại sao em phải nói cho chị biết khi chị hành xử như vậy? Lần nào bà ấy cũng lợi dụng em. Chị có thể đừng nghĩ việc chăm sóc mẹ là một việc không nên không? Làm ơn. Được rồi. Nhưng đừng than phiền với chị khi bà ấy lại bỏ đi lần nữa. Ôi trời.

Thường tôi không được mời tới nhà đẹp như vậy đâu. Anh có chắc là không cần ai giúp không? Đương nhiên, anh đùa sao? Tôi là khách, đây là việc tôi nên làm. Được rồi, chúng tôi cũng muốn dọn dẹp lại một chút trước bữa tối. Đương nhiên rồi, ý tôi là cứ để tôi lo hết chuyện này cho. Mọi người hay nói đàn ông của gia đình là vua của buổi tiệc nướng. Có người nói vậy sao? Đúng vậy, là một câu châm ngôn. Nó cũng khá phổ biến đấy. Ừ, ở Úc sao? Ở hầu hết các nơi, những nơi nổi tiếng trên thế giới. Được rồi, anh đi làm đi anh bạn. Ok, nhiều người nói vậy lắm. Chúng ta phải nói chuyện với Matt về chuyện xảy ra tối qua. Sẽ giải quyết thế nào đi? Ý em là chúng ta đã đưa anh ấy vào việc này. Chúng ta nên nói sự thật cho anh ấy biết. Em không nghĩ việc đó nên để cho em mang quyết định sao? Nó sẽ không nói đâu. Em ấy vẫn chưa chịu trưởng thành. Ừ, cũng như thằng em Sammy của anh. Nó còn nít lắm. Nghe có vẻ ngốc, nhưng khi bọn anh còn nhỏ, bọn anh từng dùng nước tiểu vẽ tên mình lên trên cát. Bọn anh rất đàn ông đấy. Nhưng sau đó nó trở nên tệ hơn. Một lần sau khi Sammy 7 tuổi, không biết tại sao Sammy lại để tay mình vào lọ Flomax, nghĩ rằng mình có thể giết cả họ tên mình ra được. Vậy có được không? Không. Lập tức nó nổi giận với bản thân. Nên anh đã đánh cậu nhóc đó sao? Đó chắc chắn không phải là điều tự hào nhất khi làm một người anh trai. Chuyện gì? Sammy bỏ học mà không nói cho ba mẹ biết.

Và anh nghĩ nó cần phải biết điều đó, nên anh đã nói cho họ nghe. Bọn anh cố ngăn nó phạm sai lầm, nhưng nó không nghĩ vậy. Và anh cho rằng nắm đấm đó chỉ là anh tự vệ thôi. Em chỉ ngạc nhiên là chưa bao giờ nghe nói về chuyện này. Nó không còn tồn tại trong cuộc sống của tụi anh, sau tất cả mọi chuyện anh làm để giữ nó vào nề nếp. Nó đã đẩy anh ra khỏi cuộc sống của nó. Nghe này, em hiểu mà. Anh cũng biết mẹ của em đã làm qua những gì. Đúng vậy. Nhưng ít nhất mẹ của em có đến lễ cưới của chúng ta. Còn Sammy đã ở đâu trong suốt 5 năm qua? Nó còn không chịu gặp em cho tới vào lúc cuối tuần này. Và giờ thì nó ở đây. Mọi chuyện đột nhiên sẽ ổn cả sao? Phải, nhớ ra nó cũng đang cố gắng. Đó là vấn đề. Không phải là anh giữ được nó ở đây đâu. Là em mà. Ý của anh là sao? Nó rất vô lý. Sao? Vì Tạc Giang cao 1m87. Ok, Amanda Bennett cao 1m7, nhưng bà của cô ấy đã 90 tuổi. Tôi mặc kệ cô ấy mù hay điếc. Cô sẽ hiểu được sự khác nhau giữa Kilam và Bennett. Sao kịch bản lại rơi vào tay của Paul Giamatti? Dễ thôi, Rocky Musk trốn thoát bằng xe limo của Giamatti. Và Muniz vội vàng nhét tờ giấy vào trong cặp. Cho nên khi vào trong xe, anh ấy đã đánh rơi cái cặp và bỏ quên sắp giấy ở đó. Ồ, vậy thì đơn giản quá rồi. Ok, Sammy, Emma, Sammy, ok Emma. Tôi không nói Fishland là một kịch bản hoàn hảo, nhưng không, anh hiểu mà, nó chính là vậy. Nhưng mà chỉ có cô nghĩ như vậy thôi. Chỉ có cô nói vậy. Tôi đáng đánh lắm. Tôi xin lỗi, không sao. Sao cô lại ngầu tới vậy chứ? Tôi xin lỗi, không sao. Sao cô lại ngầu tới vậy? Tôi có thể bàn về những bộ phim teen năm 2000 cả ngày. Phải, cô có thể. Sao cô có thể dễ dàng nói chuyện được với cả anh tôi và tôi? Hai người là anh em mà. Anh em lúc nào cũng cãi nhau hết. Tôi và chị tôi cũng không vừa mắt nhau nhiều chuyện, nhưng mà hai người vẫn có thể sống chung. Phải. Đó là vì hai chị em tôi và mẹ đã như vậy từ rất lâu, nên chúng tôi phải tìm cách giải quyết nó. Với phụ nữ luôn hơn đàn ông mọi chuyện. Tôi đồng ý. Sao anh không nói chuyện của mình và anh của mình trong 5 năm vậy? Thật khó hiểu. Vì anh ấy là một tên khốn. Con người đều khốn nạn cả. Chỉ vì anh ấy khác biệt với anh, không có nghĩa là anh ấy là người xấu. Ồ, đến rồi sao? Wow, nhìn mọi thứ đi. Kìa. Khi nào thì những món này được ra mắt đây? Tôi sẽ không nói dối, anh bạn. Chúng ta đã gặp phải một chút hỗn loạn với men bánh. Giờ đã hết sốt teriyaki, nên Mark phải đi xuống thị trấn Dijon một chuyến. Tạo điều kiện cho những vị khách du lịch ngon miệng này chạm vào dĩa nướng trong vòng 5 phút. Được thôi. Vậy có nghĩa là tôi có thể mang chúng ra nướng. Ừ anh bạn, nhanh tay lên. Tuyệt. Này, anh sắp nướng đồ đấy. Tốt, em đói lắm rồi. Em muốn tắm một cái không? Được rồi, em sẽ lên bờ ngay. Em đang đi tiểu sao? Ừ. Anh có muốn thử không? Nước hồ ấm lắm. Trông anh kìa, có cần tôi giúp gì không? Được, tôi có thể tận dụng một tay chạy giặt. Mà cô có giỏi cắt cà chua không? Tôi chỉ giỏi cắt cà chua thôi. Tốt lắm, đây. Anh học nấu ăn ở đâu thế? Ba tôi, thật ra ba tôi là một tay đầu bếp giỏi. Thật sao? Ừ. Ước mơ, tôi luôn mơ ước được làm đầu bếp. Và cô đang làm rất tốt. Cô có học qua ở đâu không? Cô đang làm nghề gì? Có, tôi đang tham gia một lớp Gold ở Queen Lớp. Anh biết không? Biết, với đầu bếp Lonnie. Phải, đúng rồi. Tôi có quen. Sao anh biết anh ấy? Anh ấy từng nấu ăn chung với ba tôi khi tôi chuyển tới Mỹ. Đúng vậy đấy, thật điên rồi. Thật ra khi tôi còn nhỏ, ba tôi có chiếc xe bán tải, và chúng tôi đi bán ở các khu lễ hội trong khu phố. Mùa hè, sao anh không mập lên chút nào vậy? Tôi tập CrossFit, tôi tập thể dục rất nhiều. Cô có thể thấy mà. Phải, có thể thấy. Mọi việc sao rồi? Tốt, phải, vẫn ổn. Tốt, trông có vẻ ngon đấy. Cần giúp gì không? Tôi nghĩ là chúng tôi vẫn ổn. Phải, anh không muốn có quá nhiều đầu bếp ở trong bếp đâu, Sammy.

0: Em làm gì vậy? Thay đồ đi, sắp tới giờ ăn rồi, nhanh lên. Bữa tối sẵn sàng rồi, chuẩn bị nhanh lên. Thật nhảm nhí. Sao lại nhảm nhí? Vì đó là điều mọi người vẫn làm, di chuyển vào thành phố và trở thành fan của cúp. Có vấn đề gì sao? Đó là điều tuyệt vời. Để làm phải có lòng trung thành tới quê hương của mình chứ.
1: Sammy,
0: tôi không biết là anh có ý thức được không. Chúng ta thật sự không có một đội bóng lớn của giải đấu dưới quyền. Công bằng đó. Và thêm vào đó, tất cả các chuyến đi chơi của công ty chúng tôi đều là, đó là một nơi tuyệt vời. Đúng vậy, cây thường xuân, những mái nhà, những món ăn, có quá nhiều lịch sử ở đó. Xem, không, Wesley không thể so sánh với soft park. Đó là thức ăn ngon nhất trong bóng chày. Soft park, tôi không nghĩ đó là tên gọi đúng. Không phải nó được đặt tên giống một nhà cung cấp điện thoại di động cấp 2 sao? Hài hước lắm, đó đã không còn được gọi là US Cellular nữa. Mấy người đã đổi thành cái tên tệ hơn. Không không, bình tĩnh nào xem. Tôi nghĩ Gurantet Rafi có một sân thi đấu tuyệt vời. Andrew, anh có theo phe của em không? Hả? Không có gì tuyệt vời hơn quay sót. Phải, ý anh là The Cup là một đội thi đấu rất thú vị. Anh đùa em sao? Chúng ta luôn là fan của White Sox. Ừ, nhưng Wrigley cũng rất vui. Phải, vui lắm. Đúng vậy, vui. 5 năm là tuyệt nhất trong cuộc đời tôi. Ôi, thật sao? Chúng tôi là fan hâm mộ của giải vô địch World Series. Đó là 15 năm trước rồi, Sammy. Em yêu thích nhóm đó và họ cũng yêu mến em. Được rồi, mọi người nghe xem. Tôi không được mấy thành viên của The Cup yêu mến nhỉ? Vì đó là vấn đề lòng trung thành, Matt. Ok, tôi ghét phải giải thích nó cho anh, nhưng băng đảng có đấy, nó đầy những người như anh. Có một công việc ở thành phố, anh lập băng đảng của mình và đó đã thành công rồi. Anh có thể trở thành fan hâm mộ, nên anh có vốn liếng để đi vui vẻ sau giờ làm với đồng nghiệp. Anh bạn đủ rồi, tôi có thể hiểu gì không thích nhóm chơi chung, nhưng anh không cần phải công kích cá nhân đâu. Đây không phải là công kích cá nhân. Tôi sẽ không uống bia với một nhóm fan hâm mộ The Cup đâu. Sammy, em đùa quá lố rồi. Không, em không muốn kết giao với họ, em không muốn làm bạn với họ, em thậm chí sẽ không quan hệ với một số người trong họ. Vậy còn Emma? Sao cô lại nói như vậy? Phải đó, sao chị lại nói vậy? Tôi nghĩ cô ấy đưa ra một giả thuyết giống như bạn có muốn quan hệ với Emma nếu bạn có thể. Ừ, nhưng tại sao lại là Emma? Phải đó, tại sao lại là Emma? À, về mặt giả thuyết, tôi phát sinh quan hệ với cô ấy. Tuyệt. Ý tôi là về mặt lý thuyết, tôi cũng phát sinh quan hệ với cô ấy. Thật là tận bốc tôi quá. Bây giờ tôi biết rằng cả hai người. Tôi không chỉ hiểu lý do cho câu hỏi này. Tôi không nghĩ cô ám chỉ điều gì khi nói vậy, phải không Olivia? Không, sao chúng ta lại trốn tránh chứ? Chúng ta không trốn tránh gì hết. Matt, có đúng là ai đó đã phát sinh quan hệ không? Ý tôi là tôi và Olivia, chúng tôi có một chút. Mà họ đã phát sinh quan hệ, biết gì không? Không. Biết gì không? Không, không. Không. Tôi sẽ làm điều đó. Ok. Thật ra chị nghĩ em nên làm điều đó. Anh ấy sẽ làm điều gì? Tôi nghĩ tôi sẽ làm nó. Sammy, chúng ta đang làm gì? Chúng ta sẽ làm việc đó. Hít thở sâu vào. Emma và tôi đã phát sinh quan hệ vào tối qua. Chúng tôi đã làm trong một khoảng thời gian ngắn, cho tới khi anh tôi và vợ của anh ấy, người mà tôi chưa từng gặp, xông vào và bắt tại trần trong lúc chúng tôi đang hưởng thụ. Anh trai, nói cho em nghe, có kỳ lạ không khi hai anh em chúng ta đã phát sinh quan hệ với hai chị em họ? Em có thể thôi không? Lee, em xin lỗi. Em không biết chị có thấy cậu bé của em không? Chị thấy, chị nhìn thấy rồi. Đương nhiên chị thấy rồi, chị nói giỡn ở ngoài suốt khoảng thời gian đó mà.
2: Sammy,
0: em có ngừng lại không? Ok, anh xong rồi, ngồi xuống đi. Được rồi, dừng lại được rồi, ngồi xuống. Tôi xin lỗi, tôi là một người thành thực. Tôi nghĩ ở đây chỉ có anh là không biết. Tôi nghĩ anh nên biết sự thật. Emma, anh ta đang nói gì vậy? Tôi không biết, tại sao anh ta lại làm vậy? Chị chỉ nói chuyện thôi. Chúng tôi rất xin lỗi anh Matt. Anh bạn, với tất cả sự tôn trọng, tôi có thể ném anh vào tường nếu như anh muốn. Vậy sao anh không làm đi? Này, em đang làm một chuyện tệ hơn đấy. Được rồi, nghe này Matt, chúng tôi rất xin lỗi về việc này. Anh trông là một người tốt, là một fan trung thành của The Cup. Tình khốn nhà anh muốn đầu anh bị nghiền phải không? Được rồi, được rồi. Này, tới giờ mở quà rồi, làm ngay nào. Tôi muốn mở quà lắm rồi. Để tôi đi lấy quà. Được rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu được chưa? À, xin lỗi, bọn chị đã không chuẩn bị gì cho em. Sammy, bọn chị không nghĩ là em sẽ đến đây. Anh yêu, đây là quà của em. Được rồi, để anh xem là gì nào, em yêu. Món quà tuyệt lắm. Nhìn này, phải, cái áo thun đẹp lắm, anh bạn. Màu đẹp lắm, như là cái áo đánh gôn. Em nói gì đi, Sammy. Món quà đẹp lắm, Olivia. Cảm ơn em yêu, không có gì. Matt, anh muốn là người tiếp theo không? Không sao cả, cái tôi mở sao cũng được. Cái này của anh phải không? Đừng, đừng mở. Cứ mở sao cũng được anh bạn. Có gì đâu. Ồ, anh tặng gì đâu. Món quà tuyệt lắm mát. Cảm ơn rất nhiều về món quà. Cảm ơn anh. Ai tiếp theo? Anh yêu là gì vậy? Nó chỉ là đồ cá nhân thôi. Chỉ là một món đồ phải cá nhân. Đồ bên trong giữa hai chúng tôi. Phải, đó là bí mật sao? Không, không phải. Là bí mật. Nó chỉ là một cái đồ chặn giấy. Ồ, ồ, để xem nào. Ừ, để xem có hợp với bạn của anh không. Thôi nào, mở ra xem đi. Cho xem nào. Ồ, đó là một hình dáng sao vậy? Đó là Wrigley Field. Hả? Hả? Đó là Wrigley Field.
1: Wow.
0: Vậy dùng nó làm đồ chặn giấy cũng hợp lắm chứ. Tôi xin lỗi, anh làm việc ở đâu nhỉ? Tôi quên rồi. Cinnabon. Tôi làm ở công ty cho thuê nhà hơi mát. Khoan. Mẹ nói em đang làm ở công ty thực phẩm. Không, đã bỏ việc vài tháng trước rồi. Tại sao? Đã xảy ra chuyện gì? Em không biết. Chỉ là không thích công việc đó. Có vẻ em không học được cách cam kết trong công việc nhỉ? À, sao anh không mở quà của tôi? Ồ, Emma, em không cần phải tặng tôi gì đâu. Món quà không lớn đâu. Được rồi, để xem. Ồ, phù hợp lắm. Lâu rồi không thấy nhiều tới vậy. Rất thực tế. Vậy Sammy nói tôi biết, làm sao anh có thể đảm bảo được chi phí sinh hoạt vậy? Anh biết đó, tình một đêm bạn gái bạn quan hệ, dựa theo tiền lương tính giờ của một cửa hàng đồ chơi trẻ em sao? Thôi nào mát. Không, tôi vẫn đang nghĩ chắc anh làm được 11,50 đô một giờ phải không? Xem ra tôi nên gặp nhiều người kinh doanh biết nấu ăn hơn rồi. Không anh bạn, anh cần thay đổi lối sống đó bằng việc từ bỏ đi chơi với đám học sinh cấp 3 cái chỗ làm việc tuyệt vọng của mình đi. Ok, không phải ai cũng lựa chọn như anh. Và tôi cũng không có ý kiến về nơi làm việc của mình. Nhưng nếu em không bỏ học, không phải vì chuyện đó. Phải, ý anh là vì chuyện đó mà em có ít cơ hội hơn. Có nhiều con đường khác để chọn. Đúng vậy, vì chúng tôi đều chọn con đường đúng. Và tôi đoán một số người đã chọn sai con đường cho mình. Tạ ơn trời tôi đã không chọn con đường giống như anh. Tạ ơn trời tôi không phải là một kẻ vô dụng. Mặt chết tiệt. Thấy chưa, đó chính là vấn đề của anh. Anh luôn nghĩ mọi chuyện đều liên quan đến thắng và thua. Anh nghĩ vậy bởi vì tôi không có một công việc văn phòng. Và anh thì tốt hơn tôi. Chỉ vì tôi không có việc văn phòng không có nghĩa là tôi không thể vui vẻ. Và đúng vậy, em đã bỏ học ở ASU. Đó là vấn đề lớn hơn. Cần động lực lớn để làm chuyện đó. Để nhìn mọi chuyện rõ ràng hơn. Và điều đó không có ai dành cho anh. Biết rõ mọi người sẽ dính lấy nhau bởi vì đó là những gì anh được yêu cầu làm. Và tôi sẽ ngồi đây đợi mọi người đến hỏi tôi xem tôi làm nghề gì. Vậy nói cho anh biết tôi là ai. Không, không. Tôi qua thời điểm đó rồi. Anh muốn biết tại sao chúng ta không còn nói chuyện với nhau không? Vì chúng ta là những người hoàn toàn khác nhau. Anh vẫn nghĩ anh biết điều gì là tốt cho em sao? Em chưa từng hỏi xin anh điều gì. Em chưa từng. Chưa từng cần anh giúp trong 5 năm đó. Bây giờ cũng vậy. Sinh nhật vui vẻ, anh trai. Em không nên nói ra, please. Sự thật cần được biết đến. Em không nghĩ mọi người lại công kích em ấy. Chúng ta chỉ nói chơi thôi. Vậy sao? Nãy giờ không có gì là giỡn chơi hết. Cô vẫn còn bên anh ta được sao? Anh ta đã cư xử rất tệ từ khi tôi tới đây. Nhưng cũng không đáng để bị nói vậy. Anh nói đùa sao? Vậy sao? Vì anh ta đã quan hệ với em gái cô. Chuyện đó thì sao? Tôi có thể quan hệ với bất kỳ ai tôi muốn. Mắt Emma, cô đến đây để có cuộc hẹn với tôi. Nhưng thay vào đó cô lại đi quan hệ với một tên vô dụng vào đêm trước đó. Tôi không nghĩ cô làm vậy là đúng đâu. Tôi nghĩ anh nói sai rồi. Tôi không phải là tài sản của ai hết. Anh không có quyền kêu tôi làm vậy. Và về kỷ lục, tôi đã vượt xa so với cái giải đấu chết tiệt của anh. Đến mức anh sẽ không biết phải làm gì với tôi. Anh đã nghe rõ chưa? Mark, tôi nghĩ anh nên đi thôi. Anh đang định đá tôi đi phải không? Được thôi, tên đàn bà. Tên đàn bà, anh bị sao vậy? Hả? Tôi đang đuổi anh ra khỏi nhà khi anh còn sót lại chút nhân phẩm cho mình đấy. Đúng vậy, cút khỏi đây ngay. Khoan, anh nghiêm túc sao? Ra khỏi nhà tôi ngay. Được thôi. Cô biết gì không? Chúc may mắn, Emma. Tôi chắc cô sẽ mở tiệc ăn mừng khi sống chung trong một ngôi nhà bơm hơi chết tiệt với Sammy. Sống chung. Anh đang nghĩ cái quái gì về cuối tuần này vậy? Anh bị điên sao? Được rồi, tôi chính là tên điên. Vậy thì sao hả? Cút ngay. Ném hay lắm.

Cái bánh kem dở tay. Đó là một người bạn không tồi. Anh quên hôm nay là sinh nhật của tôi. Còn PC và Mo, anh vẫn đang nói chuyện với họ chứ? Và nói với chị gái của anh và bạn của cô ấy. Không, là em nói yêu anh. Anh chưa bao giờ nói điều đó cả. Tôi sao? Nhưng mà chúng ta vẫn thường làm, sẽ vui lắm đó. Thôi nào, là sinh nhật của tôi. Oh yeah, buổi tiệc sẽ vui lắm đấy. Chị mừng là em đã nói giúp em ấy. Nhưng mọi chuyện này có thể sẽ không xảy ra nếu như em không ngủ chung với Sammy. Lee, sao? Chị nghiêm túc chứ? Phải. Là chị đã làm khó anh ấy trong suốt thời gian qua. Điều này sẽ không xảy ra nếu chị không cố xây dựng một ngày cuối tuần hoàn hảo và ép buộc em phải thích Mark. Chị chỉ nói nếu như em có lựa chọn tốt hơn, chị đã không ngồi lau vết bánh kem ra khỏi chiếc áo thun chị đã mua cho Andrew. Lựa chọn tốt. Phải, lựa chọn tốt hơn. Chị đã chọn một người đàn ông tốt. Chị có thể dừng lại không? Chị có thể đừng can thiệp vào mọi mặt trong cuộc sống của em không? Chị không có, Emma. Có, chị đang làm. Công việc, cách em chăm sóc mẹ, người em hẹn hò, em có thể kể tiếp đó. Ngày này em luôn đặt người khác lên đầu. Chị chỉ muốn đảm bảo là em sẽ không bị tổn thương thôi. Được rồi, em không cần chị bảo vệ nữa. Cảm ơn. Để anh. Lỡ là Matt thì sao? Nếu là Matt, em sẽ trả cái đồ trắng giấy vào mộng của anh ta. Có chuyện gì không? Chúng tôi đến tham gia buổi tiệc. Mọi người đi lộn nhà rồi. Đi hỏi hàng xóm thử xem Sammy đâu. Mọi người biết Sammy? Phải, chúng tôi học cùng trường. Ok, tôi chịu đựng đủ rồi. Còn bao nhiêu người tới nữa? Này anh bạn, trong một tôi có giống biết điều không? Để chúng tôi vào đi. Này, anh đây rồi, chào. Chào, vào đi. Cứ tự nhiên như ở nhà đi. Tại sao lại không chứ? Mọi người, cho Emma đi nào. Emma, chào mọi người kìa. Tôi biết Emma, đúng vậy. Em có muốn ra ngoài đây không? Ừ, em sẵn sàng đi. Có nên cho họ biết không? Không, cứ lấy đồ rồi đi thôi. Mọi người có thể chờ tôi một chút không? Chỉ một chút thôi. Sao vậy? Sao hả? Ý chị là xem không nói bọn anh biết chuyện gì đang xảy ra. Mọi chuyện có vẻ không ổn ở đây. Nên em định mời một vài người bạn ở ASU đến. Em không muốn bọn anh tổ chức cho em sao? Em nghĩ chúng ta đều chỉ lo nghĩ cho bản thân, phải không? Như anh nói, anh làm việc của anh, em làm việc của em. Chúng tôi có cần rời đi không? Chuyện này khá gượng gạo đấy. Không đâu, lúc nãy anh ta mời chúng ta mà. Nếu mọi người muốn coi đây là nhà của mình, mọi người đã ở đây nhiều lần nên phải biết làm gì rồi. Mở tủ lạnh làm việc đi. Ba mẹ đi rồi. Hay lắm. Mọi người đến tham gia buổi tiệc nên em và Emma sẽ vui chơi ở đây, có phải không? Phải. Ừ, nghe có vẻ được đấy. Sao? Vì vậy em muốn vui chơi sao? Rất Emma. Được rồi, bọn anh đi đi. Hai người đi sao? Nhớ lái xe cẩn thận đi. Cài khóa an toàn. Nếu không là bị phạt đi. Được rồi, đi thôi. Đây có phải là gia đình cãi nhau không? Ok, Matt đâu rồi? Anh ấy đi rồi. Đi rồi. Đi rồi sao? Bất ngờ quá. Tôi thật sự muốn chúc phúc cho hai người. Thật sao anh muốn tác hợp cho hai chúng tôi? Lúc nãy trong bếp tôi thấy hai người có gì đó với nhau mà. Tại vì nóng quá. Nóng sao? Ừ, nó khiến tôi ghen tị. Tôi xin lỗi vì anh ta đã cư xử không phải với anh. Điều đó thật tệ. Nhưng cô biết không, mọi người đều là kẻ khốn hết. Có người từng nói với tôi như vậy. Đoán thử xem. Hả? Tôi đã ném bánh kem vào mặt của anh ta. Không, cô không làm vậy. Tôi đã làm thế. Tôi đã ném bánh kem vào mặt của anh ta. Cô đã hạ gục anh ta. Đúng vậy. Cô có thể đến gặp bạn bè của tôi không? Đến gặp những người bạn của tôi. Tôi rất muốn giới thiệu cô cho mọi người biết. Cô uống gì không? Cô muốn một ly bia không? Tuyệt, cho chúng tôi thứ gì uống đi nào. Chào ngài Russo. Phải, tôi vẫn ở đây. Chuyện là chỗ chúng tôi đã hết phòng cho tối nay. Wow, giải thích xem. Chỉ có một giải đánh golf diễn ra vào cuối tuần này. Chỗ của anh chỉ là một nhà nghỉ, chúng tôi biết. Nếu anh vẫn muốn tìm phòng, tôi sẽ cho anh số của một nhà nghỉ khác. Không, không, không. Thưa ngài, ngài biết không phải là do tôi.

Phải, chính là do anh. Được rồi, ngài Russo, chúc một buổi tối tốt lành. Nè, anh nghĩ mình... Alo? Sao rồi? Không tốt lắm. Đi cẩn thận, đi cẩn thận đấy. Anh định đưa tôi đi đâu? Cô có thể tin tưởng tôi 5 giây được không? 5 giây của cuộc đời cô. Chờ đã, chờ đã. Sẵn sàng, sẵn sàng, sẵn sàng. Quay, quay, quay, quay. Được rồi, chúng ta đang ở đây. Mở mắt ra đi. Thôi nào, không thể nào. Giao hàng của Sir Bocklos. Anh đúng là làm cái gì cũng được. Đúng vậy, khoan đã, cởi giày ra.

Cô ấy không cần biết, cô ấy không cần biết, cô ấy không cần bất cứ ai chấp thuận hết. Nhưng mà với tư cách là một người chị, rất khó để nhìn đứa em của mình lớn lên. Nó không dễ một chút nào. Nhưng mà với tư cách là một người em, tôi cảm thấy mình luôn phải cố gắng để có được sự tôn trọng từ anh chị. Và cách duy nhất là chúng tôi giải quyết theo cách của riêng mình. Emma, cô phải có con đường của riêng cô. Nhưng mà chúng tôi cũng từng trải qua nó, nên chúng tôi cũng đã cố gắng để làm theo cách của mình. Tôi sẽ chúc mừng cho việc đó. Được rồi, hãy cùng làm theo cách của riêng mình đi. Hãy cùng đếm 1, 2, 3 đi. Tôi không biết. Hết vui rồi, nó hết vui rồi. Bọn mình dở hơi tới vậy sao? Em muốn nói là không. Chúng ta vừa dành 20 phút để dành một căn phòng ở chỗ cho thuê. Chuyện gì đã xảy ra với chúng ta vào cuối tuần này vậy? Anh sẽ nói cho em biết. Chuyện gì đã xảy ra, hai người em của chúng ta đã phát sinh quan hệ. Đó chính là chuyện xảy ra với chúng ta. Và hai người đã chiếm căn nhà để tổ chức tiệc. Đó cũng là điều khá vui mà. Hả? Anh sẽ không vào đâu. Anh làm được mà. Thôi nào, lấy bia thôi. Tuyệt hơn thế, xem không mang chút bia vào đi. Thôi nào, hôm nay là sinh nhật 30 tuổi của anh. Hai đứa em chúng ta đang ở trong đó, uống hết phần của chúng ta. Anh từng chút say xe mi dưới gầm bàn trong chính ngôi nhà này. Được rồi, vậy đi nào, chúng ta sẽ không để cho họ vượt qua. Được rồi, nhìn có tàn trữ bia ở phía sau căn phòng này. Anh có bạn gái không? Cô ấy chia tay với tôi rồi. Cô ấy chia tay với anh. Cô ấy làm tổn thương anh. Anh cảm thấy thế nào? Tôi vẫn ổn. Sao? Chúng ta luôn cùng tầng sống với nhau. Luôn luôn. Ồ, em tưởng là hai người đã đi rồi. Đến đây lấy chút bia. Chị nghĩ là bọn chị sẽ ở lại. Chị sẽ ở lại. Phải. Vậy chị ngồi với bọn em đi. Em chắc chứ? Thôi nào, ngồi đi. Anh muốn biết sao không? Hả? Cô ấy ở lại vì cô ấy nhìn thấy con dê của tôi. Thật nhảm nhí. Chị uống chưa? Vẫn chưa. Chị xin lỗi. Vì chuyện gì? Chị sẽ không sắp xếp cho em hẹn hò với bất kỳ chàng trai nào nữa. Đó là điều chắc chắn. Matt, chị chắc chứ? Nghe này, lúc làm việc anh ấy rất khác. Chị không biết nữa. Anh ấy kiếm được rất nhiều tiền. Ok. Chị đã không phải là một người chị tốt. Không. Tất cả những gì mà em muốn chính là sự tôn trọng từ chị. Đó là tất cả những gì em muốn để chị thừa nhận. Em có thể làm được gì đó theo cách của mình mà. Không, em nói đúng. Thật ra em đang làm rất tốt việc đó. Vì cơ bản em đã chăm sóc mẹ trong khi chị hoàn toàn tránh mặt mẹ. Em mừng là chị có thể nói ra điều đó. Nghe này, chị chỉ muốn dành mọi điều tốt nhất cho em. Và chị, xin lỗi nếu chị thỉnh thoảng tỏ ra khó chịu. Em biết, chị đã làm quá mọi chuyện lên. Chị đã luôn như vậy. Không, em rất may mắn khi có chị. Chị yêu em, chị gái lớn tuổi, nhưng nhỏ con hơn em. Tại sao em lại cao hơn chị nhiều như vậy? Thật không công bằng. Em không biết, chị hỏi mẹ đấy. Sammy, em có ghét chị không? Không, please. Em không ghét chị. Thành thật mà nói, em nghĩ Matt sẽ phát hiện ra điều đó sớm hơn. Em là một đứa trẻ tốt. Chị chỉ mừng vì cả bốn người chúng ta có thể cùng nhau ăn mừng sinh nhật của em. Anh cũng tham gia vào sao? Không, anh chưa tới lấy bia thôi. Anh về phòng ngay đi. Một chai. Ừ. Đó là sinh nhật của người lớn sao? Khoan, đây là sinh nhật của anh luôn sao? Phải. Đó là anh trai của tôi, Andrew. Hai người sinh cùng ngày sinh nhật nhưng không phải sinh đôi. Đúng vậy.

Với ba mẹ hai người đã quan hệ với nhau cùng một ngày trong mỗi một năm. Nhưng từng nghĩ việc đó, nhưng chắc là vậy đó. Hợp lý. Bây giờ họ đang ở đâu? Ý, trong một tháng. Đó là nơi hai người quan hệ sao? Ok. Nhìn anh ta xem, có hoa hồng và bánh kìa. Anh ta đang đùa sao? Anh ta đùa sao? Nghe này, trước khi anh nói gì thì tôi thật sự đến để xin lỗi. Có thật không? Sao anh không để dành nó đi? Tệ thật, tôi lại phải gặp anh ở văn phòng vào thứ hai. Tôi biết đúng vậy. Tôi làm hỏng bánh kem của anh. Tôi đã không làm vậy trong nhiều năm. Và tôi cảm thấy thật kinh khủng. Tôi không biết tôi đã bị làm sao nữa. Mark, anh làm gì ở đây? Sau khi anh ném tôi ra ngoài, và ý tôi là đúng vậy. Tôi đã đến một quán bar cuối phố, và cuối cùng tôi đã ngồi kế bên cạnh người địa phương với một bộ râu lớn chết tiệt. Và trước khi tôi nói điều gì với anh ta đã quay lại nói với tôi, Mark, anh phải chuộc lỗi với hành vi sai trái của mình. Mark, anh đã uống với ai vậy? Dumbledore. Tôi ước là vậy. Ông ấy là hiệu trưởng vĩ đại nhất mà Hogwarts từng có. Nhưng không phải. Tôi cũng không biết họ. Ok, vậy nó có liên quan gì tới chuyện anh làm bây giờ? Nhìn đây, ngài Dumbledore tiềm năng này, ông ấy đã nắm lấy tay tôi và nhìn vào mắt của tôi. Trong một khoảnh khắc đó, cảm thấy ông ấy thật sự đang nhìn vào tâm hồn tôi. Ông ấy nói, hãy nhìn xem, không bao giờ là quá muộn để thừa nhận bạn sai. Có thể đây chỉ là ông ấy đang nói nhảm với tôi. Nhưng rốt cuộc thì anh đang muốn nói cái gì đây? Max, chuyện gì đang xảy ra đi? Tôi không có nơi nào khác để đi. Tất cả nhà nghỉ đều đã hết phòng. Vì vậy tôi lảo đảo quay trở lại đây. Tôi dừng lại và mua cho anh một cái bánh xin lỗi, vì tôi đã làm cho hai người tức giận. Tôi không có bạn nào hết. Tôi chưa bao giờ có bạn. Giờ tôi chỉ muốn có bạn bè. Như hôm nay tôi đã cư xử như vậy. Và Emma, những gì tôi nói với cô là sai. Đó là phân biệt giới tính, và đó là điều không nên. Và tôi biết tôi không tốt, nhưng tôi muốn là một người tốt. Được rồi, hết nghe này. Có chỗ trên chiếc ghế dài, nếu như anh cần ở lại. Nếu được về thì quá tốt. Được rồi, đưa bánh cho tôi. Anh cứ cầm nó qua lại vậy. Vậy giúp tôi một việc, đừng gây chuyện với ai được không? Cứ giữ nó lại. Đi, cảm ơn. Gì vậy vậy? Đó là kem bơ sữa cầu vồng bên trong. Tôi đã từng ăn nó trước đây khi tôi buồn. Lỗi của tôi. Lỗi của tôi. Chết tiệt. Chết tiệt. Giữ bên trong. Giữ bên trong. Chị thật xinh đẹp khi hút thuốc. Cũng lâu rồi không hút. Anh yêu, tới đây. Chào. Lại đây ngồi đi. Cô muốn hút một chút không? Đang làm gì vậy? Đang ngồi nói chuyện với mấy nhóc. Ôi trời. Sammy là bạn cùng phòng thế nào? Sammy là tốt nhất. Ý tôi là đôi lúc anh ấy cũng sẽ dùng bàn chải của tôi và nói, điều này giúp chúng ta xích lại gần nhau hơn. Tôi đã có khoảng thời gian khó khăn khi chuyển trường đại học, nhưng Sammy luôn ở bên cạnh của tôi. Anh ấy thật sự rất cố gắng để hiểu về tôi. Những người đó khó hòa hợp sao? Phải. Mọi người không nghe mấy bỏ học sao? Không. Đó là Sammy. Anh ấy cũng không làm chuyện gì xấu. Anh ấy quyết định và giữ vững lập trường của mình. Phải. Đó cũng không phải xấu. Anh ấy luôn ủng hộ chúng tôi, nên đó là điều chúng tôi có thể làm về anh ấy.

Nhưng điều đó chúng như là điều duy nhất. Công việc cũng giống mọi thứ, đó là chủ đề chính. Không, nó phải. Chào mọi người, anh nghĩ là nên đi ngủ. Hả? Được rồi, Neil, em nghĩ nên tránh xa chỗ này. Cứ làm những gì mình muốn. Không, mọi chuyện quá tốt. Chỉ là hôm nay quá mệt rồi. Anh phải về phòng trước đây. Này Andrew, xem tôi lặn đi. Hả? Cá lớn vào đi. Tuyệt lắm, mắt. Làm tốt lắm anh bạn.

Sammy. Mọi người trở về thôi. Này mọi người, Matt đâu rồi? Không phải anh vào trong rồi sao? Không, anh ấy vừa nhảy xuống. Anh ấy đâu rồi? Ai ở đâu anh yêu? Matt, anh ấy. Anh ấy. Hả? Anh ấy vừa mới ở đây. Anh nghĩ là em đang ngồi trên Matt đó, Sammy. Anh ấy nói gì vậy? Anh ấy ở dưới nước. Trời ơi. Không có. Cái hố cũng không phải lớn sao? Sao có thể? Vậy thì nhảy xuống và cứu anh ấy đi. Không, anh sao? Anh đang mặc đồ. Vậy thì phiền lắm. Em đang ở dưới đó rồi. Sao không kéo anh ấy lên đi? Nhưng mà em không. Hả? Anh chắc không. Em không thấy anh ấy. Được rồi, mọi người hãy ra khỏi hồ và kiếm mắt đi. Được rồi, để em cứu. Làm ơn. Ôi, anh ấy bị đuối nước. Sammy, nhanh nào. Ôi chết tiệt, anh ấy. Ôi trời ơi, tìm thấy rồi. Ok, nào nhanh lên, đưa anh ấy lên bờ đi. Tìm thấy rồi. Tìm thấy rồi. Chết tiệt. Mark, Mark, tỉnh lại nào. Mark. Anh ấy không động đậy, phải làm sao đây? Hô hấp nhân tạo đi, anh không biết. Không, anh làm đi, cứu anh ấy trước đi. Anh ấy là bạn của anh, làm gì đó đi. Mark. Ôi. Ôi, nó vào miệng của em rồi. Anh ổn chứ? Mất, anh không sao chứ? Ừ. Ừ. Ôi Chúa ơi. Tốt rồi, tốt rồi. Thêm một câu hỏi nữa. Anh đã chọn uống Joe. Ừ, tôi không biết có liên quan gì tới chuyện này không. Nhưng đúng rồi. Còn cái bánh đập vào mặt của anh, nó có gì gì? Được rồi, Thompson, nhìn anh ấy đi. Anh ấy có một đêm kinh hoàng đang run rẩy. Không ổn lắm. Anh không sao chứ? Anh ngậm kẹo gì vậy? Dị táo sao? Anh thấy ổn rồi phải không? Người nhân tin đầu tiên đang ở đây. Vậy sao còn gọi thêm chúng tôi tới? Chúng tôi là người tới đầu tiên. Vì người của mấy người đã tới trễ 10 phút. Người đàn ông kia sẽ chết đuối nếu không có chúng tôi. Walton, tôi thề nói vậy là đủ rồi. Này Pearl, làm việc chuyên nghiệp một chút đi. Cô ta làm tôi phát bực. Mọi chuyện vẫn ổn chứ? Ai là người báo án? Người này. Mọi việc là sao? Chúng tôi nhận được cuộc gọi báo về một vụ đuối nước. Chúng tôi xử lý được. Ok, tôi đang gọi cho tổng đài đây. Ý anh ta là sao? Thông sinh. Đó là khi chúng ta ra ngoài để thảo luận, hiểu chưa? Được rồi, nghe này. Chúng ta cần cái này được không? Cùng làm đồng minh nào. Tin tức truyền đi rất nhanh trong một thị trấn nhỏ. Và chúng tôi không có nhiều cơ hội như vậy. Chúng tôi không thể mạo hiểm trong không chuyên nghiệp. Không lần nữa. Được rồi, vậy chúng tôi làm việc của mình. Phải. Tôi không biết nữa, ý anh là sao, Paul? Tôi không còn biết nữa. Tôi không biết. Chúng tôi cần đưa anh ấy tới bệnh viện thôi. Đưa anh ta tới bệnh viện, đó là một việc làm táo bạo, Weston, nhưng tôi thích nó. Được rồi. Được rồi, quyết định vậy đi. Mọi người có thể giải tán, về nhà an toàn. Mọi người, chúc bạn một đêm tốt lành. Chỉ cần dọn dẹp lại chỗ này. Anh đi ngủ đi. Sáng mai gặp lại. Chắc rồi.

Cuối tuần này có vẻ ổn. Ôi trời, ở ngay đây đúng không? Ừ. Em vẫn không thể tin rằng anh đã kết hôn và em đã quan hệ với em gái của vợ anh. Ok. Nói thật, em đã bỏ lỡ rất nhiều. Đúng vậy, nhưng cũng không cần thiết. Đúng vậy. Sau những gì đã xảy ra, em cảm thấy cả gia đình đã nghĩ em là một kẻ thất bại. Và sau đó mỗi khi anh cố gắng muốn nó tốt hơn, lại chỉ khiến chúng ta ngày càng xa hơn. Nó luôn khiến anh nghĩ rằng em đang làm gì đó khác biệt với anh sao? Đúng vậy. Và sau đó nghe mẹ nói rằng anh đang làm rất tốt như thế này, em nghĩ là mình đã sợ hãi khi đối mặt với điều đó. Và rồi anh kêu em tới trước mặt mọi người vào Giáng sinh. Anh biết đấy, cảm giác như anh đã không hề tôn trọng ý kiến của em. Anh không tôn trọng lựa chọn của em, nên em mới đánh anh. Em trai à, anh thật sự mong là em sẽ mở lòng với anh về điều đó trước đây. Anh không biết là em cảm thấy như vậy. Phải, nó đau lắm. Em biết không? Anh thật sự cũng rất đau lòng. Em không phải là người duy nhất. Em không phải là người duy nhất bị cô lập. Ý anh là thật tệ khi em không còn xuất hiện trong cuộc sống của anh. Anh rất muốn biết em đang sống như thế nào. Thật buồn khi anh phải biết về tình trạng của em thông qua bố mẹ. Phải, phải. Em không nghĩ anh muốn em làm phù dâu trong đám cưới của anh sao? Đúng vậy, anh nói đúng. Em đã làm mọi chuyện xấu đi, nhưng em không hối hận về những lựa chọn của mình. Em chỉ hối hận vì những gì mà nó gây ra cho mối quan hệ của chúng ta. Em xin lỗi. Cả hai chúng ta đều làm điều này, nhưng mà chúng ta có thể thay đổi nó ngay bây giờ, đúng không? Em đưa ra quyết định và giữ vững lập trường của mình, và anh sẽ không đánh giá gì về chúng. Phải, anh không thể, thậm chí không thể đưa ra quyết định gì mà không lo lắng về những gì có thể xảy ra. Anh không thể. Nhưng mà anh có những lựa chọn cho riêng mình, anh trai. Em đang nói chuyện với anh. Được gặp lại anh và Ly vào cuối tuần này, và bây giờ thì em mới nhận ra được anh đã có một cuộc sống tuyệt vời, là một người chồng tuyệt vời và có một công việc ổn định. Anh yêu vợ của anh chết đi được, và anh cũng yêu thích công việc của mình. Và anh còn lo lắng điều gì? Anh chỉ lo tấm thảm của anh sẽ bị kéo ra khỏi chân. Không có tấm thảm nào hết. Không có tấm thảm nào ở đây hết. Anh đã làm việc chăm chỉ. Bây giờ anh có thể chia sẻ điều đó với Lily. Em biết không, anh cũng muốn chia sẻ với em. Vì chúng ta đừng để nó xảy ra nữa được không? Sẽ không đâu. Đừng để nó gây ảnh hưởng tới chúng ta lần nữa. Sẽ không có nữa đâu. Em nhớ anh nhiều lắm. Em nhớ anh nhiều lắm. Em thật sự rất nhớ anh. Được rồi, tránh ra nào. Chúng ta còn chuyện phải làm đó. Anh còn chưa mở cái này. Wow, bây giờ là thời điểm thích hợp nhất, phải không? Ừ. Em giỡn với anh sao? Em mua nó ở đâu đi? Em vừa đại trong cửa hàng tạp hóa. Vậy anh làm gì đó? Em nghĩ anh đang làm gì? Đi nào. Được thôi.

0: Anh chưa nói với em chúc mừng sinh nhật. Cảm ơn anh trai, anh cũng vậy. Nhiều bọt quá. Được rồi, xong xuôi hết. Xong hết rồi. Giờ bọn chị sẽ gặp em trong vài tuần tới. Em sẽ có mặt. Được thôi, bye Klee. Bảo trọng. Anh trai, lái xe an toàn. Được rồi. Gặp lại em sau. Được rồi, gặp lại sau. Ồ.
1: Yep.
0: Trời nóng quá. Cho nên cô có chuyến bay phải đi. Phải, tôi thích một cảm giác được ở trên cao. Ừ, sẽ thú vị lắm. Ừ, anh có đi cùng tôi không? Không, không. Chuyến bay của tôi muộn hơn. Và tôi thật sự đã không ngủ được. Chắc mệt lắm. Ừ, nên tôi phải ngủ đi. Tuyệt. Tuyệt. Quả thật rất tuyệt. Vậy tôi sẽ gặp lại anh sau. Hay là phải. Tôi rất quan tâm tới cô. Rất nhiều. Do tôi nghĩ cô thật sự tuyệt vời. Cô cũng rất tốt bụng. Và cô cũng thông minh hơn tôi rất nhiều. Sự thật. Tôi thật sự không biết nên làm thế nào. Vì tôi chưa bao giờ làm điều này. Nhưng tôi nghĩ là mình vẫn muốn gặp lại cô. Có cách nào để biến điều đó thành sự thật không? Chúng ta có thứ gọi là điện thoại. Và họ đã phát minh ra thứ đó nhiều năm trước rồi. Điện thoại, điện thoại. Có phải cái này không? Phải, tôi nghĩ có thể. Anh tìm hiểu đi. Kịch tính lắm. Được rồi, cô biết đó. Được rồi. Cô biết đó. Tôi đã chọc tức họ đủ rồi. Nên cô phải đi thôi. Họ nhẫn nại lắm. Không sao đâu. Bye em à. Bye Sir Bonser Alot. Cô còn nhớ. Đó là đặc ân của tôi. Phải, chắc chắn rồi. Tôi sẽ gặp cô ở buổi sinh hoạt gia đình tiếp theo của chúng ta. Đừng nói nó nữa. Chúng ta là gia đình. Chúng ta không phải. Chúng ta là một gia đình. Sau này chúng ta có thể trở thành gia đình. Chúng ta là một gia đình rồi. Được rồi.

0: Chúng ta trước khi bắt tay vào một việc gì đó thì chúng ta nên ngồi lại lắng nghe những ý kiến xung quanh và cộng thêm cái sự hiểu biết của mình thì công việc nó sẽ tốt đẹp hơn, đúng không quý vị? Vậy mà trong cuộc sống có những người đó lúc nào cũng ta đây cố chấp cho mình là đúng, không nghe những lời góp ý của những người xung quanh. Nếu mà hiểu biết còn đỡ, trời ơi, thiếu hiểu biết thì hậu quả chắc là nghiêm trọng lắm đấy.
1: Ủa? Này. Đâu vậy?
0: Chú đi đâu vậy?
1: Em đang tính đi quán ngồi chơi xíu, anh đi đâu?
0: Thì tôi uống cà phê rồi giờ u ra ngoài chợ để kiếm mấy vịt đó đem về nuôi.
1: Ủa vậy là anh hai bây giờ bỏ nuôi cá chuyển qua nuôi mấy con vịt rồi à?
0: Đâu có, cá vẫn nuôi mà mua thêm vịt nữa, về thảy vô trong ao nuôi luôn, nuôi chung luôn.
1: Cái gì kỳ vậy? Cá là cá, vịt là vịt, chứ sao bây giờ anh trộn chúng anh nuôi làm sao?
0: Vậy là chú chưa biết rồi. Dạ. Nó có một cái phương pháp chăn nuôi mới là coi như kết hợp, là mình nuôi cá rồi cá rô phi đó, cái mình mua vịt về cái mình thấy trong ao luôn đó. Thứ nhất là coi như là mình đỡ tốn cái diện tích, thứ hai là coi như là phân của vịt đó đó thải ra là thức ăn của cá đó,
1: thức ăn cá luôn.
0: Giảm được cái chi phí, thứ nhất là tiền mua thức ăn cho cá, thứ hai là diện tích khỏi phải tốn nhiều. Đã có lợi chưa? Hai trong một luôn.
1: Hay, phương pháp của anh hay. Nhưng mà bữa nay anh gặp trúng tôi rồi.
0: Hả? Sao?
1: Thông minh lắm, cái đầu thông minh lắm. Mới vừa nghe anh nói cái phương pháp nuôi cá vịt của anh là trong đầu tôi nó kêu chip chip chip chip, bộ nhớ phát huy tác dụng liền.
0: Ủa là gì?
1: Mới tức thời sáng tạo ra một cái cách nuôi lợi hại hơn anh nữa.
0: Ủa chú định nuôi gì vậy?
1: Tôm với vịt.
0: Chú nói chật lắc à.
1: Sao chật?
0: Vịt thì vịt, còn tôm tôm chứ sao nuôi hai con chung được.
1: Bây giờ hỏi anh nè, anh nuôi cái gì? Cá, giờ anh bỏ vịt vô đúng không? Cá dưới vịt ở trên phải không? Thì bây giờ tôi phát huy tác dụng, tôi nhân đôi kinh nghiệm lên nữa là làm cái gì? Vịt ở trên,
0: tôm dưới.
1: Tôm ở dưới.
0: Không được.
1: Sao không được? Trời ơi, con nào cũng là con nào, nuôi chung nhau mà.
0: Không phải, chú cố chấp quá, chú không biết gì hết trơn. Trời ơi, tại vì sao? Cái con tôm á mình nuôi đó thì cái nước nó phải trong. Hiểu không? Còn cái con vịt á là nuôi nó rồi cái nước đục ngầu á là không chừng không khéo là coi như là tôm của chú chết hết á.
1: Trời ơi, tôi chưa nuôi mà chưa gì mà anh dạy đời tôi đó, nói con này con nọ chết là sao?
0: Không phải tôi dạy đời mà tôi biết thì tôi hướng dẫn cho chú, tôi góp ý chú thôi, chứ tôi dạy đời chú tôi đâu dám đâu.
1: Tôi không ngờ đó, giờ tôi coi trọng anh hai mà anh hai vừa mở miệng anh hai phóng cái anh hai chặn đầu tôi liền. Trong khi tôi khen anh hai, tôi khen cái mô hình anh hai nuôi vịt với cá, mà giờ tôi phát minh ra cái mô hình vịt với lại tôm thì anh lật đật cho anh chơi nó chết này nọ. Xin lỗi anh. Một khi tôi đã quyết định thì bây giờ ông trời xuống cản cũng được nữa. Chào anh.
0: Thôi được
1: bây giờ
0: rồi.
1: Tôi không ra quán nữa, tôi đi mua vịt.
0: Thôi được
1: quẹo
0: rồi.
1: Đi.
0: Thì tôi góp ý thôi, còn anh là muốn mua cái quyền của anh, muốn nuôi gì nuôi. Người gì đâu mà cố chấp. Đi đây cái trả lên lớp nữa nè. Đi tìm tắt.
2: Nói rồi mà không có chịu nghe. Nói là hả, con mèo nó còn nhỏ. Mà con mèo chứ phải là con chó đâu, có đời còn cổ nó. Còn hô là hả, còn nhỏ, cột đi cho nó quen, lớn lên cột nó khỏi đi ăn vụng. Bởi vậy á, hên là ra kịp á, chứ không là con mèo nó thắt cổ chết tức tưởi rồi. Nói cái gì cũng cãi, nói cái gì cũng không chịu nghe, không hiểu sao nữa.
1: Gì đây? Nay bà rảnh rỗi lắm à, bà ngồi đây uống trà một mình, bà tâm sự, bà nói chuyện với ai nữa hả?
2: Tôi rảnh được với ông à.
1: Làm gì không rảnh được với tôi? Ê, nãy giờ ra tôi chưa có cầu nhau gì bà, nhưng bà là cầu nhau là sao? Bà nói cái gì, bà nói tôi nghe coi.
2: Thì ông đó, lúc nào cũng vậy, nói không bao giờ chịu nghe lời tôi hết á.
1: Nè, nãy giờ tôi bước ra tôi chưa nói câu nào nha. Bà ngồi để bà căng nhằn, bà làm gì là tôi hành hạ, tôi hại bà hay sao mà bà ngồi bà nói nhảm hoài là sao?
2: Ông á, không có trực tiếp hành hạ tôi mà là ông gián tiếp.
1: Gián tiếp là sao? Ý bà nói sao?
2: Tức là hả, ông bày ra bắt tôi dọn, tôi dẹp, đúng không?
1: Ê, bà nói câu này tôi uống nước không vô luôn, bà thấy không? Bà nói tôi là cái người mà mằng đâu rồi bỏ đó rồi cho bà dọn dẹp, bà thu dọn tàn tích của tôi đó hả?
2: Chứ cái gì nữa? Như cái đợt heo nái nè, một hai á hả, đòi ra chợ mua heo nái về làm thịt sạch sẽ, đúng không? Rồi đem ra chợ bán.
1: Cái đó là tôi làm lợi cho kinh tế gia đình. Trời ơi, một lời ba mà bà la sao kỳ vậy?
2: Lời ở đâu cũng thấy nhục không à. Lúc mà người ta phát hiện ra hả, rồi đem về nhà rồi ăn gì đó.
1: Đây là,
2: ai thèm ăn đâu.
1: Tôi nói cho bà nghe, cái chuyện á mà mình bị phát hiện là mình xui. Nhưng mà nó vẫn có cái lợi.
2: Lợi gì ông nói tôi nghe coi.
1: Đó là tự nhiên nhà mình có một đống thịt heo nái xề ăn.
2: Ăn xong rồi ngồi còn khen ngon nữa, đúng không?
1: Cố ăn mà.
2: Vậy hả?
1: Bỏ uổng chứ, con chó nó không ăn mà tôi phải ăn mà.
2: Chị em hai tôi ra chợ tôi mua heo nái cho ông ăn nữa nha.
1: Bà giỡn tôi hả?
2: Sao không ngon mà?
1: Thì đồ có trong nhà phải ăn chứ không lẽ bỏ uổng.
2: Suốt ngày phá làng vậy đó.
1: Ê, bà nói tôi phá làng rồi đâu. Nè, bà chửi cái chuyện nào ra chuyện đó. Cái chuyện đó là cái chuyện heo nái nó dạt qua bên rồi, tự nhiên thì bà chửi tụi nó làm sao?
2: Thì mang nhục với đàn sớm nó.
1: Thì cái đó tụi nó nói xui rồi.
2: Rồi vậy đi.
1: Nhưng
2: rồi đó.
1: Nhưng mà bây giờ không còn xui nữa.
2: Chứ sao?
1: Cái lần này nè, tôi với bà có thể ngự

0: mặt nhìn trời chứ không phải nhìn hàng xóm, tha hồ có lợi. Đây nè, tôi với bà tha hồ làm giàu.
1: Ông hào hứng với tôi không hào hứng đâu nha.
0: Bà không hào hứng không? Để tôi hứng đó bà khỏi hào. Chuyện này là chuyện
1: mà cái vụ gì kể nghe coi.
0: Cái đợt tôm giống kỳ này của mình.

0: Ai tiếc?
1: Ông tiếc chứ ai
0: tôi
1: tiếc?
0: Làm tôi chịu trách nhiệm, tôi không có tiếc. Cái đó là tai nạn nghề nghiệp, cho nên lần này là tôi rút kinh nghiệm triệt để rồi nha. Đợt này cái đợt mà tôm giống của mình á, mình để nguyên trong ao, mà mình còn đi mua thêm về nữa.
1: Mua thêm hả?
0: Ừ, mua thêm về bà biết không?
1: Gì?
0: Vịt. Mô hình sản xuất mới, vịt và tôm.
1: Ông định nuôi tôm với vịt?
0: Trời ơi, lợi lắm nha bà. Thứ nhất, lợi là cái gì? Không tốn thêm diện tích. Thứ nhì, con vịt nó thải ra phân, con tôm sử dụng phân đó làm thức ăn. Vậy là mình đỡ tốn tiền thức ăn cho...
1: Trời đất ơi, ông ơi là ông. Ông nghĩ làm sao mà vịt mà nuôi với tôm?
0: Có sao đâu.
1: Con vịt ăn tôm hết rồi sao?
0: Bởi vậy, cái đầu óc của bà nó thì cái bà chỉ có... Đó. Giống như là cái bình trà cạn nước, suy nghĩ không tới, không có thấu đáo. Vịt nó ở đâu? Nó ở trên mặt nước. Tôm nó ở đâu? Nó ở dưới đáy nước. Hai con nó sống vậy nè, cách nhau vậy thì làm sao ảnh hưởng tới hòa bình thế giới được?
1: Tôi nói là
0: bà cũng giống thằng cha kia cản đường làm giàu, tôi là sao vậy?
1: Tôi không có được. Trời ơi, ông nghe lời tôi đi, sao mà nuôi được? Đời nào mà vịt nuôi với tôm ông?
0: Vợ chồng mình sống nhau bao nhiêu năm rồi, bà không biết tánh tôi sao? Một khi tôi đã quyết cái gì thì ông trời có số cũng không cản được tôi nữa.
1: Được, bây giờ ông làm đi. Rồi á, ông nữa kêu dọn tài khủng ông nữa kia chưa?
0: Bà hứa à, yêu nhà ngồi
1: ngồi yên đó.
0: Mưa tạt mà bắt ngồi yên đó cho sao khổ vậy trời.
2: Chào chú Thiếm.
1: Ủa anh hai.
2: Mưa quá sẵn rồi thôi ghé chú Thiếm luôn.
1: Anh uống trà nè anh hai.
2: Cảm ơn. Thấy mưa ra tôi cũng ghé qua đây. Sẵn rồi ghé chú Thiếm là tính hỏi cho ba cái chuyện nuôi tôm nuôi cá này kia dịch làm sao thôi, chứ tôi cũng không cố tình tới đây mà xen vô cái chuyện mà ly dị của chú Thiếm thôi. Thật sự là điều đó là thôi, là hai người cái chuyện ly dị ly hôn gì cái chuyện hai người tôi xin lỗi, mà tôi tới không
1: anh
2: đúng.
1: Hai, anh ngồi ngồi xuống chơi đi anh hai, anh đừng nhắc vụ dịch nữa, anh mà nhắc vụ dịch á là em điên lên đó.
2: Ủa sao vậy Thiếm?
0: Anh hai nhờ anh hai chết hết hả? Anh hai đừng có đổ dầu vô lửa nữa. Trời ơi,
1: anh biết không, tôm bây giờ nó chết hết rồi. Một phần thì bị dịch ăn, còn một phần là do nước bị ô nhiễm quá rồi chết luôn đó anh.
2: Thiệt tình luôn á, tôi nói cho Thiếm nghe từ đầu là ông nói cái vụ mà nuôi tôm chung với dịch là tôi cản rồi. Tôi nói cái đó không phải là cách đâu. Mà cứ cãi tôi, cứ cố chấp này kia cãi. Giờ tôm chết hết rồi, chỉ có đi ăn mài thôi.
0: Đồng có anh hai biết sao không? Tại em thấy anh hai nuôi được em bắt chước theo. Anh hai nuôi cá với vịt thì em nghĩ tôm với vịt cũng y vậy, em nuôi chung ai nhẹ đâu nó hậu quả. Em đói mấy bữa nay em được ăn uống gì đâu.
2: Trời đất ơi, sao giống nhau được chú? Tôi nói chú rồi, tôi phân tích rõ luôn rồi. Tôm là nó phải là nước trong là nó mới sống được, còn vịt là nước đục. Đó, cái nước đục đó thành ra làm cho tôm chết hết rồi, đúng rồi. Mà chú cứ cố chấp, chú không chịu nghe lời ai hết trơn hết trội, cứ là muốn làm là làm mà đâu được. Một khi mà mình muốn mà bắt tay vô làm cái chuyện gì á, mình phải suy nghĩ thật rõ cái vấn đề mình sẽ làm, rồi sau đó mình phải lắng nghe những người xung quanh người ta góp ý đúng sai như thế nào, kèm theo cái hiểu biết của mình thì cái công việc đó nó tương đối là tốt được, thành công được. Còn này chú cố chấp là chết là phải rồi.
0: Em biết lỗi em rồi anh, qua cái vụ này là em sáng mắt rồi, em hiểu hết rồi. Anh đừng có đột nhà em nữa. Lần này em hứa là em sẽ sửa sai mà.
1: Nói được thì làm được nghe không?
2: Thiệt chứ. Mắc gì nói từ đầu rồi mới cứ cãi tôi không đó.
0: Anh đừng nói nữa. Anh nói nữa là em mờ mắt luôn anh ơi.
2: Ủa mới sáng mắt đi sao giờ mờ mắt là sao?
0: Dạ không, sáng mắt là em thấy được cái lỗi lầm của em. Còn mờ mắt đó là tự gì? Đói quá.
2: Ủa nói vậy là Thiếm không cho chú ăn gì hả?
0: Có gì cho ăn đâu anh. Trời ơi bác húp nước không mà. Cháu của bà cũng không cho em húp.
1: Cho chừa cái tật của ông. Đã cái tật của ông là không có bỏ, thiếu hiểu biết á, còn cố chấp nữa.
0: Thôi bà không cho ăn thôi, anh hai lát qua nhà cho em húp kế miếng đồ ăn của anh.
2: Không dám đâu, đèn nhà ai nấy sáng, chuyện gia đình người nào người đó lo. Vậy đó, cho chừa cái tật cố chấp.

báo thời tiết đêm nay ngày mai của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, thời tiết khu vực 24 giờ qua mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, có mưa rào và dông vài nơi, gió nam đến tây nam có lúc đổi hướng ở mức cấp 2 cấp 3, có lúc cấp 4. Dự báo hình thế thời tiết trong 24 giờ tới, An Giang chịu ảnh hưởng của rìa phía tây nam trên áp thấp có trục khoảng từ 22 đến 25 độ vĩ bắc, nối với vùng áp thấp nóng phía tây mở rộng về phía đông nam. Trên cao áp cao cận nhiệt đới có trục qua khu vực Nam Bộ có xu hướng suy yếu và rút dần ra phía đông. Gió mùa tây nam có cường độ tăng nhẹ. Thời tiết tỉnh An Giang trong 24 giờ tới mây thay đổi, đêm nay và ngày mai có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có lúc gián đoạn, nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 31 đến 35 độ C, nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 25 đến 28 độ C. Xu thế thời tiết từ 48 đến 72 giờ tới mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, có mưa rào và dông rải rác, gió tây đến tây nam cấp 2 cấp 3 có lúc cấp 4. Cảnh báo mưa dông xuất hiện thường kèm theo các hiện tượng cực đoan như là lốc sét và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng con người và sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Đồng thời mưa vừa, mưa to, mưa rất to có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Và bây giờ sẽ là dự báo cụ thể cho từng khu vực trên địa bàn tỉnh An Giang. Đầu tiên là tại khu vực phường Rạch Giá và vùng lân cận, khu vực này dự báo mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, đêm nay và trưa chiều mai có mưa rào và dông vài nơi, gió tây đến tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26 đến 28, nhiệt độ cao nhất dao động từ 31 cho đến 33 độ C. Sang đến khu vực các xã vùng U Minh Thượng, tại đây mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, đêm nay và trưa mai có mưa rào và dông vài nơi, gió tây đến tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27, nhiệt độ cao nhất dao động từ 31 đến 33 độ C. Sang đến khu vực phường Long Xuyên và vùng lân cận, khu vực này mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gián đoạn, gió tây đến tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 và nhiệt độ cao nhất dao động từ 31 cho đến 33 độ C. Sang đến khu vực phường Châu Đốc và vùng lân cận, ở đây mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng có lúc gián đoạn, gió tây đến tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 33 cho đến 35 độ C. Sang đến khu vực Bảy Núi Thất Sơn, tại khu vực này dự báo mây thay đổi, ngày nắng có lúc gián đoạn, đêm nay chiều mai có mưa rào và dông vài nơi, gió tây đến tây nam cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27, nhiệt độ cao nhất dao động từ 33 cho đến 35 độ C. Sang đến khu vực phường Hà Tiên và vùng lân cận, khu vực này dự báo mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, đêm nay và ngày mai có mưa rào và dông vài nơi, gió tây đến tây nam cấp 3 cấp 4, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 và nhiệt độ cao nhất dao động từ 32 cho đến 34 độ C. Sang đến khu vực đặc khu Phú Quốc, tại Phú Quốc mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gián đoạn, gió tây đến tây nam cấp 3 có lúc cấp 4, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 và nhiệt độ cao nhất dao động từ 31 cho đến 33 độ C. Và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trên biển, vùng biển từ bờ đến các đảo Hòn Tre, Hòn Nghệ và quần đảo Hải Tặc. Khu vực này dự báo mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, đêm nay và ngày mai có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa, gió tây đến tây nam cấp 3 có lúc cấp 4, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ C, độ cao sóng là 0,25 đến 1,25 m và biển bình thường. Vùng biển Kiên Hải, Phú Quốc và Thổ Châu, khu vực này dự báo mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, đêm nay và ngày mai có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa, gió tây đến tây nam cấp 3 cấp 4, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 25 cho đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất dao động từ 30 đến 33 độ C, độ cao sóng là 0,5 đến 1,5 m và biển bình thường. Xu thế thời tiết biển 3 ngày tới, ngày nắng gián đoạn có mưa rào và dông rải rác, gió tây đến tây nam ở mức cấp 4 cấp 5. Tiếp theo, mời quý vị các bạn cùng theo dõi thông tin dự báo thủy văn chúng tôi mới cập nhật. Dự báo mực nước trên các sông kênh rạch trên tỉnh An Giang trong 5 ngày tới đến ngày 11 tháng 6. Trên khu vực đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu, mực nước trên các sông kênh tiếp tục xuống chậm trong 2-3 ngày tới, sau đó lên chậm trong những ngày tiếp theo. Sông Tiền mực nước cao nhất tại trạm Tân Châu là 103cm, lên 03cm. Sông Hậu mực nước cao nhất tại trạm Châu Đốc là 121cm, ít biến đổi. Khu vực nội đồng vùng tứ giác Long Xuyên, mực nước trên các sông kênh rạch có xu thế xuống dần trong 5 ngày tới. Trên kênh Vĩnh Tế tại trạm Xuân Tô, mực nước cao nhất là 27cm xuống 13cm. Trên kênh Tri Tôn tại trạm Tri Tôn, mực nước cao nhất là 31cm xuống 15cm. Dùng hạ lưu sông Tiền, sông Hậu tại Long Xuyên, Chợ Mới, Phú Tân và vùng lân cận, mực nước trên các sông kênh xuống chậm trong 2-3 ngày tới, sau đó lên lại theo triều. Sông Hậu mực nước cao nhất tại Long Xuyên là 123cm, lên 01cm. Sông Dàm Nao mực nước cao nhất tại Dàm Nao là 117cm, lên 05cm. Rạch Ông Chưởng mực nước cao nhất tại Chợ Mới là 114cm,

0: lên 0,4 cm. Dùng gian biển An Giang đến chiều cao nhất ngày trên sông Cái Lớn tại Xẻo Trô có xu thế xuống chậm đến hết ngày 10 tháng 6, sau đó lên nhanh theo kỳ triều giữa tháng đến chiều ở mức thấp. Cảnh báo mặn trên các sông kênh theo triều xâm nhập vào nội đồng, độ mặn 4/1000 xâm nhập sâu vào nội đồng trên các sông kênh ảnh hưởng đến cây trồng và nguồn nước sinh hoạt tưới tiêu.
1: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin dự báo thời tiết đêm nay ngày mai của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Hôm nay Chủ nhật ngày 7 tháng 6 năm 2026. Thưa quý vị, sáng nay Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương dự và phát biểu tại lễ phát động phong trào thi đua lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt giai đoạn 2026-2031 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức. Lễ phát động được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới hơn 100 điểm cầu trên cả nước với sự tham gia của hơn 20.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động.
1: Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ghi nhận những đóng góp to lớn của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam đối với sự phát triển của đất nước, đồng thời đề nghị các cấp công đoàn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tạo môi trường thuận lợi để người lao động phát huy sáng kiến, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, làm chủ công nghệ và không ngừng nâng cao năng suất lao động. Trong khuôn khổ chương trình, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức trao bằng lao động sáng tạo cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc tại 51 điểm cầu trên toàn quốc. Trong 5 năm qua, các cấp công đoàn đã phát hiện biểu dương và trao gần 3.000 bằng lao động sáng tạo, góp phần lan tỏa mạnh mẽ phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo trong đoàn viên, người lao động. Tại điểm cầu An Giang, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức theo dõi trực tuyến lễ phát động, đồng thời trao bằng lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho 6 cá nhân nhóm tác giả tiêu biểu và trao quà hỗ trợ cho 23 đoàn viên người lao động mắc bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh khó khăn từ chương trình Những món quà Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam. Khép lại chương trình là nghi thức phát động phong trào thi đua trên phạm vi toàn quốc với thông điệp mỗi người lao động một mục tiêu phấn đấu, mỗi tập thể một cam kết hành động, mỗi sáng kiến một giá trị mới, mỗi ngày làm việc là một lao động cống hiến cho sự phát triển đất nước. Qua phát động phong trào thi đua lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt, được kỳ vọng sẽ tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần xây dựng đội ngũ công nhân hiện đại, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Ngay sau lễ phát động, Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang tổ chức hội nghị tuyên truyền chuyên đề nâng cao năng lực số, an toàn số và phúc lợi số cho công nhân lao động tỉnh An Giang nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng ứng dụng công nghệ số, bảo đảm an toàn trên môi trường số, giúp đoàn viên người lao động tiếp cận hiệu quả các tiện ích và phúc lợi số trong thời kỳ chuyển đổi số.
0: Tối ngày 6 tháng 6 tại khu du lịch quốc gia Núi Sam, phường Vĩnh Tế, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang tổ chức lễ khai hội với bà chúa xứ Núi Sam năm 2026. Tham dự lễ khai hội có Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo nguyên lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương. Về phía lãnh đạo tỉnh An Giang, tham dự lễ khai hội có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.
1: Lễ khai hội với bà chúa xứ Núi Sam là chương trình nghệ thuật đặc sắc tái hiện hành trình khám phá vùng đất An Giang, gắn với danh thần Thoại Ngọc Hầu, phu nhân Châu Thị Tế và các thế hệ lưu dân, đặc biệt là di sản lễ hội với bà chúa xứ Núi Sam. Phát biểu khai hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước, trưởng ban tổ chức lễ hội nhấn mạnh, lễ hội với bà chúa xứ Núi Sam là lễ hội tiêu biểu, mang đậm bản sắc văn hóa tâm linh của vùng châu đốc Vĩnh Tế An Giang. Trải qua hơn 200 năm, lễ hội được cộng đồng gìn giữ, trao truyền, trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa Nam Bộ. Sau khi được UNESCO ghi danh, giá trị tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ trong nước và quốc tế. Trong những năm qua, chính quyền, người dân An Giang và cộng đồng thực hành lễ hội đã luôn duy trì, gìn giữ và phát huy giá trị lễ hội với bà chúa xứ Núi Sam, góp phần xây dựng và tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Tỉnh An Giang mong muốn tiếp tục phát triển sự kiện này thành hoạt động văn hóa du lịch quy mô lớn, hướng tới xây dựng thương hiệu du lịch đặc trưng.

0: Ngay sau phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước thực hiện nghi thức đánh trống khai hội, chính thức mở đầu chuỗi hoạt động lễ hội Chí Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026. Chiều nay, nhằm ngày 22 tháng 4 âm lịch, Ban tổ chức lễ hội Chí Bà Chúa Xứ Núi Sam tổ chức lễ phục hiện trước tượng bà, một trong những nghi thức quan trọng và được mong chờ nhất của mùa lễ hội hàng năm. Đến dự có Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Nguyễn Thiên Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Chân Mừng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Chân Phước, Trưởng ban tổ chức lễ hội, lãnh đạo các sở ngành, phường Vĩnh Tế, Châu Đốc và đông đảo nhân dân du khách.
1: Mở đầu chương trình, các đại biểu đã thành kính dâng lễ vật dâng hương tại miếu bà Chúa Xứ Núi Sam, thực hiện nghi thức khai thủy tại nhà bia liệt sĩ phường Vĩnh Tế trước khi lên núi cùng thỉnh thách mẫu dạy miếu. Tiếp đó, phần sân khấu hóa điện tích pho tượng bà Chúa Xứ trên đỉnh núi Sam được tái hiện trang trọng, từ bể đá sa thạch gắn với truyền thuyết về sự hiển linh của bà. Đoàn cung thỉnh thực hiện hành trình hạ sơn về miếu bà trong không khí trang nghiêm thành kính, tái hiện một trong những nghi lễ linh thiêng nhất của lễ hội Chí Bà Chúa Xứ Núi Sam. Lễ phục hiện thu hút hàng ngàn người dân và du khách tham gia. Với nhiều người, đây không chỉ là một nghi lễ truyền thống mà còn là dịp bày tỏ lòng tri ân đối với bà Chúa Xứ, cầu mong một năm bình an, may mắn và những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Lễ phục hiện trước tượng bà năm nay không chỉ tái hiện một nghi lễ tâm linh lâu đời mà còn mang đến một thông điệp mới về sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa di sản văn hóa với không gian phát triển mới của tỉnh An Giang sâu hợp nhất.
0: Sáng nay, ngày 7 tháng 6 tại phường Long Xuyên, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, ông Hồ Dân Mừng chủ trì buổi làm việc với Công ty Cổ phần Tổng Công ty Công nghệ Thiết kế Xây dựng Việt Nam VDCD Group, nghe báo cáo đề xuất đầu tư thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh An Giang.
1: Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng thống nhất chủ trương đề xuất đầu tư xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh An Giang. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, việc hình thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số có ý nghĩa quan trọng, góp phần tạo động lực phát triển mới cho địa phương, mở thêm nhiều cơ hội thu hút đầu tư, thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, xây dựng An Giang phát triển theo hướng hiện đại, xanh và bền vững. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các sở ngành tiếp tục phối hợp với VDCD Group nghiên cứu hoàn thiện đề xuất, bảo đảm trung tâm khi hình thành phải phát huy hiệu quả gắn với nhu cầu thực tiễn của tỉnh, nhất là trong các lĩnh vực quản trị số, kinh tế số, xã hội số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Đồng thời yêu cầu việc thành lập trung tâm phải bám sát và cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, phù hợp với nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, tạo nền tảng để An Giang thu hút các dự án công nghệ cao trong thời gian tới. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng đề nghị Trung tâm Phát triển Quỹ đất phối hợp với VDCD Group tiếp tục rà soát các tiêu chí, lựa chọn quỹ đất phù hợp để nghiên cứu bố trí thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh. Đối với việc bố trí trụ sở, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết tỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong phạm vi quy định pháp luật, xem xét phương án cho thuê, khai thác hiệu quả cơ sở vật chất công, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nhà nước và doanh nghiệp. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, việc triển khai trung tâm cần được đặt trong tổng thể định hướng phát triển khoa học công nghệ của tỉnh, bảo đảm sự liên kết với các công trình, dự án đang được nghiên cứu, triển khai và các chương trình hợp tác phát triển khoa học công nghệ khác trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị VDCD Group quan tâm các giải pháp chuyển giao khoa học công nghệ, nhất là lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, hỗ trợ chuyển dịch từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp, chú trọng công tác đào tạo, nâng cao kỹ năng số cho người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, đồng thời đề nghị xây dựng các giải pháp bảo đảm an toàn an ninh dữ liệu theo quy định của pháp luật, thiết lập tăng cường cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa trung tâm với các sở ngành trong quá trình triển khai thực hiện nhằm bảo đảm tính đồng bộ, hiệu quả.
0: Hôm qua, tại phường Châu Đốc, Công an tỉnh An Giang tổ chức hội nghị công bố kết luận kiểm tra đánh giá các mặt công tác công an 6 tháng đầu năm 2026 đối với Công an 6 xã phường cụm Châu Đốc. Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh An Giang chủ trì hội nghị.
1: Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận biểu dương những kết quả mà Công an các xã phường đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, đồng thời đề nghị chỉ huy Công an các xã phường cụm Châu Đốc khẩn trương xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm mà đoàn kiểm tra đã chỉ ra, đề ra lộ trình, giải pháp thực hiện cụ thể, thường xuyên kiểm tra đôn đốc, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ. Bên cạnh đó, tăng cường công tác nghiệp vụ cơ bản, tập trung và chỉ đạo quyết liệt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về trật tự xã hội, quyết tâm hoàn thành và thực hiện vượt chỉ tiêu công tác công an

0: năm 2026.
1: Bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình An Giang sẽ được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị, các bạn đang theo dõi bản tin Thế giới 24 giờ hôm nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình hôm nay sẽ cập nhật những diễn biến mới nhất của tình hình thế giới trong 24 giờ qua với các thông tin nhanh chóng, chính xác và đáng chú ý. Và bây giờ sẽ là những tin chính trong chương trình hôm nay. Thành phố Peterburg của Nga bị tấn công bằng UAV. NATO triển khai lực lượng mặt đất tiền phương tại Phần Lan. NASA hoàn thành chuyến bay siêu âm đầu tiên. Phần tin thể thao có những tin chính: các ông lớn châu Âu thắng trận trước thềm World Cup năm 2026. World Cup năm 2026 đổi mới nghi thức trước trận đấu. Usyk có thể bị tước đai WBC. Thưa quý vị, thành phố Peterburg của Nga, nơi đang tổ chức diễn đàn kinh tế quốc tế Peterburg, đã hứng chịu một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái UAV quy mô lớn.
1: Theo thống đốc vùng Leningrad, khu vực bao quanh Saint Petersburg, 86 UAV đã bị bắn hạ, không có thương vong hay thiệt hại về cơ sở hạ tầng nào được báo cáo. Một lệnh báo động đã được ban bố trong đêm và người dân được cảnh báo nên ở trong nhà. Theo thông báo, hệ thống phòng không đang hoạt động và các hoạt động tác chiến đang tiếp diễn. Đây cũng là cuộc tấn công bằng UAV thứ hai vào Saint Petersburg, và vùng Leningrad kể từ khi bắt đầu diễn đàn kinh tế quốc tế Saint Petersburg 2026. Trước đó, hôm 4 tháng 6, một khu phức hợp dầu khí và một căn cứ quân sự tại Saint Petersburg đã bị tấn công bằng UAV. Bộ Quốc phòng Nga cho biết các hệ thống phòng không của nước này đã bắn hạ 376 UAV trong đêm, đang nhằm mục tiêu vào một số khu vực.
0: Bộ Quốc phòng Phần Lan thông báo Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã chính thức thành lập Lực lượng Mặt đất Tiền phương FLF Phần Lan. Đây là bước đi quan trọng trong việc củng cố an ninh cho Phần Lan và sườn phía Bắc của NATO.
1: Theo Bộ Quốc phòng Phần Lan, nòng cốt của LFF Phần Lan là một đơn vị tác chiến của Thụy Điển, gồm khoảng 600 binh sĩ đóng tại Boden, miền Bắc Thụy Điển. Nhóm tác chiến này sẽ hoạt động dưới sự điều phối của một bộ phận tham mưu đa quốc gia đặt tại thành phố Rovaniemi, miền Bắc Phần Lan, cách Boden khoảng 250 km về phía đông bắc. Hai địa điểm này là một phần trong hành lang phòng thủ đang nổi lên của NATO tại vùng Cao Bắc. Theo tuyên bố của bộ trên, Anh, Pháp, Italy, Đan Mạch và Iceland đã thông báo việc tham gia phát triển FLF Phần Lan. Na Uy cũng bày tỏ ý định đóng góp cho lực lượng này. Sau khi FLF Phần Lan được thành lập, nhóm tác chiến Thụy Điển và bộ phận tham mưu đa quốc gia đã được chuyển sang dưới quyền chỉ huy của tư lệnh tối cao lực lượng đồng minh NATO tại châu Âu.
0: Thưa quý vị, máy bay thử nghiệm X-59 của cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA đã hoàn thành chuyến bay siêu âm đầu tiên, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc phát triển công nghệ siêu âm yên tĩnh của cơ quan này.
1: Theo báo cáo của NASA, chuyến bay kéo dài 81 phút, đạt tốc độ tối đa khoảng Mach 1.1, tức là hơn 1.300 km/h và tốc độ cao 13,2 km. Trong những ngày tới, NASA dự kiến sẽ tiến thêm một bước nữa và đẩy tốc độ lên Mach 1.4. Trong vài tháng qua, X-59 đã trải qua một loạt thử nghiệm bay ở nhiều tốc độ và độ cao khác nhau. Đây là giai đoạn đầu tiên của chương trình thử nghiệm bay tập trung vào đánh giá hiệu suất. Giai đoạn thử nghiệm tiếp theo sẽ tập trung vào cấu hình âm thanh của X-59 để xác minh khả năng tạo ra tiếng động êm ái. Máy bay X-59 được thiết kế để bay ở tốc độ siêu âm mà chỉ tạo ra tiếng động êm ái thay vì tiếng nổ siêu âm lớn. Đây là trọng tâm của sứ mệnh Quest của NASA nhằm chứng minh chuyến bay siêu âm yên tĩnh giúp hiện thực hóa các chuyến bay siêu âm thương mại trên đất liền trên toàn thế giới.
0: Thưa quý vị, chỉ còn ít ngày trước khi World Cup năm 2026 khởi tranh, các ông lớn của bóng đá thế giới đang gấp rút hoàn thiện khâu chuẩn bị. Trong loạt trận giao hữu đáng chú ý, Mỹ phô diễn sức mạnh với chiến thắng quỷ diệt trước Tunisia, Bồ Đào Nha vượt qua Chile nhờ dấu ấn của Bruno Fernandes. Còn Đức có màn thử lửa không hề dễ dàng trước đội chủ nhà.

0: Mỹ.
1: Đội tuyển Mỹ có màn chạy đà ấn tượng trước World Cup 2026 khi thắng Tunisia 5-0 ở trận giao hữu cuối cùng. Trên sân King's Power Darwin, Mỹ kiểm soát thế trận với tỷ lệ cầm bóng vượt trội và tạo ra nhiều cơ hội. Leandro Trossard mở tỷ số ở phút 29 sau đường kiến tạo của Jeremy Doku trước khi Charles de Ketelaere nhận đôi cách biệt đầu hiệp 2. Sau khi Tunisia mất người trẻ vì thẻ đỏ của Ismaël Jabi, Mỹ tiếp tục gia tăng sức ép. Kevin De Bruyne ghi bàn ở phút 65, rồi Dodi, Luke Bakio và Nicolas Raskin lần lượt lập công cuối trận ấn định chiến thắng 5-0. Kết quả này giúp Mỹ nối dài chuỗi trận bất bại lên 13 trận. Họ sẽ mở màn World Cup 2026 bằng trận gặp Ai Cập ngày 15 tháng 6. Bồ Đào Nha đánh bại Chile 2-1 trong trận giao hữu trước World Cup 2026 ở màn so tài có hai thẻ đỏ cuối hiệp 1. Được đánh giá cao hơn, Bồ Đào Nha kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội trong hiệp 1. Tuy nhiên, đội chủ nhà không thể ghi bàn, trong khi Rafael Leao và Ivan Roman cùng bị truất quyền thi đấu sau va chạm ở phút bù giờ. Sang hiệp 2, các điều chỉnh của huấn luyện viên Roberto Martinez phát huy hiệu quả. Roncalo Gudes mở tỷ số ở phút 58 sau đường chuyền của Ruben Neves trước khi Bruno Fernandes nhận đôi cách biệt ở phút 75. Chile chỉ kịp có bàn danh dự ở phút 90-2 nhờ công của Lucas Cepeda. Sau trận này, Bồ Đào Nha sẽ gặp Nigeria ở màn tổng duyệt cuối trước World Cup 2026. Đội tuyển Đức có màn trình diễn chưa thật sự thuyết phục trước Mỹ trong trận giao hữu rạng sáng nay. Đức nhập cuộc thuận lợi khi Kai Havertz đánh đầu mở tỷ số ngay phút thứ hai sau quả đá phạt của Joshua Kimmich. Tuy nhiên, đội chủ nhà Mỹ sau đó chơi khởi sắc hơn và có bàn gỡ ở phút 37 nhờ cú vô lê của Anthony Robinson. Sang hiệp 2, Mỹ tiếp tục tạo sức ép và buộc thủ môn Oliver Bowman nhiều lần cứu thua. Dù vậy, Đức tận dụng cơ hội phản công ở phút 57 khi Havertz kiến tạo để Leroy Sané ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1. Kết quả này giúp Đức có thêm chiến thắng trước thềm World Cup 2026, nhưng họ vẫn còn nhiều vấn đề cần cải thiện.
2: FIFA sẽ áp dụng một thay đổi đáng chú ý tại World Cup năm 2026 khi toàn bộ cầu thủ có tên trong danh sách đăng ký thi đấu, bao gồm cả những người ngồi dự bị, đều tham gia lễ cử quốc ca trước trận. Thay vì chỉ 11 cầu thủ đá chính đứng làm nghi thức như trước, tất cả thành viên đội bóng sẽ tập trung tại vòng tròn trung tâm sân.
1: Theo ban tổ chức, nghi thức mới được xây dựng theo mô hình tương tác 360 độ nhằm tăng sự kết nối giữa cầu thủ và khán giả. Các lá cờ quốc gia cỡ lớn, biểu ngữ và hiệu ứng trình diễn sẽ được bố trí tại khu vực giữa sân, giúp người hâm mộ ở mọi vị trí trên khán đài cùng hòa mình vào bầu không khí ngày hội bóng đá. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho rằng việc tất cả các cầu thủ và trọng tài cùng tham gia lễ cử quốc ca sẽ tạo nên hình ảnh đoàn kết, tạo niềm tin và cảm xúc mạnh mẽ trước giờ bóng lăn. Sau phần nghi lễ, các thủ tục quen thuộc như bắt tay, chụp ảnh đội hình xuất phát và tung đồng xu vẫn được duy trì. FIFA cũng để ngỏ khả năng bổ sung pháo hoa hoặc hiệu ứng khói màu ở các trận đấu loại trực tiếp.
2: Trước giờ bóng lăn tại World Cup năm 2026, niềm vui và nỗi tiếc nuối đang đan xen. Tuyển Đức mất đi một thần đồng để triển vọng vì chấn thương, còn chiều ngược lại giải đấu lớn nhất hành tinh chuẩn bị chứng kiến những cuộc hội ngộ đặc biệt của các cặp anh em ruột trong màu áo các đội tuyển khác nhau.
1: Tuyển Đức nhận thất bại trước World Cup 2026 khi tiền vệ 18 tuổi Lennart Kahn phải rút lui vì chấn thương đùi trái. Tài năng của Bayern Munich gặp vấn đề trong buổi tập tại Chicago ngày 5 tháng 6 và kết quả em trai xác nhận anh bị rách bó cơ. Không kịp dự giải đấu lớn đầu tiên trong sự nghiệp, Kahn vừa có mùa giải đột phá với 9 bàn, 7 kiến tạo cho Bayern trên mọi đấu trường. Huấn luyện viên Julian Nagelsmann thừa nhận đây là cú sốc lớn. GFP đã triệu tập Arsène Guerrero thay thế. World Cup 2026 ghi nhận chi tiết thú vị khi có hai cặp anh em ruột khoác áo các đội tuyển khác nhau. Desiré Doué chọn tuyển Pháp trong khi anh trai Guela Doué thi đấu cho bờ biển Nga. Cả hai cùng trưởng thành từ Le Brest, sau đó phát triển mạnh tại PSG và Strasbourg. Tương tự, anh em nhà Williams tiếp tục chia đôi nẻo đường ở kỳ World Cup thứ hai liên tiếp. Nico Williams khoác áo Tây Ban Nha, còn Iñaki Williams phục vụ cho tuyển Ghana. Điểm chung của hai gia đình là các cầu thủ đều có nguồn gốc đa quốc tịch và đủ điều kiện lựa chọn các tuyển khác nhau. Dù không cùng màu áo, họ vẫn giữ mối quan hệ thân thiết. Sự xuất hiện của anh em nhà Doué và Williams tạo nên câu chuyện đặc biệt trước World Cup 2026.
2: Thưa quý vị, cuộc đua tranh giành chữ ký của tiền vệ Alex Ederson đang đến hồi gay cấn khi Man City đã gửi lời đề nghị đầu

0: tiên đến Nottingham Forest. Liệu tiền vệ 23 tuổi này có thực sự xứng đáng với mức phí hơn 100 triệu bảng?
1: Thị trường chuyển nhượng ngoại hạng Anh đang nóng lên với thương vụ liên quan đến tiền vệ trẻ Anderson. Manchester City được cho là đã gửi đề nghị gần 80 triệu bảng, trong khi Nottingham Forest kiên quyết yêu cầu mức giá lên tới 120 triệu bảng cho ngôi sao 23 tuổi. Nếu thương vụ này được chốt ở mức Forest mong muốn, Anderson sẽ trở thành tiền vệ đắt giá nhất lịch sử Premier League. Sự cứng rắn của Nottingham Forest đến từ phong độ ấn tượng của cầu thủ người Anh, người đã có 92 lần ra sân cho câu lạc bộ kể từ khi gia nhập Newcastle. Mùa này anh thi đấu tới 50 trận và tiếp tục gây chú ý trong màu áo tuyển Anh dưới thời huấn luyện viên Thomas Tuchel. Hợp đồng dài hạn đến năm 2029 giúp Forest không chịu áp lực phải bán, trong khi Man City xem Anderson là mảnh ghép quan trọng để tái thiết tuyến giữa. Trong bối cảnh những trụ cột như Bernardo Silva hay John Stones đã rời đi, đội chủ sân Etihad kỳ vọng Anderson sẽ trở thành nền tảng mới cho tham vọng trở lại đỉnh cao ngoại hạng Anh.
0: Thưa quý vị, Chelsea có nguy cơ mất đai Dr. BBC nếu không sớm chốt lịch bảo vệ danh hiệu. Theo ông bầu Rosweren, Jose Urena chỉ còn 30 ngày để đạt được thỏa thuận đấu với Agus Kabayens, người đang giữ đai tạm thời và được WBC chỉ định là đối thủ bắt buộc.
1: Ông bầu Ren Warren trong một cuộc phỏng vấn mới đây đã tiết lộ rằng Oleksandr Usyk đã phải đạt thỏa thuận thi đấu với Agus Kabayens để bảo vệ đai hạng nặng WBC trong vòng 30 ngày, nếu không sẽ bị tước đai vô địch. WBC đã yêu cầu trận đấu này bởi Kabayens đã trở thành nhà vô địch lâm thời của đài này. Trong lúc Usyk vắng mặt, phía Warren đang xúc tiến thương thảo và Usyk cũng muốn trận đấu này. Vì Kabayens đã ở vị trí đó tương đối lâu và xứng đáng được đấu với Usyk để dứt điểm vị thế nhà vô địch.
0: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin Thế giới 24 giờ hôm nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.

con cốc là cậu ông trời, ai mà đánh nó ông trời đánh cho. À, câu này vô lý nha. Cũng chính vì tại cái câu này nè mà có rất nhiều người trong xã hội cứ là sống ngang tàn, là bạo lực, coi trời bằng dung, chuyện gì cũng dám làm hết trơn cái trội đó. À, để chi? Để cho mọi người xung quanh phải kính nể mình, phải sợ mình. Nhưng mà cái hậu quả cái chuyện anh làm sẽ như thế nào?

0: Mẹ bà, giờ này mà chưa có chó nào dẫn xác đó hết. Nói không? Lô! Nó lớn rồi! Hay dần hả? Ê! Sao? Mày nói gì? Thằng bảy sẹo giá sách đó ta hả? Nó chán sống rồi hả? Được rồi! Mày tụ tập anh em lại cho tao. Trưa nay thanh toán đó. À, một lời quân tử là nhất ngôn. Nè bà, giờ này mới sáng sớm hết gỗ rồi. Con vợ đâu rồi?
1: Dạ. Em đây. Dạ chồng ơi. Chồng ơi sao vậy chồng? Dạ.
0: Ngồi xuống.
1: Dạ em được phép ngồi hả chồng?
0: Đạo lý.
1: Dạ đau. Dạ chồng kêu em gì vậy chồng?
0: Có chuyện mới kêu đâu, rảnh hơi kêu khơi khơi vậy.
1: À, dạ em biết mà, dạ em có lỗi gì hả?
0: Ăn ngoài không hả? Rượu đâu?
1: Dạ. À, rượu hả? Ừ. Mày ơi quên. Trời ơi, sớm ơi, này chồng biểu đi mua rượu. Mà em bận quá em quên, kẹt cho con bú.
0: Muốn găng môi lẫn lộn.
1: Ôi mà trời ơi, đâu có quánh nữa mà. Quánh riết mà, ta nói thiệt, hàng xóm này ai đi người ta cũng đồn. Ta nói em là ăn ở sao mà suốt ngày cái bị chồng quánh. Mà chồng nói ông em đẹp quá mà, trời ơi.
0: Nín em... Sáng giờ bận cái gì?
1: Dạ bận cho con bú.
0: Bú cả đêm chưa đã sao? Ban ngày rồi bú nữa.
1: Dạ không có, đêm nó mới chịu bú, đêm nó kẹt.
0: Ban đêm nó mắc kẹt cái giống ông gì nó không bú.
1: Không phải nó kẹt mà ban đêm nó không bú là tại vì nó kiêng.
0: Mới về lớn tuổi không biết gì hết về đặt giữ eo kiêng cái chó gì.
1: Kiêng như cha nó. Không có. Trời ơi chồng làm em rối. Ý là trời ơi rồi đêm nó quấy quá nó bị bệnh nó khóc nó mới chịu bú. Sáng giờ em phải cho nó bú. Rồi các em bận quá em không đi mua rượu được cho chồng. Ha. Là chuyện là vậy hết.
0: Mày cái mồm nói cho khéo nha. Nói về hàng xóm nói chuyện là tôi mất mặt là tôi phá tan tài sản chung của hai cha con đó.
1: Tài sản còn gì đâu phá, có bao nhiêu cái chồng
0: phá. Cái tài sản của hai cha con dành á, tôi tắng một cái xéo hắn.
1: Trời ơi, nói bậy nó bạ quá à. Chửi giờ gì mà chửi kiên cục quá.
0: Bây giờ mày làm luôn á.
1: Thôi, đừng quánh mà tôi đừng quánh.
0: Chờ đâu một chút, ngồi im á.
1: Dạ, ngồi im.
0: Alo, cái gì hàng chó?
1: Trời ơi.
0: Sao? Mày xử ở đầu đuôi xe tao hả? Tao sợ quá. Nói tao kẹt rồi. Kẹt gì hả? Chưa tao bắt chém cái thằng đòn giải nhất á. Vì tao ở trước á. Thằng nào đi phía sau tao chém á. Rồi kia nó chờ tao đi liền. Tao ra liền ngay bây giờ.
1: Ôi chồng ơi, trời ơi, đua xe nữa phải không? Tôi mà trời ơi. Làm ơn nghĩ đến tôi, nghĩ đến con đi mà.
0: Tụi này nó coi tôi không ra gì hết. Nó đòi đua xe tôi ra dạy cho nó bài học.
1: Thôi mà bài học cái gì rồi, người ta nể chồng lắm rồi. Không cần phải dạy đâu. Nhà ở nhà đi rồi.
0: Chưa có đủ, chưa có đủ. Tụi nó sợ con ăn nó phải có mặt tôi thì con ăn mới giặt ở bên này tụi nó đua về
1: tôi
0: dẫn đầu.
1: Bà, tôi khổ quá, tôi nói rồi ở nhà với tôi đi. Suốt ngày cái bỏ đi như vậy hoài làm sao mà tôi chịu nổi vậy trời ơi. Mà nó phải đi ra đường hay là cái kiếm chuyện với người ta rồi quánh lộn quánh lạo. Rồi nào là đua xe trời ơi tôi khổ quá trời
0: ơi. Nghe ai thật thẹt bà nói tôi quánh lộn.
1: Tôi biết.
0: Tôi quánh là ngay chốc không có lộn. Ngồi yên mà cậu.
1: Dạ. Ông ơi, trời ơi ông ta. Trời ơi, nó tốt, nó khổ dữ vậy nè trời ơi.
2: Ôi,
1: vậy tay bọc.
2: Nhắm mắt, nhắm mũi vậy mày.

0: Ủa anh hai, anh bị gì vậy? Sao lại chạy nhắc vậy anh?
1: Cũng may là tôi né kịp á, trời, nó chạy ra nó cắm đầu cắm cổ, nó chạy quẹt cái muốn chết cái dưng luôn là.
0: Nè thì cái tôi đang rầu gặp anh nè. Sao mà tôi khổ quá luôn anh này ơi, sao số em là số khổ anh này ơi. Trời ơi, cha mẹ em sanh nhầm em ngôi sao xấu rồi, em khổ quá anh này ơi.
1: Ủa bộ nhà có đám tang hả?
0: Thì... dạ thì con. Ủa gì anh, gì vậy anh hai? Trời ơi, sao anh đang nói gì kỳ vậy? Nhổ nước miếng nói lại này.
1: Nhà có tang hả Thiếm?
0: Tự nhiên sao qua nhà em lại trầu nhà em vậy?
1: Chứ Thiếm làm gì mà Thiếm khóc này kia vậy? Thì có chuyện gì rồi, đàn bạn gái người ta đi ngang người ta dòm kỳ lắm. Mình ấy nhậu trong nhà chứ tự nhiên ra ngoài này ngồi nhậu mình rồi khóc lóc à.
0: Từ đó thì em buồn em phải nhậu. Trời ơi, gì nữa vậy anh hai? Sao nói chuyện chất quá không mà em nhậu hồi nào?
1: Ủa chứ không phải Thiếm ngồi Thiếm nhậu nè.
0: Không có, cái này là của ông chồng em đó.
1: À trời đất ơi, biết rồi. Trời ơi, cái thằng đó thì còn nói gì nữa. Nó coi trời bằng dung, nó ngang tàn sất sược, nó coi ai sớm này ra cái gì đâu. Mà công nhận cho Thiếm cũng ngon á. Thiếm dạ. Được thằng chồng như vậy Thiếm ngon lắm á nha. Ai
0: hả?
1: Cũng sợ thằng chồng Thiếm hết á.
0: Em khổ lắm anh hai ơi. Em ăn rồi em cứ bị mắng vốn hoài à. Suốt ngày thì ăn nhậu bê bết rồi chửi làng chửi sớm. Rồi đi đua xe đua cộ, trời ơi, tao nói cái tật xấu với ông cũng có hết anh này.
1: Trời ơi, nó vậy hồi nãy là nó phụt ra một cái là nó đi đua xe đó hả?
0: Ông đó, đi đua xe đó, em khổ lắm anh này ơi.
1: Trời đất ơi, tôi thấy nó đâu có đội nón bảo hiểm đâu, làm cái vút qua một cái, hết hồn luôn á. Thằng hết thuốc chữa rồi.
0: Hết thuốc chữa rồi anh hai ơi.
1: Cái gì đó cũng làm được hết trơn luôn thiệt á.
0: Anh hai ơi, bây giờ sao anh hai, có cách gì không anh hai? Có cách gì cho ông quay đầu là bờ đi anh hai ơi, chứ kiểu này hoài chứ không phải em trù chồng em chứ, có ngày này vô trại giam ngồi chồng chứ phải chơi đâu.
1: Đối với người khác thì có cách chứ thằng này tôi thấy nó bất trị quá, tới ông trời còn phải né nó luôn rồi biết sao bây giờ đâu.
0: Ủa? Trời ơi, anh là hàng xóm của em mà sao anh nói chuyện cái anh ấy là anh không biết là thôi vậy hả?
1: Thì để từ từ tôi nghĩ cách coi còn cách nào để cứu nó không.
0: Gì vậy? Ăn trộm, ăn trộm, ăn trộm, ăn cướp cái gì vậy hả? Trời, ông Tứ không làm gì vậy? Ông Tứ gì vậy?
2: Trời,
0: cái gì?
2: Dọn đồ cho chồng lên, nhanh lên, dọn đồ cho chồng nhanh lên.
0: Mà sao phải dọn đồ?
2: Không kịp rồi, tới rồi, tới rồi, tới rồi.
0: Ai tới? Ai tới? Cái gì tới?
2: Công an tới. Trời ơi, trời ơi, không phải,
0: không phải, phải công an, phải công an. Chú hai,
2: anh hai.
1: Tôi tưởng cướp rồi, tôi ghét rồi, có con quẹt tên đưa cho cướp. Mày hả? Cái gì vậy?
2: Cô em nữa ơi, cô em nữa ơi, cô em nữa ơi.
1: Mày bình tĩnh, mày ngồi lên ghế đi. Mày hồi nào giờ có sợ ai đâu bây giờ? Tự nhiên về kêu tao cứu là cứu cái gì? Mày sợ ai?
2: Chồng đua xe chết 2.000 người.
0: Hả?
2: Công an hồi đuổi xe bắt chồng rồi.
0: Trời ơi, chết 2.000 người bây giờ sao? Bây giờ nó công an mới tìm đến đây. Bây giờ phải
2: dọn đồ cho chồng cháu đi.
0: Đúng rồi, phải dọn, phải dọn.
1: Mày tiếp. Dạ. Ngồi xuống đó. Dạ. Hai chồng ngồi xuống đó.
0: Trời ơi, giờ nước này rồi còn ngồi bàn chuyện gì nữa. Nay ơi, có gì từ từ nói và gom đồ. Lấy mấy bộ đồ.
1: Tôi nói nghĩ đó, chú đã sai rồi, Thiếm còn sai nữa. Nó đã phạm tội bây giờ thì xúi ổng đi trốn. Trốn ngoài cả đời được không? Tôi nói chú nghe nè, cái chuyện mình gây ra bây giờ mình lớn rồi, mình gây ra cái hậu quả thì mình phải gánh chịu chứ không thể mà trốn tránh được đâu. Tôi khuyên chú nên đi đầu thú đi. Như vậy chú còn có cơ may để mà quay trở về với vợ con làm lại cuộc đời.
0: Không được, không được anh hai ơi. Trời ơi, anh hai suy bậy rồi. Anh hai nói chồng em đi đầu thú khác nào với ngồi tù đâu. Rồi trời ơi, rồi em với con sao?
2: Dạ ơi, em đừng khóc nữa. Người khóc bây giờ chính là anh đây. Anh hai nói phải lắm, anh gây ra tội tình. Nếu anh trốn, anh sống chui chung nhủi suốt cuộc đời này, anh sẽ có không bao giờ có điều kiện về thăm vợ hết. Chi bằng anh ra đầu thú, anh nhận cái án mà mình đã gây ra 20 năm, 30 năm gì đó, vẫn có thời gian quy định để trở về với vợ với con. Anh chỉ tiếc một điều rằng trước tới giờ anh là người chồng, có người vợ tốt, người con tốt, có một cuộc sống no ấm bình yên mà anh không biết giữ. Anh phá nó tan nát lên.
0: Anh ơi, nếu như anh đi đầu thú, em với con sẽ ở nhà đợi anh. Nhớ, quay đầu là bờ nha anh. Làm lại cuộc đời nghe không anh?
2: Trời ơi, muộn màng quá rồi.
1: Thôi, chú hiểu vậy cũng tốt. Đi đầu thú đi. Sau vài năm chú cải tạo về sẽ trở thành một con người mới. Một người cha tốt, một người chồng tốt. Hiểu không? Cố gắng hay chưa? Còn vợ chú á, để tôi lo. Không phải, để tôi tìm mọi cách để mà Thiếm vô ở chung phòng với chú.
2: Hả?
1: Coi như tôi không biết vậy. Nãy giờ tôi không nói vậy. Chừng nào chú về chú lo vợ chú, hai người lo nhau, gia đình hạnh phúc.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình An Giang ngày mới sáng nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay thứ hai ngày 8 tháng 6, chương trình sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây.
0: Trang sắc lễ phục hiện trước tượng bà Chúa Xứ Núi Sam.
1: Hoạt động mở đầu cho lễ hội cấp quốc gia với bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026.
0: Tuổi trẻ An Giang sôi nổi với cuộc thi tìm hiểu luật phòng chống tác hại của thuốc lá.
1: Các địa phương phát động hưởng ứng phong trào thi đua toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp.
0: Thưa quý vị, chiều ngày 7 tháng 6 nhằm ngày 22 tháng 4 âm lịch, ban tổ chức lễ hội vía bà Chúa Xứ Núi Sam tổ chức lễ phục hiện trước tượng bà, một trong những nghi thức quan trọng và được mong chờ nhất của mùa lễ hội hàng năm.
1: Đến dự có ủy viên ban chấp hành trung ương đảng, bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh An Giang Nguyễn Tiến Hải, ủy viên ban chấp hành trung ương đảng, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước, trưởng ban tổ chức lễ hội, lãnh đạo các sở ngành, phường Vĩnh Tế, Châu Đốc và đông đảo nhân dân du khách.
2: Mở đầu chương trình, các đại biểu đã thành kính dâng lễ vật dâng hương tại miếu bà Chúa Xứ Núi Sam, thực hiện nghi thức khai thủy tại nhà bia liệt sĩ phường Vĩnh Tế trước khi lên núi cùng thỉnh thách mẫu về miếu. Tiếp đó, phần sân khấu hóa điện tích pho tượng bà Chúa Xứ trên đỉnh núi Sam được thể hiện trang trọng, từ bệ đá sa thạch gắn với truyền thuyết về sự hiển linh của bà, đoàn cung thỉnh thực hiện hành trình hạ sơn về miếu bà trong không khí trang nghiêm thành kính, thể hiện một trong những nghi lễ linh thiêng nhất của lễ hội vía bà Chúa Xứ Núi Sam. Lễ phục hiện thu hút hàng ngàn người dân và du khách tham gia. Với nhiều người, đây không chỉ là một nghi lễ truyền thống mà còn là dịp bày tỏ lòng tri ân đối với bà Chúa Xứ, cầu mong một năm bình an, may mắn và những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên lễ hội được tổ chức trong bối cảnh An Giang và Kiên Giang hợp nhất thành tỉnh An Giang mới. Dấu ấn này được thể hiện nổi bật qua chương trình lễ hội đường phố với chủ đề Bản Giao Hòa An Giang. Hơn 260 diễn viên đã tái hiện sinh động hình ảnh kênh Vĩnh Tế, biểu tượng kết nối lịch sử giữa Châu Đốc và Hà Tiên, cùng những sắc màu văn hóa của cộng đồng Kinh Khmer, Chăm Hoa, hình ảnh đồng bằng, biển đảo và các ngành nghề đặc trưng của vùng đất Tây Nam Bộ. Nổi bật trong đoàn diễu hành là hình tượng danh thần Thoại Ngọc Hầu và phu nhân Châu Thị Tế, gợi nhắc công lao của những bậc tiền nhân trong hành trình khai kinh mở cõi, biến vùng đất Quan Sơ nơi biên viễn trở thành miền đất trụ phú giàu bản sắc văn hóa. Lễ phục hiện trước tượng bà năm nay không chỉ tái hiện một nghi lễ tâm linh lâu đời mà còn mang đến một thông điệp mới về sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa di sản văn hóa với không gian phát triển mới của tỉnh An Giang sau hợp nhất.
0: Tỉnh đoàn An Giang vừa tổ chức thành công cuộc thi tìm hiểu luật phòng chống tác hại của thuốc lá và sáng kiến phòng chống tác hại thuốc lá trong đoàn viên thanh niên năm 2026. Đây là hoạt động thiết thực nhằm triển khai các nội dung tuyên truyền của Trung ương đoàn về phòng chống tác hại của thuốc lá trong thanh thiếu niên.
2: Cuộc thi được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên thanh niên về tác hại của thuốc lá, các quy định của pháp luật liên quan đến công tác phòng chống tác hại thuốc lá, đồng thời phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong xây dựng môi trường học tập, sinh hoạt không khói thuốc. Tham gia cuộc thi có 10 đội tuyển với 100 đoàn viên thanh niên tiêu biểu đại diện cho các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. Tại hội thi, các đội trải qua hai vòng thi. Ở vòng sơ loại, các đội thực hiện bài thi trắc nghiệm và tự luận tập trung. Kết quả, 5 đội có số điểm cao nhất được chọn vào vòng chung kết. Tại vòng chung kết, các đội lần lượt tranh tài ở 3 phần thi gồm chào hỏi, kiến thức và sáng kiến. Trong đó, phần thi chào hỏi giới thiệu đơn vị bằng hình thức sân khấu hóa, âm nhạc và vũ đạo. Phần thi kiến thức tập trung vào các quy định của luật phòng chống tác hại của thuốc lá và các mức xử phạt vi phạm. Phần thi sáng kiến trình bày các mô hình, giải pháp và ý tưởng tuyên truyền phòng chống tác hại thuốc lá thông qua video, hình ảnh trực quan. Bên cạnh các phần thi chính, ban tổ chức còn tổ chức phần thi tương tác dành cho khán giả với các câu hỏi tìm hiểu về tác hại của thuốc lá điện tử, góp phần tạo không khí sôi nổi và tăng cường hiệu quả tuyên truyền. Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba, 5 giải khuyến khích và 3 giải cá nhân xuất sắc. Theo Ban Thường vụ Tỉnh đoàn An Giang, cuộc thi đã đạt các mục tiêu đề ra, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm và tạo sức lan tỏa tích cực trong công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phòng chống tác hại của thuốc lá trong học sinh, đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh.

0: Thưa quý vị, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã phường đặc khu trong tỉnh An Giang vừa ra quân hưởng ứng phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp.
1: Tại xã Đình Hòa, phát biểu tại lễ ra quân, lãnh đạo Đảng ủy xã nhấn mạnh, việc tổ chức lễ ra quân đồng loạt tại các ấp không chỉ là hành động hưởng ứng sự chỉ đạo của Trung ương mà còn là lời cam kết mạnh mẽ của Đảng bộ, chính quyền xã Đình Hòa trong việc khắc phục những hạn chế, quyết tâm xây dựng một môi trường sống trong lành hơn. Để phong trào thi đua bảo vệ môi trường trở thành thói quen, nếp sống thường xuyên ổn định trong cộng đồng, Đảng ủy xã Đình Hòa đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt và khơi dậy tinh thần đoàn kết cộng đồng, quyết tâm cao, thống nhất hành động cùng cấp ủy chính quyền đăng ký đảm nhận những mô hình, công trình phần việc cụ thể, thiết thực, thực hiện bền vững phong trào toàn dân bảo vệ môi trường. Nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đình Hòa trao quyết định thành lập 10 câu lạc bộ bảo vệ môi trường trên địa bàn các ấp với 100 thành viên tham gia làm nòng cốt. Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo xã Đình Hòa cùng các lực lượng đã tham gia trồng cây xanh khuôn viên trụ sở xã và diễu hành biểu dương lực lượng ra quân dọn vệ sinh môi trường khuôn viên cơ quan đơn vị, làm sạch các tuyến đường ở khu dân cư, các chợ dân sinh và mương tiêu, tạo khí thế sôi nổi, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần chung tay bảo vệ môi trường trong cộng đồng trên địa bàn xã.
2: Tại lễ ra quân hưởng ứng phong trào thi đua toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hòa Lạc kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, thân thiện với môi trường. Lãnh đạo Đảng ủy xã Hòa Lạc đề nghị các cơ quan, đơn vị, trường học, các ấp và toàn thể nhân dân tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường bằng những việc làm thiết thực như phân loại rác tại nguồn, vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, hạn chế rác thải nhựa và giữ gìn cảnh quan xanh sạch đẹp. Ngay sau lễ phát động, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên và học sinh đã tham gia ra quân vệ sinh môi trường trên tuyến đường. Đồng thời, 10 trên 10 ấp trên địa bàn xã đồng loạt tổ chức các hoạt động hưởng ứng như tổng vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, làm sạch đường giao thông nông thôn, trồng cây xanh, làm sạch khu dân cư, cánh đồng và các khu vực công cộng. Tại lễ phát động hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng Sinh học 22 tháng 5, Ngày Môi trường Thế giới 5 tháng 6 và Ngày Đại dương Thế giới 8 tháng 6, Tháng Hành động vì Môi trường và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Nhân Mỹ đề nghị các đoàn viên, hội viên, cán bộ, viên chức chủ động tổ chức các hoạt động hưởng ứng thiết thực như truyền thông cộng đồng, trồng cây xanh, làm sạch môi trường, thu gom rác thải nhựa, phục hồi hệ sinh thái và các hoạt động hưởng ứng hành động khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính, tăng cường truyền thông đối ngoại về bảo vệ môi trường, khuyến khích sự tham gia của doanh nghiệp và cộng đồng trong các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và các phương thức truyền thông hiện đại trong công tác tuyên truyền, tăng cường truyền thông trên các nền tảng số và mạng xã hội, triển khai các chiến dịch truyền thông số nhằm lan tỏa thông điệp về hành động khí hậu, giảm rác thải nhựa đại dương, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế biển xanh bền vững. Dịp này, cán bộ, công chức, viên chức ra quân thực hiện vệ sinh môi trường, thu gom chất thải và triển khai các hoạt động phân loại chất thải nhằm góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, lan tỏa mạnh mẽ thông điệp sống xanh, tiêu dùng xanh và phát triển bền vững vì tương lai đất nước. Ủy ban Nhân dân xã Kiên Lương vừa tổ chức lễ khai mạc hè, ngày Olympic trẻ em và phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước trẻ em và giải bơi xã Kiên Lương năm 2026.
1: Chương trình nhằm tiếp tục kêu gọi toàn xã hội chăm lo cho trẻ em trong mùa hè, đặc biệt tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động phụ huynh quan tâm đưa trẻ em tham gia học bơi, học kỹ năng phòng tránh tai nạn đuối nước, tăng cường giám sát trẻ em trong thời gian nghỉ hè, chủ động xây dựng môi trường sống an toàn cho trẻ em tại gia đình và cộng đồng, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn cho trẻ em. Thông qua buổi lễ, Ủy ban Nhân dân xã Kiên Lương mong muốn tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, khuyến khích các em thiếu nhi tích cực tham gia các hoạt động thể dục thể thao, vui chơi lành mạnh trong dịp hè, đồng thời phát huy vai trò trách nhiệm của gia đình, nhà trường và cộng đồng trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Dịp này, xã Kiên Lương tổ chức giải bơi năm 2026 có hơn 30 vận động viên tham gia tranh tài ở 3 nhóm lứa tuổi: tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Kết quả, ban tổ chức đã trao 24 bộ huy chương vàng, bạc đồng ở các nội dung cho các vận động viên có thành tích xuất sắc.
0: Thưa quý vị, mùa hè là khoảng thời gian các em học sinh được nghỉ ngơi sau một năm học tập. Tuy nhiên, đối với vùng sông nước, kênh rạch như xã An Bình, đây cũng là thời điểm tiềm ẩn nguy cơ cao về tai nạn đuối nước trẻ em. Để không có tai nạn đuối nước xảy ra trong dịp hè, ngày 7 tháng 6 tại ấp 11A, xã An Bình, tổ chức hai lớp học bơi phòng chống đuối nước cho 40 em học sinh thuộc học sinh trường trung học cơ sở và tiểu học Trần Khánh.
1: Tại đây, các em học sinh được các giáo viên hướng dẫn bài bản từ các kỹ thuật cơ bản như tập thở, lấy hơi, đạp chân, quạt tay cho đến các kỹ năng sinh tồn cốt lõi như cách nổi ngửa khi đuối sức, cách xử lý khi gặp chuột rút và kỹ năng cứu đuối an toàn, tuyệt đối không chạy xuống nước mà phải kêu cứu và dùng vật nổi để hỗ trợ bạn. Việc tổ chức lớp học bơi ngay đầu kỳ nghỉ hè là một nỗ lực rất lớn của chính quyền địa phương nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ theo công điện số 398 về tăng cường phòng chống đuối nước trẻ em. Học bơi để tự bảo vệ mình, biến nhận thức thành hành động, từ đó góp phần cho vùng sông nước có một hoạt động sinh hoạt hè ý nghĩa dành cho các em. Hoạt động này không chỉ mang lại sự an tâm cho các bậc cha mẹ bận rộn mưu sinh mà còn trang bị cho các em tấm lá chắn bảo vệ tính mạng trước sóng nước. Chào mừng lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Châu Đốc vừa phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Vĩnh Tế trao 200 quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng do Đảng ủy Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Vĩnh Tế vận động từ các tổ chức cá nhân, mạnh thường quân trong và ngoài địa phương hỗ trợ. Những phần quà ý nghĩa góp phần động viên tinh thần, chia sẻ khó khăn với các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, giúp bà con có thêm điều kiện ổn định cuộc sống. Đồng thời hoạt động còn góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp của cộng đồng, tạo không khí vui tươi ấm áp trong mùa lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026.
2: Tiếp theo chương trình An Giang ngày mới sau này, chính thức đưa vào khai thác toàn bộ nút giao Long Thành.
0: Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 bắt giữ tàu vận chuyển trên 150.000 lít dầu DO trên vùng biển Tây Nam.
2: Thưa quý vị, chiều tối ngày 6 tháng 6, các đơn vị liên quan đưa vào khai thác tất cả các nhánh còn lại tại nút giao Long Thành trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.
1: Ngay sau khi các nhánh được mở, luồng phương tiện từ nhiều hướng di chuyển vào nút giao không xảy ra ùn tắc giao thông. Nút giao Long Thành là nút giao lớn, nhiều nhánh, quan trọng nhất trên toàn tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đóng vai trò kết nối trực tiếp giữa cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây, tuyến kết nối sân bay Long Thành và quốc lộ 51, rút ngắn thời gian lưu thông giữa thành phố Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt giữa trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh với các xã phường thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, nay là Thành phố Hồ Chí Minh. Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu là tuyến giao thông chiến lược tại khu vực phía Nam, hiện nay đã đưa vào khai thác tạm. Trong thời gian này, tuyến đường chỉ cho phép các loại ô tô dưới 9 chỗ lưu thông với tốc độ tối đa 80 km/h, tối thiểu 60 km/h.
0: Hàng trăm hecta rừng tràm vườn quốc gia U Minh Hạ có dấu hiệu bị suy kiệt nghiêm trọng, nhiều khu vực cây tràm bản địa chết và đổ ngã diện rộng, có nguy cơ chuyển sang hệ sinh thái khác nếu không sớm có giải pháp khắc phục.
1: Lãnh đạo vườn quốc gia U Minh Hạ, tỉnh Cà Mau cho biết, dù chưa có con số thống kê đầy đủ, nhưng hiện tại đã xuất hiện hiện tượng suy giảm rừng nghiêm trọng. Nguyên nhân do một số khu rừng đã có từ rất lâu, tuổi rừng quá thuần thục, dẫn đến nhiều cây bị chết và đổ ngã. Nguyên nhân nữa là do nguồn nước đỏ U Minh tàn ra từ trong đất than bùn, làm mất ánh sáng quang hợp của cây tràm non, khiến rừng không thể tái sinh tự nhiên. Theo diễn thế tự nhiên, hệ sinh thái cây tràm bản địa dần suy thoái và nhường chỗ cho thảm thực vật tự nhiên. Nhiều diện tích rừng tràm mất dần, hình thành nên những trạng lớn, chỉ còn lại các loại cỏ, năng, sậy và dớn. Vườn quốc gia U Minh Hạ là một trong ba điểm bảo tồn đất ngập nước tại đồng bằng sông Cửu Long, được UNESCO công nhận là một trong ba vùng lõi của khu dự trữ sinh quyển thế giới mũi Cà Mau. Vì là khu vực rừng nguyên sinh nên hệ sinh thái tại đây được bảo vệ nghiêm ngặt, diễn tiến tự nhiên và nghiêm cấm mọi sự tác động của con người. Xác định nhiệm vụ trọng tâm của công tác bảo tồn rừng trước hết là nâng cao ý thức của cộng đồng dân cư, vườn quốc gia U Minh Hạ phối hợp cùng các đơn vị sở ngành địa phương thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền về bảo vệ rừng và bảo tồn tài nguyên đa dạng sinh học, trong đó tập trung nhất là luật bảo vệ và phát triển rừng, quy chế quản lý các khu rừng đặc dụng, phổ biến phạm vi ranh giới các phân khu chức năng, mục tiêu và các chương trình hoạt động của vườn quốc gia.
2: Lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 vừa phát hiện kiểm tra, bắt giữ một tàu vận chuyển trái phép khoảng trên 150.000 lít dầu DO trên vùng biển Tây Nam. Cụ thể, vào lúc 15 giờ 50 phút ngày 6 tháng 6, tại khu vực biển cách Đông Nam Hòn Khoai, tỉnh Cà Mau, khoảng 100

0: 50 hải lý, lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 đã phát hiện kiểm tra tàu TD-93734TS có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Tại thời điểm kiểm tra, tàu DT-93734TS không có tín hiệu VMS. Trên tàu có 3 thuyền viên do ông Trần Văn Phò, sinh năm 1968, ở xã Tân Thới, tỉnh Đồng Tháp, làm thuyền trưởng. Theo lời khai ban đầu của ông Phò, tàu DT-93734TS đang vận chuyển khoảng trên 150.000 lít dầu DO, không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa. Lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 đã tiến hành lập biên bản tạm giữ phương tiện, niêm phong hàng hóa, tổ chức dẫn giải phương tiện về cảng Hải đội 421, Hải đoàn 42 tại xã Nam Căn, tỉnh Cà Mau để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Trong bối cảnh giá dầu liên tục tăng cao, trên biển dễ phát sinh vi phạm tội phạm mua bán vận chuyển nhiên liệu trái phép, nên lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 đang đẩy mạnh triển khai các biện pháp đấu tranh trấn áp, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn trên biển và bảo vệ lợi ích kinh tế của đất nước.
1: Thưa quý vị, tối ngày 6 tháng 6, đêm thi thứ hai của lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng với chủ đề di sản đã diễn ra bên bờ sông Hàn, thu hút đông đảo người dân và du khách. Hai đội thi đến từ Việt Nam và Pháp mang đến những màn trình diễn đặc sắc, tôn vinh các giá trị văn hóa lịch sử thông qua nghệ thuật pháo hoa. Trong đêm thi, đội Pháp đã trình diễn tác phẩm di sản Đà Nẵng tỏa sáng, thể hiện hành trình giao thoa văn hóa và sự phát triển của Đà Nẵng trong quá trình hội nhập quốc tế. Các hiệu ứng pháo hoa đa sắc, thác nước kim tuyến và những chùm pháo vàng kim đồng loạt bừng sáng đã tạo nên không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, tôn vinh vẻ đẹp di sản và sức sống của thành phố biển miền Trung. Đội Việt Nam tiếp tục khẳng định năng lực dưới màn trình diễn đậm bản sắc dân tộc. Hình ảnh cây gò biểu tượng của vùng đất tổ Phú Thọ được tái hiện bằng công nghệ pháo hoa hiện đại, tạo dấu ấn riêng trên bầu trời Đà Nẵng. Cao trào của phần thi là màn pháo hoa đồng loạt tỏa sáng trên nền ca khúc Nối Vòng Tay Lớn, nhận được sự hưởng ứng của khán giả. Bên cạnh các màn pháo hoa, chương trình nghệ thuật được tổ chức tại sân khấu bên sông Hàn với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ đã góp phần lan tỏa giá trị văn hóa và chủ đề di sản. Các tiết mục nghệ thuật giới thiệu những nét đặc sắc của văn hóa Việt Nam, miền Trung và nước Pháp mang đến trải nghiệm đa sắc màu cho người xem.
0: Thưa quý vị, giở chà là một trong những phương thức đánh bắt thủy sản truyền thống, là nét văn hóa đặc trưng của vùng sông nước miền Tây nói chung và tỉnh Đồng Tháp nói riêng. Một số nơi trong tỉnh Đồng Tháp, người dân vẫn lưu giữ cách đánh bắt thủy sản thuần thiên này, vừa khai thác, vừa gắn với bảo tồn và tái tạo nguồn lợi thủy sản.
1: Sau khi chất đóng chà khoảng 3 tháng trên tuyến kênh chảy ra sông Sở Hạ, ông Cao Văn Tâm ở phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp thuê thêm lao động để giở chà bắt cá tôm. Đợt giở chà đầu tiên sau mùa lũ, ông thu hoạch khoảng 1 tấn thủy sản các loại, bán được gần 10 triệu đồng, vừa giúp cải thiện bữa ăn gia đình, vừa có thêm một khoản thu nhập.
2: Mỗi năm mùa nước lên thì năm sáu có mùa nước thì nước dẫn xuống thì đặt giỡn chất chà. Rồi 3-4 tháng mình thu hoạch lần cho cháu kiếm sốc gì đó. Tới vợ kỳ nhất thì kiếm 50 triệu được. Còn kỳ gì thì đóng khá, đóng thất cho 3-4 triệu, 4-5 triệu chứ không có nhiều đâu.
1: Giở chà là một trong những phương thức đánh bắt thủy sản truyền thống của người dân vùng sông nước miền Tây nói chung và tỉnh Đồng Tháp nói riêng. Những nhánh cây khô, người dân thường gọi là chà, chất thành từng đống dưới sông kênh rạch. Xung quanh được đống cây để giữ chà, dẫn dụ cá, tôm vào trú ngụ. Khoảng từ 2 đến 4 tháng sau khi chất chà, người dân tiến hành giở chà để thu hoạch cá tôm.
3: Ban đầu thì mình mua chà và mình nhánh ra, giờ mình cứ đốn. Đốn vào chừng nửa tháng cái khô cái mình kéo về cái mình cắm xay mình chắc. Xưa nó ngay cá nhiều lắm. Giờ nó ngay cũng chung chung đóng cũng như đằng nhất thì được tấn mấy, 2 tấn không chừng, 2-3 tấn không chừng. Giờ mới được gì nó hơi thấp.
4: Kinh nghiệm hàng năm thì của người chủ người ta là những cái nền này là thường năm nó có cá thì người ta chắc hoài. Còn như tỷ mà năm tới mà nếu nó hơi thắt thì có thể người ta vào chỗ khác. Dần theo cái địa hình địa thế là cái chỗ đó thử tứ cái đống trà là chắc được. Chứ đâu phải dòng sông này đâu phải là chỗ nào cũng chắc là ấy đâu. Nó cũng có là chỗ có cá là cái nền nó đậu nền không đậu nữa.
1: Đống chà rộng khoảng từ 20 đến 40 mét vuông có người trông giữ, ngăn chặn đánh bắt thủy sản trái phép, nhất là bằng xuồng điện.
5: Lâu quá thì là đi với chà, rồi muốn nhân công anh em đi theo làm, cũng như là xa thì 500, gần thì 400 chữ, gần nữa 400. Cá thì nó ngay càng ít, không còn nhiều. Nhưng mà cuộc sống mặn thì nó ngay không có cơ sở làm thì mặn người này.
1: Giở chà bắt cá không đơn thuần là phương thức khai thác thủy sản mà còn là nét văn hóa đặc sắc của người dân Đồng Tháp cũng như miền Tây sông nước. Hoạt động này cần được gìn giữ như một di sản văn hóa dân gian gắn với khai thác thủy sản bền vững, có thể phát triển thành sản phẩm du lịch trải nghiệm đặc trưng của địa phương.
6: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình An Giang ngày mới sáng nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
0: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Xin kính chào các đồng chí và các bạn. Mời các đồng chí và các bạn theo dõi chuyên mục Quốc phòng toàn dân do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang thực hiện. Mở đầu chuyên mục kỳ này sẽ là những thông tin về hoạt động của lực lượng vũ trang tỉnh An Giang. Phần cuối chuyên mục có phóng sự Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 An Biên vượt khó nâng chất huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ. Bây giờ mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi. Thưa các đồng chí và các bạn, đoàn kiểm tra số 3 của Tổng cục Chính trị do Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Việt Nam làm trưởng đoàn, vừa kiểm tra hoạt động công tác đảng, công tác chính trị và một số nội dung công tác quân sự 6 tháng đầu năm 2026 tại Ban Chỉ huy Quân sự đặc khu Phú Quốc tỉnh An Giang và Lữ đoàn 950 Quân khu 9. Tiếp và làm việc với đoàn có Thiếu tướng Quách Văn Nhỏ, Phó Tư lệnh Quân khu 9, Đại tá Nguyễn Văn Hiền, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang.
1: Tại buổi làm việc, đoàn đã nghe các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác đảng, công tác chính trị và nhiệm vụ quân sự thời gian qua. Trong điều kiện tình hình thế giới, khu vực trên vùng biển Tây Nam và địa bàn Phú Quốc còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, cấp ủy chỉ huy các đơn vị đã quán triệt, triển khai nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, xây dựng đảng, công tác cán bộ, nhân dân chính sách, nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và đảm bảo hậu cần kỹ thuật cho các nhiệm vụ. Đối với Ban Chỉ huy Quân sự đặc khu Phú Quốc, đoàn tập trung nắm kết quả triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, việc kiện toàn tổ chức biên chế, bố trí lực lượng, bảo đảm cơ sở vật chất, vũ khí trang bị, ổn định hoạt động của cơ quan quân sự địa phương sau khi tổ chức lại bộ máy. Đối với Lữ đoàn 950, đoàn tập trung kiểm tra công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và khả năng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ địa bàn trọng điểm phía Tây Nam của Tổ quốc. Cùng với nghe báo cáo, đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra hệ thống văn bản, sổ sách công tác đảng, công tác chính trị, các kế hoạch, nghị quyết, quy chế lãnh đạo, công tác tổ chức xây dựng đảng, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, đồng thời kiểm tra thực tế cơ sở vật chất, nơi làm việc, nơi ăn ở, sinh hoạt của bộ đội và việc bảo quản, quản lý vũ khí, trang bị kỹ thuật tại các đơn vị. Phát biểu kết luận, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của Ban Chỉ huy Quân sự đặc khu Phú Quốc và Lữ đoàn 950 trong thời gian qua, đồng thời đánh giá cao sự chủ động của các đơn vị trong kiện toàn tổ chức, ổn định hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và thực hiện hiệu quả công tác dân vận chính sách. Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Việt Nam yêu cầu cấp ủy chỉ huy các đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, chủ động nắm chắc, dự báo đúng tình hình, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Tập trung xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt địa bàn, mục tiêu và phối hợp hiệu quả với các lực lượng trên địa bàn. Đồng thời chủ động rà soát, chuẩn bị tốt mọi mặt, sẵn sàng tham gia thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác chuẩn bị và phục vụ hội nghị APEC 2027 tại Phú Quốc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng an ninh trên địa bàn Tây Nam của Tổ quốc.
0: Thưa các đồng chí và các bạn, tổ công tác diễn tập tỉnh An Giang do Đại tá Nguyễn Văn Hiền, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, tổ trưởng tổ công tác vừa chủ trì tổ chức kiểm tra hệ thống văn kiện và khu căn cứ chiến đấu Giả Định phục vụ diễn tập tác chiến xã Tân Hiệp trong khu vực phòng thủ năm 2026.
2: Tại buổi kiểm tra, đoàn công tác tập trung đánh giá chất lượng hệ thống văn kiện diễn tập, công tác chuẩn bị khu căn cứ chiến đấu Giả Định, việc bố trí lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất phục vụ diễn tập, đồng thời rà soát thống nhất các nội dung, phương pháp tổ chức thực hành diễn tập theo đúng ý định, kế hoạch đã được phê duyệt. Qua kiểm tra, tổ công tác ghi nhận cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng tham gia đã chủ động làm tốt công tác chuẩn bị, xây dựng hệ thống văn kiện cơ bản đầy đủ, bảo đảm đúng nguyên tắc, sát với tình hình thực tế địa phương. Khu căn cứ chiến đấu Giả Định được chuẩn bị chú đáo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ diễn tập. Phát biểu kết luận kiểm tra, Đại tá Nguyễn Văn Hiền yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục rà soát bổ sung, hoàn chỉnh hệ thống văn kiện, khắc phục những hạn chế được đoàn kiểm tra chỉ ra, đồng thời đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các hạng mục còn lại, bảo đảm diễn tập tác chiến xã Tân Hiệp trong khu vực phòng thủ năm 2026 diễn ra an toàn, đúng kế hoạch, đạt mục đích và yêu cầu đề ra. Được kiểm tra nhằm đánh giá toàn diện công tác chuẩn bị, kịp thời chỉ đạo khắc phục những tồn tại, góp phần nâng cao chất lượng diễn tập, khả năng lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương và trình độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang trong khu vực phòng thủ.
0: Trung đoàn 893, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang vừa tổ chức hoạt động ngoại khóa giáo dục truyền thống cho chiến sĩ mới năm 2026 tại khu lưu niệm lực lượng vũ trang tỉnh Kiên Giang, khu di tích Bờ Dừa, xã Vĩnh Hòa, tỉnh An Giang. Trung tá Trần Trọng Bình, chính ủy Trung đoàn 893 tham dự buổi về nguồn.
2: Tham gia hoạt động của cán bộ Trung đoàn 893 và 20 chiến sĩ mới tiêu biểu của tiểu đoàn 207, chuyến về nguồn là một hoạt động đầy ý nghĩa, qua đó góp phần cổ vũ, động viên tinh thần những chiến sĩ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian học tập, công tác tại đơn vị. Đây cũng là dịp để giáo dục cho các chiến sĩ trẻ về truyền thống dễ dàng, hào hùng của lực lượng vũ trang tỉnh trong quá trình chiến đấu, xây dựng và trưởng thành đến ngày hôm nay. Dịp này, đoàn đã đến viếng và thắp hương tại bia lưu niệm Sở Chỉ huy các lực lượng vũ trang tỉnh Rạch Giá, thắp hương Bác Hồ, tham quan nhà truyền thống, tham quan di tích Hố Bom, khu tái hiện Sở Chỉ huy lực lượng vũ trang tỉnh thời kỳ kháng chiến. Tại các điểm tham quan, cán bộ chiến sĩ đã được ôn lại truyền thống chiến đấu anh dũng hào hùng của các thế hệ cha anh đi trước trong hai cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ. Đặc biệt, tại khu lưu niệm lực lượng vũ trang tỉnh, nơi đặt Sở Chỉ huy tỉnh đội Rạch Giá trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đã ghi dấu trận đánh vào đêm 16 tháng 4 năm 1969. Một loạt bom đã đếm trúng khu căn cứ Sở Chỉ huy tỉnh đội Rạch Giá, gây tổn thất nặng nề. Nhiều cán bộ chỉ huy lực lượng vũ trang đã mãi mãi nằm lại trên mảnh đất này. Các chiến sĩ mới được trực tiếp tìm hiểu những hiện vật, hình ảnh, tư liệu lịch sử, qua đó hiểu rõ hơn về truyền thống cách mạng của quân và dân Kiên Giang, những đóng góp hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hoạt động đã góp phần giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm và động cơ phấn đấu đúng đắn cho cán bộ chiến sĩ trẻ. Thông qua hoạt động ngoại khóa, cán bộ chiến sĩ có thêm điều kiện giao lưu, học tập thực tế, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tại đơn vị. Đây cũng là dịp để biểu dương, động viên những chiến sĩ mới có thành tích tốt trong huấn luyện, tạo động lực để bộ đội tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian tới. Hoạt động ngoại khóa giáo dục truyền thống là một trong những nội dung thiết thực được Trung đoàn 893 duy trì thường xuyên nhằm đổi mới hình thức giáo dục chính trị, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao cho chiến sĩ mới, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.
0: Thưa các đồng chí và các bạn, trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, lực lượng vũ trang cơ sở đang đứng trước các yêu cầu mới về tổ chức biên chế và nhiệm vụ. Tại Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 An Biên, dù còn không ít khó khăn về đội ngũ, cán bộ, thao trường, bãi tập và cơ sở vật chất phục vụ huấn luyện, nhưng bằng nhiều giải pháp đồng bộ sáng tạo, đơn vị đã từng bước nâng cao chất lượng huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ, xây dựng lực lượng vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ địa bàn trong tình hình mới.
2: Giữa cái nắng oi ả của những ngày đầu mùa huấn luyện, trên thao trường, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực Nam An Biên, tiếng hô khẩu lệnh vẫn vang lên dõng dạc. Những động tác điều lệnh đội ngũ, những bài tập chiến thuật, kỹ thuật chiến đấu bộ binh được cán bộ chiến sĩ lực lượng dân quân tự vệ thực hiện nghiêm túc, thuần thục. Đằng sau những động tác dứt khoát ấy là tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm và sự nỗ lực không ngừng của cán bộ chiến sĩ trong điều kiện còn nhiều khó khăn về nhân lực và cơ sở vật chất. Thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhất là trong giai đoạn đầu bố trí sĩ quan quân đội về công tác tại cấp xã, lực lượng vũ trang địa phương trên địa bàn khu vực Nam An Biên gặp không ít khó khăn. Đội ngũ cán bộ Ban Chỉ huy quân sự các xã còn thiếu hụt, một số đồng chí mới tiếp cận nhiệm vụ nên kinh nghiệm thực tiễn còn hạn chế. Trong khi đó, hệ thống thao trường bãi tập, mô hình học cụ ở nhiều địa phương chưa đồng bộ, ảnh hưởng nhất định đến quá trình tổ chức huấn luyện. Trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, Đảng ủy Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực Nam An Biên đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải

0: pháp nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện theo hướng thực chất, sát nhiệm vụ và phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.
1: Đối với chúng tôi thì khó khăn lớn nhất hiện nay đó là đội ngũ cán bộ ban chỉ huy quân sự các xã còn thiếu. Hiện tại thì đối với 13 xã trên địa bàn khu vực 5 thì đội ngũ cán bộ hiện chỉ đạt có 47,7% thôi. Tuy nhiên thì đơn vị xác định là càng khó khăn thì càng phải nỗ lực quyết tâm, chủ động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
0: Để tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, ngay từ đầu năm, công tác giáo dục quán triệt nhiệm vụ huấn luyện được triển khai nghiêm túc. Các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên được cụ thể hóa thành nghị quyết chuyên đề, kế hoạch và chương trình hành động sát với tình hình thực tế từng địa phương. Thông qua công tác giáo dục, cán bộ chiến sĩ nhận thức rõ hơn vị trí, vai trò của nhiệm vụ huấn luyện đối với việc xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Xác định cán bộ là nhân tố quyết định chất lượng huấn luyện, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực Nam An Biên đặc biệt chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Ban Chỉ huy quân sự các xã. Nội dung tập huấn tập trung nâng cao năng lực quản lý, điều hành huấn luyện, thống nhất phương pháp tổ chức, duy trì luyện tập, cập nhật những nội dung mới về kỹ thuật, chiến thuật và phương án xử trí các tình huống sát với đặc điểm địa bàn. Cùng với đó, chế độ thông qua giáo án được duy trì nền nếp chặt chẽ. Mỗi giáo án trước khi đưa vào huấn luyện đều được kiểm tra góp ý, chỉnh sửa, giúp cán bộ nắm chắc nội dung, phương pháp, đồng thời rèn luyện tác phong, kỹ năng sư phạm quân sự.
2: Muốn nâng cao chất lượng huấn luyện thì trước tiên đội ngũ cán bộ phải nắm chắc được nội dung, phương pháp và thể hiện tốt khi lên lớp trình bày cho cán bộ chiến sĩ. Vì vậy, chúng tôi luôn tập trung làm thật chặt chẽ, có chất lượng việc tập huấn bồi dưỡng cán bộ các cấp, cũng như duy trì một cách có nề nếp, khoa học cái việc thông qua giáo án đối với cán bộ đã ban chỉ huy quân sự cấp xã.
0: Song song với xây dựng đội ngũ cán bộ, công tác chuẩn bị vật chất huấn luyện cũng được đơn vị quan tâm, thực hiện đồng bộ. Mặc dù điều kiện còn khó khăn, nhưng với tinh thần chủ động sáng tạo, cán bộ chiến sĩ đã tích cực nghiên cứu, cải tiến nhiều mô hình học cụ, sáng kiến phục vụ huấn luyện. Hệ thống bia bảng, sa bàn, mô hình trực quan được sửa chữa, nâng cấp và bổ sung thường xuyên, góp phần nâng cao hiệu quả tiếp thu của lực lượng dân quân tự vệ. Các cấp chỉ huy thường xuyên kiểm tra tình trạng vũ khí, trang bị kỹ thuật, tổ chức bảo quản, bảo dưỡng đúng quy định, đảm bảo tốt cho nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Quá trình huấn luyện luôn bám sát phương châm cơ bản, thiết thực, chất lượng, hiệu quả, coi trọng huấn luyện thực hành, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, giữa huấn luyện kỹ thuật với chiến thuật, giữa rèn luyện thể lực với nâng cao khả năng cơ động, xử trí tình huống cho lực lượng dân quân tự vệ. Các nội dung huấn luyện được tổ chức sát đối tượng tác chiến, sát đặc điểm địa bàn và phương án sẵn sàng chiến đấu của từng địa phương. Từ sử dụng thành thạo vũ khí trang bị có trong biên chế đến luyện tập xử trí các tình huống bảo vệ địa bàn, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, tất cả đều hướng đến mục tiêu nâng cao khả năng thực hiện nhiệm vụ của lực lượng dân quân tự vệ trong thực tế. Cùng với đổi mới nội dung và phương pháp huấn luyện, phong trào thi đua quyết thắng được đẩy mạnh sâu rộng ngay từ những ngày đầu ra quân huấn luyện. Nhiều đợt thi đua cao điểm được phát động gắn với từng nhiệm vụ cụ thể. Kết quả huấn luyện được đưa vào tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân. Không khí thi đua sôi nổi trên thao trường đã trở thành động lực quan trọng thúc đẩy cán bộ chiến sĩ tích cực học tập, rèn luyện và quyết tâm hoàn thành tốt các nội dung khoa mục huấn luyện. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra hội thao, rút kinh nghiệm được duy trì thường xuyên, kết hợp giữa kiểm tra định kỳ với kiểm tra đột xuất nhằm kịp thời phát hiện, khắc phục những hạn chế trong quá trình tổ chức huấn luyện. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp sát thực tế, chất lượng huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn khu vực Nam An Biên đã có nhiều chuyển biến tích cực. Trong 6 tháng đầu năm 2026, 100% xã hoàn thành đầy đủ nội dung chương trình huấn luyện theo phân cấp, quân số tham gia huấn luyện đạt 98,2%, tỷ lệ kiểm tra khá giỏi đạt trên 75%, riêng kết quả kiểm tra bắn đạn thật và chiến thuật đạt trên 79% khá giỏi.
3: Thực hiện cái chủ trương của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng về đưa sĩ quan chính quy về cơ sở, thì thấy rằng cái anh em chính quy về cơ sở thì anh em có cái tinh thần trách nhiệm rất là cao, đoàn kết chủ động và có đã chủ động tham mưu tốt cho cấp ủy chính quyền. Ngoài cái việc mà thực hiện tốt công tác quân sự quốc phòng, ngoài ra còn công tác huấn luyện các cái lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, thì có thể nói là được cái chất lượng nó có cái nâng lên so với trước đây và cái chuyển biến rất là rõ rệt. Trong cái công tác huấn luyện đó thì anh em cũng chủ động và huấn luyện đảm bảo theo các cái chương trình nội dung quy định của trên và cái đã góp phần cho công tác quốc phòng quân sự địa phương nó có nhiều cái chuyển biến tích cực và rõ nét hơn.
0: Những kết quả trong 6 tháng đầu năm 2026 không chỉ phản ánh chất lượng huấn luyện ngày càng được nâng cao, mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm và sự nỗ lực vượt khó của cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang địa phương. Trên những thao trường còn nhiều khó khăn, từng giờ học, từng động tác điều lệnh, từng bài bắn đạt kết quả tốt, đang góp phần xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh từ cơ sở. Với tinh thần chủ động sáng tạo, đoàn kết và quyết tâm cao, lực lượng vũ trang khu vực Nam An Biên tiếp tục nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ vững chắc địa bàn trong mọi tình huống.
4: Thưa các đồng chí và các bạn, phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục quốc phòng toàn dân kỳ này. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ. Nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở lối chào đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.
1: Mùa hè 2016, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình ATV Tiếp Bước Đến Trường của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, trong cuộc sống có những hoàn cảnh tuy còn nhiều khó khăn thiếu thốn, nhưng vẫn không ngừng nuôi dưỡng khát vọng học tập và vươn lên bằng chính nghị lực của mình. Mỗi câu chuyện như thế đều là một minh chứng đẹp về tinh thần hiếu học và niềm tin vào tương lai và giá trị của sự sẻ chia trong cộng đồng. Đến với chương trình ATV Tiếp Bước Đến Trường hôm nay, chúng ta sẽ gặp gỡ em Nguyễn Thị Ngọc Trâm, học sinh lớp 12A2, trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Vĩnh Lộc, xã Phú Hữu, tỉnh An Giang. Dù hoàn cảnh gia đình còn nhiều vất vả, nhưng em luôn nỗ lực học tập, quyết tâm theo đuổi ước mơ của mình.
1: Con đò nhỏ đưa ekip chương trình ATV Tiếp Bước Đến Trường đến với xã Phú Hữu, một vùng quê biên giới của tỉnh An Giang. Ngôi trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Vĩnh Lộc hiện lên bình dị với những tán cây

0: Đó cũng là động lực để tập thể thầy cô giáo nơi đây không ngừng nỗ lực, tận tâm dung bồi kiến thức, đồng hành cùng học sinh trên hành trình chinh phục ước mơ. Năm học 2025-2026, em Nguyễn Thị Ngọc Trâm, học sinh lớp 12A2, là một trong những gương mặt tiêu biểu nhận được sự quan tâm động viên của nhà trường. Trong lớp học nhỏ thân quen ấy, Trâm vẫn ngày ngày chăm chú theo từng bài giảng, miệt mài với từng trang sách. Đối với em, mỗi ngày đến trường không chỉ là cơ hội tiếp thu kiến thức, mà còn là niềm vui khi được sống trong sự yêu thương, sẻ chia của thầy cô và bạn bè. Ấn tượng về cô học trò này không chỉ được tạo dựng trong năm học cuối cấp, mà còn là kết quả của cả một quá trình phấn đấu bền bỉ từ những năm học trung học cơ sở cho đến lớp 10, lớp 11. Sự chăm ngoan, tinh thần vượt khó và ý thức vươn lên trong học tập đã giúp Trâm luôn nhận được sự tin yêu, kỳ vọng từ thầy cô.
1: Cô học trò Trâm thì em rất là ngoan, chăm chỉ, siêng năng, học rất là tốt từ cái học lực từ năm 10 đến 12. Em tham gia phong trào rất là tích cực, cũng ủng hộ bạn rất là nhiều, hỗ trợ bạn trong lớp. Em rất là lạc quan, em rất là tích cực, nghĩa là dù cho hoàn cảnh có khó khăn thế nào thì em cũng rất là vượt khó trong học tập, cố gắng so với các bạn rất là nhiều. Nói chung là cái khả năng học tập về tự học của các em rất là cao.
2: Thưa quý vị, cuộc sống còn nhiều khó khăn vất vả, nhưng em Nguyễn Thị Ngọc Trâm chưa bao giờ để hoàn cảnh trở thành rào cản trên con đường học tập. Ngược lại, chính những nhọc nhằn của gia đình đã tiếp thêm cho em ý chí và quyết tâm vươn lên trong cuộc sống. Giữa muôn vàn thử thách, bằng nghị lực bền bỉ và niềm tin vào tương lai, Trâm vẫn ngày ngày gắn bó cùng con chữ, kiên trì theo đuổi ước mơ của mình. Và trên hành trình ấy, em luôn nhận được sự yêu thương, động viên của gia đình, thầy cô, bạn bè, cùng sự sẻ chia của cộng đồng để tiếp tục viết nên câu chuyện đẹp về tinh thần vượt khó, hiếu học.
0: Nơi mái nhà của gia đình em Nguyễn Thị Ngọc Trâm vẫn còn chất chứa biết bao khó khăn thiếu thốn. Căn nhà được hỗ trợ dành cho hộ nghèo mới chỉ hoàn thành phần khung cơ bản, nhiều hạng mục vẫn còn dang dở. Thế nhưng trong suốt nhiều năm qua, cả gia đình vẫn chấp nhận cuộc sống trong điều kiện chật vật ấy. Trong căn nhà đơn sơ gần như không có vật dụng nào đáng giá, nhưng lại chứa đựng những điều quý giá nhất đối với cha mẹ Trâm. Đó là ba người con đang từng ngày lớn lên bằng tình yêu thương và sự hy sinh lặng thầm của đấng sinh thành. Cuộc sống tuy nhiều nhọc nhằn, nhưng cha mẹ em chưa bao giờ để cái nghèo trở thành lý do khiến các con phải dang dở việc học. Bởi hơn ai hết, họ hiểu rằng chỉ có tri thức mới có thể mở ra cơ hội đổi thay tương lai. Chính vì vậy, dù cuộc sống còn bộn bề lo toan, cha mẹ vẫn chắc chiêu từng đồng, quyết tâm cho các con được đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa. Hiện nay, Ngọc Trâm đang học lớp 12, năm học có ý nghĩa đặc biệt trước ngưỡng cửa trưởng thành. Em gái kế của Trâm cũng đang học lớp 9, chuẩn bị bước vào kỳ thi chuyển cấp quan trọng. Trong khi đó, em trai út mới hơn 5 tuổi, vẫn cần sự chăm sóc thường xuyên của mẹ. Vì vậy, mẹ em chỉ có thể tranh thủ làm những công việc lặt vặt dài giờ mỗi ngày để vừa kiếm thêm thu nhập, vừa quán xuyến việc nhà và chăm sóc các con. Mọi gánh nặng mưu sinh gần như dồn cả lên đôi vai người cha, anh Nguyễn Ngọc Thành. Gắn bó với nghề phụ hồ nhiều năm qua, thu nhập khoảng 250.000 đồng mỗi ngày chỉ đủ trang trải những chi phí thiết yếu của gia đình. Thế nhưng công việc không phải lúc nào cũng ổn định. Những ngày thiếu việc, anh lại tất tả tìm kiếm bất cứ công việc nào có thể làm được. Từ xịt thuốc sâu, bẻ xoài, thu hoạch hoa màu đến chặt củi thuê.
3: Vô mùa xài thì mình đi bẻ xài thì cũng kiếm được chút đỉnh. Qua mùa xài có ai thuê đắp bờ thì mình đi đắp bờ đó. Rồi nói chung ra ai thuê mình làm cái gì thì mình làm đấy, như xịt sâu hay hoặc là dắt bắp và tới mùa đi dắt lúa là chỉ có bao nhiêu ngày đó vậy thôi đó, chứ không còn ngày gì ngoài giá bắp bên, chứ không có được thường xuyên. Khi làm thời gian nửa tháng, tháng hai năm ba ngày cái nó ngưng, chứ nó theo mùa theo vụ không à. Lắm lúc cũng suy nghĩ cũng muốn cho nó nghỉ lắm, mà nhưng mình suy nghĩ nó cho đứa này nghỉ thì để lo cho đứa kia học, sau này tội nghiệp con mình nó tuổi cái thân thôi, giờ chỉ bằng mình gắng cố gắng đi. Tới đâu hay tới đó, mình cũng động viên con mình gắng cố gắng học con ơi. Mình cực khổ thì ăn cực khổ.

0: khổ thì con nó cũng nghe lời, thành thử ra mình không có thể mình cho con mình nghỉ được, nó gián đoạn được.
1: Cha con làm tới tối về mới về, rồi cha con về rồi nằm cả buổi luôn, không ăn cơm, không tắm rửa gì trơn. Kiểu mà vậy mệt quá nằm đó luôn. Con thấy cha mẹ con vừa cực về sức khỏe mà vừa cực về tinh thần nữa, nhiều cái áp lực lắm. Hè mấy năm trước thì con đi bé ớt với cô con. Rồi hồi hè vừa rồi là con đi làm trong mấy cái xưởng xài với dì con. Con đi bẻ ớt thì con phải đứng ngoài nắng, còn con đi làm xoài thì con phải bưng mấy cái khênh xải rất là nặng và con đứng nguyên ngày luôn. Đi làm rồi con mới biết là để có được số tiền đó nó rất là cực khổ.
2: Lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn, Ngọc Trâm sớm hiểu được những nhọc nhằn mà cha mẹ phải trải qua để nuôi các con ăn học. Em cảm nhận được những sợi tóc bạc ngày một nhiều hơn trên mái đầu của mẹ, những giọt mồ hôi và cả tấm lưng ngày càng còng xuống của cha sau những tháng năm mưu sinh vất vả. Những hy sinh thầm lặng ấy trở thành động lực để em không ngừng nỗ lực trên con đường học tập. Những giấy khen học sinh giỏi, học sinh xuất sắc được em tích lũy qua từng năm học hiện được cha mẹ nâng niu cất giữ như những tài sản vô giá. Mỗi thành tích đạt được không chỉ là niềm vui của riêng Trâm mà còn là phần thưởng xứng đáng cho những tháng ngày lao động nhọc nhằn của cha mẹ. Góc học tập giản dị trong căn nhà nhỏ cũng trở thành nơi lưu giữ những ước mơ khát vọng và sự cố gắng bền bỉ của cô học trò vùng biên. Chính những khó khăn trong cuộc sống đã tôi luyện cho Ngọc Trâm ý chí vượt khó, tinh thần tự lập và khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Và cũng như nhiều bạn trẻ khác đang đứng trước ngưỡng cửa tương lai, em đã sớm xác định con đường mình sẽ lựa chọn sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, đó là ngành sư phạm ngữ văn, một ngành học phù hợp với điều kiện gia đình và cũng là niềm đam mê mà em đã nuôi dưỡng từ những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường.
1: Nếu mà trong cái xã hội hiện đại đó, thì cái nếu như mà mình không giỏi thì chắc chắn mình sẽ bị loại trừ, nên là con nghĩ là con phải học thật là giỏi, con học để con có bằng cấp, rồi con có giá trị thì tới lúc đó công việc của con sẽ đỡ vất vả hơn và tiền con kiếm vào sẽ nhiều hơn. Rồi con có thể thay đổi được tương lai của con, gia đình con, hoặc là lớn hơn nữa thì là con trở thành người có ích cho cộng đồng. Nếu mà con không học thì con chắc chắn con sẽ nằm mãi ở cái vị trí khó khăn như này, nên là con phải cố gắng hơn. Con ấp ủ ước mơ làm sư phạm văn lâu rồi, nên là từ những năm đầu những năm cấp 3 là con chủ yếu con học, con trau dồi rất là nhiều vào cái tổ hợp con chọn, nên là con cũng hy vọng là con sẽ đậu.
2: Trong những ngày nước rút chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, chương trình ATV tiếp bước đến trường cùng sự đồng hành của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang đã đến gặp gỡ động viên em Nguyễn Thị Ngọc Trâm, cô học trò giàu nghị lực của trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Vĩnh Lộc. Phía sau những thành tích học tập đáng quý là hành trình vượt khó đầy nỗ lực của em cùng sự hy sinh thầm lặng của gia đình. Hơn cả giá trị vật chất, sự quan tâm và sẻ chia từ cộng đồng là nguồn động viên để Trâm thêm vững tin trên con đường chinh phục ước mơ. Suất học bổng ATV tiếp bước đến trường giá trị 10 triệu đồng được trao tặng đúng dịp này không chỉ góp phần san sẻ khó khăn trước mắt mà còn tiếp thêm động lực để em an tâm bước vào kỳ thi quan trọng sắp tới, đồng thời chuẩn bị hành trang cho chặng đường học tập phía trước.
3: Chúng tôi rất phấn khởi khi đến xã vùng xa, vùng biên giới để làm quen với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế và có một kết quả học tập rất là tốt, rất đáng khuyến khích. Chúc các em trong thời gian tới sẽ được vào một trường đại học và hoàn thành tốt nghiệp đại học để thực hiện được cái giấc mơ mà hôm nay chúng ta đã dạt lên, nên xin chúc mừng các em.
2: Khép lại buổi gặp gỡ là niềm tin và kỳ vọng dành cho cô học trò giàu nghị lực. Tin rằng với ý chí vươn lên và sự đồng hành của gia đình, thầy cô cùng cộng đồng, Nguyễn Thị Ngọc Trâm sẽ tự tin bước qua kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, tiếp tục viết nên những ước mơ đẹp trên hành trình tương lai.
4: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình ATV tiếp bước đến trường kỳ này đến đây là hết.
2: Chúng tôi trân trọng cảm ơn công ty trách nhiệm hữu

hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang đã đồng hành cùng chương trình trao tặng suất học bổng ý nghĩa cho em Nguyễn Thị Ngọc Trâm, học sinh lớp 12A2, trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Vĩnh Lộc, tỉnh An Giang, góp phần tiếp thêm động lực để em vững bước trên con đường học tập. Chương trình ATV Tiếp bước đến trường rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, sẻ chia và đồng hành của các doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân và những tấm lòng hảo tâm nhằm tiếp sức cho nhiều học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng giàu ý chí vươn lên trong học tập. Mọi thông tin chia sẻ, xin quý vị và các bạn liên hệ Phòng chuyên đề Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang, số 39 đường Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

đi tìm rùa. Nhanh lên Norman, tớ đang nhanh đây, Mandy. Sao phải vội thế? Tớ muốn đi xem rùa. Nhưng mà tại sao? Rùa là loài vật yêu thích của tớ. Tớ có rùa nhồi bông ở trong phòng ngủ này, gối ôm rùa trên giường và một cái ảnh rùa to đùng ở trên tường đấy. Nhưng con rùa này thì có gì đặc biệt? Đó là con rùa thật và đang bơi quanh Pontypandy. Hay quá nhỉ. Chú Ben để máy quay ở bờ biển cho nên chú ấy có thể xem bất kỳ điều gì. Nhanh lên nào, hôm nay là cơ hội duy nhất để chúng ta có thể xem rùa đấy. Cần gì phải càu nhàu thế nhỉ? Được rồi, chúng ta có tất cả mọi thứ chưa nào? Máy ảnh, màn hình, máy truyền tín hiệu, có rồi. Tuyệt, chúng ta còn thiếu Mandy thôi. Cháu ấy không hay đến muộn thế này đâu. Vậy thì chúng ta sẽ đợi thêm vài phút. Wallaby One gọi Neptune. Chào Tom, chú rùa của chúng ta thế nào rồi? Nó đang di chuyển sa mạc, đi thẳng ra biển từ đảo Pontypandy. Cảm ơn cậu nhé Tom. Có vẻ như chúng ta không thể đợi Mandy được nữa rồi. Vậy chúng ta sẽ đi tìm con rùa đó thôi. Bác có chắc là muốn đi cùng không ạ? Biển hôm nay có vẻ không ổn lắm đâu. Cháu đừng lo, bác đi biển từ khi còn bé tí cơ. Nào, chúng ta sẽ đi thôi nào. Nhanh lên. Quay lại đi. Ôi, có vẻ chúng ta lỡ mất rồi. Hay là giờ đi ăn kem ở chỗ cô Browin nhá? Không, tớ muốn đi xem con rùa đó. Đây là cơ hội của tớ và tớ không muốn bỏ lỡ nó vì cậu đâu. Tớ không biết cậu sẽ đi xem nó kiểu gì đây. Chú Sam và tàu Neptune đã ở xa rồi. Và chúng ta vẫn đang ở Pontypandy này. Tớ sẽ phải xem được con rùa đó. Và cậu phải giúp tớ. Không đời nào tớ đi cái thuyền đó đâu. Biển đang rất sóng và chúng ta sẽ bị ướt sũng. Dù sao thì cậu cũng không ép tớ được đâu. Cậu thấy chưa Mandy? Chưa đâu Norman. Đợi một chút. Cái gì kia? Hình như tớ thấy nó rồi. Hướng kia kìa. Một con rùa luýt. Tuyệt quá nhỉ. Bác không muốn xem à? Không đâu Sam. Bác phải nhìn về phía trước. Bụng bác không ổn rồi. Cháu đã bảo hôm nay biển không ổn lắm mà bác. À không.

phải như vậy đâu Sam. Bác đi biển ổn thôi. Chắc là tại món mì pasta gà của Grillington mà bác ăn lúc nãy mà. À vâng ạ. Nào, chúng ta chỉ cần gắn máy quay vào là xong thôi. Dính máy quay vào mai rùa. Xong rồi, để tôi kiểm tra xem có tín hiệu không. Cảnh đẹp nhỉ. Bác khá vui khi không nhìn thấy con rùa. Tốt rồi, tất cả đều hoạt động tốt. Được lắm Sam ạ. Chúng ta chỉ cần thả nó đi là xong. Và chúng ta có thể về nhà chứ? Vâng ạ. Tay tớ dã rời hết rồi. Nó ở quanh đây thôi. Kia. Đấy có phải là rùa đâu hả Mandy? Đấy là rong biển mà. Thôi chúng ta về đi. Không đâu Norman. Nếu như không phải vì cậu chậm chạp, chúng ta đã có thể lên được Neptune và đi xem rùa. Chúng ta phải đi tiếp thôi. Nhưng mà biển động rồi. Tôi nghĩ chúng ta nên quay về đi. Nhưng mà đường nào là đường về? Kia rồi, tôi thấy rồi. Chèo thuyền đi Norman. Tớ muốn được xem nó quá. Cuối cùng cũng được về bờ. Món mì pasta thế nào rồi bác? Đỡ hơn nhiều rồi Sam ạ. Xem nào. Tôi chỉ cần dò đúng tần số và chúng ta có thể xem được những gì mà con rùa đó đang làm. Tuyệt đấy Ben ạ. Ôi trời ơi, con rùa đó lắc lư nhiều nhỉ? Lại bị món mì pasta gà hả bác? Thôi bác ra ngoài đây. Tớ không trèo được nữa đâu Mandy. Tay tớ mỏi lắm rồi. Yên nào Norman. Đó cũng không phải là rùa, chỉ là khúc gỗ thôi. Tớ muốn về nhà. Sóng biển bắt đầu lên cao rồi. Đúng rồi Norman. Chắc là chúng ta sẽ không bao giờ xem được một chú rùa thật đâu. Thế đi hướng nào đấy? Hướng đó thì sao? Tớ nói hướng đó mà Norman. Được rồi. Tớ đang cố đây. Nhưng mà sóng biển cứ đẩy thuyền đi hướng này thôi. Nhưng mà hướng đó là mỏm đá. Ôi. Không, giờ chúng ta phải làm sao đây? Có vẻ như nó đang bơi dọc bờ biển. Đúng thế. Nó có vẻ như không bị phiền biển động cho lắm. Đợi chút, cái gì vậy? Đó là một cái thuyền chèo. Là Norman và Mandy. Hai đứa ấy đang hướng đến vách đá. Nhưng ở đâu được chứ? Mỏm đá dọc theo bờ biển rất dài. Nhìn kia, ở gần ngọn hải đăng. Norman và Mandy đang trên thuyền, hướng về phía mỏm đá gần ngọn hải đăng. Rõ rồi, tớ đang tới đây.

con thuyền của chúng ta sẽ bị vỡ mất. Tôi không tới gần được, sóng sẽ đánh thuyền vào mỏm đá mất. Cậu giữ tàu chắc là được. Sẵn sàng chưa Tom? Được rồi Sam. Lên nào. Cứu với. Được rồi, đưa chúng về tàu Neptune nào. Tom ơi, cháu thì sao? Đừng lo, chú sẽ quay lại ngay.

Được rồi. Đừng lo nó mình. Cháu an toàn rồi.

Chúng mừng vì hai cháu đều ổn, nhưng hai cháu đừng có tự mình đi ra biển như thế. Cháu xin lỗi ạ, là lỗi của cháu. Cháu muốn được xem rùa, và giờ cháu không được xem nữa rồi. Đừng lo, Manny, cháu có thể qua đây xem nó. Bất cứ lúc nào cháu muốn, nhìn xem. Ôi, cháu không nghĩ là có thể nhìn vào đó sau những gì đã xảy ra đâu. Chúng cháu ở trên thuyền bị lắc lư, lên rồi xuống, trái rồi phải, lùi rồi tiến, bị lắc lư giữa biển động như thế. Món mì pata gà của Cridlington lại làm bụng bác không yên rồi. Xin lỗi mọi người nhé.

0: Bẫy kho báu.
1: Come in, Sam.
0: Gọi Sam, gọi Ben. Tớ đã vào vị trí để bắt đầu kiểm tra hải đăng rồi đây. Hết.
2: Copy that, Penny.
0: Nghe rõ rồi, Penny. Trước hết chúng ta sẽ thử đèn cảnh báo của hải đăng nhá. Hết. Ngọn hải đăng này có nhiều cầu thang vòng vèo quá.
3: Elvis,
0: Davis, cậu có thể xuống dưới bật đèn cảnh báo được không? Đi xuống á? Chắc tớ phải uống một cốc trà đã. Được đấy. Cảm ơn cậu nhé, Elvis. Cho tớ một chén Derezin nhá. Ôi, chân tớ mỏi quá. Tất cả lên đảo Ponty Pandy nào. Bố ơi, nhìn này. Chú Mouse lấy cho bọn con một cái bản đồ từ trung tâm hoạt động trên núi đấy. Đó không phải là một bản đồ kho báu bình thường đâu. Nó thuộc về cướp biển Ponty Pandy Pit đấy. Vàng của hắn đang ở đâu đó trên đảo này. Có người nói rằng hồn ma của Pit vẫn còn quanh quẩn trên hòn đảo với con tàu ma của hắn để bảo vệ kho báu này. Ôi, tôi bắt đầu sởn da gà rồi. Tuyệt lắm, chúng ta sẽ tìm được kho báu ma. Đi thôi James, chúng ta sẽ là thợ săn kho báu giỏi nhất. Đi theo con đường nhá, có thể có sương mù đấy. Ponty Pandy Pit có thể giấu kho báu của hắn ở đâu nhỉ? Tôi đoán là ở đó. Kia kìa, trông rất là đáng sợ. Thợ săn kho báu không ngần ngại gì để tìm vàng đâu. Đi thôi James, nhanh lên. Nhưng còn con ma thì sao? Đừng lo, cậu cứ ở đó đi, một mình nhé.

gọi Sam, gọi Ben. Ánh đèn có thể nhìn rất rõ từ biển, hết. Rõ rồi, tốt lắm Penny. Cậu đúng là rất giỏi việc này, hết. Cảm ơn nhá Ben. Anh cũng không tệ lắm đâu, hết. Ôi, mắt tớ. Ôi, tớ lại phải xuống rồi. Chúng ta sắp đến hòn đá có hình cái móc rồi. Tớ nghĩ chúng ta nên quay về. Không, thợ săn kho báu không bao giờ bỏ cuộc. Norman, hướng này. Cậu ở đâu? Tôi không thấy cậu đâu hết. Ôi. Norman, James, ăn trưa nào. Ôi, hai đứa nó mất tích rồi. Mất tích trong sương mù. Ôi, Norman của tôi. Đừng lo, Dailys. Hai đứa chắc không đi xa lắm đâu. Để tôi đi tìm nhé. Gọi Sam, gọi Ben. Sương mù dày từ phía tây, hết. Nghe rõ. Có vẻ như đây là cơ hội tốt để thử còi sương mù đấy. Ôi, tai tớ. Ôi, tớ biết rồi, tớ lại phải xuống. Ít ra chúng ta cũng biết nó hoạt động rất tốt. Đó là con tàu ma của Ponty Panipit. Tránh ra. Ôi, đó là con tàu ma của Ponty Panipit. Và hắn ta đang bảo vệ kho báu. Ôi. Ôi, không xong rồi. Làm ơn đi mà, làm ơn để mình tìm được đường đi, chứ không phải là hồn ma của cướp biển. James, con đấy à? Bố ơi, bố giúp con với, Norman bị lạc trong sương mù, con không thể thấy bạn ấy. Norman, cháu có ở đó không? Chúng ta phải quay về tàu thôi, đến lúc gọi lính cứu hỏa Sam rồi. Norman Bly bị lạc trên đảo Ponty Pandy. Xong rồi, cuối cùng cũng được uống trà. Norman Bly bị lạc ở đảo Ponty Pandy. Gọi Penny, chúng ta có việc khẩn cấp. Cậu đi Neptune đến trạm giải cứu trên biển đi. Chúng tớ sẽ đến đó bằng Saturn. Hết, nghe rõ Sam.

Cháu không thấy gì hết và nước thì đang dâng cao. Cứu với. Ôi, mình bị nước giạt đi mất. Chúng ta đang mất tầm nhìn. Mong là Satun có thể nhìn tốt hơn chúng ta. Có gì không? Tối lên nào, Satun. Ta thấy gì đó này. Satun đã tìm thấy Norman ở một bãi biển hoang. Đợi nào.

Chú Sam ơi, cháu ở đây, cứu cháu với. Tớ không đến gần được đâu. Đừng lo, chú sẽ đến cứu cháu. Nhanh lên chú Sam. Ôi, đừng lo, chú giữ được cháu rồi. Penny, Elvis, kéo bọn tớ vào.

0: Từ Thượng Hải bay tới Quế Lâm mất 105 phút. Xe chúng tôi đang từ phi trường vào trung tâm thành phố. Quế Lâm là mục tiêu ưu tiên bậc nhất của đoàn phim bởi đây là địa bàn hoạt động quan trọng hàng đầu của bác tại Trung Quốc, vừa là một trong những danh lam thắng cảnh lẫy lừng mà chúng tôi muốn giới thiệu cùng khán giả.
1: Thành phố này nằm ở phía đông bắc tỉnh Quảng Tây, một tỉnh có biên giới với Việt Nam. Quế Lâm có nghĩa là rừng quế, nhưng không phải là cây quế làm ngũ vị hương, mà là một loài cây hoa được trồng rất nhiều ở địa phương này, nhất là trên các đường phố, công viên và trong rừng.
0: Đô thị Sơn Cước nằm trên con đường huyết mạch xe hơi và xe lửa nối Hà Nội với Bắc Kinh. Cách tỉnh Hồ Nam của Trung Quốc không xa là một chốn sơn thủy hữu tình hiếm có trong thiên hạ, nổi tiếng cả trong và ngoài nước.
1: Tập phim đầu tiên này về Quế Lâm xin dành riêng cho dòng Ly Giang thơ mộng, nép mình dưới chân những dãy đá vôi hùng vĩ, nơi mà Bác Hồ đã từng tới thăm và đề thơ vịnh cảnh.
0: Đã tới nhà ga bến tàu du lịch trên sông Ly ở ngoại ô, nơi khởi đầu cho những chuyến du ngoạn kỳ thú của du khách trong và ngoài nước bằng đường thủy. Trong đó có đoàn phim Ký sự hành trình theo chân bác. Đây không phải là lần đầu tiên mà các phóng viên HTV viếng thăm bến sông này để làm phim về Bác Hồ và về tình hữu nghị Trung Việt, bởi mối quan hệ giữa Quế Lâm với chúng ta đã có từ rất lâu, gắn bó và mật thiết, nhất là từ thời kỳ kháng chiến chống Pháp.
1: Bản đồ du lịch trên sông Ly dày đặc các danh lam thắng cảnh ở đôi bờ. Riêng chúng tôi chọn lộ trình dài 83 cây số từ bến Trúc Giang đến bến Dương Sóc theo hướng tiến về phía hạ nguồn, muốn thăm hết được cảnh đẹp tả hữu đôi bờ với các di tích lịch sử văn hóa, các hang động và phong cảnh thiên nhiên kỳ lạ, bạn phải có khoảng nửa tháng. Vậy nên với khoảng nửa ngày trời, chúng tôi chỉ có thể có những cảm nhận thoáng qua, khái quát và sơ sài.
0: Cái tên Ly Giang thật sự gợi cảm và có đôi chút mơ hồ với những ai chưa tỏ tường về xuất xứ của nó. Nguyên do là xưa kia, Tần Thủy Hoàng sai đắp một cái đập chia dòng nước một con sông thành hai ngã. Một ngã chảy về Hồ Nam, một ngã chảy về Quế Lâm. Sự phân ly đó tạo cho dòng sông một cái tên thơ mộng phản phất chất giang hồ. Ly Giang dài 437 cây số, bắt nguồn từ Miêu Sơn ở Hưng An chảy qua Quế Lâm, Dương Sóc, Bình Lạc, Ngô Châu, nhập vào Tây Giang, qua Quảng Đông, về Hồng Kông rồi đổ ra biển.
1: Ly Giang đẹp lộng lẫy và huyền ảo, không chỉ vì dòng nước trong xanh quanh co uốn lượn, mà chính là vì cảnh tượng núi non trùng điệp kỳ vĩ đôi bờ. Dòng sông may mắn được

0: sinh ra giữa chốn thâm u, rồi đến lượt mình, nó đã góp phần biến chốn này thành một bồng lai tiên cảnh.
1: Kính thưa quý khán giả, thành phố Quế Lâm nổi tiếng về tiên cảnh bồng lai, là nơi Bác Hồ từng gắn bó trên con đường hoạt động cách mạng của mình ở Trung Quốc. Chẳng hạn như nhiều văn phòng của Bác Lộ Quân Trung Quốc mà Bác đã từng hoạt động, rồi nhà tù mà Bác đã từng bị giam giữ. Và Quế Lâm cũng chính là nơi mà có hàng ngàn lưu học sinh Việt Nam của nhiều thế hệ theo học. Bây giờ, mời quý khán giả cùng đoàn làm phim chúng tôi tham quan thành phố này để cùng ôn lại chặng đường bôn ba hoạt động của Bác vào nửa đầu thế kỷ 20.
0: Chúng ta thường nghe nói địa mạo karst, tức địa hình núi đá vôi bị nước bào mòn, tạo nên vô số hang động lạ lùng, kỳ ảo. Đó là một loại phong cảnh ngoạn mục rải rác trên trái đất, làm say đắm lòng người. Đặc điểm của núi đá vôi là có nhiều hình dáng lộng lẫy, cao vút, sườn thẳng đứng, chênh vênh, ngạo nghễ, gợi cảm đến say lòng. Trên thế giới có nhiều vùng đá vôi kỳ vĩ và diễm lệ, song hai địa điểm dày đặc và rộng lớn nhất lại nằm ở châu Á. Đó là vùng đá vôi Tây Nam Trung Quốc mà Quế Lâm là trọng điểm, và vùng đá vôi Phong Nha - Kẻ Bàng ở Việt Nam. Một trong những lý do khiến cho núi đá vôi Quế Lâm nổi tiếng hơn Kẻ Bàng của ta chính là vì nó có dòng sông Ly tuyệt đẹp. Ngày 15 tháng 5 năm 1961, Bác Hồ đã từng du ngoạn trên dòng sông này. Cho tới nay, hình ảnh của người vẫn còn được giữ gìn cẩn thận và trân trọng trong các bảo tàng ở tỉnh Quảng Tây và thành phố Quế Lâm. Lúc này Bác đã 71 tuổi nhưng dáng người vẫn khỏe mạnh và linh hoạt. Người đến Quế Lâm rất nhiều lần nhưng không phải bao giờ cũng có điều kiện để chiêm ngưỡng kỳ quan thiên nhiên này của trời đất. Ngày 12 tháng 5 1961, Bác đã viết bài thơ Quế Lâm phong cảnh như sau: Quế Lâm phong cảnh giáp thiên hạ, như thi trung họa, họa trung thi, sơn trung tiểu phu sướng, giang thượng khách thuyền quy kỳ. Dịch là: Quế Lâm phong cảnh tuyệt vời, thơ đan trong họa, họa cải trong thơ, tiểu phu trên núi hát ca, dưới sông thuyền khách vào ra diệu kỳ. Thật không ngờ dòng Ly Giang êm đềm lung linh như trong cõi mộng ấy lại lưu giữ được những hình ảnh vô cùng quý giá về vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc chúng ta.
2: Vùng karst này của Trung Quốc đã được đề cử tham gia bình chọn là một trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới mới, bao gồm cả một vùng Quế Lâm, Liễu Châu, Nam Ninh và lân cận trải dài nhiều trăm cây số. Trung Quốc có quần thể đá vôi lớn nhất thế giới, rộng tới 1.300.000 cây số vuông, chiếm 1/7 diện tích lãnh thổ với hàng ngàn hang động huyền bí lạ lùng.
0: Ly Giang có độ cao 150m so với mặt biển, nằm giữa quần thể sơn nguyên hang động đệ nhất thiên hạ. Rất tiếc là chúng tôi không có đủ thời gian để thăm những nơi này. Có một quyển sách viết: trên thế giới không thiếu gì hang động, nhưng duy nhất chỉ ở Quế Lâm, núi có hình dáng muôn vẻ. Không núi nào không có hang, hang động nào cũng lạ lùng. Những danh lam nổi tiếng làm nức lòng người phải kể tới là Độc Tú Sơn, Điệp Thái Sơn, Phục Ba Sơn, Lạc Đà Sơn, Thất Tinh Nham, Lộ Địch Nham, Ly Giang, Đảo Hoa Giang, Dung Sam Hồ, Long Ẩn Động, v.v. tiêu biểu cho một miền đất cổ với nhiều ngàn năm lịch sử.

0: Đã tới Dương Sóc, điểm cuối cùng mà du thuyền chúng tôi cập bến, kết thúc 83 cây số bồng bềnh trên mặt nước Ly Giang. Đó cũng chính là lộ trình mà Bác Hồ đã từng trải nghiệm 47 năm về trước. Một bức tranh thiên nhiên diễm lệ, sơn thủy hữu tình, trải dài hàng trăm cây số mà đời người không phải ai cũng có cơ may được chiêm ngưỡng. Nó làm ta giật mình nhớ tới Hạ Long, tới Chùa Hương, Hoa Lư, nhớ tới dòng sông Son ở Phong Nha, Kẻ Bàng đã từng làm cho bao tâm hồn lãng du phải ngây ngất.
1: Chúng tôi bắt đầu lướt nhẹ trên phố phường của thị trấn cổ này, xem diện mạo của nó ra sao mà được giới chức kinh doanh du lịch và du khách chú ý đến thế. Dương Sóc nằm gọn trong quần thể đá vôi mênh mông nổi tiếng thế giới, bên bờ con sông Ly Biệt đầy lãng mạn, uốn lượn giữa chốn địa đại. Đó là nơi mà

0: Bác Hồ đã từng viếng thăm vào trung tuần tháng 5 năm 1961. Không một ai trong chúng tôi và những người tháp tùng địa phương hôm nay biết được bác đã từng ghé vào những nơi nào. Sử sách chỉ ghi ngày tháng của cuộc viếng thăm và nói đó là một địa điểm tuyệt diễm. Quả là đẹp thật. Nó đẹp chính vì sự mộc mạc thanh bình, vì cảnh vật thiên nhiên núi non thơ mộng. Đẹp vì chất truyền thống của một vùng quê Trung Hoa may mắn được dòng Ly Giang nâng niu và tô điểm. Đẹp vì sự sâu thẳm của thời gian, tĩnh lặng của không gian, sự hưu quạnh của núi rừng và sự trầm tư nơi hẻo lánh.
1: Giả từ Dương Sóc trở lại Quế Lâm sau chuyến khám phá dòng Ly Giang hoa lệ, chúng tôi chợt hiểu tại sao thành phố này lại được thiên hạ suy tôn và mến mộ, lại được Bác Hồ đề thơ và là nguồn cảm hứng cho biết bao tác phẩm văn học nghệ thuật. Để rồi Ly Giang lung linh ẩn hiện thấp thoáng bên vách núi xa mờ, nơi mà con thuyền của thi nhân Hồ Chí Minh bồng bềnh trong sương khói ngày nào luôn trở lại trong tâm tưởng của chúng tôi.
0: Có những hoạt động khác nhau ở Quế Lâm vào những thời kỳ khác nhau. Một trong số đó là công việc của bác tại văn phòng Bát Lộ Quân, tức ngôi nhà màu trắng này, một địa chỉ cách mạng nổi tiếng ở địa phương.
2: Kính thưa quý vị, chúng tôi đang có mặt tại văn phòng Bát Lộ Quân ở Quế Lâm, nơi mà Bác Hồ đã đến nhận công tác để có điều kiện hoạt động cho cách mạng Việt Nam vào những năm 1938-1939. Cũng như văn phòng ở Lan Châu thì văn phòng ở Quế Lâm hiện cũng là một nhà lưu niệm về đội quân cách mạng mà sau này cùng với Tân Tứ Quân để trở thành quân giải phóng nhân dân. Xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi tham quan nhà lưu niệm này để cùng ôn lại những hoạt động của bác năm xưa.
0: Địa chỉ chính thức của văn phòng Bát Lộ Quân là số 14 đường Trung Sơn Bắc. Nhưng sử sách của ta lại ghi đây là số 138 đường Quế Bắc và sau này là số 98 đường Trung Sơn Bắc. Trường hợp lẫn lộn hoặc thay đổi như thế này, chúng tôi đã gặp khá nhiều trên suốt chặng đường dài lần theo dấu chân xưa của bác qua hàng loạt quốc gia khác nhau.
1: Ngôi nhà này được xây vào năm 1938, tức là nó vừa xây xong thì bác tới nhận công tác. Lúc đó trong vai thiếu tá Hồ Quang, bác đã cùng tướng Diệp Kiếm Anh từ Cam Túc và Thiểm Tây tới Quế Lâm. Sau này Diệp tướng quân trở thành một trong 10 vị đại nguyên soái nổi tiếng của quân đội, cũng là người có công trong việc lật đổ nhóm Tứ Nhân Bang sau cách mạng văn hóa ở Trung Quốc. Công trình được thiết kế theo kiểu tứ hợp viện như ở Lan Châu, thể hiện sự ấm cúng, kín đáo, bề thế có truyền thống của một gia tộc Trung Hoa giàu có. Vì đây là một nhà lưu niệm, một viện bảo tàng, nên tòa nhà được giữ gìn nguyên trạng những gì nó có từ thời xa xưa, bao gồm cách bố trí sắp xếp, các di vật cùng với tranh ảnh sưu tầm, tập hợp rất công phu.
0: Đây là một trong những thời kỳ quan trọng nhất của lịch sử cách mạng Trung Quốc trước và trong Thế chiến lần thứ hai. Trong đó, nhiệm vụ lớn nhất của Đảng Cộng sản là xây dựng lực lượng vũ trang để kháng chiến chống Nhật và để đấu tranh với Quốc dân Đảng của Tưởng Giới Thạch. Chúng ta biết rằng năm 1911, Tôn Trung Sơn lãnh đạo thành công cuộc cách mạng Tân Hợi lật đổ triều Mãn Thanh, lập nên nước Trung Hoa hiện đại. Năm 1925, ông mất, Tưởng Giới Thạch lên thay, tập trung vào việc đàn áp cách mạng. Vào những năm cuối thập niên 1930, Đảng Cộng sản đã thiết lập được rất nhiều căn cứ, nhiều vùng giải phóng, nhiều chiến khu kháng Nhật. Địa bàn hoạt động của Bát Lộ Quân có ở khắp nơi. Tuy nhiên, quyền kiểm soát lãnh thổ phần lớn vẫn thuộc về Quốc dân Đảng.
1: Trong bối cảnh như vậy, việc di chuyển của bác thật không đơn giản. Ngoài ra, việc bác tự chọn cho mình một phương thức hoạt động trong lực lượng vũ trang cũng là điều đáng chú ý, bởi đó là môi trường phù hợp nhất đối với cách mạng Việt Nam sau này. Trước sau gì, chúng ta cũng phải thành lập lực lượng vũ trang, bởi đó là con đường duy nhất để giành và giữ chính quyền.
0: Đây là Lý Khắc Nông, người phụ trách văn phòng Bát Lộ Quân ở Quế Lâm, cũng giống như Ngũ Tu Quyền ở Liễu Châu vậy. Địa bàn hoạt động của Bát Lộ Quân ở Quế Lâm rất rộng, bao gồm cả nông thôn và thành thị. Nó được coi như một trạm trung chuyển, một bộ tư lệnh khu vực. Phòng trưng bày có rất nhiều tư liệu quý cả về hình ảnh, văn bản, di vật, làm sống lại cả một thời kỳ lịch sử sôi động của cách mạng Trung Quốc. Nhiều nhân vật lỗi lạc của xã hội Trung Hoa thời bấy giờ đã được lưu giữ hình ảnh tại đây như Diệp Kiếm Anh, Lý Tôn Nhân, Chuồn Lai, v.v.

0: Quế Lâm rộng 4.200 cây số vuông với khoảng 1.500.000 người, được xác định là thành phố phong cảnh du lịch và lịch sử văn hóa trọng điểm của cả nước. Có rất nhiều di tích cổ, di chỉ cổ, kiến trúc cổ với 53 địa điểm là di tích văn hóa quốc gia và khu tự trị. Chúng tôi tìm đến một địa chỉ nữa liên quan đến hoạt động của Bác ở Quế Lâm, đó là thôn Lộ Mạc ở ngoại ô thành phố, một xóm nghèo cổ kính và hiu quạnh thường thấy ở nông thôn Trung Hoa.
1: Đây chính là một trong những cơ quan của Bát Lộ Quân ở Quế Lâm do Bác đứng đầu, được gọi là Bộ Cứu Vong. Bát Lộ Quân có rất nhiều bộ, bộ này phụ trách công tác cung ứng hậu cần và cứu thương y tế. Người hướng dẫn nói rằng nhà cửa đường xá trong thôn vẫn như xưa, vẫn là hình ảnh có từ thời Bác tới đây làm việc. Ngôi nhà cũ kỹ này không có chủ, hiện là nơi bà con trong thôn lui tới vui chơi giải trí. Xưa Bộ Cứu Vong đóng ở đây nên nó vừa là nơi làm việc, vừa là nơi lưu trú của Bác. Sau này khi Bát Lộ Quân đã chuyển đi nơi khác thì ngôi nhà vẫn được sử dụng như một chốn công cộng trong thôn, đặc biệt là cho các hoạt động từ thiện.
0: Trong tương lai, công trình sẽ được sửa sang và nâng cấp để vừa phục vụ cho cộng đồng, vừa là một di tích lịch sử cách mạng. Người hướng dẫn kể rằng chức danh chính của Bác là Cứu Vong Thất Chủ Nhiệm. Bác có tính khôi hài, được rất nhiều người yêu mến và thích nói chuyện, kể cả bộ đội và nhân dân. Bác thường dậy sớm thúc giục mọi người tập thể dục bằng cách nhét cát vào ống quần rồi chạy bộ. Lúc đó Bác lấy tên là Lý Quang Hồ, rồi giải thích đùa rằng sở dĩ có tên như vậy là vì Bác chỉ có râu mà không có tóc. Hồ tức là râu.
1: Trong thôn còn có một cơ sở nữa của Bộ Cứu Vong. Nhiệm vụ chính là cứu thương và cung ứng. Điều đó chứng tỏ chiến sự vẫn diễn ra trong vùng, có đánh nhau và có thương vong. 70 năm đã trôi qua, thế giới đã có nhiều biến đổi, nhưng với cái thôn nghèo này thì thời gian gần như ngừng trôi. Chính vì vậy mà cảm xúc của chúng tôi càng dạt dào khi nghĩ về Bác. Giữa một thành phố mênh mông, một xóm nghèo hẻo lánh như thế này, lại có một người Việt Nam tha hương, lẻ loi, đơn độc, làm công việc của một quân nhân cách mạng Trung Hoa thì quả là hiếm có, thậm chí lạ lùng. Có thể nói, Bác đã không nề hà bất cứ việc gì, nếu đó là cơ hội hoạt động phục vụ cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giành lại tự do cho đất nước.
0: Đây là khách sạn Dung Hồ, cơ sở lưu trú cao cấp của thành phố Quế Lâm, nơi mà các nhà lãnh đạo trung ương mỗi khi từ Bắc Kinh về thường tới nghỉ. Tháng 5 năm 1961, khi tới thăm Quế Lâm, Bác Hồ đã nghỉ tại đây. Công trình đã được xây mới lại hoàn toàn, không còn dấu tích gì của thời Bác ở. Theo sự tra cứu của chúng tôi thì Bác Hồ đã tới Quế Lâm tối thiểu 3 lần. Lần đầu công tác tại văn phòng Bác Lộ Quân vào các năm 1938, 1939 và 1940.
1: Lần thứ hai vào tháng 8 năm 1942, khi Bác bị chính quyền Quốc dân Đảng bắt giam ở Túc Vinh, sau đó giải đi Quế Lâm. Lần thứ ba chính là chuyến đi thăm vào năm 1961 và ở tại khách sạn này. Với 3 năm công tác tại văn phòng Bát Lộ Quân và 2 lần trở lại như vừa kể, chắc chắn Bác đã lui tới rất nhiều địa điểm ở thành phố này như tòa soạn Cứu Vong Nhật Báo, nơi Bác tới gửi bài đăng báo, hoặc nhà tù Quế Lâm chẳng hạn. Rất tiếc là nhà tù Quế Lâm hiện chẳng còn dấu tích gì, thậm chí người ta còn không nhớ ra cả nơi mà nó đã từng tọa lạc xưa kia.
0: Người hướng dẫn cho biết, tại một góc của khách sạn cũ, người ta vẫn treo một bức chân dung của Bác cho tới khi công trình bị phá đi xây lại. Cũng tại khách sạn này, Bác đã dùng bút lông viết bài thơ chữ Hán Phong Cảnh Quế Lâm một ngày sau khi đi thăm Ly Giang bằng đường thủy. Đó chính là thi phẩm mà chúng tôi đã có dịp giới thiệu trong tập phim trước.
1: Thời gian của chúng tôi ở Quế Lâm chỉ có 2 ngày. Đã đến lúc phải ra đi mà lòng còn tràn đầy niềm bâng khuâng lưu luyến. 53 di tích văn hóa lịch sử, hàng ngàn hang động huyền ảo, hàng trăm thành quách đền đài, hàng loạt sông hồ diễm lệ không kể dòng Ly Giang, chúng tôi đều chưa hề được chiêm ngưỡng. Thật khó có nơi nào trên đất Trung Hoa mà tình sâu nghĩa nặng đối với lãnh tụ của chúng ta lại đậm đà sâu sắc như ở chốn này. Xin đại